0: موقعیت استفاده میکنه، نه اینکه اونو حذف کنه، ولی همراه با مذاکرات سعی میکنه اگر لازم باشه مجددا برگرده به سمت جنگ.
1: آقای روشندل خانه مروتی به خطر موقعیت هژمونیک آمریکا در منطقه اشاره کرد. تمام این کشورهای منطقه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند. اگر این جنگ با یک شکل نامشخصی شبیه به وضعیت فعلی فقط شاید با توافق هسته‌ای به پایان برسه، خب ممکنه خیلی از این دولت‌ها فکر بکنن چه امتیازی ما داریم می‌گیریم از میزبانی این پایگاه‌های آمریکا. برای آمریکا هم طبیعتاً موقعیتش در منطقه به خطر می‌افته. من نمی‌دونم در آغاز جنگ آیا واقعاً سقوط جمهوری اسلامی جزء برنامه‌شون بوده یا نه، شاید تمرکز واقعاً فقط بر برنامه هسته‌ای و موشکی بوده. اما الان وضعیت به جایی رسیده که بکنید حتی در صورت یک توافق هسته‌ای امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، اینها چطور قرار هست در کنار یک حکومت بسیار یاغی انقلابی در بالای سرشون زندگی بکنن که هر لحظه میتونه امنیت اونها رو به مخاطره بندازه، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی رو میتونه متزلزل بکنه. آیا الان خواسته یا ناخواسته به موقعیتی نرسیدیم که چاره‌ای هم برای ایالات متحده هم به خصوص برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باقی نمونده جز اینکه راهی برای تغییر واقعی و معنادار رژیم ایران پیدا بکنند؟
2: بله قطعا من با فرمایش شما موافقم، به این دلیل که کشورهای عربی در ابتدا تلاش میکردند که یک نقش میانجیگرانه رو داشته باشند. قطر، عمان که به ویژه میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بود، اصلا قصدشون این نبود که ابعاد بحران به سمتی بره که مسئله تغییر نظام سیاسی ایران مطالبه بشه. یا حتی عربستان، برادر محمد بن سلمان خالد اومد یک نامه ایرم اوورد سال گذشته قبل از حتی جنگ 12 روزه فکر کنم. منظور این که کشورهای عربی اصلا انتظار داشتن که این درجه از آمادگی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشه که کشورهای عربی رو به عنوان به اصطلاح هدفهای مشخص انتخاب بکنن. در حال حاضر فکر میکنم اون درجه از شکافی که در داخل کشور وجود داره بر سر تداوم بسته شدن تنگه هرمز یا گشایشی به طور موقتی و تاکتیکی میشه در حالت کلی عنوان کرد که چند تا احتمال مهم رو ما باید در نظر بگیریم. یکیش اینه که طبق صحبت‌هایی که پشت پرده البته قابل پیش بینی بود مطرح کرده بودم، اینا رو آقای میثم ظهوریان که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موقعی که برمیگردیم میگه مذاکراتی که ما داشتیم با وزارت خارجه قبل از شروع جنگ مبنی بر بستن تنگه هرمز، به شدت نگران بود وزارت خارجه که مبادا این کارو بکنیم، حتی آمریکا که سهل چین هم به ما حمله میکنه. ولی اون سیاست میدان باعث میشه که این نماینده مجلس بیاد بگه که این سیاست درستی بود. آقای مخبر مثلا میاد امروز مطرح میکنه که بهش هم اشاره شد. منظورم اینه که هر چقدر این وضعیت بسته شدن تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، کارت بازی میدان در داخل پررنگتر از کارت بازی دیپلماتیک خواهد بود. در خارج از کشورم به همین شکله. یعنی اگر جمهوری اسلامی همین رویه رو ادامه بده، تعداد بیشتری از کشورهای عربی ممکنه دقیقاً رو به صورت مواضع سیاسی روشن خودشون اعلام بکنن که باید یک اقدام جهانی صورت بگیره که جمهوری اسلامی نظام سیاسیش تغییر بکنه.
1: ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. با ادامه درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز، تهران هشدار داده از این پس به محاصره دریایی پاسخ نظامی میده. وزیر خارجه ایران هم واشنگتن رو متهم کرده با ماجراجویی نظامی، به گفته او بی‌خردانه دیپلماسی رو قربانی میکنه. این صحبت‌ها در شرایطی که ساعتی پیش همونطور که اشاره شد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد 2 نفتکش با پرچم ایران رو در دریای عمان هدف قرار داده و متوقف کرده. فرمانده سنتکام گفته تا کنون 10 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، به ما پیوسته. آقای خلدی، این شرطی که در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس به وجود آمده، به نظر میسه که جنگ نفتکشا رو شبیه بازی کرده. تا کجا به نظرتون اقتصاد جهان میتونه تحمل بکنه این شرایط رو، و اصلا آیا راهکار دیپلماتیکی الان در افق دیده میشه برای پایان این نزاع؟
3: خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید از گفتگوی قبلیتون با جناب روشندل و خانم دکتر مروتی شروع بکنم. اونجایی که حضرت عالی فرمودید که این فشار جمهوری اسلامی به تنگه هرمز میتونه تکرار بشه و من خوشبختم که شما از کلمه فشار استفاده کردید، برای اینکه کلمه کنترل کلمه دقیقی نیست. به نظر میرسه که وقتی که امارات میتونه ترانسپاندرهای یعنی کشتی‌های نفتکشش رو خاموش بکنه و یک جوری از این بلبشویی که ایجاد شده در تنگه هرمز عبور بکنه، آشکارا نه ایالات متحده آمریکا در حالی که الان داریم صحبت میکنیم و در این سه هفته گذشته، نه جمهوری اسلامی و به طور اخص سپاه پاسداران، هیچ کدومشون تسلط مطلق نظامی بر منطقه تنگه هرمز نداشتن و ندارن، به خصوص که دوباره در این اوضاع حسین قدی خانی جمهوری اسلامی همین چند ساعت پیش سپاه پاسدارانش حمله کرد به یک کشتی که برای قاچاق نفت خودشون ازش استفاده میکردن و ملوانان چینی توش بودن و هستن. خب بنابراین این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا و رهبری پرزیدنت ترامپ احساس میکنه که آمریکا با به خصوص گزارشی که امروز در مورد میزان شغلهایی که اضافه شده به بازار کار آمریکا و مانند اون، احساس میکنه که کماکان میتونه این رو ادامه بده و جنبش ماگا رو اونجوری که دوست داره باز تعریف بکنه و این بقیده من یه قمار هست که داره پرزیدنت ترامپ میکنه، قماری که بر اساس تعیین کردن حوزه‌های انتخاباتی در ایالت‌های بسیار مهم داره در یک جای دیگه رقم میخوره، در بازار اقتصاد آمریکا رقم میخوره، نفتی که آمریکا داره میفروشه و وابستگی رو، محور وابستگی اقتصادی داره از خاورمیانه به نوعی منتقل میشه به ایالات متحده، اما از سوی دیگه شرکت های نفت آمریکایی حاضر نیستن اونجوری که به اصطلاح پرزیدنت ترامپ دوست داره سرمایه گذاری بکنن توسعه بدن، پس میمونن اروپایی ها. چقدر اروپایی ها میتونن تحمل بکنن این رو؟ به نظر من اروپایی ها طاقتشون داره به سر میاد و یعنی پرزیدنت ماکرون ناو هواپیما بر شارل دوگل رو نمیفرستاد که دیروز شما گزارش فرمودید و واقعا سپاسگزارم به خاطر گزارش دیروزتون، برای اینکه وقتی که ناو هواپیما بر شارل دوگل حتی بیاد به منطقه اقیانوس هند شمالی، به منطقه دریای عرب برسه، نمیتونه به این سادگی ها خودش رو از این درگیری دور نگه داره. به علاوه این که فرانسه بر اساس پیمان دفاعی که با امارات داره، نه با ابوظبی، با کل امارات داره و از 1995 دائم تمدید شده و پایگاهایی که داره ملزم هست، امارات میتونه فرانسه رو به دیوان دادگستری بین المللی بکشونه و ازش شکایت بکنه اگر فرانسوی ها از امارات دفاع نکنن. بنابراین من فکر میکنم، من بعید، من اقتصاددان نیستم ولی بر اساس دانشی که از ژئوپلیتیک اقتصادی دارم میتونم خدمتتون عرض بکنم، من نمیبینم که اقتصاد دنیا بیشتر از 6 هفته 7 هفته بتونه واقعا تحمل بکنه این وضعیتی رو که در تنگه هرمز وجود داره.
1: آقای خلدی، همه دارن سناریوهای خروج از این بحران رو مطرح میکنن ولی خب هستن زخمایی در جهان که به راحتی ترمیم نمیشن، برای سالها برای دهه‌ها باقی میمونن. شما خودتون پژوهشگر تاریخ هستید، آیا فکر میکنید تنگه هرمز برای ایالات متحده میتونه شبیه کانال سوئز برای بریتانیا بشه؟
3: این خطری هست که وجود داره و من قدری با خوشنودی شگفت زده هستم که شما این قیاس رو اعلام فرمودید، برای اینکه یکی از باهوشترین، با سابقه ترین، توانمندترین نخست وزیرهای بریتانیا، یعنی سر انتونی ایدن که وزیر خارجه و جنگ بود در دوران جنگ جهانی دوم، اول وزیر جنگ بود بعد وزیر خارجه بود و معاون چرچیل بود، زبان فارسی و عربی رو به روانی صحبت میکرد و به خصوص خاورمیانه رو به خوبی میشناخت. تجربه جنگ جهانی اول و دوم رو هر دوتاش رو داشت و به خاطر سوء محاسبه‌ای که کرد، نه تنها باعث شد که اقدامی که بریتانیا و فرانسه کردن باعث به پایان رسیدن امپراتوری های فرانسه و بریتانیا بشه، برای اینکه پرزیدنت آیزنهاور ناخشنود بود از اینکه ناآگاه مونده بود در مورد این قضیه، بلکه باعث شدن که قضیه بین اسرائیل و کشورهای عربی بیش از پیش پیچیده بشه. من البته با این نظریاتی که توی فارین افرز و اینجاها میاد مخالف هستم که میگن که توافق ابراهیم شکست خورده. نه، اتفاقا توافق ابراهیم در شکلی که وجود داره بیشتر تقویت شده. خود شما متخصص امور امارات هستید، به نظر من خیلی خوب میدونید که اماراتی ها الان چقدر رابطهشون با اسرائیل نزدیکتر شده و موجودیت خودشون رو در خطر میبینن از طرف جمهوری اسلامی. چه کسی متحد طبیعی امارات در این شرایط؟ نه لزوما عربستان سعودی، بلکه اسرائیل. بنابراین ناتو عربی اتفاقا برخلاف تصور ممکن هست هسته اصلیش بین بحرین، امارات و اسرائیل رقم بخوره و عربستان سعودی با بیمیلی بدون اینکه واردش بشه بهش بپیونده. و یک نکته دیگه رو هم خدمتتون عرض بکنم، عربستان سعودی، سعودی ها گفتن که اگر جمهوری اسلامی تکلیفش تعیین نشه غیر قابل کنترل خواهد بود، بعد تکذیب کردن اینو، بعد معلوم شد که همچین حرفی رو زدن. بنابراین برخلاف اون چیزی که بسیاری از همکارانم میگن، به نظر من میرسه که اتفاقا این کاری که این بلایی که جمهوری اسلامی هم سر خودش آورد، هم سر تنگه هرمز آورد و هم داره سر مردم ایران میاره، اتفاقا باعث ممکنه بشه که در میان مدت عربستان سعودی و امارات به هم دیگه نزدیکتر بشن و خیلی از اختلافاتشون رو به خاطر تهدید موجودیتی جمهوری اسلامی کنار بگذارن. اما در مورد تنگه هرمز ممکن هستش که یک کنوانسیون اتفاقا پس از تمام این مسائل برای اینکه رژیم تنگه هرمز رو تعیین بکنه نهایتا بسته بشه. ولی اونجوری که ما توی قضیه دریای خزر دیدیم، اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه، من گمان نمی کنم که از نظر منافع بلند مدت استراتژیک ایران چون این کنوانسیونی در مورد قاعده مند کردن عبور و مرور از تنگه هرمز به سود ایران پس از جمهوری اسلامی باشه.
1: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. اسرائیل هیوم میگه اختلاف میان موساد و ارتش اسرائیل درباره هدف نهایی جنگ در ایران ادامه داره. بر اساس این ارزیابی، موساد سرنگونی جمهوری اسلامی رو هدف اصلی میدونه، در حالی که ارتش بر نابودی برنامه هسته‌ای ایران تاکید داره. طبق این گزارش، موساد بر این باوره که فشارهای امنیتی، اقتصادی و روانی میتونه زمینه اعتراضات گسترده داخلی رو در ایران فراهم کنه، اعتراضاتی که در نهایت به فروپاشی حکومت منجر بشه. در مقابل، ارتش اسرائیل نگاه رو بیش از حد بلند پروازانه و غیر واقع بینانه میدونه. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، پیش از هر چیز نظر خود شما رو بپرسم، آیا به نظرتون چنین خواستی بیش از اندازه هم طور که ارتش باور داره بلند پروازان است؟
4: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، در طول تاریخ اسرائیل، ارتش اسرائیل مخصوصا بعد از جنگ 73 به بعد خیلی محتاط تر شد و همیشه نظرهاشو به صورت محتاطانه میگه و گاهی وقتا میگه مثلا همچین مسئله ممکن نیست و موساد جسورتر هست به خاطر اون ماهیت ماموریت‌هاش و در خارج کار کردن‌هاش. این یک جور شجاعت و یک جور راحت‌تر بودن کار رو برای موساد به وجود میاره. ارتش چون هم داخل اسرائیل مسئول هست، هم خارج اسرائیل مسئول است یا در مرزها مسئول است، پس براش یکم سخت‌تر قبول کردن. و ما باید الان توجه کنیم به مسئله هم که دقیقا سیاسی نیست، ولی شاید ممکنه ارتش اسرائیل به اون آینده نزدیک خودش هم نگاه میکنه. ببینید، الان آجودان نظامی آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آقای رومن گوفمن داره تعیین میشه به عنوان رئیس موساد و شاید ارتش اسرائیل مثلا میدونید یک منافعی هم داره و میخواد مثلا خودش رو جلوتر بندازه، پس میاد بگه نه این کار از طریق موساد ممکن نیست، چون میخواد مثلا اون شخص آقای رومن که به نخست وزیر نزدیکتر هست مثلا او رو یه مقدار کنارتر بزنه و اونجور بهش اجازه نده که مثلا اینقدر نزدیک باشه یا مأموریت‌هاش رو بیشتر جلوه بده. پس این رقابت وجود داره، ولی ببینید دست آخر چیزی که تعیین میکنه اون مسئله حیاتی یا اون ماهیتی هست که باید انجام بشه و درست اون کاری که باید در مقابل جمهوری اسلامی مخصوصا پیش ببرن. همونجور که در این دو جنگ دیدیم که چیزی که قبول شده بود مخصوصا در جنگ جوان نظر ارتش بوده و از نظر بمباران هوایی، از نظر هدف گرفتن اشخاص عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، اینها بیشتر آخرش نظر ارتش بود و همکاری که به وجود اومد بالاخره تمام مأموریت ها رو انجام دادن.
1: اگر واقعا بنابر تغییر رژیم توسط عملیات اطلاعاتی به واسطه موساد در ایران باشه، به نظرتون این جنگ جدید، جنگ 40 روزه، حالا اگر هنوز ادامه داره اونو بدونیم 60 خورده‌ای رو 70 روزه، کمک کرده یا شرایط رو دشوارتر کرده برای سرنگونی از داخل به واسطه اعتراضات؟
4: الان نظری که بیشتر پژوهشگرا هم در مؤسسه ما و هم در جاهای دیگه دارن اینه که ما الان در یک ایستگاه وسط راه هستیم و راه به پایان نرسیده. حالا میتونن چپی باشن، میتونن راستی باشن، میتونن موافق انداختن رژیم باشن، میخوان مخالف باشن، ولی همه بر این عقیده هستن، چون به خاطر رفتار آقای ترامپ، به خاطر سخت تر شدن پوسته نظام، نه به خاطر اینکه مثلا این یک تغییر عادی بود، نه، در واقع نظام خامنه ای افتاد و الان یه حکومت نظامی به وجود اومده در جمهوری اسلامی در ایران بر سر مردم ایران که واقعا این زجر رو میکشن. اما همه متفق القول هستن که این آخر راه نیست و آخرش چه دیرتر چه زودتر، و مسئله دیرتر و زودتر الان 10 سال نیست، شاید مثلا ممکنه چند ماه.
1: اینو میفهمم، ولی سوالم این بود آقای سبتی که جنگ به نظرتون به سرنگونی کمک کرده یا اون رو به تاخیر انداخته؟
4: بله، من به همین موضوع درست میخواستم برسم و به خاطر همین، به خاطر سخت‌تر شدن اونها، جنگ جدیدی به نظر میاد که دوباره واقع خواهد شد. شما همین امشب و دیشب رو ببینید، اونها دنبال دردسر میگردن، حمله به امارات چرا باید انجام بشه، اونها در واقع دارن اسرائیل رو میسنجن، آمریکا رو میسنجن و میخوان ببینن آیا عکس العملی به خاطر یک همراه شاید ضعیف‌تر آیا انجام خواهد شد یا نه. اگر به اسرائیل حمله کنن شکی نیست واقعا، و همینطور اسرائیل جریتر شده بر ضد حزب الله. پس ما میبینیم که چرخه داره میچرخه به سوی یک راند بعدی.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. از دقایق پیش در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، ایرانی ساکن آمریکا که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی شهر برگزار شده. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی متهمه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان میتونه روبرو بشه. خبرنگارمون نیلوفر منصوری از مقابل این دادگاه در لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، چه گذشت تا این لحظه در دادگاه؟
5: فرد، جلسه تفهیم اتهام هنوز شروع نشده. من در ادوارد رویبل کورت هاوس هستم، در محوطه بیرونی جلسه داخل شرکت کردم اما هنوز شروع نشده بود، تأخیر داشت. جلسه ای است که قرار اتهامات خانم شمیم مافی قرائت بشه توسط دادگاه و آیا او میپذیره این اتهامات رو یا نه، چیزی است که در دقایق آینده مشخص خواهد شد. اما اتهاماتی که FBI و همینطور دادسرای عمومی ناحیه مرکزی کالیفرنیا به شمیم مافی یا در شناسنامش آمده راحله مافی نسبت دادن اینه که او توسط یک شرکت مستقر در عمان، که این شرکت گفته شده بوده که کارهای نقل و انتقال دارو و تجهیزات پزشکی رو میکنه که مقام های امریکایی رو زیر سوال بردن، از طریق این شرکت کار واسطه‌گری و میانجیگری برای فروش تسلیحات نظامی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه به ارتش سودان میکرده. یعنی او طبق این اتهامات نقش یک واسطه رو بازی میکرده، کاری میکرده که خب مهمات فشنگ، میلیون ها فشنگ، هزاران چاشنی بمب و مهمات و همینطور پهپادهای مهاجر از نوع ششم رو، قراردادهای بسیار بزرگی رو واسطه شده که انجام بگیره بین سالهای 2022 تا 2025. در یکی از این قراردادهای بسیار پر سر و صدا 70 میلیون دلار کسب کرده و در واسطه گری میان رفت و آمد هیئت سودانی به ایران و دیدارهایی که با سپاه پاسداران داشته باشن 7 میلیون دلار پول کسب کرده. همه اینها از طریق اون شرکت مستقر در عمان بوده و همینطور واسطه هایی که او در کشور ترکیه داشته. اما این اتهامات در واقع تا زمانی که او نپذیره این اتهامات رو میشونیم بگیم که خانم مافی بیگناه تلقی میشه. تا جایی که بخواد بپذیره هر کدوم از اینها رو در جلسه امروز باید ببینیم چطور میشه تا بتونه این دادرسی به مراحل بعدی هم کشیده بشه. اما خیلی کوتاه به سوابقش هم اشاره کنم، پروندهش رو من مطالعه کردم. خودش اعتراف کرده که همسر سابقش افسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده. بعدتر FBI شنود گذاشته بر روی واتساپ خانم مافی و 62 تماس دو طرفه او با یکی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو رصد کردند. در این گفت و شنودها FBI دریافته که او اموال مصادره شده ای داشته خانم مافی در ایران در سال 2020 که وزارت اطلاعات ازش خواسته یک شرکت در امریکا راه اندازی کنه و از طریق سود اون بتونه اموالش رو پس بگیره. خانم مافی این رو رد کرده، گفته هیچ کس از من نخواسته که در امریکا شرکت ثبت کنم. اما بعدتر در این پرونده خودش اعتراف کرده که یک مامور وزارت اطلاعات به او برای اختلافات ملکی و همینطور مسئله سربازی پسرش کمک میکرده. در این حال خانم مافی گفته که اطلاعات دیگری در مورد یک شبکه مالی بزرگ پولشویی سپاه پاسداران در اختیار داره که این مسئله است که پرونده رو امنیتی میکنه، مهم میکنه، اونم به خاطر تحولات جاری در منطقه. اینو هم باید بگم که فرداد پرونده سیلده، یعنی محرمانه است. بسیار سخت و محافظه‌کارانه قضات اطلاعات رو یا دادستانی اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که دو همدست دیگر در این پرونده وجود داره که نه مشخص نیست که اصلا ساکن امریکا هستن یا خیر، ولی تا اون دو همدست مشخص نشن و تا اطلاعات در مورد اون شبکه مالی بزرگتری که وجود داره در اختیار قضات این پرونده قرار نگیره، احتمالاً که روند دادرسی طولانی‌تر خواهد شد. من باید برگردم داخل که بتونم جلسه تفهیم اتهام رو شرکت بکنم تا بتونیم آخرین ها در مورد این پرونده رو دست به دست بیاریم.
1: ممنونم از تو نیلوفر منصوری، خبرنگارمون مقابل این دادگاه در لس آنجلس با ما. طبیعتاً در ساعت پیش رو نیلوفر گزارش های بیشتری بعد از تشکیل جلسه در اختیار ما و شما قرار خواهد داد. حزب دموکرات کردستان ایران به ایران اینترنشنال گفته نیروهای آمریکایی در رهگیری بخشی از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مواضع احزاب کرد در اربیل نقش داشتند. به گفته منابع مطلع این حملات شامگاه دیشب و صبح امروز چند بار تکرار شده. ترسک صادقی گزارش میده.
6: فرمانده بلندپایه در حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال برای اولین بار تایید کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های رهگیری و انهدام پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران که به سمت احزاب کردستان ایران شلیک می‌شوند مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای آمریکایی اخیراً در مواردی از جنگنده‌های تهاجمی خودشون که در واقع مخصوص عملیات پشتیبانی زمینی هستند و قابلیت این رو دارن که پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن رو هدف قرار بدن استفاده کردن و این حملاتی که از سمت سپاه پاسداران به احزاب کردستان ایران میشه رو منهدم کردن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تأکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق مشخصا به احزاب کردستان ایران داره استفاده میکنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف
1: بشه. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون که همراه بودید.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
8: بلی،
3: کنگره آمریکا،
9: بیروت،
10: تامان،
11: با ما بمانید.

24 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو، گفته ایران هسته ای را نمیپذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را هم نمیدهیم. گزارش سنتکام از حمله به 3 نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان. تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی میدهد. گزارش رسانه ها از درگیری های پراکنده در تنگه هرمز. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی در یک شنبه پیش رو ایرانیان 30 شهر جهان علیه احکام اعدام و جمهوری اسلامی تجمع می کنند. و پیشروی گسترده حزب راستگرای اصلاح بریتانیا در انتخابات محلی، نایجل فاراج از مبارزات مردم ایران علیه حکومت حمایت کرد.

0: وزارت خزانه داری آمریکا جمعه تحریم‌هایی را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تأمین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام وزارت خزانه داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان دو روز گفتگوی فشرده میان اسرائیل و لبنان خواهد بود. این دور سوم گفتگوهای فشرده میان دو کشور خواهد بود. رویترز هم گزارش داده به رغم حملات پیاپی اسرائیل به نیروهای حزب الله در لبنان، آمریکا دو کشور را برای دستیابی به یک صلح پایدار تحت فشار قرار داده. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته صلح دست یافتنی است به شرط اینکه دولت لبنان توانایی مقابله با حزب الله را داشته باشد. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با جی دی ونس بر ضرورت پاسخگویی طرف‌ها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلحی پایدار را محقق کند تاکید داشته.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموع قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور می‌کنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با موقع بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست.

0: آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده، با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت، بعد از اینکه آقای اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته کاخ سفید منتظر پاسخ تهران برای ادامه مذاکره است. مارکو روبیو همچنین تکرار کرد داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای جهان مناسب نیست و ایالات متحده اجازه آن را نمی‌دهد.
2: همه موافق هستند که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که دیده واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه می‌شدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش‌هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. اونها می‌خوان عادت‌سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی یا عادی‌سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه و خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید در حال حاضر هدف اصلی از گفتگوها رسیدن به راه حلی درباره مناقشه بین دو کشور بر سر تنگه هرمز و محاصره دریایی است و مسائل دیگر پیش از حل و فصل موقت این ماجرا قابل دسترسی نیست.
3: پیش از حمله آمریکا به ایران، وضعیت مذاکراتی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بسیار پیچیده بود. بعد از این حمله و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، این موضوع پیچیدگیش افزایش پیدا کرد و حتی در روزهای اخیر هم بعد از حملاتی که دوباره به امارات شده، موضوع پیچیده‌تر شده. یعنی الان علاوه بر هسته‌ای، موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها، تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز تضمین‌های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات ساده ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست. پاکستانی ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار رو انجام میدن، که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اونور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره بر دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه. اما مانعی که الان به نظر میرسه که وجود داره و این مانع رو من بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌ها میگم، چون هیچ کدوم از طرف‌ها به شکل مشخص در موردش صحبت نمی‌کنن، اینه که آمریکایی‌ها می‌خوان که به یک باره محاصره تنگه هرمز از طرف ایران برداشته بشه در طول در واقع همون توافق اولیه. اما چیزی که جمهوری اسلامی میخواد اینه که اون نهادی که الان مسئول در واقع عبور و مرور از تنگه هرمز هست و به تازگی شکل گرفته، اون در طول زمان این در واقع محاصره رو کم کنه و

0: بیاد و نظام در واقع صدور اسنادی برای کشتی ها رو راه بندازه و این چیزیه که مورد قبول آمریکا برای ورود به اون توافق اولیه نیست. من فکر میکنم که این موضوع اصلی اگر که با کمک میانجی ها پاکستان و ترکیه و میانجی های دیگه در طول چند روز آینده حل بشه، قاعدتا نباید مشکلی بر سر توافق اولیه وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی تصورش این هست که زمان هم به نفع جمهوری اسلامیه که این تا حدی درسته، اما این یک در واقع یک دریچه‌ای داره که اون دریچه شاید پیش از ورود آمریکا به بازی‌های جام جهانی و شروع اون بازی‌ها باشه. اگر که خیلی نزدیک به اون زمان بشیم، من به نظرم این خطر وجود داره که طرفین وارد یک جنگ تمام عیار دوباره به شکل محدود و مختصر بشن.
1: روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو می شود.
2: جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، زن 44 ساله ایرانی تبار ساکن وودلند هیلز در شهر لس آنجلس، امروز در دادگاه ادوارد رویبل در مرکز شهر لس آنجلس برگزار شد. در این جلسه خانم مافی در کنار وکیلش و یک مترجم فارسی زبان در مقابل قاضی دادگاه آلکا سیگر اظهار بیگناهی کرد و اتهامات منتسب به خود را رد کرد. در این دادگاه مشخص شد که خانم مافی در تاریخ 20 آوریل یک بیانیه‌ای به زبان فارسی رو امضا کرده که بر اون اساس مشخص شده دو همکار و دو همدست در این پرونده وجود داره. قاضی دادگاه جلسات بعدی این پرونده رو به تاریخ‌های 16 ژوئن و 23 ماه ژوئن موکول کرده و تا اون تاریخ هم خانم مافی در بازداشت باقی خواهد ماند. شمیم مافی متهم است که در عمان با استقرار یک شرکت که ظاهراً کار تجهیزات پزشکی می‌کرده، کار واسطه‌گری و میانجیگری میان ایران و سودان، سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی و ارتش سودان را انجام می‌داده. کار واسطه‌گری برای فروش تسلیحات نظامی، هم از پهپادهای ساخت ایران، بمب، میلیون‌ها فشنگ و هزاران پوکه و فیوزهای بمب که کلیدی ترین اونها یک قراردادی است به ارزش 70 میلیون دلار که قراردادی بوده برای پهپادهای مهاجر از نوع 6 و همینطور 7 میلیون دلار که او برای واسطه‌گری سفر هیئت سودانی به ایران دریافت کرده بود. خانم مافی متهم است که از طریق واتساپ بین سالهای 2022 تا 2026 با وزارت اطلاعات ایران در تماس بوده و با اونها همکاری میکرده. FBI گفته که مافی اطلاعات بسیاری در مورد شبکه مالی گسترده تری از پولشویی های سپاه پاسداران در اختیار دارد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون 57 کشتی تجاری رو تغییر مسیر داده و 3 فروند رو از کار انداختن تا از ورود یا خروج این کشتی ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن های USS تراکستون، USS رافائل و USS میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت زنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می کنند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور 2 نفکش با پرچم ایران رو به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در بیانیه سنتکام آمده نفکش های سی استار 3 و سودا در 18 اردیبهشت پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله های مربوط به این نفکش ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می شود. سازمان عملیات دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرد در بازه زمانی 17 تا 18 اردیبهشت هیچ حادثه‌ای در دریای عرب و دریای عمان گزارش نشده. با این حال بر اساس گزارش این سازمان وضعیت امنیتی منطقه همچنان ناپایدار است و فعالیت‌های نظامی و تهدید علیه کشتی‌های تجاری ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم نقل از یک منبع نظامی نوشت که درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی پس از مدتی تبادل آتش متوقف شده و فضا آرام است. این منبع نظامی که نامش فاش نشده هشدار داده اگر مجدداً آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس رو داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمت ایجاد کنند پاسخ قاطعی دریافت خواهند کرد. او گفته بنابراین احتمال ورود مجدد به درگیری‌های از این قبیل در این منطقه همچنان وجود دارد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود حتی دستیابی به یک توافق محدود نیز بعید به نظر میرسد.
3: تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه، ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی ها میخواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی میکنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. اینم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً جمهوری ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
1: امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله روز جمعه سپاه پاسداران به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. کویت حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه کویت آمده دولت این کشور از تمامی اقداماتی که امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد حمایت می‌کند. کویت همچنین هشدار داده هر گونه تکرار این اقدامات نقض آشکار حاکمیت امارات محسوب می‌شود. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی امارات رو به عنوان متحد اسرائیل میشناسد.
4: امارات دیگر جزء همسایه‌هایی که میخواد باش با مسالمت زندگی کنه قرار نداره برای جمهوری اسلامی. لاقل این از ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات متحده عربی ببینیم. آقای خضریان نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است گفته که امارات سرزمین دشمنه، ما به اون به مسائل دشمن صهیونیستی نگاه میکنیم. آقای عراقچی پستی به زبان عربی منتشر کرده و به امارات نوشته که تصور نکن اگر دیدی که شیری دهنش بازه و دندانهاشو میبینی، این دندانها لبخند نیست. بعدم ظاهراً بعد تصنیمم یک مقاله مفصلی نوشته و گفته که یعنی توضیح داده که چرا حمله به امارات تا به اصطلاح مشروع یک جوری یا اینکه یه منطق داره. اشاره کرده به خط لوله‌ای که خط لوله حبشان که در روز 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت میتونه صادر کنه از بندر فجیره بدون اینکه تنگه هرمز رو دور بزنه. ظاهرا جمهوری اسلامی با این حملاتش دو تا چیز میخواد انجام بده. از نظر سیاسی همونطوری گفتم امارات رو متحد اسرائیل میدونه و اینو شما در تمام نوشته های حتی کسانی که یه جوری به اصلاح طلبان نزدیک هستن میتونید ببینید. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم میخواد به این به اصطلاح امکانات صدور نفت امارات از طریق بندر فجیره که دیگه احتیاجی به تنگه هرمز داشته این رو هم میخواد از امارات بگیره و ظاهرا این دوتا قصد هست و تا زمانی که چنین باشه من احتمال میدم که حمله به امارات ادامه داشته باشه. ولی یک مسئله هست و اون که من فکر میکنم اگر حملات به امارات ادامه داشته باشه این سعی رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با آمریکا به یه توافقی برسه این سعی به هدف بره.
1: محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با ویویان بالاکریشنان همتای سنگاپوریش درباره وضعیت 31 دریانورد پاکستانی و ایرانی گفتگو کرد. اونها در کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا در آب‌های سنگاپور گرفتار شدند. اسحاق‌دار گفته با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم برای پیگیری این پرونده در تماس است و پاکستان بازگشت امن اتباع ایرانی را از طریق خاک خود تسهیل می‌کند.
5: نیروهای آمریکایی چند کشتی را به دلیل محاصره دریایی ایران یا حالا به خاطر تحریما در نزدیکی آب‌های سنگاپور توقیف کردند. در میان خدمه این کشتی‌ها 11 ملوان پاکستانی و 30 ملوان ایرانی نیز هستند که همکنون در وضعیت بلا تکلیفی اونجا به سر می‌برند و خوب نگرانی‌های زیادی در خصوص وضعیت جسمی و روحی آنها وجود داره. اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان تماس تلفنی رو برقرار کرد با دولت سنگاپور و از آنها درخواست کرد که در واقع تا دولت سنگاپور در جهت تأمین امنیت و بازگرداندن این 31 ملوان همکاری کنند. سنگاپور به دلیل نزدیک بودن از لحاظ جغرافیایی اینا به محل توقف این کشتی ها میتونه نقش مهمی رو در این امر در واقع ایفا بکنه. اسحاق‌دار در شبکه اجتماعی ایکس گفته که با وزیر امور خارجه سنگاپور آقای ویوین بالاکریشنان صحبت کرده و از سنگاپور درخواست کرده که روند آزادسازی و بازگرداندن امن 11 ملوان پاکستانی و 20 ملوان ایرانی که سوار بر کشتی های توقیف شده توسط آمریکایی هستند اینا از این روند حمایت بکنن و خوب همکاری کنن. این افراد در حال حاضر در نزدیکی آبهای سنگاپور هستند خوب و اونجا در وضعیت بلا تکلیفی دارن به سر میبرن. اوضاع آبهای جهانی همکنون بسیار آشفته است. ترددها در آبهای بین‌المللی با انواع در واقع چالش‌ها و خطرات مواجه هستش و دلیلش هم اینه که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره علی‌رغم این آتش بس و اینا. تنگه هرمز که شریان اقتصادی نامیده میشه در واقع ایران آن رو بسته و آمریکا هم ایران را محاصره کرده و با استفاده از قدرت نیروی دریایی که خوب بزرگترین نیرو و قدرتمندترین نیروی دریایی جهان است در واقع این محاصره ایران را ادامه میده.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو گفته ایران هسته‌ای را نمی‌پذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را هم نمی‌دهیم. گزارش سنتکام از حمله به 3 نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان. تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی می‌دهد. گزارش رسانه‌ها از درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به 10 زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صفحه اعدام قرار دارند از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یک شنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 می به اعتراضات خیابانی بپیوندند. دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یک شنبه گرد هم می آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور آنقدر مهم است که جمهوری اسلامی در پاسخ به آن نمایش‌های شبانه در خیابان‌ها به راه انداخته.
6: بعد از خیزش دیما که الان 4 ماه تقریبا ازش میگذره، اینترنت در ایران قطع بوده و تقریبا به اندازه شاید بگم 70 روزه که پشت سر هم اینترنت در ایران قطع و جمهوری اسلامی داره از این فرصت خاموشی دیجیتال و ممانعتی که برای گردش آزار اطلاع در ایران به وجود آورده استفاده میکنه و به جان مردم معترض در ایران افتاده. از زمانی که جنگ آغاز شده تا الان نزدیک بیش از 30 نفر تحت عنوان مضحک جاسوسی و یا مخالفت با جمهوری اسلامی اعدام شدند و شرایط سرکوب ادامه داره. در چنین شرایطی که هموطنان خارج از کشور مثل همیشه میتونن صدای مردم ایران در خارج از کشور باشن و هموطنانی که در ایران صداشون شنیده نمیشه، برای همین در بیش از 30 شهر مختلف دنیا فعالان محلی با هماهنگی که با تیم شاهزاده داشتن تظاهراتی رو به اصطلاح ترتیب دادن و قرار هستش که رسانه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنن و یک برنامه بسیار موفقی خواهد بود. اولا به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده بود گفته بود که دارن پروژه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور دنبال میکنن و ما نباید اجازه بدیم تظاهرات برقرار بشه. با همین به اصطلاح طرز فکر هستش که تجمعات شبانه حکومتی از زمان جنگ تا الان وجود داشته، چون جمهوری اسلامی میخواد در واقع نشون بده که مردم باهاش هستن، ولی اون چیزی که در خارج از کشور میفته در حضور رسانه‌های بین‌المللی این پیام رو به دنیا میرسونه که صدای اعتراض در ایران همچنان وجود داره و اونطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این مسئله ممکنه اثرش رو در کاهش روابط اروپا و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داشته باشه. اگر در واقع تأثیری نداشت این تجمعات در خارج از کشور و حضور ایرانی در خارج از کشور، 2 روز پیش قالیباف ویدیو بیرون نمیداد و از مردم ایرانی های خارج از کشور نمیخواست که بیان بیرون در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع بیان تظاهرات بکنن و حضور به هم برسونن. برای همین خیلی مهمه که پس فردا روز یک شنبه ایرانیان خارج از کشور در این تجمعاتی که بیش از 30 شهر داره برگزار میشه شرکت بکنن.
1: حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال مشارکت نیروهای آمریکایی در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را تایید کرد. بر اساس اطلاعات رسیده چند مرتبه مواضع احزاب کردستان ایران در اربیل هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. منابع مطلع این حزب ایران اینترنشنال گفتند نیروهای آمریکایی و همپیمانان در رهگیری و ساقط کردن بخشی از این موشک‌ها و پهپادها از احزاب کردستان ایران حمایت می‌کنند.
7: یک فرمانده بلندپایه در حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال برای اولین بار تایید کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های رهگیری و انهدام پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران که به سمت احزاب کردستان ایران شلیک می‌شوند مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نیروهای آمریکایی اخیراً در مواردی از جنگنده‌های تهاجمی خودشون که در واقع خصوص عملیات پشتیبانی زمینی هستند و قابلیت این رو دارن که پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن رو هدف قرار بدن استفاده کردن و این حملاتی که از سمت سپاه پاسداران به احزاب کردستان ایران میشه رو منهدم کردن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تأکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق، مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده می‌کنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف بشه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های حقوق بشری اعلام کردند عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه 29 ساله دانشگاه علم و صنعت ایران، پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری با حکم اعدام روبرو و برای اجرای این حکم به زندان قزل‌حصار منتقل شده. حکم اعدام این دانشجو به تازگی در دیوان عالی کشور تایید شده. عرفان شکورزاده بهمن ماه 1403 از سوی اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت و پس از آن به اعدام محکوم شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داد. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می شود، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت، آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش‌بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان نیز توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکنه. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به زاویه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میداند.
8: درگیری بین اسرائیل با حزب الله نه تنها ازش کاسته نشده، بلکه حتی بر شدتش افزوده شده. بعد از ظهر جمعه برای اولین بار بعد از اعلام آتش بس، آژیر خطر در شهر عکا و شهرهایی که بین عکا و حیفا هستن در اسرائیل به صدا در اومد. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، 3 راکت رو حزب الله شلیک کرد به سمت این منطقه که یکیش رهگیری شد، 2 دیگه در مناطق باز به زمین خورد. همزمان حملات راکتی و عمدتاً باید گفت پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی که همچنان در خاک لبنان هستند هم ادامه داره و در اونجا در چند حمله میدونیم که چند سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. اما بعد از اون حمله راکتی که حزب الله کرد، ارتش اسرائیل فوراً لانچر یا همون پرتابگر راکتی که اون راکت ها ازش شلیک شده بودن را در جنوب لبنان هدف قرار داد و علاوه بر اون چندین حمله دیگر هم ارتش اسرائیل در طول روز جمعه در مناطق مختلف لبنان داشته. در جنوب لبنان بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان در چند نقطه حملات اسرائیل کشته و زخمی هم داشته. تعداد کشته ها تا عصر جمعه در جنوب لبنان دست کم 6 نفر بوده که در 2 حمله جداگانه در 2 نقطه مختلف جنوب لبنان کشته شدند. اما حملات اسرائیل روز جمعه باید گفت که محدود به جنوب لبنان هم نبوده. عصر جمعه رسانه های لبنانی گزارش های منتشر کردند از حملات اسرائیل در دره بقا در شمال شرق لبنان، جایی که بیش از 100 کیلومتر باید گفت که تقریبا با مرز اسرائیل فاصله داره و از زمان آتش بس، از زمان اعلام آتش بس به ندرت اسرائیل در اون نقطه حملاتی رو انجام داده.
1: در بریتانیا رای گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی هایی رو از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده تری رو جلب بکنه. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان رو پذیرفت. با این حال استارمر گفت از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. صبح امروز هم نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات رو یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد.
9: این اولین پیروزی ما در یک شورا در لندن است و به نوعی خلاف جریان عمومی، چون الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
1: همکارم کامیار بهرنگ از قابل پیشبینی بودن پیروزی حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه انتخابات محلی این کشور گفت.
10: آیا غیر قابل پیشبینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماه‌های گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبز ها پیروزی های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامری که در واقع یک حزب جدایی طلب هست بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. حزب اصلاح در دور گذشته وقتی دو سیت داشته، یعنی دو نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که چهار حزب، در واقع پنج حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
1: در پی یک گروگانگیری در شهر زینسیش آلمان، پلیس عملیات گسترده‌ای را در مرکز این شهر آغاز کرد. در ابتدا گفته شد چندین مهاجر مسلح پس از ورود به شعبه ای از فولکس بانک چند نفر رو گروگان گرفته و همچنان داخل بانک حضور دارند. اما در ادامه نیروهای ویژه پس از ورود به ساختمان بانک دو فرد محبوس شده رو بدون جراحت آزاد کردند و پلیس اعلام کرد هنگام ورود نیروها مهاجمان دیگر در محل حضور نداشتند.
11: در پی یک گروگانگیری که حدود ساعت 9 صبح روز جمعه در یکی از شعب بانک فولکس بانک در شهر زینسیش در غرب آلمان رخ داد، پلیس یک عملیات گسترده ویژه رو در مرکز این شهر آغاز کرد. در واقع ماجرا زمانی آغاز شد که یک ماشین حمل پول مقابل بانک توقف میکنه و یکی از ماموران حمل پول هنگام ورود به بانک توسط فرد یا افرادی ناشناس متوقف میشه. پس از اون مهاجمان وارد ساختمان بانک میشن. در ادامه این احتمال مطرح شد که مهاجمان همراه با افراد داخل بانک در یکی از اتاقها یا بخش خزانه‌داری بانک سنگر گرفته باشن. به همین دلیل هم نیروهای ویژه پلیس به همراه بالگردها در محل حادثه مستقر شدند و مرکز شهر به طور کامل بسته شد. اما مهمترین بخش این عملیات حدود ساعت 14 به وقت محلی رخ داد، زمانی که نیروهای ویژه وارد ساختمان بانک شدند. پلیس اعلام کرد که دو نفر که در یکی از اتاقهای بانک محبوس شده بودند بدون جراحت آزاد شد. اما با این حال هنگام ورود نیروهای ویژه هیچ فرد دیگه‌ای داخل ساختمان حضور نداشت. پس از اون کل ساختمان بازرسی شد و پلیس اعلام کرد که هیچ مظنونی در محل پیدا نشده. مقامات امنیتی حالا این احتمال رو مطرح میکنن که مهاجم یا مهاجمان احتمالاً خیلی زودتر حتی پیش از آغاز عملیات پلیس از محل فرار کرده باشند. با این حال تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان این حادثه همچنین ادامه داره و پلیس در گفتگوی خودش با رسانه‌ها گفته که هنوز اطلاعاتی در خصوص هویت، انگیزه یا جزئیات دقیق این حادثه در اختیار نداره.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ساعت 5 بامداد همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما. شب گذشته جلوه دیگر از نزاع جمهوری اسلامی آمریکا و همپیمانانش در تنگه هرمز دیده شد. دامنه اون به تهران هم رسید. دیشب در نقاط مختلف تهران پدافند کار میکردند و در برخی نقاط هم انفجارهای رخ داد. جمهوری اسلامی شب گذشته با توجه به اخباری که از صبح منتشر شد و قابل پیش بینی بود که در چند روز آینده آمریکایی‌ها برنامه باز کردن تنگه هرمز را از سر خواهند گرفت، تصمیم گرفت که این ناوهای آمریکا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، که در همین چند روز گذشته چندین بار عبور کرده بودند، رو این بار هدف بگیره. جمهوری اسلامی متوجه شد که، یعنی برآوردش حداقل این بود که آمریکایی‌ها در این مقطع قصد ندارند بازگشایی تنگه هرمز رو تا سطح یک جنگ تمام عیار براش هزینه بدن و حالا نزاع و درگیری ممکنه رخ بده. خود آمریکایی هم گفتن اگر به کشتی های ما، به جنگنده های ما، به هلیکوپتر های ما حمله کنید ما پاسخ میدیم، به مبدعی که از اونجا شلیک شده هم پاسخ میدیم، اما یک پاسخ تقریبا کنترل شده. و با علم به این قصه جمهوری اسلامی به این جنبندی رسید که هر چقدر اگر سر تنش رو بالاتر ببره دو تا فایده براش داره. یکی اینکه آمریکایی‌ها رو شاید منصرف کنه از یک پروژه بزرگ باز کردن تنگه هرمز. دوم اینکه نه، اگر حتی آمریکایی‌ها هم اصرار بر انجام این کار کردند، به اون نفتکش‌هایی که قرار رد بشن به اونها خواهد گفت که برای شما هیچ ریسکی کاهش پیدا نکرده و اگر از اینجا بخواید رد بشید ما شما رو هدف می‌گیریم. این پیامی که دیشب می‌خواسته بفرسته این بود. بله، ممکنه که آمریکایی‌ها تو این نقطه امروز دیشب تصمیم به یک جنگ تمام عیار نداشتن و ندارن. بلافاصله هم بعد از درگیری، اول سیستم دفاعی این سه تا ناو تمام موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت اونها شلیک شده هدف گرفت، همه رو از بین برد. بعد قایق‌های تندرویی که نزدیک شده بودن به اونها رو غرق کردند و حداقل این قایق‌ها یک سرنشین داشتن، چون من دیشب دیدم تو خبرها نوشتن که گفتن ما هیچ تلفات انسانی ندادیم. حداقل سرنشینان این قایق‌ها کشته شدن و تمام مراکزی که از اونجا پهباد و موشک شلیک شدند که قطعا در اونجا هم اپراتورهای حضور داشتند رو بلا فاصله هدف گرفتند. به مدت شاید بگم یکی دو ساعت همین جور از جزایر نزدیک استان هرمزگان، قشم، حتی بقیه جزایر من دیدم خبر می اومد، خود بندر عباس و چند تا منطقه دیگر پشت هم صدای انفجار شنیده می شد. مشخص شد که آمریکایی ها تقریبا یک بخش وسیع از اهدافی که اونجا از حالا مرکز پهپادی بوده، موشکی بوده رو، یا حتی ممکنه یک مرکز اداری هم بوده رو هدف گرفتن. در تهران هم حتی انفجارهای رخ داد که حالا اون رو چه شکلی از جنگنده های آمریکایی بودن یا اسرائیلی ما نمیدونیم، ولی همزمان با اون حتی دامنه حملات به تهران هم رسید. جمهوری اسلامی این بازی خطرناکی که آغاز کرده، بله امروز آمریکایی‌ها میگن که با تنش رو پایین نگه می‌داریم، امیدواریم به این محاصره دریایی، امیدواریم به فشار سیاسی، امیدواریم به میز مذاکره، امیدواریم به ضررهای مالی که داریم روزانه تحمیل می‌کنیم به این حکومت تا آنها را وادار به تسلیم کنیم. اگر سطح تنش رو این حکومت به گونه‌ای بالا بگیره که اون خط قرمز آمریکایی ها رد بشه دیگه، امروز فرض کنیم به سنتا ناو شلیک کردن، فردا ممکنه که یک هلیکوپتر هم ساقط بشه، پس فردا ممکنه که یکی از این موشک‌ها و پهپادها به یک ناو هم اصابت کنه، سطح پاسخ تغییر خواهد کرد و یک جلوه دیگری از ارتش آمریکا جلوی این حکومت قرار خواهد گرفت. و این چنین بی‌پروا، بی توجه به اینکه مردم ایران چه می‌خواهند، اصلا مردم ایران چه می‌گویند، مردم ایران چقدر می‌خوان برای این 400 کیلوگرم اورانیوم شما هزینه پرداخت کنند، چقدر باید به لحاظ اقتصادی، الان اینترنتشون رو قطع کردی، نفسشون هم بستی، نمی‌دونم یه عده توقیف اموال می‌کنی، اعدام می‌کنی، همه ضررهای مالی جنگ رو هم در روز مردم می‌ریزی، از این 10 برابر کردن قیمت اینترنت شما بگیر تا تورم عجیب و غریبی که داره رو همه کالاها به خصوص مواد خوراکی داره اعمال میشه. بی توجه به اینکه مردم ایران چه میگویند، داره به همین، به دلیل همون چرندیاتی که
بازمانده های این حکومت، همین فرماندهان سپاه و بقیه کسانی که الان خودشون رو سکاندار حکومت میدونند، دارن برای همون 4 تا گروه تروریستی که به خاطر اونها ایران رو تا این حد زیر تحریم بردن، به خاطر اون ایده ویرانگر نابودی اسرائیل که الان، حالا میخوام بگم که یکی دیگه هم داره اضافه میشه بهش، امارات متحده عربی، که الان اون یک داستان دیگری داره، یک خصومت تازه‌ای داره، فصل تازه‌ای باز میشه که چقدر ما باید حالا سر این هزینه بدیم. و این توجه به همه اینها داره ایران رو سمت یک جنگ ویرانگر دیگر میبره، جنگی که این بار دیگه محدود به اهداف نظامی حکومت هم نخواهد بود. به طور قطع جنگ بعدی اگر رخ بده، تمام زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی ایران زیر هدف واقعا منفجر خواهد شد. حالا شما بیا ما به ازاش 4 تا نیروگاه در امارات و عربستان هم بزن، اما آن چیزی که برای مردم ایران میماند همین پتروشیمی ویران شده، منابع مالی ویران شده، آدم‌های بیکار شده، برق قطع شده و اتفاقهای دیگه هست. امارات عربی متحده الان یک مصیبت تازه ایرانیان خواهد شد. شما برای تخاصمی که الان با آمریکا داری، با اسرائیل داری، کاری که تو این جنگ کردی، بی پروا و همه همسایگان جنوبی ما، قطر، بحرین، کویت، امارات، اصلا کویت کجای داستان بوده، عربستان سعودی، به همه موشک و پهباد شلی کردی و اصلا بهش فکر هم نمی کنی که رابطه آن اماراتی و آن ایرانی، آن شهروند ایرانی، آن هزاران ایرانی که در اون کشور زندگی میکردن، سالها بنای اونجا برای خودشون زندگی درست کردن و این همه مشاغلی که الان گره خورده با شرکت هایی در امارات، چه بلایی بر سر اونها میاری. اساسا اماراتی ها الان سوال میکنن که اگر ناو آمریکایی میخواد از اینجا رد شه و تو، اون که داره از فجیره میخواد نفتشو صادر کنه، اصلا کاری به تنگه هرمز تو هم نداره، برده برای خودش یه خط لو درست کرده که از تنگه هرمز تو رد نشه دیگه، همون فجیره رو بهش حمله کردی. آمریکایی ها میان برای باز کردن تنگه هرمز، شما موشک تو به امارات چلک میکنه، اون اماراتی از خودش سوال میکنه دلیل این خصومت چیه و چگونه میتونه ببخشه، چگونه آن اماراتی که زندگیش داره متاثر از این عمل نابخردانه این حکومتی که دیگه به کسی رحم نمیکنه، به مردم خودش که رحم نمیکنه، به دیگر هم رحم نمیکنه. یعنی که میخوام بگم سیاست ویرانگر این حکومت، دامنه ویرانگریش حتی پس از ساقط شدن این حکومت هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این خصومتی که الان دارن اینها، این قوم ویرانگر درست میکنن بین مردم ایران و همسایه جنوبیشون، که سالهای سال تو این مراودات مردم ایران با اماراتی ها رابطه دوستانه برقرار کردن، رو دارن به یک خصومتی از جنس همون کاری که با اسرائیل کردن. اصلا شما فرض کنین حکومت بماند، الان چه چیزی مانع این خواهد شد که اسرائیلی ها در امارات یک پایگاه نظامی نزنن؟ اصلا چه چیزی باعث خواهد شد که این خصومتی که الان بین ایران و اسرائیل به وجود آوردید شما و این همه هزینه بر سر مردم آوار کرد، الان این همین داستان رو با یک کشور دیگر انجام بده، اونم اماراتی که همین الان نیرو هوایی که در اختیار داره قدرتمندترین نیروی هوایی کل کشورهای جنوبی خلیج فارس هست و همین امارات الان تعداد جنگنده هایی که در اختیار داره برای حمله کردن و بمباران کردن تویی که پدافند هوایی نداری به اندازه جنگنده هایی است که آمریکا تو این جنگ با خودش آورده. همین امارات عربی متحده اگر تصمیم بگیره پاسخ این حمله به فجیره رو در ستاره خلیج فارس بده، بنزین مردم ایران قطع خواهد شد و این حکومت ویرانگر که حتی به یک روز بعد مردم ایران هم فکر نمی کنه، برای بقای خودش، برای نگه داشتن اون ایده ویرانگر حمایت از جبهه مقاومت مشتی تروریست، اساساً به هیچ مسئله‌ای، به هیچ داستانی که برای تک تک شهروندان ایران تولید فکر نمی کنه. نه تو بحث اینترنت دیدیم، تو بحث 18 و 19 دیدیم، الان در شکل این جنگ داریم میبینیم. در برنامه بپرسید از اینها برنامه شما برای فردای این جنگ چیه؟ شما این تنگه هرمز رو که الان میخواین باج بگیرین از همه اینها، تمام این کشورها مخالف شما هستن، چگونه میتونین این رو تحمیل کنید به اونها؟ همه اینها
خسارت و غرامتی که توی این جنگ بر جا گذاشتین رو به دادگاه ها ارائه میکنن و میلیاردها دلار از ایران خسارت خواهند گرفت و این رو باید از جیب مردم ایران پرداخت بکنین، از ثروت این مردم پرداخت بکنین. ما به ازای اون چی به دست آوردیم؟ چه چیزی به دست اومده که به درد فردا ایران بخوره؟ شما چند روز تنگی هرمز رو مثل این باجیرها تسلط بهش پیدا بکنی، از به زور ازتون خواهند گرفت. فردا نه تنگی هرمز براتون مونده، نه برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی، هیچ وقت. حتی اگر باقی بمانید، شما میمانید و این همه کشوری که برای تمام این اعمال احمقانه‌ای که در این جنگ انجام دادید همه تون رو به دادگاه‌های جهانی میکشن و از باز هم باید از نفت این مردم، از پول این مردم، از نان این مردم بزنید تا به اینها خسارت پرداخت بکنید. این وضعیتی هست که این روزها ایران ما باهاش مواجه هست و باز هم همون جمله همیشگی که هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. هر یک روزی که این حکومت تصمیمی میگیره، تصمیم به اجرا میذاره، باز هم میلیون ها دلار تا میلیارد ها دلار ضرر به ایران وارد میشه. آن چیزی که من در روزهای آینده پیش بینی میکنم، بله، آقای ترامپ به چی میره و برمیگرده و در نهایت تمام پروژه نظامی و سیاسی خودش رو بر سر این حکومت آوار خواهد کرد. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تو برنامه دیگه. خدا.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمار است.
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
5: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
6: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
7: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
8: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
9: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
10: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. وزارت خزانه داری آمریکا جمعه تحریم‌هایی را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام وزارت خزانه داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموع قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور می‌کنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با ماوقع بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی 3 ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده با پهپاد، با موشک، با قایق‌های توندرو و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست، ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنن. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن 1 صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل هایی که تعیین میشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در عین حال در گزارش ها روز جمعه آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت بعد از اینکه آقای اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته کاخ سفید منتظر پاسخ تهران برای دومه مذاکره است. مارکو روبیو همچنین تکرار کرده داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای جهان مناسب نیست و ایالات متحده اجازه آن را نمی‌دهد.
2: همه موافق هستند که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام به رئیس جمهوری آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه می‌شدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. اونها میخوان عادی سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی یا عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این

0: وارد امارات شده، موضوع پیچیده تر شده. یعنی الان علاوه بر هسته این موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز تضمین های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات ساده ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست، پاکستانی ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار انجام میدن، که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اون ور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره بر دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه. اما مانعی که الان به نظر میرسه که وجود داره و این مانع رو من بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌ها میگم، چون هیچ کدوم از طرف‌ها به شکل مشخص در موردش صحبت نمی‌کنن، اینه که آمریکایی‌ها می‌خوان که به یک باره محاصره تنگه هرمز از طرف ایران برداشته بشه در طول در واقع همون توافق اولیه. اما چیزی که جمهوری اسلامی می‌خواد اینه که اون نهادی که الان مسئول در واقع عبور و مرور از تنگه هرمز هست و به تازگی شکل گرفته، اون در طول زمان این در واقع محاصره رو کم کنه و بیاد و نظام در واقع صدور اسنادی برای کشتی ها رو راه بندازه، و این چیزیه که مورد قبول آمریکا برای ورود به اون توافق اولیه نیست. من فکر میکنم که این موضوع اصلی اگر که با کمک میانجی ها، پاکستان و ترکیه و میانجی های دیگه در طول چند روز آینده حل بشه، قاعدتا نباید مشکلی بر سر توافق اولیه وجود داشته باشه. و جمهوری اسلامی تصورش این هست که زمان هم به نفع جمهوری اسلامیه، که این تا حدی درسته، اما این یک در واقع یک دریچه‌ای داره که اون دریچه شاید پیش از ورود آمریکا به بازی‌های جام جهانی و شروع اون بازی‌ها باشه. اگر که خیلی نزدیک به اون زمان بشیم، من به نظرم این خطر وجود داره که طرفین وارد یک جنگ تمام عیار دوباره به شکل محدود و مختصر بشن.
1: در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده تری را جلب کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال استارمر گفت از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. صبح امروز هم نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. همکارم کامیار بهرنگ از قابل پیشبینی بودن پیروزی حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه انتخابات محلی این کشور میگه.
2: آیا غیر قابل پیشبینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماهای گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبزها، پیروزی های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامری که در واقع یک حزب جدایی طلب هست، بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. حزب اصلاح در دور گذشته وقتی دو سیت داشته، یعنی دو نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1000

0: 300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که 4 حزب در واقع 5 حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در لندن طی ساعت آینده همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

بابامون ما می جنگیم واسه بابایی که نان داد و دگر نانی نداره، واسه اون بچه یتیمی که دگر شانی نداره.

0: توی نداره.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: ضیاعوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راست‌تر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

0: والستریت ژورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه‌های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت‌ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از سنگ هرمز عبور بکنند، یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتن. والستریت ژورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادن و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی‌های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام‌های آگاه پنتاگون به والستریت ژورنال میگند که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره از سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش‌های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تعیین نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله والستریت ژورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سناف شکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
2: این درگیری‌های در واقع محدود در شب گذشته نشون میده که چقدر این آتش بس شکننده است و اوضاع بسیار آشفته است. یعنی نه تنها در عرصه مذاکرات اوضاع آشفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته. مقامات پاکستانی یک چیزی رو میگن، مقامات ایرانی یک چیزی رو میگن، مقامات آمریکایی چیز دیگری رو میگن و واقعا مشخص نیست که جهت و مسیر به کدوم سمت داره میره. همینطور در میدان هم همین گونه است، یعنی که مشخص نیست در همین درگیری ها چه کسی آتش رو اول شروع کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن که آمریکا به سمت نفتکش‌های ایرانی آتش گشوده و آمریکایی‌ها میگن که اول ایرانی‌ها شروع کردن. همزمان پدافند با چند اختلاف چند ساعته در تهران فعال شده، در سه شهر جنوبی کشور در اونجا انفجارهای اتفاق افتاده و گفته میشه که انفجارهای شهرهای جنوبی مرتبط با حملات ادعایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به امارات انجام داده. یعنی واقعا این زنجیره امور از دست در رفته و این آشفتگی باعث میشه که کشورها ایران و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن بدون در واقع تصور درستی از نردبان تنش بالا برن. اشتباه محاسبه بسیار اینجا تأثیر گذاره و ممکنه که عملکردهای اشتباه هم منجر به جنگ بشه. یعنی که سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، نور نیوز، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حملاتی که به ناوهای آمریکایی داشته با در واقع موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها با سر جنگی کامل و کاملا انفجاری حمله کرده. یعنی اگر که اینها رهگیری نمی‌شد، خسارتی برای آمریکا به بار می‌آورد، در اون صورت ما این سناریو رو متصور بودیم که آتش بس به پایان برسه و بمباران‌ها شروع بشه. همه اینها نشون میده که در واقع ما در چه وضعیت شکننده‌ای هستیم و تا زمانی که در واقع این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنه، هم در صحنه مذاکرات و هم در صحنه میدان، من فکر می‌کنم که هر جرقه‌ای می‌تونه دوباره به شروع جنگ منجر بشه.
3: از 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی برای سومین بار در همون سال اینترنت بین المللی رو به طور گسترده قطع کرد. مقامات دلیل این اقدام رو ملاحظات امنیتی، مقابله با جنگ سایبری و کنترل جریان اطلاعات عنوان کردند. آیا واقعا قطع اینترنت برای امنیت مردم بوده یا سودی که پشت قطع اینترنت خوابیده؟ بر اساس گزارش نتفلیکس اکنون 69 روز هستش که از خاموشی اینترنت گذشته، یعنی بیش از 1632 ساعته که در اینترنت اختلال گسترده وجود داره و ارتباطش با شبکه جهانی قطع. در این مدت هزاران کسب و کار اینترنتی آسیب دیدن، نیروهای مستقل کار خودشون رو از دست دادن و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور فلج شده. نتفلیکس در آخرین گزارشش اعلام کرده که این قطعی ثروت رو به سمت گروه‌های همسو با کشور توزیع می‌کنه. حالا بیایم بررسی کنیم. همزمان با قطع اینترنت عمومی، طرحی به نام اینترنت پرو در کشور که به یه اینترنت پایدار برای کسب و کارها بود فعال شد، چیزی که بسیاری اون رو آغاز رسمی اینترنت طبقاتی در ایران می‌دونن. بر اساس این طرح برخی شرکت‌ها، نهادها و افراد خاص می‌تونن با پرداخت هزینه‌های سنگین دوباره به اینترنت جهانی وصل بشن. اما نکته جالب اینجاست که بخش بزرگی از اینترنت پرو متعلق به همراه اول میشه، شرکتی که به ظاهر دولتی هم نیست، اما بزرگترین سهامدار شرکت همراه اول شرکت مخابرات ایران هستش. شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی سازی شد. بیشترین سهامش هم متعلق شد به کنسرسیوم اعتماد مبین، یعنی بیش از 50% سهام متعلق به کنسرسیوم اعتماد مبین هستش و این کنسرسیوم اعتماد مبین مدیریت شرکت مخابرات رو هم بر عهده داره. توجه کنید که وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2021 این شرکت رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. حالا بریم ببینیم این شرکتی که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده و بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات ایران هم هست، متعلق به چه کسانیه؟ کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از 3 شرکته که در سال 1383 کار خودش رو شروع کرد. 2 تا شرکت شهریار مهستان و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد که هر دو این شرکت ها متعلق به بنیاد تعاون سپاه هستند. شرکت سوم شرکت گسترش الکترونیک مبین ایرانه که متعلق به ستاد فرمان اجرایی امام هستش. اما غیر از همراه اول 2 تا شرکت دیگر هم هستن که اینترنت پرو رو ارائه میدن. یکی ایرانسل هستش که سهامدار اصلیش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستش و یک بسته 50 گیگاباتیش برای 1 سال به مبلغ 2 میلیون تومان به فروش میرسه. دیگری شرکت رایتل، سهامدار اصلیش شصت، منبع اصلی پولش میره تو جیب سازمان تامین اجتماعی و بسته 50 گیگابایتی 1 سالش 2,176,000 تومان به فروش میرسه. یعنی اینترنتی که برای مردم عادی به قول مسئولین تهدید امنیتی معرفی میشد، حالا برای کسانی که پول بیشتری دارن یا به نهادهای خاص وصل هستن ناگهان امن و مجاز میشه. اما چه کسانی این مجوز اینترنت و پرو رو صادر کردن؟ مشاور وزیر ارتباطات گفته که اینترنت و پرو طرح دولت و وزارت ارتباطات نبوده.
4: اینترنت پرو مطلقاً طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. نه این طرح وزارت ارتباطات بوده، نه مجوزی در این زمینه وزارت ارتباطات صادر کرده بوده و اساساً مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفاً مربوط به کسب و کارها بوده.
3: معاون دفتر پزشکیان درباره این اینترنت طبقاتی مدعی شده که مصوبه مربوط به اینترنت و پرو در کمیته از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوبه شوراست. حالا اعضای شورای عالی امنیت ملی 13 عضو داره. بیاییم ببینیم چند تا از این عضواش کیا هستن. اولیش رؤسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستش. بعدی فرماندهان ارتش و سپاه. و سومی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در واقع مقامات نزدیک به بیت رهبری که بزرگترین رانت‌های اقتصادی کشور رو در اختیار دارند. منتقدان میگن آنچه امروز در ایران رخ میده فقط یک محدودیت امنیتی نیست، بلکه بهانه به بهانه امنیت اینترنت عمومی محدود شده تا همون نهادها و جریانهایی که بیشترین نفوذ رو در ساختار قدرت و اقتصاد ایران دارن یک بازار انحصاری و چند میلیاردی برای خودشون ایجاد بکنن. در این میان مردم هزینه قطع اینترنت رو با بهای سنگین و نجومی پرداخت میکنن، کسب و کارها نابود شده، بیکاری‌های گسترده در جریان، از اقتصاد جهانی حذف شدیم، اما در سوی دیگر سود این بازار چند هزار میلیاردی به جیب چه کسانی میره؟ به جیب نهادها و مجموعه هایی که به ساختار قدرت نزدیک هستند. سپاه تا نهادهای زیر نظر بیت رهبری، همون جریان هایی که سال هاست بزرگترین رانت های اقتصادی و سیاسی کشور رو در اختیار دارن.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل
3: نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: بلی،
11: کنگره آمریکا،
12: بیروت،
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام‌های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف آمریکا و حالا هم از طرف پاکستانی‌ها و از طرف نمی‌دونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای آمریکایی‌ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت‌ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر می‌کنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو، و 20 سال غنی‌سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی‌سازی بکنید. و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیرساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه‌ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته ها که خواسته های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه میخواست موافقت بکنه قبل جنگ میکرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست، از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره. یعنی مشتبه و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه، اینجوری نیست، عراقچی رفته پکن داره به واشنگتن فشار میاره چین و میبندن و فلان و اینها. همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقچی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید، در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با امریکایی ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزو کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبت هایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی ها. این رو هم گوش بدیم، برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده‌ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده، ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمیکشن. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از امریکا وابسته به تنگه هرمزه و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر میکنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همینطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات غرب. پس جمع‌بندی این بخشی میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید، و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان، واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوماً. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدمای دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم، بین امریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقراره و دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات، و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم، هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی پرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال ها و گزارش های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید، در اصطلاح یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا میکنن، کسانی که مشخصا در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن، و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد میکنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصا منظورم زیر ساخت ها هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیرساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روزهای بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه، و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هست دیگه. ببینید، اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیت رو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید، خیلی مشخصه صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام این نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی، ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی‌ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سندکام و آی دی اف و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه، یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد، یه سناریوی مشابه ونزوئلا اونجور که خودش میگه، حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونساسازی ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری، خب پیرمرد کودن متوهم رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت یه سری از تحولاتش، یعنی برنامه ای نبود که مشتبهی زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمیزدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت، بر اساس چیزایی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ روی کردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنید اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد؟ اون سقط شد، کی بیاد؟ و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان عرازلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک تر هستن، ضد امریکایی تر هستن، ضد اسرائیلی تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای امریکا و اسرائیل چه بسا چالشی تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر امریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یه کسی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک مخاصمه و دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین های احتمالی یا برهای کسانی که بعد این خونسا شده ها میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همینطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل، که میدونه درصد زیادی به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب این ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما میدونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید که 21 2 سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهمتر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلا به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی براش داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستند به خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر، کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه با باقی این موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفته اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد این
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5-6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد میشه. باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راهه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف رو اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی‌هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرفه‌جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه‌جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت‌ها مشخصه که پیش‌بینی خود اینها از هفته‌های آتی چه هست. دوستان در انتها می‌خوام به چند نکته اشاره بکنم راجع به زیرساخت‌ها که احتمالاً جزء اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید، اولاً که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست. این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت‌های وزیر خارجه ترامپ، این بخشش رو هم گوش بدید، برمیگردیم راجع به این زیرساخت‌ها صحبت‌های مهمی باهاتون دارم ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمی‌شناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره می‌کنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعاً هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال می‌خوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت‌انگیز. برای همین یه شکاف عظیم

0: برسن به پسا این هسته سخت. البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته اگر سازماندهی هسته سخت و نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشویی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
1: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه ها، دیدی دیگه، حتما اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا باید رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو بخواد خونسا بکنه. حتی موشکی رو هم تا حدودی میگن بیخیال شده، الان تمرکز کرده روی اتمی. فکر میکنی این باعث میشه این دور بعدی عملیات واقعا اون چیزی که ترامپ میخواد در ایران رو بهش برسه، یعنی اونطور که حالا خودش مطرح میکنه چیزی مشابه ونزوئلا، حالا یا شبیه به ونزوئلا؟
0: خب این چیزی که من الان دارم از برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی میبینم، ترکیبی از کل الگوها رو ورده، ونزوئلا، عراق، صربستان، همه اینا رو ترکیب کرده و یه الگوی جدید داره پیاده میکنه. یعنی حمله میکنه، یه لایه رو بر میداره، به یه جایی ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارهایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره. و همین الان هم بحران بینشون اومده، بانک ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه. به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیر ساخت جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره به نظر من، اون چیزی که اینجا گمه بحث دیپلماسی جنگه. یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح، یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت، با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات بدن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی‌هایی با ما همکاری کردن. اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه‌هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبورن، با دریابورن و ارزم بزرگ هوابورن میتونید مردم رو توانمند کنید، از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره، نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره ای بکنه.
1: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت کنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره میکنین. چون من واقعا در تمام برنامه اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که میخوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن. چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهمی مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفت در اخبار، که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگرس رشیدی خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک

نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شب در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. البته همینطور که چند هفته گذشته اشاره کردم این بیشتر برای ایرانیان خارج کشور هست. متأسفانه این رژیم وحشی هنوز اینترنت رو برای شما بسته و با دردسر و هزینه فراوان تعداد محدودتون وصل میشید و پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم از وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها بسیار غم انگیزه و امیدوارم که خیلی زود این وضعیت برای ایران و ایرانی خاتمه پیدا بکنه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه. بدرود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب و مارکوس.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. انتظار برای دریافت پاسخ تهران به پیشنویس توافق پایان جنگ قطر و آمریکا در مورد تلاش‌های میانجیگرانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی جمهوری اسلامی آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از ایران پاسخگو می‌کند. گزارش سنتکام از حمله به نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. نیروهای آمریکایی با شلیک مهمات هدایت شونده به دودکش نفتکش‌ها آنها را از کار انداختند. کشف لکه نفتی بزرگ در آب‌های خلیج فارس، معادل حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده. اما در ادامه، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه احکام اعدام و جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً امشب خبرهایی خواهد شد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود دولت او ممکن است روی کرده متفاوتی پیش بگیرد. ترامپ همچنین با اشاره به احتمال اجرای دوباره اسکورت نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه میشود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی میشه.
0: آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده قطر با استفاده از روابط نزدیک خود با فرماندهان ارشد سپاه یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. بنابر این گزارش مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیر علنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کنند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود گفتگو کرد.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموعه قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور می‌کنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با موقع بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگ هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پا بر جاست. ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنند. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن یک صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل هایی که تعیین میشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در عین حال در گزارش‌ها روز جمعه آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت بعد از اینکه آقای اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصر و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والز، واشنگتن بر مبنای قوانین بین‌المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. و از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم خواست در کنار واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس این گزارش، راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده. نشریه آتلانتیک گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طولانی شدن درگیری‌ها خسته شده و خواهان پایان جنگ با ایران. این نشریه به نقل از 5 دستیار و مشاور خارجی رئیس جمهوری آمریکا نوشت تلاش میانجیگران پاکستانی برای از سرگیری مذاکرات نیز نتیجه روشنی نداشته. به نوشته این نشریه، نیروهای میانه رو در تهران تا حد زیادی از سوی سپاه پاسداران کنار گذاشته شدند. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای جنگ را آزمایش میکنه. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاشی برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک، پهپاد و قایق‌های کوچک به سوی 3 ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک کرد. این در حالیه که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد هیچ دارایی ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکایی با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود را برای خود محفوظ می‌دارد. به گفته این مقام، تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامبر حقیقی. طرح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز رو روی چه محورهای استوار میبینین؟ با توجه به تنش‌ها و درگیری‌های شبانه روز گذشته، تا چه حد ممکنه جمهوری اسلامی با اون موافقت کنه؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب آقای ترامپ میخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بحث فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازن. این محل اختلافه. در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیم تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه، ولی با پروتکل های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتا به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگه هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت‌هایی است که آمریکا میده، این ضمانت‌ها علاوه ایرانی‌ها میتونه شکننده باشه، و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم‌ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده‌هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکا نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را وادار به عقب نشینی کنه، و عده‌ای که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت‌های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه. مضافاً بر این که دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده‌تر میشه.
0: جناب نامبر حقیقی، برخی رسانه‌ها از تغییر تمرکز دولت ترامپ رو از پرونده هستی به بازگشایی تنگه هرمز پرداختن. چنین روی کردی تا چه حد میتونه روند مذاکرات احتمالی رو کند یا پیچیده تر کنه؟ اون وقت گذشت زمان بیشتر به نفع جمهوری اسلامی یا ایالات متحده؟
3: بعید میدونم دولت ترامپ حاضر باشه همچی کاری بکنه، برای که ایران تمایل داره که این اتفاق بیفته که مسئله هسته‌ای از اولویت خارج بشه و تنگه هرمز که قبلا موضوع مناقشه ایران و آمریکا نبوده به عنوان موضوع وارد بحث بشه و ایران امتیازاتش رو روی تنگه هرمز بگیره. و الان هم اگر نگاه کنید بسیار از اصولگرایان معتقدن با تنگه هرمز ما میتونیم هم تحریم‌های اولیه، ثانویه و مسائل دیگه‌مون رو با و رفع اون بلوکه شدن اون پولای ایران در بانک‌های خارجی رو همه رو با این حل کنیم. طبیعتاً بعید دونم که آمریکایی حاضر باشن این موضوع رو به عنوان اولویت بدن و هسته‌ای رو بدن کنار، برای که مسئله هسته‌ای مهمترین مسئله است که آمریکا باش سر کار داره و تا اون حل نکنه بعید دونم مذاکرات در یه جای خاصی متوقف بشه.
0: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تأمین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده از ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام وزارت خزانه‌داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرده همچنان آماده اقدام اقتصادی علیه پایگاه صنایع نظامی جمهوری اسلامی تا تهران نتونه ظرفیت تولید رو بازسازی کنه. این وزارتخانه هشدار داده علیه هر شرکت خارجی حامی تجارت غیر قانونی جمهوری اسلامی از جمله خطوط هوایی و مؤسسات مالی مرتبط با پالایشگاه‌های چین تحریم‌های ثانویه اعمال خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم تأکید کرد تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ نهادهای مستقر در چین رو به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کنه. روبیو در بیانیه‌ای با عنوان اختلال در شبکه‌های تدارکات نظامی خارجی ایران نوشت چند نهاد مستقر در چین که تصاویر ماهواره‌ای رو برای حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. اعمال این تحریم‌ها به ویژه علیه شرکت‌های مستقر در چین، اون هم در آستانه سفر دونالد ترامپ به پکن، چه پیام سیاسی و راهبردی برای دولت شی جین پینگ داره؟
4: مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینجا این هستش که این پیام رو به دولت چین بده که مراودات تجاری چین و ایران و یا کمک کردن به تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی فقط رابطه ایران و چین نیست، بلکه به آمریکا مرتبط میشه و چین نمیتونه که به هر حال بخواد که هم تنشش رو با آمریکا مدیریت بکنه و هم بخواد که به ایران کمک کنه برای ساختن یا بازسازی صنایع نظامی خودش. بنابراین مهمترین پیامی هستش که قبل از حضور آقای ترامپ در چین داره آمریکا به چین ارسال میکنه. و اینا که به هر حال موضوع کمک کردن به ایران یک مسئله امنیت ملی آمریکا هستش و ایالات متحده حاضر هستش که به هر حال بسیاری از صنایع مرتبط با مسائل نظامی ایران رو، مسائل نظامی ایران رو در واقع که چینیا بهش کمک میکنن رو اونا تحریم بکنه، حدود هوایی رو تحریم بکنه، هر چیزی که در واقع کمک خواهد کرد که به هر حال جمهوری اسلامی اون چیزایی که در طی ماهای گذشته از دست داره بخواد ترمیم بکنه، اگر چین درگیر اون باشه خب با تحریم مواجه میشه و ایالات متحده حاضر هستش که هزینه‌اش هم در واقع بالا ببره برای چین. از این جهت پیام مهمی هست و جوری اینکه خب به هر حال انتظار میرفتش که آقای ترامپ که بخواد بره چین در دیدارش با آقای شی در واقع این موضوع ایران یکی از موارد اصلی باشه. این یک در واقع بعد تهاجمی داره در واقع این تحریمی که گذاشتن قبل از حضور آقای ترامپ در چین.
0: تهدید واشنگتن به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و مؤسسات خارجی مرتبط با تجارت ایران چه تأثیری رو همکاری اقتصادی کشورهای دیگه به ویژه چین با جمهوری اسلامی می‌گذاره؟ چقدر می‌تونه توان بازسازی صنایع دفاعی جمهوری اسلامی رو محدود کنه؟
4: توان بازسازی صنایع نظامی جمهوری اسلامی رو در واقع محدود خواهد کرد و سرعتش رو کاهش خواهد داد. یعنی یکی از دلایلی که این کار رو انجام میدن هستش که به هر حال شرکت‌های بزرگ، صنایع بزرگ در چین، خطوط هواپیمایی بزرگ، اونهایی که تجارت بزرگی با ایالات متحده دارن و بازار آمریکا متصل هستن، اینها خب ریسک بیشتری خواهند کرد. خب ممکن هستش که تردید بکنن در خصوص اینکه بخوان که با صنایع نظامی ایران همکاری بکنن یا یک جوری برن و تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن. ولی خب در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی تونسته که یک شبکه‌های خاکستری ایجاد بکنه و متصل بشه به شرکت‌های واسطه و شرکت‌های کوچیکی در چین وجود دارن و از طریق اونها بخواد که به هر حال مواد لازم رو برای صنایع نظامی خودش خریداری بکنه. درست هستش که ممکن است که همچنان به بخشی از این شبکه‌ها دسترسی داشته باشه، ولی با این تحریم‌ها که داره انجام میشه عملاً اون کارم سخت‌تر میشه. در مجموع اتفاقی میفته این هستش که ایالات متحده همزمان با حمله نظامی کرده با گذاشتن چنین تحریم‌های روی طرف‌های چینی هزینه رو برای چین بالا می‌بره، هزینه رو برای طرف‌های که با ایران معامله می‌کنن بالا می‌بره و تأثیر می‌ذاره روی سرعت بازسازی صنایع نظامی ایران و میزان قیمتش. یعنی چون به هر حال الان این تحریم‌ها باعث خواهد شد که مقامات جمهوری اسلامی برای بازسازی خودشون قیمت‌های بیشتری رو متحمل بشن و با روش‌های سخت‌تر و پیچیده‌تری و اینکه به هر حال بازار کمتری هم براش وجود داشته باشه. از این جهت خب به هر حال اقداماتی هستش که ایالات متحده شروع کرده و فکر می‌کنه که این اقدام تکمیلی هست بعد از حملاتی که انجام داده. ولی اینکه حالا چقدر موفق باشه قطعا خب از بین نخواهد رفت، ولی خب تاثیر بسزایی خواهد داشت.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما بود. نگاهی به چند خبر از ایران. رسانه‌های حقوق بشری اعلام کردند عرفان شکورزاده، دانشجوی 29 ساله دانشگاه علم و صنعت ایران، پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری برای اجرای حکم اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل شده. عرفان شکورزاده بهمن 1403 از سوی اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت، پس از اون به اعدام محکوم شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری او در عراق را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس دیگر اطلاعاتی که با دریافت کردیم، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت هیدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دیما کشته شد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا چند نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان پیش از رسیدن به بنادر ایران متوقف کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، دو نفتکش خالی سودا و سی استارسه پس از نقض محاصره دریایی با حمله جنگنده F-18 آمریکا و شلیک مهمات هدایت شونده به دودکش نفتکش ها از کار افتادند. سنتکام همچنین اعلام کرد نفتکش حسنا نیز هنگام حرکت به سوی یک بندر ایرانی هدف قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار تصاویر از گشتزنی سه نافشکن آمریکایی در دریای عرب اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، سه فروند دیگر را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. اقدام سنتکام در هدف قرار دادن نفتکش های مرتبط با ایران چه پیام نظامی و سیاسی برای تهران داره؟
5: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. اون چی که سنتکام در خلیج فارس، در دریای عمان و دریای عرب انجام میده، خب بخشی از اون سیاستی است که سیاست محاصره دریایی آمریکاست و وظیفه سنتکامی که این سیاست رو از طریق نظامی اعمال بکنه. معناش این هست که با حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، به خصوص در شرایط بسیار سخت مالی که قرار داره جمهوری اسلامی و همینطور تحت فشار این که فضایی برای نگهداری نفت های تولید شده نداره، به هر دری میزنه تا اینکه کشتی های خالی رو که در دریاها سرگردان هستن اونها رو به ایران ببره و این نفت ها رو در اونها به کار بگیره، در اونجا نگهداری بکنه. به همین خاطر هست که سنتکام با این کارهایی که انجام میده، دخالت های بسیار مشخصی که انجام میده، ما رو وارد یک چرخه حمله کرده، به این معنا که خب حرکات جمهوری اسلامی، نفتکش های جمهوری اسلامی باعث برخورد سنتکام میشه نیروی دریایی آمریکا و در عوض میبینیم که سپاه پاسداران کوشش میکنه که شلیک بکنه موشک هایی رو، پهپاد هایی رو به این نافشیکن های آمریکا و این وضعیت ادامه داره. بنابراین از دید سنتکام اون چی که مهم هست این است که به هیچ روی اجازه نده به این نفتکش ها که به بنادر ایران وارد بشن و اون نفت جمهوری اسلامی رو در این مخازن این کشتی ها نگه دارن. بنابراین این وضعیتی که شاهد اون هستیم کاملا نمونه روشنی است از بازدارندگی آمریکا که هزینه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر میکنه، هم از نظر مالی هم از نظر نظامی و به خصوص تحقیری که بر سپاه اعمال میشه توسط نیروهای نظامی آمریکا.
0: تو شبان روز گذشته شاهد درگیری و حملات متقابل در مناطق جنوبی ایران بودیم. ادامه محاصره دریایی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها تا چقدر میتونه خطر گسترش درگیری تو منطقه رو افزایش بده؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی شماش به خوبی اشاره کردید، در تنگنای قرار گرفته که ناچار هست خود رو از این تنگ را رها بکنه، به خاطر اینکه به تدریج جمهوری اسلامی نیروهاش داره به تدریج از بین میره. اون منابع مالی رو که در دسترس داشت و میتونست به این گروه های تروریستی چه در منطقه و به خصوص از زمانی که این گروه های تروریستی رو وارد ایران کرده اینها رو تأمین مالی بکنه و چون این وضعیتی رو نداره، به ناچار سپاه پاسداران همین کارهایی رو انجام میده که در حال انجام اونها هست. یعنی اینکه به نوعی با حملاتی که انجام میده، حالا یا قایق‌های تندرو و میشود گفت که بیش از 2 دوجین اینها رو تا حالا آمریکا از بین برده، کوشش میکنه که نیروهای آمریکایی رو وادار به خروج از منطقه بکنه تا اینکه بتواند نفت خود رو بفروشه. و چون این وضعیتی از نظر سنتکام و نیروی دریایی آمریکا غیر قابل تحمل است و در نتیجه این دور ادامه پیدا میکنه و فشارها رو بر سپاه پاسداران هرچی بیشتر میکنه. به همین خاطر هست که به نظر من امروز سپاه در شرایطی قرار گرفته که هیچ چاره دیگری ندارد مگر اینکه عکس العمل نشون بده، و اون عکس العمل خب به تدریج ما رو به طرف اون جنگ یا ادامه جنگ تمام عیاری که داشتیم در گذشته سوق بده و به زودی شاهد اون جنگ خواهیم بود.
0: سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که همراه ما بودید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتظار برای دریافت پاسخ تهران به پیشنویس توافق پایان جنگ قطر و آمریکا در مورد تلاش‌های میانجیگرانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگو کرد. تحریم‌های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی جمهوری اسلامی. آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از ایران پاسخگو می‌کند. آسوشیتد پرس گزارش داد لکه نفتی از بخش غربی جزیره خارق پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران در خلیج فارس در حال گسترش. تصاویر ثبت شده در روز جمعه نشان می‌دهد این لکه حدود 70 کیلومتر مربع را پوشش داده و هنوز مشخص نیست این نشت در نتیجه نقص فنی، حمله هوایی یا عامل دیگری رخ داده باشد. مدیر عامل شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد ای آی گفته از روز سه‌شنبه معادل حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارق نشت کرده. امی دانیل گفته به نظر میرسه لکه نفتی به سمت جنوب غربی در حال گسترشه و ممکنه تا 2 هفته آینده به سواحل امارات، قطر یا عربستان سعودی برسه. همکارم مرداد مشایخی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی برای اطلاعات بیشتر در این باره همراه منه. چی میدونیم درباره این حادثه مرداد؟
6: از روز چهارشنبه که تصاویر ماهواره‌ای ثبت شد به طور مشخص خبرگزاری ها منتشر کردن، تا روز جمعه لکه خاکستری رنگی در غرب جزیره خارق دیده شد. جزیره خارق پایانه اصلی صادرات نفت ایران، 90% صادرات نفت ایران از اونجا صورت میگیره و تاثیرات نفتی بسیار سنگینی داره، از مخازن بسیار متعدد، لوله‌های نفت، اسکله‌های بارگیری و مهمترین مرکز صادرات نفت ایران محسوب میشه. مدیر مؤسسه درگیری و محیط زیست اعلام کرده که بر اساس این تصاویر دیده میشه این مشخصه که این لکه کاملا شبیه یک لکه نفتی هست که به سمت جنوب غرب در حال حرکت، به گفته او 45 کیلومتر مربع وسعت داره و ولی نشت فعال در او دیده نمیشه و البته فعالیتی هم برای توقف یا پاکسازی او دیده نمیشه. این لکه نفتی بعدن به طور مشخص گسترش پیدا کرده. از مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کس صحبتی در این باره نکرده که دلیل نشت و این اتفاق چی میتونه باشه، اما همونطور که در خبر گفتی مدیر شرکت دریایی وینوار ای آی وسعت اون رو 70 کیلومتر مربع ارزیابی کرده، به این معنی که این در حال گسترش بوده از 45 کیلومتر مربع به 70 و به سمت جنوب غرب در حال حرکت. این مدیر مؤسسه دریایی گفته که این اتفاق نشون دهنده خطر درگیری در یک منطقه نفتیه، به این معنی که نفت نشت میکنه و امکان بازسازی، پاکسازی، جلوگیری از اون و حتی پیدا کردن منشأ اون وجود نداره و نظر نمیشه کسی به خاطر خطرات جنگ دست به این کار بزنه. به هر حال این نشت در گسترش است و به سمت سواحل عربستان سعودی و قطر در حال حرکت است. نشونهایی از جلوگیری از اون یه پاکسازی دیده نمیشه.
0: اشاره کنیم گفته میشه جهت گسترش این آلودگی نفتی به سمت امارات، قطر یا عربستان سعودی. شایعاتی در مورد تعمدی بودن اون مطرحه، در این باره چی میدونید؟
6: خب همون موقع که تصاویر منتشر شد بعضی رسانه‌ها اینو مطرح کردن، این نظریه هستش که همونطور که میدونید بسیار کارشناسا گفته بودن که چاهای نفت اگر استخراج ازشون متوقف بشه دچار مشکلاتی میشن که بعداً استخراج دوباره براشون تا مدت زیادی امکان پذیر نیست. بنابراین این شایعات و این خبرها و نظریه‌ها مطرح بود که شاید جمهوری اسلامی به دلیل اینکه ذخایرش پر شده و نتونسته بارگیری بکنه نفت رو عمدن از طرف خارک در خلیج فارس رها کرده. خبر شبکه فاکس نیوز گزارش در مورد تهیه کرده میلاد ملکی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها به این شبکه گفته که دو تا نظریه وجود داره، یکی اینکه جمهوری اسلامی در محاسباتش اشتباه کرده و تصور اینو داشته که میتونه از مخازنش استفاده کنه، بنابراین تولید رو کاهش نداده و با همون سرعت تولید کرده ولی مخازنش پر شده و وقتی نتونسته اونا رو ذخیره کنه و به دلیل محاصره دریای آمریکا نتونسته بارگیری کنه، اونا رو ناچار شده بخش رو رها کنه. نظریه دیگه به قول اون این هستش که از تانکرهای فرسوده استفاده کرده، تانکرهای رد خارج شده برای ذخیره سازی نفت و این تانکرها به دلیل فرسوده بودن موجب نشت نفت شدن، از اینا نفت نشت کرده. جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نداشته، تنها کسی که در این مورد صحبت کرده جعفر پورکپکانی نماینده خارک است، نماینده بوشهر هست در مجلس شورای اسلامی که گفته این تکذیب کرده این موضوع رو و گفته اینا شایعاتی هستش که مطرح شده و جمهوری اسلامی این نفت رو رها نکرده در خلیج فارس.
0: ممنون از تو همکارمون مهرداد مشایخی که از استودیوی ما واشنگتن دی سی همراه ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. FBI اعلام کرد عامل تیراندازی مرگبار آستین به جمهوری اسلامی و علی خامنه ای گرایش داشته، اما هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی خارجی نداشته و به تنهایی عمل کرده. تیراندازی اول مارس در تگزاس 3 کشته، بیش از 12 زخمی به جا گذاشت. فرد مهاجم یک مرد 53 ساله شهروند آمریکایی سنگالی تبار بود که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد امارات متحده عربی در پی نارضایتی از مواضع اسلام‌آباد در قبال حملات جمهوری اسلامی اخراج گسترده کارگران پاکستانی را آغاز کرده. به نوشته این روزنامه این اقدام می‌تواند یکی از مهمترین منابع اشتغال و درآمد ارزی پاکستان را تهدید کند. وزارت کشور سوریه اعلام کرد خردل احمد دیوب جنرال دوران حکومت بشار اسد به اتهام نقش مستقیم در نقض گسترده حقوق غیر نظامیان و اعدام‌های فراغذایی بازداشت. به گفته این وزارتخانه دیوب به نظارت بر عملیات سرکوب، مشارکت در هماهنگی حملات شیمیایی به غوطه شرقی دمشق و همکاری با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان متهم شد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صف اعدام قرار دارند از ایرانیان خارج از کشور خواست روز یکشنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 می به اعتراضات خیابانی بپیوندند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یکشنبه گرد هم می آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب پاشایی. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع ایرانیان در مخالفت با اعدام چقدر در جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین المللی به وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام‌ها در ایران اهمیت داره، با توجه به اینکه پس از هر فراخوان جمعیت بسیاری در شهرهای متعددی از جهان گرد هم جمع میشن؟
7: در حقیقت خیلی ممنون، شما میدونین که بیش از 4 ماه هست که ایرانیان در سراسر دنیا تظاهرات های هر هفته و میتونم بگم در بعضی از شهرها دو تظاهرات در یک شهر رو دارن انجام میدن. حقیقتا پشتیبانی که ایرانیان خارج از کشور از برادران و خواهرانشون در داخل کشور انجام میدن چشمگیر بوده و اثرگذار بوده. این تظاهرات هفته آینده در حقیقت همین تعطیلات که در را پیش داریم بیشتر به خاطر مسئله قطعی اینترنت است، برای که بیش از 4 ماه است که اینترنت در ایران کم و زیاد قطع شده و بیش از 60 روز که فتره کامل قطع شده و خب این قطع میزنه هم به ارتباطات قطع میزنه هم به جمهوری اسلامی فرصت رو میده که بتونه در سکوت کامل جوانان ایران رو اعدام کنه، جوانانی که به حساب حقیقتا به جرأت و با شهامت میشه گفت هیچ عمل خلاف قانونی انجام ندادن، جز اینکه تقاضا داشتن، خواسته داشتن، از این حکومت متنفر بودن، دلشون میخواسته حکومت در حکومت زندگی کنن که در شأن و اندازه اونها باشه و جمهوری اسلامی اونها رو به جرم جاسوسی به حساب محاکمه میکنه و اعدام میکنه. در حقیقت همه ما میدونیم که یک ترفند است، برای اینکه اصل کسانی که با خارج کشور در تماسن، اصل کسانی که به کشورهای خارجی اطلاعات میدن در خود وزارت اطلاعات هستن، در خود سپاه پاسداران هستن، در خود سپاه قضایی جمهوری اسلامی هستن و کارمندان عالی رتبه و رده های بالای این وزارت اونها و هستن که کار انجام میدن و اونها به خاطر اینکه تلاش میکنن اصلا عمر بشه از آدمهای اصلی، از کسانی که جاسوسان اصلی خارجی هستن منحرف کنن، در کمال تأسف در کمال شرمندگی جوانان ایرانی رو به حساب اعدام میکنن به جرم جاسوس، به جرم به حساب رابطه با خارج کشور و به جرم عامل خارجی بودن. اما تلاش میکنیم در این ترین هفته که میرسه، در یک شنبه که میرسه، دنیا رو متوجه این مطلب بکنیم. به نظر من بی تاثیر نیست، بسیار اثرگذار است. قبول دارم که دنیا به خصوص اروپا تلاش میکنه خود چشمش رو به این حقیقت ببنده و چشمش رو به کشتارهایی که در ایران میشه ببنده، ولی تلاشی که ایرانیان میکنن مطمئنن چشم اونها رو باز خواهد کرد و نظر دنیا رو به این موضوع جلب خواهد کرد. به نظر من
0: برگزاری همزمان این تجمعات در دست کم 30 شهر جهان تو کشورهای مختلف تا چقدر میتونه رو انسجام اپوزیسیون خارج از کشور، افزایش فشار سیاسی و حقوق بشری رو جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره؟
7: من در هیچ کجای دنیا میتونم با شهامت اینو بگم ندیدم که این تعداد هم کشوری ها در هر کشوری با هم متحد بشن و یک صدا و با یک بیان و با یک خواسته صحبت کنن. طبیعی این اصلا معنی دموکراسی یعنی همین که یک تعدادی طبیعتا میتونن نظر مخالف داشته باشن، ولی ما فراموش نکنیم وقتی 80 یا 70% مردم در یک جناح ایستادن و دارن صحبت میکنن، این حقیقتا فردا مردم ایران از ما همین سوال خواهند کرد که وقتی من زیر تیغ اعدام بودم، وقتی من بیکار بودم، وقتی من در زندان با من رفتار میشد سرمون افرادی بودم، شما چطور حاضر نشدید بپیوندید به مردمی که داشتن صدای ما رو میرسوندن، چطور حاضر نشدین با کسانی همراه بشوید که تلاش میکردن دنیا رو متوجه بلایی که بر سر ما داره میاد بکنن. و من معتقدم که هر کسی امروز در این مورد خود سعی کنه خودش رو کنار نگه داره، هر کسی که امروز سعی کنه که با نگاه کردن به نگاه های سیاسی خودش در این مورد به حساب کوتاهی کنه، فردا باید در برابر مردم ایران، نه در برابر ماها، بلکه در برابر مردم ایران پاسخ باشه که چرا کار کرده.
0: سپاس از شما فؤاد پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه ایران که از لس آنجلس همراه ما بودی. در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استامر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر توی این انتخابات سایه انداخت. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت تونست پایگاه رأی گسترده تری رو جلب کنه. نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها رو در انگلستان پذیرفت. با این حال استامر گفت از پست نخست وزیری استعفا نمیده. صبح امروز هم نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات رو یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. فاراج با حمایت از اعتراضات ضد حکومتی در ایران جمهوری اسلامی رو رژیمی وحشی و سرکوبگر توصیف کرد و خطاب به معترضان گفت زنده باد انقلاب. او همچنین برای مردم ایران آرزوی آزادی کرد.
8: But what is going on right now in Iran.
9: اما اونچه الان در ایران در حال رخ دادنه چیزی است که باید ما رو به فکر فرو ببره. در سال 2015 رئیس جمهور اوباما، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه بریتانیا و بعدتر بوریس جانسون و بقیه با این رژیم وحشتناک و شرور توافق کردند. رژیمی که 50 سال بسر کار مونده و همچنان حکومت توکراتیک، وحشیانه و سرکوبگرش رو ادامه داده. و میخوام به آن مردان و زنان شجاعی که حالا در خیابان‌های تهران و جاهای دیگه برای بازپسگیری آزادی و حقوقشان مبارزه می‌کنن بگم از نظر من زنده باد انقلاب. من برای مردم ایران دعا میکنم.
10: آیا غیر قابل پیشبینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماه‌های گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبز ها، پیروزی های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامری که در واقع یک حزب جدایی طلب هست بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. حزب اصلاح در دور گذشته وقتی دو سیت داشته، یعنی دو نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که 4 حزب در واقع 5 حزب ببخشید 5 حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
0: هفت صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش ها و واکنش ها با شما خواهیم بود. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی ایرانیان در 30 شهر جهان این یک شنبه علیه احکام اعدام و جمهوری اسلامی تجمع می‌کند. با ما بمونید.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عضو میکنم در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: در حقیقت کشورهای خلیج فارس تازه به این مسئله شاید پی بردن که همه آنچه که اسرائیل در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه گفته بود میتونه کاملا به حقیقت بپیونده و حملات شدیدی که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها انجام داد در حقیقت یک سناریوی دیگری را برای اونها رقم میزنه و امروز در حالی که تماس‌های فشرده‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، کشورهای خلیج فارس تلاش میکنن از پشت پرده حداقل تضمین‌های مستندی را برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن. اونها پس از اون که در دور اخیر درگیری‌ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که فشارهای جدی را بر ایالات متحده وارد بکنن. گفته شده که روز گذشته محمد بن عبدالله الثانی نخست وزیر امارات تماس‌هایی را با آمریکا و همچنین با نخست وزیر پاکستان داشته و از اون تقاضا کرده هر توافقی که اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید که امنیت کشورهای خلیج فارس را در اون بگنجونن. از همه مهمتر شاید مسئله انرژی باشه، مسئله کشتیرانی باشه و این مسئله هستش که بسیار برای کشورهای خلیج فارس مهمه.
2: کشورهای عربی منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی اینا میگن باشه، جنگ که باید تموم بشه، مذاکره هم باید انجام بشه، اما یک پدیده وحشی زخم خورده رو ما اجازه نمیدیم که اینجا بمونه و آمریکا بذاره بره. به عبارت دیگه کشورهای منطقه و آمریکا بر سر این که جمهوری اسلامی خطری است برای منطقه و جهان با هم مشترک بودن، یک در حمله به جمهوری اسلامی و حذف جمهوری اسلامی اینها همسود بودن و منافع مشترک داشتن، این دو. سه، اگر این دوتای اولو بپذیریم مذاکره یک قرار انجام بشه همه اینا باید با هم توش اشتراک منافع داشته باشن. از یه جایی به بعد نشانه هایی دونالد ترامپ نشون داد که انگار میخواد ماجرا رو زودتر تمام کنه، اما اینجا دیگه کشورهای منطقه حاضر نیست. به طور مشخص امارات متحده عربی قدرت هواییش بنابر تمام گزارش هایی که تا حالا منتشر شده از اندیشکده های معتبر نظامی بسیار قوی تر از جمهوری اسلامیه. بعضی ها میگن غیر قابل مقایسه است. اینه که جمهوری اسلامی این روزا میگه فقط امارات دشمن امارات رو باید بزنیم، هی تمرکز میکنن رو امارات به خاطر اینکه وحشت زده شدن. امارات رو جزء این معادلات حساب نکرده بودن قبلا. اینا گفتن با ترامپ در نهایت ما یه راهی باز میکنیم. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی از صحبتاشون هم پیدا بود، نگاه کنید میگن ترامپ میخواد از معرکه بیرون بره، ما باید یه راهی براش باز کنیم که بیرون بره. خطای محاسباتی داشتن سر کشورهای منطقه، گمان نمیکردن که حالا دیگه دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیست، الان دشمن جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، 8 کشور پیرامون خلیج فارس که اینا بهشون حمله کردن. از این 8 کشور 2 اختلافاتی توشه، ولی 6 دیگه متمرکزن بر اینکه باید پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن و در این مذاکرات باید منافع اونها کاملا تضمین بشه.
3: الان آمریکایی ها مکررن ناوهاشون از تنگی هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان، جنگنده هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از هوای تنگی هرمز، و با شلیک دوباره به امارات به اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برید تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگی هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن.

0: میکنن که این نقض آتش بس نیست، از سمت مقابل جمهوری اسلامی فشار رو بیشتر میکنه، تنش رو بالاتر میبره. یعنی یه جایی میرسه که انقدر دیگه الان 12 تا موشک فرض کن توی مرحله شلیک کردن به امارات، دفعه بعد ممکنه 30 تا شلیک کنن. یه جایی میرسه که دیگه این مرز وجود نداره. من فکر میکنم در نهایت آمریکایی ها ناچار خواهند شد که به میدان جنگ برگردن، چون این تسلط آرام و کم هزینه بر هرمز رو اجازه پیدا نمیکنن پیدا کنن، باید برگردن میدان نظامی. اما سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که میبینیم اینه که وقتی میبینه آمریکایی ها تلاش میکنند که این آتش و این جنگ و تلقی نقض آتش نکنن، طبیعتا جسورتر میشه، اقدام بعدی رو بیشتر انجام میده. من فکر میکنم همین جور ادامه پیدا میکنه، آرام آرام سطحش بالاتر میره، دفعه بعد شلیک ها احتمالاً بیشتره، ولی اینکه آمریکایی ها آسیب بزنن، به نفتکش حمله میکنن، یه وقت حمله میکنن، یه جایی میرسه که دیگه آمریکایی ها نمیتونن بگن. البته این مسئله سفر آمریکا به چین هم یه موضوع مهمی هست، احتمالاً آمریکایی ها تا پس از این سفر نمیخوان این جنگ رو احتمالاً شروع بکنن، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی میدونه، پس تو اون زمان سعی میکنه که تا جایی که میتونه این تلاش رو افزایش بده. زمانی که آمریکا به چین میره حداقل این هرمز باز نباشه.
1: حزب راست رفرم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه‌کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره، و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه‌کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفورم، حزب آقای نایجل فراش، خب البته بیشترین رأی رو آورده، ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می‌رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می‌گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفرم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته، با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه کار بسیار باخته به حزب رفرم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفرم، برای اینکه حزب رفرم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد، به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هستش. تمام گمانه‌زنی ها حاکی از این بود که حزب رفرم بیشترین آرا رو به دست میاره، و این شای تعجب نیست، همون که گفتم مسئله نارضایتی مردم از یک مقدار سیاست های حزب کارگری که وضع زندگی روزمره بهتر نشده برای مردم، به خصوص برای طبقه کارگر که طرف حزب رفرم رفتن، ولی مسئله اصلی اینجا مسئله مهاجرت بوده که حزب رفرم رو تونسته به اصطلاح پیروزی براش به همراه بیاره. یک مقدارم سیاست های این دیگه به مسئله کلی بر نمیگرده، سیاست های حزب کارگر مثلا در شورای وستمینستر که من یه موقعی در اونجا عضو بودم، در اونجا نماینده بودم، این بوده که مثلا خیلی جاها رو عبور و مرور اتومبیل ها رو اونجا دشوار کرده، پیاده رو کرده، این به اصطلاح هزینه ورود به اون ماشین ها رو بالا برده، اینا همه باعث نارضایتی شده، و حزب و شورای شهر وستمینستر که حزب کارگر دفعه پیش با رأی زیاد به دست آورده بود از دست داده.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: ضیاعوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

0: هفت صبح شنبه 19 اردیبهشت بیننده تحولات ایران و بازتاب جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتظار برای دریافت پاسخ تهران به پیشنویس توافق پایان جنگ. قطر و آمریکا در مورد تلاش‌های میانجیگرانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی ایران. آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کند. کشف لکه نفتی بزرگ در آب‌های خلیج فارس. معادل حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرد. فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند. اما در ادامه، نگرانی از احتمال شیوع هانتا ویروس. کشورها مسافران کشتی تفریحی آلوده را ردیابی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً امشب خبرهایی خواهد شد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی پیش بگیرد. ترامپ همچنین با اشاره به احتمال اجرای دوباره اسکورت نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه می شود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی می شه.
0: آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده. قطر با استفاده از روابط نزدیک خود با فرماندهان ارشد سپاه یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. بنابر این گزارش، مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیر علنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کنند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود گفتگو کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والتز، واشنگتن بر مبنای قوانین بین المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. و از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم خواست در کنار آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس این گزارش، راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموعه قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور می‌کنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با مابقی بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده، با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو، و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پا برجاست. ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنن. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن یک صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل هایی که تعیین میشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در عین حال در گزارش‌ها روز جمعه آمد که آقای جاسم مال ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده، با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت، بعد از اینکه آقای اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نشریه آتلانتیک گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طولانی شدن درگیری‌ها خسته شده و خواهان پایان جنگ با ایران. این نشریه به نقل از 5 دستیار و مشاور خارجی رئیس جمهوری آمریکا نوشت تلاش میانجیگران پاکستانی برای از سرگیری مذاکرات نیز نتیجه روشنی نداشته. به نوشته این نشریه، نیروهای میانه رو در تهران تا حد زیادی از سوی سپاه پاسداران کنار گذاشته شدند. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای جنگ رو آزمایش میکنه. در این گزارش آمده تهران روز پنجشنبه در تلاشی برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک، پهپاد و قایق‌های کوچک به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک کرد. این در حالیه که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هیچ دارایی ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکایی با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود را برای خود محفوظ می‌داند. به گفته این مقام، تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید ترامپ می‌خواهد درباره موضوعات برنامه هسته‌ای، تنگه هرمز و پایان جنگ یک توافق کلی با جمهوری اسلامی برسد. این در حالی است که اختلافات زیادی سر راه این توافق میان واشنگتن و تهران وجود دارد.
3: آقای ترامپ میخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بس فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازه. این محل اختلاف. در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیم تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه، ولی با پروتکل های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتا به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگه هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت هایی است که آمریکا میده. این ضمانت ها علاوه ایرانی ها میتونه شکننده باشه. و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده‌هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکا نداره. اینم با باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را وادار به عقب نشینی کنه، و عده‌ای که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت‌های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافاً بر این که دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده‌تر میشه.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه 10 فرد و شرکت، از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ، به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تأمین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام وزارت خزانه‌داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرد همچنان آماده اقدام اقتصادی علیه پایگاه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است تا تهران نتواند ظرفیت تولید را بازسازی کند. این وزارتخانه هشدار داد علیه هر شرکت خارجی حامی تجارت غیر قانونی جمهوری اسلامی، از جمله خطوط هوایی و مؤسسات مالی مرتبط با پالایشگاه‌های چین، تحریم‌های ثانویه اعمال خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم تأکید کرد تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ نهادهای مستقر در چین رو به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کنه. روبیو در بیانیه با عنوان اختلال در شبکه‌های تدارکات نظامی خارجی ایران نوشت چند نهاد مستقر در چین که تصاویر ماهواره‌ای را برای حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. امید معماریان تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید هدف آمریکا افزایش هزینه کمک کردن به جمهوری اسلامی برای چین.
4: این پیام رو به دولت چین بده که مراودات تجاری چین و ایران و یا کمک کردن به تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی فقط رابطه ایران و چین نیست، بلکه به آمریکا مرتبط میشه و چین نمیتونه که در هر حال بخواد که هم تنشش رو با آمریکا مدیریت بکنه و هم بخواد که به ایران کمک کنه برای ساختن یا بازسازی صنایع نظامی خودش. بنابراین مهمترین پیامی هستش که قبل از حضور آقای ترامپ در چین داره آمریکا به چین ارسال میکنه، و اینا که به هر حال موضوع کمک کردن به ایران یک مسئله امنیت ملی آمریکا هستش و ایالات متحده حاضر هستش که به هر حال بسیاری از صنایع مرتبط با مسائل نظامی ایران رو، صنایع نظامی ایران رو در واقع که چینیا بهش کمک میکنن رو اونا تحریم بکنه، حدود هوایی رو تحریم بکنه، هر چیزی که در واقع کمک خواهد کرد که به هر حال جمهوری اسلامی اون چیزی که در طی ماه‌های گذشته از دست داره میخواد ترمیم بکنه، اگر چین درگیر اون باشه خب با تحریم مواجه میشه و ایالات متحده حاضر هستش که هزینه‌اش هم در واقع بالا ببره برای چین. از این جهت پیام مهمی هست و جوری اینکه خب به هر حال انتظار میرفتش که آقای ترامپ که میخواد بره چین در دیدارش با آقای شی در واقع این موضوع ایران یکی از موارد اصلی باشه. این یک در واقع بعد تهاجمی داره در واقع این تحریمی که گذاشتن قبل از حضور آقای ترامپ در چین.
0: روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو است.
5: جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، زن 44 ساله ایرانی تبار ساکن وودلند هیلز در شهر لس آنجلس، امروز در دادگاه ادوارد رویبل در مرکز شهر لس آنجلس برگزار شد. در این جلسه خانم مافی در کنار وکیلش و یک مترجم فارسی زبان در مقابل قاضی دادگاه آلکا سیگر اظهار بیگناهی کرد و اتهامات منتسب به خود را رد کرد. در این دادگاه مشخص شد که خانم مافی در تاریخ 20 آوریل یک بیانیه‌ای به زبان فارسی رو امضا کرده که بر اون اساس مشخص شده دو همکار و دو همدست در این پرونده وجود داره. قاضی دادگاه جلسات بعدی این پرونده رو به تاریخ‌های 16 ژوئن و 23 ماه ژوئن موکول کرده و تا اون تاریخ هم خانم مافی در بازداشت باقی خواهد ماند. شمیم مافی متهم است که در عمان با استقرار یک شرکت که ظاهراً کار تجهیزات پزشکی می‌کرده، کار واسطه‌گری و میانجیگری میان ایران و سودان، سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی و ارتش سودان را انجام می‌داده. کار واسطه‌گری برای فروش تسلیحات نظامی هم از پهپادهای ساخت ایران، بمب، میلیون‌ها فشنگ و هزاران پوکه و فیوزهای بمب که کلیدی ترین اونها یک قراردادی است به ارزش 70 میلیون دلار که قراردادی بوده برای پهپادهای مهاجر از نوع 6 و همینطور 7 میلیون دلار که او برای واسطه‌گری سفر هیئت سودانی به ایران دریافت کرده بود. خانم مافی متهم است که از طریق واتساپ بین سالهای 2022 تا 2026 با وزارت اطلاعات ایران در تماس بوده و با اونها همکاری میکرده. FBI گفته که مافی اطلاعات بسیاری در مورد شبکه مالی گسترده تری از پولشویی های سپاه پاسداران در اختیار دارد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتظار برای دریافت پاسخ تهران به پیشنویس توافق پایان جنگ. قطر و آمریکا در مورد تلاش‌های میانجیگرانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی جمهوری اسلامی. آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از ایران پاسخگو می‌کند. آسوشیتد پرس گزارش داد لکه نفتی از بخش غربی جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران در خلیج فارس، در حال گسترشه. تصاویر ثبت شده در روز جمعه نشان می‌دهد این لکه حدود 70 کیلومتر مربع را پوشش داده و هنوز مشخص نیست این نشت در نتیجه نقص فنی، حمله هوایی یا عامل دیگری رخ داده باشد. مدیر عامل شرکت اطلاعات دریایی وین وارد AI گفته از روز سه‌شنبه معادل حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده. آمی دانیل گفته به نظر میرسه لکه نفتی به سمت جنوب غربی در حال گسترشه و ممکنه طی دو هفته آینده به سواحل امارات، قطر یا عربستان سعودی برسه.
6: جزیره خارک پایین اصلی صادرات نفت ایران، 90% صادرات نفت ایران از اونجا صورت میگیره و تأثیرات نفتی بسیار سنگینی داره، از مخازن بسیار متعدد، لوله‌های نفت، اسکله‌های بارگیری و مهمترین مرکز صادرات نفت ایران محسوب میشه. مدیر مؤسسه درگیری و محیط زیست اعلام کرده که بر اساس این تصاویر دیده میشه این مشخصه که این لکه کاملا شبیه یک لکه نفتی هست که به سمت جنوب غرب در حال حرکت، به گفته او 45 کیلومتر مربع وسعت داره و ولی نشت فعال در او دیده نمیشه و البته فعالیت هم برای توقف یا پاکسازی او دیده نمیشه. این لکه نفتی بعدن به طور مشخص گسترش پیدا کرده. از مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کس صحبتی در این باره نکرده که دلیل نشت و این اتفاق چی میتونه باشه، اما همونطور که در خبر گفتی مدیر شرکت دریایی وینوار AI وسعت اون رو 70 کیلومتر مربع ارزیابی کرده، به این معنی که این در حال گسترش بوده از 45 کیلومتر مربع به 70 و به سمت جنوب غرب در حال حرکت. این مدیر مؤسسه دریایی گفته که این اتفاق نشون دهنده خطر درگیری در یک منطقه نفتی، به این معنی که نفت نشت میکنه و امکان بازسازی، پاکسازی، جلوگیری از اون و حتی پیدا کردن منشأ اون وجود نداره و نظر نمیسه کسی به خاطر خطرات جنگ دست به این کار بزنه.
0: سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی چند نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان پیش از رسیدن به بنادر ایران متوقف کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، دو نفتکش خالی سودا و سیستار 3 پاس از نقض محاصره دریایی با حمله جنگنده F-18 آمریکا و شلیک مهمات هدایت شونده به دودکش نفتکش‌ها از کار افتادند. سنتکام همچنین اعلام کرد نفتکش حسنان نیز هنگام حرکت به سوی یک بندر ایرانی هدف قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 فروند دیگر را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از 3 ناوشکن آمریکایی اضافه کرده این ناوشکن ها در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت زنی هستند و از محاصره بنادر ایران پشتیبانی می کنند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تحت فشار است اقدامات ایزایی انجام میدهد و همین باعث افزایش سطح تنش شده.
7: اون چی که سنتکام در خلیج فارس در دریای عمان و دریای عرب انجام میده خب بخشی از اون سیاستی است که سیاست محاصره دریایی آمریکاست و وظیفه سنتکام که این سیاست رو از طریق نظامی اعمال بکنه. معناش این هست که با حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده به خصوص در شرایط بسیار سخت مالی که قرار داره جمهوری اسلامی و همینطور تحت فشار اینکه فضایی برای نگهداری نفت های تولید شده نداره به هر دری میزنه تا اینکه کشتی های خالی رو که در دریاها سرگردان هستن اونها رو به ایران ببره و این نفت ها رو در اونها به کار بگیره و در اونجا نگهداری بکنه. به همین خاطر هست که سنتکام با این کارهایی که انجام میده دخالت‌های بسیار مشخصی که انجام میده ما رو وارد یک چرخه حمله کرده، به این معنا که خب حرکات جمهوری اسلامی، نفتکش‌های جمهوری اسلامی باعث برخورد سنتکام میشه نیروی دریایی آمریکا و در عوض میبینیم که سپاه پاسداران کوشش میکنه که شلیک بکنه موشک‌های رو، پهپادهای رو به این ناوشکن‌ها آمریکا و این وضعیت ادامه داره. بنابراین از دید سنتکام اون چیزی که مهم هست این است که به هیچ روی اجازه نده به این نفتکش ها که به بنادر ایران وارد بشن و اون نفت جمهوری اسلامی رو در این مخازن این کشتی ها نگه دارن. بنابراین این وضعیتی که شاهد اون هستیم کاملا نمونه روشنی است از بازدارندگی آمریکا که هزینه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر میکنه، هم از نظر مالی هم از نظر نظامی و به خصوص تحقیری که بر سپاه اعمال میشه توسط نیروهای نظامی آمریکا.
0: چند خبر از ایران. رسانه‌های حقوق بشری اعلام کردند عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه 29 ساله دانشگاه علم و صنعت ایران پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری با حکم اعدام روبرو برای اجرای این حکم به زندان قزل‌حصار منتقل شده. عرفان شکورزاده بهمن ماه 1403 از سوی اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت، پس از اون به اعدام محکوم شد. بر اساس اطلاعات رسیده به با امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدریش در عراق او را بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس دیگر گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دیما کشته شد. دفتر رسانه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صف اعدام قرار دارند از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یکشنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 می به اعتراضات خیابانی بپیوندند. دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یک شنبه گرد هم می آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی می گوید اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور آنقدر مهم است که جمهوری اسلامی در پاسخ به آن نمایش های شبانه در خیابان ها به راه انداخته.
8: بعد از خیزش دیما که الان 4 ماه تقریبا ازش میگذره، اینترنت در ایران قطع بوده و تقریبا به اندازه شاید بگم 70 روزه که پشت سر هم اینترنت در ایران قطعه و جمهوری اسلامی داره از این فرصت خاموشی دیجیتال و ممانعتی که برای گردش بازار اطلاع در ایران به وجود آورده استفاده میکنه و به جان مردم معترض در ایران افتاده. از زمانی که جنگ آغاز شده تا الان نزدیک بیش از 30 نفر تحت عنوان مضحک جاسوسی و یا مخالفت با جمهوری اسلامی اعدام شدن و شرایط سرکوب ادامه داره. در چنین شرایطیه که هموطنان خارج از کشور مثل همیشه میتونن صدای مردم ایران در خارج از کشور باشن و هموطنانی که در ایران صداشون شنیده نمیشه، برای همین در بیش از 30 شهر مختلف دنیا فعالان محلی با هماهنگی که با تیم شاهزاده داشتن تظاهراتی رو به اصطلاح ترتیب دادن و قرار هستش که رسانه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنن و یک برنامه بسیار موفقی خواهد بود. اولا به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده بود گفته بود که دارن پروژه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور دنبال میکنن و ما نباید اجازه بدیم این تظاهرات برقرار بشه. با همین به اصطلاح طرز فکر هستش که تجمعات شبانه حکومتی از زمان جنگ تا الان وجود داشته، چون جمهوری اسلامی میخواد در واقع نشون بده که مردم باهاش هستن، ولی اون چیزی که در خارج از کشور میفته در حضور رسانه‌های بین‌المللی این پیام رو به دنیا میرسونه که صدای اعتراض در ایران همچنان وجود داره و اونطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این مسئله ممکنه اثرش رو در کاهش روابط اروپا و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داشته باشه. اگر در واقع تأثیری نداشت این تجمعات در خارج از کشور و حضور ایرانی در خارج از کشور، 2 روز پیش قالیباف ویدیو بیرون نمیداد و از مردم ایرانی‌های خارج از کشور نمیخواست که بیان بیرون در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع بیان تظاهرات بکنن و حضور به هم برسونن. برای همین خیلی مهمه که پس فردا روز یک شنبه ایرانی‌های خارج از کشور در این تجمعاتی که بیش از 30 شهر داره برگزار میشه شرکت بکنن.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. FBI اعلام کرد پس از تحقیقات به عمل آمده عامل تیراندازی مرگبار آستین که اول مارس در تکساس 3 کشته و بیش از 12 زخمی به جا گذاشت به جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای گرایش داشته اما هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی خارجی نداشته و به تنهایی عمل کرده. فرد مهاجم یک مرد 53 ساله شهروند آمریکایی سنگالی تبار بود که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد امارات متحده عربی در پی نارضایتی از مواضع اسلام آباد در قبال حملات جمهوری اسلامی اخراج گسترده کارگران پاکستانی را آغاز کرده. به نوشته این روزنامه این اقدام میتواند یکی از مهمترین منابع اشتغال و درآمد ارضی پاکستان را تهدید کند. وزارت کشور سوریه اعلام کرد خردل احمد دیوب ژنرال دوران حکومت بشار اسد به اتهام نقش مستقیم در نقض گسترده حقوق غیر نظامیان بازداشت شد. به گفته این وزارتخانه دیوب به نظارت بر عملیات سرکوب، مشارکت در هماهنگی حملات شیمیایی به قوطه شرقی دمشق و همکاری با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان متهم. در این بیانیه آمده او در اعدام‌های فراغذایی نیز دست داشت. شیوع ویروسی به نام هانتا در یک کشتی تفریحی تا کنون منجر به مرگ 3 نفر شده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تا دیروز 18 اردیبهشت 6 مورد تایید، 2 مورد محتمل ابتلا به این ویروس شناسایی شده. پس از شناسایی موارد ابتلا به این ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان تلاش برای ردیابی افرادی پیاده شده از این کشتی را آغاز کرد. ویروس هانتا از طریق ذرات موجود در ادرار یا مدفوع جوندگان به انسان منتقل میشه و میتونه سندروم های ریوی مرگبار ایجاد کنه. سازمان جهانی بهداشت خطر گسترش این ویروس به سایر نقاط جهان رو پایین ارزیابی و شباهت اون با کووید 19 رو رد کرد. برای شنیدن آخرین اطلاعات دقیق در این باره، نظام الدین میثاقی، متخصص بیهوشی و استادیار در دانشگاه آریزونا از آمریکا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب میثاقی. هانتا چه نوع ویروسیه؟ چه علائمی داره؟ میزان خطر و مرگ و میر اون چقدره؟
9: سپاسگزارم از دعوت شما. ویروس هانتا یک ویروس نادر هست، اما ویروسی که شناخته شده هست و بیش از 20 سویش میتونه انسانها رو مبتلا بکنه. ویروس خطرناکیه و البته معمولا از طریق جوندگان منتقل میشه. جوندگان مثل موش صحرایی، مثل اصولا موشها، رات، و جوندگان یک جور مخزن طبیعی این ویروس هستند و انسان‌ها ممکنه که میزبان تصادفی این ویروس باشن. علائمش هم مثل آنفلوانزا میتونه باشه، مثل تب و بدن درد و تنگی نفس و در موارد شدیدتر نارسایی ریوی. میزان مرگ و میرش هم میتونه بالا باشه، بسته به اینکه چه گونه از سویه‌ای باشه، و بین این سویه ها بعضیاش بین 30-40% میتونه از نظر مرگ و میر برسه اگر که مراقبت های ویژه انجام نشه.
0: چرا شیوع این ویروس توی کشتی تفریحی نگرانی های جهانی ایجاد کرده؟
9: بله، چون سویه آنت که از آمریکای جنوبی میاد در موارد محدودی قابلیت انتقال داره از یک انسان به انسان دیگه، و این انتقال نیاز داره البته به این که این دو انسان در معرض همدیگه و در نزدیکی همدیگه به صورت طولانی مدت قرار بگیرن، و اینکه به راحتی انجام نمیشه. مثل کووید یا آنفلوانزا یا سرخک، اینا اصلا نیست. به عنوان مثال در طول 3 ماه پایانی سال 2018 در همون آرژانتین یک شیوع همین ویروس اتفاق افتاد و تنها در اون بازه زمانی 3 ماهه حدود 35 نفر مبتلا شدن و از بین اونها 11 نفر فوت شدن. پس ویروس جدید و ناشناخته ای نیست. حضورش هم در یک کشتی تفریحی نگرانی ایجاد میکنه، برای اینکه گسترش بین المللی ممکنه پیامدش باشه و البته انتقال مسافرها و که اینها که از کشورهای مختلف میان احتمالش افزایش پیدا میکنه، به خصوص که این ویروس دوران نهفتگی طولانی یا انکوباسیون طولانی داره که میتونه 2-4 هفته از زمان در معرض قرار گرفتن تا ابتدا فاصله پیدا بکنه، برای همین ردیابی میتونه سخت‌تر باشه.
0: گفتین انتقال انسان به انسان محدوده، اما دوران نهفتگیش خیلی زیاده. در این حال توی کشتی تفریحی اولین بار شناسایی شده. چه اقداماتی برای پیشگیری، شناسایی سریع، کنترل گسترش این ویروس ضروریه؟
9: بله، بسیار مهم هست، به دلیل اینکه وقتی که در جای جای دنیا پخش میشه، مخصوصا در جاهایی که کادر درمان عادت ندارن به این ویروس، برای شناسایی سریعش و محدود کردن سریعش ممکنه که شیوع مقداری بیشتر بشه. به هیچ وجه فکر نمی کنیم که مثل کووید خواهد شد، یه چیزی مثل آبله میمون خواهد شد که در موردش صحبت کرده بودیم پیش از این، که معمولا یک شیوع محدود داره و ردیابی میشه. خب شناسایی خیلی مهمه. وقتی یک کسی شناسایی میشه یا حتی کسی در معرض قرار گرفته باشه، باید ایزوله بشه، در موارد مشکوک باید قرنطینه بشه، تماس ها باید ردیابی بشن و بهشون هشدار داده بشه که شما در فضاهای عمومی حضور به هم نرسونین، رعایت بهداشت و جلوگیری از تماس نزدیک باید با افراد آلوده رعایت بشه، و همینطور همیشه فضولات جوندگان که بزرگترین مخزن برای شیوع هست باید ازش پرهیز بشه. مهمترین اقدامات برای کنترل گسترش این ویروس این هست که ردیابی بشه و ایزولاسیون و قرنطینه انجام بشه.
0: نظام الدین میثاقی، متخصص بیهوشی و استادیار در دانشگاه آریزونا، سپاس از همراهیتون با ما.
9: سپاس از شما.
0: وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داد. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست ها برای پنج شنبه و جمعه هفته آینده در واشنگتن برنامه ریزی شده و هدف اون ادامه رایزنی ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف. جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستورکار اون منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکنه. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات و لبنان توقف کامل درگیری با اسرائیل رو دنبال میکنه. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به ضایحه جنوبی بیروت رو پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میدونه.
10: درگیری بین اسرائیل با حزب الله نه تنها ازش کاسته نشده بلکه حتی بر شدتش افزوده شده. بعد از ظهر جمعه برای اولین بار بعد از اعلام آتش بس آژیر خطر در شهر عکا و شهرهایی که بین عکا و حیفا هستن در اسرائیل به صدا در اومد. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل سه راکت رو حزب الله شلیک کرد به سمت این منطقه که یکیش رهگیری شد، دو تای دیگه در مناطق باز به زمین خورد. همزمان حملات راکتی و عمدتاً بعد گفت پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی که همچنان در خاک لبنان هستند هم ادامه داره و در اونجا در چند حمله میدونیم که چند سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. اما بعد از اون حمله راکتی که حزب الله کرد، ارتش اسرائیل فوراً لانچر یا همون پرتابگر راکتی که اون راکت ها ازش شلیک شده بودن را در جنوب لبنان هدف قرار داد و علاوه بر اون چندین حمله دیگر هم ارتش اسرائیل در طول روز جمعه در مناطق مختلف لبنان داشته. در جنوب لبنان بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان در چند نقطه حملات اسرائیل کشته و زخمی هم داشته. تعداد کشته ها تا عصر جمعه در جنوب لبنان دست کم 6 نفر بوده که در 2 حمله جداگانه در 2 نقطه مختلف جنوب لبنان کشته شدند. اما حملات اسرائیل روز جمعه باید گفت که محدود به جنوب لبنان هم نبوده. عصر جمعه رسانه های لبنانی گزارش های منتشر کردند از حملات اسرائیل در دره بقا در شمال شرق لبنان، جایی که بیش از 100 کیلومتر باید گفت که تقریبا با مرز اسرائیل فاصله داره و از زمان آتش بس، از زمان اعلام آتش بس به ندرت اسرائیل در اون نقطه حملاتی رو انجام داده.
0: در پی یک گروگانگیری در شهر زنسیش آلمان، پلیس عملیات گسترده‌ای رو در مرکز این شهر آغاز کرد. ابتدا گفته شد چندین مهاجم مسلح پس از ورود به شعبه از بانک فولکس بانک چند نفر رو گروگان گرفته، همچنان داخل بانک حضور دارند. در ادامه نیروهای ویژه پس از ورود به ساختمان بانک 2 فرد محبوس شده رو بدون جراحت آزاد کردند و پلیس اعلام کرد هنگام ورود نیروها مهاجمان دیگر در محل حضور نداشتند.
11: در پی یک گروگانگیری که حدود ساعت 9 صبح روز جمعه در یکی از شعب بانک فولکس بانک در شهر زینسیش در غرب آلمان رخ داد، پلیس یک عملیات گسترده ویژه رو در مرکز این شهر آغاز کرد. در واقع ماجرا زمانی آغاز شد که یک ماشین حمل پول مقابل بانک توقف میکنه و یکی از ماموران حمل پول هنگام ورود به بانک توسط فرد یا افرادی ناشناس متوقف میشه. پس از اون مهاجمان وارد ساختمان بانک میشن. در ادامه این احتمال مطرح شد که مهاجمان همراه با افراد داخل بانک در یکی از اتاقها یا بخش خزانه‌داری بانک سنگر گرفته باشن. به همین دلیل هم نیروهای ویژه پلیس به همراه بالگردها در محل حادثه مستقر شدند و مرکز شهر به طور کامل بسته شد. اما مهمترین بخش این عملیات حدود ساعت 14 به وقت محلی رخ داد، زمانی که نیروهای ویژه وارد ساختمان بانک شدند. پلیس اعلام کرد که دو نفر که در یکی از اتاقهای بانک محبوس شده بودند بدون جراحت آزاد شد. اما با این حال هنگام ورود نیروهای ویژه هیچ فرد دیگه‌ای داخل ساختمان حضور نداشت. پس از اون کل ساختمان بازرسی شد و پلیس اعلام کرد که هیچ مظنونی در محل پیدا نشده. مقامات امنیتی حالا این احتمال رو مطرح میکنن که مهاجم یا مهاجمان احتمالاً خیلی زودتر، حتی پیش از آغاز عملیات پلیس، از محل فرار کرده باشند. با این حال تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان این حادثه همچنین ادامه داره و پلیس در گفتگوی خودش با رسانه‌ها گفته که هنوز اطلاعاتی در خصوص هویت، انگیزه یا جزئیات دقیق این حادثه در اختیار نداره.
0: این مجموعه رو با تصاویر زنده از وبسایت مارین ترافیک برای ردیابی زنده کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایان می‌بریم. ایران از زمان شروع جنگ تا حد زیادی تمام کشتیرانی ها به جز کشتی های خودش رو از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز مسدود کرده. ایالات متحده شروع به مسدود کردن کشتی های ایرانی کرد با محاصره بنادر ایران. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا دو نفتکش خالی با پرچم جمهوری اسلامی رو پیش از ورود به بنادر ایرانی در دریای عمان متوقف کرده، سه تا از اونها رو در واقع از کار انداخته. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید به وبسایت ما هم مراجعه کنید، خصوصا تو این روزا که بیشتر تمرکز ما رو تحولات مرتبط با ایران. کمتر از یک ربع دیگه با ادامه پوشش تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید. صدای ایران اینترنشنال. بندرگاه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: 1-1-2-1-2-3-4-5
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
6: 3-2-1
7: بره بره من صدا تو ندارم.
6: مرسی من مرتضی.
8: 30 ثانیه رو به این بکن.
6: بریم.
9: اومدم.
10: پس من شروع.
11: سلامی دوباره.
12: بغل سازمان ملل ایو
13: بروکسل
14: لس آنجلس
15: کلگری
16: بلی
17: کنگره آمریکا
18: بیروت
19: تامان
20: با ما بمانی.
21: خامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
22: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
23: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
24: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
25: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

در حالی که دولت کانادا همچنان بر گزینه‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید می‌کند، بسیاری از قانونگذاران معتقدند این رویکرد جدیت لازم را ندارد. از چالش حضور چهره‌های وابسته به رژیم در خاک کانادا گرفته تا ابهام در موضع‌گیری‌های مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. در این گفتگوی ویژه با لئو هوساکاس، رهبر محافظه‌کاران در مجلس سنای کانادا، از تجربه 18 ساله او از فراز و فرود روابط دیپلماتیک با تهران پرسیدم و اینکه چرا او معتقد است راه‌های نفوذ عوامل جمهوری اسلامی به کانادا همچنان باز است.

0: سناتور لئو هوساکوس، ممنون از فرصتی که به ما دادید. اول از همه میخوام سراغ حمایت طولانی مدت شما از تحریم ها برم. فکر میکنید که هنوز دیپلماسی بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامیه؟
1: دیپلماسی همیشه راه درستی برای برخورد با هر بحران ژئوپلیتیک و هر رابطه بین المللی است. با این حال وقتی دیپلماسی در نقطه شکست می‌خورد، ملت‌های همفکری که به ارزش‌ها و اصول خاصی باور دارند باید از آنها دفاع کنند. متاسفانه ما در حال حاضر در چنین مقطع خاصی هستیم. مدت بسیار زیادی است که مردم ایران تحت یک رژیم افراطی زندگی می کنند. یک رژیم توتالیتر که چکمه‌اش روی گلوی مردم ایران است. ایران و مردم پارس تاریخی طولانی دارند. آنها فرهنگ شگفت‌انگیزی دارند. ما بارها و بارها دیده ایم که تحت سایه آزادی و دموکراسی بخش خصوصی شکوفا می شود. خلاقیت گل می کند. فرهنگ رشد می کند و آنها قادر خواهند بود کارهای بیشتری انجام دهند و سهم بیشتری در جهان و صحنه جهانی داشته باشند.
0: حتی اگر این را قبول داشته باشید که دیپلماسی راه درستیه، بعضی اوقات زمانی پیدا میشه که یک دولت برای دفاع از اصولی که از اونها طرفداری میکنه بتونه بیسته. مثلا در سازمان ملل وقتی به جمهوری اسلامی اجازه داده شد که در یک کمیته نظارتی شرکت بکنه، آیا فکر میکنین این پیام مخابره شده از طرف کانادا میتونه این رو نشون بده که واقعا متوجه وضعیت مردم در ایران نیستند؟
1: آنچه مخابره می شود یک پیام پیچیده و آشفته از سوی کانادا به تمامی کسانی در جهان است که روزگاری برای راهنمایی در مسائل اخلاقی و سیاست خارجی ارزشمند و اصولی به کانادا نگاه می کردند. ما هنوز یک قدرت متوسط هستیم که بسیاری از مردم جهان هنگام صحبت کردن ما به دنبال ثبات و مرجعیت اخلاقی در کلاممان هستند. بنابراین وقتی به سازمان ملل می رویم و در برابر مستبدان و دیکتاتورهایی که به وضوح دستور کار آن نهاد را به گروگان گرفتند سرخم می کنیم، شرم‌آور است. وقتی به رژیم ایران اجازه داده می شود در سازمان ملل در شوراهای مشورتی حقوق بشر و حقوق زنان بنشیند، واقعا احمقانه است. اگر به آن فکر کنید، این بالاترین شکل ریاکاری است.
0: برگردیم به تحریم ها. حتی زمانی که تحریم های علیه اعضای دولت جمهوری اسلامی در کانادا وجود داره به درستی اجرا نمیشه. مثلا میدونیم که بسیاری از اعضای سپاه پاسداران و مقامات وابسته به جمهوری اسلامی همین حالا در کانادا زندگی میکنن. اونها پول های کلانی که متعلق به مردم ایران هست رو با خودشون آوردن و اینجا دارن زندگی راحتی میکنن. از چندین جلسه دادگاهی که برگزار شده فقط یک نفر اخراج شده. این روند بسیار کندی به نظر میرسه. شما چطور ارزیابیش میکنید؟
2: It's a slow process. How do you evaluate it?
1: شما مهربان هستید که آن را یک روند کند می نامید. من نمی دانم چه نامی بران بگذارم. به عنوان یک کانادایی این واقعا قلبم را به درد می آورد. اما به نظر می رسد دولت ها اراده سیاسی لازم را برای برخورد با همه این دیکتاتورها و مستبدانی که از کانادا به عنوان یک مرکز تطهیر استفاده می کنند به کار نمی گیرند. همه ما می دانیم که فرقی نمی کند رژیم کوبا باشد یا رژیم سابق لیبی یا ایران یا اولیگارش های روس یا عوامل جبهه متحد به نمایندگی از پکن. همه این نیروهای مخرب از کانادا به عنوان مرکزی برای پولشویی و مکانی برای آمدن و مستقر شدن در حین انجام عملیات‌هایشان در آمریکای شمالی استفاده کردند. این موضوع در گزارش‌های پیاپی پلیس سوار نظام کانادا مشخص است. مشخص شده است که بسیاری از جوامع از جمله جامعه ایرانی در کانادا با سرکوب فراملی مواجه هستند. اما با این حال ما همچنان اجازه می دهیم این اتفاق در کشورمان بیفتد. باز هم به دلایل مختلفی که برای من غیر قابل توضیح است، این موضوع به اعتبار ملت ما آسیب می زند. وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم و مواضع مقتدرانه اخلاقی در صحنه جهانی می گیریم، اما در پشت صحنه اجازه چنین فعالیت هایی را می دهیم. برای جامعه ایرانی کانادایی که در خیابان ها می جنگند و اینجا در راهروها قدرت در اتاوا مبارزه می کنند و پارلمانتاریست ها را متقاعد کند که آزادی فقط برای ایرانیان ساکن کانادا یا کشورهای غربی نیست، بلکه آزادی باید برای برادران و خواهرانی که در ایران زندگی می کنند نیز باشد. دیدن رفتاری که از دولت کانادا می بینیم توهین‌آمیز است.
2: It's not a far away problem for
0: جمهوری اسلامی یک مشکل راه دور نیست، برای کانادایی ها هم مشکله، چرا که 55 شهروند کانادا در پرواز PS752 کشته شدند، یک کانادایی در جریان اعتراضات به ضرب گلوله کشته شد و دولت کانادا حتی نپذیرفت که این یک قتل بوده. این لحن ملایم نسبت به جمهوری اسلامی به نظر شما چراغ سبزی برای تهاجم بیشتر علیه شهروندان کانادایی نیست؟
3: Every totalitarian regime, particularly
1: هر رژیم توتالیتری به ویژه ایران، وقتی با آنها نرم برخورد کنید گستاختر می شوند و با گذشت زمان تهاجمی تر عمل می کنند. مطمئنن همینطور است و باز هم می گویم من پایانی برای این نرمش ما در برابر این رژیم نمی بینم. نمی فهمم چه روی کردی معتدل در برخورد با رژیمی در پیش بگیریم که هیچ کاری جز نقض تمام چیزهایی که ما به آنها باور داریم، حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان، آزادی های مذهبی، آزادی بیان و دموکراسی انجام نمی دهد. آیا اینها فقط کلماتی هستند که ما استفاده می‌کنیم چون در سخنرانی‌ها قشنگ به نظر می‌رسند؟ به نظر من می‌رسد که در دهه گذشته ما سیاست خارجی در کانادا بنا کرده‌ایم که از نظر

0: چیزهای همفکر است، مردمی که با آن همسو هستید، ملت‌هایی که قادر هستید با آنها روابط اقتصادی، سیاسی و دفاعی برقرار کنید. این اسفبار بود که نخست وزیر ترودو در سال 2015 و دولت لیبرال در مسیر بازگشایی روابط دیپلماتیک و سفارت در ایران بودند. درک این که آنها با این کار به کجا می‌خواستند برسند دشوار بود. آنها با سر به زمین خوردند و خیلی سریع در مدت کوتاهی متوجه شدند که نمی‌توان با آن قلدر و مستبد معامله کرد. اما این حقیقت که آنها در انتقادات خود کمی صریح‌تر نیستند و حاضر نیستند در کنار متحدان همفکری که آماده مقابله با ایران هستند بایستند، درک دشواری دارند. فکر می‌کنم بخش زیادی از این موضوع به دونالد ترامپ مربوط می شود که گاهی در بسیاری از موارد کارهای درستی انجام می دهد، اما او کسی نیست که مردم را متحد کند و حقیقت امر این است که او عاشق عمل یک جانبه است. من درک می کنم که گاهی او احساس می کند متحدان غربیش آن ارزش ها و اصول را رها کرده اند، اما فکر می کنم بر عهده ایالات متحده و همچنین بر عهده کاناداست که آن خلاء را پر کند.
1: We need to start fighting for those rights, and we need to start convincing our allies in Europe.
2: به نظر شما وضعیت جمهوری اسلامی این روزها چطوره؟ آیا فکر میکنید در اثر جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشتن ضعیف شدند؟
1: I believe so, but in all honesty,
0: من اینطور فکر میکنم، اما در کمال صداقت ارزیابی یک وضعیت از راه دور بسیار دشوار است. ما سالهاست منتظریم تا رژیم به قدری ضعیف شود که آزادی بر مردم ایران طلوع کند و ببارد. شما برادران، خواهران و خانواده های خود را در وطن فراموش نکرده اید. بنابراین من دوست دارم پایان این رژیم افراطی را ببینم، رژیمی که باید تاکید کنم در سراسر جهان به طور واضح به دلیل حمایت از حزب الله، حماس و گروه‌های نیابتی تروریستی شناخته شده است. نه تنها دموکراسی‌های ما، بلکه مردم ایران و البته ایرانیان خارج از کشور را ترور می‌کنند. بنابراین ما هر چه سریع‌تر به یک تغییر و تحول در ایران نیاز داریم. مشکل اینجاست. من فکر می‌کنم رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده ناشی از کمبود صبر است و درک می‌کنم چرا صبری باقی نمانده و آنها احساس کردند که یک حرکت می‌تواند کمی قفس را تکان دهد. سوال این است که من نمی‌دانم مسیر انتقال به دموکراسی چیست. یک چیز قطعی است، ما زمان بسیار زیادی منتظر مانده ایم. آرزو می کردم راه حل را داشتم، اما آنچه دوست دارم ببینم این است که رژیم کنار برود. دوست دارم ببینم نوعی شورای دموکراتیک در ایران به طور طبیعی با شرکت کنندگانی از سراسر جهان شکل بگیرد. معتقدم فرصتی برای کانادا وجود دارد تا شفافیت اخلاقی خود را در این مسائل نشان دهد.
2: برای سوال پایانی، جامعه بزرگ ایرانی در کانادا در سالهای گذشته بسیار فعال بوده. بسیاری از اونها از خودشون میپرسن که آیا صداشون در دولت کانادا شنیده میشه؟ آیا فکر میکنین هنوز هم ایده خوبیه که مردم در خیابانها باشن و لابی کنند؟
0: قطعاً، چون این اساساً همان چیزیست که ما برایش میجنگیم. حق شنیده شدن، حق سخن گفتن. بنابراین قطعاً صدای این جامعه شنیده شده است. ما باید به فشار بر دولت لیبرال ادامه دهیم. این کار کمک شایانی می کند. صداهای بلند همیشه کمک بزرگی می کند. تصور کنید اگر فشاری که آنها به صورت هفتگی و روزانه از سوی جامعه فوق‌العاده ایرانی ساکن در این کشور حس می کنند نبود، دولت لیبرال چگونه رفتار می کرد؟
1: Thank you very much for your time.
3: Thank you so much.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.

0: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
1: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
1: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
0: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
2: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
1: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات
3: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
4: و سپاه بازیگرش چه سلاح رو در دست داره.
5: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
1: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
6: به ویژه در جلسات پشت پرده.
7: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
0: و حالا اروپایی‌ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
1: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
8: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
0: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی‌ها واقعا نجومی شده.
9: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

0: 8 صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران همراه شما هستیم از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها. انتظار برای دریافت پاسخ تهران به پیشنویس توافق پایان جنگ. قطر و آمریکا در مورد تلاش‌های میانجیگرانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی ایران. آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کند. کشف لکه نفتی بزرگ در آب‌های خلیج فارس، معادل حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده. در ادامه، 100 سالگی سر دیوید اتنبرا، یک قرن از زندگی تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش جهان گذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً امشب خبرهایی خواهد شد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی پیش بگیرد. ترامپ همچنین با اشاره به احتمال اجرای دوباره اسکورت نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه می شود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی می شود.
0: آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده. قطر با استفاده از روابط نزدیک خود با فرماندهان ارشد سپاه یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. بنابراین گزارش مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیر علنی میان واشنگتن و تهران نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران اسلام‌آباد هماهنگ می‌کنند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود گفتگو کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی می‌گوید ترامپ می‌خواهد درباره موضوعات برنامه هسته‌ای، تنگه هرمز و پایان جنگ یک توافق کلی با جمهوری اسلامی برسد. این در حالی است که اختلافات زیادی سر راه این توافق میان واشنگتن و تهران وجود دارد.
2: آقای ترامپ بخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بس فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازه. این محل اختلاف در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیم تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه، ولی با پروتکل های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتا به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگه هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت‌هایی است که آمریکا میده. این ضمانت‌ها علاوه ایرانی‌ها میتونه شکننده باشه. و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم‌ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دو تا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده‌هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکا نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره میان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را وادار به عقب نشینی کنه و عده‌ای که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت‌های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافاً بر اینکه دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده‌تر میشه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تأمین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام وزارت خزانه داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ به پکن برای دیدار با شی جین پینگ و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرده همچنان آماده اقدام اقتصادی علیه پایگاه صنایع نظامی جمهوری اسلامی تا تهران نتونه ظرفیت تولیدش رو بازسازی کنه. این وزارتخانه هشدار داد علیه هر شرکت خارجی حامی تجارت غیر قانونی جمهوری اسلامی از جمله خطوط هوایی و مؤسسات مالی مرتبط با پالایشگاه‌های چین تحریم‌های ثانویه اعمال خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم تأکید کرد تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ نهادهای مستقر در چین رو به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کنه. روبیو در بیانیه‌ای با عنوان اختلال در شبکه‌های تدارکات نظامی خارجی ایران نوشت چند نهاد مستقر در چین که تصاویر ماهواره‌ای رو برای حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. امید معماریان تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید هدف آمریکا افزایش هزینه کمک کردن به جمهوری اسلامی برای چینه.
3: این پیام رو به دولت چین بده که مراودات تجاری چین و ایران و یا کمک کردن به تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی فقط رابطه ایران و چین نیست، بلکه به آمریکا مرتبط میشه و چین نمیتونه که به هر حال بخواد که هم تنشش رو با آمریکا مدیریت بکنه و هم بخواد که به ایران کمک کنه برای ساختن یا بازسازی صنایع نظامی خودش. بنابراین مهمترین پیامی هستش که قبل از حضور آقای ترامپ در چین داره آمریکا به چین ارسال میکنه و اینه که به هر حال موضوع کمک کردن به ایران یک مسئله امنیت ملی آمریکا هستش و ایالات متحده حاضر هستش که به هر حال بسیاری از صنایع مرتبط با مسائل نظامی ایران رو این صنایع نظامی ایران رو در واقع که چینی‌ها بهش کمک میکنن رو اونا تحریم بکنه، حدود هوایی رو تحریم بکنه، هر چیزی که در واقع کمک خواهد کرد که به هر حال جمهوری اسلامی اون چیزی که در طی ماه گذشته از دست داره میخواد ترمیم بکنه اگر چین درگیر اون باشه خب با تحریم مواجه میشه و ایالات متحده حاضر هستش که هزینه‌اش هم در واقع بالا ببره برای چین. از این جهت پیام مهمی هست و جوری که خب به هر حال انتظار میرفتش که آقای ترامپ که میخواد بره چین در دیدارش با آقای شی در واقع این موضوع ایران یکی از موارد اصلی باشه. این یک در واقع بعد تهاجمی داره در واقع این تحریمی که گذاشتن قبل از حضور آقای ترامپ در چین.
0: نگاهی به چند خبر حقوق بشری از ایران. رسانه‌های حقوق بشری اعلام کردند عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه 29 ساله دانشگاه علم و صنعت ایران پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری با حکم اعدام روبرو و برای اجرای این حکم به زندان قزل‌حصار منتقل شد. عرفان شکورزاده بهمن ماه 1403 از سوی اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت پس از اون به اعدام محکوم شد. بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق دنیای اقتصاد بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدریش در عراق رو بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده، با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده او را به اردوگاه تربت حیدری منتقل کرد. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دیماه گذشته کشته شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ، همونطور که بیشتر اشاره کردم، به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تأمین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به مهمترین خبرهای روز. انتظار برای دریافت پاسخ تهران به پیشنویس توافق پایان جنگ. قطر و آمریکا در مورد تلاش‌های میانجیگرانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگو کرد. و تحریم‌های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی ایران. آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها نهادهای مستقر در چین رو به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کنند. آسوشیتد پرس گزارش داد دکه نفتی از بخش غربی جزیره خار پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران در خلیج فارس در حال گسترشه. تصاویر ثبت شده در روز جمعه نشون میده این دکه حدود 70 کیلومتر مربع رو پوشش داده و هنوز مشخص نیست این نشت در نتیجه نقص فنی، حمله هوایی یا عامل دیگری رخ داده باشه. مدیر عامل شرکت اطلاعات دریایی وین وارد ای آی گفت از روز سه‌شنبه معادل 80,000 بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده. آمی دانیل گفته به نظر میرسه لکه نفتی به سمت جنوب غربی در حال گسترشه و ممکنه تا یه دو هفته آینده به سواحل امارات، قطر یا عربستان سعودی برسه.
4: جزیره خارک پایین اصلی صادرات نفت ایران، 90% صادرات نفت ایران از اونجا صورت میگیره و تاثیرات نفتی بسیار سنگینی داره، از مخازن بسیار متعدد، لوله‌های نفت، اسکله‌های بارگیری و مهمترین مرکز صادرات نفت ایران محسوب میشه. مدیر مؤسسه درگیری و محیط زیست اعلام کرده که بر اساس این تصاویر دیده میشه این مشخصه که این لکه کاملا شبیه یک لکه نفتی هست که به سمت جنوب غرب در حال حرکت، به گفته او 45 کیلومتر مربع وسعت داره و ولی نشت فعال در او دیده نمیشه و البته فعالیت هم برای توقف یا پاکسازی او دیده نمیشه. این لکه نفتی بعداً به طور مشخص گسترش پیدا کرده. از مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کس صحبتی در این باره نکرده که دلیل نشت و این اتفاق چی میتونه باشه، اما همونطور که در خبر گفتی مدیر شرکت دریایی وینوار ای آی وسعت اون رو 70 کیلومتر مربع ارزیابی کرده، به این معنی که این در حال گسترش بوده از 45 کیلومتر مربع به 70 و به سمت جنوب غرب در حال حرکت. این مدیر مؤسسه دریایی گفته که این اتفاق نشون دهنده خطر درگیری در یک منطقه نفتیه، به این معنی که نفت نشت میکنه و امکان بازسازی، پاکسازی، جلوگیری از اون و حتی پیدا کردن منشأ اون وجود نداره و نظر نمیسه کسی به خاطر خطرات جنگ دست به این کار بزنه.
0: نگاهی به چند خبر مرتبط از دیگر نقاط جهان. FBI اعلام کرد پس از تحقیقات به عمل آمده، عاملان تیراندازی مرگبار آستین که اول مارس در تگزاس 3 کشته و بیش از 12 زخمی به جا گذاشت، به جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای گرایش داشته اما هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی خارجی نداشته و به تنهایی عمل کرده. فرد مهاجم یک مرد 53 ساله شهروند آمریکایی سنگالی تبار بود که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد امارات متحده عربی در پی نارضایتی از مواضع اسلام آباد در قبال حملات جمهوری اسلامی اخراج گسترده کارگران پاکستانی رو آغاز کرده. به نوشته این روزنامه، این اقدام میتونه یکی از مهمترین منابع اشتغال و درآمد ارزی پاکستان رو تهدید کنه. وزارت کشور سوریه اعلام کرد خردل احمد دیوب، ژنرال دوران حکومت بشار اسد، به اتهام نقل نقش مستقیم در نقض گسترده حقوق بشر، حقوق غیر نظامیان بازداشت شده. به گفته این وزارتخانه، دیوب نظارت بر عملیات سرکوب، مشارکت در هماهنگی حملات شیمیایی به شرق دمشق و همکاری با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان متهم شده. در این بیانیه آمده او در اعدام‌های فراغذایی نیز دست داشته. به گزارش سنتکام، نیروهای آمریکایی چند نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان پیش از رسیدن به بندر ایران متوقف کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، دو نفتکش خالی سودا و سی استار 3 پس از نقض محاصره دریایی با حمله جنگنده F-18 آمریکا و شلیک مهمات هدایت شونده به دودکش نفتکش‌ها از کار افتادند. سنتکام همچنین اعلام کرد نفتکش حسنانیز هنگام حرکت به سوی یک بندر ایرانی هدف قرار گرفت. فرماندهی مرکز ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 فروند دیگر را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تحت فشار است، اقدامات ایزایی انجام می‌دهد و همین باعث افزایش سطح تنش شده.
5: اون چی که سنتکام در خلیج فارس، در دریای عمان و دریای عرب انجام میده، خب بخشی از اون سیاستی است که سیاست محاصره دریایی آمریکاست و وظیفه سنتکامی که این سیاست رو از طریق نظامی اعمال بکنه. معناش این هست که با حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، به خصوص در شرایط بسیار سخت مالی که قرار داره جمهوری اسلامی و همینطور تحت فشار این که فضایی برای نگهداری نفت های تولید شده نداره، به هر دری میزنه تا اینکه کشتی های خالی رو که در دریاها سرگردان هستن اونها رو به ایران ببره و این نفت ها رو در اونها به کار بگیره، در اونجا نگهداری بکنه. به همین خاطر هست که سنتکام با این کارهایی که انجام میده، دخالت‌های بسیار مشخصی که انجام میده، ما رو وارد یک چرخه حمله کرده، به این معنا که خب حرکات جمهوری اسلامی، نفتکش‌های جمهوری اسلامی باعث برخورد سنتکام میشه نیروی دریایی آمریکا و در عوض میبینیم که سپاه پاسداران کوشش میکنه که شلیک بکنه موشک‌های رو، پهپادهای رو به این ناوشکن‌های آمریکا و این وضعیت ادامه داره. بنابراین از دید سنتکام اون چی که مهم هست این است که به هیچ روی اجازه نده به این نفتکش‌ها که به بنادر ایران وارد بشن و اون نفت جمهوری اسلامی رو در این مخازن این کشتی ها نگه دارن. بنابراین این وضعیتی که شاهد اون هستیم کاملا نمونه روشنی است از بازدارندگی آمریکا که هزینه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر میکنه، هم از نظر مالی هم از نظر نظامی و به خصوص تحقیری که بر سپاه اعمال میشه توسط نیروهای نظامی آمریکا.
0: شیوع ویروسی به نام هانتا در یک کشتی تفریحی تا کنون منجر به مرگ 3 نفر شده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تا دیروز 18 اردیبهشت 6 مورد تایید و 2 مورد محتمل به ابتلا شناسایی شده. پس از شناسایی موارد ابتلا به این ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان تلاش برای ردیابی افراد پیاده شده از اون رو آغاز کردند. نظام‌الدین میثاقی، متخصص بیهوشی و استادیار در دانشگاه آریزونا، میگوید هانتا ویروسی جدید و ناشناخته نیست، به راحتی هم مثل کووید 19 قابل انتقال نیست. در صورت تشخیص به موقع، رعایت نکات بهداشتی میتونه از شیوع اون جلوگیری بشه.
6: سویه آنت که از آمریکای جنوبی میاد در موارد محدودی قابلیت انتقال داره از یک انسان به انسان دیگه و این انتقال نیاز داره البته به این که این دو انسان در معرض همدیگه و در نزدیکی همدیگه به صورت طولانی مدت قرار بگیرن و اینکه به راحتی انجام نمیشه، مثل کووید یا آنفلوانزا یا سرخک، اینا اصلا نیست. به عنوان مثال در طول 3 ماه پایانی سال 2018 در همون آرژانتین یک شیوع همین ویروس اتفاق افتاد و تا تنها در اون بازه زمانی 3 ماهه حدود 35 نفر مبتلا شدن و از بین اونها 11 نفر فوت شدن. پس ویروس جدید و ناشناخته ای نیست. حضورش هم در یک کشتی تفریحی نگرانی ایجاد میکنه برای اینکه گسترش بین‌المللی ممکنه پیامدش باشه و البته انتقال مسافرها و که اینها که از کشورهای مختلف میان احتمالش افزایش پیدا میکنه، به خصوص که این ویروس دوران نهفتگی طولانی یا انکوباسیون طولانی داره که میتونه 2 تا 4 هفته از زمان در معرض قرار گرفتن تا ابتدا فاصله پیدا بکنه، برای همین ردیابی میتونه سخت‌تر باشه. خب شناسایی خیلی مهمه. وقتی یک کسی شناسایی میشه یا حتی کسی در معرض قرار گرفته باشه باید ایزوله بشه، در موارد مشکوک باید قرنطینه بشه، تماس ها باید ردیابی بشن و بهشون هشدار داده بشه که شما در فضاهای عمومی حضور به هم نرسونین، رعایت بهداشت و جلوگیری از تماس نزدیک باید با افراد آلوده رعایت بشه و همینطور همیشه فضولات جوندگان که بزرگترین مخزن برای شیوع هست باید ازش پرهیز بشه. مهمترین اقدامات برای کنترل گسترش این ویروس این هست که ردیابی بشه و ایزولاسیون و قرنطینه انجام بشه.
0: سر دیوید آتنبرو، مستندساز نامآشنای حیات وحش، 100 ساله شد. پادشاه بریتانیا با انتشار پیامی ویدئویی از خدمات این مستندساز تقدیر کرد. او که شگفتی‌های طبیعت را به کمک جعبه جادویی در سراسر جهان به خانه‌ها آورد، از چهره‌های تأثیرگذار در زمینه توجه به محیط زیست. مستندهایی که به زبان‌های مختلف ترجمه و بازروایت و باعث شهرت جهانی شد. سر دیوید آتنبرو از اعضای انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا نشان شوالیه از ملکه الیزابت دریافت کرد. آتنبرو در بیش از 7 دهه فعالیت حرفه‌ایش با ساخت مستندهای تأثیرگذار و نوآورانه میلیون ها نفر رو با زیبایی ها و رازهای طبیعت آشنا کرد، با یکی از برجسته ترین صداهای مدافع محیط زیست.
7: صدومین سالگرد تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش در جهان دیوید آتنبرو امروز جمعه 8 می 2026 صد ساله شد. او از دوران تلویزیون های سیاه و سفید تا کنون با ساخت مستندهای پیشگامانه حیات وحش نسل های مختلف را با شگفتی های طبیعت آشنا کرده است. آتنبرو که برای دهه‌ها صدای طبیعت در جهان بوده، طی بیش از 70 سال فعالیت جهان طبیعی را به خانه میلیون‌ها نفر آورده است. از جنگل‌های بارانی تا اقیانوس‌های ناشناخته. مجموعه کلاسیک زیر عنوان زندگی بر روی زمین مسیر مستندسازی طبیعت را برای همیشه تغییر داد.
8: فکر نمی کنم فرد زنده وجود داشته باشد و شاید حتی در تمام تاریخ که به اندازه دیوید چنین تأثیر داشته باشد.
7: دیوید آتنبرو در سال 1952 به تلویزیون بی بی سی پیوست و 2 سال بعد با برنامه ماموریت باغوش به شهرت جهانی رسید. برنامه‌ای که در آن به نقاط دورافتاده جهان سفر می کرد تا از حیوانات نادر فیلم برداری کند.
9: او خودش را خدمتگزار طبیعت می داند. احساس می کند این فرصت استثنایی را داشته که صدای طبیعت باشد و مردم را با شگفتی های آن آشنا کند. در واقع او می گوید خوششانس بوده، اما ما فکر می کنیم این ما بودیم که خوششانس بودیم او را داشته ایم.
7: موزیم تاریخ طبیعی لندن با برگزاری نمایشگاه 50 دقیقه‌ای زیر عنوان داستان ما با دیوید آتنبرو از 100مین سالگرد تولد این مستندساز تأثیرگذار جهان تجلیل کرد. این نمایشگاه 50 دقیقه‌ای که از جون سال گذشته آغاز شده تا کنون 150 هزار بازدید کننده داشته و تا آگوست امسال ادامه دارد. این موزیم همچنان به افتخار خدمات آتنبرو یک استدیو را به نام او نامگذاری کرده و جمله‌ای از او را در بیرون ساختمان نصب کرده است. آینده دنیای طبیعی که همه ما به آن وابسته‌ایم در دستان ماست.
10: او در آموزش و آگاهی بخشی به نسل‌های مختلف نقش داشته، آن هم در بازه زمانی بسیار طولانی، به شکلی که بعید است فرد دیگری بتواند چنین تأثیری بگذارد.
7: در بریتانیا جشن‌های 100 سالگرد او با برنامه‌های ویژه تلویزیونی، نمایشگاه‌ها و رویدادهای عمومی همراه شده است. از جمله کنسرت در رویال آلبرت هال و برنامه‌های ویژه از سوی بی بی سی. با این حال، شاید مهمترین میراث آتنبرو نه فقط تصاویری که تهیه کرده، بلکه تغییر باشد که در نگرش جهانی ایجاد کرده است. تغییر در این که انسان خود را بخش از طبیعت بداند، نه جدا از آن. و امروز در 100 سالگی او بسیاری از همکاران و دوستدارانش میگویند دیوید آتنبرو فقط یک مستندساز نیست، او روایتگر رابطه انسان و زمین است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: 9 صبح تهران باز با شما خواهم بود. فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. فردا یک شبه ایرانیان در 30 شهر جهان فارغ از گرایش‌های سیاسیشون علیه جمهوری اسلامی تجمع خواهند کرد. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ بمار باش.
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف امریکا و حالا هم از طرف پاکستانی ها و از طرف نمیدونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای امریکایی ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر میکنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. امریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو، و 20 سال غنی‌سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی‌سازی بکنید. و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیر ساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه‌ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته‌ها که خواسته‌های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی‌ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه می‌خواست موافقت بکنه قبل جنگ می‌کرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست. از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره، یعنی مشتبه و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه، اینجوری نیست، عراق چی رفته پکن داره به واشنگتن فشار میاره چین و میبندن و فلان و اینها. همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین المللی پیدا کرده، توانمندی های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با امریکایی ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزء کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبت هایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی ها. این رو هم گوش بدیم، برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده، ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمی کشن. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از امریکا وابسته به تنگه هرمزه و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر میکنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همینطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات غرب. پس جمع‌بندی این بخش این میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوما. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدمای دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم بین آمریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقرار و دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی نپرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال‌ها و گزارش‌های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید در اصطلاح، یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا می‌کنن، کسانی که مشخصاً در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد می‌کنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصاً منظورم زیر ساخت‌ها هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیر ساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روزهای بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هستی. ببینید اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیت رو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید خیلی مشخصه، صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام یه نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی، ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی‌ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سنتکام و آی دی اف و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه، یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد، یه سناریوی مشابه ونزوئلا اونجور که خودش میگه، حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونساسازی ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری خب پیرمرد کودن متوهم رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت یه سری از تحولاتش، یعنی برنامه‌ای نبود که مشتبه زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمی‌زدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت بر اساس چیزی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به هر حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ روی کردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنید اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد اون سقط شد، کی بیاد و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان عرازلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک تر هستن، ضد امریکایی تر هستن، ضد اسرائیلی تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای امریکا و اسرائیل چه بسا چالشی تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر امریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یکی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک مخاصمه و دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین های احتمالی یا برها کسانی که بعد این خونسا شده ها میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همینطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل، که میدونه درصد زیادیش به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب که ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره‌ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما میدونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید که 21 دو سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهمتر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلا به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی برای داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستند به خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر، کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه و باقی موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفته اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد نیست که از صحبتاشو گوش بدیم برمیگردم.
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5-6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد میشه. باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راهه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف رو اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی‌هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرفه‌جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه‌جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت ها مشخصه که پیشبینی خود اینها از هفته های آتی چه هست. دوستان در انتها میخوام به چند نکته اشاره بکنم راجع به زیر ساخت ها که احتمالاً جزء اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید، اولا که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست. این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت‌های وزیر خارجه ترامپ این بخشش رو هم گوش بدید. برمیگردیم راجع به این زیرساخت‌ها صحبت‌های مهمی باهاتون دارم ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمی‌شناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره می‌کنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعاً هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال می‌خوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت‌انگیز. برای همین یه شکاف عظیم بین مردم ایران و حکومت وجود داره. ما با مردم ایران همدردی میکنیم و رئیس جمهور هم باشون همدرده. ببینید دنیا قربانی جمهوری اسلامیه به خاطر تروریسم، به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن، ولی مردم ایران هر روز قربانی رژیم هستن و رئیس جمهور عمیقا با چیزی که دارن از سر میگذرونن احساس همدلی میکنه.
0: خب حالا این سوال برای خیلیاتون پیش میاد که اگه این تفاوت رو قائل هستن، چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن در کوتاه مدت. ببینید طبیعت جنگ همین هست، خارج از دست من و شماست، عملیاتی هم نداریم. اون کسی تصمیم میگیره که در واشنگتن و اورشلیم الان نشسته، یعنی سیاستمدارها، استراتژیست‌ها، اون اینتلیجنسی است که ماها شاید بهش دسترسی و اکسس نداریم. و از همه مهمتر یک رژیم یاغی و وحشی، در واقع یک گروه تروریستی هست عامل تمام این وضعیت که بر جغرافیای ایران حاکم شده. یعنی ما در واقع نمیتونیم حتی جمهوری اسلامی رو الان یک حکومت یاغی کلاسیک تحلیل بکنیم که داره مثل صدام حسین بهش حمله میشه یا مثل قذافی. اینا یک گروه تروریستی هستن مثل القاعده و داعش. پس موضوع الان بقای اینها به این شکل و فرمت در ایران هست، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که رخ داده. یه نمونهش هم دیشب دیدید دیگه، میخواستن با ناوچه‌های آمریکایی چیکار بکنن، کارهایی که با تنگه هرمز کردن، این پرروبازیایی که در میارن، جفتکایی که میندازن. به هیچ وجه امکان نداره دنیا اجازه بده این وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس هر چی جمهوری اسلامی بیشتر پافشاری کنه بر روی اون نراتیو و حماقتش، در این بر آمریکا و اسرائیل عملیات رو میبرن به سمتی که ضربات شدیدتری به اونها وارد بکنن. و متاسفانه شدت پیدا کردن این حملات تبعاتش دامن مردم ایران رو هم میگیره تا حدودی. برای همینه که همیشه در همین برنامه، اگه خاطرتون باشه، برای این نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه، چون بدون این دومی شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بیبی تا کجا پیش خواهند رفت، و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره. و این نشون دهنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا وضع ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، این که ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخص معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ، ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه، در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اصلا واقعا مزخرف هست. و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت، وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید، کاری که با ژاپن کردن. مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم. منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه. ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم، بار دیگه بگم، ایالات متحده ربطی هم به اینکه ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21، برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030، ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگرس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. خوش اومدی آقای دکتر. سوال اول من، نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم میریم به سمت دور بعدی عملیات اونجور که من درکم هست از نشونه ها و اخباری که میشنوم؟
5: درود پوریا جان، درود بر همه هموطنان گرامی. بله، من تقریبا 5 تا دلیل وجود داره که همچنان پابرجان هسته‌ای موشکی و نیابتی به عنوان یک دلیل سر جاش مونده. جمهوری اسلامی تغییر رفتار نداده. دعوا بر سر اون مقیاس ژئوپلیتیکی، یعنی جایگزینی بین چین و آمریکا، یعنی کل جنگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر بازی پشت پرده چین و آمریکاست که بر سر جای چین آمریکا باید از جمهوری اسلامی عبور کند تا به چین برسه. همون چیزی که لابلای حرفا خودت بهش اشاره کردی که جغرافیای ایران در کل، در جغرافیای ایران باید یک حاکمیت و حکومت همراه با ایالات متحده در ادامه قرن 21 باشه. در کل به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل. یه بحث تهدید موجودیت اسرائیلی که تهدید موجودیت کشورهای عربی هم بهش اضافه شد تو این داستان، و از اون سمت بازی گروگانگیری ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز هم اومده. مجموع عوامل میگن که چی نشانه ها داره این رو میگه که این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اوکی، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنی چه تفاوتی با دور قبل خواهد داشت؟ یعنی ما شاهد چه نوع عملیاتی این بار از طرف امریکا و اسرائیل خواهیم بود زاگرس عزیز؟
5: خب امریکا برای اینکه فشار روش کم بشه، دولت ترامپ تمرکز اصلیش بر آزادسازی خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود، یعنی توان رژیم رو در حمله به پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت فلج میکنه. این یه بخشیشه. بعد رهبران سیاسی و نظامی، زیر ساختها و محصولات استراتژیک، یعنی بخش بانک ها، انرژی و زیر ساختها رو مورد هدف قرار میده که خودتون بخش بهش اشاره کردی کم. خب لایه برداری هم بخشی از همینه و حوزه خلیج فارس که گفتم سه تا هدف کلان به نظر من دنبال میکنن تا برسن به پسا این هسته سخت. البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته اگر سازماندهی هسته سخت و نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشوی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
0: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه‌ها، دیدی دیگه حتما اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی و موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو به

0: ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارهایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره. و همین الان هم بحران بینشون اومده، بانک ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه. به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیر ساخته جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره به نظر من، اون چیزی که اینجا گمه بحث دیپلماسی جنگه. یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه، یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت، با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات بدن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی‌هایی با ما همکاری کردن. اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه‌هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبرن، با دریابرن و ارزم بزرگ هوابرن میتونید مردم رو توانمند کنید، از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره، نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره‌ای بکنه.
1: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش‌های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت کنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره می‌کنین. چون من واقعا در تمام برنامه‌ام اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که می‌خوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن. چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهمی مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفت در اخبار، که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگروس رشیدی، خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شبت در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام، البته همینطور که چند هفته گذشته اشاره کردم، این بیشتر برای ایرانیان خارج کشور هست. متاسفانه این رژیم وحشی هنوز اینترنت رو برای شما بسته و با دردسر و هزینه فراوان تعداد محدودیتون وصل میشید و پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم از وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها بسیار غم انگیزه و امیدوارم که خیلی زود این وضعیت برای ایران و ایرانی خاتمه پیدا بکنه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه. بدرود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب

را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: 9 صبح تهران با نخستین رخدادهای روز همراه شما هستیم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت.
0: تازه ترین ارزیابی رئیس جمهوری آمریکا از مذاکرات برای پایان جنگ. ترامپ از انتظار برای دریافت پاسخ ایران در روز شنبه خبر می‌دهد. تحریم‌های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی ایران. آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کند. کشف لکه نفتی بزرگ در آب‌های خلیج فارس. معادل 80,000 بشک نفت از جزیره خارک نشت کرده. فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند. و در ادامه 100 سالگی دیوید آتنبرو، یک قرن از زندگی تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش جهان گذشت. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود را خواهد داد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی پیش بگیرد. ترامپ همچنین با اشاره به احتمال اجرای دوباره اسکورت نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس، در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر این که جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه میشود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی میشه.
0: آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده قطر با استفاده از روابط نزدیک خود با فرماندهان ارشد سپاه یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. بنابراین گزارش، مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیر علنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کنند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود گفتگو کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والز، واشنگتن بر مبنای قوانین بین المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. و از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل خواست در کنار واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس این گزارش، راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموعه قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور می‌کنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با موقع بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پا برجاست. ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنند. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن یک صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل هایی که تعیین میشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در این حال در گزارش ها روز جمعه آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده، با جیدی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت، بعد از اینکه آقای اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نشریه آتلانتیک گزارش داد عناصر میانه رو در تهران تا حد زیادی از روی سپاه پاسداران کنار گذاشته شدند و این موضوع بر روند مذاکرات تأثیر گذاشته. به نوشته آتلانتیک، میانجیگران پاکستانی برای احیاء گفتگوها تلاش کردند، اما مقام‌های آمریکایی همچنان درباره یه طرف مذاکره در تهران اطمینان ندارند. این نشریه به نقل از 5 دستیار و مشاور خارجی رئیس جمهوری آمریکا نوشت ترامپ از طولانی شدن درگیری‌ها خسته شده و خواهان پایان جنگ با ایرانه. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای جنگ رو آزمایش می‌کنه. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاشی برای کشتن نیروهای آمریکایی، موشک، پهپاد و قایق‌های کوچک به سوی 3 ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک کرد. این در حالیه که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد هیچ دارایی ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکایی با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود را برای خود محفوظ می‌داند. به گفته این مقام تمرکز واشنگتن در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ میخواهد درباره موضوعات برنامه هسته‌ای، تنگه هرمز و پایان جنگ به یک توافق کلی با جمهوری اسلامی برسد. این در حالی است که اختلافات زیادی بر سر راه این توافق میان واشنگتن و تهران وجود دارد.
3: آقای ترامپ میخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بحث فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماهه بعدن به مسئله هسته بپردازن. این محل اختلاف در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیمات تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه، ولی با پروتکل‌های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله‌ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتاً به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتاً در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگ هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت هایی است که آمریکا میده، این ضمانت ها الاز ایرانی ها میتونه شکننده باشه، و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونست مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکایی‌ها نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را بادار به عقب نشینی کنه، و ایده که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافاً بر این که دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده تر میشه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم هایی رو علیه 10 فرد حقیقی و حقوقی از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرد همچنان آماده اقدام اقتصادی علیه پایگاه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است تا تهران نتواند ظرفیت تولید خود را بازسازی کند. این وزارتخانه هشدار داد علیه هر شرکت خارجی حامی تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله خطوط هوایی و مؤسسات مالی مرتبط با پالایشگاه‌های چین تحریم‌های ثانویه اعمال خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم تأکید کرد تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می‌کند. روبیو در بیانیه ای با عنوان اختلال در شبکه‌های تدارکات نظامی خارجی ایران نوشت چند نهاد مستقر در چین که تصاویر ماهواره‌ای را برای حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی می‌گوید هدف آمریکا افزایش هزینه کمک کردن به جمهوری اسلامی برای چینه.
4: این پیام رو به دولت چین بده که مراودات تجاری چین و ایران و یا کمک کردن به تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی فقط رابطه ایران و چین نیست، بلکه به آمریکا مرتبط میشه و چین نمیتونه که به هر حال بخواد که هم تنشش رو با آمریکا مدیریت بکنه و هم بخواد که به ایران کمک کنه برای ساختن یا بازسازی صنایع نظامی خودش. بنابراین مهمترین پیامی هستش که قبل از حضور آقای ترامپ در چین داره آمریکا به چین ارسال میکنه، و اینه که به هر حال موضوع کمک کردن به ایران یک مسئله امنیت ملی آمریکا هستش و ایالات متحده حاضر هستش که به هر حال بسیاری از صنایع مرتبط با مسائل نظامی ایران رو، یعنی صنایع نظامی ایران رو در واقع که چینیا بهش کمک میکنن رو اونا تحریم بکنه، حدود هوایی رو تحریم بکنه، هر چیزی که در واقع کمک خواهد کرد که به هر حال جمهوری اسلامی اون چیزی که در طی ماه گذشته از دست داره بخواد ترمیم بکنه، اگر چین درگیر اون باشه خب با تحریم مواجه میشه و ایالات متحده حاضر هستش که هزینه‌اش هم در واقع بالا ببره برای چین. از این جهت پیام مهمی هست و جوری اینکه خب به هر حال انتظار میرفتش که آقای ترامپ که بخواد بره چین در دیدارش با آقای شی در واقع این موضوع ایران یکی از موارد اصلی باشه. این یک در واقع بعد تهاجمی داره در واقع این تحریمی که گذاشتن قبل از حضور آقای ترامپ در چین.
0: روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی شهروند ایرانی آمریکایی که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایران به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبروست.
5: جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، زن 44 ساله ایرانی تبار ساکن وودلند هیلز در شهر لس آنجلس، امروز در دادگاه ادوارد وویبل در مرکز شهر لس آنجلس برگزار شد. در این جلسه خانم مافی در کنار وکیلش و یک مترجم فارسی زبان در مقابل قاضی دادگاه آلکا سیگر اظهار بیگناهی کرد و اتهامات منتسب به خود را رد کرد. در این دادگاه مشخص شد که خانم مافی در تاریخ 20 آوریل یک بیانیه‌ای به زبان فارسی رو امضا کرده که بر اون اساس مشخص شده دو همکار و دو همدست در این پرونده وجود داره. قاضی دادگاه جلسات بعدی این پرونده رو به تاریخ‌های 16 ژوئن و 23 ماه ژوئن موکول کرده و تا اون تاریخ هم خانم مافی در بازداشت باقی خواهد ماند. شمیم مافی متهم است که در عمان با استقرار یک شرکت که ظاهراً کار تجهیزات پزشکی می‌کرده، کار واسطه‌گری و میانجیگری میان ایران و سودان، سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی و ارتش سودان را انجام می‌داده. کار واسطه‌گری برای فروش تسلیحات نظامی، اما از پهپادهای ساخت ایران، بمب، میلیون‌ها فشنگ و هزاران پوکه و فیوزهای بمب که کلیدی ترین اونها یک قراردادی است به ارزش 70 میلیون دلار که قراردادی بوده برای پهپادهای مهاجر از نوع 6 و همینطور 7 میلیون دلار که او برای واسطه‌گری سفر هیئت سودانی به ایران دریافت کرده بود. خانم مافی متهم است که از طریق واتساپ بین سالهای 2022 تا 2026 با وزارت اطلاعات ایران در تماس بوده و با اونها همکاری میکرده. FBI گفته که مافی اطلاعات بسیاری در مورد شبکه مالی گسترده تری از پولشویی های سپاه پاسداران در اختیار دارد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاس که آخرین تحولات رو با من و همکارانم در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت.
0: تازه ترین ارزیابی رئیس جمهوری آمریکا از مذاکرات برای پایان جنگ. ترامپ از انتظار برای دریافت پاسخ ایران در روز شنبه خبر می دهد. تحریم های جدید واشنگتن علیه صنایع نظامی و نفتی ایران. آمریکا می گوید این تحریم ها نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی پاسخگو می کند. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا چند نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان پیش از رسیدن به بنادر ایران متوقف کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، دو نفتکش خالی سودا و سی استار 3 پس از نقض محاصره دریایی با حمله جنگنده F-18 آمریکا و شلیک مهمات هدایت شونده به دودکش شناورها از کار افتادند. سنتکام همچنین اعلام کرد نفتکش هسته نیز هنگام حرکت به سوی یک بندر ایرانی هدف قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز جمعه گزارش داد نیروهای آمریکایی تاکنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 فروند دیگر را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از 3 ناوشکن آمریکایی گفت این ناوشکن‌ها در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت‌زنی هستند و از محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کنند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، می‌گوید جمهوری اسلامی چون تحت فشار است اقدامات ایزایی می‌کند. همین باعث افزایش سطح تنش شده.
6: اون چی که سنتکام در خلیج فارس، در دریای عمان و دریای عرب انجام میده، خب بخشی از اون سیاستی است که سیاست محاصره دریای آمریکاست و وظیفه سنتکامی که این سیاست رو از طریق نظامی اعمال بکنه. معناش این هست که با حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، بخصوص در شرایط بسیار سخت مالی که قرار داره جمهوری اسلامی و همینطور تحت فشار این که فضایی برای نگهداری نفت‌های تولید شده نداره، به هر دری میزنه تا اینکه کشتی‌های خالی رو که در دریاها سرگردان هستن اونها رو به ایران ببره و این نفت‌ها رو در اونها به کار بگیره، در اونجا نگهداری بکنه. به همین خاطر هست که سنتکام با این کارهایی که انجام میده، دخالت‌های بسیار مشخصی که انجام میده، ما رو وارد یک چرخه حمله کرده، به این معنا که خب حرکات جمهوری اسلامی، نفتکش‌های جمهوری اسلامی باعث برخورد سنتکام میشه نیروی دریایی آمریکا، و در عوض میبینیم که سپاه پاسداران کوشش میکنه که شلیک بکنه موشک‌های رو، پهپادهای رو به این ناوشکن‌های آمریکا، و این وضعیت ادامه داره. بنابراین از دید سنتکام اون چیزی که مهم هست این است که به هیچ روی اجازه نده به این نفتکش‌ها که به بنادر ایران وارد بشن و اون نفت جمهوری اسلامی رو در این مخازن این کشتی ها نگه دارن. بنابراین این وضعیتی که شاهد اون هستیم کاملا نمونه روشنی است از بازدارندگی آمریکا که هزینه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر میکنه، هم از نظر مالی هم از نظر نظامی، و به خصوص تحقیری که بر سپاه اعمال میشه توسط نیروهای نظامی آمریکا.
0: آسوشیتد پرس گزارش داد لکه نفتی از بخش غربی جزیره خار، پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران در خلیج فارس، در حال گسترشه. تصاویر ثبت شده در روز جمعه نشون میده این لکه حدود 70 کیلومتر مربع رو در بر گرفته و هنوز مشخص نیست این نشت در نتیجه نقص فنی، حمله هوایی یا عامل دیگری رخ داده باشه. مدیرعامل شرکت اطلاعات دریایی وینوارد ای آی گفت از روز سه‌شنبه معادل 80,000 بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده. آمی دانیل گفته به نظر میرسه لکه نفتی به سمت جنوب غربی در حال گسترشه و ممکنه ظرف دو هفته آینده به سواحل امارات، قطر یا عربستان سعودی برسه.
7: جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایرانه. 90% صادرات نفت ایران از اونجا صورت میگیره و تاثیرات نفتی بسیار سنگینی داره، از مخازن بسیار متعدد، لوله‌های نفت، اسکله‌های بارگیری و مهمترین مرکز صادرات نفت ایران محسوب میشه. مدیر مؤسسه درگیری و محیط زیست اعلام کرده که بر اساس این تصاویر دیده میشه این مشخصه که این لکه کاملا شبیه یک لکه نفتی هست که به سمت جنوب غرب در حال حرکت، به گفته او 45 کیلومتر مربع وسعت داره و ولی نشت فعال در او دیده نمیشه و البته فعالیتی هم برای توقف یا پاکسازی او دیده نمیشه. این لکه نفتی بعدن به طور مشخص گسترش پیدا کرده. از مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ کس صحبتی در این باره نکرده که دلیل نشت و این اتفاق چی میتونه باشه، اما همونطور که در خبر گفتی مدیر شرکت دریایی وینوار ای آی وسعت اون رو 70 کیلومتر مربع ارزیابی کرده، به این معنی که این در حال گسترش بوده از 45 کیلومتر مربع به 70 و به سمت جنوب غرب در حال حرکت. این مدیر مؤسسه دریایی گفته که این اتفاق نشون دهنده خطر درگیری در یک منطقه نفتی، به این معنی که نفت نشت میکنه و امکان بازسازی، پاکسازی، جلوگیری از اون و حتی پیدا کردن منشأ اون وجود نداره و نظر نمیسه کسی به خاطر خطرات جنگ دست به این کار بزنه.
0: نگاهی به چند خبر از وضعیت حقوق بشر در ایران. به گزارش رسانه های حقوق بشری، عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه 29 ساله دانشگاه علم و صنعت ایران پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری با حکم اعدام روبرو، برای اجرای این حکم به زندان قزل‌حصار منتقل شده. شکورزاده بهمن ماه 1403 از سوی اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت، پس از اون به اعدام محکوم شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق دنیای اقتصاد بازداشت شده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدریش در عراق او را بازداشت، به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس دیگر اطلاعاتی که دریافت کردیم، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه گذشته کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته. همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صفحه اعدام قرار دارند، از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یکشنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 می به اعتراضات خیابانی بپیوندند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یک شنبه گرد هم می آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران با اشاره به اهمیت تجمعات روز یک شنبه بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گفت این حضور بسیار تأثیر گذاره و چشم جهانیان رو به اتفاقات داخل ایران باز می کنه.
8: پشتیبانی که ایرانیان خارج از کشور از برادران و خواهرانشون در داخل کشور انجام میدن چشمگیر بوده و اثرگذار بوده. این تظاهرات هفته آینده در حقیقت همین تعطیلات که در را پیش داریم بیشتر به خاطر مسئله قطعی اینترنت است، برای که بیش از 4 ماه است که اینترنت در ایران کم و زیاد قطع شده و بیش از 60 روز که فتور کامل قطع شده و خب این قطع میزنه هم به ارتباطات درد میزنه هم به جمهوری اسلامی فرصت رو میده که بتونه در سکوت کامل جوانان ایران رو اعدام کنه، جوانانی که به حساب حقیقتا به جرأت و با شهامت میشه گفت هیچ عملی خلاف قانونی انجام ندادن جز اینکه تقاضا داشتن، خواسته داشتن، از این حکومت متنفر بودن، دلشون میخواسته حکومت در حکومت زندگی کنن که در شأن و اندازه اونها باشه و جمهوری اسلامی اونها رو به جرم جاسوسی به حساب محاکمه میکنه و اعدام کنه. در حقیقت همه ما میدونیم که یک ترفند است، برای که اصل کسانی که با خارج از کشور در تماسن، اصل کسانی که به کشورهای خارجی اطلاعات میدن در خود وزارت اطلاعات هستند، در خود سپاه پاسداران هستند، در خود سپاه قضایی جمهوری اسلامی هستند و کارمندان عالی رتبه و رده‌های بالای این وزارت اونها و هستند که کار انجام میدن و اونها به خاطر اینکه تلاش میکنن اصلا عمر بشه از آدم‌های اصلی، از کسانی که جاسوسان اصلی خارجی هستند ما حرف کنن، در کمال تأسف در کمال شرمندگی جوانان ایرانی رو به حساب اعدام میکنن به جرم جاسوس، به جرم به حساب رابطه با خارج کشور و به جرم عامل خارجی بودن. اما تلاش میکنیم در این ترین هفته که میرسه، در یک شنبه که میرسه، دنیا رو متوجه این مطلب بکنیم. به نظر من بی تاثیر نیست، بسیار اثرگذار است. قبول دارم که دنیا به خصوص اروپا تلاش میکنه خود چشمش رو به این حقیقت ببنده و چشمش رو به کشتارهایی که در ایران میشه ببنده، ولی تلاشی که ایرانیان میکنن مطمئنن چشم اونها رو باز خواهد کرد و نظر دنیا رو به این موضوع جلب خواهد کرد.
0: در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های زیادی را از دست داده. بنابر آخرین نتایج شمارش آرا در انگلستان، حزب اصلاح پادشاهی یا رفرم بزرگترین برنده است. تا کنون بیش از 1400 عضو شورا را به خود اختصاص داده، در حالی که محافظه‌کاران بیش از 500 کرسی و حزب کارگر بیش از 1300 کرسی از دست دادند. سبزها و لیبرال دموکرات ها نیز به پیروزی های دست پیدا کردند. در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند برای پنجمین بار متوالی در انتخابات پارلمان این ناحیه پیروز شده. گیر استامر نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفته. استامر پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات با فشار فزاینده‌ای روبرو شده، با این حال گفته از پست نخست وزیر استعفا نمیده. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات رو یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد.
9: این اولین پیروزی ما در یک شورا در لندن است و به نوعی خلاف جریان عمومی، چون الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
0: همکارم کامگر بهرنگ، از قابل پیش بینی بودن پیروزی حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه انتخابات محلی این کشور میگه.
10: آیا غیر قابل پیش بینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماه‌های گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبزها، پیروزی‌های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامری که در واقع یک حزب جدایی طلب هست بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. حزب اصلاح در دور گذشته وقتی دو سیت داشته، یعنی دو نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که 4 حزب در واقع 5 حزب ببخشید 5 حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
0: چند خبر مرتبط از دیگر نقاط جهان. وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد در یک عملیات مشترک 13.5 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالای 20% را از یک راکتور قدیمی در ونزوئلا خارج به خاک آمریکا منتقل کرده. این محموله که تحت تدابیر شدید امنیتی از طریق مسیرهای خشکی و دریایی جابجا شد، اکنون جهت آماده سازی برای مصارف هسته‌ای در اختیار واشنگتن قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأکید بر نقش کلیدی خود در این مأموریت اعلام کرد این اقدام با هدف پیشگیری از خطرات اشعاعی هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی گروه‌های غیر مجاز به مواد حساس انجام شده. این عملیات با همکاری کارشناسان فنی ونزوئلا و پشتیبانی لوجستیکی بریتانیا به پایان رسید. پادشاه دانمارک وزیر دفاع و رهبر حزب راستگرای لیبرال رو مأمور بررسی امکان تشکیل دولت جدید کرد. این تصمیم پس از شکست مذاکرات احزاب چپ میانه برای تشکیل کابینه و بن‌بست در گفتگوهای نخست وزیر دانمارک اتخاذ شد. در صورت جلب حمایت احزاب راستگرا و میانه رو لان پولسن میتونه نخست وزیر آینده دانمارک بشه. پنتاگون با دستور دونالد ترامپ مجموعه جدیدی از اسناد طبقه بندی شده درباره پدیده‌های ناشناخته پرنده یا همون یوفوها رو منتشر کرد. این اسناد که شامل مکاتبات وزارت خارجه، وزارت جنگ، پرونده‌های FBI و متن گفتگوهای ناسا در مأموریت‌های فضایی است، جزئیاتی از موارد حل نشده رو فاش می‌کنه. در میان این گزارش‌ها مشاهده برخی از این موارد در خلیج فارس و نزدیک آسمان ایران هم گزارش شده. پنتاگون در گزارش‌های تکمیلی خود تاکید کرده این اسناد به معنای تایید حیات فرازمینی یا بازیابی تکنولوژی بیگانگان نیست و بسیاری از این ویدیوها ممکنه به دلیل خطای تفسیر در تجهیزات نظامی ثبت شده باشه. شیوع ویروسی به نام هانتا در یک کشتی تفریحی تا کنون منجر به مرگ 3 نفر شده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تا دیروز 18 اردیبهشت 6 مورد تایید و 2 مورد احتمال ابتلا شناسایی شده. پس از شناسایی موارد ابتلا به این ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان تلاش برای ردیابی افرادی پیاده شده از این کشتی ها را آغاز کردند. ویروس هانتا از طریق ذرات موجود در ادرار یا مدفوع جوندگان به انسان منتقل میشه و میتونه سندروم های ریوی مرگبار ایجاد کنه. سازمان جهانی بهداشت خطر گسترش این ویروس به سایر نقاط جهان رو پایین ارزیابی و شباهت اون رو با کووید 19 رد کرده. نظام الدین میساقی، متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا، میگوید هانتا ویروس جدید و ناشناخته نیست و به راحتی هم قابل انتقال نیست. در صورت تشخیص به موقع و رعایت نکات بهداشتی میشه از شیوع اون جلوگیری کرد.
11: سویه آنت که از آمریکای جنوبی میاد در موارد محدودی قابلیت انتقال داره از یک انسان به انسان دیگه و این انتقال نیاز داره البته به این که این دو انسان در معرض همدیگه و در نزدیکی همدیگه به صورت طولانی مدت قرار بگیرن و اینکه به راحتی انجام نمیشه، مثل کووید یا آنفلوانزا یا سرخک، اینا اصلا نیست. به عنوان مثال در طول 3 ماه پایانی سال 2018 در همون آرژانتین یک شیوع همین ویروس اتفاق افتاد و تنها در اون بازه زمانی 3 ماهه حدود 35 نفر مبتلا شدند و از بین اونها 11 نفر فوت شدند. پس ویروس جدید و ناشناخته ای نیست. حضورش هم در یک کشتی تفریحی نگرانی ایجاد میکنه برای اینکه گسترش بین المللی ممکنه پیامدش باشه و البته انتقال مسافرها و که اینها که از کشورهای مختلف میان احتمالش افزایش پیدا میکنه، به خصوص که این ویروس دوران نهفتگی طولانی یا انکوباسیون طولانی داره که میتونه 2 تا 4 هفته از زمان در معرض قرار گرفتن تا ابتدا فاصله پیدا بکنه، برای همین ردیابی میتونه سخت‌تر باشه. خب شناسایی خیلی مهمه. وقتی یک کسی شناسایی میشه یا حتی کسی در معرض قرار گرفته باشه باید ایزوله بشه، در موارد مشکوک باید قرنطینه بشه، تماس ها باید ردیابی بشن و بهشون هشدار داده بشه که شما در فضاهای عمومی حضور به هم نرسونین، رعایت بهداشت و جلوگیری از تماس نزدیک باید با افراد آلوده رعایت بشه و همینطور همیشه فضولات جوندگان که بزرگترین مخزن برای شیوع هست باید ازش پرهیز بشه. مهمترین اقدامات برای کنترل گسترش این ویروس این هست که ردیابی بشه و ایزولاسیون و قرنطینه انجام بشه.
0: دیوید آتنبرو، مستندساز ناآشنای حیات وحش، 100 ساله شد. پادشاه بریتانیا با انتشار پیام ویدئویی از خدماتش تقدیر کرد. او که شگفتی‌های طبیعت رو به کمک جعبه جادویی در سراسر جهان به خانه‌ها آورد، از چهره‌های تأثیرگذار در زمینه توجه به محیط زیست. مستندهایی که به زبان‌های مختلف ترجمه، بازروایت و باعث شهرت جهانی شد. سر دیوید آتنبرو از اعضای انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا نشان شوالی از ملکه الیزابت دوم دریافت کرد. آتنبرو در بیش از 7 دهه فعالیت حرفه‌ایش با ساخت مستندهای تأثیرگذار و نوآورانه میلیون‌ها نفر را با زیبایی‌ها و رازهای طبیعت آشنا کرد. با یکی از برجسته‌ترین صداهای مدافع محیط زیست در جهان.
12: صدومین سالگرد تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش در جهان، دیوید آتنبرو، امروز جمعه 8 می 2026 صد ساله شد. او از دوران تلویزیون های سیاه و سفید تا کنون با ساخت مستندهای پیشگامانه حیات وحش نسل های مختلف را با شگفتی های طبیعت آشنا کرده است. آتنبرو که برای دهها صدای طبیعت در جهان بوده، طی بیش از 70 سال فعالیت جهان طبیعی را به خانه میلیون ها نفر آورده است. از جنگل های بارانی تا اقیانوس های ناشناخته. مجموعه کلاسیک زیر عنوان زندگی بر روی زمین مسیر مستندسازی طبیعت را برای همیشه تغییر داد.
13: فکر نمی کنم فرد زنده وجود داشته باشد و شاید حتی در تمام تاریخ که به اندازه دیوید چنین تأثیر داشته باشد.
12: دیوید آتنبرو در سال 1952 به تلویزیون بی بی سی پیوست و دو سال بعد با برنامه ماموریت باغوش به شهرت جهانی رسید. برنامه‌ای که در آن به نقاط دورافتاده جهان سفر می‌کرد تا از حیوانات نادر فیلم برداری کند.
14: او خودش را خدمتگزار طبیعت می‌داند. احساس می‌کند این فرصت استثنایی را داشته که صدای طبیعت باشد و مردم را با شگفتی‌های آن آشنا کند. در واقع او می‌گوید خوش شانس بوده، اما ما فکر می‌کنیم این ما بودیم که خوش شانس بودیم او را داشته ایم.
12: موزیم تاریخ طبیعی لندن با برگزاری نمایشگاه 50 دقیقه‌ای زیر عنوان داستان ما با دیوید آتنبرو از 100مین سالگرد تولد این مستندساز تاثیرگذار جهان تجلیل کرد. این نمایشگاه 50 دقیقه‌ای که از جون سال گذشته آغاز شده تا کنون 150 هزار بازدید کننده داشته و تا اگست امسال ادامه دارد. این موزیم همچنان به افتخار خدمات آتنبرو یک استدیو را به نام او نامگذاری کرده و جمله ای از او را در بیرون ساختمان نصب کرده است. آینده دنیای طبیعی که همه ما به آن وابسته ایم در دستان ماست.
15: او در آموزش و آگاهی بخشی به نسل‌های مختلف نقش داشته، آن هم در بازه زمانی بسیار طولانی، به شکلی که بعید است فرد دیگری بتواند چنین تأثیری بگذارد.
12: در بریتانیا جشن‌های 100مین سالگرد او با برنامه‌های ویژه تلویزیونی، نمایشگاه‌ها و رویدادهای عمومی همراه شده است، از جمله کنسرت در رویال آلبرت هال و برنامه‌های ویژه از سوی بی بی سی. با این حال شاید مهمترین میراث آتنبرو نه فقط تصاویری که تهیه کرده، بلکه تغییر باشد که در نگرش جهانی ایجاد کرده است. تغییر در این که انسان خود را بخش از طبیعت بداند، نه جدا از آن. و امروز در 100 سالگی او بسیاری از همکاران و دوستدارانش میگویند دیوید آتنبرو فقط یک مستندساز نیست، او روایتگر رابطه انسان و زمین است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با آخرین رخدادها و تحلیل تازه‌ترین تحولات به همراه میهمانان و کارشناسان و دیگر

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل، ایو
9: بروکسل، لس آنجلس،
10: کلگری،
11: بلی،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تامان،
15: با ما بمانید.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما. شب گذشته جلوه دیگر از نزاع جمهوری اسلامی آمریکا و همپیمانانش در تنگه هرمز دیده شد. دامنه اون به تهران هم رسید. دیشب در نقاط مختلف تهران پدافند کار میکردند و در برخی نقاط هم انفجارهای رخ داد. جمهوری اسلامی شب گذشته با توجه به اخباری که از صبح منتشر شد و قابل پیش بینی بود که در چند روز آینده آمریکایی‌ها برنامه باز کردن تنگه هرمز را از سر خواهند گرفت، تصمیم گرفت که این ناوهای آمریکا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، که در همین چند روز گذشته چندین بار عبور کرده بودند، رو این بار هدف بگیره. جمهوری اسلامی متوجه شد که، یعنی برآوردش حداقل این بود که آمریکایی‌ها در این مقطع قصد ندارن بازگشایی تنگه هرمز رو تا سطح یک جنگ تمام عیار براش هزینه بدن و حالا نزاع و درگیری ممکنه رخ بده. خود آمریکایی هم گفتن اگر به کشتی های ما، به جنگنده های ما، به هلیکوپتر های ما حمله کنید ما پاسخ میدیم، به مبدعی که از اونجا شلیک شده هم پاسخ میدیم، اما یک پاسخ تقریبا کنترل شده. و با علم به این قصه جمهوری اسلامی و این جنبندی رسید که هر چقدر اگر سر تنش رو بالاتر ببره دو تا فایده براش داره. یکی اینکه آمریکایی‌ها رو شاید منصرف کنه از یک پروژه بزرگ باز کردن تنگه هرمز. دوم اینکه نه، اگر حتی آمریکایی‌ها هم اصرار بر انجام این کار کردند، به اون نفتکش‌هایی که قرار رد بشن به اونها خواهد گفت که برای شما هیچ ریسکی کاهش پیدا نکرده و اگر از اینجا بخواید رد بشید ما شما رو هدف می‌گیریم. این پیامی که دیشب می‌خواست بفرسته این بود. بله، ممکنه که آمریکایی‌ها تو این مقطع امروز دیشب تصمیم به یک جنگ تمام عیار نداشتن و ندارن. بلافاصله هم بعد از درگیری، اول سیستم دفاعی این سه تا ناو تمام موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت اونها شلیک شده هدف گرفت، همه رو از بین برد. بعد قایق‌های تندرویی که نزدیک شده بودن به اونها رو غرق کردند و حداقل این قایق‌ها یک سرنشین داشتن، چون من دیشب دیدم تو خبرها نوشتن که گفتن ما هیچ تلفات انسانی ندادیم. حداقل سرنشینان این قایق‌ها کشته شدن و تمام مراکزی که از اونجا پهباد و موشک شلیک شدند، که قطعا در اونجا هم اپراتورهای حضور داشتند، رو بلا فاصله هدف گرفتند. به مدت شاید بگم یکی دو ساعت همین جور از جزایر نزدیک استان هرمزگان، قشم، حتی بقیه جزایر من دیدم خبر می اومد، خود بندر عباس و چند تا منطقه دیگر پشت هم صدای انفجار شنیده می شد. مشخص شد که آمریکایی ها تقریبا یک بخش وسیعی از اهدافی که اونجا از حالا مرکز پهپادی بوده، موشکی بوده رو، یا حتی ممکنه یک مرکز اداری هم بوده رو هدف گرفتن. در تهران هم حتی انفجارهای رخ داد که حالا اون رو چه شکلی از جنگنده های آمریکایی بودن یا اسرائیلی ما نمیدونیم، ولی همزمان با اون حتی دامنه حملات به تهران هم رسید. جمهوری اسلامی این بازی خطرناکی که آغاز کرده، بله امروز آمریکایی‌ها میگن که با تنش رو پایین نگه می‌داریم، امیدواریم به این محاصره دریایی، امیدواریم به فشار سیاسی، امیدواریم به میز مذاکره، امیدواریم به ضررهای مالی که داریم روزانه تحمیل می‌کنیم به این حکومت تا آنها را وادار به تسلیم کنیم. اگر سطح تنش رو این حکومت به گونه‌ای بالا بگیره که اون خط قرمز آمریکایی‌ها رد بشه دیگه، امروز فرض کنیم به سنت ناو شلیک کردن، فردا ممکنه که یک هلیکوپتر هم ساقط بشه، پس فردا ممکنه که یکی از این موشک‌ها و پهپادها به یک ناو هم اصابت کنه، سطح پاسخ تغییر خواهد کرد و یک جلوه دیگری از ارتش آمریکا جلوی این حکومت قرار خواهد گرفت. و این چنین بی‌پروا، بی توجه به اینکه مردم ایران چه می‌خواهند، اصلا مردم ایران چه می‌گویند، مردم ایران چقدر میخوان برای این 400 کیلوگرم اورانیوم شما هزینه پرداخت کنند، چقدر باید به لحاظ اقتصادی، الان اینترنتشون رو قطع کردی، نفسشون هم بستی، نمیدونم یه عده توقیف اموال میکنی، اعدام میکنی، همه ضررهای مالی جنگ رو هم در روز مردم میریزی، از این ده برابر کردن قیمت اینترنت شما بگیر تا تورم عجیب و غریبی که داره رو همه کالاها به خصوص مواد خوراکی داره اعمال میشه. بی توجه به اینکه مردم ایران چه میگویند، داره به همین، به دلیل همون چرندیاتی که
بازمانده های این حکومت، همین فرماندهان سپاه و بقیه کسانی که الان خودشون رو سکاندار حکومت میدونند، دارن برای همون 4 تا گروه تروریستی که به خاطر اونها ایران رو تا این حد زیر تحریم بردن، به خاطر اون ایده ویرانگر نابودی اسرائیل که الان، حالا میخوام بگم که یکی دیگه هم داره اضافه میشه بهش، امارات متحده عربی، که الان اون یک داستان دیگری داره، یک خصومت تازه‌ای داره، فصل تازه‌ای باز میشه که چقدر ما باید حالا سر این هزینه بدیم. و این توجه به همه اینها داره ایران رو سمت یک جنگ ویرانگر دیگر میبره، جنگی که این بار دیگه محدود به اهداف نظامی حکومت هم نخواهد بود. به طور قطع جنگ بعدی اگر رخ بده، تمام زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی ایران زیر هدف واقعا منفجر خواهد شد. حالا شما بیا ما به ازاش 4 تا نیروگاه در امارات و عربستان هم بزن، اما آن چیزی که برای مردم ایران میماند همین پتروشیمی ویران شده، منابع مالی ویران شده، آدم‌های بیکار شده، برق قطع شده و اتفاقهای دیگه هست. امارات عربی متحده الان یک مصیبت تازه ایرانیان خواهد شد. شما برای تخاصمی که الان با آمریکا داری، با اسرائیل داری، کاری که تو این جنگ کردی، بی پروا و همه همسایگان جنوبی ما، قطر، بحرین، کویت، امارات، اصلا کویت کجای داستان بوده، عربستان سعودی، به همه موشک و پهباد شلی کردی و اصلا بهش فکر هم نمی کنی که رابطه آن اماراتی و آن ایرانی، آن شهروند ایرانی، آن هزاران ایرانی که در اون کشور زندگی میکردن، سالها بنای اونجا برای خودشون زندگی درست کردن و این همه مشاغلی که الان گره خورده با شرکت هایی در امارات، چه بلایی بر سر اونها میاری؟ اساسا اماراتی ها الان سوال میکنن که اگر ناو آمریکایی میخواد از اینجا رد شه و تو، اون که داره از فجیره میخواد نفتش رو صادر کنه، اصلا کاری به تنگه هرمز تو هم نداره، برده برای خودش یه خط لو درست کرده که از تنگه هرمز تو رد نشه دیگه، همون فجیره رو بهش حمله کردی. آمریکایی ها میان برای باز کردن تنگه هرمز، شما موشک تو به امارات چلک میکنه، اون اماراتی از خودش سوال میکنه دلیل این خصومت چیه و چگونه میتونه ببخشه، چگونه آن اماراتی که زندگیش داره متاثر از این عمل نابخردانه این حکومتی که دیگه به کسی رحم نمیکنه، به مردم خودش که رحم نمیکنه، به دیگه هم رحم نمیکنه. یعنی که میخوام بگم سیاست ویرانگر این حکومت، دامنه ویرانگریش حتی پس از ساقط شدن این حکومت هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این خصومتی که الان دارن اینها، این قوم ویرانگر درست میکنن بین مردم ایران و همسایه جنوبیشون، که سالهای سال تو این مراودات مردم ایران با اماراتی ها رابطه دوستانه برقرار کردن، رو دارن به یک خصومتی از جنس همون کاری که با اسرائیل کردن. اصلا شما فرض کنین حکومت بماند، الان چه چیزی مانع این خواهد شد که اسرائیلی ها در امارات یک پایگاه نظامی نزنن؟ اصلا چه چیزی باعث خواهد شد که این خصومتی که الان بین ایران و اسرائیل به وجود آوردید شما و این همه هزینه بر سر

ده بنزین مردم ایران قطع خواهد شد و این حکومت ویرانگر که حتی به یک روز بعد مردم ایران هم فکر نمی کنه، برای بقای خودش، برای نگه داشتن اون ایده ویرانگر حمایت از جبهه مقاومت مشتی تروریست، اساساً به هیچ مسئله، به هیچ داستانی که برای تک تک شهروندان ایران تولید فکر نمی کنه. نه تو بحث اینترنت دیدیم، تو بحث 18 و 19 ایده دیدیم، الان در شکل این جنگ داریم میبینیم. در برنامه بپرسید از اینها برنامه شما برای فردای این جنگ چیه؟ شما این تنگه هرمز رو که الان میخواین باج بگیرین از همه اینها، تمام این کشورها مخالف شما هستن، چگونه میتونین این رو تحمیل کنید به اونها؟ همه اینها خسارت و غرامتی که تو این جنگ برجا گذاشتین رو به دادگاه ها ارائه میکنن و میلیاردها دلار از ایران خسارت خواهند گرفت و این رو باید از جیب مردم ایران پرداخت بکنین، از ثروت این مردم پرداخت بکنین. ما به ازای اون چی به دست آوردیم؟ چه چیزی به دست اومده که به درد فردا ایران بخوره؟ شما چند روز تنگی هرمز رو مثل این باجیرها تسلط بهش پیدا بکنین، از به زور ازتون خواهند گرفت. فردا نه تنگی هرمز براتون مونده، نه برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی، هیچ وقت. حتی اگر باقی بمانید، شما میمانید و این همه کشوری که برای تمام این اعمال احمقانه‌ای که در این جنگ انجام دادید، همه تون رو به دادگاه‌های جهانی میکشن و از باز هم باید از نفر این مردم، از پول این مردم، از نان این مردم بزنید تا به اینها خسارت پرداخت بکنید. این وضعیتی هست که این روزها ایران ما باهاش مواجه هست. و باز هم همون جمله همیشگی که هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. هر یک روزی که این حکومت تصمیم میگیره، تصمیم به اجرا میذاره، باز هم میلیون ها دلار تا میلیارد ها دلار ضرر به ایران وارد میشه. آن چیزی که من در روزهای آینده پیش بینی میکنم، بله، آقای ترامپ به چی میره و برمیگرده و در نهایت تمام پروژه نظامی و سیاسی خودش رو بر سر این حکومت آوار خواهد کرد. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تو برنامه دیگه. خدا حافظ.

0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
1: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
0: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
2: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
1: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات
3: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
4: و سپاه بازیگر است که سلاح رو در دست داره.
5: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
1: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
6: به ویژه در جلسات پشت پرده.
7: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
0: و حالا اروپایی‌ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
1: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
8: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
0: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی‌ها واقعا نجومی شده.
9: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
13: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
14: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
15: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
16: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
17: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
18: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشت.

0: اسرائیل رو نابود کنه.
1: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
2: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها،
1: احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از وضعیت جمهوری اسلامی. نیویورک پست نوشت جنگ موقعیت سپاه پاسداران را تقویت کرده. واینت از بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش داد. فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانیان در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند. نخست وزیر بریتانیا تحت فشار برای استعفا بعد از شکست حزب کارگر در انتخابات شوراها. وزرای کابینه ضمن حمایت از کیر استامر بر توجه به نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی تاکید کردند. و در ادامه همین بخش خبری، یک قرن فعالیت برای محیط زیست. دیوید آتنبرو تأثیرگذارترین مستندساز حیات فقر 100 ساله شد. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ عصر روز جمعه به وقت محلی گفته احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد داد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داده و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه میشود. اونا دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی میشه.
0: وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد قطر با استفاده از روابط نزدیک با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. طبق همین گزارش مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیر علنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با هم تای پاکستانی خود هم گفتگو کرده. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والتس، واشنگتن بر مبنای قوانین بین‌المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. او از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم خواست در کنار واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرند. با اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنویس آمریکا گفته بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای ضرب العجل‌های اعلام شده اهمیت قائل نیست.
2: عرض کردم خدمت دوستان. موضوع کماکان در دست بررسی است.
3: بله. آیا مهلتی که اونا دادن برای ما اصلا مهمه؟
2: ما کار خودمون انجام میدیم. ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اینا کار
4: نمی‌کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموعه قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور می‌کنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با ماوقعه بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده، با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو، و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پا برجاست، ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنن. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن یک صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل‌هایی که تعیین میشه باشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در این حال در گزارش‌ها روز جمعه آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده، با جدی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت، بعد از اینکه آقای اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همزمان با این تحولات، خبرگزاری بلومبرگ هم اعلام کرده دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس همین گزارش، راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده. نشریه وال استریت ژورنال هم گزارش داد جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ برای ادامه جنگ را آزمایش می‌کند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک و پهپاد به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک و قایق‌های تندروها رو به سوی آنها فرستاده. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده هیچ یک از دارایی‌های ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکایی هم با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. و شبکه خبری NBC هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود در مواجهه با جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌داند. به گفته این مقام، تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. در همین رابطه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ میخواهد درباره موضوعات برنامه هسته‌ای تنگه هرمز و پایان جنگ به توافق کلی با جمهوری اسلامی برسد. این در حالی است که اختلافات زیادی بر سر راه این توافق بین تهران و واشنگتن وجود دارد.
5: آقای ترامپ میخواهد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بحث فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماهه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازن. این محل اختلاف در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیمات تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه، ولی با پروتکل‌های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله‌ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتاً به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتاً در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگه هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت‌هایی است که آمریکا میده. این ضمانت‌ها علاوه ایرانی‌ها میتونه شکننده باشه. و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم و به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده‌هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکا نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را وادار به عقب نشینی کنه، و عده‌ای که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت‌های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافاً بر این که دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده‌تر میشه.
0: روزنامه نیویورک پست هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی به ویژه نفوذ رو به رشد سپاه پاسداران تلاش‌های میانجیگری با آمریکا را پیچیده کرده. در این گزارش آمده جنگ موقعیت سپاه پاسداران را در ایران تقویت کرده و به جناح‌های تندرو انگیزه طولانی کردن درگیری را داده. وبسایت واینت هم در تحلیلی نوشته حتی اگر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان برسد، حکومت ایران با بحران‌های عمیق داخلی، اقتصادی و سیاسی درگیر خواهد ماند و این بحران‌ها ممکن است روند تغییرات سیاسی در ایران را تسریع کند. در این تحلیل آمده جنگ در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در سال‌های اخیر مواجه بود. به نوشته واینت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیت عمیق روبروست و همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق هم روبرو شده. مظاهر حسینی مسئول دیدارهای دفتر خامنه‌ای هم گفته مجتبی خامنه‌ای در پی انفجارهای اخیر تنها دچار جراحات سطحی شده. به گفته او فرزند رهبر جمهوری اسلامی از ناحیه کمر و زانو دچار آسیب دیدگی شده، جراحتی هم پشت گوش داره که زیر عمامش قابل رؤیت نیست.
6: یه حادثه در دفتر بودم، تقریبا 30 متری ما یه جا خورد که سردار شیرازی و دوستانشون پرپر شدن. 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کرد. منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره. دشمن داره با بهانه های مختلف میخواد یه چیزی، صوتی، تصویری، چیزی ازش بگیره تا بتونه کاری بکنه. صبر کنید، عجله نکنید، به وقتش ایشون میاد با همتون صحبت میکنه. جهت سلامتی ایشون و عزت ایشون و تمام توانایی ایشون برای هدایت این مردم ما انصار.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور، نظر شما درباره این گزارش نیویورک پست بدونیم که گفته جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده و به اونها انگیزه داده برای طولانی کردن درگیری‌ها، چقدر این ارزیابی میتونه با واقعیت‌های موجود همخوانی داشته باشه؟
7: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. ببینید، این که انگیزه سپاه بیشتر شده، این یک موضوعی هست که سالهای سال، شاید دهه ها، سپاه به دنبال فرصتی بود تا بتونه سیطره و نفوذ خودش رو در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به حد اکثر برسونه. به قدم های خیلی بزرگی هم برداشته بودند دیگه، منابع اقتصادی رو در دست گرفته بودند، به منابع سیاسی قدرت نزدیکتر شده بودند، مجلس دستشون بود و حالا با کشته شدن علی خامنه ای و بسیاری از سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، این موقعیت برای سپاه فراهم شد که بتونه خودش رو در شرایط جنگی به عنوان هژمون در ساختار حکمرانی در واقع دیکته بکنه و خودش رو به عنوان قطب اصلی قدرت معرفی بکنه در ساختار قدرت. این درسته، اما مسئله اینه که توان سپاه برای اداره کردن کشور اون هم در شرایط جنگی به چه وضعیتیه؟ آیا واقعا این امکان وجود داره؟ فراموش نکنیم وقتی که جنگ شروع شد، اصطلاحا این جنگ روی یک زمین آروم و با ثبات شکل نگرفت، این جنگ روی یک ساختمان ترک خورده اتفاق افتاد. جنگ چه ادامه پیدا بکنه چه بچه ادامه پیدا نکنه، به هر دلیلی و با هر شرایطی اگر جنگ حتی بخواد خاتمه هم پیدا بکنه، اون بحران‌های عمیق پیش از جنگ نه تنها از بین نرفته بلکه به دلیل خسارت‌های جنگ و فشار اقتصادی ناشی از اون بحران‌ها تعمیق شده و شکاف‌ها بیشتر شده. اگر بخوان توافق هم بکنن و جنگ رو پایان بدن که اساساً شروط جدید و وضعیت جدید باز بحران‌ها رو بدتر خواهد کرد. در نتیجه اینکه توان سپاه برای اینکه بتونه کشور رو اداره بکنه در چقدر باید باشه، این محل تردید جدی هست. بارها هم نشون دادن که نیروهای نظامی وابسته به سپاه، اونهایی که ما اونها رو تندروتر میدونیم، نه اینکه فقط اونها تندرو باشن، اونها تندروتر هستن، اینها توان اداره امورات رو ندارن و قاعدتاً بحران ها تشدید میشه. یعنی اینکه از یک طرف وضعیت انگیزشی نیروهای سپاه برای انتقام گیری، برای حرکت ذاتی تهاجمی اونها و نظامی اونها باعث تشدید بحران نظامی و خارجی با کشورهای دیگه از جمله آمریکا و اسرائیل خواهد شد. ثانیاً نوع نگرش اونها در سیاست داخلی مبتنی بر سرکوب، مبتنی بر فضای امنیتی بیشتر، مبتنی بر سرکوب تمامی مخالفت‌ها و اعتراض‌ها باعث میشه که اتفاقاً داخل کشور هم با بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدی بر علیه اونها مواجه بشه. به این ترتیب
0: بله همین موضوعی هستش که در واینت هم بهش پرداخته شده، یعنی تشدید بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور که میگه جنگ اونها رو بدتر هم کرده. با این وضعیت حتی اگر توافقی صورت بگیره، حتی اگر جنگ متوقف بشه، جمهوری اسلامی با چه شرایطی در داخل مواجهه؟
7: همونطور که عرض کردم و شما هم به درستی از گزارش واینت در واقع فکت آوردید، گزارش واینت واقعا گزارش قابل توجه و از نظر من در بخش زیادیش قابل دفاع هم هست. شرایط داخلی کشور به گونه ای نیست که با پایان دادن جنگ بشه اون رو به ثبات و آرامش رسون. اتفاقا در موضوعات بسیار زیادی شاید بشه گفت که سپاه علاقه‌منده که به شرایط جنگی ادامه پیدا بکنه. با تمام شدن شرایط جنگی بحران‌های مدیریتی شروع خواهد شد. سامانه‌های تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی با تزلزل، شکاف و مشکلات و بحران‌های جدی مواجهه. رهبر جمهوری اسلامی یعنی رهبر سوم هنوز صوت و تصویری ازش منتشر نشده. جسد رهبر قبلی هنوز روی خاک هست و دفن نشده. این شرایط رو اضافه کنید به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و شرایط کاملا بی ثبات داخل کشور که من فکر میکنم سپاه رو با وضعیت خطرناک جدی مواجه میکنه. برای همین شاید حتی دلشون بخواد که جنگ رو ادامه بدن. در صورت پایان پذیرفتن جنگ وضعیت بحرانی جدیدتر و عمیقتر حتی شروع خواهد شد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. و حالا چند خبر کوتاه از ایران.
8: you
0: رسانه‌های حقوق بشری اعلام کردند عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه 29 ساله دانشگاه علم و صنعت ایران، بعد از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری، با حکم اعدام روبرو و برای اجرای حکم به زندان قزل‌حصار منتقل شده. عرفان شکورزاده بهمن ماه 1403 از سوی اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت و بعد از آن به اعدام محکوم شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد بازداشت شده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری این روزنامه‌نگار در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده او را به اردوگاهی در تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دیما کشته شد. در بریتانیا و در حالی که فشارها علیه کیر استامر نخست وزیر این کشور بعد از شکست حزب کارگر در انتخابات شوراهای انگلستان برای استعفا و کنارگیری افزایش پیدا کرده، وزرای کابینه او در شبکه اجتماعی اکس از او حمایت می‌کنند. بست استریتینگ وزیر بهداشت با اعلام حمایت از کیر استامر گفته به اصلاح و بازسازی نظام درمانی بریتانیا ادامه خواهد داد. اد میلیلند وزیر انرژی بریتانیا هم با اشاره به اینکه رای دهندگان نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی و سیاسی نشان دادن نوشت، همانطور که استامر گفته باید نشان دهیم چگونه به خواست تغییر در کشور پاسخ خواهیم داد. و شبانه محمود وزیر کشور هم با اشاره به شکست حزب کارگر نوشته، همانطور که نخست وزیر گفته باید بهتر عمل کنیم و شایسته خدمت به مردم بریتانیا باشیم. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات شوراها در انگلستان نشون میدن حزب راستگرای اصلاح دستاورد قابل توجهی داشته. حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های بسیاری را از دست داده. بنابر آخرین نتایج، حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا تا به حال بیش از 1400 کرسی شوراها را به خود اختصاص داده، در حالی که محافظه‌کاران بیش از 500 کرسی و حزب کارگر بیش از 1300 کرسی از دست دادند. سبزها و لیبرال دموکرات‌ها هم به پیروزی‌های دست پیدا کردند. اما نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا بعد از پیروزی حزبش در انتخابات شوراهای محلی، نتایج انتخابات را تغییر بسیار بزرگی در نقشه سیاسی بریتانیا توصیف کرد.
8: فکر می‌کنم ماجرای ردوال فوق‌العاده است، ولی اسکس هم خیلی بزرگه. پس آره، خیلی خوشحالم. یه تغییر عظیم توی نقشه سیاسی بریتانیا. حزب کارگر توی مناطقی که 100 سال دستش بود نابود میشه و حزب محافظه‌کار هم دیگه یه حزب سراسری نخواهد بود و تبدیل میشه به یه حزب منطقه‌ای.
0: فاراج همچنین با حمایت از اعتراضات ضد حکومتی در ایران، پیشتر جمهوری اسلامی رو رژیم وحشی و سرکوبگری توصیف کرده و خطاب به معترضان گفته بود زنده باد انقلاب. برای مردم ایران هم آرزوی آزادی کرده بود.
9: اما اونچه الان در ایران در حال رخ دادنه چیزی است که باید ما رو به فکر فرو ببره. در سال 2015 رئیس جمهور اوباما، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه بریتانیا و بعدتر بوریس جانسون و بقیه با این رژیم وحشتناک و شرور توافق کردند. رژیمی که 50 سال بسر کار مونده و همچنان حکومت توکراتیک، وحشیانه و سرکوبگریش رو ادامه داده. و میخوام به اون مردان و زنان شجاعی که حالا در خیابان‌های تهران و جاهای دیگه برای بازپسگیری آزادی و حقوقشان مبارزه می‌کنن بگم از نظر من زنده باد انقلاب. من برای مردم ایران دعا میکنم.
0: با همکارم علی رشید اینجا در استودیو نگاهی داریم به نتایج، یعنی آخرین نتایج انتخابات محلی بریتانیا که شکست سخت آقای استارمر رو نشون میده، اما از طرفی نتایج به طرز غیر منتظره‌ای برای همه غافلگیر کننده بوده از چند جهت و در حال حاضر هم آقای استارمر بسیار تحت فشار قرار داره.
10: بله، ما میدونیم همون ساعت‌های اولی هم داشتن بهش فشار می‌آوردن که آقا باید یک زمانی رو تعیین بکنی برای استعفا. تو همونجور که تو خبرها گفتیم حدود 5000 رو خورده‌ای کرسی بود برای این انتخابات محلی در داخل انگلستان. تا این لحظه از بین 136 تا شورا 131 از این شوراها رو شمردن آراش و قطعا این 5 تا شورایی که مونده خیلی تغییر خاصی ایجاد نمیکنه. اما چیزی که حائز اهمیت حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا یک شورا در لندن و اونم شورای هاورینگ که به دست آورده، یک شورای دیگه ای هم که نزدیک لندن اونم توروکه اونم به دست آورده. بین خبرهایی که اومده و اون فشارهایی که به استارمر هستش، ما گزارش اسکای رو داشتیم، شبکه خبر اسکای، که میگفت که اعضای پارلمان از همون حزب خود آقای کیر استارمر دارن بهش فشار میارن که استعفا بده. الان شمار اون اعضای پارلمان بیش از 20 نفر شده. خب از اون ورم همون جوری که گفتیم وزیرای خود آقای استارمر هم دارن ازش حمایت میکنن، به علاوه اون وزیرایی که تو بخش خبر شما بهش اشاره کردی، وزیر مسکن رو داریم که گفته نمیخواد اصلا درباره زمان بندی و زمان استعفای کیر استارمر صحبت کنیم. وزیر علوم هم گفته که قرار نیست بره و ما بعد الان کار بکنیم روی برنامه‌های آیندهمون، و وزیر تجارت و بازرگانی هم گفته که نه بعد الان سرزنشش بکنیم. چیزی که مهمه بهش اشاره بکنیم، به غیر از انتخابات محلی که در انگلستان بود برای شوراها، انتخابات پارلمانی هم در ویلز و اسکاتلند هم برگزار شد. انتخاباتی که توی اسکاتلند برگزار شد، SNP تونست ببره اما نتونست به یک اکثریت برسه، و برای همین حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا و حزب کارگر هر دو در با یک مقدار رأی در قسمت دوم قرار میگیرن. و شاید مهمتر از این انتخابات ویلز باشه که حزب کارگر بعد از 27 سال کنترلش از دست داده بر روی پارلمان ویلز، و اون گروهی که رأی بیشتری آورده، یعنی حزب پلید کمر یا مخفف PC، تونست این دفعه 43 تا کرسی بیشتر به دست بیاره، ببخشید 20 تا کرسی بیشتر، که به 43 کرسی برسه. و این حزب توی مانیفست خودش و اهداف خودش استقلال ویلز رو از بریتانیا میخواد، و امکان داره در آینده این نزدیک ما یه چیزی شبیه اون رأی‌گیری و اون استقلال اسکاتلند باشیم در ویلز. یه خبر خوبم در این بین بودش که یک زن افغان به نام رابعه نسیمی در غرب لندن تونست یکی از 3 نامزد برنده باشه. خانم نسیمی تو سن 5 سالگی همراه با خانوادهش افغانستان رو ترک کردن و بریتانیا اومدن، و این یک خبر خوشنود کننده است. و حالا باید ببینیم که این فشارهایی که روی آقای استارمر هست خیلی شبیه همون فشارهایی که به تونی بلر بود و بهش میگفتن آقا شما یاد یک جدول زمانبندی اعلام کنی و به ما بگی کی قرار استعفا بدی،
0: خصوص که پیشتر هم سر قضیه مندلسون و مسائل اقتصادی همیشه تحت فشار بوده این اواخر. اما پیروزی حزب اصلاح پادشاهی ریفورم خیلی مورد توجه قرار گرفته. خیلی ها منتظرن که این باعث تغییرات ساختاری در سیاست بریتانیا بشه.
10: خب ببینید، این انتخابات محلی نشون میده که شهروندای بریتانیا و به خصوص انگلستان دارن به سمت همین ریفورم یا همون حزب اصلاح بریتانیا میرن، و مانیفستی که این حزب داره، تمرکزی که داره روی مهاجرته. میگه که این مهاجرتایی که بهش بشاره میکنه غیر ضروری و یا همون مهاجرایی که با قایق میان و جلوشون وایسیم، قوانین اصلاح مهاجرتی توی اقامت، و نشون میده که یک به صورت کلی شهروندای بریتانیا اون تغییری که میخوان رو در این حزب میبینن. حالا آیا آقای ناجل فراج میتونه به قولهایی که داده عمل بکنه؟ چون اگر یادمون باشه آقای ناجل فراج همون فردیه که با UKIP و برگزیت بیشتر سعی کرد اون کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو پیش ببره، قول وعده داد و تا الان حداقل میتونیم بگیم اون وعده های برگزیت اجرایی نشده. حالا باید ببینیم این وعده هایی که امروز آقای فراج میده آیا اجرایی میشه یا نه.
0: سپاس بسیار. علی رشید همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودیم، و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از وضعیت جمهوری اسلامی. نیویورک پست نوشت جنگ موقعیت سپاه پاسداران را تقویت کرده. واینت از بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش داد. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صف اعدام هستند از ایرانیان خارج از کشور خواسته، امروز یک شنبه 20 اردیبهشت در شهرهای مختلف جهان تجمع‌های اعتراضی برگزار کنند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی به عنوان یک ملت در گروگان در شبکه اکس نوشت ایرانی‌های خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان روز یک شنبه گرد هم جمع می‌شوند تا صدای هم میهنان خود باشند. فاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران با اشاره به اهمیت تجمع‌های روز یک شنبه بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گفت این حضور توجه جهان را به اتفاقات داخل ایران معطوف خواهد کرد.
11: دیبانی که ایرانیان خارج از کشور از برادران و خواهرانشون در داخل کشور انجام میدن چشمگیر بوده و اثرگذار بوده. این تظاهرات هفته آینده در حقیقت همین تعطیلات که در را پیش داریم بیشتر به خاطر مسئله قطعی اینترنت است، برای که بیش از 4 ماه است که اینترنت در ایران کم و زیاد قطع شده و بیش از 60 روز که کامپیوتر کامل قطع شده و خب این قطع میزنه هم به ارتباطات قطع میزنه هم به جمهوری اسلامی فرصت رو میده که به صورت سکوت کامل جوانان ایران رو اعدام کنه. جوانانی که به حساب حقیقتا به جرأت و با شهامت میشه گفت هیچ عمل خلاف قانونی انجام ندادن، جز اینکه تقاضا داشتن، خواسته داشتن، از این حکومت متنفر بودن، دلشون می‌خواست حکومت در حکومت زندگی کنن که در شأن و اندازه اونها باشه و جمهوری اسلامی اونها رو به جرم جاسوسی به حساب محاکمه میکنه و اعدام کنه. در حقیقت همه ما میدونیم که یک ترفند است، برای که اصل کسانی که با خارج کشور در تماسن، اصل کسانی که به کشورهای خارجی اطلاعات میدن در خود وزارت اطلاعات هستن، در خود سپاه پاسداران هستن، در خود سپاه قضایی جمهوری اسلامی هستن و کارمندان عالی رتبه و رده‌های بالای این وزارت اونها و هستن که کار انجام میدن و اونها به خاطر اینکه تلاش میکنن اصلا عمر بشه از آدم‌های اصلی، از کسانی که جاسوسان اصلی خارجی هستن ما حفظ کنن، در کمال تأسف در کمال شرمندگی جوانان ایرانی رو به حساب اعدام میکنن به جرم جاسوس، به جرم به حساب رابطه با خارج کشور و به جرم عامل خارجی بودن. اما تلاش میکنیم در این ترین هفته که میرسه، در یک شنبه که میرسه، دنیا رو متوجه این مطلب بکنیم. به نظر من بی تاثیر نیست، بسیار اثرگذار است. قبول دارم که دنیا به خصوص اروپا تلاش میکنه خود چشمش رو به این حقیقت ببنده و چشمش رو به کشتارهایی که در ایران میشه ببنده، ولی تلاشی که ایرانیان میکنن مطمئنن چشم اونها رو باز خواهد کرد و نظر دنیا رو به این موضوع جلب خواهد کرد.
0: چند خبر کوتاه بین المللی. وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد در یک عملیات مشترک 13.5 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالای 20% را از یک راکتور قدیمی در ونزوئلا خارج و به خاک آمریکا منتقل کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر نقش کلیدی در این ماموریت اعلام کرد این اقدام با هدف پیشگیری از خطرات اشعه هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی گروه‌های غیر مجاز به مواد حساس انجام شد. پادشاه دانمارک، وزیر دفاع و رهبر حزب راستگرای لیبرال را مسئول بررسی امکان تشکیل دولت جدید کرده. این تصمیم بعد از شکست مذاکرات احزاب چپ میانه برای تشکیل کابینه و بنبست در گفتگوهای نخست وزیر دانمارک اتخاذ شد. در صورت جلب حمایت احزاب راستگرا و میانه رو، لاند پولسن میتواند نخست وزیر آینده دانمارک باشد. و پنتاگون با دستور دونالد ترامپ مجموعه جدیدی از اسناد طبقه بندی شده درباره پدیده های ناشناخته پرنده یا همان یوفوها را منتشر کرد. در میان گزارش ها مشاهده برخی از این موارد در خلیج فارس و نزدیک آسمان ایران هم گزارش شده. پنتاگون در گزارش های تکمیلی خود تاکید کرد این اسناد به معنای تایید حیات فرازمینی یا بازیابی تکنولوژی بیگانگان نیست. شیوع یک ویروس به نام هانتا در یک کشتی تفریحی تا به حال منجر به مرگ 3 نفر شده. سازمان جهانی بهداشت گفته تا روز گذشته 6 مورد تایید، 2 مورد احتمال ابتلا به این ویروس شناسایی شده. بعد از شناسایی موارد ابتلا به این ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان تلاش برای ردیابی افراد پیاده شده از این کشتی رو آغاز کردند. ویروس هانتا از طریق ذرات موجود در ادرار یا مدفوع جوندگان به انسان منتقل میشه و میتونه سندروم های ریوی مرگباری ایجاد کنه. سازمان جهانی بهداشت خطر گسترش این ویروس به سایر نقاط جهان رو پایین ارزیابی، اما شباهت آن با کووید 19 رو هم رد کرده. نظام الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار در دانشگاه آریزونا میگوید هانتا ویروس جدید و ناشناخته نیست و به راحتی هم قابل انتقال نیست. در صورت تشخیص به موقع و رعایت نکات بهداشتی میشود از شیوع این ویروس جلوگیری کرد.
12: سویه آنت که از آمریکای جنوبی میاد در موارد محدودی قابلیت انتقال داره از یک انسان به انسان دیگه و این انتقال نیاز داره البته به این که این دو انسان در معرض همدیگه و در نزدیکی همدیگه به صورت طولانی مدت قرار بگیرن و اینکه به راحتی انجام نمیشه، مثل کووید یا آنفلوانزا یا سرخک، اینا اصلا نیست. به عنوان مثال در طول 3 ماه پایانی سال 2018 در همون آرژانتین یک شیوع همین ویروس اتفاق افتاد و تنها در اون بازه زمانی 3 ماه حدود 35 نفر مبتلا شدن و از بین اونها 11 نفر فوت شدن. پس ویروس جدید و ناشناخته ای نیست. حضورش هم در یک کشتی تفریحی نگرانی ایجاد میکنه برای اینکه گسترش بین المللی ممکنه پیامدش باشه و البته انتقال مسافرها و که اینها که از کشورهای مختلف میان احتمالش افزایش پیدا میکنه، به خصوص که این ویروس دوران نهفتگی طولانی یا انکوباسیون طولانی داره که میتونه 2 تا 4 هفته از زمان در معرض قرار گرفتن تا ابتدا فاصله پیدا بکنه، برای همین ردیابی میتونه سخت‌تر باشه. خب شناسایی خیلی مهمه. وقتی یک کسی شناسایی میشه یا حتی کسی در معرض قرار گرفته باشه باید ایزوله بشه، در موارد مشکوک باید قرنطینه بشه، تماس ها باید ردیابی بشن و بهشون هشدار داده بشه که شما در فضاهای عمومی حضور به هم نرسونین. رعایت بهداشت و جلوگیری از تماس نزدیک باید با افراد آلوده رعایت بشه و همینطور همیشه فضولات جوندگان که بزرگترین مخزن برای شیوع هست باید ازش پرهیز بشه. مهمترین اقدامات برای کنترل گسترش این ویروس این هست که ردیابی بشه و ایزولاسیون و قرنطینه انجام بشه.
0: و ما سر دیوید آتندرو، مستندساز ناماشنای حیات وحش، دیروز 100 ساله شد. پادشاه بریتانیا هم با انتشار یک پیامی ویدیویی از خدمات این مستندساز تقدیر کرده. او شگفتی های طبیعت رو به کمک جعبه جادویی در سراسر جهان به خانه ها برد و از مهمترین چهره های تاثیرگذار در زمینه توجه به محیط زیست هم هست. مستندهایی که به زبان های مختلف ترجمه، بازروایت و باعث شهرت جهانی او شدند. سر دیوید آتندرو از اعضای انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا هم هست و نشان شوالیه را از ملکه الیزابت دریافت کرده. آتنبرو در بیش از 7 دهه فعالیت حرفه‌ای با ساخت مستندهای تاثیرگذار و خلاقانه میلیون‌ها نفر را با زیبایی‌ها و رازهای طبیعت آشنا کرد و یکی از برجسته‌ترین صداهای مدافع محیط زیست در جهان بوده و هست. گزارش می‌بینید از نازیه هاشمیار.
13: صدومین سالگرد تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش در جهان، دیوید آتنبرو، امروز جمعه 8 می 2026 صد ساله شد. او از دوران تلویزیون های سیاه‌وسفید تا کنون با ساخت مستندهای پیشگامانه حیات وحش نسل های مختلف را با شگفتی های طبیعت آشنا کرده است. آتنبرو که برای دهه‌ها صدای طبیعت در جهان بوده، طی بیش از 70 سال فعالیت جهان طبیعی را به خانه میلیون‌ها نفر آورده است. از جنگل‌های بارانی تا اقیانوس‌های ناشناخته. مجموعه کلاسیک زیر عنوان زندگی بر روی زمین مسیر مستندسازی طبیعت را برای همیشه تغییر داد.
14: فکر نمی کنم فرد زنده وجود داشته باشد و شاید حتی در تمام تاریخ که به اندازه دیوید چنین تأثیر داشته باشد.
13: دیوید آتنبرو در سال 1952 به تلویزیون بی بی سی پیوست و دو سال بعد با برنامه ماموریت باغوش به شهرت جهانی رسید. برنامه‌ای که در آن به نقاط دورافتاده جهان سفر می کرد تا از حیوانات نادر فیلم برداری کند.
15: او خودش را خدمتگزار طبیعت می داند. احساس می کند این فرصت استثنایی را داشته که صدای طبیعت باشد و مردم را با شگفتی های آن آشنا کند. در واقع او می گوید خوششانس بوده، اما ما فکر می کنیم این ما بودیم که خوششانس بودیم او را داشته ایم.
13: موزیم تاریخ طبیعی لندن با برگزاری نمایشگاه 50 دقیقه‌ای زیر عنوان داستان ما با دیوید آتنبرو از صدومین سالگرد تولد این مستندساز تأثیرگذار جهان تجلیل کرد. این نمایشگاه 50 دقیقه‌ای که از جون سال گذشته آغاز شده تا کنون 150 هزار بازدید کننده داشته و تا آگوست امسال ادامه دارد. این موزیم همچنان به افتخار خدمات آتنبرو یک استدیو را به نام او نامگذاری کرده و جمله ای از او را در بیرون ساختمان نصب کرده است. آینده دنیای طبیعی که همه ما به آن وابسته ایم در دستان ماست.
16: او در آموزش و آگاهی بخشی به نسل‌های مختلف نقش داشته، آن هم در بازه زمانی بسیار طولانی، به شکلی که بعید است فرد دیگری بتواند چنین تأثیری بگذارد.
13: در بریتانیا جشن‌های صدومین سالگرد او با برنامه‌های ویژه تلویزیونی، نمایشگاه‌ها و رویدادهای عمومی همراه شده است، از جمله کنسرت در رویال آلبرت هال و برنامه‌های ویژه از سوی بی بی سی. با این حال شاید مهمترین میراث آتنبرو نه فقط تصاویری که تهیه کرده بلکه تغییر باشد که در نگرش جهانی ایجاد کرده است. تغییر در این که انسان خود را بخش از طبیعت بداند نه جدا از آن. و امروز در 100 سالگی او بسیاری از همکاران و دوستدارانش میگویند دیوید آتنبرو فقط یک مستندساز نیست، او روایتگر رابطه انسان و زمین است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: و بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از مسکو به مناسبت روز پیروزی رژه سالانه در حال برگزاری مراسم ویژه‌ای که به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم دیروز در اروپا برگزار شد. امروز در مسکو سالگرد پیروزی بر آلمان نازی هست و ولادیمیر پوتین هم در این مراسم حضور داره. انتظار میره که چند رهبر خارجی هم در شرکت داشته باشن. این رژه هر سال به صورت خیلی ویژه با مراسم بسیار باشکوهی در مسکو برگزار میشه. امسال هم به مناسبت همین مناسبت یا آتش بس موقتی هم بین روسیه و اوکراین برقراره. ممنون از همراهیتون. تو با این بخش خبری با ما باشید. در ادامه باز همراه شما خواهم بود.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، مجبورم که تصویر پروفایلمو تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته، 3 سال گذشته، شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بده و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باورتو نمیشه چقدر چه حرفای چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت هر چیزی که بقیه از بیرون میبینن. من خب سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش اون درد جدیدی که بسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من به عنوان پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی 18 من تیر به زیر کلاویکر چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم یه دونه خودکار بی گرفتم چستی رو بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، دهن پر خون شده بود. من نمیتونستم اون رو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرم رو نمیبخشم چون اونا شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، ما رو منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافت مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جمله میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید قرص ببینیم ببخشید بیان فقط ببین انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بده فقط یه روز برین کسانی که تهران هست برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر برین اونجا، فقط برین وایسین گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبور هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفاذ و ناخذوری دارم که وقتی مریض به من گریه میکنه میره بیرون به ماشین میگم صرف کن تا قبل از اینکه بعدی بیاد بریزم تو چشم.
1: جمله‌ای که این فرد در این ویدیو گفت این که از آن چیزی که ما داریم تجربه می‌کنیم با آن چیزی که دیگران می‌بینن کاملا متفاوته. من فکر می‌کنم واقعا در شرایطی هستن که آن چیزی رو که دارن تحمل می‌کنن و آن چیزی رو که دارن تجربه می‌کنن کاملا از درک ما می‌تونه خارج باشه. برگردم به سوال شما. ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل که بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشتار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن اینچنینی اتفاقا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیلی که اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همه خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه به اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاهترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمیکنن، یا هزینهش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق یا یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقاً همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما میبینیم که بسیار از پزشکان دارن، روان پزشکان دارن اخطار میدن که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه. با جامعه روبرو هستیم که واقعا وضعیت بحرانی پیچیده و مزمنی داره. در کنار این الان در یک شرایط بسیار بحرانی تری هم قرار داره. حالا همه اینها دقیقاً همین وضعیت میتونه احساس امنیت و احساس ناامنی رو در یک سطح جامعه بسیار افزایش بده. احساس امنیت دیگه الان در جامعه کاهش پیدا نکرده، بلکه به صورت مطلق از بین رفته. احساس ناامنی که از بین بره، احساس ناامنی که افزایش پیدا کنه، دقیقاً رابطه تنگاتنگی با نبود آینده داره. دیگه جامعه به آینده فکر نمی‌کنه، دیگه جامعه به آینده امیدی نداره و این میتونه بسیار برای اونها مخاطر انگیز باشه. در کنار اون من میخوام به یک نکته دیگه هم مهم اشاره بکنم. در کنار این همه بحران ها ما با یک موضوع خیلی جدی‌تری هم روبرو هستیم. الان منبع خشونت و ساختار قدرتی که خودش اصلی ترین منبع این تهدیدها هست همچنان بر سر قدرت هست و این اتفاقا میتونه برای جامعه بسیار خطرناکتر باشه. اینکه تمام ساختار قدرتی که خودش منبع نابسامانی ها و اقتصادی بوده، ساختار قدرت که خودش منبع خشونت بوده، الان بر سر قدرت هست. این میتونه بی‌قدرتی جمعی رو بسیار افزایش بده، ناتوانی جامعه رو بسیار افزایش بده و احساس درماندگی اجتماعی رو بسیار گسترش بده، که مجموع همه اینها میتونه باز هم همونطور که من بهش اشاره کردم یک هشدار باشه که من فکر میکنم اینجا اتفاقا سازمانهای بین المللی، سازمانهای حوزه سلامت بین المللی باید به این نکته بسیار توجه بکنن که این میتونه یک هشدار بسیار جدی برای یک جامعه باشه که با این چنین بحرانهای پیچیده روبرو هست.
2: همطور که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
3: چرا این همه مقام‌های جمهوری اسلامی با امارات سر ناسازگاری دارن؟ نظر مثل دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هستش که خب امارات متحده در این زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه تکنولوژی و فناوری داشته که این باعث میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش حسادت کنن، چون اون چی که اونها با صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران و گروه به وجود آوردن گروه‌های مختلف نیابتی و اینکه هر زمان در پاسخ به هر سوالی میگفتن اگه هیچی نداریم امنیت داریم، الان به این نقطه رسیدن که نه، این موشک براشون امنیت نه تنها نیاورد بلکه باعث شد که به کشور حمله هم بشه. ولی امارات بدون توجه به این موضوع پیشرفت کرده بود و همه مردم در داخل کشور، اکثریت مردم حسرت امارات رو می‌خوردن. این یک نکته بود. نکته دوم این که اکثر این مقام‌های جمهوری اسلامی بستگانشون در امارات در واقع فعالیت‌های اقتصادی داشتن، هم پسر حسین شمخانی بود، هم پسر محسن رضایی بود، هم داماد محمود علوی وزیر سابق اطلاعات و بسیاری از این وابستگان جمهوری اسلامی شرکت‌های تراستی و شرکت‌های برای دور زدن تحریم‌ها در امارات داشتن که بعد از حملاتی که به امارات داشتن، امارات اینها رو بست و اونها رو بیرون کرد و این موضوع باعث شده که به نظر میرسه که همه وابستگان جمهوری اسلامی دشمنی با امارات پیدا کنن.

برای امارات صد چندان این موضوع خطرناکه. از همین جهتی که میبینیم مقامات اماراتی رایزنی های مختلفی رو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای عربی دنبال میکنن برای اینکه بتونن راهکاری پیدا کنن که با این تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنن. صحبت عراقچی به نظرم دو تا موضوع مهم داشت. یکیش همین موضوع بود که اصلا پیشنهاد دیپلماتیک رو آمریکا ارائه کرد. وقتی خودش ارائه میکنه، بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی مرتب بر تبل جنگ میکوبه، اما ترامپ و سایر مقامات آمریکا هی میگن که از راه دیپلماسی باید این موضوع حل شه، بیایید مذاکره کنیم، به یک توافقی برسیم. خب کسی که خودش پیشنهاد مذاکره و توافق رو میده که نمیاد در واقع شرایط رو به هم بزنه. این رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی. نکته دیگه در که وابسته است به همون سوال اول، عباس عراقچی گفته ما به کشورهای همسایه احترام میذاریم، تمامیت ارضی اونها رو محترم میشماریم. اگر تمامیت ارضیشون رو محترم میشمارین و حسن همجواری اینه که هر روز بهشون موشک بزنین، اگر دشمنی باهاشون داشته باشین چه میکنین؟

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
2: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

وقت شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از وضعیت جمهوری اسلامی. نیویورک پست نوشت جنگ موقعیت سپاه پاسداران را تقویت کرده. واینت از بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش داد. نشت حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارک به آب‌های خلیج فارس. تصاویر ماهواره‌ای لکه نفتی بزرگی به وسعت 70 کیلومتر را نشان می‌دهد. انتقال 13.5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ونزوئلا به آمریکا. تمام ذخایر اورانیوم غنی شده بالای 20% از یک راکتور قدیمی ونزوئلا خارج شد. و فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی. ایرانی‌ها در 30 شهر جهان علیه جمهوری اسلامی تجمع می‌کنند.

0: همزمان با ادامه تنش‌ها برای توافق، تلاش‌ها برای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ عصر روز جمعه به وقت محلی گفته احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد داد. گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داده و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد، گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه می شود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی میشه.
0: همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده قطر با استفاده از روابط نزدیک با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. بنابر همین گزارش مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیرعلنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود هم گفتگو کرده. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اعلام کرده ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والتس، واشنگتن بر مبنای قوانین بین‌المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. او از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم خواسته در کنار واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنویس آمریکا گفته بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای ضرب العجل‌های اعلام شده اهمیت قائل نیست.
2: عرض کردم خدمت دوستان. موضوع کماکان در دست بررسی است.
3: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهمه؟
2: ما کار خودمون انجام میدیم. ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اینا کار نداریم.
0: از طرفی خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس این گزارش راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده. نشریه والستریت ژورنال هم گزارش داد جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ برای ادامه جنگ را آزمایش می‌کند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک و پهپاد به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک و قایق‌های تندرو را به سوی آنها فرستاده. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده هیچ یک از دارایی‌های ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. و شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود در مواجهه با جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌داند. این به گفته این مقام تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی هم به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، ترامپ گفته جمهوری اسلامی باید تا همین روز شنبه به طرح توافق پاسخ بده. اسماعیل بقایی در ایران میگه که اصلا جمهوری اسلامی به ضرب العجل‌ها اهمیتی نمیده. اگر جمهوری اسلامی دنبال طولانی کردن روند مذاکرات باشه، بعد اون وقت به نظرتون ترامپ چه ابزارهایی برای مقابله داره؟
4: بله، وضوحاً همین رو می شود استنباط کرد که تهران بازی تأخیری داره انجام میده، یعنی التفات به این داره که زمان به زیان آقای ترامپ داره انجام می گذرد، به دلیل اینکه ترامپ در همین هفته جاری دیدار بسیار سنگین و سختی با رهبر چین خواهد داشت. می دونه که این دیدار قرار بودش که در ماه مارس انجام بشه، ولی به دلیل همین که امریکا در گیر جنگ بود و نتیجه حاصل نشده بود، موضوع رو تعویق انداختن که این جنگ سامانی پیدا بکنه. فعلا در وضعیت آتش بس قرار داره، حالا به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه ایران آتش بس اسمی، معنیش این هستش که پرسش شما اینجا پاسخ داده میشه، وقتی که خود تهران هم نام این رو میگذاره آتش بس اسمی، معنیش این هستش که هر لحظه احتمال شکست شدن این آتش بس وجود داره. نمونهش هم دیروز پیروز دیدیم، درگیری هایی در خلیج فارس اتفاق افتاده و این موارد میتوانه دوباره تکرار بشود. روی این حساب ترامپ در یک وضعیت فشار قرار داره که تا پیش از دیدار با شی جینگ پینگ رهبر رئیس جمهور چین بتوانه به دیدار او که می رود بگه که خب مسئله تنگه هرمز مثلا گشایش پیدا کرده، چون می دونید فشار داره روی چین میاد، یعنی در واقع یک انسدادی اینجا حاصل شده که دودش داره در چشم چین میره، چون حجم حسیم از یک سوم نفت خودش رو از منطقه خلیج فارس می برده و خب در اونجاست که به اصطلاح در بازی بزرگان چین میخواهد بگه که در ازای این فشاری که من آوردی خب چه امتیازی حاضرید به من بدید که من راضی باشم که در ازای این فشاری که من آوردید. از این رو به خاطر اینکه ترامپ نمیخواد امتیاز بزرگی بده، میخواد هرچه سریعتر تنگه رو باز کنه، که این هم خودش شده معضلی. اون پروژه آزادی رو خودش کلید زد، یک روزه از متوقفش کرد. صحبت این هست که به اصطلاح پروژه آزادی پلاس، یعنی با کمک کشورهای دیگر، چون در اینجا خود کشور امریکا فقط رفته بود تنهایی، اما بحث این است که کشورهای دیگر بپیوندن، که مثلا فرانسه، صحبتی است که فرانسه ناوگانی رو فرستاده برای اینکه ملحق بشود، یا شاید کشورهای عربی خلیج فارس بخواهن ملحق بشن. همه چی در وضعیت گرگومیش و ابهام سر میبره.
0: دقیقا به همین موضوع که ترامپ داره از احتمال اجرای پروژه آزادی پلاس صحبت میکنه، از طرفی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم از بقیه کشورها خواسته که به این پروژه بپیوندند و در کنار آمریکا بایستند. اگر آمریکا برگرده به اجرای این پروژه دوباره، فکر میکنید که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
4: ببینیم قاعدتاً بعد ببینیم که چه به این پروژه برمیگرده، به تنهایی است یا با کشورهای دیگه است. اگه کشورهای دیگه از کدوم کشورها هستن، مثلا اگه فرانسه باشه خب در تیررس نیستش، اما کشورهای عربی منطقه خلیج فارس باشن چرا در تیررس هستن؟ قاعدتاً ضربه زدن به کشورهای عربی خلیج فارس راحت تر هستش برای تهران. دیدیم موارد بسیار زیادی هم دیده شد که به کشور عربی حمله شده. بعد چه کشورهایی در این حوزه ورود خواهند که قاعدتا تهران نمیخواهد که این برگه مهم انسداد تنگه هرمز رو از دست بدهد، مگر اینکه یک توافق شیرینی با امریکا حاصل بشود، که بعید میرسه که امریکا هم بخواد یک توافق امتیاز بزرگی به تهران بده، چون موضوع مذاکرات هم خودش متوقف شده و معلوم نیست چند درصد جلو داره میره. خب در شرایطی هم که فقط یک برگه، ظاهر آکسیوس اینطور میگه، یک برگه پیشنهاد امریکاست با 14 بند، خب معلومه پس پر از ابهام دیگه، یعنی برجام با اون طول و تفصیلش کلی اما اگر توش بودش، یک برگه 14 بند به شما بدن خودتان هزاران هزاران ابهام داره و تهران نمیتونه این رو به راحتی بپذیره، به ویژه که فشار داخلی هم بسیار بالا رفته. یعنی افکاری که یعنی جریان تندرو میگه که به هیچ وجه تنگه هرمز باز نشود، دیدید حتی به عباس عراقچی حمله کردن که چرا گفتیم بعد تنگه باز بشود. شرایط داخلی تهران هم اینطور نیستش. بنابراین به نظر میرسه اگر این تنگه برگزار باز نشود، اسلام آباد دو هم تشکیل نشود، ما به طرف یک درگیری خواهیم رفت، افزون بر این که امریکا از ابزار تحریم های خودش هم استفاده خواهد کرد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، لندن. روزنامه نیویورک پست هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی، به ویژه نفوذ روبروشت سپاه پاسداران، تلاش‌های میانجیگری با آمریکا را پیچیده کرده. در این گزارش آمده جنگ موقعیت سپاه پاسداران را در ایران تقویت کرده و به جناح‌های تندرو انگیزه طولانی کردن درگیری‌ها را داده. وبسایت واینت هم در یک گزارش تحلیلی نوشته حتی اگر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان برسد، حکومت ایران با بحران‌های عمیق داخلی، اقتصادی و سیاسی درگیر خواهد ماند و این بحران‌ها ممکن است روند تغییرات سیاسی در ایران را تسریع کند. در این تحلیل آمده جنگ در شرایط آغاز شد که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در سال‌های اخیر مواجه بود. به نوشته واینت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیت عمیقی روبروست و همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق هم روبرو شده. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در بخش قبلی خبر مرتبط با همین گزارش‌ها می‌گوید تردیدهای جدی درباره توان سپاه پاسداران برای اداره کشور وجود دارد.
5: با کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، این موقعیت برای سپاه فراهم شد که بتونه خودش رو در شرایط جنگی به عنوان هژمون در ساختار حکمرانی در واقع دیکته بکنه و خودش رو به عنوان قطب اصلی قدرت معرفی بکنه در ساختار قدرت. این درسته، اما مسئله اینه که توان سپاه برای اداره کردن کشور، اون هم در شرایط جنگی، به چه وضعیتیه؟ آیا واقعا این امکان وجود داره؟ فراموش نکنیم وقتی که جنگ شروع شد، اصطلاحا این جنگ روی یک زمین آروم و با ثبات شکل نگرفت. این جنگ روی یک ساختمان ترک خورده اتفاق افتاد. جنگ چه ادامه پیدا بکنه چه ادامه پیدا نکنه، به هر دلیلی و با هر شرایطی اگر جنگ حتی بخواد خاتمه هم پیدا بکنه، اون بحران‌های عمیق پیش از جنگ نه تنها از بین نرفته، بلکه به دلیل خسارت‌های جنگ و فشار اقتصادی ناشی از اون بحران‌ها تعمیق شده و شکاف‌ها بیشتر شده. اگر بخوان توافق هم بکنن و جنگ رو پایان بدن، که اساساً شروط جدید و وضعیت جدید، باز بحران‌ها رو بدتر خواهد کرد. در نتیجه اینکه توان سپاه برای اینکه بتونه کشور رو اداره بکنه در چقدر باید باشه، این محل تردید جدی هست. بارها هم نشون دادن که نیروهای نظامی وابسته به سپاه، اونهایی که ما اونها رو تندروتر میدونیم، نه اینکه فقط اونها تندرو باشن، اونها تندروتر هستن، اینها توان اداره امورات رو ندارن و قاعدتاً بحران ها تشدید میشه. یعنی اینکه از یک طرف وضعیت انگیزشی نیروهای سپاه برای انتقام گیری، برای حرکت ذاتی تهاجمی اونها و نظامی اونها، باعث تشدید بحران نظامی و خارجی با کشورهای دیگه از جمله آمریکا و اسرائیل خواهد شد. ثانیاً نوع نگرش اونها در سیاست داخلی، مبتنی بر سرکوب، مبتنی بر فضای امنیتی بیشتر، مبتنی بر سرکوب تمامی مخالفت ها و اعتراض ها، باعث میشه که اتفاقا داخل کشور هم با بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدی بر علیه اونها مواجه بشه.
0: و آسوشیتد پرس در گزارشی اعلام کرد لکه نفتی از بخش غربی جزیره خارک در حال گسترشه. تصاویر ثبت شده در روز جمعه نشان می‌دهد این لکه حدود 70 کیلومتر مربع رو در بر گرفته. هنوز علت نشت مشخص نشده، اما یک شرکت مربوط به اطلاعات دریایی گفته از روز سه‌شنبه حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده. به گفته مدیر عامل این شرکت، لکه نفتی ممکن است طی دو هفته آینده به سواحل امارات، قطر یا عربستان سعودی هم برسد. نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی اما اخبار مربوط به نشت نفت از جزیره خارک را رد کرده و آن را بخشی از عملیات روانی دشمن خواند. او گفته این لکه ها مربوط به روغن و پسماند آب توازن کشتی هاست که نفتکش های اروپایی آن را به آب ریختند. دالقا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما هستند. این تصاویر ماهواره‌ای که از نشت نفت از جزیره خارک به خلیج فارس منتشر شده، بیانگر چی هست و چه عواملی میتونه باعث نشت نفت بشه؟ چه تأثیری داره این موضوع روی ذخیره سازی نفت در جزیره خارک؟
6: با درود، در واقع اون ادعایی که نماینده بوشهر کرده به نظرم کاملا غلطه، چون وسعتی که این لکه نفتی داره بسیار بسیار بزرگتر از اینه که آب توازن یا روغن کشتی رو تخلیه کرده باشن. اما من فکر کنم سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که در واقع 55 مخزن نفتی در جزیره خارک به حجم 35 میلیون بشکه وجود داره. احتمالاً این مخازن ایرادی پیدا کرده باشن، دچار نشت شده باشن، اما دچار پرشدگی نمیتونه باشه، چون من با هم با شرکت کپلر هم ورتکسا اخیراً صحبتی که داشتیم، ایران 85 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در خشکی داره، فقط 40% اون در خارک هست، نمیتونه مثلا به خاطر پرشدگی ذخایر انبارهای نفتی باشه. نکته دوم این هست که ایران اخیراً برخی از نفتکش هایی که بازنشسته شده بودن، خیلی کهنه بودن، آورده به عنوان انبار نفتی روی آب استفاده میکنه. این هم احتمال وجود داره اما ضعیفه، چون داده‌های کشتیرانی نشون میده که نفتکش های کهنه در اون مسیری که این لکه نفتی هست الان وجود ندارن. اما به نظر من مهمترین و محتملترین گزینه این هست که خط لوله نفتی ابوذر به خارک احتمالاً دچار ترکیدگی شده. این خط لوله 5 دهه بسیار فرسوده است، 5 دهه از قدمت داره، تا حالا چندین بار دچار نشتی شده، اتفاقاً در همین غرب خارک مسیرش هست و مهر ماه 1403 حتی ترکیدگی اون باعث شد که لکه نفتی بزرگتری هم در همین منطقه ایجاد بشه.
0: خب گفتین این موضوع قبلا هم اتفاق افتاده، اما با توجه به اینکه خب می‌دونیم خارک پایانه اصلی صادرات نفت، اگر این موضوع ترکیدگی لوله انتقال نفت هم اتفاق افتاده باشه در کنار این محاصره دریایی که آمریکا داره اجرا می‌کنه، چقدر تاثیرگذار روی درآمدهای حاصل از فروش نفت برای جمهوری اسلامی؟
6: خب تقریبا میشه گفت که صادرات، یعنی بارگیری و صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شده، یعنی طی 4 هفته گذشته بسیار بسیار افت کرده. به صورت فلعی ما چند مورد نفتکش داشتیم که پنهانی فرار کردن از محاصره دریایی و بله، خارک 96% از کل صادرات نفت ایران از جزیره خارک هست. بقیه پایانهای نفتی ایران هم در محاصره دریایی قرار دارند و حتی اگر این لکه نفتی نبود هم محاصره دریایی آمریکا بسیار شدید و سهمگین بر تجارت کل تجارت ایران هست و خواهد بود.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی باکو. اما در حالی که تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد، ایالات متحده روز گذشته تاریخ دور جدید مذاکرات بین دو طرف را اعلام کرده. بر اساس اعلام واشنگتن، این دور از مذاکرات طی 2 روز در هفته آینده بین سفیران اسرائیل و لبنان در ایالات متحده انجام خواهد شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این مذاکرات در آخرین روز آتش‌بس انجام می‌شود تا در صورت امکان مهلت تمدید آتش‌بس هم فراهم شود. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. اشکان، ارتش اسرائیل هم هشدار تخلیه جدید صادر کرده برای چند روستا در جنوب لبنان. یه سری آماری هم از حملات دیروز منتشر شده. بیشتر از اون چی که روی زمین داره بین اسرائیل و حزب الله میگذره بهمون بگو. مذاکرات هم گویا قراره به زودی آغاز بشه.
7: درسته، برای 9 روستا در واقع ارتش اسرائیل ساعت پیش در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل ساعت پیش هشدار تخلیه صادر کرده و همزمان همونطور که گفتی آمار و ارقامی رو از حملات 24 ساعت گذشته خودش به مواضع حزب الله در لبنان منتشر کرده. به گفته ارتش اسرائیل در دور جدید درگیری ها بیشتر از 85 موضع نظامی رو در جنوب و در جنوب لبنان ارتش اسرائیل هدف قرار داده، به علاوه یک تأسیسات مخفی تولید سلاح به گفته ارتش اسرائیل در دره بقا که این حمله در دره بقا عصر دیروز انجام شد و به گفته مقامات اسرائیلی در طول 24 ساعت گذشته تمرکز اصلی حملات بر خونسا کردن توانایی‌های نظامی حزب الله در جنوب لبنان بوده، همونطوری که در هفته‌های گذشته هم از بعد از آتش‌بس ما می‌دونیم به این شکل بوده و حملاتی مانند اون حمله در بیروت یا این حمله جدید در دره بقا حملات محدود و بسیار در واقع به ندرت اتفاق افتادن چنین حملاتی. اما خب همونطور که گفتم به 9 روستا هم در جنوب لبنان ارتش اسرائیل ساعتی پیش هشدار تخلیه صادر کرد. روستاهایی مثل بریش، معروب، جناتا و زراریا برای این روستاها هشدار تخلیه صادر کرد ارتش اسرائیل. در واقع سخنگوی اون به زبان عربی یا بخواید رای گفته که در این مناطق تأسیسات حزب الله هستن و مردم باید از اونها فاصله بگیرند. اما همه اینها همونطور که گفتی در حالی هست که دیروز کاخ سفید در واقع دولت ایالات متحده اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات بین دولت اسرائیل و دولت لبنان که در واقع سفرای دو کشور در واشنگتن به نمایندگی از اونها مذاکره را انجام خواهند داد، روزهای 14 و 15 ماه می، یعنی 5 روز و 6 روز دیگر انجام خواهد شد در واشنگتن دی سی. باید گفت که انتخاب این تاریخ هم بی‌دلیل نیست. آتش بسی که الان جریان داره بین اسرائیل و حزب الله، اگر بشه اسمش رو آتش بس گفت با توجه به تمام مسائلی که گفتم، آتش بس روز 15 ماه می به پایان خواهد رسید و به همین دلیل هم تلاش ایالات متحده این بود که مذاکره را تا پیش از پایان آتش بس، یعنی تا پیش از روز 15 آغاز بکنن دور جدیدش رو، تا شاید بتونن آتش بس رو تمدید کنن. باید گفت در بیانیه‌ای که وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو صادر کرده گفته که این گفتگوها امیدواره که چارچوبی ایجاد بکنه برای یک صلح پایدار.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم اشکان صفای حیفا در اسرائیل. تصاویر زنده‌ای که می‌بینید به صورت مستقیم و همزمان از مسکو در حال پخش از میدان سرخ این شهر مراسم روز پیروزی امروز در این روسیه برگزار میشه. دیروز در اروپای غربی، امروز در روسیه 81 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم هست. ولادیمیر پوتین هم در این مراسم حضور داره. این مراسم هر سال به صورت بسیار ویژه و با شکوهی در مسکو برگزار میشه. امسال هم آتش‌بسی برگزار شده از 9 می، یعنی از امروز تا 11 با میانجیگری آمریکا. طرفین موافقت کردند برای تبادل اسیران جنگی، 1000 اسیر جنگی از هر دو طرف و همینطور توقف تمام فعالیت‌های نظامی. این آتش‌بس 3 روزه در شرایطی داره اتفاق می‌افته که دونالد ترامپ امیدواره که بتونه آغازی باشه برای پایان این جنگ و این مراسم هم به صورت ویژه در حال برگزاریه در مسکو.

0: وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرده در یک عملیات مشترک 13.5 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالای 20% را از یک راکتور قدیمی در ونزوئلا خارج و به آمریکا منتقل کرد. این محموله که تحت تدابیر شدید امنیتی و از طریق مسیرهای خشکی و دریایی جابجا شده در حال حاضر در اختیار واشنگتنه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد این اقدام با هدف پیشگیری از خطرات اشعاعی هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی گروه‌های غیر مجاز به مواد حساس انجام شده. این عملیات با همکاری کارشناسان فنی ونزوئلا و پشتیبانی لوجستیکی بریتانیا به پایان رسیده. سیروس آمریان، کارشناس مسائل نظامی از ولینگتون در نیوزیلند همراه ما هستند. آمریکا 13.5 کیلو اورانیوم 20% غنی شده را از ونزوئلا خارج کرده. این میزان اورانیوم با این درصد غنا چه استفاده هایی داشته، خصوصا در بعد نظامی؟
1: خب به صورت فنی هر اورانیومی که بالای 20% غنی سازی شده باشه رو بهش میگن هایلی انریچ اورانیوم، اورانیوم با غنای بالا. اما این حجم و این وزن رو اگر در نظر بگیریم، در این 20 کیلو اورانیوم غنی شده تقریبا شاید 3.7 کیلوگرم اورانیوم UD235 هست. خیلی کاربرد خاصی نداره، یعنی این اورانیوم رو اگه شما غنی سازی بیشتر کنید تا به غنای بالا برسه برای ساخت بمب، اونقدر مواد شکافت پذیر یا فیسال متریال ندارین که بخواید یک بمب تشکیل بدیم. شاید تنها کاربردی که حالا بهتر داشت اینه که کاربرد حالا غیر صلح‌آمیزش اینه که در یک بمب مثلا کثیف یا اون چیزی که میگن دیرتی بام که مواد رادیواکتیو رو پراکنده میکنه در یک محیط و اون تشعشع باعث ضربه به بافت انسانی میشه، بلکه به صورت خودش این مواد و این حجم و این وزن خیلی شاید کاربرد نظامی نداشته باشه. میدونیم که سوخت یه راکتور بودی که از سال 1990 تقریبا از رده خارج شده بود و بالاخره منتقل شد به آمریکا به سایت ساوانا ریور برای بازفراوری به اورانیوم دوباره با غنای زیر 20% برای استفاده در خود آمریکا.
0: هدف از انتقال این حجم از اورانیوم از ونزوئلا هم پیشگیری از خطرات اشعاعی هسته‌ای، همینطور جلوگیری از دستیابی گروه‌های غیر مجاز به مواد حساس اعلام شده. با توجه به نفوذی که جمهوری اسلامی در ونزوئلا داشته، چقدر این اقدام میتونه مرتبط باشه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی؟ چون می‌دونیم این عملیات هم مشترک بوده از سمت آمریکا و با پشتیبانی لوجستیکی بریتانیا.
1: بله، همونطور که گفتم این راکتور تقریبا از سال 1990 یا 99 از رده خارج شده بوده و خب حالا ایران از زمان هوگو چاوز روابط خیلی نزدیکی داشت. اگر قصد خارج کردن و حالا قاچاق این مواد به ایران رو داشت، به نظر تا الان زمان کافی رو داشته. یک اصلی بالاخره کشورهای اتمی که تحت پیمان عدم اشعاعی در NPT به عنوان کشورهای صاحب سلاح شناخته میشن، یه علاقه خیلی خاصی به کنترل مواد شکافپذیر دارن، فیسال متریال. اگه دقت کنیم بعد از فروپاشی شوروی هم آمریکا هزینه خیلی زیادی کرد در زمان ویلیام پری تا بتونه بسیاری از این سایت‌های هسته‌ای جایی که مواد شکافپذیر، مواد مرتبط با بمب و ساختارهای دیگه در شوروی و کشورهای دیگه مثل قزاقستان که الان توکایف رو عکسش رو دیدم بود، اینا تحت کنترل بیان، اینا رو بخره، پول بده، اونا رو دریافت کنه و بتونه این مواد شکافپذیر رو از جایی که امکان خطر دسترسی داشته باشه برداره. حالا اون موقع هم که خطر ایران وجود نداشته زمان بعد شوروی. این یک اصل هست که بالاخره یک وقتی که اورانیوم غنی شده در یک جایی هست و حالا کنترل خیلی دقیقی روش نیست و یا یک کشوری که شاید خیلی ساختار امنیتی قوی نداشته باشه، طبعاً کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و حالا فرانسه میتونن وارد شن با سرمایه‌گذاری، با قبول هزینه بالاخره خارج کردن این سوخت و حالا بازفراوریش و اینکه هزینه نگهداریش رو از اون کشور صاحبش از روشونش بردارن، یه بحث برد که ونزوئلا دیگه نیاز نداره که از این سوخت حفاظت کنه، زیاد رو خرج کنه، حالا چه در استخرهای راکتور، حالا چه در خود راکتور. و آمریکا هم عملا خیالش راحت میشه یه مقداری مواد شکاف پذیر، حالا شاید برای یک بمب کافی نباشه، اما بالاخره قطع جمع میشه تا دریا بشه، از رده خارج شده و خیال شاهدی که هیچ خطر اشعاعی هسته‌ای تهدیدش نمی‌کنه. لذا بعید میدونم خطر ایران بوده باشه، چون اگر بود فرصت زمان زیاد داشته، چه از زمان هوگو چاوز و چه بعدش که بخواد این مقدار مواد شکاف پذیر رو آچاق کنه به ایران و ازش استفاده دیگه کنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما سیروس آمریان، کارشناس مسائل نظامی ولینگتون نیوزیلند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خارج کشور خواسته در اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت، بازداشت‌های گسترده و ادامه اعدام معترضان و زندانیان سیاسی روز یکشنبه 20 اردیبهشت در شهرهای مختلف جهان تجمعات اعتراضی برگزار کنند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس نوشته ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان روز یکشنبه گرد هم جمع می‌شوند تا صدای هم میهنان خود باشند. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ما هستند. وقتتون بخیر خانم کنعانی. ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف هر هفته تجمعات خودشون رو برگزار میکنند، اما این هفته دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستن که حتما تمرکز باشه روی چند خواسته: جلوگیری از اعدامهای سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و قطع اینترنت در ایران. نظر شما رو بشنویم.
2: درود بر شما. ببینید، دو تا مسئله خیلی مهم مطرح هست. اول اینکه الان یکی از مهمترین مسائلی که تو جامعه ایران آزار روانی رو بر مردم روا می‌داره و جمهوری اسلامی هم قصد نداره هیچ وقت ازش کوتاه بیاد، همین بحث اعدامه‌ست. به مثابه یک زورآزمایی نابرابر، تنها ابزاری که الان جمهوری اسلامی داره در برابر مهمترین دشمن و مشکلش که مردم و ملت ایران هستن، بنابراین ترجیح میده که این رو به همین وضع ادامه بده و تا جایی هم که ممکنه جسورانه و یک مقدار با بیرحمی مضاعف این کار رو انجام بده. اتفاقی که الان افتاده این که این فراخوان این امکان رو میده که این صدا بلند بشه. هنوز جامعه جهانی با تمام کم و کاستی هایی که در طول این مدت ما ازشون دیدیم، اما نسبت به مسئله اعدام بسیار میتونه در واقع با بدبینی به جمهوری اسلامی نگاه کنه. یعنی هنوز واکنش ها رو میتونه برانگیخته کنه، به خصوص برای کسانی که مدعی حقوق بشر هستن. این حجم اعدام هیچ جوره قابل توجیه نیست. ایران در مقام بسیار بدی از نظر تعداد اعدام ها و شدت اعدام ها، به خصوص در بازه زمانی کوتاه در حال حاضر قرار داره و از این نظر بلند کردن این صدا رو اصلا نمیشه دست کم گرفت. مسئله بعدی هم اینترنت، قطع اینترنت در واقع گرفتن یک حق پایه‌ای از مردمه. در نظر بگید برای جامعه‌ای که توش تولید وجود نداره، اساسا خرید و فروش محور یا حالا به عبارتی دلالی محور و وضعیت اقتصادی در اون به شدت بحرانیه، هیچ نهادی به صورت سیستماتیک حمایت‌های مثلا اجتماعی یا به اصطلاح سوشیال از مردم انجام نمیده، درآمدهای وابسته به اینترنت یک بخش مهمی از کسب و کارها و زندگی‌های مردم رو در واقع به عهده میگرفت. یعنی شما فرض کنید چقدر آنلاین شاپ‌هایی بودند که الان از بین رفتن. هزینه خرید اینترنت به قدری بالاست، البته آمدانه، که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه این اقشار آسیب‌پذیر رو که میتونن از نظر امنیتی برای خودش آسیب‌زا باشن دور از اینترنت نگه داره. یعنی معمولاً اگر نگاه کنید در این مدت به کسانی اینترنت در واقع امکان اینترنت حتی پرو داده شده که از نظر مالی حداقل در مضیقه نباشن، یعنی قشر اقشاری هستن که به صورت سیستماتیک معمولا دیرتر احتمال داره که بخوان در واقع اعتراضات وابسته به معیشت یا شرایط اجتماعی رو به وجود بیارن. و برای این چیزی که به وجود میاد اینه که در واقع کرامت انسانی به معنای مطلق کلمه، چه در بحث کشتار چه در بحث گرفتن حقوق پایه‌ای، داره از جامعه ایران گرفته میشه و این صدا رو خب طبیعتاً وظیفه دیاسپوراست و البته شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که رهبریت دوران گذار رو به عهده میگیره و در انقلاب شیر و خورشید هم نقش کلیدی داشته، این وظیفه اونهاست که در واقع صدا رو به گوش جهان برسونه.
0: دقیقا همین موضوعاتی که شما اشاره کردین داره همزمان با اون بایکوت خبری اتفاق میفته که امروز 71 روز اینترنت قطع و شاهزاده هم تاکید کردن که روی این ماجرای قطع اینترنت خیلی تمرکز بشه. چقدر این تجمعات میتونه تاثیر داشته باشه روی بهتر شدن شرایط در داخل ایران و همینطور اون اطلاع رسانی که مد نظر هست به جامعه جهانی؟
2: ببینید، شاید باور کردنی نباشه سرکار خانم، ولی این هم برای مردم داخل مهمه که صداشون شنیده بشه، به خصوص در مورد بحث اینترنت باید یک راهکاری پیدا بشه. هم برای مردم خارج این حس بی‌عملی بسیار ممکنه ماها رو در یک وضعیتی قرار بده که انگار ما کاری نمیتونیم برای هموطنانمون بکنیم، به خصوص به قول شما با این بایکوتی که به وجود اومده. بنابراین حداقل چیزی که میشه گفت اینه که ما در واقع یک نوع دوباره هم عملیات روانی و اجتماعی خودمون رو به دست میگیریم، هم شاید اصلا بد نباشه این رو بیاین و بیشتر گسترش بدیم، یعنی نه تنها حضور در این تجمعات که بسیار مهمه، بلکه حتی نوشتن ایمیل، نوشتن کامنت، فعال شدن در سوشال مدیاهای مانند ایکس یا سوشال تروت که به هر حال ایالات متحده و سیاستمدارانش در اون فعال هستن، و گفتن اینکه عملیات رو به مردم برگردونید، برگردوندن اینترنت به اونها، در واقع عمل به اون وعده‌ای که در ابتدای این عملیات نظامی گفتید، گفتید که قرار کاری کنید که مردم به خیابون‌ها برن. اینو باید نوشته بشه که در فضای سیاسی ایران مردم رو، همون چیزی که شاهزاده بارها گفته، به عنوان مهمترین فاکتور سیاسی و مهمترین مشکل جمهوری اسلامی یا دشمن جمهوری اسلامی نگذارید کنار. شاید این یک بحث بسیار مهمیه که الان وقتش، چون وقت ما بسیار محدوده، این رفتار صفر تا صد آمریکایی که ممکنه یا دیل کنه یا اصلا کامل بزنه، مثلا زیر ساختا رو بمبارون کنه، یه مقدار عجیبه. این اصلا چیزی نیستش که در واقع هیچ سیاستمداری برای کشور خودش بخواد. شاهزاده این رو بارها گفتن که زیر ساختا رو در واقع مشکل جمهوری اسلامی اصلا نمیدونن، میشه مشکل مردم. و من شاید یک چنین حضوری و فریاد زدن اینکه عملیات رو به مردم برگردونید، شما گفته بودید فضا رو امن میکنید برای حضور دوباره، اینو دوباره باید فریاد زد در خیابان، در خیابان، در فضاهای مجازی، در واقع حتی در قالب ایمیل های سازمان یافته شده باید بهشون بگیم که مردم ایران منتظر این هستن که فضا شرایط بشه که بتونن در واقع در اون فراخوان نهایی که همه وعده داده بودن در واقع کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنن و این مسئله در واقع برای همیشه حل بشه، یعنی اون براندازی رو مردم انجام بدن.
0: سپاس بسیار فروغ کنانی، پژوهشگر و جامعه شناس از فرانکفورت همراه ما. اما در حالی که فشارها علیه کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بعد از شکست حزب کارگر در انتخابات شوراهای انگلستان برای استعفا و کنارگیری افزایش پیدا کرده، وزرای کابینه او در شبکه اجتماعی ایکس از او حمایت میکنند. بست استریتینگ وزیر بهداشت با اعلام حمایت از کیر استارمر گفته به اصلاح و بازسازی نظام درمانی بریتانیا ادامه خواهد داد. اد میلیبند وزیر انرژی بریتانیا هم با اشاره به اینکه رای دهندگان نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی سیاسی نشان دادند، نوشته همانطور که کیر استارمر گفته باید نشان داد چگونه به خواست تغییر در کشور پاسخ می‌دهیم. شبانا محمود وزیر کشور هم با اشاره به شکست حزب کارگر نوشت همانطور که نخست وزیر گفته باید بهتر عمل کرد و شایسته خدمت به مردم بریتانیا باشیم. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات شوراها در انگلستان نشان می‌دهند حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته، حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های بسیاری از دست داده. بنابر آخرین نتایج، حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا تا به حال بیش از 1400 کرسی شوراها را به خود اختصاص داده، در حالی که محافظه‌کاران بیش از 500 کرسی و حزب کارگر بیش از 1300 کرسی از دست دادند. سبزها و لیبرال دموکرات‌ها هم به پیروزی‌های دست پیدا کردند. و رابعه نسیمی زن افغان و عضو حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی غرب لندن با کسب 1200 رای به عنوان یکی از نامزدهای پیروز معرفی شده. رابعه نسیمی سال 1999 در دور نخست حاکمیت طالبان در 5 سالگی همراه خانوادش به بریتانیا مهاجرت کرده، در حال حاضر در دانشگاه کمبریج در رشته جامعه شناسی در مقطع دکترا تحصیل میکنه. همکارم علی رشید در بخش قبلی خبر از فشارهای سیاسی بر کیر استارمر و تلاش او برای حفظ قدرت بعد از شکست حزب کارگر در انتخابات شوراهای بریتانیا گفت.
3: خبرهایی که اومده و اون فشارهایی که به استارمر هستش، ما گزارش اسکای رو داشتیم، شبکه خبر اسکای که میگفت که اعضای پارلمان از همون حزب خود آقای کیر استارمر دارن بهش فشار میارن که استعفا بده. الان شمار اون اعضای پارلمان بیش از 20 نفر شده. خب از اون ورم همون جوری که گفتیم وزیرای خود آقای استارمر هم دارن ازش حمایت میکنن، به علاوه اون وزیرایی که تو بخش خبر شما بهش اشاره کردی، وزیر مسکن رو داریم که گفته نمیخواد اصلا درباره زمان بندی و زمان استعفای کیر استارمر صحبت کنیم. وزیر علوم هم گفته که قرار نیست بره و ما بعد الان کار بکنیم روی برنامه‌های آیندهمون، و وزیر تجارت و بازرگانی هم گفته که نباید الان سرزنشش بکنیم. چیزی که مهمه بهش اشاره بکنیم، به غیر از انتخابات محلی که در انگلستان بود برای شوراها، انتخابات پارلمانی هم در ویلز و اسکاتلند هم برگزار شد. انتخاباتی که توی اسکاتلند برگزار شد SNP تونست ببره اما نتونست به یک اکثریت برسه، و برای همین حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا و حزب کارگر هر دو در با یک مقدار رأی در قسمت دوم قرار می گیرن. و شاید مهمتر از این، انتخابات ولز باشه که حزب کارگر بعد از 27 سال کنترلش از دست داده و روی پارلمان ولز و اون گروهی که رأی بیشتری آورده یعنی حزب پلید کمر یا مخفف پی سی تونست این دفعه 43 تا کرسی بیشتر به دست بیاره، ببخشید 20 تا کرسی بیشتر که به 43 کرسی برسه و این حزب توی مانیفست خودش و اهداف خودش استقلال ولز رو از بریتانیا میخواد و امکان داره در آینده این نزدیک ما یه چیزی شبیه اون رایگیری و اون استقلال اسکاتلند باشیم در ولز.
0: همونطور که پیشتر هم در بخش خبری اشاره کردیم، قطع اینترنت وارد 71 روز شده در ایران. نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، همین موضوع رو تایید کرد و گفت الان 11 هفته متوالیه که مردم ایران از دسترسی به اینترنت جهانی محروم ماندند. معاون وزیر ارتباطات هم خودش در دولت اعلام کرده که کسب و کارهای بزرگ حوزه دیجیتال در طول جنگ حدود 55 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم دیدن. ما هم هر روز در ایران اینترنشنال گزارش های بسیاری دریافت میکنیم از که تعطیلی کسب و کارهای دیجیتال که به صورت آنلاین شهروندان فعالیت داشتن، متاسفانه در این 70 روز بسیاری یا ضررهای هنگفتی داشتن یا به طور کلی شغلشون رو مجبور شدن که عوض بکنن یا از دست دادن. منتظر پیام های شما هستیم. سپاس از همراهیتون. با ما باشید در ادامه. همکارم شهر عزیز با شما خواهد بود.

0: هیچ شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترابند قمار باست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
10: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
14: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
15: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشه مسکو بین اسرائیل و حزب الله.
14: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
16: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
15: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تازه‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
17: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و سپاه بازیگرش که سلاح رو در دست داره.
18: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
15: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
19: به ویژه در جلسات پشت پرده.
20: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
14: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
15: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
21: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
14: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
22: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

0: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکلی بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عصب میکن در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکه که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: در حقیقت کشورهای خلیج فارس تازه به این مسئله شاید پی بردن که همه آنچه که اسرائیل در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه گفته بود میتونه کاملا به حقیقت بپیونده و حملات شدیدی که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها انجام داد در حقیقت یک سناریوی دیگری را برای اونها رقم میزنه و امروز در حالی که تماس‌های فشرده‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، کشورهای خلیج فارس تلاش میکنن از پشت پرده حداقل تضمین‌های مستندی را برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن. اونها پس از اون که در دور اخیر درگیری‌ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که فشارهای جدی را بر ایالات متحده وارد بکنن. گفته شده که روز گذشته محمد بن عبدالله الثانی نخست وزیر امارات تماس‌هایی را با آمریکا و همچنین با نخست وزیر پاکستان داشته و از اون تقاضا کرده هر توافقی که اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید که امنیت کشورهای خلیج فارس را در اون بگنجونن. از همه مهمتر شاید مسئله انرژی باشه، مسئله کشتیرانی باشه و این مسئله هستش که بسیار برای کشورهای خلیج فارس مهمه.
2: کشورهای عربی منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی اینا میگن باشه، جنگ که باید تموم بشه، مذاکره هم باید انجام بشه، اما یک پدیده وحشی زخم خورده رو ما اجازه نمیدیم که اینجا بمونه و آمریکا بذاره بره. به عبارت دیگه کشورهای منطقه و آمریکا بر سر این که جمهوری اسلامی خطری است برای منطقه و جهان با هم مشترک بودن، یک در حمله به جمهوری اسلامی و حذف جمهوری اسلامی اینها همسود بودن و منافع مشترک داشتن این دو. سه، اگر این دو تای اول رو بپذیریم مذاکره یکی قرار انجام بشه همه اینا باید با هم توش اشتراک منافع داشته باشن. از یه جایی به بعد نشانه هایی دونالد ترامپ نشون داد که انگار میخواد ماجرا رو زودتر تمام کنه، اما اینجا دیگه کشورهای منطقه حاضر نیست. به طور مشخص امارات متحده عربی قدرت هواییش بنابر تمام گزارش هایی که تا حالا منتشر شده از اندیشکده های معتبر نظامی بسیار قوی تر از جمهوری اسلامیه، بعضی ها میگن غیر قابل مقایسه است. اینه که جمهوری اسلامی این روزا میگه فقط امارات دشمن امارات رو باید بزنیم، هی تمرکز میکنن رو امارات به خاطر اینکه وحشت زده شدن. امارات رو جزء این معادلات حساب نکرده بودن قبلا. اینا گفتن با ترامپ در نهایت ما یه راهی باز میکنیم. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی از صحبتاشون هم پیدا بود، نگاه کنید میگن ترامپ میخواد از معرکه بیرون بره، ما باید یه راهی براش باز کنیم که بیرون بره. خطای محاسباتی داشتن سر کشورهای منطقه، گمان نمیکردن که حالا دیگه دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیست، الان دشمن جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، 8 کشور پیرامون خلیج فارس که اینا بهشون حمله کردن. از این 8 کشور 2 اختلافاتی توشه، ولی 6 دیگه متمرکزن بر اینکه باید پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن و در این مذاکرات باید منافع اونها کاملا تضمین بشه.
3: الان آمریکایی‌ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان جنگنده‌هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی‌ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از حوالی تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات به اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برین تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و با بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون بشکه نفت توش داره به راحتی عبور نخواهد کرد دیگه، برای اون شرکت بیمه دوباره ارزیابی ریسکش خیلی بالا میره. این بالا بردن تنش تصمیمی هست که جمهوری اسلامی از دیروز گرفته که در واقع اجازه نده مرحله بعدی بازگشایی هرمز انجام بشه. موضوع اینه که هر چقدر که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که این نقض آتش بس نیست، از سمت مقابل جمهوری اسلامی فشار رو بیشتر می‌کنه، تنش رو بالاتر می‌بره. یعنی یه جایی میرسه که انقدر دیگه الان 12 تا موشک فرض کن توی مرحله شلیک کردن به امارات، دفعه بعد ممکنه 30 تا شلیک کنن. یه جایی میرسه که دیگه این مرز وجود نداره. من فکر می‌کنم در نهایت آمریکایی‌ها ناچار خواهند شد که به میدان جنگ برگردن، چون این تسلط آرام و کم هزینه بر هرمز رو اجازه پیدا کنن. باید برگردن میدان نظامی. اما سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که می‌بینیم اینه که وقتی می‌بینه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که این آتش و این جنگ رو تلقی نقض آتش نکنن، طبیعتاً جسورتر میشه، اقدام بعدی رو بیشتر انجام میده. من فکر میکنم همین جور ادامه پیدا میکنه، آرام آرام سطحش بالاتر میره، دفعه بعد شلیک‌ها احتمالاً بیشتره، ولی اینکه آمریکایی‌ها آسیب بزنن، به نفتکش حمله میکنن، به امارات حمله میکنن، یه جایی میرسه که دیگه آمریکایی‌ها نمیتونن بگن. البته این مسئله سفر آمریکا به چین هم یه موضوع مهمی هست، احتمالاً آمریکایی‌ها تا پس از این سفر نمیخوان این جنگ رو احتمالاً شروع بکنن، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی میدونه، پس تو اون زمان سعی میکنه که تا جایی که میتونه این تلاش رو افزایش بده، زمانی که آمریکا به چین میره حداقل این هرمز باز نباشه.
4: حزب راست رفرم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه‌کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره، و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه‌کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفرم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده، ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال میرفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه، اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو میگرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفرم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته. با

در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هستش. تمام گمانه‌زنی ها حاکی از این بود که حزب رفرم بیشترین آرا رو به دست میاره و هیچ جای تعجب نیست. همون که گفتم مسئله نارضایتی مردم از یک مقدار سیاست های حزب کارگری که وضع زندگی روزمره بهتر نشده برای مردم، به خصوص برای طبقه کارگر که طرف حزب رفرم رفتن، ولی مسئله اصلی اینجا مسئله مهاجرت بوده که حزب رفرم رو تونسته به اصطلاح پیروزی براش به همراه بیاره. یک مقدارم سیاست های این دیگه به مسئله کلی بر نمیگرده، سیاست های حزب کارگر مثلا در شورای وستمینستر که من یه موقعی در اونجا عضو بودم، در اونجا نماینده بودم، این بوده که مثلا خیلی جاها رو عبور و مرور اتومبیل ها رو اونجا دشوار کرده، پیاده رو کرده، این به اصطلاح هزینه ورود به اون ماشین ها رو بالا برده. اینها همه باعث نارضایتی شده و حزب و شورای شهر وستمینستر که حزب کارگر دفعه پیش با رأی زیاد به دست آورده بود از دست داده.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صداتون رو دارم.
6: مرسی، من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
6: بریم.
3: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بحر سازمان ملن
9: ایو
10: بروکسل
11: لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگری آمریکا
15: بیروت
16: تمام
17: با ما بمانید.
18: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. گزارش رسانه های بین المللی از وضعیت جمهوری اسلامی.

0: پست نوشت جنگ موقعیت سپاه پاسداران را تقویت کرده. واینت از بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش داد. ادامه تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله. همزمان آمریکا برای میزبانی مذاکرات دو روزه میان سفیران اسرائیل و لبنان آماده می شود.
1: روادید برای همه افراد، حتی اونایی که تو سپاه پاسداران خدمت کردن.
0: شروط دهگانه رئیس فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی آمریکا. مهدی تاج میگوید به سپاه پاسداران افتخار میکند. و بازآفرینی نمایشنامه‌ای به سبک مولیر نوشته هوش مصنوعی. نمایشی تازه در اپرای ورسای مرز خلاقیت انسان و ماشین را به چالش کشید.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ عصر روز جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد کرد. او گفته اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داده. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه می‌شود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی میشه.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده قطر با استفاده از روابط نزدیک با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. بنابر این گزارش، مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیر علنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کنند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود گفتگو کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والتز، واشنگتن بر مبنای قوانین بین‌المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. او از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم خواست در کنار واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنویس آمریکا گفت بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای ضرب العجل‌های اعلام شده اهمیتی قائل نیست.
2: عرض کردم خدمت دوستان. موضوع کماکان در دست بررسی است.
3: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهم
2: نیست؟ خودمون انجام میدیم. ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اونا کار نداریم.
0: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس این گزارش راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده. نشریه وال استریت ژورنال هم گزارش داده جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ برای ادامه جنگ را آزمایش می‌کند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک پهباد به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک و قایق‌های تندرو را به سمت آنها فرستاد. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده هیچ یک از دارایی‌های ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکایی با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود در مواجهه با جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌دارد. به گفته این مقام، تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. در همین رابطه حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، از احتمال جنگ در صورت بسته ماندن تنگه هرمز و متوقف شدن مذاکرات میگوید.
4: قاعدتاً ضربه زدن به کشورهای عربی خلیج فارس راحت تر هستش برای تهران. دیدیم موارد بسیار زیادی هم دیده شد که به کشور عربی حمله شده. بعد چه کشورهایی در این حوزه ورود خواهند که قاعدتاً تهران نمیخواهد که این برگه مهم انسداد تنگه هرمز رو از دست بدهد، مگر اینکه یک توافق شیرینی با امریکا حاصل بشود که بعید میرسه که امریکا هم بخواد یک توافق امتیاز بزرگی به تهران بده، چون موضوع مذاکرات هم خودش متوقف شده و معلوم نیست چند درصد جلو داره میره. خب در شرایطی هم که فقط یک برگه، ظاهر آکسیوس اینطور میگه، یک برگه پیشنهاد امریکا با 14 بند، خب معلومه پس پر از ابهام دیگه، یعنی برجام با اون طول و تفصیلش کلی اما اگر توش بودش، یک برگه چهار بعد بند به شما بدن خودتا هزاران هزاران ابهام داره و تهران نمیتونه این رو به راحتی بپذیره، به ویژه که فشار داخلی هم بسیار بالا رفته. یعنی افکاری که یعنی جریان تندرو میگه که به هیچ وجه تنگه هرمز باز نشود، دیدید حتی به عباس عراقچی حمله کردن که چرا گفتیم بعد تنگه باز بشود. شرایط داخلی تهران هم اینطور نیستش. بنابراین به نظر میرسه اگر این تنگه برگزار باز نشود، اسلام آباد دو هم تشکیل نشود، ما به طرف یک درگیری خواهیم رفت. افزون بر این که امریکا از ابزار تحریم های خودش هم استفاده.
0: روزنامه نیویورک پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی تداوم افزایش نفوذ سپاه پاسداران تلاش‌های میانجیگری با آمریکا را پیچیده‌تر کرده. در این گزارش آمده جنگ موقعیت سپاه پاسداران را در ایران تقویت کرده و به جناح‌های تندرو انگیزه طولانی کردن درگیری را داده است. وبسایت واینت هم در تحلیلی نوشته حتی اگر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یابد، حکومت ایران با بحران‌های عمیق داخلی، اقتصادی و سیاسی درگیر خواهد ماند و این بحران‌ها ممکن است روند تغییرات سیاسی در ایران را تسریع کند. در این تحلیل آمده جنگ در شرایطی آغاز شده که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در سال‌های اخیر مواجه شده بود. به نوشته واینت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیتی عمیق روبروست و همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق روبروست. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبرین، خیلی میشنویم از طرف رسانه‌های بین‌المللی که دارن راجع به نفوذ سپاه پاسداران و پررنگ‌تر شدن نقشش برای کنترل کشور در ایران حرف میزنن. چی میدونیم راجع به این تحلیل‌ها و به چه نکاتی اشاره کردن؟
5: من ابتدا یک نکته فرمی درباره این تحلیل‌ها بگم. فرم این تحلیل ها رو که شما نگاه میکنید ارجاع میدن به گفتگوهایی با داخل ایران، یعنی با افرادی صحبت میکنن و بعد میگن منابع آگاه در ایران به ما اینو گفتن. این منابع آگاه چجوری به اینا گفتن؟ در طول 70 روزی که الان از جنگ گذشته و اینترنت قطعه، رسانه های بین المللی با کسانی در ایران صحبت کردن که یا اینترنت سفید داشتن، به اصطلاح سیم کارت سفید داشتن، یا موقعیت‌های ویژه‌ای داشتن. در این موقعیت‌های ویژه کسانی که قرار می‌گیرن تحلیل‌های ویژه هم ارائه میدن. شما وقتی موقعیت سفارشی داری تحلیل سفارشی ارائه میدی، وقتی هیچ کس اینترنت نداره شما داری، به دلیل این اینترنت رو به شما دادن. و نتیجه این میشه که ما در طول 70 روز گذشته دچار یک پدیده شدیم توی رسانه‌های مرجع بین المللی، رسانه‌های مشهور بین المللی، که اینها افکار عمومی جهان رو دچار آگاهی کاذب کردن. یعنی چیزایی از داخل ایران گفتن که یا غلط بوده یا داده بیهوده بوده. مثال میزنم، این که موقعیت سپاه مذاکرات رو پیچیده کرده، سپاه الان داره کشور رو اداره میکنه، حرفای بسیار درستیه. اما کی مذاکراتی در پیش داشتیم یا در پس داشتیم که سپاه اون رو پیچیده نکرده بود؟ سپاه همیشه تعیین کننده بود. بله، در دوره های کوتاهی مثل دوره محمد خاتمی و دوره حسن روحانی، اونم در مقطعی از این دوره ها، یعنی مثلا در دولت محمد خاتمی دولت اولش و در دولت حسن روحانی بازم دولت اولش، وقتی تازه می اومدن، تازه نفس بودن، فکر میکردن خبریه، یه کارایی میخواستن بکنن، پیشرفتایی میکردن، سپاه کمی منفعل میشد، دوباره پیشروی میکرد. بعد در دوره محمود احمدی نژاد و در دوره مسئول پزشکیان سپاه همه کاره بود. این که الان نقش سپاه رو برجسته میکنن برای این که بگن همه اینا تقصیر جنگه، این آگاهی کاذب ایجاد میکنه. برای همین بله، سپاه همه کاره هست، ولی همه کاره بود، با این تفاوت که قبلا علی خامنه ای و مجموعه ای از آدم ها در یک تشکیلات منسجم پشت سپاه بودن، الان اون مجموعه فرو پاشیده، سپاه به صورت ستادی داره کشور رو اداره میکنه. این نکته هم در پایان این بخش بگم که این دیگه تحلیل نیست. الان تو همین گزارش که الان ما بهش استناد کردیم یه سری داده ها وجود داره. من نگاه کردم ببینم اسم کسی رو میارن، دیدم در مصاحبه با بیژن عبدالکریمی در تهران اینا رو گفتن. بیژن عبدالکریم رو هر کی الان اسمش رو سرچ کنه میبینه یه استاد دانشگاه سفارشیه، هر شب میاد تلویزیون و نکات ویژه‌ای رو میگه. حالا همونا شدن مرجع اخبار ایران در رسانه‌های بین‌المللی.
0: آخرین حالا یه گزارشی هم از واینت داشتیم، یه تحلیل داده بود که اصلا هر اتفاقی بیفته، چه این جنگ باشد چه نباشد، این تغییر شروع شده، آغاز شده به خاطر خب میدونی مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره که مردم در داخل ایران الان تحت فشار هستن. چه نکاتی داشت این گزارش ویژه واینت؟
5: ببینید، یک ارجاعی میده به تحقیقی از دانشگاه استنفورد که این تحقیق به لحاظ آماری جالبه. میگه از سال 2009، یعنی از زمان جنبش سبز، تا سال 2024 هر سه روز ما شاهد اعتراض بودیم. این اعتراضات منظورش فقط اعتراضات فراگیر نیست. ببینید، ما وقتی از اعتراضات حرف میزنیم تو ایران، چون ذهن مخاطب با تصویر در ارتباطه، اعتراضای بزرگ، تصویرهای بزرگ رو میبینه. جنبش سبز 3 میلیون نفر توی خیابونای پایتخت، بعد آبان 98، بعد قبلش دی 96، بعد 1401 جنبش زن زندگی آزادی، تا اعتراضات دی ماه. این تصویرهای بزرگ رو میبینه. اما وقتی میگیم اعتراضات، مثلا در تحقیق دانشگاه استنفورد که در واینت بهش ارجاع دادن، منظورش تک تک اعتصابها، تک تک تجمعها، تحصنها. ما مثلا تجمع معلمان رو در 250 شهر ایران داشتیم. در بعضی از این شهرها 10 تا معلم وای میسادن با کاغذ. ولی این اعتراضاته، ولی این نشون دهنده نارضایتیه. بنابراین این که از سال 88 ایران تا سال گذشته ما هر سه روز یک اعتراض داشتیم، این نکته بسیار مهمیه و نشون میده که آینده جمهوری اسلامی، چه جنگ باشد و چه نباشد، خروجی همون اعتراضاته. و بنابراین با توجه به اینکه رأس حکومت هم از بین رفته، میریم به سمت سرازیری سقوط جمهوری اسلامی.
0: ممنون از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه. آسوش پرس گزارش داده لکه این نفتی از بخش غربی جزیره خارک در حال گسترش است. تصاویر ثبت شده در روز جمعه نشان می دهد این لکه حدود 70 کیلومتر مربع را در بر گرفته. هنوز علت این نشت مشخص نشده، ولی یک شرکت مربوط به اطلاعات دریایی گفته از روز سه‌شنبه حدود 80 هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده. به گفته مدیر عامل این شرکت، لکه نفتی ممکن است طی 2 هفته آینده به سواحل امارات متحده عربی، قطر یا عربستان سعودی برسد. نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی اخبار مربوط به نشت نفت از جزیره خارک را رد کرده و آن را بخشی از عملیات روانی دشمن خوانده. او گفته این لکه ها مربوط به روغن و پسماند آب توازن کشتی هاست که نفتکش های اروپایی آن را به آب ریختند. دالغا خاتین اوغلو کارشناس انرژی در بخش پیشین خبر ادعای نماینده بوشهر را نادرست خوانده و از احتمال ترکیدگی خط لوله نفتی ابوذر به خارک گفته.
6: در واقع اون ادعایی که نماینده بوشهر کرده به نظرم کاملا غلطه، چون وسعتی که این لکه نفتی داره بسیار بسیار بزرگتر از اینه که آب توازن یا روغن کشتی رو تخلیه کرده باشم. اما من فکر کنم سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که در واقع 55 مخزن نفتی در جزیره خارک به حجم 35 میلیون بشکه وجود داره. احتمالاً این مخازن ایرادی پیدا کرده باشن، دچار نشت شده باشن، اما دچار پرشدگی نمیتونه باشه، چون من هم با شرکت کپلر هم ورتکسا اخیراً صحبتی که داشتیم، ایران 85 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در خشکی داره، فقط 40% اون در خارک هست. نمیتونه مثلا به خاطر پرشدگی ذخایر انبارهای نفتی باشه. نکته دوم این هست که ایران اخیراً برخی از نفتکش‌هایی که بازنشسته شده بودن، خیلی کهنه بودن، آورده به عنوان انبار نفتی روی آب استفاده میکنه. این هم احتمال وجود داره اما ضعیفه، چون داده‌های کشتیرانی نشون میده که نفتکش‌های کهنه در اون مسیری که این لکه نفتی هست الان وجود ندارن. اما به نظر من مهمترین و محتملترین گزینه این هست که خط لوله نفتی ابوذر به خارک احتمالاً دچار ترکیدگی شده.
0: ترکیه همزمان با ادامه تحولات دیپلماتیک در منطقه رایزنی‌های فشرده‌ای را درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می‌دهد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی آخرین وضعیت مذاکرات تهران و واشنگتن را بررسی کرده. همزمان رجب طیب اردوغان در استانبول از شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون رئیس امارات متحده عربی میزبانی کرده و دو طرف درباره تحولات منطقه گفتگو کردند. نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه ما شده. نرگس، به شدت ترکیه نقش خودش رو افزایش داده در مذاکرات و میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، الان هم می‌بینیم که این رفتارهای دیپلماتیک افزایش پیدا کرده. چی می‌دونیم از این جزئیات گفتگوهای فیدان و عراقچی؟
7: خب این می‌دونیم که ترکیه یکی از کلیدی‌ترین بازیگران در تحولات منطقه است، به ویژه در تلاش‌های دیپلماتیکی که انجام می‌دهد، نه تنها برای بحران منطقه بلکه بحران‌های همچون اوکراین هم نقش بسیار جدی خودش را داشته. اما در یک دو ماه گذشته تمامی تمرکز خودش را گذاشته بر کاهش تنش در منطقه و به ویژه خلیج فارس و در نهایت هم پیدا کردن یک راه حل برای باز شدن تنگه هرمز. در همین راستا و در تازه ترین مورد، مقامات دولت ترکیه گزارش دادند که هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور با همتای خودش از جمهوری اسلامی آقای عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کرده و با توجه به بنبستی که در مذاکرات پیش آمده، دو طرف در مورد تحولات در همین راستا بحث و گفتگو کردند. به نظر می رسد که جانب جمهوری اسلامی تحولاتی که در مذاکرات و بین طرف ها رخ داده در یک دو هفته گذشته را با آقای هاکان فیدان شریک کرده. در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که در حال بررسی طرح آمریکا هستند، آمریکا هم همچین حرف ها و اظهارات مشابهی را انجام میده. اما دولت ترکیه میشه گفت یکی از کلیدی ترین و پیام رسان های جدی بین طرف های دخیل است و نه تنها با آقای عباس عراقچی بلکه با مقامات خلیج فارس و پاکستان هم بارها تماس های خودش را در همین باره داشته.
0: نرگس، اردوغان هم با مقامات امارات دیدار کرده. امارات در تنش های اخیر به شدت آسیب دیده، همچنان هم موشک و پهباد به سمتش پرتاب میشه. در چند روز گذشته هم این اتفاق افتاده. بیشتر از تو بشنویم چه صحبت هایی کردن اردوغان با مقامات امارات؟
7: البته در بیانیه رسمی دو طرف در مورد اینکه اصولا موضوع اصلی گفتگوها بحث تنش و حملات اخیری که جمهوری اسلامی بر بخش از شهرهای امارات متحده عربی انجام داد چیزی نیامده، اما بسیاری از ناظران و تحلیلگران در داخل ترکیه میگن که این دیدار در این وضعیت اساس و دقیقا پس از نقض آتش بس از سوی جمهوری اسلامی و حملات موشکی به امارات متحده عربی انجام میشه و بدون شک بی ربط به این تحولات نیست، به ویژه اینکه ترکیه نگران از هر اقدامی اینچنینی آتش بس را با مشکل روبرو کنه و دو طرف دوباره به میدان جنگ برگردن. این یکی از بزرگترین نگرانی های دولت ترکیه در چند ماه گذشته بوده. بنابر این ناظران میگن که آقای رجب طیب اردوغان با دیدارش با مقامات ارشد امارات و میزبانی آنها در استانبول تلاش میکنه که از هر گونه اقدام دیگر برای بیشتر شدن تنش در منطقه جلوگیری کنه و طرف‌ها را تشویق میکنه برای اینکه تا آرامش خودشان را حفظ کنند و به سمت گفتگو و مذاکره بروند.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. در حالی که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد، ایالات متحده روز گذشته تاریخ دور جدید مذاکرات میان دو طرف را اعلام کرده. بر اساس اعلام واشنگتن، این دور از مذاکرات طی دو روز در هفته آینده بین سفیران اسرائیل و لبنان در ایالات متحده انجام خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی این مذاکرات در آخرین روز از آتش بس انجام می‌شود تا در صورت امکان مهلت آتش بس تمدید شود. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شد. اشکان، سوال پیش میاد که اگر این آتش بس جنگشون قراره چه شکلی باشه؟ الان ارتش اسرائیل هشدار تخلیه جدید داده برای شماری از روستاهای جنوب لبنان، از اون طرف یه سری آمار هم منتشر کرده از حملات روز گذشته. برای ما توضیح بده بیشتر روی زمین چه اتفاقی داره میفته در روزهایی که اون رو روزهای آتش بس میخونن.
8: بله، این آتشی است که بس نشده، آتشی است که همچنان از هر دو سو ادامه داره، هرچند که سطحش خب به هر حال به اندازه آنچه که یک ماه پیش بود نیست. دیروز برای اولین بار بعد از زمان آتش بس مثلا آژیر خطر در شهر عکا و شهرها و مناطق بین عکا تا حیفا به صدا در اومد. اون هم بعد از این بود که خب ارتش اسرائیل سه روز پیش فرمانده نیروهای رضوان حزب الله را در بیروت هدف قرار داد. اما تبادل آتش بین طرفین همچنان ادامه داره. همونطور که گفتی، سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی اویخای ادری صبح امروز بار دیگر برای 9 روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. تقریبا میشه گفت که در روزهای گذشته به یک امر عادی مبدل شده. تقریبا هر روز همچین هشدارهایی صادر میشه. ارتش اسرائیل برای روستاهای عباسیه، معروف، باریش و چند روستای دیگه این هشدار تخلیه رو صادر کرده، گفته که حداقل یک کیلومتر از اون مناطق فاصله بگیرن، چرا که حزب الله لبنان در اون مناطق مشغول فعالیت هست همچنان و در نتیجه ارتش اسرائیل قصد داره به اونها حمله کنه. این بعد از این هست که ارتش اسرائیل یک آماری هم از اقدامات نظامیش علیه حزب الله در 24 ساعت گذشته، در واقع در شبانه روز گذشته منتشر کرد به همراه یک سری تصاویر. به گفته ارتش اسرائیل 85 موضع حزب الله هدف قرار گرفته در جنوب لبنان در شبانه روز گذشته و یک حمله هم در دره بقا در عمق خاک لبنان در نزدیکی مرز با سوریه در شمال شرق این کشور بر انجام شده. گفتن یک تأسیسات مخفی تولید اسلحه حزب الله بوده که در اونجا هدف قرار گرفته. اون حملات باید گفت که به ندرت انجام شده در طول یک ماه گذشته. حملات عمدتاً در همون نوار مرزی در جنوب لبنان بوده که انجام شد. اما همه اینها خب در حالی هست که همونطوری که خودت هم گفتی تلاش برای آتش بس، برای گفتگو، برای صلح همچنان ادامه داره. 14 و 15 ماه مه، یعنی 5-6 روز دیگه قرار هست که 2 روز مذاکرات انجام بشه در واشنگتن دی سی. نماینده اسرائیل سفیر این کشور در آمریکا هست و نماینده لبنان هم همتای لبنانی او هست که مذاکرات رو انجام میکنن و وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته که امیدوار هست که این مذاکرات به یک صلح پایدار نهایتاً بیانجامد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی در آمریکا برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 10 شرط تعیین کرده. تاج گفته صدور ویزا برای تمامی بازیکنان و اعضای تیم ملی که در سپاه پاسداران خدمت کردند از جمله این شروطه.
1: چیزی نیست که اینا الان بتونن بگن ما اینا اجرا میکنیم، اینا اجرا، اینا قبلا تعهد دادن به فیفا که ما این کارا رو انجام میدیم.
2: بهشون میزبانی دادن.
1: بله، و میزبانی دادن. حالا دیگه رئیس جمهور شده اینشون و خب بالاخره قواعد کاملا متفاوته. خیلی موضوعات فردی شده، ولی ما درخواستمون یک روادید برای همه افراد، حتی اونایی که تو سپاه پاسداران خدمت کردن، مثل آقای طارمی، حادثفی و بقیه،
2: بازیکن‌ها و همراه،
1: یعنی اینا بلا استثناء باید ویزا بدن، چون از نظر ما سپاه پاسداران یه مجموعه بسیار پر افتخاریه که بهش افتخار میکنیم و تروریسم هم نمیدونیم.
0: تاج همینطور پیش بینی کرده که در جام جهانی طرفداران تیم‌های فوتبال سایر کشورها به حمایت از تیم ملی ایران خواهند پرداخت.
1: من حتی تو جام جهانی پیش بینی می‌کنم یه عده پرچم ما رو ببرن بالا. اینا شما شک نکنید که
2: الان دنیا بیدار شده،
1: الجزایر، مصر، خود مصر، الجزایر، اسپانیا، چی اینا بعضی از تماشاگرشون پرچم ما رو می‌برن بالا. یعنی مردم ایران عزیزن بابت این اقتداری که از خودشون نشون دادن و این عزت رو نبوده مجر خونه شهید بزرگوار رهبر معظم. من واقعا اعتقادم اینه این خون یه برکتایی برای مملکت داشت،
2: تثبیت کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی.
1: شما شک نکنید که ما تو همون لس آنجلس هم تعداد زیادی میان از تیم ملی ایران چون بیگانه حمله کرده.
0: علیرضا مدیری همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. علیرضا، خب صحبت‌های آقای تاج رو شنیدیم، خیلی نکته توش داره، اما سوال اصلی اینه که اصلا یک کسی در مقام و سمت مهدی تاج میتونه یک همچین دستوراتی بده به فدراسیون جهانی فوتبال؟
3: ببینید، مهدی تاج همون کسیه که برای قرعه‌کشی جام جهانی آمریکا بهش ویزا نداده، همین چند روز پیش هم رفته بود کانادا و اونطوری تحقیر شد و برگشت. این که مهدی تاج چی میگه بیشتر مصرف داخلی داره، همه هم میدونن. مهدی تاج تو این برنامه دیشب، تو این چند دقیقه که صحبت کرد، به اندازه 10 سال آیندهش دروغ گفت. یعنی از الان به بعد دیگه میتونه دروغ نگه مهدی تاج. یکی از دروغای بزرگی که گفت این که تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا بازی اولشون با کره جنوبی که سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن، گفت یه سرود دیگه پخش شده، ولی خب ویدیوهاش هست. فکر میکنه که مهدی تاج با قطع کردن اینترنت میتونه بر
0: حقیقت رو هم قطع بکنه، دقیقا. به چشمای حقیقت شلیک کنه.
3: و خیلی سعی کرد مهدی تاج دیشب بگه که داوطلبانه از کانادا اومده بیرون، یه سری سند و مدرک نشون داد که حالا درست هم نبود. بین خودشون گفتن این نیست، یه دونه دیگه است. حالا به کنار 10 شرط گذاشته برای فیفا که یکی از مهمترینش اینه که در کسایی که در سپاه پاسداران خدمت کردن ویزا بگیرن. مارکو روبیو گفته بود که بازیکنان مشکلی ندارن که با آمریکا سفر کنن، ویزا بهشون تعلق میگیره، ولی راجع به این که حالا در سپاه خدمت کردن یا نه چیزی نگفته. ما میدونیم که آمریکا به کسانی که در سپاه خدمت کردن ویزا نمیده. مهدی طارمی و حاج سفیری دوتا از بازیکنایی بود که مهدی تاج بهشون اشاره کرد. و اینکه همه هواداران بعد در ورزشگاه پرچم جمهوری اسلامی داشته باشه یکی دیگه از شرطا بود که طبیعتا اینطوری نخواهد بود. حالا ما در قطر دیدیم که این اتفاق افتاد، قطر همکاری کرد با جمهوری اسلامی و پرچم های شیر و خورشید رو جمع کردن، عکس ها مهسا جینا امینی رو جمع کردن، ولی این اتفاق در آمریکا نخواهد افتاد. و گفته که طرفدارای دیگر سایر کشورها قرار از تیم ایران حمایت بکنن به خاطر اینکه علی خامنه‌ای رو یک بیگانه کشته و توتوچی هم موجی برنامه میگه باعث تثبیت نظام شده. اصلا واقعا خنده داره. و شما اگر واقعا رهبرتون براتون اهمیت داشت که کشتنش، نباید برید آمریکا. میدونید، یعنی اینم خودش یه سوال، شما چطوری میتونید، من اگر طرفدار کسی باشم شخصا بکشنش جام جهانی باشه نمیرم اون کشور. نمیدونم چطوری، حالا نمیدونم دارن نقش بازی میکنن یا هر چیز.
0: بعد خودشون دلخوش به اون پروپاگاندایی هستن که میتونن برن اونجا ایجاد بکنن، بی خبر از اینکه ایرانیای مقیم لس آنجلس شبیه ایرانیای مقیم قطر نیستن، لس آمریکا هم قطر نیست که بخوان بهشون دستور بدن.
3: اینم بگم که گفته خودش که اعزام میکنن تو جام جهانی مختلف، مسابقات مختلف طرفدار اعزام میکنن و اینکه خبرنگار اعزام میکنن. خودش گفته که باید خبرنگارهایی که فدراسیون فوتبال معرفی میکنم ویزا بگیرن، که واقعا داره زیاده روی میکنه آقای، تا چیزی نمونده که ببینیم اصلا به تیم ملی بازیکنان ویزا میده آمریکا یا نه. به نظرم یه ذره داره زیاده روی میکنه، باید دست نگه داره.
0: و اصولا اصلا فیفا در مقامی نیست که بخواد به کشوری دستور بده که او چه کار بکنه در جریان جام جهانی، و قوانین مهاجرتی اونجا خیلی سفت و سخته. اما راجع به بازی‌های دوستانه هم صحبت کرده. خب بعد از اینکه اعضای تیم ملی با خودشون بازی کردن، حالا یک کشوری مثل گامبیا انتخاب شده با کلی پرداخت پول و غیره، چه وضعیتی داره بازی؟
3: با احترام به کشور گامبیا و تیم ملی فوتبالش، گامبیا 116 در جهان و حریف قدری برای تیم ملی فوتبال ایران نیست. دلیلش هم اینه که تیم دیگه بازی نمی‌کنه. واقعا با تیم ایران قرار بود مقدونیه و آنگولا بازی کنن که انصراف دادن به خاطر شرایط اتفاقاتی که در ایران رخ داده. مهدی تا دیشب گفت که از احتمال بازی با لهستان خبر داد. لهستان یه تیم درجه یک اروپاییه، حالا درجه یک به جام جهانی صعود نکرده، بازیکن‌های خوبی داره، ولی که تاج گفته که با رئیس فدراسیون صحبت کرده، رئیس فدراسیون فوتبال لهستان. خب این تضمینی برای انجام بازی دوستانه نیست. خودشون هم واقعا نمیدونن که قراره چه اتفاقی بیفته در اردوی ترکیه. اینم بگم که واقعا زشته که خودداری میکنن از معرفی تیم گامبیا، ولی گامبیا معرفی میکنه که اعلام میکنه که قراره با تیم ایران بازی بکنه. اینم واقعا در جای خودش جای سوال داره که چرا گامبیا باید بگه تا فدراسیون فوتبال
0: سانسور در جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. علیرضا مدیری به ویژه در این دوران جام جهانی پرحاشیه. ممنون از تو علیرضا مدیری، همکارم اینجا در استودیو با ما. رئیس جمهور فرانسه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و بررسی بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی راهی مصر، کنیا و اتیوپی شده. امانوئل مکرون امروز در مصر با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر دیدار و درباره روابط دو جانبه و همینطور بحران جاری خاورمیانه گفتگو می‌کند. بریم پیش نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از پاریس. نیلوفر، امانوئل مکرون هم داره تلاش میکنه که بالاخره در بحران خاورمیانه یک نقشی رو بر عهده بگیره. تا الان که هیچ کدوم موفق نبودن. فکر میکنی در این سفر مکرون آیا بپردازه بیشتر به ایران با کشورهای آفریقایی؟
4: در شرایط فعلی اون چیزی که برای این سفر تعریف شده، ایران جای بسیار زیادی نداره. در مصر احتمالاً با عبدالفتاح سیسی در این زمینه گفتگوهای رو انجام میده، مخصوصاً به دلیل نقشی که جمهوری اسلامی داره در منطقه و آثاری که میتونه داشته باشه برای مصر یا دیگر همسایه های این کشور. بنابراین در مصر این گفتگو صورت میگیره. اما بخش بعدی سفر امانوئل مکرون به کنیا و اتیوپی بیشتر متمرکز هست بر روی خود آفریقا و اون روابطی که امانوئل مکرون داره تلاش میکنه باز تعریفش بکنه و تغییرش بده، یعنی تقویت بکنه روابطی رو که در خیلی از موارد اونقدر محکم و مستحکم نیست و از طرف دیگه شکلش فرق میکنه. تا قبل از این فرانسه تلاش میکرد در آفریقا یک نفوذ امنیتی نظامی داشته باشه. حالا این نفوذ کم شده تو این سالهای گذشته، حتی نیروهای این کشور خارج شدن از یک سری از کشورهای آفریقایی. در شرایط فعلی امانوئل مکرون داره تلاش میکنه با کشورهای دیگه روابط اقتصادیش رو تقویت بکنه. در کنیا نشست آفریقا فوروارد رو قرار برگزار بکنه با حضور رهبران در واقع کشورهای مختلف و همینطور بازیگران سیاسی، اجتماعی و حتی ورزشی. از طرف دیگه در زمینه‌های مختلف قرار یک سری قراردادهایی رو امضا بکنن در زمینه‌های هوش مصنوعی، آموزش، انرژی‌های تجدیدپذیر. از طرف دیگه در اتیوپی هم نشست دیگه‌ای رو می‌گذاره با سران اتحادیه آفریقا و همینطور سازمان ملل. در اونجا نشست مختلفی رو در زمینه‌های مالی و بدهی‌های در واقع کشورهای آفریقایی به صندوق بین‌المللی پول برگزار می‌کنن، در مورد صحبت می‌کنن، برنامه‌هایی رو در واقع ارائه خواهند خواهد کرد. ولی به هر حال امانوئل ماکرون این آخرین سفرش هست که داره به عنوان رئیس جمهور به این کشورها انجام میده، به دلیل اینکه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برگزار میشه و این آخرین فرصت برای او خواهد بود تا این نگاه و نقش فرانسه رو به نوعی در این کشورها تغییر بده. در مصر به غیر از دیدارهای سیاسی که خواهد داشت با آقای عبدالفتاح السیسی، قرار هست که دانشگاه فرانسوی زبانی رو هم افتتاح بکنه در راستای تقویت روابط بین دو کشور در زمینه‌های در واقع فرهنگی و آموزشی.
0: ممنون از توضیحاتت. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس. امروز مراسم رژه روز پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو برگزار می شود. مراسمی که برای بزرگداشت 81مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برگزار می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، مقامات ارشد نظامی و سیاسی کشور و همینطور چند رهبر خارجی در این مراسم حضور دارند. روسیه پیشتر گفته بود به دلیل افزایش تهدیدهای اوکراین رژه امسال را در ابعاد کوچکتری برگزار می کند. شهناز کاملزاده همکارم از تفلیس همراه ما شده. شهناز، تو بیشتر توضیح بده از مراسم امروز، چه رهبرانی از کشورهای جهان حضور پیدا کردن و فضای جشن به شکل کلی چطور هست در مسکو؟
5: خب ببینید چرارا خانم، امسال جشن آنقدر شکوهی که معمولا داشت ندارد و 81مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم یا اون طوری که کشورهای سابق شوروی میگویند پیروزی در جنگ بزرگ وطنی با یک خاکسارانه برگزار می شود. از رؤسای جمهور تنها رئیس جمهور بلاروس، ازبکستان و قزاقستان سفر کردند به روسیه و در کنار ولادیمیر پوتین از آن رژه نظامی که برگزار شده است دارند تماشا میکنند. و طور خود شما هم گفتید امسال روسیه تصمیم گرفته است که آن تجهیزات جنگی قوی خود را به نمایش نگذارد، تنها یک مقداری خوردی از توضیحات نظامی خود را به معرض نمایش گذاشته است. و گفتنی است که سال از سال چون شماره اشتراکچیان این جنگ هم کم می شود، شکوه و نمیدونم شهامت این جنگ در همه این کشورهای سابق شوروی خیلی کم می شود. و این امسال در یک فضای جشن می گیرد روسیه که سال چهارم است با اوکراین در جنگ است و چند پیش زلنسکی اعلان کرده بود که امکان دارد چند پهباد اوکراینی در فضای این رژه پرواز کرده باشد. و همچنین گفتنی است که در آستانه این جشن پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم میانجیگری کرد و با ابتکار او میان روسیه و اوکراین برای 3 روز آتش بس اعلان شد و همچنین تا این 3 روز قرار است 1000 نفری از هر دو کشور اسیران تبادل شوند. و همچنین گفتنی است که در راستای این جشن امروز وزارت خارجه روسیه سفیری ارمنستان را اظهار کرده است که در مورد صحبت های ولادیمیر زلنسکی در ارمنستان از او ابراز ناراحتی کرده است که چرا ارمنستان فضای را برای زلنسکی فراهم آورده است تا او به روسیه تهدید کرده است. و در نزد آتش ابد که معاون وزیر خارجه ارمنستان و همچنین چند نفر از دیپلمات ها در یروان پایتخت ارمنستان نزد اون آتش ابد آمدند و گزاری کردند، خبرنگاران در مورد این عمل روسیه از او سوال کردند و معاون وزیر خارجه ارمنستان گفت که ما پاسخگوی صحبت های نفر دیگر نیستیم. حالا زلنسکی برای خودش یک رئیس جمهور کشور است و او این سخنانش را گفته است و مسئول صحبتهایش خودش است. و اینکه ما فضا فراهم کردیم، این یک نشستی بین المللی اروپایی بود که یک نشستی سران سیاسی کشورهای اروپا بود و در جریان این نشست زلنسکی هم فکر و عقیده خود را بیان کرده بود.
0: شهناز کاملزاده همکارم از تفلیس ممنونم. در دنیای امروز شاید دیگر از توانایی های هوش مصنوعی چندان تعجب نکنیم. این بار در فرانسه هوش مصنوعی با بازسازی سبک و دنیای نمایشی مولیر، نویسنده‌ای که حدود 4 قرن پیش زندگی می‌کرده، نمایشنامه‌ای تازه خلق کرده. نمایشی که در اپرای سلطنتی کاخ ورسای به روی صحنه رفته. حالا بحث تازه‌ای درباره مرز میان خلاقیت انسانی و هوش مصنوعی به راه افتاده. گزارشی ببینیم از همکارم فرزیا ثابتی.
6: نمایشنامه‌ای به قلم هوش مصنوعی و به سبک مولیر، نمایشنامه نویس قرن 17 فرانسه، در اپرای سلطنتی کاخ ورسای به روی صحنه رفت. این پروژه با استفاده از هوش مصنوعی میسترال مدلی طراحی کرده که با اسناد تاریخی، آثار مولیر و کتابخانه شخصی او آشناست. و حالا این مدل هوش مصنوعی توانسته دنیای نمایشی، سبک نوشتاری و حتی زبان طنز مولیر را بازتولید کند.
7: مطمئن نبودم که مردم بخندن یا نه. آیا نمایشی که با هوش مصنوعی نوشته شده میتونه خنده دار باشه؟ آیا اصلا هوش مصنوعی حس شوخ طبعی داره؟ اما امروز دیدیم که بله داره.
6: این نمایش با عنوان تاله های دروغین داستان بورژوایی ساده لوح را روایت میکند که فریب یک ستاره شناس شیاد را خورده. پژوهشگران میگویند در نوشته‌های مولیر نشانه‌هایی از نگاه انتقادی او به طالع‌بینی پیدا کردند.
8: کل این پروژه رو میشه در یک سوال خلاصه کرد. آیا میشه مثل مولیر نوشت جوری که انگار اون نمرده؟
6: هر صحنه این نمایش با همکاری هوش مصنوعی بارها تولید، بازنویسی و اصلاح شده. اما در نهایت این هنرمندانند که از طراحی لباس و صحنه تا اجرای نهایی به نمایشنامه جان دادند. فرزیا ثابتی.
0: بله، گزارش جالبی بود. در جهانی که هوش مصنوعی هر روز داره جای خودش رو در زندگی ما بیشتر باز میکنه و جهان داره خودش رو با اون تطبیق میده، مردم در داخل ایران بیش از 70 روزه که حتی به اینترنت جهانی دسترسی ندارن. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بعد از دقایق کوتاه رأس ساعت 1 بعد از ظهر همکارم ریحان فلاح با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهد بود. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به وبسایت ما هم مراجعه بکنین برای تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در iranintel.com. وقت خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، مجبورم که تصویر پروفایلمو تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته، 3 سال گذشته، شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بده و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باورتو نمیشه چقدر چه حرفای چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت هر چیزی که بقیه از بیرون میبینن. من خب سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش این درد جدیدی که بسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من به اونی پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی 18 هم من تیر به زیر کلاویکر چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم، یه دونه خودکار بی گرفتم چستیو بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اون رو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرم رو نمیبخشم چون من شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، ما رو منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافتی مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جهان میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید، قرص ببینیم ببخشید بیان فقط ببین انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بزن فقط یه روز برین، کسانی که تهران هست برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر، برین اونجا فقط برین وایسین گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبور هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفاذ و نگاه گذاری دارم که وقتی مریض به من گریه میکنه میره رو به ماشین میگم صرف کن تا دستی که بعدی بیاد بریزم تو چشم.
1: جمله ای که این فرد در این ویدیو گفت این که از آن چیزی که ما داریم تجربه میکنیم با آن چیزی که دیگران میبینن کاملا متفاوته. من فکر میکنم واقعا در شرایطی هستن که آن چیزی رو که دارن تحمل میکنن و آن چیزی رو که دارن تجربه میکنن کاملا از درک ما میتونه خارج باشه. برگردم به سوال شما. ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل اینکه بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشتار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن اینچنینی اتفاقا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همون خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه به اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاهترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمیکنن، یا هزینش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق و یک یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقاً همین طور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما میبینیم که بسیار از پزشکان دارن، روان پزشکان دارن اخطار میدن که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه. با جامعه روبرو هستیم که واقعا وضعیت بحرانی پیچیده و مزمنی داره. در کنار این الان در یک شرایط بسیار بحرانی تری هم قرار داره. حالا همه اینها دقیقاً همین وضعیت میتونه احساس امنیت و احساس ناامنی رو در یک سطح جامعه بسیار افزایش بده. احساس امنیت دیگه الان در جامعه کاهش پیدا نکرده، بلکه به صورت مطلق از بین رفته. احساس ناامنی که از بین بره، احساس ناامنی که افزایش پیدا کنه، دقیقاً رابطه تنگاتنگ با نبود آینده داره. دیگه جامعه به آینده فکر نمی‌کنه، دیگه جامعه به آینده امیدی نداره و این میتونه بسیار برای اونها مخاطر انگیز باشه. در کنار اون، من میخوام به یک نکته دیگه هم مهم اشاره بکنم. در کنار این همه بحران ها، ما با یک موضوع خیلی جدی‌تری هم روبرو هستیم. الان منبع خشونت و ساختار قدرتی که خودش اصلی ترین منبع این تهدیدها هست، همچنان بر سر قدرت است و این اتفاقا میتونه برای جامعه بسیار خطرناکتر باشه. اینکه تمام ساختار قدرتی که خودش منبع نابسامانی ها و اقتصادی بوده، ساختار قدرت که خودش منبع خشونت بوده، الان بر سر قدرت است. این میتونه بی قدرتی جمعی رو بسیار افزایش بده، ناتوانی جامعه رو بسیار افزایش بده و احساس درماندگی اجتماعی رو بسیار گسترش بده، که مجموع همه اینها میتونه باز هم همونطور که من بهش اشاره کردم یک هشدار باشه، که من فکر میکنم اینجا اتفاقا سازمانهای بین المللی، سازمانهای حوزه سلامت بین المللی باید به این نکته بسیار توجه بکنن که این میتونه یک هشدار بسیار جدی برای یک جامعه باشه که با این چنین بحرانهای پیچیده روبرو هست.
2: همطور که دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از این که بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایگی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
3: چرا این همه مقام‌های جمهوری اسلامی با امارات سر ناسازگاری دارن؟ نظر مثل دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هستش که خب امارات متحده در این زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه تکنولوژی و فناوری داشته، که این باعث میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش حسادت کنن، چون اون چی که اونها با صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران و گروه به وجود آوردن گروه‌های مختلف نیابتی و اینکه هر زمان در پاسخ به هر سوالی میگفتن اگه هیچی نداریم امنیت داریم، الان به این نقطه رسیدن که نه، این موشک براشون امنیت نه تنها نیاورد، بلکه باعث شد که به کشور حمله هم بشه. ولی امارات بدون توجه به این موضوع پیشرفت کرده بود و همه مردم در داخل کشور، اکثریت مردم حسرت امارات رو می‌خوردن. این یک نکته بود. نکته دوم این که اکثر این مقام‌های جمهوری اسلامی بستگانشون در امارات در واقع فعالیت‌های اقتصادی داشتن، هم پسر حسین شمخانی بود، هم پسر محسن رضایی بود، هم داماد محمود علوی وزیر سابق اطلاعات بود. بسیاری از این وابستگان جمهوری اسلامی شرکت‌های تراستی و شرکت‌های برای دور زدن تحریم‌ها در امارات داشتن، که بعد از حملاتی که به امارات داشتن، امارات اینها رو بست و اونها رو بیرون کرد و این موضوع باعث شده که به نظر میرسه که همه وابستگان جمهوری اسلامی یک دشمنی با امارات پیدا کنن و مرتب اون رو تهدید کنن. امارات بعد از اینکه جمهوری اسلامی 47 سال اسرائیل رو تهدید به محو از اسرائیل از نقشه کرد و اسرائیل این موضوع رو بسیار جدی گرفت و خودش آماده کرده بود برای اینکه بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو بده. حالا امارات در شرایطی قرار گرفته که زیر موشکباران و پهپادهای جمهوری اسلامی تهدید به محو از نقشه میشه. طبیعتاً امارات به عنوان یک کشور کوچک باید به این موضوع فکر کنه که اگر جمهوری اسلامی اسرائیل رو با اون امکانات نظامی، با اون حمایت‌هایی که آمریکا ازش می‌کرد تهدید به محو می‌کنه، برای امارات صد چندان این موضوع خطرناکه. از همین جهتی که می‌بینیم مقام‌های اماراتی رایزنی‌های مختلفی رو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای عربی دنبال می‌کنن برای اینکه بتونن راهکاری پیدا کنن که با این تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنن. صحبت عراقچی به نظرم دو تا موضوع مهم داشت. یکیش همین موضوع بود که اصلا پیشنهاد دیپلماتیک رو آمریکا ارائه کرد. وقتی خودش ارائه می‌کنه، بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی مرتب بر طبل جنگ میکوبه، اما ترامپ و سایر مقامات آمریکا هی میگن که از راه دیپلماسی باید این موضوع حل شه، بیایید مذاکره کنیم به یک توافق

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دوچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

یک بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. انتشار اسناد محرمانه از مکاتبات یحیی سنوار و رهبران حماس. حمله 7 اکتبر با هماهنگی دقیق حزب الله و جمهوری اسلامی طراحی شد. جهش بزرگ امارات متحده عربی در تبدیل شدن به قطب صنعتی منطقه. در میان تنش‌های نظامی 46 میلیارد دلار در ابوظبی سرمایه‌گذاری شد. تأکید نروژ بر توسعه فعالیت‌های نفت و گاز. 3 میدان گازی در سواحل جنوبی نروژ پس از 3 دهه تعطیلی دوباره فعال می‌شوند. انتشار

اسناد محرمانه مربوط به اشیاء ناشناخته پرنده با دستور دونالد ترامپ. پنتاگون میگوید این اسناد به معنای تایید حیات موجودات فرازمینی نیست.

0: همزمان با ادامه تلاش‌ها برای توافق میان جمهوری اسلامی آمریکا، دونالد ترامپ عصر روز جمعه گفته احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد داد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس هم خبر داد و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه میشود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی میشه.
0: وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده قطر با استفاده از روابط نزدیک با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یکی از میانجی‌ها در مذاکرات است. بنابر این گزارش مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دستکم سه کانال ارتباطی غیرعلنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کنند. نخست وزیر قطر هم روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود گفتگو داشته. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اعلام کرده ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والتز، واشنگتن بر مبنای قوانین بین‌المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. او از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت هم خواست در کنار واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد. در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنویس آمریکا گفته بررسی ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای ضرب العجل های اعلام شده اهمیتی قائل نیست.
2: عرض کردم خدمت دوستان. ببینید موضوع کماکان در دست بررسی است.
3: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهم
2: نیست؟ ما خودمون انجام میدیم. ببین ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اینا کار نداریم.
0: همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس این گزارش راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده. نشریه والستریت ژورنال هم گزارش داد جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ برای ادامه جنگ را آزمایش می‌کند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک و پهپاد به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک کرد و قایق‌های تندرو را به سمت آنها فرستاد. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده هیچ یک از دارایی‌های ایالات متحده آسیب ندیده. ناوشکن‌های آمریکا هم با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. و شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود در مواجهه با جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌داند. به گفته این مقام تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. در همین رابطه حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از احتمال جنگ در صورت بسته ماندن تنگه هرمز و متوقف شدن مذاکرات گفت.
4: ضربه زدن به کشورهای عربی خلیج فارس راحت تر هستش برای تهران. دیدیم موارد بسیار زیادی هم دیده شد که به کشور عربی حمله شده. بعد چه کشورهای در این حوزه ورود خواهند که قاعدتاً تهران نمیخواهد که این برگه مهم انسداد تنگه هرمز رو از دست بدهد مگر اینکه یک توافق شیرینی با امریکا حاصل بشود که بعید میرسه که امریکا هم بخواد یک توافق امتیاز بزرگی به تهران بده، چون موضوع مذاکرات هم خودش متوقف شده و معلوم نیست چند درصد جلو داره میره. خب در شرایطی هم که فقط یک برگه، ظاهر آکسیوس اینطور میگه، یک برگه پیشنهاد امریکا با 14 بند، خب معلومه پس پر از ابهام دیگه، یعنی برجام با اون طول و تفصیلش کلی اما اگر توش بودش. یک برگه چهار تا بند به شما بدن، خودتان هزاران هزاران ابهام داره و تهران نمیتونه این رو به راحتی بپذیره، به ویژه که فشار داخلی هم بسیار بالا رفته. یعنی افکاری که یعنی جریان تندرو میگه که به هیچ وجه تنگه هرمز باز نشود، دیدید حتی به عباس عراقچی حمله کردن که چرا گفتیم بعد تنگه باز بشود. شرایط داخلی تهران هم اینطور نیستش. بنابراین به نظر میرسه اگر این تنگه برگزار باز نشود، اسلام آباد دو هم تشکیل نشود، ما به طرف یک درگیری خواهیم رفت. افزون بر این که امریکا از ابزار تحریم های خودش هم استفاده خواهد کرد.
0: و ارتش اسرائیل اسنادی از مکاتبات داخلی حماس منتشر کرده که نشان می‌دهند این گروه برنامه‌ریزی طولانی مدتی برای حمله 7 اکتبر را با هماهنگی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی انجام داده. این اسناد نشان می‌دهد حماس از سال 2021 پروژه بزرگی برای نابودی اسرائیل تدارک دیده بود. در این اسناد همچنین به رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم اشاره شده. جزئیات عملیات هم در این اسناد برجسته شده. بر اساس این گزارش یحیی حسین‌وار تأکید کرده بود زمان حمله باید با یکی از اعیاد یهودیان همزمان باشد تا از تنش‌های مرتبط با مسجد الاقصی هم بهره برداری شود. اشکان صفایی با ماست از حیفا. اشکان، این گزارش جدید نکته‌های مهمی رو داره درباره روند تصمیم‌گیری که برای انجام حمله 7 اکتبر حماس داشته و همکاری‌هایی که با حزب الله و جمهوری اسلامی در این اسناد بهش اشاره میشه.
5: درسته، بذار از همون بخش ببخشید آخر مقدمه‌ای که گفتی شروع کنیم. این که میگه که حمله باید در یکی از اعیاد یهودیان باشه و این که اصلا چطور شد این روند تصمیم گیری از کجا شکل گرفت و چه ارتباطی با این موضوع داره. روند تصمیم گیری بر اساس این مطلب از سال 2021 شروع میشه. دقیقا اگر بخوایم بگیم 5 سال پیش در همین روزها ماه مه 2021 بود که یک جنگی بین اسرائیل و حماس و جهاد اسلامی در گرفت. در ماه رمضان بود، در اواخر ماه رمضان بود، در روزی که در اسرائیل بهش روز اورشلیم گفته میشه، سال روز جنگ 6 روزه. تفاوتی که اون جنگ با جنگ‌های قبلی داشت این بود که در اون بعد از 10 سال همزمان با جنگ عرب‌های فلسطینی تبار شهروند اسرائیل هم دست به آشوب در شماری از شهرهای اسرائیل زدن. همه این موضوعات سنوار رو به این نتیجه میرسونه بر اساس این اسناد که اگر یک جنگ جدیدی در بگیره، یک حمله گسترده‌ای رو حماس انجام بده، همزمان عرب‌های شهروند اسرائیل هم دست به در واقع این میزنن که آشوبگری بکنن در داخل کشور. حزب الله را از اون ور بر اساس این اسناد تلاش داشته حماس راضی بکنه که همزمان حمله بکنه به شمال اسرائیل و حتی این احتمال رو میداده که در واقع فلسطینی تبارانی که در اردن حتی زندگی میکنن از مرز عبور کنن و وارد اسرائیل بشن و واقعا باور داشته که به این شکل اسرائیل نابود خواهد شد. بر اساس همین هم با نصرالله صحبت میکنه در سال 2022، در ژوئیه 2022 در واقع به نوعی نصرالله به او چراغ سبز رو نشون میده و در واقع به هنیه و سنوار و بعد از اون هست که اونها میگن که باید همه چیز به اطلاع علی خامنه‌ای هم برسه که یک طرح یک پارچه‌ای برای یک حمله همزمان به هدف نابود کردن اسرائیل انجام بدن. اما نکات دیگری هم این طرح داشته، مثلا همون که ما دیدیم که در روز 7 اکتبر همزمان با حمله اعضای حماس که وارد اسرائیل شده بودند دوربین های گوپرو داشتن به همراه خودشون و تصاویر کشتار رو به صورت زنده پخش میکردن در شبکه های اجتماعی. در همین مورد مثلا این مطلب میگه که این موضوع دانسته انجام شد، با آگاهی انجام شد و دو هدف رو دنبال میکرد. یکی این که با نشون دادن این کشتار بیاد و دقیقا از کلمه امت استفاده میکنه، به امت امیدواری بده و جرأت بده که دست به حمله علیه اسرائیل بزنن، و از اون طرف با نشون دادن اون تصاویر دست کم امیدشون این بوده که با نشون دادن اون تصاویر به مردم در اسرائیل باعث بشن که اسرائیلی ها دست به فرار بزنن، مهاجرت گسترده از اسرائیل بزنن. اما نهایتاً آنچه که مشخص است هیچ کدام از این اتفاقات به اون شکلی که سنوار میخواست نیفتاد.
0: و اشکان، افشای این جزئیات جدید در کنار مطالبی که پیشتر منتشر شده بود چقدر مهمه و چه موضوعات مهم دیگه ای رو بیان میکنه؟
5: بذار اول بگیم که اصلا اهمیت این بار این انتشار با انتشارهای قبلی چیه. یک تفاوت عمده داره. این اسنادی که الان به اونها مراجعه شده، بسیاری از اونها این طرف و اون طرف کم و بیش قبلا درباره‌شون مطلب نوشته شده بود. اما کاری که این بار انجام شده این هست که یک متخصص، یک استاد دانشگاه آمده، دانیل سولمن و تمام این اسناد رو جمع کرده و یک مطلبی نوشته که تفاوتش با مطالب بعدی به قبلی بجز این که کامل تر هست و جامع هست این هست که مطالب قبلی عمدتاً همشون مطالب رسانه‌ای بودن یا چیزهایی بودن که ارتش اسرائیل منتشر میکرد. این بار این مطلبی که منتشر شده مطلبی هست که در یک نشریه علمی منتشر شده و در واقع به قول انگلیسی ها پیر ریویو شده. تمام اسناد و تمام مطلب توسط متخصصان دیگر، اساتید دیگر دیده شده و در واقع تایید شده که مطلب مطلب درست و واقعی هست. نکته دیگری هم که این مطلب داره این هست که نشون میده بر اساس آنچه که در اسرائیل بعضی از رسانه‌هایی که در واقع این مطلب رو منتشر کردن دو مورد رو نشون میده. یکی این که چطور شکست خورد سیوار و چطور اسرائیل اشتباه میکرد در مورد ماهیت حماس.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. همکارم اشکان صفای حیفا در اسرائیل. وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی با بیش از 22% رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به 25 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده. بریتانیا بزرگترین مقصد صادرات ترکیه بوده، بعد از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان قرار دارند. وزارت اقتصاد ترکیه هم میگوید با وجود تنش‌ها در منطقه صادرات کالاهای این کشور روند صعودی خود را حفظ کرده. نرگس هورخش از استانبول مرتبط با همین گزارش ها همراه ماست. ترکیه میگه در بخش صادرات رشد قابل توجهی رو داره تجربه میکنه و در ماه گذشته هم صادرات چشمگیری رو به ثبت رسونده.
6: همینطور است. وزیر تجارت ترکیه آقای عمر بولات میگه که این دومین سطح بالایی از ثبت صادرات در یک ماه است برای ترکیه در تاریخ این کشور و اعلام کرده که با وجود تنش‌ها در منطقه و مشکلات جهانی که برای صادرات کالاها در سطح جهان وجود داره، به ویژه در تنگه هرمز، این کشور توانسته که روند سعودی خودش را حداقل در 4 ماه گذشته با وجود تنش‌ها در این منطقه حفظ بکنه. بر همین اساس هم داده‌هایی که این وزارت منتشر کرده آمده که در ماه گذشته میلادی در ماه آوریل این کشور توانسته که بیش از 25 میلیارد دلار صادرات کالا داشته باشه به کشورهای جهان، که این رقم در سال گذشته در همین ماه در حدود بیش از 20 میلیارد دلار بود که یک رقم چشمگیر را نشان میده. و در عین حال هم این وزارت اعلام کرده که میزان صادرات کلی این کشور از اول سال تا ماه آوریل هم در حدود 275 بیش از 275 میلیارد دلار بوده که در همین صادرات کلی و مجموعی سالانه هم یک روند صعودی دیده میشه. اما در پایتخت، از مقصد پایتخت، یک سری تغییرات و افزایش هم در صادرات وجود داشته. بر اساس همین داده ها در 4 ماه گذشته از آنکارا حداقل بیش از 5 میلیارد دلار کالا صادر شده و همونطور که در خبر هم آمد بریتانیا یکی از بزرگترین کشورهایی است که بیشترین صادرات کالا از آنکارا پایتخت ترکیه به این کشور انجام شده. پس از آن هم آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان کشورهایی هستند که پس از آنها صادرات را داشتند. اما صنعت خودروی ترکیه بیشترین رقم صادرات را در این کشور در جریان 4 ماه گذشته داشته و پس از آن هم بخش های مثل برق و الکترونیک، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی از محصولاتی هستند که ترکیه به کشورهای جهان صادرات خودش را داشته. اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این است که بخش گیاه‌های زینتی این کشور هم بسیار رشته چشمگیر را تجربه کردند و مقامات میگن که 423% در همین جریان 4 ماه گذشته گیاه‌های زینتی این کشور در واقع رشد داشتن و صادرات اونها انجام شده. همه اینها در حال اتفاق میفته که وضعیت جهان و صادرات برای بسیاری از کشورها با مشکلات جدی روبرو است، اما این به این معنی نیست که ترکیه با مشکل روبرو نیست. مقامات نگرانی خودشان را همچنان دارند در این راستا.
0: سپاس بسیار. نرگس هورش از استانبول همراه ما بودی. همزمان با شرایط پرتنش منطقه، رویدادی با عنوان در امارات بسازید به مدت 4 روز در ابوظبی برگزار شد. در این رویداد شرکت‌های تجاری معادل 46 میلیارد دلار در حوزه‌های صنایع دفاعی و تکنولوژی، دارویی، شیمیایی و انرژی سرمایه‌گذاری کردند. گرچه این پنجمین دوره سالانه این رویداد در ابوظبی است، اما رسانه‌های منطقه برگزاری آن در شرایط جنگی را جهشی بزرگ در تبدیل شدن امارات به قطب صنعتی خلیج فارس ارزیابی می‌کنند. همکنم محمد جواد اکبر اینجا هستند در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به این رویداد به نام در امارات بسازید و جذب سرمایه گذاری در ابوظبی که رسانه‌های منطقه هم بسیار بهش پرداختن. چرا اینقدر مهم این اتفاق امسال؟
7: همزمان با برگزاری این رویداد، حملات پهپادی و موشکی از جمهوری اسلامی به سمت امارات رو داشتیم. خیلی ها تصور میکردن که این موجی که جمهوری اسلامی شروع کرده حملات به امارات رو و متمرکز شده رو اون و الان هم این روزای اخیر که میبینیم در هفته گذشته به اندازه‌ای که درباره اسرائیل و آمریکا حرف میزنن تو جمهوری اسلامی دارن درباره امارات حرف میزنن، یعنی انگار یک مثلثی الان هست که یک ضلعش آمریکاست، یک ضلعش اسرائیل و یک ضلعش اماراته. یعنی سطح درگیری رو تا اینجا بردن بالا، سطح حساسیت و تنش رو تا اینجا بردن بالا و جوری توصیف میکنه جمهوری اسلامی که انگار با یک کشور ضعیف کوچکه که به راحتی میتونه اون رو مثلا بهش آسیب بزنه و اینا. علت اینکه رسانه‌های منطقه به این رویداد توجه کردن با اینکه این پنجمین سالیه که این رویداد داره برگزار میشه اینه که در میانه درگیری‌های منطقه نه تنها قطع نشده و تعطیل نشده، بلکه سرمایه‌گذاران حاضر شدن تا 46 میلیارد دلار در عرض 4 روز وسط این دعواها سرمایه‌گذاری بکنه. در فهرست گزارشی که از این رویداد منتشر شده ما می‌بینیم که 54 میلیارد دلار سهم صنعت در تولید ناخالص ملی امارات بوده، 71 میلیارد دلار صادرات صنعتی امارات در واقع در این 4 روز گزارش شده و بانک شرق، بانک اسلامی دبی، بانک توسعه امارات ساپورت کرده بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها رو، بخشی که داخلیه یعنی دولتیه ببخشید، و 10 فروند هواپیمای جدید خریداری شده که این از 46 میلیارد دلار خارج سرمایه گذاری که اینجا شده، یعنی قیمتش رو نیاوردن، میزان سرمایه گذاری رو در این فهرستی که اعلام کردن نیاوردن. و از همه مهمتر 54 میلیون دلار قطعات سلاح سرمایه گذاری شده. اینها به اضافه قدرتی که راجع به نیروی هوایی امارات گزارش‌های بین‌المللی به ما میگه که یکی از قوی‌ترین قدرت‌های هوایی هست، نشون میده که منطقه روش حساب باز کرده. به عبارتی 8 کشور عربی منطقه در جنگ اخیر از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیده، یعنی به زیرساخت‌هاشون حمله شده، به مردمشون حمله شده. این 8 کشور 6 کشورش به طور مشخص تصمیم گرفتند، اعلام هم کردند، بحث رو به شورای امنیت کشوندند و خواستن که توی پرونده جمهوری اسلامی دخیل باشن. دیگه نمیشه آمریکا و اسرائیل بیان و برن، میگن ما باید تعیین کننده باشیم. حالا اینا رو امارات حساب باز کردن به خاطر قدرت هواییش، به خاطر سرمایه گذاریش، به خاطر ثباتش، به خاطر امنیتش، به خاطر پیشرفتی که در توسعه کرده و از همه مهمتر به خاطر نقشی که در اقتصاد جهانی داره. این است که این رویداد تبدیل شده به رویداد مهم برای رسانه‌های
0: خب با توجه به تمام شاخصه‌هایی که شما گفتید در زمینه ثباتش، تاب‌آوری اقتصادیش و اون آینده رو به رشد و توسعه‌ای که امارات در پیش گرفته، فکر می‌کنید که چقدر می‌تونه همین کشور در تحولات و معادلات نظامی و سیاسی منطقه در آینده تاثیرگذار باشه؟
7: اتفاقی که افتاده اینه که امارات تصمیم گرفته تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنه به هر شکلی. پیش از این که هیچ دولتی این ادبیات رو به کار ببره غیر از اسرائیل، امارات تنها کشور منطقه است که گفته جمهوری اسلامی همسایه متجاوز نیست، دشمن متخاصمه. همسایه متجاوز یه بار یه کاری میکنه، تنبیهش میکنه یا مذاکره میکنه یا غرامت میگیری، میگه نه دشمن متخاصم، تکلیفشو باید روشن کن. حالا اینقدر تو این موضوع جدیه که حتی در روابطش با پاکستان هم تأثیر گذاشته. ببینید در پاکستان 1,200,000 کارگر پاکستانی الان دارن توی امارات کار میکنن. خب اینها رو شروع کرده به اخراجشون. چرا؟ چون اسلام آباد وارد مذاکراتی شده که منافع امارات رو در نظر نمیگیره. برای همین رسانه‌های منطقه دارن میگن که اتفاق بزرگی داره در اقتصاد شکننده پاکستان میفته، به خاطر اینکه حواله های ارزی که از امارات داره به پاکستان میره تعیین کننده است در سرنوشت اقتصاد پاکستان، و 1,200,000 پاکستانی رو که دومین جمعیت مهاجر تو امارات شروع به اخراجشون کردن، در موج اولش 15,000 نفر و گفتن شروع کردن، خیلی تاثیرگذار. این یعنی امارات تکلیف خودش رو روشن کرده و قدرت اقتصادیش هم به او این اجازه رو میده که در تعیین سرنوشت این جنگ مؤثر.
0: سپاس بسیار محمد جواد اکبرین، اینجا در استودیو در خدمتتون بودیم. این تصاویر که ملاحظه می‌فرمایید به صورت زنده از سواحل تنریف در جزایر قنایی داره پخش میشه. بندر گرانا دیلا قرار هستش که برای پهلو گرفتن کشتی کروزی که به ویروس هانتا آلوده است آماده بشه. سازمان بهداشت جهانی هم تایید کرد که 3 مورد مشکوک شناسایی شدن، تحت بررسی قرار دارن. پیشتر هم یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی بر اثر ابتلا به همین ویروس کشنده جان خودشون رو از دست دادن. مقام های بهداشتی هنوز تایید نکردن که تمام این 3 مرگ مستقیم ناشی از ابتلا به ویروس هانتا بوده یا نه، اما نگرانی ها در خصوص شیوع این ویروس همچنان ادامه داره. تا به حال 6 نفر بعد از تماس احتمالی با این ویروس در بیمارستان بستری شدن و 3 نفر شامل 2 خدمه بریتانیایی هلندی و 1 مسافر آلمانی هم از کشتی تخلیه شدند. 2 نفر هم برای درمان به هلند رفتند، 1 نفر سوم به آلمان منتقل شده، 3 نفر دیگه هم از جمله یک شهروند اهل بریتانیا در بیمارستان های سوئیس، هلند و آفریقای جنوبی تحت درمان های مخصوص قرار گرفته. این کشتی ویژه تفریحی هفته قبل از جنوب آرژانتین حرکت کرده بود. موقع سفر 149 مسافر داشت و خدمه 23 نفرشون شهروند بریتانیا بودند، 19 مسافر و 4 عضو خدمه هم در این بین حضور داشتند. این تصاویر هم به صورت زنده از بندر گرانا دیلا در جزایر تنریف در جزایر قناری داره پخش میشه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست مرکز بین‌الملل آموزش و پرورش ایران گفته بعد از جنگ اخیر و لغو مجوز مدارس ایران در امارات متحده عربی، 1,300 دانش آموز به ایران یا مدارس بین‌المللی امارات منتقل شدند. حدود 1,000 نفر دیگر به صورت آنلاین به تحصیل ادامه می‌دهند. روزنامه شرق اعلام کرد مجتمع تجاری ارغوان اندیشه در شهریار تنها در 15 دقیقه در آتش سوخته. در این گزارش آمده شرکت‌های بیمه به دلیل کاربرد کامپوزیت در سازه‌های این مجتمع از پرداخت خسارت خودداری کردند. در این حادثه که 15 اردیبهشت ماه رخ داد دست کم 11 نفر کشته شدند. و انجمن تالاسمی ایران اعلام کرد با وجود نیاز دائمی 23,000 بیمار تالاسمی به تزریق خون، هنوز فضای استاندارد و ایمن برای درمان آنها فراهم نشده و بیماران در شرایط غیر استاندارد پذیرش می‌شوند. به گفته سخنگوی انجمن تالاسمی، این اقدامات می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد. وزیر انرژی نروژ گفته این کشور قصد ندارد فعالیت‌های خود در حوزه نفت و گاز را کاهش دهد، بلکه به دنبال توسعه بیشتر تولید در دریای شمال و مناطق فراساحلی است. دولت نروژ همچنین اعلام کرده 3 میدان گازی در سواحل جنوبی این کشور که 3 دهه پیش تعطیل شدند دوباره فعال خواهند شد. مقام‌های نروژ هم می‌گویند این تصمیم برای جبران کمبود انرژی ناشی از جنگ اوکراین و اختلال در عرضه انرژی از خاورمیانه اتخاذ شده. همکارم نیلوفر پور ابراهیم هم از پاریس مرتبط با همین گزارش همراه ماست. نیلوفر، نروژ با این تصمیم چقدر میتونه به کمبود و بحران سوخت در اروپا در شرایط فعلی کمک کنه؟
8: میتونه کمک بسیار زیادی داشته باشه. همین حالا هم 30% از گاز اروپا از نروژ داره تامین میشه و نقش مهمی بازی کرده تو این سالهای گذشته، به خصوص بعد از جنگ اوکراین و تلاش اتحادیه اروپا برای قطع وابستگیش به روسیه. بنابراین در شرایط فعلی همین حالا هم نقش داره و میتونه بیشتر از این کمک بکنه به این اتحادیه. الان مثلا آلمان، فرانسه، بلژیک به طور مستقیم از این کشور گاز دریافت میکنن. خود نروژ داره تلاش میکنه تا میدانهای گازی قدیمی رو که بسته شده، مثلا 3 میدان گازی که حدوداً 3 دهه پیش به طور کامل بسته شده رو دوباره فعال بکنه. صحبت ها در شرایطیه که انتقاد به این تصمیم دولت نروژ بسیار بالا گرفته در این کشور از طرف فعالان محیط زیست یا برخی احزاب این کشور، به دلیل اینکه معتقدند با چنین در واقع تصمیم هایی اون اهداف بلند مدت این کشور و اتحادیه اروپا برای رفتن به سمت انرژی های سبز رو داره کاهش میده و همینطور با مشکل در واقع ایجاد میکنه برای چنین تصمیماتی، به دلیل اینکه قرار نبوده به جای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی دوباره برگردن برن سراغشون و حالا چنین اتفاقی داره میفته. اما در این شرایط دولت فنلاند داره از این موضوع، دولت ببخشید نروژ داره از این تصمیم دفاع میکنه به دلیل اینکه معتقده میتونه کمک بکنه به امنیت انرژی، به قطع وابستگی به یک سری کشورها از جمله روسیه و همینطور کمک به ثبات قیمتها، قیمت نفت و گاز در اروپا. در همین حالا نروژ روزانه 2 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، نزدیک به 120 میلیارد مکعب گاز در سال تولید میکنه و 97 میدان ساحلی داره و میگه که اینها رو میخواد گسترش بده تا سال 2028 و بیشترش بکنه و به انتقادها به نوعی پاسخ میده. به هر حال اتحادیه اروپا میدونیم که در تلاش برای جایگزین کردن نفت و گازی که از خارج از این اتحادیه میاد به کشورهای مختلفی رو میاره، حتی برای قطع وابستگیش به آبراهی مثل تنگه هرمز.
0: سپاس بسیار نیلوفر پور ابراهیم، همکارم که از پاریس همراه ما بودی. اما پنتاگون با دستور دونالد ترامپ مجموعه جدیدی از اسناد طبقه بندی شده درباره پدیده‌های ناشناخته پرنده یا همان بشقاب پرنده‌ها را منتشر کرده. این اسناد شامل مکاتبات وزارت خارجه، وزارت جنگ، پرونده‌های FBI و متن گفتگوهای ناسا در ماموریت‌های فضایی است. در گزارش‌ها به مشاهده برخی اشیاء ناشناخته پرنده در آسمان خلیج فارس و نزدیک ایران هم اشاره شده. پنتاگون اما تأکید کرده که این اسناد به معنی تایید حیات یا بازیابی تکنولوژی موجودات فرازمینی نیست. همکارم پیام دریابی اینجاست در استودیو و اینکه پیام بذار خیلی راحت سوال رو بپرسم. ما از بچگی، از وقتی که فیلم شناختیم و کتاب خوندن رو شروع کردیم، همیشه این سوال در ذهنمون بود که آیا موجودات فضایی وجود دارن یا نه. بعدن که اون فیلم آقای اسپیلبرگ منتشر شد و اینها، این فرازمینی‌ها واقعا هستن یا نه؟
9: سوال آخر همی اول میپرسی جواب بگیری و بریم.
0: آره مهمترینشه.
9: ولی بذار یکم صبر کن تو جوابش. ببینه اولا که بریم که این اسناد چرا داره منتشر میشه. اسناد خیلی جدیده، 162 صفحه رو وزارت جنگ آمریکا منتشر کرده. این هم در راستای اون درخواست دونالد ترامپ برای شفاف سازی. اما نکته ای که وجود داره این اسناد رو وقتی که نگاه میکنی میبینی اینه که برای این سوال هم جواب داره هم جواب نداره. شما یک زمانی ما میگفتیم یوفا یا هم بشقاپرنده، ولی الان یک اسم و واژه جدیدی رو برای این اومدن انتخاب کردن، پدیده های ناهنجار ناشناخته. حالا چرا میگن پدیده های ناهنجار ناشناخته؟ دلیلش اینه که برخی از این ویدیوها، حالا اگر مخاطبان دوست دارن میتونن برن تو سایت وزارت دفاع و ویدیوهاش موجود هستش ببینن، و الان فکر کنم تو تصویرم داریم میبینیمش. برخی از این اشیا وقتی که شما میبینید قوانین فیزیک رو دارن زیر سوال میبرن. به طور مثال نمونه هستش که در یونان با سرعت بالا یهو مثلا این شی یک مانور 90 درجه ای میده. در حالت عادی هیچ خلبانی نمیتونه این کارو بکنه، به خاطر اینکه این فشار جی هم هواپیما رو از بین میبره هم خلبان رو نابود میکنه. ولی شما میبینی که توی این اسناد داره نشون میده که خلبان ها این رو دیدن. یا به طور مثال در سوریه نمونه دیده شده که یک نمونه از همین اشیاء ناشناس از کنار یک هواپیما با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت مانور داده و انگار یه حالت پرشی. یک سری از اینها حالت پلاسمایی دارن، یعنی میان یک چیز بین جامد و مایع هستن. به خاطر همین در کل اگه بخوایم بگیم اینه که ما با یک پدیده مواجه هستیم که نمیتونیم جواب بدیم. از لحاظ فیزیکی، از لحاظ قوانین فیزیک تعریفی براش نداریم. اما برگردیم به سوال اول شما، اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارن؟ ببین جواب این سوال رو با توجه به این اسناد باید به این سمت و سو رفت. دیگه نباید بپرسیم که وقتی ما داشتیم به قول خودت ایتی رو میدیدیم گفتیم یه نکنه این موجودات وجود دارن، دلمون براش میسوخیم برگشت خونش. الان برای یه مقدار سوال بزرگتر بکنیم که آیا اگر اینها وجود دارن که این ما هنوز تعریفی برای اینها نداریم، با چه پدیده‌ای مواجه هستیم؟ اینها چه چیزی هستن که ما نمیتونیم براش تعریفی بکنیم؟ و اون هم چه کسی؟ مثلا ارتش آمریکا، بزرگترین ارتش دنیا، با اون تجهیزات هنوز نتونسته که تعریفی برای این پدیده‌ها داشته باشه. اینجاست که به خاطر همین واژه رو عوض کردم، واژه رو از این یوفو و بشقاب پرنده داریم میبریم به سمت پدیده های ناهنجار.
0: و خب حالا گفتی فیلم ایتی، من یادم میاد اون برخورد های نزدیک از نوع سوم یه فیلم خیلی مشهوری بود اون زمان، و این تاریخچه این اسناد هم خیلی جالبه. آقای دونالد ترامپ تا زمستون بود گفت که قراره که اینها رو از طبقه بندی خارج بکنه، ولی الان که اینا منتشر شده میبینیم خیلی قدیمی هم هستن.
9: بله ببین مثلا وقتی من داشتم اتهام اسناد میخوندم، یکی از اینها برمیگرده مثلا به جنگ جهانی دوم. یک اسیر لهستانی در آلمان این رو اولین بار گفته بود که یک موجود حالت کروی شکلی رو دیده که وقتی این در اون فضا، در اون مکانی که این حالا بوده وارد می شد، می گفت یک صدای نویز خیلی قوی داشت. وقتی که این وارد می شد تمام تراکتورهای اونجا در یک مزرعه بود از کار می افتند، و وقتی که این می رفت این دوباره تراکتورها شروع می کردن به کار کردن. یا نمونه های دیگه وجود داره که افراد غیر نظامی، حالا بحث نظامی رو اون رصد های نظامی رو میذاریم که افراد غیر نظامی میگن که دیدن به طور مثال فرمت های مثلثی داشته، فرمت های کروی داشته. و حتی توی این سند یه چیز جالب میگه، یک در سوریه یه چیزی به نام چرخانه شیطان، همون چیزی که در فارسی ما بهش میگیم چرخانه شیطان، که اگر اشتباه نکنم یه چیز کروی شکل که از خودش نور ساطع میکنه وقتی که میگرده. در کل ما با پدیده های مواجه هستیم که نمیدونیم، ولی باید منتظر باشیم که ظاهراً یه ایتی وجود داشت.
0: آره آقای ترامپ وقتی که اینو منتشر کرده بود آخرش نوشته بود برید خودتون ببینید و لذتش رو ببرید. حالا مثل اینکه ما فقط باید بریم ببینیم که آیا میتونیم چیزی بفهمیم.
9: واقعا منم توصیه میکنم اگر بینندگان وقت دارن برن تو سایتش و پر از ویدیوهای جالب هستش که میتونه و اسناد جالبی هست.
0: خیلی متشکرم، ممنون از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو پیام دریابی همکارم.

0: فدراسیون فوتبال ایران در روزنامه رسمی خود خطاب به آمریکا نوشته اگر میزبان جام جهانی رسم میزبانی را نیاموخته، مدیران جمهوری اسلامی آن را با زبان دیگری به آمریکا خواهند آموخت. فدراسیون فوتبال ایران در مطلبی با عنوان موضع مشخص ایران نوشت تیم ملی بدون عقب نشینی از اعتقادات، فرهنگ و باورها در جام جهانی 2026 حضور خواهد داشت. این روزنامه خطاب به دولت آمریکا نوشته در صورت ورود به نبردی خارج از فوتبال با واکنش جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم گفته برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی در آمریکا برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 10 شرط تعیین کرده. تاج گفته صدور ویزا برای تمام بازیکنان و اعضای تیم ملی که در سپاه پاسداران خدمت کردند از جمله این شروط است.
1: چیزی نیست که اینا الان بتونن بگن ما اینو اجرا میکنیم، اینو اجرا، اینا قبلا تعهد دادن به فیفا که ما این کارا رو انجام میدیم
2: و بهشون میزبانی دادن.
1: بله و میزبانی دادن. حالا دیگه رئیس جمهور شده اینشون و خب بالاخره قواعد کاملا متفاوته، خیلی موضوعات فردی شده، ولی ما درخواستمون یک روادید برای همه افراد، حتی اونایی که تو سپاه پاسداران خدمت کردن، مثل آقای طارمی، حادثفی و بقیه
2: بازیکن‌ها و همراه،
1: یعنی اینا بلا استثناء باید ویزا بدن، چون از نظر ما سپاه پاسداران یه مجموعه بسیار پر افتخاریه که بهش افتخار میکنیم و تروریسم هم نمیدونیم.
0: تاج همچنین پیش بینی کرده در جام جهانی طرفداران تیم‌های فوتبال سایر کشورها به حمایت از تیم ملی ایران خواهند پرداخت.
1: من حتی تو جام جهانی پیش بینی میکنم یه دی پرچم ما رو ببرن بالا. اینا شما شک نکنید که
2: الان دنیا بیدار شده،
1: الجزایر، مصر، خود مصر، الجزایر، اسپانیا، چی اینا بعض از تماشاگرشون پرچم ما رو ببرن بالا. یعنی مردم ایران عزیزن بابت این اقتداری که از خودشون نشون دادن و این عزت رو نبوده مجر خونه شهید بزرگوار رهبر معظم. من واقعا اعتقادم اینه این خون یه برکتایی برای مملکت داشت.
2: بله تثبیت کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی.
1: شما شک نکنید که ما تو همون لس آنجلس هم تعداد زیادی میان از تیم ملی ایران چون بیگانه حمله کرده.
0: مهدی تاج همچنین با تایید بازی دوستانه مقابل گامبیا، تیم 116 جهان، از احتمال بازی تدارکاتی با تیم ملی لهستان هم خبر داده.
1: یه بازی با در واقع گامبیا میکنیم، دنبال این هستیم. یه بازی هم به صورت جدی دنبال اینیم که با یه تیم اروپایی، خودم با رئیس فدراسیونمون کشور صحبت کردم،
2: میگی تو برنامه ما
1: لهستان صحبت کردم و دنبال اینم که این بازی اونا یه با در واقع یه تیمی بسته بودن، ولی تلاش خودش این بود که بتونه این بازی ها با ما در لهستان بکنه. اگر ما بریم لهستان خیلی از مسیرمون هم کم میشه، یعنی میرم اونجا بازی بعدیمون انجام میدیم و بعد میریم برای آمریکا.
0: همکارم علیرضا مدیری میگه برخی از شروطی که مهدی تاج برای فیفا تعیین کرده اجرایی نخواهد شد.
3: خیلی سعی کرد مهدی تاج دیشب بگه که داوطلبانه از کانادا اومده بیرون، یه سری سند و مدرک نشون داد که حالا درست هم نبود، بین خودشون گفتن این نیست، یه دونه دیگه است. حالا به کنار 10 شرط گذاشته برای فیفا که یکی از مهمترینش اینه که در کسایی که در سپاه پاسداران خدمت کردن ویزا بگیرن. مارکو روبیو گفته بود که بازیکنان مشکلی ندارن که به آمریکا سفر کنن، ویزا بهشون تعلق میگیره، ولی راجع به این که حالا در سپاه خدمت کردن یا نه چیزی نگفته. ما میدونیم که آمریکا به کسانی که در سپاه خدمت کردن ویزا نمیده. مهدی طارمی و حاج سفیری دو تا از بازیکنایی بود که مهدی تاج بهشون اشاره کرد و اینکه همه هواداران بعد در ورزشگاه پرچم جمهوری اسلامی داشته باشه یکی دیگه از شرطا بود که طبیعتا اینطوری نخواهد بود. حالا ما در قطر دیدیم که این اتفاق افتاد، قطر همکاری کرد با جمهوری اسلامی و پرچم های شیر و خورشید رو جمع کردن، عکس ها مهسا جینا امینی رو جمع کردن، ولی این اتفاق در آمریکا نخواهد افتاد. و گفته که طرفدارای دیگر سایر کشورها قرار از تیم ایران حمایت بکنن به خاطر اینکه علی خامنه ای رو یک بیگانه کشته و توتوچی هم موجی برنامه میگه باعث تثبیت نظام شده. اصلا واقعا خنده داره. و شما اگر واقعا رهبرتون براتون اهمیت داشت که کشتنش، نباید برید آمریکا.
0: بله، این هم از بخش ورزشی. در پایان این بولتن خبری بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از ساحل تنریف، جزایر قناری اسم این جزیره ای که قراره یک کشتی تفریحی که در اون احتمالاً چند ویروس مشکوک مبتلا به این ویروس تازه شناخته شده هانتا ویروس جزء مسافرها هستن قراره اینجا پهلو بگیرن. 3 نفر از مسافران هم کشتی تفریحی به خاطر ابتلا به این ویروس جونشون رو از دست دادن. سازمان جهانی بهداشت گفته خیلی نگران کننده نیست چون شبیه ویروس کرونا نیست، اما بررسی ها درباره احتمال شیوع این ویروس شروع شده. اینجا هم سواحل تنریف در جزایر قناری. سپاس از همراهیتون. با ما باشید. برمیگردیم به بخش خبری دیگه.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: بذار سینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: آقای ترامپ میخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگ هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بحث فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازه. این محل اختلاف. در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیم تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه، ولی با پروتکل های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتا به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگه هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت هایی است که آمریکا میده. این ضمانت ها الاز ایرانی ها میتونه شکننده باشه. و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده‌هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکا یا نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را وادار به عقب نشینی کنه، و ایده که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافا بر این که دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده تر میشه.
1: باید انتخابات و نتیجه این انتخابات رو در راستا و تداوم اتفاقاتی دید که در چندین سال گذشته، حداقل در یک دهه گذشته در انتخابات بریتانیا افتاده. مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات‌های متفاوتیه که اتفاق افتاده در اونها. ما شاهد شکست‌های بزرگ هم حزب محافظه‌کار و تحویل بسیاری از کرسی‌ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، تا اینکه فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پاشدهای بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمی کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات، از نارضایتی در دوران برکزیت استفاده کرد، وعده های توخالی داد و به تونست به نتایجی که میخواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن. وعده های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره میکنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست های بسیار ضعیف و اساساً بی برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره هست. الان با اومدن هوش مصنوعی، با از دست رفتن کارها، با اتفاقاتی که بعد از کووید افتاد، هیچ یک از اینها رو دولت بریتانیا به درستی باهاش مقابله نکرده. یک برنامه بلند مدت برای تحول اقتصاد، برای رشد در اقتصاد بریتانیا وجود نداشته، نه در حزب محافظه‌کار نه در حزب کارگر. و از همه مهمتر در سیاست خارجی ما می‌بینیم در مسئله ایران برای مثال سارمر نه کاملا رفت در کنار ایالات متحده قرار گرفت تا بتونه از نتایج اون استفاده بکنه، و نه تونست جامعه رو از نتایج منفی جنگ ایران و اسرائیل آمریکا دور نگه داره. اینها شکست های بزرگی هست که داره برای دولت بریتانیا، دولت کارگر اتفاق میفته، و طبعا نشون دهنده این هست که جامعه بریتانیا از هر دو حزب اصلی الان خسته شده. اگر ریفورم بتواند یک جایگاهی مثلا شبیه آنچه که ملی در آرژانتین برای خودش ایجاد کرد ایجاد بکنه، یعنی برنامه دقیق و متعبرانه اقتصادی داشته باشه، احتمال داره که حتی در انتخابات اصلی هم برنده بشه.
2: انتخابات هفتم می بریتانیا قرار بود یک رأی‌گیری محلی ساده باشه، اما تبدیل شد به یک سونامی سیاسی، سونامی که به باور خیلی‌ها نقطه پایانی بر سیستم انتخاباتی دو حزبی در بریتانیا است. نه حزب کارگر و نه محافظه‌کار، بلکه حزب نوظهور ریفورم یوکی به رهبری ناجول فراج در حال کسب بیشترین کرسی‌ها در شوراهای شهر در سراسر بریتانیا است. ناجول فراج چهره کلیدی در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت و رهبر حزب یوکی ریفورم یا همون حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا است. با پیامی روشن،
3: الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
2: حالا حزب یوکی ریفورم چه هدف‌هایی را دنبال می‌کنه؟ اهداف این حزب بر پایه ملی‌گرایی و مخالف شدید با ساختارهای فعلی قدرت در بریتانیا است. ناجو فراش معتقد حزب یوکی ریفورم تنها گزینه یک عقل سلیم برای حل بحران‌ها در بریتانیا است. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا 5 هدف کلیدی داره. اولین هدف توقف مهاجرت غیرقانونی، یا بهتر بگیم توقف قایق‌های غیرقانونی حامل مهاجرانه. فراج مصمم تا با جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش اخراج‌ها فشار بر خدمات عمومی و مسکن رو کاهش بده. در مرحله دوم جراحی اقتصادی و کاهش مالیات‌ها، از جمله افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران، حذف مالیات بر ارث و حمایت از کسب و کارهای کوچک. و سومین عامل لغو سیاست خالص صفر یا نت زیرو برای کاهش قیمت انرژی در بریتانیا. این حزب خواهان استخراج گسترده نفت و گاز از دریای شمال و تکیه بر انرژی هسته‌ای است. در چهارمین مورد اصلاحات ساختاری و اداری، یا بهتر بگیم جنگ با بوروکراسی. این هدف شامل کاهش هزینه‌های دولت، تغییر سیستم انتخاباتی به نفع احزاب کوچکتر و لغو هزینه شبکه بی بی سی میشه. یوکی ریفورم با حذف کاغذبازی‌های اداری مدعیه که سالانه 91 میلیارد پوند صرفه‌جویی خواهد کرد. و پنجم، جنگ فرهنگی، مبارزه با ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه. حزب ریفورم به شدت با ایدئولوژی چپ‌گرایانه در مدارس و نهادها مخالفه. این موضوع شامل مخالفت با آموزش مفاهیم جنسیتی یا همان ترانسجندر ایدئولوژی در مدارس و تلاش برای حفظ و ترویج ارزش‌های سنتی و مسیحی بریتانیا در مقابل چند فرهنگی شدن جامعه میشه. و اما نکات دیگه‌ای که شاید برای ایرانیان قابل توجه باشه، حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا ضد جمهوری اسلامی و بسیار امنیتی محوره. ناجل فراش جمهوری اسلامی رو تهدید مستقیم برای امنیت داخلی بریتانیا، یهودیان بریتانیا و مرزهای این کشور معرفی میکنه. در مورد سپاه پاسداران موضع بسیار سختی داره و ریچارد تایس از امضا کنندگان طرح پارلمانی برای تروریستی اعلام کردن کامل سپاه بوده. درباره حمله به ایران موضع ناجل فراج و این حزب نوسانی بوده. ابتدا خواهان حمایت بیشتر بریتانیا از حملات آمریکا شد، اما مدتی بعد گفت بریتانیا نباید وارد جنگ با ایران بشه.
3: میدانم وحشتناک است. شاید چند هزار نفر کشته شده باشند و این وحشتناک است. اما اگر در 40 سال گذشته هرگز لحظه‌ای برای بازپس گرفتن آزادی مردم دوست داشتنی ایران وجود داشته، آن لحظه همین حال است.
2: و ما حالا سوال کلیدی اینجاست که چرا حزب حاکم کارگر در این دوره از انتخابات شوراهای بریتانیا شکست خورده؟ شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی دیروز دلایل متعددی داره که تحلیلگران بر این موضوعات توافق دارند. در اولین مورد نارضایتی از عملکرد اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های بالای انرژی و تورم همچنان بر دوش طبقه کارگر سنگینی می‌کنه. در مرحله دوم ظهور قدرتمند حزب ریفورم یوکی ناجل فراج با تمرکز بر موضوعات حساسی مثل مهاجرت و نقد بوروکراسی شهروندان رو که از احزاب برجسته کارگر و محافظه‌کار ناامید شدن جذب کرده. مشکل شخصیت استارمر مورد سوم هست. نظرسنجی ها نشون میده که بسیاری از مردم استارمر رو شخصیتی تکنوکرات و دور از واقعیت های زندگی مردم

0: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله من صداتون ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
9: نیویورک.
4: بروکسل.
9: لس آنجلس.
4: کالگری.
7: برلین.
4: کنگره آمریکا.
1: بیروت. تمام.
4: با ما بمانید.
10: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دمارا
11: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
12: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
13: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
14: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
15: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
16: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
17: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. انتشار اسناد محرمانه از مکاتبات یحیی سنوار و رهبران حماس. حمله 7 اکتبر با هماهنگی دقیق حزب الله و جمهوری اسلامی طراحی شد. تحریم‌های آمریکا علیه شبکه تأمین تجهیزات نظامی برای جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و شرکت را در چین، هنگ کنگ، امارات و بلاروس تحریم کرد. گزارش‌های مخاطبان از بحران معیشت. مردم می‌گویند نه توان پرداخت وام‌ها را دارند، نه تحمل فشار بانک‌ها را. همزمان با حمایت روزنامه‌های حکومتی از ادامه جنگ، شرق از فاجعه آتش‌سوزی در مجتمع ارغوان اندیشه گزارش داد. پیام ما از وضعیت وخیم میراث فرهنگی در سایه بی‌توجهی نوشت.

خوش آمدید. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ عصر روز جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً تهران تا روز شنبه

0: پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد کرد. او گفته اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داده. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد، گفت به زودی خواهیم فهمید.
1: به احتمال قریب به یقین امشب خبرهایی خواهیم داشت. ببینیم چه می شود. اونها دیگه نیروی نظامی برایشون باقی نمونده. دیگه چیزی تو چنته ندارن. باید ببینیم چی میشه.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده قطر با استفاده از روابط نزدیک با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یکی از میانجی‌ها در مذاکره است. بنابراین گزارش، مقامات دوحه در حال حاضر به عنوان یکی از دست کم سه کانال ارتباطی غیر علنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش دارند و تلاش‌های خود را با میانجیگران پاکستانی هماهنگ می‌کنند. نخست وزیر قطر روز پنجشنبه پیش از سفر به واشنگتن با همتای پاکستانی خود گفتگو کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده ایالات متحده تصمیم گرفته از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت کند. به گفته مایک والتز، واشنگتن بر مبنای قوانین بین المللی از منافع خود و شرکای آمریکا حمایت خواهد کرد. او از دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم خواسته در کنار واشنگتن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار بگیرند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنویس آمریکا گفت بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای ضرب العجل‌های اعلام شده اهمیتی قائل نیست.
2: عرض کردم خدمت دوستان. موضوع کماکان در دست بررسی است.
3: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهمه؟
2: ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اینا کار نداریم.
0: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دولت ترامپ در راستای تلاش برای پایان دادن به جنگ ایران تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده. بر اساس این گزارش، راهبرد جدید کاخ سفید بر بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را به مراحل بعدی موکول کرده. نشریه وال استریت ژورنال هم گزارش داده جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ برای ادامه جنگ را آزمایش می‌کند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک و پهپاد به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک و قایق‌های تندرو را به سمت آنها فرستاده. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده هیچ یک از دارایی‌های ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکایی با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود در مواجهه با جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌دارد. به گفته این مقام، تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، همراه ما شدن. خانم مروتی، می‌بینیم که ترامپ گفته شنبه امروز آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای اینکه پاسخ بده به توافق و بندهایی که ایالات متحده پیشنهاد داده. با توجه به این شرایطی که الان شاهد هستیم، فکر می‌کنید اصلا جمهوری اسلامی به دنبال توافق هست یا درگیر یک سناریوی دیگه است؟
4: اگر سپاه بتواند در واقع همین روند رو ادامه بده، همین کار رو انجام خواهد داد، ولی مسئله اینه که در مقابلش دولت آمریکا به شدت با این سوختن زمان مخالفت میکنه. دولت ترامپ متوجه شده که یکی از ترفندهای جمهوری اسلامی اینه که کنترل زمان رو در دست بگیره و به دلایل مختلف و با ترفندهای مختلف سعی میکنه که زمان رو از دست دولت ایالات متحده خارج کنه. اما در چنین شرایطی، چون ضرب العجل تعیین شده و خب قاعدتا امروز دیگه جمهوری اسلامی باید پاسخ بده، علارغم تمامی اون شعارهایی که وزارت امور خارجه مطرح میکنه، آقای بقایی یا دیگر کادر وزارت امور خارجه، در نهایت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که جوابی برای انتظارات دولت آمریکا داشته باشه. هرچند سپاه تلاش میکنه، چون قدرت اصلی الان در دست سپاهی، تلاش میکنن که با توجه به تجربیاتی که قبلا داشتن این زمان رو به هر حال ادامه بدن. مسئله اصلی اینه که دولت آمریکا از تمام تاکتیک هایی که وجود داره استفاده میکنه که همزمانی رو که سپاه تعیین کرده اونو در واقع به نحوی کنسل کنه و اون رو برهم بزنه، اون معادله‌ای که سپاه برای خودش در نظر گرفته، و از طرف دیگر ایالات متحده با توجه به اون برنامه‌ای که گذاشته، یعنی پروژه آزادی پلاس، ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه، یعنی فقط اون بحث پروژه آزادی که تیه چند روز گذشته دنبال کرده بود نیست، بلکه ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه برای اینکه بتواند تنگه رو باز کنه. چون میدونیم در واقع مسئله باز کردن تنگه هرمز تبدیل به یک مسئله حیاتی برای آمریکا شده، مخصوصا از منظر هژمونیک که آمریکا داره، و از طرف دیگر تمام اون کارتی که جمهوری اسلامی الان روی میز گذاشت، یعنی وقتی خودشو میان میگن مسدود کردن تنگه هرمز برابر با داشتن بمب اتمیه، یعنی در واقع این پیام رو به آمریکا میدن که ما تا اونجایی که توان داریم، چه از لحاظ زمان چه از لحاظ اون موقعیت جغرافیایی برتری که در منطقه داریم، سعی میکنیم این کارت رو در دست داشته باشیم. یعنی این چند روز در واقع چند روزیه که ما زورآزمایی واقعی ایران و ایالات متحده رو خواهیم دید و باید ببینیم که در نهایت جواب ایران چه خواهد بود برای چیزی که ایالات متحده خواسته.
0: خانم مروتی، میدونیم که دونالد ترامپ تمرکز کرده برای اینکه روند عبور شناورها از تنگه هرمز به حالت عادی برگرده، این بار از پروژه آزادی پلاس خبر داده دونالد ترامپ. فکر می‌کنید در روی نقشه بر روی میدان چقدر این طرح میتونه موفق باشه و جمهوری اسلامی ممکنه چه واکنش‌هایی داشته باشه؟
4: ببینید، در مورد پروژه آزادی پلاس، یعنی اینکه پروژه آزادی دنبال شده به اضافه چیزهای جدید که ما نمیدونیم این موارد جدید چه چیزهایی هستن، آیا ممکنه دولت آمریکا از متحدان منطقه‌ای خودش استفاده کنه، آیا ممکنه از جنگ افزارهای جدیدتری استفاده کنه، میخواد این برنامه رو به هر حال تداوم ببخشه، آیا زمانی برای اجرای اون در نظر گرفته. فعلا هیچ کدوم از این جزئیات حداقل برای ما مشخص نیست، ولی اون چیزی که مهمه اینه که بر اساس این پروژه آزادی پلاس، دولت ایالات متحده عزمش رو جزم کرده که تنگه هرمز رو به هر حال بازگشایی کنه و از طرف دیگر در درون این توانایی یا در درون این تصمیم که دولت آمریکا گرفته، ما فقط نقش آمریکا رو نخواهیم دید، به احتمال بسیار زیاد دولت‌های عربی کمک خواهند کرد، کشورهای مانند امارات متحده عربی یا کشورهای دیگر که بتوانند پایگاه‌های نظامی خودشون در اختیار آمریکا قرار بدن، و حتی کشورهای دیگر مانند مثلا پاکستان یا ترکیه و خود اسرائیل به طور خاص، همه اینها از این مسئله حمایت خواهند کرد، چون اون ضرری که الان متوجه در واقع اقتصاد جهانی میشه فقط مربوط به کشورهای عربی یا مثلا مربوط به دولت آمریکا از لحاظ هژمونی نیست، بلکه این ضرر میتواند شامل کشورهای همسایه ایران مثلا پاکستان مانند ترکیه بشه. بنابراین در این پروژه به احتمال بسیار زیاد ما قدرت بیشتری رو از ایالات متحده خواهیم دید.
0: لیلا مروتی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ارتش اسرائیل اسنادی از مکاتبات داخلی حماس منتشر کرده که نشان می‌دهد این گروه برنامه‌ریزی طولانی مدت برای حمله 7 اکتبر را با هماهنگی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی انجام داده. این اسناد نشان می‌دهد حماس از سال 2021 پروژه بزرگی را برای نابودی اسرائیل تدارک دیده بود. در این اسناد همچنین به رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده. جزئیات عملیات نیز در این اسناد برجسته شده. بر اساس این گزارش، یحیی سنوار تاکید کرده بود زمان حمله باید با یکی از اعیاد یهودیان همزمان شود تا از تنش‌های مرتبط با مسجد الاقصی بهره برداری شود. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شد. اشکان، حدود 2.5 سال که میگذره از حمله 7 اکتبر، این بار هم در اسنادی که منتشر شده نکات جدیدی داره بهش اشاره میشه. چه نکات برجسته ای تو دیدی که مرتبط هست با نقش جمهوری اسلامی بیشتر در این حمله؟
5: این چند نکته جدید یا برجسته در این مطلب است. یکی اینکه برنامه ریزی برای حمله 7 اکتبر، اون زمانی که در واقع اون چیزی که در اون زمان، یعنی در سال 2021 یحیی سینوار اسمش رو عملیات بزرگ گذاشته بود، از سال 2021 و از ماه مه سال 2021، یعنی دقیقا 5 سال پیش در همین روزها بوده که آغاز شده، در واقع ده ها هزار نفر یا هزاران نفر از نیروهای حماس آموزش دیده بودند برای این کار، تدارکات بزرگی رو حماس آماده کرده بود و همزمان یحیی سینوار و همچنین اسماعیل هنیه با آنچه که محور مقاومت نامیده میشد در تماس بودند تا اونها رو هم در جریان برنامه‌ریزی‌های خودشون قرار بدن و هم اینکه اونها رو متقاعد بکنن به اینکه همکاری بکنن در این برنامه‌ای که حماس داشت. و سینوار بر اساس این مطلب معتقد بود که اسرائیل از بین خواهد رفت، فرو خواهد پاشید با این حمله‌ای که میخواد انجام بده. اما در آغاز هم جمهوری اسلامی و هم بیش از اون در واقع حسن نصرالله، حزب الله لبنان مخالف بودند با چنین اقدامی، با اینکه این اقدام بخواد به صورت مشترک و همزمان انجام بشه. در واقع حزب الله نمیخواست که به صورت همزمان با حماس حمله بکنه به اسرائیل، برای اینکه موضوع فلسطین براش در درجه دوم اهمیت بود، موضوع اول براش جمهوری اسلامی بود. اما نهایتاً در سال 2022 هست بر اساس این اسناد که بعد از دیدارهایی که انجام میشه بین مقامات جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی قدس سپاه، فرمانده سپاه و دیگران با مقامات حماس و همچنین مقامات حزب الله، نهایتاً در واقع نصرالله اطلاع میده که موافق است با این عملیات، حاصل است که همکاری بکنه و البته گفته میشه که باید این توافق نهایی به اطلاع علی خامنه ای هم برسه و یک طرح یک پارچه ای رو با هم دیگه ایجاد بکنن.
0: عشقان، یه بخشی از این اسناد و گزارش خب پیشتر هم فاش شده بود، راجبش حرف هم زده شده، اما الان چرا اهمیت پیدا کرده؟
5: اهمیت این مطلبی که این بار منتشر شده در دو سه نکته است. یکی جایی هست که این مطلب در رو منتشر شده. تا پیش از این تمام اسنادی که منتشر میشد خب اسنادی بود که حالا یا ارتش اسرائیل خودش منتشر میکرد یا اسنادی بود گهگاهی درز داده میشد به رسانه ها و به طور کلی مطالب رو رسانه ها بودند که منتشر میکرد. این بار چیزی که منتشر شده یک مطلبی هست که در یک نشریه دانشگاهی در واقع منتشر شده، پیر ریویو شده به قول انگلیسی زبان، یعنی کسان دیگری نشستن این مطلبی رو که خود کسی که نوشتتش یا استاد دانشگاه هست رو خوندن و اون رو تایید کردن که این اهمیت بیشتری بهش میده از نظر اعتباری که داره. مورد دوم این هست که برای اولین بار هست که تمام این اسناد جمع شده و بررسی شده. و نکته نهایی، نکاتی هست که در اینجا هستن که وقتی در کنار هم میذاریشون معلوم میشه که برنامه چه بوده. مثلا اینکه در واقع فرماندهی حماس سنوار فکر میکرده که همزمان با حمله حماس و بعدش حزب الله از شمال، اعراب داخل اسرائیل هم دست به شورش خواهند زد، اتفاقی که نمیفته و به نوعی آنچه که بر قصد داشت سینوار انجام بده در تغییر خاورمیانه اتفاق میفته. خاورمیانه تغییر میکنه اما در واقع برعکس اون چیزی که او فکر میکرد میشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب عملیات خشم اقتصادی تعدادی از افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده. بر اساس این بیانیه، این افراد و شرکت‌ها تأمین سلاح، مواد اولیه مورد استفاده در پهپادهای شاهد و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین بار دیگر بر برخورد شدید با شبکه انتقال و فروش نفت جمهوری اسلامی تاکید کرده. بر اساس این بیانیه، 8 فرد و شرکت چینی و هنگ‌کنگی مرتبط با برنامه پهپادی و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی از سوی آمریکا تحریم شدند. 3 فرد و شرکت از بلاروس هم در فهرست جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. شرکت الیت انرژی در دبی که در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند نیز از سوی آمریکا تحریم شده. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، می‌بینیم که افراد جدید و شرکت‌های جدیدی اضافه شدند به این طرح خشم اقتصادی آمریکا و تحریم شدند. چه جزئیاتی می‌دونیم از این افراد و شرکت‌ها؟
6: خب شرط این تحریم های جدیدی که دیروز اعلام شد عملا اون شبکه تامین تجهیزات نظامی و به خصوص برنامه پهپادی و موشکی سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. شرکت های چینی و هنگ کنگی که در این لیست هستن، من نگاه میکردم اسامی و نحوه فعالیتشون رو، به جز یکی دو شرکت که مستقیما تامین کننده تجهیزات نظامی هستن، بقیه شرکت های تجاری هستن که عمدتا در هنگ کنگ ثبت شدند و به نظر میاد که خب تسهیل اون روابط مالی و تراکنش‌های مالی مرتبط با خرید این تجهیزات رو بر عهده داشتن. شرکت‌ها و افرادی که در بلاروس هستن، جالب توجه یک ایرانی در بلاروس هست، یک فرد حقیقی در بلاروس و یک شرکت که من فکر کنم کمتر تا حالا از بلاروس شنیده بودیم در این شبکه‌های تحریمی که در این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها که جمهوری اسلامی از اون استفاده می‌کنه. به نظر میاد این کشور هم مقری شده برای شرکت‌ها و افراد مرتبط با سپاه پاسداران که برای خرید تجهیزات نظامی از اون استفاده بکنن. و در نهایت اون شرکتی که در دبی ثبت شده، شرکتی که من وبسایتش رو نگاه می‌کردم، در حوزه خرید و فروش و تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنه که خب به نظر میاد نقش اصلی رو داشته برای تامین در واقع مالی این شبکه خرید تجهیزات نظامی. می‌دونیم که سپاه پاسداران گفته میشه تا بیش از نیمی از فروش نفت ایران رو بر عهده داره، در اختیار داره، و بخش زیادی از بودجه رو امسال به صورت شفاف، یعنی بودجه‌ای که ما داریم در لایحه می‌بینیم، به صورت شفاف حدود نیمی از فروش نفت ایران در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گیره و نیروهای مسلح، که خب این نشون میده که این نفت برای چی استفاده میشه و در چه شبکه‌هایی استفاده میشه. بار دیگه تاکید میکنه وزارت خزانه داری که در چارچوب این کارزار خشم اقتصادی، این شبکه‌های فروش و انتقال نفت جمهوری اسلامی رو به شدت باش برخورد خواهد کرد. از شبکه‌های بانکداری سایه باز یاد میکنه، کریپتوها و رمز ارزهایی که سپاه استفاده میکنه، میگه حدود نیم میلیارد دلار ما تا به حال از این کریپتوها رو مسدود کردیم، و به نظر میاد خب این هم در چارچوب اون فشار حداکثری است که الان در بخش اقتصادی آمریکا داره اعمال میشه.
0: همونطور که خودت هم اشاره کردی، بودجه سپاه پاسداران از مسیرهای رسمی و غیر رسمی مختلفی مثل فروش نفت تا رمز ارز تا قاچاق و پولشویی داره تامین میشه. چی برآوردی داریم از اینکه اصلا این بودجه چقدر هست؟
6: خب شهر، همینطور که گفتم، در چیزی که الان دو سه سال اخیر در بودجه بهش اضافه شده، در بودجه رسمی کشور، مستقیما نیروهای مسلح از نفت سهم میگیرن. امسال این بیش از 40-50% هست، حالا با توجه به اعداد و ارقامی که اومده، و سهم بسیار بزرگی رو دارن مستقیما نفت میگیرن، در واقع سپاه و سایر نیروهای مسلح، که این فساد و مافیایی که در واقع فروش این نفت داره رو حالا الان بخشش رو داریم میبینیم، که مثلا یک شرکت تجارت انرژی در دبی داره در واقع برای سپاه نفت میفروشه یا کار در واقع نقل و انتقال مالیش رو انجام میده. اما فقط به این محدود نمیشه، این شفاف و موضوعی است که ما کلیر داریم میبینیم. الان در این جنگ مشخص شد که چقدر شهر موشکی اینها ساختن، در جاهای مختلف موشک انبار کردن، بسیاری از این شهرها شاید چند صد میلیون دلار هزینه بوده. ما چند فکر کنم 2 یا 3 سال پیش بود اسنادی منتشر شد که نشون میداد که تمام تجارت خارجی ایران، چیزی که ما در آمار رسمی، در گمرک، در اظهارنامه ها میبینیم، قابلیت مخدوش شدن داره برای دور زدن تحریم ها. یعنی مجوز داده شده بود به نیروهای نظامی که تمام بارنامه ها، اسناد تجاری رو تغییر بدن، حتی اسم کالا رو تغییر بدن و بیان و در واقع این کار رو انجام بدن برای واردات کالا. نمونهش رو هم در فاجعه بندر رجایی دیدیم که در کالاهای عادی به اسم کالای عادی کالای آورده بودن که اون فاجعه رو به بار آورد. بنابراین سپاه عملاً به جز نفت در تمام بخش‌های دیگه اقتصاد هم اقتصاد ایران رو گروگان گرفته و وضعیت ناشی از اون هست.
0: ممنون از توضیحات تو، همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه. ایرانیان ساکن کوپنهاگ امروز در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی و در اعتراض به موج اعدام‌ها، سرکوب و قطع اینترنت در ایران تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. این برنامه با راهپیمایی از مقابل پارلمان دانمارک آغاز می‌شود و تا مقابل شهرداری کوپنهاگ ادامه می‌یابد. هدف از این تجمع جلب توجه افکار عمومی و کشورهای اروپایی به وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان شده. مهران عباسیان همکارم این بار از کوپنهاگ در دانمارک همراه ما شده. مهران، هر هفته عادت داشتیم که تو از استکهلم پایتخت سوئد از تجمع ایرانی‌ها برای ما گزارش می‌دادی، اما کوپنهاگ هم دست کمی از سوئد استکهلم نداشته و ایرانی‌ها هر آخر هفته اونجا هم بیرون میان و شعار میدن بر علیه رفتارهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و الان هم موج جدید اعدام‌های سیاسی که بسیاری رو در جهان نگران کرده.
7: دقیقا شرار اشاره کردی، اسلو، استکهلم، گوتنبرگ، مالمو، بالا کوپنهاگ. طی ماهای گذشته بارها تجمعات مختلفی برگزار شده، فردا هم اینجا باز هم قرار تجمع باشه و در شهرهایی که نام بردی در خیلی از شهرهای دنیا در واقع تجمع از فراخوان سراسریه، اما امروز چون خیلی پیشتر در واقع برنامه ریزی کرده بودن از شهرهای مختلف اسکاندیناوی هم به اینجا اومدن، هر تعدادی که تونستن با وسیله نقلیه مختلف تا در کنار ایرانیان کوپنهاگ باشن بتونن اینجا یک راهپیمایی داشته باشن، سخنرانی داشته باشن. برنامه خیلی زیادی برگزار میشه، حدود 40 دقیقه به تقریبا برنامه اصلی مونده به شروع راهپیمایی، اما ایرانیان زیادی اینجا هستن. خود کسانی که در واقع این برنامه رو داشتن هماهنگ میکردن از اینجا راهپیمایی میکنن، چیزی حدود نیم ساعت رو در خیابان‌های کوپنهاگ خواهند رفت تا به مقابل شهرداری اسلو برسن. باید بگم خود شهردار کوپنهاگ هم امروز قرار در تجمع ایرانی‌ها سخنرانی کنه، چند نماینده پارلمان رو دارن، پرفورمنس های مختلفی اینجا داره برگزار میشه، همگی برای اینکه بتونن صدای مردم ایران رو در واقع به گوش جامعه جهانی و اینجا در کوپنهاگ هم به جامعه سیاسی این شهر هم به جامعه مدنی این شهر برسونن. کنار من یکی از برگزار کننده ها از خانم مارگاریت. خانم مارگاریت لباسی که پوشیدن یک پرفورمنسشون شهر در واقع یک نمادین گارد جاویدان درست کردن و ایشون هم همون لباسو پوشیدن. خانم مارگاریت از برنامه امروز بگید، هدف اصلیتون. دیدم که پرفورمنس های مختلفی برای نو اعدام دارید، برای قطع اینترنت در ایران هم دارید.
8: من مارگاریت، سردبیر گروه شیر خورشید دانمارک هستم و امروز هدف اصلی ما اینه که صدای مردم ایران باشیم و همچنین که اینترنت رو قطع کردن صدای زندانیان سیاسی باشیم و همچنین گروهی از سیاستمداران دانمارک رو دعوت کردیم و از آنها می‌خواهیم که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوران گذر و همچنین چهره اتحاد مردم ایران به رسمیت بشناسند و از ایشان دعوت کنند، یک دعوت رسمی به دولت، به کشور دانمارک که صدای مردم ایران باشد.
7: خیلی ممنون، خیلی ممنون از حضورتون. باید بگم پوسترهای مختلفی هم آماده کردن، مانند شهرهای دیگه عکس جاوید نامها روی اونها هست تا جامعه دانمارک بدونه که در ایران در دی ماه چه گذشت. خیلی در بین عکس ها دیدم کسانی که در دهه های گذشته، در سال های گذشته در ایران اعدام شدن، جوان هایی که توسط جمهوری اسلامی فقط برای اینکه صدای آزادی خواهی بوده در واقع به جوهه اعدام سپرده شدن، عکسشون اینجا هست. من حتما در برنامه بعدی با شما خواهم بود، سعی کنم با مردم صحبت کنم از اینکه چه هدفی دارن، اما خیلی ها اینجا شراره داشتن، میگفتن که قطعی اینترنت شکنجه هم ایرانیان خارج از کشور، هم ایرانیان که در داخل هستن، اعتراض شدید به این دارن و از جامعه جهانی و از دولت سوئد میخوان که این قطعی اینترنت و اعدام ها رو محکوم بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو مهران. همونطور که خودت هم گفتی در طول روز حتما به تو برخواهیم گشت در این هوای زیبا و آفتابی شهر کوپنهاگ. تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با فرستادن پیام‌هایی با گلایه از مشکلات معیشتی گفتند نه توان پرداخت اقساط وام‌ها را دارند و نه تحمل فشار بانک‌ها را. برای حفظ امنیت این افراد صدای اونها با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
9: از اهوازم، در صنایع فولاد کار می‌کردم و زندگی آرومی داشتم. با چند تا وام خونه خریدم. بیکار شدم و اقساطم عقب افتاده. بانک ها مدام پیام میدن کار نیست. حتی ممکنه از همسرم جدا شم. خانومم طلاهاشو فروخت تا بتونیم یخچال رو پر کنیم.
10: متاسفانه خیلی در وضعیت سختی هستیم. انقدر تورم بالاست که دیگه توان پرداخت اقساط بانک هم نداریم. بانک ها هم رحمی به مردم نمی کنن.
11: هر روز بانک ها تهدید می کنن که اقدام قانونی درباره وام ها انجام میدن. همه وام ها هم شامل جریمه دیرکرد شده. دیگه نه درآمدی هست نه افزایش حقوق. به خدا شرایطمون از قبل جنگ خیلی بدتر شده.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، معمولا تو کشورهای نرمال جهان وقتی یک فاجعه اتفاق میفته، فاجعه زیست محیطی یا اتفاق دیگه‌ای میفته مثل جنگ، حکومت‌ها و دولت‌ها کمک مردم می‌کنن و حداقل هر چه از دستشون برمیاد به بانک‌ها تذکر میدن که مدارا بکنن، اما ایران انگار نه، برخلاف اینه.
12: دقیقاً شهر، خب در کنار همه بحران‌هایی که داریم گزارش میدیم، از امواج بیکاری که داره پیش میاد، از افزایش ساعتی قیمت‌ها، از عدم توان خرید کالاهای اساسی، از خودپردازهای خالی که پولی به مردم نمیدن، بانکایی که تو وقتی مراجعه میکنن روزهای جنگ میگفتن که بیشتر از 2 میلیون به مردم پرداخت نمیکنن، در کنار همه اینا حالا پیامهایی که داره میاد اینه که خود بانکهای جمهوری اسلامی عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی شدن به مردم. در این فضا بودجه خانوار الان تحت فشار شدید قرار گرفته و شکننده شده، اما پیامهایی که مخاطبان دارن میدن روی چند عامل تمرکز داره. یکی این که جریمه دیرکرد اقساط رو دارن بانک‌ها فشار میارن که مردم پرداخت بکنن، یا مستقیم از حسابشون داره پول برداشت میشه، بانک‌ها خودشون میان این اقساط یا در واقع وام‌هایی که هست اینها رو مستقیم برمی‌دارن از حسابا، ضامن‌ها رو تهدید میکنن که ما اقدام قانونی میکنیم زودتر باید پرداخت بشه اقساط، رتبه اعتباری افراد رو دارن کاهش میدن در این دوران، محدودیت‌ها یا سیاست‌هایی که در رابطه با چک‌های برگشتی است رو دارن افزایش میدن، اموال رو توقیف می‌کنن و حتی حکم جلب دارن می‌گیرن برای شهروندان. خب اشاره کردید تو بحران کرونا توی کشور عادی میان در واقع وام میدن به مردم، پول کمک میدن، ولی اینجا الان بانک به جای اینکه عامل کمک باشه داره فشار مضاعف میاره و حکومت هم مقام‌ها بین مردم و بانک‌ها، نهادهای مالی در کنار نهادهای مالی ایستادن. پیامی داشتیم که یک مخاطب میگفت من چند وام داشتم برای اینکه اینا رو بتونم پرداخت کنم، رفتم تو اسنپ کار میکنم، به محض اینکه حقوق من واریز میشه از اسنپ بانک اینو برمی‌داره. خب فرض بکنید که این فرد بخواد بره کمی از پولش رو بخواد بره خرید بکنه، قیمت‌ها که این وضعیتش مشخصه، خودپردازا خالی و پولم از حسابش برداشت نمیشه، اصلا تصور نمیشه کرد که در چنین فضایی چطور میتونن زندگی بکنن. مسئولین هم خب قول‌هایی دادن، قول‌هاشون عمل نشده، گفته بودن که دیرکردها رو ما محاسبه نمی‌کنیم، اما داره چنین اتفاقی میفته. وزیر اقتصاد خودش گفت که رضایت نداره از این شرایط و وام‌هایی هم که گفتن دیرکردشون محاسبه نمیشه تا 700 میلیون تومانی که خب به نظر میاد خیلی مبلغ پایینه، خیلی مبلغ‌های بالاتر رو مردم دارن میگیرن. یکی دیگه از پیام‌هایی هم که بخوام بخونم اینه که صدا پخش شد 3 ماه اینترنت قطع شده، درآمدم اینترنتی بود، الان هم هر روز دارن از بانک زنگ میزنن که چرا قسطاتون رو نمیدین. یعنی تو این فضا مردم در بحران اقتصادی، اینترنت هم قطع، که شما در یک زندان هستید، پول ندارید و حق این که صداتون هم در بیاد هم ندارید.
0: بعد در کنار موج بیکاری انگار منتظر موج بی‌خانمانی بسیاری از مردم که دستشون به هیچ جا بند نیست هم باشیم. ممنون از حضور تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو با ما. وزارت تجارت ترکیه میگوید صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی با بیش از 22% رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به 25 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده. بریتانیا بزرگترین مقصد صادرات این کشور بوده و پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان قرار دارند. وزارت اقتصاد ترکیه اعلام کرده با وجود تنش‌ها در منطقه، صادرات کالاهای این کشور روند صعودی خود را حفظ کرده. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شده. نرگس، تو بیشتر برای ما توضیح بده، ترکیه تو بخش صادرات به نظر می‌رسه که رقم‌های چشمگیر رو ثبت کرده با وجود اینکه می‌دونیم خب در اطرافش بسیاری تنش‌ها وجود داره.
13: همینطور است، داده‌های رسمی وزارت تجارت ترکیه نشان می‌دهد که حداقل در یک ماه گذشته میلادی در ماه آوریل این کشور یک افزایش بیش از 22% را در صادرات کالاهای خودش به کشورهای جهان داشته و این رقم به بیش از 25 میلیارد دلار رسیده، چیزی که در سال گذشته و در همین ماه در حدود بیش از 20 میلیارد دلار آمریکایی بود. مقامات میگن که این بالاترین ارزش صادرات ماه آوریل در حد اقل تنها در 2 ماه یعنی در تاریخ این کشور اتفاق افتاده و با وجود تنش‌ها در منطقه و بسته ماندن تنگه هرمز که تأثیر مستقیم بر اقتصاد جهانی در سراسر جهان گذاشته، این کشور همچنان 4 ماه گذشته را در واقع یک روند صعودی را تجربه کرده و در تلاش است که وضعیت وضعیت را همچنان همینطور حفظ کنه. اما بر اساس همین داده ها آنکارا پایتخت ترکیه هم شاهد یک افزایش چشمگیری در صادرات خودش در این استان بوده و حدود بیش از 5,799,000,000 در 4 ماه اول سال روان میلادی صادرات داشته. بر اساس همین داده ها بریتانیا یکی از بزرگترین کشورهایی است که بیشترین صادرات با آن انجام شده، پس از آن آمریکا، آلمان و چین از دیگر کشورهایی هستند که ترکیه کالاهای خودش را صادر کرده. صنعت خودروسازی ترکیه و خودروی ترکیه و پس از آن بخش‌های برق و الکترونیک و ماشین‌آلات و مواد شیمیایی هم سهم بالایی در صادرات ترکیه داشتند که به این کشورها ارسال شده. در کنار این بخش گیاهان زینتی این کشور هم به شدت افزایش را نشان میده. اما با این وجود این به این معنی نیست که ترکیه نگرانی های خودش را از تنشان نداره. در چند هفته گذشته مقامات گفتن که این کشور چند ماهی دشواری را در بخش های مختلف بوجه بخش اقتصاد در پیشی رو خواهد داشت.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. امروز شنبه 19 اردیبهشت ماه در حالی که بیش از 70 روز از قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی می‌گذرد، روزنامه‌های حکومتی همچنان بر طبل ادامه جنگ کوبیدند و برخی از آنها حتی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را مشروع دانستند. آتش‌سوزی در مجتمع تجاری ارغوان اندیشه و تخریب بی‌بازگشت میراث فرهنگی ایران هم از دیگر موارد مورد توجه روزنامه‌ها بوده. مشتبه هاشمی مثل هر روز روزنامه نگار از مونیخ همراه ما شدن. آقای هاشمی، به نظر میرسه در میانه محاصره و مذاکره و سایه جنگ بر سر ایران چیزی که اهمیت نداره منافع ملی مردمه. این موضوع حتی در روزنامه ها هم بازتاب داشته.
14: درود به شما و ایرانیان عزیز. خب امروز روزنامه های اصولگرا همونطور که گفتیم بدون توجه بیشتر به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اومدن پرداختن، تمرکز کردن به رد مذاکرات و ادامه جنگ. اگر دوستان روزنامه کیهان رو نشون بدن، اومده در تیتر یکش دوستان میبینن که حمله ایران به نافع متجاوز پاسخ نقد آتش‌بس مذاکره نیست. اومده گفته که آمریکا با حمله به نفتکش‌های ایرانی و محاصره آتش‌بس رو نقض کرده، نیروهای نظامی جواب دادن با حمله موشکی و پهپادی و در نهایت آمریکا در حالی که داره ادعا میکنه که مذاکره میخواد انجام بده، ما میبینیم که همزمان داره حمله هم میکنه. پس آمریکا قابل اعتماد نیست و اومده باز به همین موضوع پرداخته که باید پاسخ خیلی شدیدی بدیم به این در نقد آتش‌بس. و باز آقای شریعت مداری در یک نکته‌ای که در همین صفحه اول هم منتشر شده، اگر امضا کنید تقوی عبور ندارید، اومده گفته که اگر این قطعنامه‌ای که در شورای امنیت هم داره تصویب میشه هر کشوری رأی مثبت به این بده، باید ممنوع بشه ترددش در تنگه هرمز. و باز این توصیه هاییست که همه در روزنامه های دیگه هم شاهدش هستیم. روزنامه اصولگرای وطن امروز رو اگر دوستان نشون بدن، در این روزنامه هم باز اومده با یک تصویری از یک ناوچه آمریکایی که گویا هدفش قرار داده اون نوشته ادامه دارد، باز به همین خط ادامه جنگ و ادامه درگیری تاکید داره. اما در پایین همین صفحه اول اومده یک یادداشتی منتشر کرده با عنوان 2 درس هسته‌ای که اومده میگه 1 درس برای جهان دارد که جهان فهمید که دیگه با زور نمیشه اون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو نگه داشت و آمریکا شکست خورده در این سیاست گذاری و نشونش همین هستش که کشورهای منطقه الان بعد از این جنگی اخیر رفتن به سمت تسلیحات هسته‌ای. عربستان رفته به این سمت و این در واقع در برخلاف سیاست آمریکا بوده و اومده گفته که در نهایت قدرت بازدارندگی و قدرت هسته‌ای بازدارندگی واقعیه و ما باید در این زمینه بریم به این سمت. و در نهایت هم اومده گفته که در این شرایط اون شفاف شفافیت وجود نداره و کارشناسان مختلفی میگن که ایران ممکنه بره به سمت ساخت بمب اتم. و این هم باز تصویری است که در این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری و از اصولگرا منتشر شده.
0: آقای هاشمی، تاوان سیاست رو در طی 4 دهه گذشته مردم ایران الان دارن میبینن، جنگی که بالای سرشونه و وضعیت اقتصادی نابسامانی که همه رو ناامید کرده.
14: بله، متاسفانه به همین شکل هست و درس هم نمیگیرن. هر جنگ اتفاق میفته باز درس نمیگیرن، تا جنگ بعدی این تخریب بیشتر میشه، این آسیب بیشتر میشه. اگر یکی از این آسیب ها در روزنامه پیام ما بهش رسیدگی شده، اگر دوستان نشون بدن، با یک یادداشت با عنوان میراث در برزخ اومده به این موضوع پرداخته که اون آسیبی که به اماکن و میراث فرهنگی در جنگ خورده، یک طرف این عدم رسیدگی و مرمت و بازسازی در این شرایط نجنگ نسول هم یک جا هست و خسارت بیشتری میزنه از جنگ. میگه که از قبل این آثار در خطر تخریب بودن، فرونشست زمین و عوامل محیطی فرسوده کرده بوده اینا رو، و در نهایت عدم توجه و رسیدگی بازسازی و مرمت رسیده به این که الان اگر رسیدگی نشه و اقدام فوری نشه، این آثار در خطر نابودی قرار دارند. و این هم باز نکته‌ای هستش که در این روزها کمتر بهش پرداخته شده. اومده به آمارهای دولتی اشاره میکنه که این آمارها غیر واقعی بوده. اما اگر روزنامه بعدی رو دوستانشون بدن، روزنامه شرق اومده به حادثه سوختن مجتمع تجاری ارغوان در شهریار پرداخته که چقدر این حادثه دردناک بوده، مثل اون حادثه متروپول در نبوده در واقع ایمنی لازم، اون نمای کامپوزیتی ساختمان ظرف 15 دقیقه میسوزه، حتی شهروندان مهلت تخلیه ساختمان پیدا نمی کنن و الان مقصر کیه؟ سازنده یا شهرداری تهران که مجوز پایان کار داده و بیمه هایی که دیگه به مالکان تعلق نمیگیره و خسارتی که همیشه مردم میبینن.
0: ممنون از توضیحات شما، مشتبه هاشمی، روزنامه نگار، که با مرور مطبوعات امروز همراه ما بودن. وزیر انرژی نروژ میگوید این کشور قصد ندارد فعالیت‌های خود در حوزه نفت و گاز را کاهش دهد، بلکه به دنبال توسعه بیشتر تولید در دریای شمال و مناطق فراساحلی است. دولت نروژ همینطور اعلام کرده 3 میدان گازی در سواحل جنوبی این کشور که 3 دهه پیش تعطیل شدند دوباره فعال میشن. مقام های نروژی میگویند این تصمیم برای جبران کمبود انرژی ناشی از جنگ اوکراین و اختلال در عرضه انرژی از خاورمیانه اتخاذ شده. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ما شده. نیلوفر، به نظر میرسه که نروژ برای تأمین کمبودهای انرژی در اتحادیه اروپا دست به کار شده. با توجه به شرایط فعلی که هنوز آینده‌ای هم براش پیش بینی نمیشه، به نظر میرسه که نروژ میخواد این بار نقش قهرمان رو بازی کنه.
15: بله، همین حالا هم کمک بسیار زیادی داره به اتحادیه اروپا میکنه. بعد از جنگ اوکراین و تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع شد، تصمیم‌هایی که در اتحادیه اروپا گرفته شد برای وابستگی کمتر به نفت و گاز روسیه، نروژ به کمک کشورهای اروپایی اومده. همین حالا 30% گاز کشورهای اروپایی از نروژ داره تأمین میشه که تو این سال‌های گذشته در واقع افزایش پیدا کرده. فرانسه، آلمان یا بلژیک جزو کشورهایی هستند که استفاده میکنن از گاز نروژ. و حالا در شرایط فعلی برای تامین امنیت انرژی، برای کاهش وابستگی ها به نفت و گاز روسیه در واقع، و از طرف دیگه برای کاهش یا ثبات قیمت سوخت، نروژ تصمیم گرفته که این افزایش بده تولید گاز خودش رو، که در تضاد با اون تصمیم های قبلی که گرفته. مثلا 3 میدان گازی رو که داره میگه میخواد دوباره فعال بکنه، 3 دهه پیش بسته شدن. خیلی هم منتقد داره در داخل خود این کشور این تصمیمات، از احزاب چپ و گروه های محیط زیستی گرفته تا کسانی که معتقدن در واقع این کار وابستگی بیشتری میاره به سوخت های فسیلی، در تضاد با اون تصویری که نروژ سعی میکنه بده در زمینه اینکه کشوری که میره به سمت سوخت سوخت‌های سبز یا جایگزین سوخت فسیلی برای کمک به کاهش گرمایش زمین، و در این شرایط دوباره داریم برمیگردیم به یک فضایی که در واقع لازمه به نوعی استفاده بکنن کشورهای اروپایی از اون سوخت‌هایی که ازش فاصله گرفته بودن در این دهه‌های گذشته، به دلیل اینکه در شرایط فعلی که قیمت سوخت داره میره بالا، حالا از این کمک میتونن استفاده بکنن و به همین دلیل که ازش استقبال میکنن، نه اینکه بخوان به نوعی محکومش بکنن. میدونیم که این یکی از چالش‌های بزرگیه که در حال حاضر پیش روی اتحادیه اروپا قرار داره، و به نظر میرسه اتحادیه اروپا راه چاره‌ای تا زمانی که جایگزین‌هایی برای این سوخت‌ها پیدا بکنه نداره جز استفاده از سوختی که میتونه آلاینده باشه و برخلاف سیاست‌های سبز اتحادیه اروپا است.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، رأس ساعت 3 بعد از ظهر دوباره با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
4: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رزوان حزب الله کشته شده.
5: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
4: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
6: بالاتر از این سیاه رنگ نیستش.
5: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات،
7: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
8: و سپاه بازیگرش که سلاح رو در دست داره.
9: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
5: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران،
10: به ویژه در جلسات پشت پرده.
11: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
4: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
5: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
12: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
4: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
13: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
14: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
15: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
16: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
17: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
18: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، و مجبورم که تصویر پروفایلم و تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته، 3 سال گذشته شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بده و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باورتون نمیشه چقدر چه حرفای چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت از چیزی که بقیه از بیرون میبینن. من سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش اون درد جدید که به اسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من به عنوان پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی نیجه من تیر به زیر کلاویکر چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم، یه دونه خودکار بی گرفتم چستی و بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اونو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرمو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرمو نمیبخشم چون من شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافت مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جامعه میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید، قرص ببینید ببخشید بیان فقط ببینید انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بزن فقط یه روز برین کسانی که تهران هست، برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر، برین اونجا فقط برین وایسین گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبوره هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفاذ و ناخذ زوری دارم که وقتی مریض اون گریه میکنه میرم بیرون به ماشین میگم صرف کن تا قبل که بعدی بیاد بریزم تو چشم.
1: جمله‌ای که این فرد در این ویدیو گفت این که از آن چیزی که ما داریم تجربه می‌کنیم با آن چیزی که دیگران می‌بینن کاملاً متفاوته. من فکر می‌کنم واقعاً در شرایطی هستن که آن چیزی رو که دارن تحمل می‌کنن و آن چیزی رو که دارن تجربه می‌کنن کاملاً از درک ما می‌تونه خارج باشه. برگردم به سوال شما. ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل که بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشدار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن اینچنینی اتفاقا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همون خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه با اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاهترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمی کنن، یا هزینش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق و یک یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقا همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما میبینیم که بسیار از پزشکان دارن، روان پزشکان دارن اخطار میدن که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه. با جامعه روبرو هستیم که واقعا وضعیت بحرانی پیچیده و مزمنی داره. در کنار این الان در یک شرایط بسیار بحرانی تری هم قرار داره. حالا همه اینها دقیقا همین وضعیت میتونه احساس امنیت و احساس ناامنی رو در یک سطح جامعه بسیار افزایش بده. احساس امنیت دیگه الان در جامعه کاهش پیدا نکرده، بلکه به صورت مطلق از بین رفته. احساس ناامنی که از بین بره، احساس ناامنی که افزایش پیدا کنه، دقیقا رابطه تنگاتنگی با نبود آینده داره. دیگه جامعه به آینده فکر نمی کنه، دیگه جامعه به آینده امیدی نداره و این میتونه بسیار برای اونها مخاطره انگیز باشه. در کنار اون، من میخوام به یک نکته دیگه هم مهم اشاره بکنم. در کنار این همه بحران ها، ما با یک موضوع خیلی جدی تری هم روبرو هستیم. الان منبع خشونت و ساختار قدرتی که خودش اصلی ترین منبع این تهدیدها هست، همچنان بر سر قدرت است و این اتفاقا میتونه برای جامعه بسیار خطرناکتر باشه. اینکه تمام ساختار قدرتی که خودش منبع نابسامانی ها و اقتصادی بوده، ساختار قدرتی که خودش منبع خشونت بوده، الان بر سر قدرت است. این میتونه بی قدرتی جمعی رو بسیار افزایش بده، ناتوانی جامعه رو بسیار افزایش بده و احساس درماندگی اجتماعی رو بسیار گسترش بده، که مجموع همه اینها میتونه باز هم همونطور که من بهش اشاره کردم یک هشدار باشه، که من فکر میکنم اینجا اتفاقا سازمانهای بین المللی، سازمانهای حوزه سلامت بین المللی باید به این نکته بسیار توجه بکنن، که این میتونه یک هشدار بسیار جدی برای یک جامعه باشه که با این چنین بحرانهای پیچیده روبرو هست.
2: همطور که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایگی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
3: چرا این همه مقام‌های جمهوری اسلامی با امارات سر ناسازگاری دارن؟ نظر مثل دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هستش که خب امارات متحده در این زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه تکنولوژی و فناوری داشته، که این باعث میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش حسادت کنن، چون اون چی که اونها با صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران و گروه به وجود آوردن گروه‌های مختلف نیابتی و اینکه هر زمان در پاسخ به هر سوالی میگفتن اگه هیچی نداریم امنیت داریم، الان به این نقطه رسیدن که نه، این موشک براشون امنیت نه تنها نیاورد، بلکه باعث شد که به کشور حمله هم بشه. ولی امارات بدون توجه به این موضوع پیشرفت کرده بود و همه مردم در داخل کشور، اکثریت مردم حسرت امارات رو می‌خوردن. این یک نکته بود. نکته دوم این که اکثر این مقام‌های جمهوری اسلامی بستگانشون در امارات در واقع فعالیت‌های اقتصادی داشتن، هم پسر حسین شمخانی بود، هم پسر محسن رضایی بود، هم داماد محمود علوی وزیر سابق اطلاعات. بسیاری از این وابستگان جمهوری اسلامی شرکت‌های تراستی و شرکت‌های برای دور زدن تحریم‌ها در امارات داشتن، که بعد از حملاتی که به امارات داشتن، امارات اینها رو بست و اونها رو بیرون کرد و این موضوع باعث شده که به نظر میرسه که همه وابستگان جمهوری اسلامی دشمنی با امارات پیدا کنن و مرتب اون رو تهدید کنن. امارات بعد از اینکه جمهوری اسلامی 47 سال اسرائیل رو تهدید به محو از اسرائیل از نقشه کرد و اسرائیل این موضوع رو بسیار جدی گرفت و خودش آماده کرده بود برای اینکه بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو بده. حالا امارات در شرایطی قرار گرفته که زیر موشکباران و پهپادهای جمهوری اسلامی تهدید به محو از نقشه میشه. طبیعتاً امارات به عنوان یک کشور کوچک باید به این موضوع فکر کنه که اگر جمهوری اسلامی اسرائیل رو با اون امکانات نظامی با اون حمایت‌هایی که آمریکا ازش می‌کرد تهدید به محو می‌کنه، برای امارات صد چندان این موضوع خطرناکه. از همین جهتی که می‌بینیم مقام‌های اماراتی رایزنی‌های مختلفی رو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای عربی دنبال می‌کنن برای اینکه بتونن راهکاری پیدا کنن که با این تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنن. صحبت عراقچی به نظرم دو تا موضوع مهم داشت. یکیش همین موضوع بود که اصلا پیشنهاد دیپلماتیک رو آمریکا ارائه کرد. وقتی خودش ارائه می‌کرد، بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی مرتب بر طبل جنگ میکوبه، اما ترامپ و سایر مقامات آمریکا هی میگن که از راه دیپلماسی باید این موضوع حل شه، بیایید مذاکره کنیم، به یک توافقی برسیم. خب کسی که خودش پیشنهاد مذاکره و توافق رو میده که نمیاد در واقع شرایط رو به هم بزنه. این رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی. نکته دیگه در که وابسته است به همون سوال اول، عباس عراقچی گفته ما به کشورهای همسایه احترام میذاریم، تمامیت ارضی اونها رو محترم میشماریم. اگر تمامیت ارضیشون رو محترم میشمارین و حسن همجواری اینه که هر روز بهشون موشک بزنین، اگر دشمنی باشون داشته باشین چه میکنین؟

فروغ و به چندین چراغ بیاراسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز که از او روشنایی گرفته است روز ز خاور برآید سوی باختر نباشد از این یک روش راستر ایا آن که تو آفتابی همی چه بودت که بر من نتابی همی.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

سه بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. تحریم‌های آمریکا علیه شبکه تأمین تجهیزات نظامی برای جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و شرکت را در چین، هنگ کنگ، امارات و بلاروس تحریم کرد. گزارش‌های مخاطبان از بحران معیشت. مردم می‌گویند نه توان پرداخت وام‌ها را دارند، نه تحمل فشار بانک‌ها. ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی در چهارمین ماه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خارج از کشور خواست برای اعتراض به احکام اعدام و خاموشی اینترنت تجمع راهپیمایی کنند.

در ادامه تلاش‌ها برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ عصر روز جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد داد. او گفته اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است روی کرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس هم خبر داد و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد، گفت به زودی خواهیم فهمید. شبکه خبری NBC هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود در مواجهه با جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌داند. به گفته این مقام، تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. نشریه وارسی ژورنال هم گزارش داد جمهوری

0: اسلامی اراده دونالد ترامپ برای ادامه جنگ را آزمایش می‌کند. طبق این گزارش، جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی، موشک و پهپاد به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک کرده و قایق‌های تندرو را به سمت آنها فرستاده. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد هیچ یک از دارایی‌های ایالات متحده آسیب ندیده، ناوشکن‌های آمریکا هم با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. در ایران، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنویس آمریکا گفته بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای ضرب الاجل‌های اعلام شده اهمیتی قائل نیست.
1: عرض کردم خدمت دوستان، موضوع کماکان در دست بررسی است.
2: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهمه؟
1: ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب الاجل اینا کار نداریم.
0: همزمان با این اظهارات، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، خواستار بستن تنگه هرمز به روی کشورهایی شده که به قطعنامه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت دهند. این تهدید نماینده رهبر در کیهان واکنشی است به پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس که جمهوری اسلامی را به دلیل مسدود کردن تنگه هرمز محکوم کردند. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، در بخش قبلی خبر درباره شناخت ترامپ از سرفندهای جمهوری اسلامی و اهداف فشارهای واشنگتن بر تهران توضیح داد.
3: ترامپ متوجه شده که یکی از ترفندهای جمهوری اسلامی اینه که کنترل زمان رو در دست بگیره و به دلایل مختلف و با ترفندهای مختلف سعی میکنه که زمان رو از دست دولت ایالات متحده خارج کنه. اما در چنین شرایطی، چون ضرب الاجل تعیین شده و خب قاعدتا امروز دیگه جمهوری اسلامی باید پاسخ بده، علارغم تمامی اون شعارهایی که وزارت امور خارجه مطرح میکنه، آقای بقائی یا دیگر کادر وزارت امور خارجه، در نهایت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که جوابی برای انتظارات دولت آمریکا داشته باشه. هرچند سپاه تلاش میکنه، چون قدرت اصلی الان در دست سپاهی، تلاش میکنن که با توجه به تجربیاتی که قبلا داشتن این زمان رو به هر حال ادامه بدن. مسئله اصلی اینه که دولت آمریکا از تمام تاکتیکایی که وجود داره استفاده میکنه که هم زمانی رو که سپاه تعیین کرده اون رو در واقع به نحوی کنسل کنه و اون رو برهم بزنه، اون معادله که سپاه برای خودش در نظر گرفته، و از طرف دیگر ایالات متحده با توجه به اون برنامه‌ای که گذاشته، یعنی پروژه آزادی پلاس، ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه. یعنی فقط اون بس پروژه آزادی که تیه چند روز گذشته دنبال کرده بود نیست، بلکه ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه برای اینکه بتواند تنگه رو باز کنه. چون میدونیم در واقع مسئله باز کردن تنگه هرمز تبدیل به یک مسئله حیاتی برای آمریکا شده، مخصوصا از منظر هژمونیک که آمریکا داره، و از طرف دیگر تمام اون کارتی که جمهوری اسلامی الان روی میز گذاشت، یعنی وقتی خودشون میان میگن مسدود کردن تنگه هرمز برابر با داشتن بمب اتمیه، یعنی در واقع این پیام رو به آمریکا میدن که ما تا اونجایی که توان داریم، چه از لحاظ زمان چه از لحاظ اون موقعیت جغرافیایی برتری که در منطقه داریم، سعی میکنیم این کارت رو در دست داشته باشیم. یعنی این چند روز در واقع چند روزیه که ما زورآزمایی واقعی ایران و ایالات متحده رو خواهیم دید و باید ببینیم که در نهایت جواب ایران چه خواهد بود برای چیزی که ایالات متحده خواست.
0: جمهوری اسلامی در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل، علاوه بر اسرائیل، دامنه حملات خود را به کشورهای همسایه در خلیج فارس هم گسترش داد. تأسیسات نفت و گاز در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، حتی عمان از اهداف این حملات بودند. بر اساس برآورد یک نهاد پژوهشی، خسارات وارده به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه بین 38 تا 58 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این نهاد هشدار می‌دهد بازسازی برخی از تأسیسات آسیب دیده هم ممکن است سال‌ها زمان ببرد و پیامدهای اقتصادی آن حتی پس از پایان جنگ ادامه پیدا کند. در همین حال، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حدود 280 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده. نفت و گاز ستون اصلی اقتصاد کشورهای خلیج فارس به شمار می‌رود. به همین دلیل آسیب به زیرساخت‌های انرژی مستقیماً بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته. در حالی که بانک جهانی در ژانویه 2026 پیش بینی کرده بود اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 4.4% رشد خواهد داشت، این پیش بینی اکنون برای سال 2026 به حدود 1.3% کاهش یافته. در میان کشورهای منطقه قطر و کویت بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل شدند. پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی قطر با کاهش 11% به منفی 5.7% رسیده و کویت هم با افت 9% با رشد منفی 6.4% مواجه شده. دیگر کشورهای خلیج فارس هم از این بحران در امان نماندند و انتظار می رود رشد اقتصادی امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و عمان هم در سال جاری کاهش چشمگیری داشته باشد. هرچند هنوز آمار تازه‌ای درباره رشد اقتصادی ایران منتشر نشده، اما با ادامه تحریم‌های بین‌المللی و بسته ماندن بنادر ایران به دست آمریکا، انتظار می رود اقتصاد کشور نیز آسیب سنگینی دیده باشد. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست مرکز بین‌الملل آموزش و پرورش ایران گفته بعد از جنگ اخیر و لغو مجوز مدارس ایرانی در امارات متحده عربی 1300 دانش آموز به ایران یا مدارس بین‌المللی امارات منتقل شدند. حدود 1000 نفر دیگر به صورت آنلاین به تحصیل ادامه می‌دهند. روزنامه شرق گزارش داد مجتمع تجاری ارغوان اندیشه در شهریار تنها در 15 دقیقه در آتش سوخت. در این گزارش آمده شرکت‌های بیمه به دلیل کاربرد کامپوزیت در سازه‌های این مجتمع از پرداخت خسارت خودداری کردند. در این حادثه که 15 اردیبهشت ماه رخ داد دست کم 11 نفر کشته شدند. و انجمن تالاسمی ایران اعلام کرد با وجود نیاز دائمی 23,000 بیمار تالاسمی به تزریق خون، هنوز فضای استاندارد و ایمن برای درمان آنها فراهم نشده و بیماران در شرایط غیر استاندارد پذیرش می‌شوند. به گفته سخنگوی انجمن تالاسمی، این اقدامات می‌تواند جان این بیماران را با خطر مواجه کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب عملیات خشم اقتصادی، تعدادی از افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده. بر اساس این بیانیه، این افراد و شرکت‌ها تأمین سلاح، مواد اولیه مورد استفاده در پهپادهای شاهد و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین بار دیگر بر برخورد شدید با شبکه انتقال و فروش نفت جمهوری اسلامی هم تأکید کرده. طبق این بیانیه 8 فرد و شرکت چینی و هنگ کنگی مرتبط با برنامه پهپادی و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی از سوی آمریکا تحریم شدند. همچنین 3 فرد و شرکت از بلاروس در فهرست جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. شرکت الیت انرژی در دبی که در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی فعالیت دارد نیز از سوی آمریکا تحریم شده. همکارم آرش آذرمی هم میگوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه در سالهای اخیر نه تنها سهم بزرگی از بودجه رسمی کشور گرفتند، بلکه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی هم به آنها اختصاص پیدا کرده.
4: چیزی که الان 2-3 سال اخیر در بودجه بهش اضافه شده در بودجه رسمی کشور، مستقیما نیروهای مسلح از نفت سهم میگیرن. امسال این بیش از 40-50% هست، حالا با توجه به اعداد و ارقامی که اومده، و سهم بسیار بزرگی رو دارن مستقیما نفت میگیرن، در واقع سپاه و سایر نیروهای مسلح، که این فساد و مافیایی که در واقع فروش این نفت داره رو حالا الان بخشش رو داریم میبینیم که مثلا یک شرکت تجارت انرژی در دبی داره در واقع برای سپاه نفت میفروشه یا کار در واقع نقل و انتقال مالیش رو انجام میده. اما فقط به این محدود نمیشه، این شفاف و موضوعی است که ما کلیر داریم میبینیم. الان در این جنگ مشخص شد که چقدر شهر موشکی اینها ساختن، در جاهای مختلف موشک انبار کردن. بسیاری از این شهرها شاید چند صد میلیون دلار هزینه بوده. ما چند فکر کنم 2 یا 3 سال پیش بود اسنادی منتشر شد که نشون میداد که تمام تجارت خارجی ایران، چیزی که ما در آمار رسمی، در گمرک، در اظهارنامه ها میبینیم، قابلیت مخدوش شدن داره برای دور زدن تحریم ها. یعنی مجوز داده شده بود به نیروهای نظامی که تمام بارنامه ها، اسناد تجاری رو تغییر بدن، حتی اسم کالا رو تغییر بدن و بیان و در واقع این کار رو انجام بدن برای واردات کالا. نمونهش رو هم در فاجعه بندر رجایی دیدیم که در کالاهای عادی به اسم کالای عادی کالایی آورده بودن که اون فاجعه رو به بار آورد. بنابراین سپاه عملاً بجز نفت در تمام بخش‌های دیگه اقتصاد هم اقتصاد ایران رو گروگان گرفته و وضعیت ناشی از اون.
0: تعدادی از مخاطبای رای اینترنشنال هم با ارسال پیام‌های با گله از مشکلات معیشتی میگن نه توان پرداخت اقساط وام‌ها رو دارن، نه تحمل فشار بانک‌ها. برای حفظ امنیت این افراد، صدای اونها با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
5: زهوازم، در صنایع فولاد کار می‌کردم و زندگی آرومی داشتم. با چند تا وام خونه خریدم. بیکار شدم و اقساطم عقب افتاده. بانک‌ها مدام پیام میدن کار نیست. حتی ممکنه از همسرم جدا شم. خانومم طلاهاشو فروخت تا بتونیم یخچال رو پر کنیم.
6: در وضعیت سختی هستیم. انقدر تورم بالاست که دیگه توان پرداخت اقساط بانک هم نداریم. بانک‌ها هم رحمی به مردم نمی‌کنن.
7: هر روز بانک‌ها تهدید می‌کنن که اقدام قانونی درباره وام‌ها انجام میدن. همه وام‌هام هم شامل جریمه دیرکرد شده. دیگه نه درآمدی هست، نه افزایش حقوق. به خدا شرایطمون از قبل جنگ خیلی بدتر شده.
0: همکارم محسن مهیمنی هم توضیح میده که پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از افزایش فشار بانک‌ها بر مردم همزمان با تشدید بحران اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در روزهای اخیر حکایت دارند.
8: گزارش میدیم از امواج بیکاری که داره پیش میاد، از افزایش ساعتی قیمت‌ها، از عدم توان خرید کالاهای اساسی، از خودپردازهای خالی که پولی به مردم نمیدن. بانکایی که تو وقتی مراجعه میکنن روزهای جنگ میگفتن که بیشتر از 2 میلیون به مردم پرداخت نمیکنن. در کنار همه اینا حالا پیام‌هایی که داره میاد اینه که خود بانک‌های جمهوری اسلامی عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی شدن به مردم. در این فضا بودجه خانوار الان تحت فشار شدید قرار گرفته و شکننده شده، اما پیام‌هایی که مخاطبان دارن میدن روی چند عامل تمرکز داره. یکی اینکه جریمه دیرکرد اقساط رو دارن بانک‌ها فشار میارن که مردم پرداخت بکنن، یا مستقیم از حسابشون داره پول برداشت میشه. بانک‌ها خودشون میان این اقساط یا در واقع وام‌هایی که هست اینها رو مستقیم برمی‌دارن از حسابا، ضامن‌ها رو تهدید می‌کنن که ما اقدام قانونی می‌کنیم، زودتر باید پرداخت بشه اقساط. رتبه اعتباری افراد رو دارن کاهش میدن در این دوران. چک محدودیت‌ها یا سیاستایی که در رابطه با چک‌های برگشتی است رو دارن افزایش میدن. اموال رو توقیف میکنن و حتی حکم جلب دارن میگیرن برای شهروندان. خب اشاره کردید تو بحران کرونا توی کشور عادی میان در واقع وام میدن به مردم، پول کمک میدن، ولی اینجا الان بانک به جای اینکه عامل کمک باشه داره فشار مضاعف میاره و حکومت هم مقام‌ها بین مردم و بانک‌ها نهادهای مالی در کنار نهادهای مالی ایستادن.
0: اما در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی ایرانی ها در شهرهای مختلف جهان بعد از 4 ماه همچنان برگزار میشه. همزمان شاهزاده رضا پهلوی هم از ایرانی ها خواسته روز یک شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت های گسترده و احکام اعدام تجمع راهپیمایی کنند. عنوان این فراخوان یک ملت در گروگان تعریف شده. همکارانم مهران عباسیان از کوپنهاگ در دانمارک و تاج‌الدین سروش از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن با ما هستند. مهران، با شما شروع میکنیم. مردم ایرانی های دانمارک هم مثل بقیه کشورهای اسکاندیناوی در این چند ماه ثابت قدم در این تجمعات حمایتی از هممیهنانشون در ایران حضور داشتن. امروز اونجا چه خبره؟ برنامه چیه؟
9: خب همونطور که میبینید ریحان، هزاران نفر در شهر کوپنهاگ امروز جمع شدن، از مقابل پارلمان یک راهپیمایی رو آغاز کردن. از شهرهای دیگه اسکاندیناوی هم اینجا اومدن، از استکهلم، گوتنبرگ، اسلو، مالمو که حدود 20 دقیقه با اینجا فاصله داره، نزدیکترین شهر. امروز چون تجمع نداشتن، در واقع همه این شهرهایی که گفتم فردا در تجمع سراسری همه شهرها قرار تجمع برگزار بشه، خب این فرصت رو غنیمت شمردن و امروز اینجا به کوپنهاگ اومدن تا در کنار ایرانی‌های کوپنهاگ این در واقع تجمع رو برگزار کنن. خواسته اصلیشون در واقع آزادی مردم ایرانه. اعتراض دارن به قطعی اینترنت، به اعدام‌ها در ایران. پرفورمنس‌های مختلفی هم برگزار میشه. همونطوری که می‌بینی ردیف اول چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن، طناب اعدام رو به نشانه اعتراض بر گردن خودشون انداختن. امروز در تجمعشون قرار شهردار کوپنهاگ هم حضور داشته باشه. تجمع قرار روبروی شهرداری اصلی کوپنهاگ بره و اونجا سخنرانان مختلفی مانند شهردار کوپنهاگ، چند نماینده پارلمان قرار سخنرانی کنن. خب این گونه هم این راهپیمایی به خاطر اینه که جامعه دانمارک مطلع بشه که در ایران چه داره میگذره. میخوان این گونه در واقع به سیاسی های جامعه سیاسی دانمارک هم بگن که باید حمایت کنن از مردم ایران. صف بسیار طولانی داریم میبینیم ریحانه. همگی کنار هم هستن. باید بگم که طی ماهای گذشته هم چنین تجمعاتی در کوپنهاگ برگزار شد، از شهرهای مختلف اینجا اومدن تا در کنار هم بودن، هم به نشانه اتحاد، هم این که اینگونه بتونن صدای مردم ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونن. من میخوام از شرکت کنندگان در واقع صحبت بکنم به چه هدفی اومدن. وقتتون بخیر. هزاران نفر از ایرانیان خیابان‌های کوپنهاگ رو گرفتن، چنین تجمعاتی رو در شهرهای دیگه دنیا هم داشتید، این همبستگی رو نشونه چی می‌بینید؟
10: یک ریشه تاریخی داره در ما، به قول فردوسی بزرگ که ایران بهشتی است خرم‌بهار، شکفته همیشه گل کامکار، و این در خون همه ما ایرانی‌ها هست، از هر قومیتی که باشیم، کرد، ترک، لور، عرب، فارس، بلوچ، همه و همه. خط نخ تسبیح ما زبان شیرین فارسی است و یک پارچگی ایران عزیز. به خاطر همین اگر دقت کنین از همه قومیت‌های ایران هر هفته شنبه یا یک شنبه توی کوپنهاگ و همه نقاط پایتخت‌های مهم دنیا یا شهرهای دیگه دنیا جمع میشن و تا روزی که دوباره سرزمین ایران به روز بزرگ خودش برنگرده هیچ کس خسته نمیشه. به هموطنای عزیزمون داخل ایران قول رو میدم که هیچ کدوم از ماها در خارج از مرزهای ایران خستگی ناپذیر، فقط از اونها حمایت میکنیم. و به سادگی هم میگم میرن اینا در طول تاریخ، مغول، اسکندر و خیلی بزرگتر از اینها، اینا یک گروه لات، ببخشید این لفظو بکارم، بی سر و پا که در انتهای قدرتشون میخوان فقط دست و پا بندازن به همه جا. ولی خب چیزی که نشان داده عقل، خرد، منطق، همه اینا نشون میده که در پایان ملت بزرگ ایران پیروزن. فقط یک نکته برای دولت مردان اروپایی که باید اینو بدونن اگر اجازه هست، اینا به صورت خیلی کوتاه و کوتاه بینانه شورت ترم فقط به فکر قیمت بنزین و اقتصاد کوچکشونن، اما اگر دقت کنن بزرگترین متحد و بهترین متحد دنیا رو میتونن با مردم ایران داشته باشن در آینده و اروپایی بهتر داشته باشن. متشکرم.
9: خب همونطوری که میبینید جمعیت، امیدوارم تصویر برداری بتونه نشان بده، فعلا انتهای جمعیت مشخص نیست. هزاران ایرانی، نمیدونم جمعیت چقدر میشه، نتونستیم از پلیس بپرسیم، ولی هزاران ایرانی تقریبا خیابان‌های کوپنهاگ رو قرخ کردن. یک هدف دارن، اینگونه میخوان صدای مردم ایران باشن، مردمی که فعلا صداشون خاموش شده، بجز اینکه حالا سرکوب میشن توسط اینترنت، هم یک طورای دیگه دارن سرکوب میشن که اینترنت ندارن بتونن صدای خودشون لااقل به جامعه جهانی برسونن. ولی باید بگم واقعا ایرانی های خارج کشور دست مریضات دارن، در تمام شهرها این خیابان ها رو در گرما و سرما رها نکردن تا بتونن صدای آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه های مختلف در کشورهایی که سالهاست در اون زندگی میکنن. من خیلی ها رو در این جمعیت میبینم که اینجا به دنیا اومدن اما دلشون برای وطنشون به نام ایران میتپه و اینگونه میخوان صدای هم نسلان خودشونم به جامعه برسونن. من حتما در بخشای بعدی با شما خواهم بود. این راهپیمایی ادامه داره تا مقابل شهرداری کوپنهاگ.
0: از راهپیمایی منظم و پرجمعیت کوپنهاگ پایتخت دانمارک بریم لندن، همراه بشیم با تاجدین. تاجدین، اونجایی که شما هستیم مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تبدیل شده به یکی از پایگاه‌های همیشگی برای اعتراضات ایرانیان، یکی از پایگاه‌های لندن. هر ساعت شبانه روز که رچی چند ایرانی اونجا هستن و با پرچم‌های شیر و خورشید دارن این کارزار همبستگی رو ادامه میدن. امروز اونجا چه خبر؟ بیشتر برای اون بگو برنامه چیه؟
11: تجمع ایرانیان اینجا هم داره آهسته آهسته شکل میگیره و اینطوری که شما در تصویر میبینید تازه همه بیاین در اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع میکنند. اما تجمع امروزی ایرانیان اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی یک مقدار متفاوت‌تر از هر تجمعات دیگری است، چرا که با توجه به شرایط سیاسی و نظامی منطقه و جهان محتوای این تجمعات هم هر دفعه و هر بار تغییر میکنه و این بار اینها خواسته زیاد متفاوت‌تر دارن و میگن که در واقع اونطوری که جهان در حال مذاکره با جمهوری اسلامی است، اما توزیع اینا تقریبا غیر قابل تغییر است و اون تغییر در داخل ایران است و سرنگونی جمهوری اسلامی است با تعداد زیادی از یا که من صحبت میکردم دقیقا خواستشان و حرفشان همیست و از طرف دیگر نگران بسیار جدی در مورد قطع بودن اینترنت در ایران است که پیش از 71 روز گذشته و همزمان با این هم افزایش اعدام ها که داره اتفاق میفته و اینها همیشان یک سلسله از عملکردهای جمهوری اسلامی است که با توجه به ختم جنگ و یا هم میتونیم بگیم توقف جنگ اینها دفع این کارا دارن، ولی اینها میگن که با توجه به این شرایطی که حالا اتفاق افتاده حاضر نیستن که یک روز هم انتخابان ترک کنن تا زمانی که به خواستهایشان برسن. بین در کنار ما از یکی از این معترضین بپرسم، سارا ثابت است که در اینجا حضور داره و میخوام از شما بپرسم خانم ثابت، شما اوضاع منطقه و جهان دارن تعقیب میکنین، مذاکرات جریان داره در داخل ایران، شما تماس دارین، اوضاع چی از مردم چی میخوان در این شرایط؟
12: درود میفرستم خدمت شما. ما امروز بنا به پیوست فراخوان سراسری اعلیحضرت رضا شاه دوم اینجا جمع شدیم تا صدای ملت ایران که بیش از 70 روز در خاموشی اینترنت بازداشت میشن، شکنجه میشن و اعدام میشن رو به تمام دنیا برسونیم. مردم ایران امروز صدایی ندارن، در خاموشی مطلق قرار دارن و رژیم به هر صورتی که میخواد بازداشت میکنه، شکنجه میکنه و اینها رو بدون پایه و اساس به بالای دار میبره. ما میخواییم اینجا صدای این عزیزان باشیم و همچنین که نامه های بسیار زیادی رو نوشتیم.
11: در شرایطی که الان داره آمریکا مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی، خواست شما چقدر متفاوت از خواست آمریکا؟
12: با این حکومت مذاکره فایده ای نداره. بین این ملت و این حکومت دریایی از خون هست، همون جور که همه گفته شده، بارها شهریار ایران علازت گفتن بین ما و این حکومت دریایی از خون قرار داره. مردم ایران بارها تلاش کرده بودن که صدای خودشون رو به اینها برسونن، ولی اینها هیچ وقت مسئولیتی رو قبول نکردن. اینها جواب خواسته های مردم ایران رو همیشه با خونریزی با اعدام دادن و برای ما این رژیم تموم شده و ما به نبرد خودمون ادامه میدیم. این مذاکرات غیر قانونی هست و ما نامه هایی رو نوشتیم که بر اساس قوانین بین الملل این حکومت کارهایی رو انجام داده که قوانین بین المللی رو، حقوق بشری رو نقض کرده و بر اساس این قوانین حقوق بشری ما میتونیم این مذاکرات رو غیر قانونی اعلام کنیم.
11: سپاسگزارم از شما خانم ثابت. آنطوری که شما مطرح کردین، فاصله بین مردم و جمهوری اسلامی بیشتر بود، ولی در خصوص در 3 ماه اخیر که اعتراضات شکل گرفت، انقلاب شکل گرفت و کشتار بی‌رحمانه‌ای که صورت گرفت، این فاصله فوق‌العاده زیاد شده و با توجه به این افزایش فاصله بین مردم و جمهوری اسلامی بسیار بعید به نظر میرسه که اینها با آنچه آمریکا مذاکره میگه و آنچه توافق با جمهوری اسلامی میگه با اون اینها تن بده و حاضر شون با جمهوری اسلامی در واقع در آینده ایران شکل بگیرن.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما، تاج‌الدین سروش که از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن همراه ما بودی و تجمع امروز این هفته ایرانی ها، و مهران عباسیان که از کوپنهاگ در دانمارک با ما بودن. و ممنون از شما، تا دیداری دوباره، مراقب خودتون باشید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ بمار باست.
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
16: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر؟ واقعا
17: بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
18: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
19: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
20: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام‌های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف آمریکا و حالا هم از طرف پاکستانی‌ها و از طرف نمی‌دونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای آمریکایی‌ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت‌ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر می‌کنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو و 20 سال غنی‌سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی‌سازی بکنید و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیر ساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه‌ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته‌ها که خواسته‌های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی‌ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه می‌خواست موافقت بکنه قبل جنگ می‌کرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست. از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره، یعنی مجتبی و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه، اینجوری نیست، عراقچی رفته پکن داره به واشنگتن فشار میاره چین و میبندن و فلان و اینها، همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقچی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با آمریکایی‌ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزو کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین‌الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبتایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی‌ها. این رو هم گوش بدیم برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده. ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمیکشن. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از آمریکا وابسته به تنگه هرمزه و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر میکنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همینطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات غرب. پس جمع‌بندی این بخشی میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید، و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوماً. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدمای دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم، بین امریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقراره و دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات، و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم، هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی پرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال ها و گزارش های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید در اصطلاح، یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا میکنن، کسانی که مشخصا در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن، و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد میکنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصا منظورم زیر ساختا هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیرساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روس‌های بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه، و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هستی. ببینید اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیت رو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید خیلی مشخصه، صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام این نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی، ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی‌ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سندکام و آی دی اف و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه، یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد، یه سناریوی مشابه ونزوئلا اونجور که خودش میگه، حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونساسازی ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری خب پیرمرد کودن متوهم رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت یه سری از تحولاتش، یعنی برنامه‌ای نبود که مشتبه زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمی‌زدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت بر اساس چیزی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به هر حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ روی کردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنید اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد اون سقط شد، کی بیاد و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان عرازلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک تر هستن، ضد امریکایی تر هستن، ضد اسرائیلی تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای امریکا و اسرائیل چه بسا چالشی تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر امریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یه کسی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک مخاصمه با دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین‌های احتمالی یا برها کسانی که بعد این خونسا شده میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همونطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل، که میدونه درصد زیادیش به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب این ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما میدونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید که 21 دو سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهمتر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلا به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی برای داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستن به خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر، کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه و باقی موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفته اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد نیست که از صحبتاشو گوش بدیم برمیگردم.
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5-6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد میشه، باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف رو اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی‌هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرفه‌جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه‌جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت ها مشخصه که پیش بینی خود اینها از هفته های آتی چه هست. دوستان در انتها میخوام به چند نکته اشاره بکنم راجع به زیر ساخت ها که احتمالاً جزء اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید اولا که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست، این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت‌های وزیر خارجه ترامپ این بخشش رو هم گوش بدید، برمیگردیم راجع به این زیرساخت‌ها صحبت‌های مهمی باهاتون دارم ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمی‌شناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره می‌کنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعاً هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال می‌خوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت‌انگیز. برای همین یه شکاف عظیم بین مردم ایران و حکومت وجود داره. ما با مردم ایران همدردی میکنیم و رئیس جمهور هم باشون همدرده. ببینید دنیا قربانی جمهوری اسلامیه به خاطر تروریسم، به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن، ولی مردم ایران هر روز قربانی رژیم هستن و رئیس جمهور عمیقا با چیزی که دارن از سر میگذرونن احساس همدلی میکنه.
0: خب حالا این سوال برای خیلیاتون پیش میاد که اگه این تفاوت رو قائل هستن، چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن در کوتاه مدت. ببینید طبیعت جنگ همین هست، خارج از دست من و شماست، عملیاتی هم نداریم. اون کسی تصمیم میگیره که در واشنگتن و اورشلیم الان نشسته، یعنی سیاستمدارها، استراتژیست ها، اون اینتلیجنسی است که ماها شاید بهش دسترسی و اکسس نداریم. و از همه مهمتر یک رژیم یاغی و وحشی، در واقع یک گروه تروریستی هست عامل تمام این وضعیت که بر جغرافیای ایران حاکم شده. یعنی ما در واقع نمیتونیم حتی جمهوری اسلامی رو الان یک حکومت یاغی کلاسیک تحلیل بکنیم که داره مثل صدام حسین بهش حمله میشه یا مثل قذافی. اینا یک گروه تروریستی هستن مثل القاعده و داعش. پس موضوع الان بقای اینها به این شکل و فرمت در ایران هست، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که رخ داده. یه نمونهش هم دیشب دیدید دیگه، میخواستن با ناوچه‌های آمریکایی چیکار بکنن، کارهایی که با تنگه هرمز کردن، این پرروبازیایی که در میارن، جفتکایی که میندازن. به هیچ وجه امکان نداره دنیا اجازه بده این وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس هر چی جمهوری اسلامی بیشتر پافشاری کنه بر روی اون نراتیو و حماقتش، در این بر آمریکا و اسرائیل عملیات رو میبرن به سمتی که ضربات شدیدتری به اونها وارد بکنن. و متاسفانه شدت پیدا کردن این حملات تبعاتش دامن مردم ایران رو هم میگیره تا حدودی. برای همینه که همیشه در همین برنامه اگه خاطرتون باشه برای این نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه، چون بدون این دومی شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بی بی تا کجا پیش خواهند رفت و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره و این نشوندنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا وضع ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، اینکه ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخصه معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ، ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه، در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اصلا واقعا مزخرف هست و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید، کاری که با ژاپن کردن. مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم. منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه، ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم، بار دیگه بگم، ایالات متحده ربطی هم به اینکه ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21، برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030، ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگرس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. خوش اومدی آقای دکتر. سوال اول من، نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم میریم به سمت دور بعدی عملیات اونجور که من درکم هست از نشونه ها و اخباری که میشنوم؟
5: درود پوریا جان، درود بر همه هموطنان گرامی. بله، من تقریبا 5 دلیل وجود داره که همچنان پابرجان هسته‌ای موشکی و نیابتی به عنوان یک دلیل سر جاش مونده. جمهوری اسلامی تغییر رفتار نداده، دعوا بر سر اون مقیاس ژئوپلیتیکی یعنی جایگزینی بین چین و آمریکا، یعنی کل جنگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر بازی پشت پرده چین و آمریکاست که بر سر جای چین آمریکا باید از جمهوری اسلامی عبور کند تا به چین برسه. همون چیزی که لابلای حرفا خودت بهش اشاره کردی که جغرافیای ایران در کل، در جغرافی ایران باید یک حاکمیت و حکومت همراه با ایالات متحده در ادامه قرن 21 باشه. در کل به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل. یه بحث تهدید موجودیت اسرائیلی که تهدید موجودیت کشورهای عربی هم بهش اضافه شد تو این داستان، و از اون سمت بازی گروگانگیری ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز هم اومده. مجموع عوامل میگن که چی نشانه ها داره، این رو میگه که این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اوکی، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنی چه تفاوتی با دور قبل خواهد داشت؟ یعنی ما شاهد چه نوع عملیاتی این بار از طرف امریکا و اسرائیل خواهیم بود زاگرس عزیز؟
5: خب آمریکا برای اینکه فشار روش کم بشه، دولت ترامپ تمرکز اصلیش بر آزادسازی خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود، یعنی توان رژیم رو در حمله به پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت فلج میکنه. این یه بخشیشه. بعد رهبران سیاسی و نظامی، زیر ساختا و محصولات استراتژیک، یعنی بخش بانک ها، انرژی و زیر ساختا رو مورد هدف قرار میده که خودتون بخش بهش اشاره کردی کم. خب لایه برداری هم بخشی از همینه و حوزه خلیج فارس که گفتم. 3 هدف کلان به نظر من دنبال میکنن تا برسن به پسا این هسته سخت. البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته اگر سازماندهی هسته سخت و نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشویی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
0: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه‌ها، دیدی دیگه، حتما اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی و موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو بخواد خونسا بکنه. حتی موشکی رو هم تا حدودی میگن بیخیال شده، الان تمرکز کرده روی اتمی. فکر میکنی این باعث میشه این دور بعدی عملیات واقعا اون چیزی که ترامپ میخواد در ایران رو بهش برسه؟ یعنی اونطور که حالا خودش مطرح میکنه چیزی مشابه ونزوئلا، حالا یا شبیه به ونزوئلا.
5: خب این چیزی که من الان دارم از برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی میبینم، ترکیبی از کل الگوها رو ورده، ونزوئلا، عراق، صربستان، همه اینا رو ترکیب کرده و یه الگوی جدید داره پیاده میکنه. یعنی حمله میکنه، یه لایه رو برمی‌داره، به یه جایی ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارهایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره. و همین الان هم بحران بینشون اومده. بانک ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیر ساخت جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره به نظر من، اون چیزی که اینجا گمه بحث دیپلماسی جنگه، یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح، یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت، با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات بدن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی‌هایی با ما همکاری کردن. اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه‌هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبورن، با دریابورن و ارزم بزرگ هوابورن میتونید مردم رو توانمند کنید، از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره، نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره‌ای بکنه.
0: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش‌های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت کنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره می‌کنین. شما، من واقعا در تمام برنامه اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که می‌خوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن، چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهم مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر مورد توجه گرفت، قرار گرفت در اخبار، که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگروس رشیدی، خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شب در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. البته همینطور که چند هفته گذشته اشاره کردم، این بیشتر برای ایران

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: وقت بخیر خانم ها و آقایان، بیننده بخش خبری دیگری از ایران اینترنشنال هستید. من منصور حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم پاسخ جمهوری اسلامی به طرح توافق تا روز شنبه. ترامپ میگوید توافق نشود پروژه آزادی پلاس در تنگه هرمز را شروع میکند. عملیات بی‌سابقه بحرین علیه نیروهای همکار با سپاه پاسداران. منامه میگوید بیش از 40 عضو یک سازمان را دستگیر کرده و جستجوها ادامه دارد. تأکید معاون وزارت ارتباطات بر ضرر جبران ناپذیر قطعی اینترنت. احسان چیتساز میگوید مسئولان امنیتی خواهان راهکاری همچون چین برای محدودیت اینترنت هستند. گزارش های مخاطبان از بحران معیشت. مردم میگویند نتوان پرداخت وام ها را دارند، نه تحمل فشار بانک ها را.
1: از بیرزبین تا تهران،
0: ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی در چهارمی ماه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خارج از کشور خواست برای اعتراض به احکام اعدام و خاموشی اینترنت تجمع و راهپیمایی کنند.

همزمان با ادامه تلاش ها برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ عصر روز جمعه به وقت محلی گفت احتمالاً تهران تا روز شنبه پاسخ خود به طرح توافق را ارائه خواهد کرد. او گفت اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داد. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد، گفت به زودی خواهیم فهمید. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت دونالد ترامپ تمام گزینه‌های موجود در مواجهه با جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌دارد. این به گفته این مقام تمرکز دولت ترامپ در حال حاضر بر حصول یک توافق است و پروژه آزادی به این زودی از سر گرفته نخواهد شد، زیرا نگرانی‌های متحدان ایالات متحده در خلیج فارس همچنان پابرجاست. نشریه وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی اراده دونالد ترامپ برای ادامه جنگ را آزمایش می‌کند. در این گزارش آمده جمهوری

0: تامی روز پنجشنبه در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی موشک پهپاد به سوی سه ناوشکن ایالات متحده در تنگه هرمز شلیک و قایق‌های تندرو را به سمت آنها فرستاد. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد هیچ یک از دارایی‌های ایالات متحده آسیب ندیده و ناوشکن‌های آمریکایی با موفقیت از تنگه هرمز خارج شدند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنویس آمریکا گفت بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی برای ضرب العجل‌های اعلام شده اهمیتی قائل نیست.
1: عرض کردم خدمت دوستان. موضوع کماکان در دست بررسی است.
2: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهمه؟
1: ما کار خودمون انجام میدیم. ببین ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اینا کار نداریم.
0: حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان خواستار بستن تنگه هرمز به روی کشورهایی شد که به قطعنامه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت بدهند. این تهدید نماینده رهبر در کیهان واکنشی است به پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس که جمهوری اسلامی را به دلیل مسدود کردن تنگه هرمز محکوم کردند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی در بخش پیشین خبر درباره شناخت ترامپ از ترفندهای جمهوری اسلامی و اهداف فشارهای واشنگتن بر تهران توضیح داده.
3: این دولت ترامپ متوجه شده که یکی از ترفندهای جمهوری اسلامی اینه که کنترل زمان رو در دست بگیره و به دلایل مختلف و با ترفندهای مختلف سعی میکنه که زمان رو از دست دولت ایالات متحده خارج کنه. اما در چنین شرایطی چون ضرب العجل تعیین شده و خب قاعدتا امروز جمهوری اسلامی باید پاسخ بده علارغم تمامی اون شعارهایی که وزارت امور خارجه مطرح میکنه آقای بقائی یا دیگر کادر وزارت امور خارجه، در نهایت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که جوابی برای انتظارات دولت آمریکا داشته باشه. هرچند سپاه تلاش میکنه، چون قدرت اصلی الان در دست سپاهی، تلاش میکنن که با توجه به تجربیاتی که قبلا داشتن این زمان رو به هر حال ادامه بدن. مسئله اصلی اینه که دولت آمریکا از تمام تاکتیک هایی که وجود داره استفاده میکنه که زمانی رو که سپاه تعیین کرده اونو در واقع به نحوی کنسل کنه و اون رو برهم بزنه، اون معادله‌ای که سپاه برای خودش در نظر گرفته. و از طرف دیگر ایالات متحده با توجه به اون برنامه‌ای که گذاشته، یعنی پروژه آزادی پلاس، ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه. یعنی فقط اون بحث پروژه آزادی که تیه چند روز گذشته دنبال کرده بود نیست، بلکه ممکنه موارد دیگری رو هم اضافه کنه برای اینکه بتواند تنگه رو باز کنه. چون می‌دونیم در واقع مسئله باز کردن تنگه هرمز تبدیل به یک مسئله حیاتی برای آمریکا شده، مخصوصا از منظر هژمونی که آمریکا داره. و از طرف دیگر تمام اون کارتی که جمهوری اسلامی الان روی میز گذاشت، یعنی وقتی خودشون میان میگن مسدود کردن تنگه هرمز برابر با داشتن بمب اتمیه، یعنی در واقع این پیام رو به آمریکا میدن که ما تا اونجایی که توان داریم، چه از لحاظ زمان چه از لحاظ اون موقعیت جغرافیایی برتری که در منطقه داریم، سعی میکنیم این کارت رو در دست داشته باشیم. یعنی این چند روز در واقع چند روزیه که ما زورآزمایی واقعی ایران و ایالات متحده را خواهیم دید و باید ببینیم که در نهایت جواب ایران چه خواهد بود برای چیزی که ایالات متحده خواست.
0: وزارت کشور بحرین در اطلاعی از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. بنابراین اطلاعیه، بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می کردند. دولت بحرین می گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. برخی ناظران این عملیات را بی سابقه توصیف کردند. عبدالله بن زاید، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، همبستگی کامل امارات با پادشاهی بحرین را اعلام کرد. او بر پشتیبانی کشورش از همه اقداماتی که مقام‌های بحرینی پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران انجام دادند تاکید کرده. جاسم محمد البدیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، هم کارآمدی دستگاه‌های امنیتی بحرین را در کشف سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستود. او همچنین بر حمایت کامل کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تاکید کرد. محمد جواد اکبرین در استودیو همراه ماست که در خصوص همین مسئله حرف بزنیم. درباره این خبری که منتشر شده چه جزئیات بیشتری داریم که گویا بی سابقه هم بوده؟
4: بله، در سالهای اخیر جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی که در بحرین داشت رو دست کم ما خیلی تو خبرها نمی‌دیدیم که برجسته بشه. از سال 2011 که اعتراضات در بحرین شروع شد، جمهوری اسلامی فرصت رو مغتنم دید و به شیعیانی که در بحرین هم فکر و همراه با جمهوری اسلامی بودن امکانات داد، از اونها پشتیبانی کرد تا اونها رو در واقع بشورانه علیه حکومت بحرین. حکومت بحرین هم همون زمان کارهایی رو انجام داد، تعدادی رو بازداشت کرد، از جمله رهبر شیعیان بحرین شیخ عیسی قاسم که یک سال حبس البته بهش داد و بعد هم حتی وقتی او مریض شد او رو برای عمل جراحی به لندن فرستاد بحرین و دوباره برش گردوند. منتها با همه این مقولات سال 2024 بحرین زندانیان سیاسی رو آزاد کرده بود. به نظر میرسه که بعد از جنگ 12 روزه خبرها نشون میده که دوباره نیروهاش جمهوری اسلامی اونجا بسیج کرد یا نیروهایی که بسیج کرده بود رو فعال کرد، اگه بخوایم دقیق تر بگیم. و اطلاعیه وزارت دفاع بحرین به ما، وزارت کشور بحرین به ما میگه که از سازمانی که این اطلاعیه میگه برای سپاه جاسوسی میکرده، ایدئولوژی ولایت فقیه رو ترویج میکرده که به جای پادشاهی بحرین بنشونه، یعنی بلایی که سر ایران آوردن هم خواستن سر بحرین هم به اصطلاح بیارن، اونا رو بازداشت کرده. حالا ما از اطلاعیه بیشتر از این نمیفهمیم که 41 نفر بازداشت شدن، بقیه هم دارن جستجوی میکنن که پیدا کنن چه کسانی با این سازمان مرتبط بودن. اما یکی از فعالان مخالف حکومت بحرین که از سال 2011 از مخالفان این حکومت بوده و بریتانیا به خاطر ارتباطاتی که با بحرین داشته تا همین سال 2024 هم به او تابعیت نداده بود، امروز در شبکه‌های اجتماعی بخش‌های بیشتری رو در واقع روایت کرده از این ماجرا. محمد احمد الودائی میگه که سراغ چهره‌های برجسته مذهبی شیعه در بحرین رفتن در بازداشت‌های اخیر، نیروهایی که توانایی، به نظر میرسه نیروهایی هستند که توانایی فتوا و تجمیع نیرو داشتن، مثلا کسانی که با شیخ عیسی قاسم مرتبط بودن. او میگه این موج بازداشت ها حتی در سال 2011 هم اتفاق نیفتاده بوده، بی سابقه بوده و ادعا میکنه که درست وقتی که حاکم بحرین از سفر اخیرش به امارات برگشته و با حاکم دبی و با رهبر امارات رئیس جمهور امارات صحبت کرده، تصمیم به این تصفیه گرفته با سازمانی که میگه مرتبط بوده با سپاه و جاسوسی میکرد.
0: متاسفانه فرصت زیادی نداریم، اما یک سوال دیگر رو دوست دارم اینجا مطرح بکنم. همزمان شده این عملیات با قطعنامه پیشنهادی جدیدی که کشورهای عربی به شورای امنیت دادن. چه تصویر جدیدی این همزمانی به ما میده از منطقه؟
4: نشون میده که بحرین و امارات مثل سایر کشورهای عربی در یک نه فقط همپیمانی، هماهنگی کامل دارن علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، هم فعالیت حقوقی چون بردن سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل زیر منشور 51 این سازمان حق دفاع از خود رو دارن مطرح میکنن، چون جمهوری اسلامی به این دو بیشتر از 6 کشور عربی، 7 کشور عربی دیگه حمله کرده و همه ظرفیت‌های شورای هماهنگی، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب رو دارن فعال میکنن. به عنوان کسی که سالها تو این حوزه مطالعه کرده، تا این تاریخ ندیده بودم در یک مسئله اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس این طور منسجم و هماهنگ عمل کرده باشند، ماجرا رو به شورای امنیت کشونده باشند و بین خودشون یک برنامه‌ای رو تعریف کرده باشند با هدف یا برانداختن جمهوری اسلامی یا تغییر صحنه جوری که نفع اونها هم درش لحاظ بشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. محمد جواد اکبرین در استودیو همراه ما بود. معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید مسئولان امنیتی خواهان راهکاری همچون چین برای محدودیت اینترنت در ایران هستند. احسان چیتساز با اشاره به اینترنت طبقاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد تاکید کرد ایجاد هر گونه تفاوت در دسترسی مردم میتواند خود به یک چالش امنیتی برای کشور تبدیل شود، زیرا ممکن است باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی شود. و افزود اینترنت مانند آب است و در نهایت مسیر خود را پیدا می کند. تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام های خود از مشکلات مربوط به قطعی اینترنت و از هزینه های بسیار زیاد فیلتر شکن گفتند. پیام این مخاطبان برای حفظ امنیتشان با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: از 9 اسفند تا امروز 19 اردیبهشت 47 میلیون تومان برای فیلتر شکن خرج کردم. دیگه پولی برای ادامه دادن ندارم. دارم قطع میشم. این آخرین پیام من به شماست.
6: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران رو هدف گرفته. ولی خودشون 2 ماهه که قطع کردن.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماستا در خصوص این خبر که یکی از داغ‌ترین مسائل حال حاضر ایرانه، یعنی قطعی اینترنت و همین حرفایی که معاون وزیر ارتباطات زده، بیشتر با هم صحبت بکنیم. وقتی خبر رو میخونیم میبینیم که ایشون هم که مسئول هستن یک توصیفی از وضعیت میکنه که خب خیلی بده، وضعیت اقتصادی خیلی بده، نباید این کارو میکردن. چرا اینها به جای اینکه راه حل بدن طرح مسئله میکنن؟
7: خب همونطور که گفتی به نظر میرسه که وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور تحت فشار شدیدی به لحاظ قطعی حدوداً 70 روزه اینترنت قرار داره و از همین جهته که معاون وزیر ارتباطات آقای چیتساز اومده توضیحاتی ارائه کرده که به مردم بگه اصلا دست ما نیست این قطعی اینترنت. دلایلی که آورده خب مهمترین دلیلش همونه که همه میدونن، میگه اصلا نهادهای امنیتی باید اجازه بست شدن مجدد اینترنت رو بدن، وگرنه بدون اجازه مجوز اونها وزارت ارتباطات امکان بست کردن اینترنت رو نداره. اما به نکات دیگه‌ای هم اشاره میکنه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، از جمله آسیب دیدن زیرساخت‌های وزارت ارتباطات مرتبط با اینترنت در جریان جنگ. یعنی میگه که چیزی حدود بیش از 42.5 همت، یعنی 42.5 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به بخش زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت وزارت ارتباطات. بخش خصوصی هم که در این زمینه سرمایه گذاری کرده بود اونها هم حدود 8.5 همت، یعنی 8.5 هزار میلیارد تومان خسارت دیدن. میگه خب حالا این در شرایطی که اینا باید بازسازی بشه، پول میخواد، امکانات میخواد، فضای امن میخواد که هیچ کدوم اینا مهیا نیست. از طرف دیگه به اینترنت طبقاتی و رانتی اشاره میکنه، ضمن که حالا اونو محکوم میکنه، میگه اینترنت مثل آب میمونه، هر جا جلوش سد بشه بالاخره یه راهی پیدا میکنه که به بیرون در واقع راه خودش رو باز کنه. در مورد اینترنت ایران هم میگه با وجود تمام محدودیت ها این اتفاق افتاده و مردم در محدودیت ها راه حل هایی رو پیدا کردن که بتونن این محدودیت ها رو دور بزنن و بنابراین هر چند که مقام های مسئول و مقام های امنیتی تلاش دارن که ارتباط مردم داخل کشور با خارج را قطع کنن، موفق نشدن چون مردم راهکارهای جایگزین پیدا کردن. این رو بذار در کنار خب ضرر اقتصادی که فعالان به خصوص در حوزه دیجیتال بردن، حتی خود حکومت هم از این موضوع متضرر شده.
0: خب حالا این کاری رو که جمهوری اسلامی کرده، آیا اصلا راهکاری رو در نظر داره که جایگزین این مسئله بکنه، مسئله اینترنت جهانی منظورم هست؟
7: خب همین هم آقای چیتساز توضیح میده، میگه که الان ما خیلی تحت فشار هستیم از طرف مقام‌های مسئول که یه چیزی مثل اینترنت چین رو راه اندازی کنیم، یعنی یک اینترنتی که فقط مختص خود کشور چینه، ارتباطی با اینترنت جهانی نداره و مردم از همه امکانات داخلی استفاده میکنن. میگه این الان خیلی تحت فشاریم که این انجام میدیم. اما نکته که مطرح میکنه میگه چین یک کشور 1,400,000,000 نفریه، یعنی خودش به تنهایی یک بازار بسیار بزرگه که علاوه بر این 45% اقتصادش بر پایه اقتصاد دیجیتاله. بنابراین میصرفه که مسئولان اون کشور سرمایه گذاری گسترده در این حوزه بکنن. در کشور 90 میلیونی ایران میگه این نمیارزه که ما چنین کاری بکنیم. ضمن اینکه میگه خب بخش بسیاری از تجهیزات از خارج از چین وارد میشه، یعنی خود چین سازنده اینها نیست که ما نمیتونیم این کارو کنیم. آقای ساز نمیگه چرا، ولی خب مشخصه حکومتی که 70 روز اینترنت رو مردمش قطع کرده، انواع اقسام سرکوب ها و کشتارها رو انجام میده، خب سخته که براش بخواد این امکانات رو تهیه کنه. بنابراین به طور روشن پاسخ میده که با توجه به هزینه هایی که سالها برای اینترنت ملی کردن، امکان اینکه چیزی مثل اینترنت چین رو در ایران به وجود بیارن نداره.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تکمیلی. علی شیرازی همکارم در استودیو همراه ما بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در چارچوب عملیات خشم اقتصادی تعدادی از افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این افراد و شرکت‌ها تأمین سلاح، مواد اولیه مورد استفاده در پهپادهای شاهد و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین بار دیگر بر برخورد شدید با شبکه انتقال و فروش نفت جمهوری اسلامی تاکید کرده است. بر اساس این بیانیه، 8 فرد و شرکت چینی و هنگ کنگی مرتبط با برنامه پهپادی و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی از سوی آمریکا تحریم شدند. 3 فرد و شرکت از بلاروس هم در فهرست جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. شرکت الیت انرژی در دبی که در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند هم از سوی آمریکا تحریم شده است. آرش آذرمی می‌گوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه در سال‌های اخیر نه تنها سهم بزرگی از بودجه رسمی کشور گرفتند، بلکه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی هم به آنها اختصاص یافته.
8: چیزی که الان 2-3 سال اخیر در بودجه بهش اضافه شده در بودجه رسمی کشور، مستقیما نیروهای مسلح از نفت سهم میگیرن. امسال این بیش از 40-50% هست، حالا با توجه به اعداد و ارقامی که اومده، و سهم بسیار بزرگی رو دارن مستقیما نفت میگیرن، در واقع سپاه و سایر نیروهای مسلح، که این فساد و مافیایی که در واقع فروش این نفت داره رو حالا الان بخشش رو داریم میبینیم که مثلا یک شرکت تجارت انرژی در دبی داره در واقع برای سپاه نفت میفروشه یا کار در واقع نقل و انتقال مالیش رو انجام میده. اما فقط به این محدود نمیشه، این شفاف و موضوعی است که ما کلیر داریم میبینیم. الان در این جنگ مشخص شد که چقدر شهر موشکی اینها ساختن، در جاهای مختلف موشک انبار کردن، بسیاری از این شهرها شاید چند صد میلیون دلار هزینه بوده. ما چند فکر کنم 2 یا 3 سال پیش بود اسنادی منتشر شد که نشون میداد که تمام تجارت خارجی ایران، چیزی که ما در آمار رسمی در گمرک در اظهارنامه ها میبینیم، قابلیت مخدوش شدن داره برای دور زدن تحریم ها. یعنی مجوز داده شده بود به نیروهای نظامی که تمام بارنامه ها، اسناد تجاری رو تغییر بدن، حتی اسم کالا رو تغییر بدن و بیان و در واقع این کار رو انجام بدن برای واردات کالا. نمونهش رو هم در فاجعه بندر رجایی دیدیم که در کالاهای عادی به اسم کالای عادی کالای آورده بودن که اون فاجعه رو به بار آورد. بنابراین سپاه عملاً بجز نفت در تمام بخش‌های دیگه اقتصاد هم اقتصاد ایران رو گروگان گرفته و وضعیت ناشی از اون.
0: تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با فرستادن پیام‌هایی با گلایه از مشکلات معیشتی گفتند نه توان پرداخت اقساط وام‌ها را دارند و نه تحمل فشار بانک‌ها را. برای حفظ امنیت این افراد، صدای آنها با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
9: از اهوازم، در صنایع فولاد کار می‌کردم و زندگی آرومی داشتم. با چند تا وام خونه خریدم. بیکار شدم و اقساطم عقب افتاده. بانک ها مدام پیام میدن کار نیست. حتی ممکن است همسرم جداشم. خانومم طلاهاشو فروخت تا بتونیم یخچال رو پر کنیم.
10: متاسفانه خیلی در وضعیت سختی هستیم. انقدر تورم بالاست که دیگه توان پرداخت اقساط بانک هم نداریم. بانک‌ها هم رحمی به مردم نمی‌کنن.
11: هر روز بانک‌ها تهدید می‌کنن که اقدام قانونی درباره وام‌ها انجام میدن. همه وام‌هام هم شامل جریمه دیرکرد شده. دیگه نه درآمدی هست، نه افزایش حقوق. به خدا شرایطمون از قبل جنگ خیلی بدتر شده.
0: همکارم محسن مهیمنی میگوید پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از افزایش فشار بانک‌ها بر مردم همزمان با تشدید بحران اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در روزهای اخیر حکایت دارد.
12: گزارش میدیم از امواج بیکاری که داره پیش میاد، از افزایش ساعتی قیمت‌ها، از عدم توان خرید کالاهای اساسی، از خودپردازهای خالی که پولی به مردم نمیدن. بانکایی که تو وقتی مراجعه میکنن روزهای جنگ میگفتن که بیشتر از 2 میلیون به مردم پرداخت نمیکنن. در کنار همه اینا حالا پیام‌هایی که داره میاد اینه که خود بانک‌های جمهوری اسلامی عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی شدن به مردم. در این فضا بودجه خانوار الان تحت فشار شدید قرار گرفته و شکننده شده، اما پیام‌هایی که مخاطبان دارن میدن روی چند عامل تمرکز داره. یکی اینکه جریمه دیرکرد اقساط رو دارن بانک‌ها فشار میارن که مردم پرداخت بکنن، یا مستقیم از حسابشون داره پول برداشت میشه، بانک‌ها خودشون میان این اقساط یا در واقع وام‌هایی که هست اینها رو مستقیم برمی‌دارن از حسابا، ضامن‌ها رو تهدید میکنن که ما اقدام قانونی میکنیم زودتر باید پرداخت بشه اقساط، رتبه اعتباری افراد رو دارن کاهش میدن در این دوران، محدودیت‌ها یا سیاست‌هایی که در رابطه با چک‌های برگشتی است رو دارن افزایش میدن، اموال رو توقیف می‌کنن و حتی حکم جلب دارن می‌گیرن برای شهروندان. خب اشاره کردید تو بحران کرونا توی کشور عادی میان در واقع وام میدن به مردم، پول کمک میدن، ولی اینجا الان بانک به جای اینکه عامل کمک باشه داره فشار مضاعف میاره و حکومت هم مقام‌ها بین مردم و بانک‌ها نهادهای مالی در کنار نهادهای مالی ایستادن.
0: ارتش اسرائیل اسنادی از مکاتبات داخلی حماس منتشر کرده که نشان می‌دهد این گروه برنامه‌ریزی طولانی مدت برای حمله 7 اکتبر را با هماهنگی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی انجام داده است. این اسناد نشان می‌دهد حماس از سال 2021 پروژه بزرگی را برای نابودی اسرائیل تدارک دیده بود. در این اسناد همچنین به رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده است. جزئیات عملیات هم در این اسناد برجسته شده است. بر اساس این گزارش یحیی سنوار تاکید کرده بود زمان حمله باید با یکی از اعیاد یهودیان همزمان شود تا از تنش‌های مرتبط با مسجد الاقصی بهره برداری شود. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست که در خصوص این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. من بهت سلام میکنم اشکان. توی این گزارش جدید درباره روند تصمیم گیری برای حمله 7 اکتبر چه نکته های جدیدی وجود داره؟
13: این چندین نکته وجود داره که یا جدید هستن یا قبلا میدونستیم الان کاملتر هستن یا کلن الان که در کنار هم قرار گرفتن بهتر معنا میدن. یکی از موضوعات درباره همون روند تصمیم گیری هست، این که سال 2021 بعد از اینکه جنگ در واقع بین اسرائیل و حماس رخ میده، جنگی که در اون اعراب شهروند اسرائیل هم در شهرهای اسرائیل برای اولین بار بعد از دهه ها در واقع دست به شورش زدن و یک جنگ میشه گفت که همه جانبه‌ای بود، بعد از اینکه اون جنگ میشه هست که سنوار تصمیم میگیره که یک حمله بزرگ به اسرائیل انجام بده، با این تصور که با این حمله اگر که همه جبهه ها با هم راستا بشه، یعنی حزب الله از شمال حمله بکنه به فلسطینی تباران شهروند اسرائیل دست به شورش بزنن و حتی اون فکر میکنه که ممکن است در واقع فلسطینی تباران ساکن اردن هم وارد اسرائیل بشن، به این شکل فکر میکنه که میتونه اسرائیل رو نابود کنه. این طرح رو به حسن نصرالله هم میده. نصرالله در آغاز چندان موافق نبوده که یعنی کاری نداشته که حماس چه میخواد بکنه، موافق نبوده که حزب الله دخالت بکنه و همزمان اقدامی انجام بده، به این دلیل که به نوشته در واقع این متن برای نصرالله و برای حزب الله موضوع فلسطین در درجه اول اهمیت نبوده، موضوع جمهوری اسلامی در درجه اول اهمیت بوده. اما نهایتاً در سال 2022 یک سال بعد از اینکه طرح اولیه ارائه میشه، اسماعیل هنیه به سنوار اطلاع میده که نصرالله موافقت کرده از طرحی که سنوار داشته برای حمله همزمان و غافلگیرانه، و گفته میشه که حالا باید این طرح رو ببرن پیش علی خامنه ای تا او هم تایید نهایی بکنه برای یک طرح حمله یک پارچه و همزمانی که همه با هم انجام بدن. نکته دیگری که در این موضوع هست، موضوع پخش زنده حمله 7 اکتبر هست. خب مهاجمان در اون روز با خودشون دوربین‌های گوپرو داشتن و همه اتفاقات و جنایات رو به صورت زنده هم پخش می‌کردن. در این در واقع متنی که نوشته شده، متن تحقیقی هست، بر اساس اسناد گفته میشه که این از پیش پیش بینی شده بود که این کار رو بکنن به دو هدف. یک، برای اینکه به امت، دقیقا از همین کلمه هم استفاده شده، به امت انگیزه بدن که حمله شدیدتری علیه اسرائیل از همه جانب بکنن، و دوم اینکه برای شهروندان اسرائیل رو بترسونن تا به گفته اونها یا به تصور اونها از اسرائیل فرار کنن.
0: خیلی ممنون هستم. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما بود. در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی‌های ایرانیان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می‌شود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست روز یکشنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی کنند. عنوان این فراخوان یک ملت در گروگان تعریف شده است. همکارانم مهران عباسیان از کوپنهاگ دانمارک و تاجالدین سروش از برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن همراه ما هستند. من به هر دوی این عزیزان سلام میکنم و با مهران شروع میکنم. تو ماهای گذشته جایی که تو ایستادی، یکی از شهرهای فعال اسکاندیناوی در برگزاری تجمعات حمایتی از مردم ایران بوده. از تجمع امروز و برنامه‌ای که برای اون در نظر گرفته شدن بیشتر برای ما بگو.
14: خب این تجمع حدود 1.5 ساعت آغاز شده، از ساعت 1:30 ظهر به وقت محلی اروپای مرکزی در واقع تجمع آغاز شد. از مقابل پارلمان دانمارک در کوپنهاگ هزاران نفر راه پیمایی کردند، شعارهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی دادن، اینجا به مرکز شهر مقابل شهر اومدن. همونطوری که پشت سر من ببینید سنی که زدن، سخنرانان مختلفی، چند نماینده پارلمان از احزاب مختلف سخنرانی کردن. خب طی ماهای گذشته در شهرهای مختلف اروپایی دیدیم تجمعات که برگزار شده، نماینده‌های پارلمان با صراحت بیشتری و با شفافیت زیادی حمایت کردن از مردم ایران و در واقع گونه‌ای از دولت‌های همون کشور هم گلگی کردن که باید خیلی رو راست‌تر از مردم ایران حمایت کنن و پشت مردم ایران بمونن. امروز اینجا نمایندگان پارلمان از در واقع عملیات‌های مخرب جمهوری اسلامی در کوپنهاگ هم گفتن، اینجا در دانمارک هم بارها در نقاط مختلف توسط گروه‌های نیابتی که حالا برای جمهوری اسلامی کار می‌کنن، گروه‌های خلافکار، اینجا هم دست به اقدامات تروریستی زدن. یکی از خواست‌های نمایندگان پارلمان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک و همچنین بسته شدن مسجد امام علی بود. باید بگم این مسجد امام علی در اسلو استکهلم هم تقریبا همین وضعیت رو داره. جمعیت رو می‌خوام ببینید، جمعیت زیادی اینجا اومده، هزاران نفر ایرانی. اینها البته ایرانی‌های فقط ساکن کوپنهاگ نیستن، از کشورهای مختلف اومدن، سوئد، نروژ، مثلا شهر مالمو که گروه پرفورمنسش رو شما روی سن دارید میبینید، لباس ایران رو پوشیدن. من درخواست کردم از 2 تا شرکت کننده از وسط تجمع اومدن اینجا کنار ما هستن. خیلی لطف کردید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ اینترنت قطع، اعدام‌ها به طور گسترده داره انجام میشه.
15: درود به مردم ایران. میخوام بهشون بگم که ما اینجا جمع شدیم، تجمع کردیم. اگه جمهوری اسلامی اینترنت شما رو قطع کردی، ولی ما صدای شما هستیم و صدای شما رو به نهادهای سیاسی و نمایندگان پارلمان اروپا و دانمارک میرسونیم.
14: چه پیامی برای مردم ایران داری؟ چه پیامی برای همنسلان خودت در ایران داری؟
16: درود به مردم ایران. ما امروز در کوپنهاگ جمع شدیم که صدای مردمی باشیم که اینترنت ندارن و بیش از پیش آگاه تر و بیدارتر میخوایم که ایران را از دست قاتلان و بیگانگان پس بگیریم.
14: دختران همسن سال تو در دو روز در تجمعات ایران بودن، کشته شدن، فقط فریاد آزادی بودن. چقدر چنین تجمعاتی میتونه رو افراد سیاسی نمایندگان پارلمان، شنیدید صحبتاشون، چقدر میتونه رو اونها تاثیر بگذاره؟
16: ما خواستار این هستیم که اعدامات متوقف بشن و اینکه زندانیان سیاسی آزاد باشن. جاوید شاه، پاینده ایران.
14: خیلی ممنون. این تجمع همچنان ادامه داره، افراد مختلف خواستای مختلفی دارن، خیلی ها از قطعی اینترنت میگن، از اینکه حدود دو ماه از خانواده‌های خودشون بیخبرن، اما اینجا در واقع این جمعیت رو خانواده خود میدونن تا بتونن صدای کل ایران رو به جامعه جهانی برسونن. برنامه‌های مختلفی برگزار میکنن، خیلی از افراد خودشون سعی کردن پلاکارت‌های آماده کنن، رون نوشته‌هایی به زبان انگلیسی یا دانمارکی بنویسن تا موقعی که راهپیمایی میکنن مردم بیشتر مطلع بشن. خیلی‌ها اعتراض به قطعی اینترنت داشتن و اعدام‌هایی که طی عمر جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار شد.
0: خب برگردیم به لندن و همراه بشیم با تاج‌الدین سروش که برامون از تجمع لندن بیشتر بگه.
17: در اینجا هم ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند، آنطور که در پشت سر ما میبینین با شعارهای مختلف این تجمع ادامه داره. اما چیزی که برای این ایرانیان مهم است اینه که در شرایطی که جهان داره هر روز اوضاعش در با جمهوری اسلامی در حال تغییر است، مذاکره یا جنگ یا مذاکره باز هم جنگ، ولی برای از اینا هیچ فرقی نداره که جهان با جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه، برای از اینا مهم اینه که ایران دوباره به دست مردم بیفته و اینها در واقع دوباره به ایران برگردن و شرایطی ایجاد شود که همه آزادانه در ایران آزاد زندگی بکنن. و با همین هدف هم اعتراضی از اینها ماهاست که ادامه داره و هیچ آخر هفته ای نیست که اتفاق نیفته و هر آخر هفته در اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضی میزنن. همزمان با این خواستشان که همواره ای روش تاکید میکنن، مسئله دیگه که حالا در این روزها بسیار مهم است این است که از یک طرف جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه و اعدام ها شمارشان بیشتر میشه، آن طرف جهان خاموش است اما سرگرم مذاکره است، اما این اعدام ها برای از اینا قابل قبول نیست و هر روز اسمای زیادی در دستان از ایناست و هر روز عکسای زیادی در دستان از ایناست و اینها عکسای کسانی که اعدام شده را با خود اینجا میارن و به جهان نشان میدن که شما با رژیمی دارن مذاکره میکنین که این گونه جوانانش اعدام میکنه. در کنار ما یکی از این معترضان است که ماها در واقع اینجا حضور داشته و در این اعتراضات همواره بوده، ازش میخوایم خانم فرهمند است که میخوایم ازشان بپرسم که بیش از 70 روز از اینترنت در ایران قطع، از شما تلاشای زیادی کردین که با اعضای خانوادهتان تماس بگیرین، چقدر نگران هستین از این قطعی اینترنت در ایران؟
18: بسیار نگرانیم، چون هیستوری و تاریخ به ما نشون داده که این رژیم جنایتکار چه جنایت‌ها که نکرده و چه خون‌ها که نخورده در این تاریکی و بلک‌اوتی که توسط اینترنت بر ما ایجاد کرده. من میخوام از این تریبون استفاده کنم که سلام کنم به خانوادم در ایران و سلام کنم به مردم ایرانم و این خیلی تلخه، این یه تراژدیه برای ما که ما داریم زندگیش میکنیم که باید از این طریق و این تنها طریقیه که میتونیم با خانوادمون در ارتباط باشیم. و ما الان
17: این مسیری را که ایرانیان آمدن تا اینجا با کجا میانجامن، با کجا دارن میرن این مسیر؟
18: ما در پی فرمان اعلی حضرت اینجا هستیم و 19 هفته است که پیاپی اینجا هستیم، جمع شدیم و جمع میشیم و خواهیم شد. این مسیر برای ما مسیری نیستش که امروز و فردا تموم بشه، این مسیر مسیریه که تا هر زمان که طول بکشه تا ما بخوایم این رژیم خونخوار رو از کشورمون دور کنیم ما ادامه میدیم، ما ادامه داریم و صدای مردممون خواهیم بود اینجا. هر اتفاقی هم که بیفته ما استاپ نمی کنیم، ما ادامه داریم.
17: سپاسگزارم از شما خانم محدث، آنطوری که محدث هم اشاره کرد، خواست ایرانیان و خواست مردم ایران با این مذاکرات و با این گفتگوها تغییر نخواهد خورد و این مسیر هم مسیرش عوض نخواهد شد، چرا که مسیر از اینها کاملا مشخص است و اون رسیدن به ایران آزاد و برای همه.
0: خیلی ممنون هستم از مهران عباسیان و تاج الدین سروش که همراه ما بودن. وزارت دفاع روسیه میگوید اوکراین آتش‌بس 3 روزه را با حملات پهپادی و توپخانه‌ای بارها نقص کرده و نیروهای روسیه هم به این حملات پاسخ دادند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده بود این آتش‌بس تمدید شود. روسیه میگوید این آتش‌بس را رعایت می‌کند، اما اوکراین مسکو را به نقض آن متهم کرده. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ماست. نیلوفر، من به تو سلام میکنم. در خصوص همین خبر حرف بزنیم. میبینیم که روسیه و اوکراین همدیگر رو متهم میکنن به اینکه اون یکی نقض آتش بس کرده. با این روال رو یه تو امید میبینی به ادامه دار بودن این تنش آتش؟
19: به نظر نمیرسه که چنین اتفاقی بیفته. قبل از این هم دیده بودیم که دو طرف در ماه آوریل برای عید پاک یک آتش‌بسی رو هر کدوم جداگانه اعلام کردن و در طول اون هم همچنان تبادل آتش ادامه داشت. شاید کمتر در خطوط نبرد یا در برخی نقاط این حملات ادامه داشت، اما در مجموع گزارش‌ها همچنان از مثلا حمله با پهپادها یا موشک در برخی نقاط یا در برخی جبهه های نبرد جنگ ها همچنان ادامه داشت. حالا هم همینطوره. قبل از رژه یا قبل از مراسم مربوط به روز پیروزی، یعنی روز مربوط روز پایان جنگ جهانی دوم که در روسیه جشن های بزرگی هم با برگزاری یک رژه به شدت بزرگ برگزار میشه، دو طرف اعلام کرده بودن به صورت جداگانه که آتش‌بسی رو قرار هست که در نظر بگیرن، هرچند که از همون ابتدا هم گزارش‌های رو مطرح کردن که طرف مقابل داره اون رو نقض میکنه. بعد از اون بود که دونالد ترامپ اومد اعلام کرد و گفت با هم مذاکره کردن، قرار هست که 3 روز اون رو تمدید بکنن. ولی میبینیم از همین امروز که در واقع آغاز این آتش بس بوده که از طرف ایالات متحده اعلام شده بود، گزارش‌های از حملات وجود داره، حتی حملاتی که روز گذشته انجام شده بوده به کشته شدن چند اوکراینی در منطقه زاپروژیا هم منتهی شده. بنابراین احتمالاً تنها بخشی از این توافق آتش بس که درست انجام میشه مثل قبل تبادل زندانیان هست، چون یک بخشی از این در واقع توافق تبادل 2000 زندانی هم بین دو طرف بوده. قبل از این هم چنین توافق‌های انجام شده بود و این تبادلات صورت گرفته بود، اما در مورد پایان حملات یا آتش چنین چیزی رو نمی‌بینیم. و با توجه به اینکه گفتگوها هم بین روسیه و اوکراین و یا میانجیگری ایالات متحده هم تا اینجا کار نکرده، به نظر نمیرسه که بتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک به یک آتش‌بس پایدار در اوکراین میرسیم، چون جنگ در خاورمیانه تحت تاثیر قرار داده گفتگوهایی که معمولاً یا تلاشهایی که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین هم صورت میگرفت. با وجود این، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ابراز امیدواری کرده بود که این آتش‌بس بتونه کمک بکنه به اینکه به یک راه حل پایدار و بلند مدت برسن برای این جنگ، برای پایان دادن بهش، و خواسته بود از دونالد ترامپ که به تلاش‌های خودش در این زمینه ادامه بده. باید ببینیم که در روزهای آینده، یعنی در 2 روز باقی مونده که از این آتش‌بس جدید در واقع باقی مونده، دو طرف چطور اون رو مدیریت میکنن. اما به هر حال اهمیت در واقع این حملات و اینکه روسیه هم احتمالاً میدونسته که حملات ادامه پیدا میکنه اونقدر بود که این رژه‌ای که رو که معمولاً با شکوه برگزار میکنه رو امسال با تجهیزات بسیار کمتر و با مهمانان بسیار کمتر و کوچکتر از سالهای قبل برگزار کرد.
0: خیلی ممنون هستم. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ما بود. و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا ساعت دیگه باز هم با آخرین خبرها همراه شما خواهیم بود.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
6: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه. We'll be right back.

0: آقای ترامپ میخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگ هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بس فعلا روی مسئله تنگ هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازه. این محل اختلاف. در مورد تنگ هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگ هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیم تنگ هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه، ولی با پروتکل های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه بجز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتا به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگ هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت‌هایی است که آمریکا میده. این ضمانت‌ها علاوه ایرانی‌ها میتونه شکننده باشه. و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم‌ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکا نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را وادار به عقب نشینی کنه و ایده که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت‌های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافا بر این که دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده‌تر میشه.
1: باید انتخابات و نتیجه این انتخابات رو در راستا و تداوم اتفاقاتی دید که در چندین سال گذشته، حداقل در یک دهه گذشته در انتخابات بریتانیا افتاده. مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات‌های متفاوتیه که اتفاق افتاده در اونها. ما شاهد شکست‌های بزرگ هم حزب محافظه‌کار و تحویل بسیاری از کرسی‌ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، تا اینکه فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پاشدهای بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمی کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست‌های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات، از نارضایتی در دوران برگزیت استفاده کرد، وعده‌های توخالی داد و تونست به نتایجی که می‌خواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده‌های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره میکنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی‌ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست های بسیار ضعیف و اساساً بی‌برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره هست. الان با اومدن هوش مصنوعی، با از دست رفتن کارها، با اتفاقاتی که بعد از کووید افتاد، هیچ یک از اینها رو دولت بریتانیا به درستی باهاش مقابله نکرده. یک برنامه بلند مدت برای تحول اقتصاد، برای رشد در اقتصاد بریتانیا وجود نداشته، نه در حزب محافظه‌کار، نه در حزب کارگر، و از همه مهمتر در سیاست خارجی ما می‌بینیم در مسئله ایران برای مثال سارمر نه کاملا رفت در کنار ایالات متحده قرار گرفت تا بتونه از نتایج اون استفاده بکنه، و نه تونست جامعه رو از نتایج منفی جنگ ایران و اسرائیل آمریکا دور نگه داره. اینها شکست های بزرگی هست که داره برای دولت بریتانیا، دولت کارگر اتفاق میفته، و طبعا نشون دهنده این هست که جامعه بریتانیا از هر دو حزب اصلی الان خسته شده. اگر ریفورم بتواند یک جایگاهی مثلا شبیه آنچه که ملی در آرژانتین برای خودش ایجاد کرد ایجاد بکنه، یعنی برنامه دقیق و متعبرانه اقتصادی داشته باشه، احتمال داره که حتی در انتخابات اصلی هم برنده بشه.
2: انتخابات هفتم می بریتانیا قرار بود یک رأی‌گیری محلی ساده باشه، اما تبدیل شد به یک سونامی سیاسی، سونامی که به باور خیلی ها نقطه پایانی بر سیستم انتخاباتی دو حزبی در بریتانیا است. نه حزب کارگر و نه محافظه‌کار، بلکه حزب نوظهور ریفورم یوکی به رهبری نایجل فراج در حال کسب بیشترین کرسی‌ها در شوراهای شهر در سراسر بریتانیا است. نایجل فراج چهره کلیدی در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت و رهبر حزب یوکی ریفورم یا همون حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا است، با پیامی روشن.
3: الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
2: حالا حزب یوکی ریفورم چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟ اهداف این حزب بر پایه ملی‌گرایی و مخالف شدید با ساختارهای فعلی قدرت در بریتانیا است. نایجل فراج معتقد حزب یوکی ریفورم تنها گزینه یک عقل سلیم برای حل بحران‌ها در بریتانیا است. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا 5 هدف کلیدی دارد. اولین هدف توقف مهاجرت غیرقانونی، یا بهتر بگیم توقف قایق‌های غیرقانونی حامل مهاجرانه. فراج مصممه تا با جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش اخراج‌ها فشار بر خدمات عمومی و مسکن رو کاهش بده. در مرحله دوم جراحی اقتصادی و کاهش مالیات‌ها، از جمله افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران، حذف مالیات بر ارث و حمایت از کسب و کارهای کوچکه. و سومین عامل لغو سیاست خالص صفر یا نت زیرو برای کاهش قیمت انرژی در بریتانیا. این حزب خواهان استخراج گسترده نفت و گاز از دریای شمال و تکیه بر انرژی هسته‌ای است. در چهارمین مورد اصلاحات ساختاری و اداری، یا بهتر بگیم جنگ با بوروکراسی. این هدف شامل کاهش هزینه‌های دولت، تغییر سیستم انتخاباتی به نفع احزاب کوچکتر و لغو هزینه شبکه بی بی سی میشه. یوکی ریفورم با حذف کاغذبازی‌های اداری مدعیه که سالانه 91 میلیارد پوند صرفه‌جویی خواهد کرد. و پنجم، جنگ فرهنگی، مبارزه با ایدئولوژی‌های چپگرایانه. حزب ریفورم به شدت با ایدئولوژی چپگرایانه در مدارس و نهادها مخالفه. این موضوع شامل مخالفت با آموزش مفاهیم جنسیتی یا همان ترانسجندر ایدئولوژی در مدارس و تلاش برای حفظ و ترویج ارزش‌های سنتی و مسیحی بریتانیا در مقابل چند فرهنگی شدن جامعه میشه. و اما نکات دیگه‌ای که شاید برای ایرانیان قابل توجه باشه. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا ضد جمهوری اسلامی و بسیار امنیتی محوره. نایجل فراج جمهوری اسلامی رو تهدید مستقیم برای امنیت داخلی بریتانیا، یهودیان بریتانیا و مرزهای این کشور معرفی میکنه. در مورد سپاه پاسداران موضع بسیار سختی داره و ریچارد تایس از امضا کنندگان طرح پارلمانی برای تروریستی اعلام کردن کامل سپاه بوده. درباره حمله به ایران موضع نایجل فراج و این حزب نوسانی بوده. ابتدا خواهان حمایت بیشتر بریتانیا از حملات آمریکا شد، اما مدتی بعد گفت بریتانیا نباید وارد جنگ با ایران بشه.
3: میدانم وحشتناک است. شاید چند هزار نفر کشته شده باشند و این وحشتناک است. اما اگر در 40 سال گذشته هرگز لحظه‌ای برای بازپس گرفتن آزادی مردم دوست داشتنی ایران وجود داشته، آن لحظه همین حال است.
2: و ما حالا سوال کلیدی اینجاست که چرا حزب حاکم کارگر در این دوره از انتخابات شوراهای بریتانیا شکست خورده؟ شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی دیروز دلایل متعددی داره که تحلیلگران بر این موضوعات توافق دارن. در اولین مورد نارضایتی از عملکرد اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های بالای انرژی و تورم همچنان بر دوش طبقه کارگر سنگینی می‌کنه. در مرحله دوم ظهور قدرتمند حزب ریفورم یوکی ناجل فراج با تمرکز بر موضوعات حساسی مثل مهاجرت و نقد بوروکراسی شهروندان رو که از احزاب برجسته کارگر و محافظه‌کار ناامید شدن جذب کرده. مشکل شخصیت استارمر مورد سوم هست. نظرسنجی ها نشون میده که بسیاری از مردم استارمر رو شخصیتی تکنوکرات و دور از واقعیت های زندگی مردم عادی میبینن و در حال حاضر چهره محبوبی نیست. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا کمتر از 2 سال پیش با وعده تغییر وارد خانه شماره 10 دانینگ استریت شد. اما نتایج دیروز نشون داد که تغییر اون چیزی نبوده که مردم حس کردن. حزب کارگر در مناطقی که به دیوار قرمز معروف بود، یعنی پایگاه سنتی کارگران، ریزش جدی داشته. و حالا یوکی ریفورم، حزبی که زمانی حاشیه نشین سیاست بریتانیا بود، خودش رو به قلب رقابت سیاسی رسونده و این زنگ خطری جدی برای دو حزب سنتی کارگر و محافظه‌کار بریتانیاست.

0: همان. با ما بمانید.
1: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

0: 5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید دوباره ترامپ بر ضرورت برچیدن برنامه هسته‌ای ایران. ترامپ با بازنشر یک نظرسنجی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. عملیات بی سابقه بحرین علیه نیروهای همکار با سپاه پاسداران. منامه میگوید بیش از 40 عضو یک سازمان را دستگیر کرده و جستجوها ادامه دارد.
1: ما هزینه هایی که پرداخت میکنیم تقریبا به 10 برابر گذشته برسه.
0: بحران در تجارت خارجی ایران با از دست رفتن مسیر امارات. مقام های صنفی میگویند مرزهای زمینی زیرساخت های لازم را برای واردات گسترده کالا ندارند. کاهش 50-70% اهدای عضو در شرایط جنگی. تنها کمتر از 10% ایرانی ها کارت اهدای عضو دارند. و وعده مشوق مالی به فوتبالیست ها برای حضور در تجمعات شبانه. بازیکنان در صورت شرکت 4% کسر شده از مبلغ قراردادشان را پس می گیرند.

خوش آمدید. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تور سوشیال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانسته. ترامپ در پست خود به نظرسنجی ناپولیتن نیوز اشاره کرده که در آن 53% از رای دهندگان آمریکایی گفتند که ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمتر از توقف درگیری هاست. بر اساس این نظرسنجی همچنین 60% دیگر از شرکت کنندگان جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی را به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دادند. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده که ایران پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا تا پایان امروز ارائه دهد. او همچنین تهدید کرده که اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داده. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد، گفت: به زودی خواهیم فهمید. همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی، نیویورک تایمز از انتقال تجهیزات نظامی روسیه به ایران از طریق دریای خزر گزارش داده. بر اساس این خبر، جمهوری اسلامی برای بازسازی حدود 60% از ذخایر پهپادی از دست رفته خود، قطعات حساس را از طریق این مسیر دریافت می‌کند. این گزارش می‌گوید کشتی‌های عبوری در این منطقه به طور سیستماتیک سیستم‌های رادیویی خود را خاموش می‌کنند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شدند. آقای حسنیاری، کمی درباره همین معنای نظرسنجی به ما توضیح

0: بدین. ترامپ بهش استناد کرده و میگه خب اکثر رای دهنده های آمریکایی جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو مهمتر از پایان جنگ میدونن. چرا ترامپ یه همچین توییتی رو امروز منتشر کرده؟
1: درود بر شما بانو عزیزه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این نظرسنجی موقع خوبی برای ترامپ انجام شده، به این معنا که خب در هم در داخل حزب جمهوری اسلامی و هم در کنگره آمریکا به طور کلی، اونجایی که دموکرات ها حضور دارن، موانعی رو سعی میکنن بر سر راه ادامه جنگ آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی به وجود بیارن و این نظرسنجی نشان میدهد که قانونگذاران آمریکایی به خصوص دموکرات ها چندان عملیات اونها، سیاست های اونها چندان خانایی با واقعیات جامعه آمریکا نداره و به همین خاطر هست که نشان دهنده این هست این نظرسنجی که دولت ترامپ و شخص ترامپ موفق بودند برای متقاعد کردن آمریکایی ها که جمهوری اسلامی یک خطر بسیار بزرگ خواهد بود برای آمریکا به خصوص و جامعه جهانی اگر که بتواند توان هسته خود رو نگه داره. در نتیجه این نظرسنجی تأیید میکنه به سیاست دولت ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی.
0: آقای حسنیاری، اگر نگاه کنیم به کشورهای همسایه ایران، به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، میبینیم تحرکات افزایش پیدا کرده بر علیه جمهوری اسلامی. فکر میکنید چقدر این تحرکات در هماهنگی با ایالات متحده هست؟
1: به اعتقاد من کاملا هماهنگ هستن. ببینید اون چی که در بعضی از رسانه ها در مورد عدم هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل و یا اینکه کشورهای منطقه به خصوص عربستان، از عربستان نام برده شد بیشتر و آمریکا وجود داره، اینها صرفا حرفایی است که رسانه ها میزنن و واقعیتی با همخوانی با واقعیات میدان ندارن. به این معنا که امروز اگر که آمریکا رو از این معادلات منطقه خارج بکنیم و اسرائیل رو، خب چه میماند؟ یه تعداد کشور عربی که به شدت مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن، توانایی کامل دفاع از خود رو نداره، هرچند توانایی هوایی و پدافندی دارن ولی اونقدر کامل نیست که بتوانن در مقابل جمهوری اسلامی از خود دفاع مشروع و دفاع خیلی خوبی انجام بدن. به همین خاطر هست که این حرفا رو به نظر من چندان نبایستی به اونها اهمیت داد، به خصوص که به تدریج وارد مرحله بعدی جنگاری میشیم. این حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات و عمان انجام داد، عربستان مورد تهدید همیشگی است و سایر کشورهای منطقه از جمله بحرین از طریق این گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی، اینها نشان دهنده این هستند که کشورهای عربی کاملا از نظر نظامی با آمریکا هماهنگ هستند، سیاست‌های خود را هماهنگ می‌کنند و به طبع از اونجایی که آمریکا به اصطلاح برادر بزرگ هست و قدرت نظامی برتر در این مورد، کشورهای عربی ناچار هستند به خواسته‌های آمریکا گردن بنهند، هرچند این خواسته‌های آمریکا کاملاً به نفع منافع همین کشورهای عربی است. بنابراین به نظر من هیچ گونه اختلاف جدی بین این کشورها و آمریکا وجود نداره، به خصوص که در گذشته دیدیم بارها تأکید عربستان سعودی و امارات به خصوص این بوده که ادامه حیات جمهوری اسلامی برای این کشورها یک تهدید دائمی خواهد بود. در نتیجه برای از بین بردن این تهدید، کشورهای عربی بایستی با آمریکا همراهی بکنن، همکاری بکنن و آنچه که نیازهای آمریکا رو از نظر دسترسی به پایگاه‌های خود در این کشورها به اون احترام بگذارن و این دقیقاً کاری است که می‌کنن. این رو به روشنی می‌بینیم، مرتب می‌بینیم، همکاری که به عنوان نمونه اخیراً به خصوص بین امارات و آمریکا بوده در مورد حملاتی که به جمهوری اسلامی شده، این رو دیدیم و بیش از این رو خواهیم دید زمانی که به تدریج وارد اون مرحله نهایی، یعنی جنگ بزرگ و جنگ سرنوشت ساز خواهیم بود، که در این جنگ به تبع خواسته همه به خصوص ملت ایران این است که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و به نظر من تا رسیدن به این هدف هیچ گونه اختلاف جدی نمیتونه بین کشورهای عربی و آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه.
0: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. وزارت کشور بحرین در اطلاعیه از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داده. بنابراین اطلاعیه، بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. دولت بحرین می‌گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنین به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. برخی ناظران این عملیات را بی سابقه توصیف کردند. عبدالله بن زاید، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، هم همبستگی کامل امارات با پادشاهی بحرین را اعلام کرد. او بر پشتیبانی کشورش از همه اقداماتی که مقام‌های بحرینی پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران انجام دادند تاکید کرده. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم کارآمدی دستگاه‌های امنیتی بحرین را در کشف سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستود. او همچنین بر حمایت کامل کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تاکید کرد. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر درباره جزئیات عملیات بازداشت یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران در بحرین و اهدافش توضیح داد.
2: از سال 2011 که اعتراضات در بحرین شروع شد، جمهوری اسلامی فرصت رو مغتنم دید و به شیعیانی که در بحرین هم فکر و همراه با جمهوری اسلامی بودن امکانات داد، از اونها پشتیبانی کرد تا اونها رو در واقع بشورانه علیه حکومت بحرین. حکومت بحرین هم همون زمان کارهایی رو انجام داد، تعدادی رو بازداشت کرد، از جمله رهبر شیعیان بحرین شیخ عیسی قاسم که 1 سال حبس البته بهش داد و بعد هم حتی وقتی او مریض شد او رو برای عمل جراحی به لندن فرستاد بحرین و دوباره برش گردوند. منتها با همه این مقولات سال 2024 بحرین زندانیان سیاسی رو آزاد کرده بود. به نظر میرسه که بعد از جنگ 12 روزه خبرها نشون میده که دوباره نیروهاش جمهوری اسلامی اونجا بسیج کرد یا نیروهایی که بسیج کرده بود رو فعال کرد، اگه بخوایم دقیق تر بگیم. و اطلاعیه وزارت دفاع بحرین به ما، وزارت کشور بحرین به ما میگه که از سازمانی که این اطلاعیه میگه برای سپاه جاسوسی میکرده، ایدئولوژی ولایت فقیه رو ترویج میکرده که به جای پادشاهی بحرین بنشونه، یعنی بلایی که سر ایران آوردن هم خواستن سر بحرین هم به اصطلاح بیارن، اونا رو بازداشت کرده. حالا ما از اطلاعیه بیشتر از این نمیفهمیم که 41 نفر بازداشت شدن، بقیه هم دارن جستجوی میکنن که پیدا کنن چه کسانی با این سازمان مرتبط بوده. نشون میده که بحرین و امارات مثل سایر کشورهای عربی در یک نه فقط همپیمانی، هماهنگی کامل دارن علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، هم فعالیت حقوقی چون بردن سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل زیر منشور 51 این سازمان حق دفاع از خود رو دارن مطرح میکنن، چون جمهوری اسلامی به این دو بیشتر از 7 کشور عربی دیگه حمله کرده، و همه ظرفیت های شورای هماهنگی، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب رو دارن فعال میکنن.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست مرکز بین الملل آموزش و پرورش ایران گفته پس از جنگ اخیر و لغو مجوز مدارس ایرانی در امارات متحده عربی، 1300 دانش آموز به ایران یا مدارس بین المللی امارات منتقل شدند و حدود 1000 نفر دیگر نیز به صورت آنلاین به تحصیل ادامه میدهند. روزنامه شرق گزارش داده مجتمع تجاری ارغوان اندیشه در شهریار تنها در 15 دقیقه در آتش سوخته. در این گزارش آمده که شرکت‌های بیمه به دلیل کاربرد کامپوزیت در سازه‌های این مجتمع از پرداخت خسارت خودداری کردند. در این حادثه که 15 اردیبهشت ماه رخ داده، دست کم 11 نفر کشته شدند. انجمن تالاسمی ایران اعلام کرده با وجود نیاز دائمی 23,000 بیمار تالاسمی به تزریق خون، هنوز فضای استاندارد و ایمنی برای درمان آنها فراهم نشده و بیماران در شرایط غیر استاندارد پذیرش می شوند. به گفته سخنگوی انجمن تالاسمی، این اقدامات می تواند جان بیماران را به خطر بیندازد. رئیس انجمن اهدای عضو ایران از کاهش شدید اهدای عضو در شرایط جنگی خبر داده. کتایون نجف‌زاده با اشاره به کاهش 50-70% اهدای عضو گفته روزانه 7-10 نفر در کشور به همین دلیل جان خود را از دست می‌دهند. او اضافه کرده در آمریکا نزدیک به 70% و در انگلستان حدود 1/3 بزرگسالان کارت اهدای عضو دارند، در حالی که این رقم در ایران کمتر از 10% است. مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه همراه ما شدن از لندن. آقای صدری، از شما بشنویم. به طور معمول میزان مشارکت افراد تو اهدای ارگان‌های حیاتی تو کشورهای مختلف چقدر هست و ایران چه وضعیتی داره؟
3: درود بر شما و بینندگان عزیز. حضورتون عرض شد که در کشورهای پیشرفته قوانین بسیار زیادی وجود داره که این رو خیلی حتی اجباری میکنه، به این ترتیب که شما اگر که حادثه براتون اتفاق بیفته، شما در لیست پیوند اعضا یا اهدای عضو هستید، مگر اینکه خودتون نوشته باشید جایی که نمیخواهید در اون لیست باشید. و این در بسیاری از کشورها اجرا میشه. متاسفانه در کشور ما اجرا نمیشه به خاطر مسائل خاص که حالا میتونیم بهش بپردازیم. در کشورهای خیلی خاصی، اسپانیا خیلی پیشتاز هست این قضیه. حدود 30 سال هست که اسپانیا روش بین خواست رو داره توی دنیا و حدود 54 نفر بر هر میلیون جمعیتش اهدای عضو انجام میشه به طور فعالانه. کشورهایی مثل آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی، کرواسی، پرتغال و کشورهای دیگه در ردهای بعدی هستند. بنابراین این رقم‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی بالاست، برخلاف کشور ما که متاسفانه فرمودید و اون علل بسیار زیادی داره که میشه این رو گفت. تبعاتش بسیار زیاد هست. من خیلی خلاصه عرض می‌کنم، در کشور ما 27-30,000 نفر در لیست پیوند اعضا هستند حدوداً در ایران، و با توجه به اینکه 7,000 نفر بدون اینکه خانواده، به دلیل اینکه خانواده ها اجازه پیوند اعضا رو نمیدند به مرجع پزشکی، به خاک سپرده میشن بدون اینکه اعضاشون به دیگران داده بشه، و در از طرف این عدد رو داریم که 3,500 نفر که نصف این تعداد هست در سال به خاطر اینکه عضو اهدایی براشون وجود نداره میمیرند، میتونیم بفهمیم که چقدر این مسائل میتونه در کشور ما بهبود پیدا بکنه و چقدر باعث رو این قضیه کار بشه که ما بتونیم جان این 3,500 نفر و بقیه رو بتونیم نجات بدیم. بسیاری از این افرادی که منتظر این اعضا هستن متاسفانه کودکان هستن. در بریتانیا 8,000 نفر در لیست انتظار هست، 300 تاش کودک هست به طور متوسط الان در حال حاضر.
0: آقای صدری، حالا فکر میکنی که واقعا این جنگ چه تأثیری بذاره تو میزان مشارکت افراد برای اهدای عضو؟ حالا از اون طرف مسائل و مشکلات دیگه ای هم داریم، اونهایی که حتی عضو پیوندی دریافت کردن الان با داروهای ضروری که بهش نیاز دارن دسترسی ندارن یا این داروها خیلی گرون شده.
3: دقیقا همطور که میفرمایید، مسئله که جنگ و یا بیماری ها دارند روی پیوند اعضا خیلی متفاوت هست. در کشورهای مثل ما که متاسفانه مردم در کشور اولویت نیستند، دلیل رژیم ناکارآمد، به خاطر عدم وجود زیرساخت‌های بهداشتی، وقتی جنگ اتفاق می‌افته، خب متاسفانه بی‌توجهی به بیماران و مردم بیشتر میشه و این مسائل بیشتر خرابتر میشه و این تعداد بیشتری از بیمارها در معرض خطر قرار میگیرن، در صورتی که در بعضی جاهای دیگه به علت مثلا مثالهای من که چاپ شده در مجلات پزشکی خدمتون بگم، بعد از حمله اکتبر در اسرائیل مشارکت مردم اسرائیل برای پیوند عضو در این کشور چندین برابر بیشتر شد، به دلیل اینکه اون اتحادی که بین مردم ایجاد شد و خواستن به هم کمک بکنن و اون کشور به دلیل اینکه زیرساخت‌ها رو داشت تونست این رو برآورده بکنه. در صورتی که دیدیم در جنگ سوریه سوریه متاسفانه در سوریه این رقم به حد بسیار بسیار پایینی رسید. کشور ما متاسفانه از نظر ساختار بهداشتی و درمانی به دلیل اینکه مردم ما غفلت زیادی نسبت بهشون بوده در دهه‌های اخیر متاسفانه در رده بندی همون سوریه و بقیه کشورها قرار دارند و متاسفانه در جریان جنگ به علت کمبود امکانات، کمبود دارو و همه مسائلی که شاید هستیم متاسفانه این مسئله خیلی بیش از پیش داره مختل میشه، همونطوری که شما در گزارشتون از ایران فرمودید.
0: مازیار صدری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته حذف امارات از شرکای تجاری ایران میتواند به سرعت بازار ارز، واردات و زنجیره تامین کالا را تحت تاثیر قرار دهد. در این مطلب آمده سال گذشته بیش از 30% واردات ایران با دور زدن تحریم ها از مبدأ امارات انجام شده و 20 میلیارد دلار کالا از این کشور به ایران وارد شده. دنیای اقتصاد نوشته حدود 80% از ارز مورد نیاز برای واردات کالا به ایران هم از طریق بازار درهم امارات تامین میشد. یک مقام حوزه تجارت خارجی در اتاق بازرگانی ایران هم گفته کشورهای همسایه امکان تامین کالاهای مورد نیاز کشور را ندارند و چاره‌ای جز باز کردن تنگه هرمز وجود ندارد. داوود رنگی از تشکیل صف‌های بسیار طولانی کامیون‌ها در مرزهای زمینی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای واردات کالا خبر داده. حمیدرضا واشقانی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تجهیزات رایانه‌ای هم میگوید هزینه واردات کالا از مسیرهایی مانند عمان، پاکستان و ترکیه 10 برابر هزینه واردات از امارات متحده عربی است.
4: ما تعداد بسیار زیادی کالا تو حوزه‌های مختلف، یعنی فقط بحث صنف فناوری اطلاعات نیست، در حوزه‌های مختلف از صنایع مختلف شما در نظر بگیرید، مواد خوراکی، دارویی، همین بحث ارتباطات و بحث فناوری اطلاعات و مسائل مختلف، لاستیک، خدمت شما عرض کنم خودرو، خیلی از کالا هستش که الان در امارات مونده. همه بازرگانان و شرکت‌ها به دنبال یافتن راه حلی هستن برای اینکه بتونن این اقلام از امارات خارج کنند. نه، همش باعث این شده که ما هزینه هایی که پرداخت میکنیم تقریبا به 10 برابر گذشته برسه. یعنی شما قبلا بار هوایی رو با قیمت معادل 1/10 از چیزی که الان شرکت های حمل دارن پیشنهاد میدن حمل میکنید و به کشور بدید.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. آقای نظام آبادی، ارزیابی شما رو بشنویم. بسیار سالهای گذشته ما میشنیدیم که امارات نقش پررنگی داره، حیات خلوت اقتصادی ایران هست. الان با حذف امارات چه اتفاقی داره در تجارت خارجی و بازار ارز ایران میفته؟
5: خب اهمیت امارات برای ایران رو میشه در دو بخش خلاصه کرد. یکیش واردات کالا به شکل ری اکسپورت هست که شامل کالایی بود که از کشورهای سالس وارد امارات میشد و اونجا به ایران صادرات مجدد میشد. در واقع وقتی گفته میشه که 30% کل واردات ایران از امارات بوده، خب خودش خود اقتصاد امارات که اصلا چنین ظرفیتی نداره. این در واقع کالاهایی بود که از کشورهای دیگه، فرض کنید چین، اروپا و حتی آمریکا، میرسید به امارات، اونجا با تغییر اسناد به اسم امارات به ایران صادر میشد. بنابراین در این سالها سهم امارات در تجارت با ایران بسیار فراتر از اندازه واقعی خود اقتصاد امارات حتی رشد کرد و این هم به نفع امارات بود و هم فرصتی بود برای ایران که تحریم ها رو دور بزنه. اهمیت دوم و مهمتر امارات در این بود که به عنوان یک مرکز تسویه ارزی در شرایط تحریمی ایران نقشی ایفا می‌کرد و این باعث می‌شد که شرکت‌های واسطه‌ای زیادی شکل بگیرن و با استفاده از حواله درهم بسیاری از نیازهای مالی و کالایی ایران رو تامین بکنن. گفته میشه که 80% ارز مورد نیاز واردات ایران هم از طریق همین بازار درهم تامین می‌شد. بنابراین اهمیت امارات بسیار بسیار فراتر از یک شریک اقتصادی برای ایران بود. به نوعی میشه گفت این کشور در واقع نقطه اتصال ایران به شبکه مالی و کالایی جهان بود اون هم در شرایطی که کمتر کشوری حاضر بود با ایران تجارت بکنه. یعنی اگر تجارت ایران رو بخوایم به شکل یک بدن فرض بکنیم، میشه گفت امارات نقش در واقع مجرای تنفسی و ریه های اون بدن رو برای اقتصاد ایران ایفا میکرد و در واقع میشه گفت وقتی جمهوری اسلامی به این کشور حمله کرد، به نوعی محل تنفس اقتصادی خودش رو مسدود کرد.
0: از این میشه که مرزهای زمینی یا اصلا حمل و نقل هوایی، بعضی اوقات از دریای خزر صحبت میشه، میخوان جایگزین تجارت بشن از طریق بنادر جنوبی ایران. چقدر ظرفیت دارن مرزهای زمینی ایران که بتونن این حجم از واردات رو انجام بدن؟
5: ببینید، ایران به عنوان چهارراه جهان با اون جغرافیای عجیبی که داره به شما امکان هر نوع تجارتی رو با هر جایی از دنیا میده. اما مسئله اینه که هیچ وقت از این ظرفیت ها در ایران استفاده نشد. ظرفیت های ریلی و جاده‌ای ایران بسیار بسیار محدودیت دارن. بنابراین اینکه ظرفیت در ایران وجود داره، این خودش یه بحثه، اما اینکه در واقع زیرساختی برای استفاده از این ظرفیت ایجاد نشده، اون هم برای 90 میلیون جمعیت، یک بحث دیگه است. نکته اینه که تا این لحظه ارزان ترین روشی که برای جابجایی کالا اونها به شکل انبوه در جهان وجود داره همون مسیرهای دریایی است و اون هم خب برای ایران مسدوده. بنابراین الان بزرگترین مشکل در هزینه تمام شده کالاست. یعنی وقتی شما ارزان ترین روش تجارتت رو از دست دادی، قاعدتا هزینه ها بالا میره. بنابراین این که گفته میشه الان هزینه ترانزیت در ایران 10 برابر شده، اصلا جای تعجب نداره. مثلا من دیدم که هزینه های حمل یک کانتینر از پاکستان رو گفتن تا لب مرز ایران، یعنی همون تفتان میرجاوه، بین مثلا 5,000 تا 6,000 دلار عنوان کردن. تازه اونجا اتصال به ریل و اینا هم بحثش جداست، در صورتی که به شکل بله. دریایی میشه همین کانتینر رو با 2,000 دلار از چین وارد بندر عباس کرد و از اونجا به خطوط ریلی متصل کرد.
0: اشکان نظام‌آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، به بازیکنان شاغل در لیگ‌های داخلی فوتبال ایران وعده داده شده در صورت حضور در تجمعات شبانه 4% کسر شده از قراردادشان را به آنها باز می‌گردانند. فدراسیون فوتبال ایران هنگام ثبت قرارداد بازیکنان در سازمان لیگ 4% از مبلغ قرارداد را کسر می‌کند. اطلاعات دریافتی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مدیران جمهوری اسلامی در تلاشند با وعده بازپرداخت این مبلغ بازیکنان لیگ برتر و سایر لیگ‌های داخلی را به حضور در تجمعات شبانه ترغیب کنند. فدراسیون فوتبال ایران در روزنامه رسمی خود خطاب به آمریکا نوشته اگر میزبان جام جهانی رسم میزبانی را نیاموخته، مدیران جمهوری اسلامی آن را با زبان دیگری به آمریکا خواهند آموخت. فدراسیون فوتبال ایران در مطلبی با عنوان موضع مشخص ایران نوشته تیم ملی بدون عقب نشینی از اعتقادات، فرهنگ و باورها در جام جهانی 2026 حضور خواهد داشت. این روزنامه خطاب به دولت آمریکا نوشته در صورت ورود به نبردی خارج از فوتبال با واکنش جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراه ما شده. رها، بپردازیم اول به همین وعده هایی که بهشون دادن به بازیکنای فوتبال که بیان تجمعات شبانه شرکت کنن. میگن ما 31 میلیون جام فدای ثبت شده داریم، اما برای اینکه یه تعدادی رو بکشونن به خیابون ها حاضرن که این همه بهشون پول بدن و وعده بعید بدن.
1: اجازه بدین اول در مورد اون رقم 4% صحبت بکنیم که اصلا از کجا اومده، چه شکلی هست و جزئیاتش چیه. سازمان لیگ و فدراسیون پیشتر در قرارداد بازیکنانی که میرن در سازمان لیگ ثبت میکنن، حالا مختص لیگ برتر هم نیست، لیگ برتر باشه یا لیگ یک باشه تفاوتی نمیکنه، 4% از قرارداد هر بازیکن رو کسر میکنن و برمیدارن برای سازمان لیگ. مشخص هم نیستش که این لفظ 4% و این کسر به چه دلیله،
0: پول زوره احتمالاً.
1: دقیقاً، چون مالیات جداست، حق اتحادیه بازیکنان هم جداست، این یک مبلغیه که فقط مختص سازمان لیگه. و حالا خبر رسیده، اطلاعاتی رسیده که فدراسیون وعده داده که اگر شما در تجمعات شبانه شرکت بکنید این 4% به شما برمیگرده. اگر به این توجه بکنیم که قرارداد بازیکنان ملی پوشی مثل علیرضا بیرانوند، مثل حسین کنعانی زادگان که هول و هوش 30-40 میلیارد تومان هست، خب رقم قابل توجهی میشه این 4%. و باید در مورد این هم صحبت بکنیم که خب از شیوه های مختلفی داره استفاده میشه برای اینکه این تجمعات یا اون پروپاگاندایی که مختص جمهوری اسلامی هست در رسانه ها محتواش تولید بشه. مثلا از یک سری ها برای از تهدید استفاده میکنن، از پلم کردن اماکن
0: کسب و کارشون، آره، مصادره اموالشون،
1: دقیقاً از اونها استفاده میکنن. و در ادامه حالا از برای یه سری از تشویق ها استفاده میکنن، از تشویق های مالی که در موردش صحبت کردیم، برای اینکه اون حضور رو بخوان پررنگتر نشون بدن، بخوان ادامه بدن به اون مسیری که در 60 شب گذشته انجامش دادن. میتونیم به این هم اشاره بکنیم اگر که هیچ کدوم از این تهدیدها وجود نداشته باشه، این هیچ کدوم از این مشوق ها وجود نداشته باشه، چرا باید بازی های تیم ملی که با خودش بازی میکنن رو بدون تماشاگر برگزار بکنن و بعد بگن که خب این مراسم بدرقه تیم ملی بود؟ اگر تیم ملی قراره که بدرقه بشه، باید با حضور تماشاگران باشه، نه با حضور مدیران و مقامات لشکری و کشوری به قول خودشون.
0: رها، یه بخش دیگه از صحبت‌های فدراسیون هم بهش بپردازیم. آمریکا رو تهدید کرده، به نوعی گفته که اگه بلد نیستی میزبانی کنی ما بیایم بهت یاد بدیم. و موارد دیگه‌ای که خب می‌دونیم آقای تاج هم بندهای مختلفی اشاره کرده که باید به دولت آمریکا بگیم که این بندها رو رعایت بکنن. چه نکاتی داشته تو این صحبت‌ها؟ مثلا مقامی یا سازمانی در این حد می‌تونه به کشور آمریکا دستور بده که چطور رفتار بکنه؟
1: باید به این اشاره بکنم که فکر می‌کنم که به نظر میشه به این شیوه‌هایی که خودشون در دستور کارشون دارن برای اینکه چطور با اهالی رسانه یا اهالی ورزش رفتار بکنن، مثل همین مشوقا، مثل همین تهدیدها، انگار که بهش افتخار میکنن، چرا که میخوان این رو در بین المللی هم اجرا بکنن. اگر شما بلد نیستید میزبانی بکنید، اجازه بدید ما بیایم به شما بیاموزیم که چطور میزبانی بکنید. باید به این هم اشاره بکنیم که اصلا مشخص نیستش که حالا به چه کسانی ویزا داده خواهد شد، به چه کسانی اجازه ورود داده خواهد شد. بعد اینکه شما هنوز به اون مرحله نرسیدین، یعنی هنوز اون جلسه‌ای که اینها در موردش صحبت میکنن که در فیفا قراره برگزار بشه و شروطشون رو میخوان به فیفا بگن، هنوز برگزار نشده و هنوز خروجی اون جلسه مشخص نیست، اما پیشا پیش دارن اون نمایش رو اجرا میکنن که ما قراره که بریم در جام جهانی و یک نمایش رو اجرا بزنید. من باید در مورد یک
0: خیلی کوتاه
1: اتفاق تاریخی هم صحبت بکنم. مثلا در المپیک 1980 و المپیک 1984 حاضر نشد جمهوری اسلامی تیمی بفرسته، کاروانی اعزام بکنه به خاطر حمله مثلا شوروی به افغانستان و در ادامه به دلیل اینکه ایالات متحده رو متهم کردن که در جنگ عراق علیه ایران دست داشته. اما حالا در این وضعیت جنگی و اینکه رهبرشون کشته شده توسط ایالات متحده، همه جوانب رو میسنجن که خودشون رو به آمریکا برسونن.
0: تو ده راهشون نمیدادن، حالا سراغ کت خدا رو میگیرن. ممنون از رها پوربخش همکارم اینجا در استودیو با ما. در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می شود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواسته روز یکشنبه 20 اردیبهشت ماه در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی کنند. عنوان این فراخوان یک ملت در گروگان تعریف شده. همکارانم مهران عباسیان از کوپنهاگ در دانمارک و همینطور تاج‌الدین سروش از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن همراه ما شدن. تاج، با تو آغاز میکنم. مثل هر آخر هفته این بار هم ایرانی‌ها اومدن بیرون مقابل سفارت، تقریبا میشه گفت چهره مرکز لندن هر آخر هفته پرچم‌های شیر خورشید هست و صدای فریاد ایرانی‌ها. بیشتر توضیح بده امروز چه خبره؟
2: همه طور از سرانه اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی هر هفته همین موقع و همین وقت ایرانیان در اینجا در مقابل سفارت تجمع میکنن و با این پرچم های شعر خورشید حاضر هستند و شعارهای مختلف سر میتن. چیزی که این هفته مهم است، همونطوری که خود در خبر اشاره کردی، یک ملت در گروگان، این چیزی که دقیقا اینا هم میگن که تا زمانی که شرایط داخل ایران برای مردم خوب نشد، تا زمانی که آزادی ایران رقم نخورد، تا زمانی که مردم حس نکنن که در کشورشان آرام هستن، اینها خیابان ترک نمی کنن و کماکان در اینجا حضور خواهند داشت و کماکان این خیابان تقریبا به خیابان معترضین ایرانی تبدیل شده و به همین خاطر هم است که اینها لحظه به لحظه خبرهای مختلفی در مورد ایران دنبال میکنن، از مذاکرات گرفته تا جنگ تا نمیدونم تنگه هرمز تا کشتی زدن، همه اینها تقریبا لحظه به لحظه برای اینها خبرهایشان میرسه و اینها دنبال میکنن. اما این خبرها نمیتونه که اون خواست اساسی اینها و اون هدف اینها را تغییر بده. هدف اینها تغییر رژیم در ایران و برگشت اینها به ایران و آزادی ایرانیان هستند. در کنار ما خانم دکتر توکلی است، اینجا یکی از این معترضین، و از خود از اینا میپرسم خواست این معترضینی که چندین ماه اینجا در خیابان هستند چی است و شما در واقع در نهایت به چی هدف این اعتراضات دنبال میکنید؟
3: درود بر مردم غیور ایران و درود. با شروع میکنم این سخن رو به یاد جاوید نامانمان. ما اینجا هستیم در راستای فراخوان رضا شاه دوم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم و این صدا را انعکاس بدیم به تمام دنیا. ما دادخواهان، ما همه دادخواه هستیم، ما همه یک درد مشترک داریم. در سکوت و در خاموشی جمهوری خونخوار داره به قتل عام حکومتیش ادامه میده، هنوز قتل عام تموم نشده. ما مخالف این هستیم که به هیچ وجهی نباید با جمهوری ضحاک اسلامی در ایران اپیزمنت باشه، باهاشون قراردادهایی ببندن. خود من پدرم رو 40 سال پیش از دست دادم. ایشان یکی از کسانی بود که در این راستا تیرباران شده بود. ما همه اینجا صدمه خورده هستیم و میگوییم بس است. جمهوری اسلامی باید برود که حقوق بشر بتواند در ایران حکومت کند و در راستای حقوق بشر ما بتونیم زندگی کنیم. مردم برای آزادی، برای رقصیدن در خیابانها فریاد میزنن اینجا و ما صدای اونها هستیم، صدای زندانیای سیاسی، صدای اعدامی ها، صدای کسانی که شکنجه شدند و صدای مادران و پدرانی که فرزندانشون را دست دادند و پدران و مادرانی که بچه هاشون را دست دادن. ما اینجا هستیم برای اونها.
2: سپاسگزارم از شما خانم توکلی. آنطوری که خانم توکلی اشاره کرد، صدها معترض دیگه که من باشان صحبت کردم و اینها هم همین گونه مخالف مذاکره و مخالف مماشات با جمهوری اسلامی است و یک تنه خواستار تغییر در جمهوری اسلامی. به یکی از میمانان دیگری که اینجا با ما هست، خانم ندا هست، از ایشان میپرسیم که خواست شما از جهان چی است؟ چی میخواین واقعا؟
4: درود بر همه مردم ایران. ما امروز اینجا به طبق دست فرمان شاهزاده رضا پهلوی هستیم که صدای مردم ایران باشیم. جمهوری تروریستی 71 روزه که اینترنت رو به روی مردم ایران قطع کرده. ما اینجا جمع شدیم که به کل دنیا بگیم چه اتفاقاتی داره تو ایران برای مردم ما میفته، برای هموطنان عزیزمون میفته. هر روزه جوانای ما رو بالای دار میبرن، ما هر روزه خبرهای بد اینجا داریم و امیدواریم که هر چه زودتر، و اینو من مطمئنم که به زودی تموم میشه.
2: سپاسگزارم از شما. سوگ و سوگواری معترضان در اینجا با افزایش اعدام ها هر روز داره بیشتر میشه و این سوگ تنها با زمانی به پایان میرسه که به گفته از اینها رژیم جمهوری اسلامی به پایان برسه.
0: ممنون از توضیحات تو تاج الدین. میریم پیش مهران عباسیان. مهران، بارها این جمله رو شنیدیم که ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده. ایرانی ها هر جای دنیا باشن گروگان جمهوری اسلامی هستند، با رنجی که میکشن با مردم ایران، با مصادره اموالشون. بیشتر از تو بشنویم از ایرانی هایی که امروز در کوپنهاگ اومدن و دارن فریاد اعتراض مردم ایران رو بازتاب میدن.
5: دقیقاً شهر رو امروز الان 3 ساعت این تجمع برپای، هزاران ایرانی در کوپنهاگ از شهرهای مختلف سوئد و نروژ هم اومده بودن اینجا تا در کنار هم باشن. و یک نقطه مشترک چه بین صحبت سخنران‌ها که از نماینده‌های پارلمان اینجا حضور داشتن، از انجمن‌های مختلف حقوق بشری حضور داشتن، یک نقطه مشترک است، اون هم ایران. خیلی‌ها رو من اینجا دیدم که اینجا بزرگ شدن یا اینجا دنیا اومدن، اما باز هم اومدن کنار ایرانی‌هایی که به دلایل مختلف ترک وطن کردن باشن تا خواستار آزادی ایران باشن. خیلی از این کودکان و جوانان ایران رو ندیدن اما خودشون رو یک ایرانی میدونن و وظیفه خودشون میدونن با زبان کشوری که در اون هستن فریاد بزنن تا سیاستمداران اون کشور بدونن مردم ایران در چه حالی هستن. یکی از این گروه جوانها، در واقع گروه یکی از تاثیرگذارهایی که در کوپنهاگ هستن، در رشته‌های مختلفی در حقوق مهندسی تحصیلات عالی دارن و گروهی تشکیل دادن که فقط کارش ارتباط گرفتن با نماینده‌های مختلف پارلمانه که بتونن اونها رو در واقع همراه خودشون کنن، همراه مردم ایران کنن. یکیشون الان کنار من هست. فعالیتی که شما دارید چقدر براتون اهمیت داره و چه هدفی دارید که این لابی رو در پارلمان دانمارک دارید انجام میدید؟
6: پیرو صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر سازماندهی، ما گروهی از ایرانیایی که بخشی از همشون اینجا به دنیا اومدن و بخششون هم از ایران اومدن، گروهی رو تشکیل دادیم که تمرکزمون بیشتر صحبت با سیاستمدارا هست. ما این کار رو هم توی دانمارک برگزار کردیم با صحبت‌هایی که با سیاستمدارا داشتیم و صحبت‌هایی که با سیاستمداران در اتحادیه اروپا داشتیم، مبنی بر خواست و اراده مردم برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به ایرانی سکولار دموکراتیک و آزاد. این هدف ما به دقت داریم دنبال میکنیم با سازماندهی هایی که صورت داریم، با توانایی هایی که بچه ها دارن که اغلب حقوقدان هستن و تحصیلات متفاوتی در کد با این مسائل دارن.
5: خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. من مهمان دیگه ای دارم، یکی از سخنرانان خانم تهرانی. خانم تهرانی، چنین جمعیتی ما در سوئد هم دارید، شما در شهر خودتون در گوتنبرگ هم هر هفته شاهد اون هستید. بی سابقه است، بیش از 4 ماه وارد ماه پنجم شدیم. زندگی ایرانی ها به معنای واقعی شده فقط ایران. این کنار هم بودن و این همبستگی چگونه میشه؟
7: من فکر کنم بیایم یه جور دیگه نگاه کنیم بهش. مردم داخل کشور 47 ساله دارن این روزگار رو سپری میکنن. 4 ماه خیلی زمان زیادی نیست برای اینکه ماها باهاشون هم صدا باشیم. وظیفه من ایرانی، وظیفه همه ایرانیانه. و انقلاب شیر خورشید این همبستگی رو ایجاد کرد که همه ایرانی ها در سر تا سر دنیا کنار هم بایستن تا صدای مردم داخل کشور باشن. صدای اون 30-40 هزار نفری که حالا آمار رو دقیق نمیدونیم جانشون رو از دست دادن. صدای سرکوب، صدای قطع اینترنت، صدای اعدام ها. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه و وظیفه‌مون هست و هر روز و هر روز قوی‌تر از روز گذشته تا رسیدن به پیروزی هستیم.
5: خیلی ممنون. خیلی از ایرانیای شهر کیف در این تجمع شرکت میکنن دوست دارن با ما صحبت کنن. یکی از دلایلشون اینه که اینترنت در ایران قطع، ماهاس از خانواده خودشون خبر ندارن. رسانه‌های دانمارکی هم طی هفته‌های گذشته این موضوع رو کاملا برجسته کردن. این قطعی اینترنت رو در واقع یک شکنجه خاموش می‌دونن. من برای آخرین نفر چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ خیلی کوتاه.
8: ما تا آخرین قطره خونمون، تا آخرین نفسمون، 10 میلیون خارجی توی کشورهای مختلف زندگی میکنن، ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم. آخوندها باید برن، کارشون تمومه و تنها چویس ما رضا پهلوی است، همینو بس.
5: خب همطوری که دیدی همگی کنار هم یک هدف دارن، رسیدن ایران به یک دموکراسی. دوست دارن اکثرا ایران مثالی که میارن به مانند کشوری بشه که در اون دارن زندگی میکنن، کشورهایی که دارای یک رفاه اجتماعی، دارای حقوق بشر به معنای واقعی، و این گونه میخوان تلاش کنن که ایران هم به این در واقع دموکراسی برسه.
0: ممنونم از هر دو همکارم، مهران عباسیان از کوپنهاگ و همینطور تاجدین سروش از مرکز لندن. رو هم اضافه کنم که بلومبرگ اشاره کرده که تهران تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر پذیرش طرح ترامپ نشون نداده. دونالد ترامپ اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی باید تا شنبه امروز به پیشنهاد آمریکا برای توافق جواب بده، اما تا این لحظه نشانه‌ای دیده نمیشه. ممنون از همراهیتون، وقت خوش.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: چهار ماه هست که ایرانیان در سراسر دنیا تظاهرات های هر هفته و میتونم بگم در بعضی از شهرها دو تظاهرات در یک شهر رو دارن انجام میدن. حقیقتا پشتیبانی که ایرانیان خارج از کشور از برادران و خواهرانشون در داخل کشور انجام میدن چشمگیر بوده و اثرگذار بوده. این تظاهرات هفته آینده در حقیقت همین تعطیلات که در را پیش داریم بیشتر به خاطر مسئله قطعی اینترنت است، برای که بیش از چهار ماه هست که اینترنت در ایران کم و زیاد قطع شده و بیش از 60 روزه که فتر کامل قطع شده و خب این قطع میزنه هم به ارتباطات قطع میزنه هم به جمهوری اسلامی فرصت رو میده که به صورت سکوت کامل جوانان ایران رو اعدام کنه، جوانانی که به حساب حقیقتا به جرأت و با شهامت میشه گفت هیچ عمل خلاف قانونی انجام ندادن، جز اینکه تقاضا داشتن، خواسته داشتن، از این حکومت متنفر بودن، دلشون میخواست حکومت در حکومت زندگی کنن که در شأن و اندازه اونها باشه و جمهوری اسلامی اونها رو به جرم جاسوسی به حساب محاکمه میکنه و اعدام میکنه. در حقیقت همه ما میدونیم که یک ترفند است، برای که اصل کسانی که با خارج کشور در تماسن، اصل کسانی که به کشورهای خارجی اطلاعات میدن در خود وزارت اطلاعات هستن، در خود سپاه پاسداران هستن، در خود سپاه قضایی جمهوری اسلامی هستن و کارمندان عالی رتبه و رده های بالای این وزارت خونه ها و هستن که کار انجام بدن و اونها به خاطر اینکه تلاش میکنن اصلا امیر بسیار از آدم های اصلی از کسانی که جاسوسان اصلی خارجی ها هستن منحرف کنن، در کمال تأسف در کمال شرمندگی جوانان ایرانی رو به حساب اعدام میکنن به جرم جاسوس و جرم به حساب رابطه با خارج کشور و به جرم عامل خارجی بودن. اما تلاش میکنیم در این ترین هفته که میرسه، در یک شنبه که میرسه، دنیا رو متوجه این مطلب بکنیم. به نظر من بی تاثیر نیست، بسیار اثرگذار است. قبول دارم که دنیا به خصوص اروپا تلاش میکنه خود چشمش رو به این حقیقت ببنده و چشمش رو به کشتارهایی که در ایران میشه ببنده، ولی تلاشی که ایرانیان میکنن مطمئنن چشم اونها رو باز خواهد کرد و نظر دنیا رو به این موضوع جلب خواهد. فردا مردم ایران از ما همین سوال خواهند کرد که وقتی من زیر تیغ اعدام بودم، وقتی من بیکار بودم، وقتی من در زندان با من رفتار میشد سرمون افرادی بودم، شما چطور حاضر نشدید بپیوندید به مردمی که داشتن صدای ما رو میرسوندن، چطور حاضر نشدین با کسانی همراه بشوید که تلاش میکردن دنیا رو متوجه بلایی که بر سر ما داره میاد بکنن. و من معتقدم که هر کسی امروز در این مورد خود سعی کنه خودش رو کنار نگه داره، هر کسی که امروز سعی کنه که با نگاه کردن به نگاه های سیاسی خودش در این مورد بسیار کوتاهی کنه، فردا باید در برابر مردم ایران، نه در برابر ماها، بلکه در برابر مردم ایران پاسخ باشه که چرا این کار کرده.
1: وسعتی که این لکه نفتی داره بسیار بسیار بزرگتر از اینه که آب توازن یا روغن کشتی رو تخلیه کرده باشم. اما من فکر میکنم سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که در واقع 55 مخزن نفتی در جزیره خارک به حجم 35 میلیون بشکه وجود داره. احتمالاً این مخازن ایرادی پیدا کرده باشن، دچار نشت شده باشن، اما دچار پرشدگی نمیتونه باشه، چون من هم با شرکت کپلر هم ورتکسا اخیراً صحبتی که داشتیم، ایران 85 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در خشکی داره، فقط 40% اون در خارک هست، نمیتونه مثلا به خاطر پرشدگی ذخایر انبارهای نفتی باشه. نکته دوم این هست که ایران اخیراً برخی از نفتکش هایی که بازنشسته شده بودن، خیلی کهنه بودن، آورده به عنوان انبار نفتی روی آب استفاده میکنه. این هم احتمال وجود داره اما ضعیفه، چون داده‌های کشتیرانی نشون میده که نفتکش های کهنه در اون مسیری که این لکه نفتی هست الان وجود ندارن. اما به نظر من مهمترین و محتملترین گزینه این هست که خط لوله نفتی ابوذر به خاک احتمالاً دچار ترکیدگی شده. این خط لوله 5 دهه بسیار فرسوده است، 5 دهه از قدمت داره، تا حالا چندین بار دچار نشتی شده. اتفاقاً در همین غرب خارک مسیرش هست و مهر ماه 1403 حتی ترکیدگی اون باعث شد که لکه نفتی بزرگتری هم در همین منطقه ایجاد بشه. بارگیری و صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شده، یعنی طی 4 هفته گذشته بسیار بسیار افت کرده. به صورت فلعی ما چند مورد نفتکش داشتیم که پنهانی فرار کردن از محاصره دریایی و بله، خارک 96% از کل صادرات نفت ایران از جزیره خارک هست. بقیه پایانهای نفتی ایران هم در محاصره دریایی قرار دارند و حتی اگر این لکه نفتی نبود هم محاصره دریایی آمریکا بسیار شدید و سهمگین بر تجارت کل تجارت ایران هست و خواهد بود.
2: ویروس هانتا یک ویروس نادر هست، اما ویروسی که شناخته شده هست و بیش از 20 سویش میتونه انسانها رو مبتلا بکنه. ویروس خطرناکیه و البته معمولا از طریق جوندگان منتقل میشه. جوندگان مثل موش صحرایی، مثل اصولا موشها، رت و جوندگان یک جور مخزن طبیعی این ویروس هستند و انسان‌ها ممکنه که میزبان تصادفی این ویروس باشن. علائمش هم مثل آنفلوانزا میتونه باشه، مثل تب و بدن درد و تنگی نفس و در موارد شدیدتر نارسایی ریوی. ویروس جدید و ناشناخته ای نیست. حضورش هم در یک کشتی تفریحی نگرانی ایجاد میکنه، برای اینکه گسترش بین المللی ممکنه پیامدش باشه و البته انتقال مسافرها و که اینها که از کشورهای مختلف میان احتمالش افزایش پیدا میکنه، به خصوص که این ویروس دوران نهفتگی طولانی یا انکوباسیون طولانی داره که میتونه 2 تا 4 هفته از زمان در معرض قرار گرفتن تا ابتدا فاصله پیدا بکنه، برای همین ردیابی میتونه سخت‌تر باشه. به هیچ وجه فکر نمی‌کنیم که مثل کووید خواهد شد، یه چیزی مثل آبله میمون خواهد شد که در موردش صحبت کرده بودیم پیش از این، که معمولاً یک شیوع محدود داره و ردیابی میشه. خب شناسایی خیلی مهمه، وقتی یک کسی شناسایی میشه یا حتی کسی در معرض قرار گرفته باشه باید ایزوله بشه، در موارد مشکوک باید قرنطینه بشه، تماس‌ها باید ردیابی بشن و بهشون هشدار داده بشه که شما در فضاهای عمومی حضور به هم نرسونین، رعایت بهداشت و جلوگیری از تماس نزدیک باید با افراد آلوده رعایت بشه و همینطور همیشه فضولات جوندگان که بزرگترین مخزن برای شیوع هست باید ازش پرهیز بشه. مهمترین اقدامات برای کنترل گسترش این ویروس این هست که ردیابی بشه و ایزولاسیون و قرنطینه انجام بشه.
3: 100مین سالگرد تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش در جهان، دیوید آتنبرو، امروز جمعه 8 می 2026 100 سالش است. او از دوران تلویزیون‌های سیاه و سفید تا کنون با ساخت مستندهای پیشگامانه حیات وحش نسل‌های مختلف را با شگفتی‌های طبیعت آشنا کرده است. آتنبرو که برای دهه‌ها صدای طبیعت در جهان بوده، طی بیش از 70 سال فعالیت جهان طبیعی را به خانه میلیون‌ها نفر آورده است. از جنگل‌های بارانی تا اقیانوس‌های ناشناخته. مجموعه کلاسیک زیر عنوان زندگی بر روی زمین مسیر مستندسازی طبیعت را برای همیشه تغییر داد.
4: فکر نمی کنم فرد زنده وجود داشته باشد و شاید حتی در تمام تاریخ که به اندازه دیوید چنین تأثیر داشته باشد.
3: دیوید آتنبرو در سال 1952 به تلویزیون بی بی سی پیوست و 2 سال بعد با برنامه ماموریت باغوش به شهرت جهانی رسید. برنامه‌ای که در آن به نقاط دورافتاده جهان سفر می‌کرد تا از حیوانات نادر فیلم برداری کند.
5: He's a public servant. He feels that it. He had the unique.
6: او خودش را خدمتگزار طبیعت می‌داند. احساس می‌کند این فرصت استثنایی را داشته که صدای طبیعت باشد و مردم را با شگفتی‌های آن آشنا کند. در واقع او می‌گوید خوش شانس بوده، اما ما فکر می‌کنیم این ما بودیم که خوش شانس بودیم او را داشته ایم.
3: موزیم تاریخ طبیعی لندن با برگزاری نمایشگاه 50 دقیقه‌ای زیر عنوان داستان ما با دیوید اتنبرو از 100مین سالگرد تولد این مستندساز تاثیرگذار جهان تجلیل کرد. این نمایشگاه 50 دقیقه‌ای که از جون سال گذشته آغاز شده تا کنون 150 هزار بازدید کننده داشتند و تا اگست امسال ادامه دارد. این موزیم همچنان به افتخار خدمات آتنبرو یک استدیو را به نام او نامگذاری کرده و جمله ای از او را در بیرون ساختمان نصب کرده است. آینده دنیای طبیعی که همه ما به آن وابسته ایم در دستان ماست.
7: او در آموزش و آگاهی بخشی به نسل‌های مختلف نقش داشته، آن هم در بازه زمانی بسیار طولانی، به شکلی که بعید است فرد دیگری بتواند چنین تأثیری بگذارد.
3: در بریتانیا جشن‌های 100مین سالگرد او با برنامه‌های ویژه تلویزیونی، نمایشگاه‌ها و رویدادهای عمومی همراه شده است، از جمله کنسرت در رویال آلبرت هال و برنامه‌های ویژه از سوی بی بی سی. با این حال شاید مهمترین میراث آتنبرو نه فقط تصاویری که تهیه کرده، بلکه تغییر باشد که در نگرش جهانی ایجاد کرده است. تغییر در این که انسان خود را بخش از طبیعت بداند، نه جدا از آن. و امروز در 100 سالگی او بسیاری از همکاران و دوستدارانش میگویند دیوید آتنبرو فقط یک مستندساز نیست، او روایتگر رابطه انسان و زمین است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: هیچ شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: خانم ها آقایان، وقت بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال هستید. من منصوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره ضرورت برچیدن برنامه هسته‌ای ایران. رئیس جمهور آمریکا با بازداشت یک نظرسنجی جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. تأکید اسرائیل بر مهار کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید مذاکرات با تهران نباید طولانی شود. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب. مقام‌های صنفی از افزایش روزانه قیمت لبنیات و گرانی 300% برخی داروها خبر دادند. عملیات بی سابقه بحرین علیه نیروهای همکار با سپاه پاسداران. منامه میگوید بیش از 40 عضو یک سازمان را دستگیر کرده و جستجوها ادامه دارد.
1: ما هزینه هایی که پرداخت میکنیم تقریبا به 10 برابر گذشته برسه.
0: بحران در تجارت خارجی ایران با از دست رفتن مسیر امارات. مقام های صنفی میگویند مرزهای زمینی زیرساخت های لازم را برای واردات گسترده کالا ندارند.

همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. ترامپ در پست خود به نظرسنجی ناپولیتن نیوز اشاره کرد که در آن 53% از رای دهندگان آمریکایی گفتند که ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمتر از توقف درگیری هاست. بر اساس این نظرسنجی همچنین 60% دیگر از شرکت کنندگان جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی را به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دادند. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده که ایران پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا تا پایان امروز ارائه دهد. او همچنین تهدید کرده که اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، دولت او ممکن است روی کرده متفاوتی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین از احتمال اسکورت دوباره نفتکش‌ها در قالب پروژه آزادی پلاس خبر داده است. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدن روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد گفت: به زودی خواهیم فهمید. همزمان با تشدید محاصره در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده دریای خزر به مسیر اصلی انتقال قطعات حساس پهپادی از روسیه به ایران تبدیل شده و جمهوری اسلامی برای بازسازی حدود 60% از ذخایر پهپادی از دست رفته خود قطعات حساس را از طریق این مسیر دریافت می کند. بر اساس این گزارش، ایران و روسیه همزمان با افزایش فشارهای غرب، بخشی از انتقال کالاهای اساسی مانند گندم و ذرت را نیز به مسیر خزر منتقل کردند و کشتی‌های عبوری در این منطقه به طور سیستماتیک سیستم‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند. رسانه‌های منطقه می‌گویند اسرائیل گزینه‌های نظامی را برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی روی میز گذاشته. به گزارش العربیه، تل‌آویو به واشنگتن هشدار داده که هر گونه

0: سخت‌کوشی در مذاکرات و طولانی شدن آن امنیت کل منطقه را به خطر می‌اندازد. بنابراین گزارش، اسرائیل بر این باور است که توافق‌های مقطعی راه به جایی نمی‌برد و تنها راه قطعی برچیدن کامل ماشین اتمی جمهوری اسلامی است. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، نگرانی اصلی اسرائیل در حال حاضر درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده چیه؟
1: اگر بخوایم در یک کلام خلاصه بکنیم، وقت کشی، هرچند که مسائل دیگری هم هست، همون وقت کشی که در این گزارش العربیه هم بهش اشاره شده. در واقع العربیه میگه نتانیاهو به دونالد ترامپ هشدار داده درباره اینکه جمهوری اسلامی بخواد در این مذاکرات هم وقت کشی کنه و به او گفته که نباید اجازه بده که مذاکرات به صورت در واقع بدون اینکه هیچ گونه خط قرمزی وجود داشته، هیچ گونه ضرب العجلی وجود داشته باشه، ادامه پیدا بکنه برای ابد. این موضوعی هست که بارها در اسرائیل گفته شده که مقامات اسرائیلی ازش نگران هستن و نگرانی هم بی دلیل نیست. در واقع مقامات اسرائیلی این نگرانیشون به چند علت هست. یکی این که اگر هرچه که مذاکرات بیشتر طول بکشه، این رو به نفع جمهوری اسلامی میدونن از یک سو، که میتونه خودش رو برای یک اقدام نظامی احتمالی جدید آماده کنه یا حتی در همزمان با مذاکرات به صورت پنهانی به سمت ساخت سلاح اتمی یا موضوعی مانند اون از بمب‌های کثیف گرفته تا مسائل دیگه حرکت کنه. این چیزی هست که تحلیلگران در اسرائیل میگن. اما این تنها موضوع نیست. یک نگرانی دیگری هم که اسرائیل داره این هست که وقت کشی بیشتر جمهوری اسلامی، به ویژه در حال حاضر به که موضوع نفت هم مطرح است و تنگه هرمز، باعث بشه که دونالد ترامپ نهایتاً به یک توافق بد راضی بشه. توافق بد هم از نظر اسرائیل چندین در واقع نکته رو میتونه در خودش داشته باشه. یکیش بخش اتمی هست، میتونه توافق بعد از نظر اتمی باشه که در مورد غنی‌سازی اورانیوم یا خروج اورانیوم در حد 60% غنی شده از ایران به اندازه کافی قوی نباشه، موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو بهش نپردازه، موضوعی که به نظر میاد همین الان هم بر اساس گزارش هایی که منتشر میشه چندان در اون به اون پرداخته نمیشه در مذاکرات. اما همزمان با این موضوع باید گفت که اسرائیل همچنان یک چشمی هم داره به این موضوع که ممکن هست علارغم تمام مذاکراتی که داره انجام شه یا هر چیز دیگر، ممکن هست که دوباره جنگ از سر گرفته بشه، به ویژه در واقع دو سه روز پیش، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. اسرائیل بسیار این موضوع رو نزدیک میدید وقتی که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی حمله کرد و بعدش اون درگیری بین جمهوری اسلامی و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و در تنگه هرمز رخ داد. در اون زمان مقامات اسرائیلی خودشون رو آماده کرده بودن برای اینکه جنگ آغاز بشه. دوباره به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل، در اون لحظات حتی انگشت دونالد ترامپ هم روی ماشه بود برای اینکه ماشه رو بکشه و جنگ رو دوباره در واقع حملات به جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه. حتی لیست اهداف هم که عمدتاً اهداف در واقع مربوط به زیر ساخت ها بودند آماده شده بود. اما به گفته کانال 11 نهایتاً دو موضوع باعث شد که ترامپ ماشه را نکشه. یکی همون موضوع مخالفت برخی از کشورهای عربی مثل کویت و عربستان سعودی در اون زمان بود و دومیش هم این بود که جارد کوشنر و استیو ویتکاف به ترامپ گفتن که حملات رو آغاز نکن، چرا که ما میتونیم یک در واقع جمهوری اسلامی رو وادار کنیم که از خودش بیشتر انعطاف نشون بده.
0: خیلی ممنون هستم. اشکان صفایی همکارم در حیفا کنار ما بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در کنار ماست. من سلام میکنم به شما آقای خلدی، خیلی خوش آمدید. کمی درباره معنایی که این نظرسنجی داره به ما بگید. ترامپ بهش استناد کرده و میگه اکثر رای دهنده های آمریکایی جلوگیری از سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مهمتر از این میدونن که جنگ پایان پیدا بکنه.
2: خدمتون درود میفرستم خانم حسین یگانه عزیز و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب این خیلی مهم هست، این نظرسنجی، و من مطمئن هستم که ظرف چند روز آینده ما خواهیم دید که رسانه هایی که اصولا خیلی با پرزیدنت ترامپ در یک خط نیستن، مثل واشنگتن پست یا نیویورک تایمز، حتی وال استریت جورنالی که در خیلی از موارد اتفاقا با جمهوری خواه هم خط هست، نظرسنجی های رقیب منتشر بکنن و سعی بکنن این نظرسنجی رو به چالش بگیرن. اما چیزی که در مورد این نظرسنجی مهم هست این هستش که این ناپولیتن نیوز یک سایتی هستش که به خصوص روی در واقع پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ و جنبش ماگا و جمهوری خواهان اصولا تمرکز میکنه، و یک چیزی که در این تقریبا میشه گفت دو ماه سه ماه اخیر ما همش میشنیدیم از CNN، از رسانه های مهم آمریکایی، این بود که این جنگ معلوم نیست به کجا میرسه، پرزیدنت ترامپ داره پشتیبانیش رو و حمایتش رو در بین ماگاها که انزواگرا هستن، مخالف این جنگ های پایان ناپذیر هستن، داره از دست میده. در واقع میشه گفتش که اینها این سرودی بود که همه اینها میخوندن، و با توجه به اخلالی که جمهوری اسلامی و سپاه در تنگه هرمز ایجاد کردن که باعث بالا رفتن قیمت نفت و بنزین شده، این سرود با صدای بلندتر و آهنگ شدیدتری به گوش میرسه. حالا اونجایی که این در واقع نظرسنجی نشون میده این هستش که 76% جمهوری خواها، درصد قابل توجهیشون ماگا هستن، طرفداران در واقع سرسخت پرزیدنت ترامپ هستن، معتقدن که مسئله اتمی ایران از قیمت نفت و بنزین و اینجور چیزها خیلی مهمتر هست و باید به هر قیمتی که شده این قضیه رو فیصله داد، حتی اگر لازم باشه جنگ ادامه پیدا بکنه. هرچند که در نظرسنجی گفته شده که 62% دموکرات ها معتقدن که نباید جنگ هرچه زودتر به پایان برسه. حالا این رو ما در چه تصویری باید ببینیم؟ ما این رو در تصویر کارزارهای انتخابات میان دوره ای برای کنگره ایالات متحده آمریکا باید ببینیم که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد انتخاباتش، و این کارزارها از همین حالا شروع شدن و یک نبرد خیلی شدیدی بین جمهوری خواها و دموکرات ها در سطح ایالتی، در کنگره های ایالتی، در جریان، برای اینکه حوزه انتخاب، مرزهای حوزه های انتخابیه تعیین بشه. و اتفاقی که افتاده این هست که کسانی که با پرزیدنت ترامپ در مورد تغییر در واقع مرزهای حوزه های انتخاباتی در سطح ایالتی، چون ایالت ها هستند که انتخابات کنگره فدرال رو برگزار می کنند، مخالفت کردن، چانسی نداشتن برای اینکه در مرحله اول برای کاندیدا شدن انتخاب بشن. پس اینجا این نشون میده که چقدر اهمیت داره از این نظرسنجی، از نظر اینکه در حداقل در این هفته هایی که ما درش هستیم نه تنها پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ پشتیبانیشون رو از او در این جنگ علیه جمهوری اسلامی و موضع سرسختانه ای که او در مورد مسئله هسته جمهوری اسلامی در پیش گرفته تغییر ندادن، که حمایتشون قاطع تر شده.
0: آقای خلدی، ما خیلی وقتمون کمه، اما بد نیست به این مسئله هم اشاره بکنیم. خب اسرائیل هم هشدار داده در خصوص وقت کشی که داره توی مذاکرات میشه. به نظر شما طولانی شدن این مذاکرات چه تأثیری توی معادلات منطقه داره؟
2: خیلی خالص خدمتتون عرض کنم، جمهوری اسلامی میخواد نیروهای نیابتی خودش رو علیه دیگر کشورهای منطقه در واقع بسیج بکنه. این موضوعی هستش که اسرائیلیان نگرانش هستند، ولی این ممکن هست اتفاقا به نفع ایالات متحده تموم بشه، برای اینکه نیروهای بیشتری میتونه بیاره، مهمات بیشتری میتونه بیاره و بیشتر میتونه از متحدان خودش در واقع حمایت بکنه. بنابراین برخلاف تصور جمهوری اسلامی، اتفاقا ممکن هست که به ضرر جمهوری اسلامی بشه این وقت کشی.
0: خیلی ممنون هستم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، در کنار ما بود. در ادامه گزارش ها از موج جدید تورم در قیمت خوراکی ها در ایران، روزنامه جهان صنعت با انتقاد از واکنش دولت پزشکیان به این وضعیت نوشته میانگین قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی بیش از 70% افزایش یافته. به نوشته این روزنامه، قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ از زمان اجرای این طرح تا کنون بیش از 1,600,000 تومان افزایش یافته و در خوشبینانه ترین حالت اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ 60% از گرانی ها عقب مانده. خبرگزاری رکنا هم نوشته افزایش شدید قیمت مواد اولیه پلاستیک پس از اختلال در فعالیت پتروشیمی ها موجب افزایش قیمت نان و آب برای مردم شده است. در این گزارش آمده قیمت فروش کیسه های پلاستیکی در نانوایی ها به هر عدد 6 تا 15,000 تومان رسیده و قیمت بطری آب معدنی و ظروف یک بار مصرف هم افزایش شدیدی داشته. مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی هم میگوید نرخ لبنیات روزانه افزایش پیدا می کند. به گفته علی احسان ظفری، زمزمه گرانی شیر خام و نبود یا افزایش چشمگیر قیمت مواد بسته‌بندی به گرانی قیمت لبنیات دامن زده است. ظفری گفته افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار، گران شدن حامل های انرژی و حذف ارز تدریجی هم بر این وضعیت تاثیرگذار است. سخنگوی هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم از افزایش 30 تا 300% قیمت دارو خبر داد. به گفته هادی احمدی، محدود شدن منابع ارزی دولت به معنی کاهش امکان اختصاص یارانه به تولید و عرضه دارو است که موجب افزایش قیمت انواع دارو شده است. او گفته آسیب‌های جنگ به بخش داروسازی قابل ملاحظه بوده و باید به دنبال واردات مواد اولیه دارو باشیم. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
3: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمت ها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی ها دونه دونه دارن از هم میپاشن به خاطر فقر و تنگ دستی. پرزیدنت ترامپ و بی بی، ما رو از این جهنم نجات بدین، دیگه نمیتونیم.
4: در همه جا افزایش قیمت داریم، همه جا برنج و مرغ و گوشت و روغن و حتی رندوم ترین خوراکی مثل بستنی رو دیگه نمیتونیم بخریم.
5: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمیکنم پس اندازامون تا 2 هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه.
6: از شهر بهبهان استان خوزستان پیام میدم. دیروز رفتم پوشک واسه بچه‌ام بخرم. سایز 6 مای بیبی توی 1 هفته رسیده به 830,000 تومان. فقط منتظرین تموم شه این حکومت منحوس.
7: در بوشهر پیام میدم. نون و تخم مرغ هم دیگه نمیشه خورد.
8: از همدان پیام میدم. وضعیت کاسبیا خیلی خرابه. تخم مرغ هم اینجا شده دونه ای 27,000 تومان.
0: در همین زمینه همکارم آرش آزرمی در استودیو همراه ما شده. خبرهایی رو من خوندم که در خصوص گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها بود. در این زمینه بیشتر برای ما توضیح میدیم.
9: منصور، یک نکته تلخ رو من اینجا بگم. این شاید 1/5 از خبرهایی بود که من امروز دیدم از گرانی اقلام مختلف خوراکی و داروها. با توجه به اینکه وقت ما محدود هست برای خوندن خبر، فقط چند تاش رو انتخاب کردم. نکته بسیار تلخی است. در روایت‌های مردم هم می‌شنویم این وضعیت و این بحران معیشتی که براشون ایجاد کرده. من می‌دیدم شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگه هم امروز خبر ازشون اومده که دوباره گرون شده. ما در فروردین ماه گزارش رسمی مرکز آمار میگه تورم میانگین خوراکی‌ها 115% بوده. الان 19 روز از اردیبهشت گذشته. با توجه به این گزارش‌های میدانی و روایت‌های مردمی که ما داریم، اون موج تورمی ادامه پیدا کرده. بسیاری از کالاهای مهم سفره خانوارها تورم‌هاشون 3 رقمی شده بر اساس آمار رسمی تورم سالانه‌شون و حالا احتمالاً در اردیبهشت هم ما وضعیت بدتری رو می‌بینیم، چون علاوه بر اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حالا مشکل در واقع تولید مواد غذایی هم اضافه شده. مشکل بسته‌بندی داره اضافه میشه. در خبرها هم کم و بیش می‌بینیم حتی روی قیمت آب و نان هم تاثیر گذاشته. آب معدنی یا نانی که خانوار می‌خواد بخره، حتی اون قیمت پلاستیکش هم دیگه داره وزن پیدا می‌کنه برای خانوارها. و کم کم به نظر اون مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و بیشتر پتروشیمی و حتی در بخش فولاد داشتیم، اونها هم داره به بازار سایر کالاها سرایت میکنه و ما یک موج گرانی سنگینی رو در خوراکی‌ها شاهد هستیم که مجموعاً این باعث شده که هم کمیت و هم کیفیت کالری دریافتی خانوارها پایین بیاد، یعنی هم مجبور بشن از خیلی از کالاها رو حذف بکنند از سفره خودشون، همین که برن به سمت کربوهیدرات‌های کم کیفیت یا سایر غذاها یا مواد غذایی که بتونن فقط خودشون رو سیر بکنن، و این خب تبعات بسیار سنگینی داره. چیزی که داریم ما در پیام‌های مردم می‌بینیم، در خبرهای رسمی از رسانه‌های ایران که می‌دونیم زیر سرکوب سنگین هستن، در همین فضا دارن گزارش میدن، نشون میده که وضعیت در بازار خوراکی‌ها از بحران هم رد شد.
0: آیا زرمین، نکته دیگه ای که این روزها خیلی میبینیم وضعیت گران شدن دارو هست و حدال نایاب شدنش، کمیاب شدنش و گران شدنش. توضیحاتی برای ما میدین در خصوص اصلا اقتصاد درمان در ایران که الان در چه وضعیتی قرار داره؟
9: دقیقا اینجا هم مثل همون موضوع مواد غذایی که یکی از دلایل اصلی این بحران ارزی دولت بود که از سال گذشته شروع شد و اومد ارز ترجیحی رو حذف کرد، خیلی از مواد غذایی گرون شدن، در دارو هم ما مشکل اصلی رو در این بخش در واقع منابع ارزی دولت می‌بینیم و کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو و اینکه این رو تا حد زیادی کم کردم. یکی از مقام‌های صنفی حوزه دارو من چند روز پیش می‌دیدم گفته بود که فقط 30% هزینه دارو الان با ارز دولتی است و 70% با ارز آزاد، و بنابراین هر چه قیمت ارز بالا میره دارو هم گران‌تر میشه. اما بجز این مشکلات ساختاری عملاً نظام درمان در ایران ورشکسته است، یعنی اقتصاد درمان، چیزی که جمهوری اسلامی در حکمرانی حوزه درمان در این 47 سال ایجاد کرده، یک نظام ورشکسته بیمه است. هم سازمان تامین اجتماعی از نظر بیمه ورشکسته است، همون بیمه سلامتی که ایجاد کردن، طرحی رو به نام دارویار چند سال هست اجرا کردن که مثلا مشکل افزایش قیمت دارو رو حذف کنن که اون هم شکست خورده. من نگاه می‌کردم 180 هزار میلیارد تومان فقط بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی که خب این بحران ایجاد کرده در داروخانه‌ها، بحران نقدینگی و سایر مسائل. در مجموع اینجا هم دو بخش رو میتونیم ببینیم، یعنی بحران دارو و درمان در ایران نشأت گرفته از حکمرانی حوزه درمان.
0: بسیار ممنون هستم. همکارم آرش آذرمی دبیر بخش اقتصاد اینجا در استودیو پیش ما بود. وزارت کشور بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. بنابراین اطلاعیه، بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. دولت بحرین می‌گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. برخی ناظران این عملیات را بی سابقه توصیف کردند. عبدالله بن زاید، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، همبستگی کامل امارات با پادشاهی بحرین را اعلام کرد. او بر پشتیبانی کشورش از همه اقداماتی که مقام‌های بحرینی پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران انجام دادند تأکید کرده. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم کارآمدی دستگاه‌های امنیتی بحرین را در کشف سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستود. او همچنین بر حمایت کامل کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تأکید کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای صدرزاده، من سلام میکنم به شما، خوش آمدید. نکته ای که وجود داره در این خصوص، در خصوص این مسئله که من خوندم، خبری که من خوندم و این وضعیتی که در حال حاضر پیش اومده، شما چه چیز تازه ای دارید که به ما بگید؟
10: تازه هم این هست که عضویت 3 نماینده پارلمان لغو شده. علیه اینا 7 نفر از نماینده ها درخواست سلب عضویتشون دادن. این 3 نماینده کسایی بودن که قبلن به علت سلب تابعیت از 69 نفر اگر به خاطر داشته باشید، در حدود 10 روز قبل دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت 69 نفر رو ملغا کرده، گفته اینها بحرینی الاصل نیستند، در حقیقت شاید بازماندگان، نوه ها، نتیجه های کسانی باشند که از مناطق جنوبی ایران پدر بزرگشون به اونجا رفته و اینها به هر حال یک جوری ایرانی یعنی اصل ایرانی دارن. ولی واقعیت این است که جامعه بحرین اکثریت شیعه هست، قسمت اعظم این شیعیان هم تحت کنترل هستن خیلی از اونها، چون پس از آغاز جنگ به خصوص دولت بحرین مواظب بود که تحرکاتی انجام نگیره و حتی عده‌ای رو هم دستگیر کرد به جرم این که تصویرهایی از نحوه حملات موشکی ایران به اونجا به خارج صادر کرده بودن، به رسانه ها داده بودن و به همین علت هست که نیروهای امنیتی بحرین خیلی مواظب هستند که مبادا یک جریانی صورت بگیره. البته یک جریان سازمانیافتی قبلی شیعه بود در یمن، در بحرین، ولی اینها تحت کنترل هستند و یک قسمتی از اینها هم در حقیقت طرفدار به اصطلاح آل خلیفه هستند، ولی در این حال در اثر اوضاعی که به وجود آمده حساسیت حاکمان بحرین بسیار بسیار زیاد هست که مبادا اینها ابراز همدردی بکنن فرض کنید با جمهوری اسلامی.
0: آقای صدرزاده، این اتفاقی که افتاده چه تأثیری میذاره روی این وضعیتی که در حال حاضر در منطقه ما شاهدش هستیم؟
10: این باعث میشه که نه این اتفاقا، بلکه اون حملاتی رو هم که به امارات کردن دیروز، باعث میشه که اگر روند صلحی یا روند توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هست به تعویق بیفته، به خصوص که من فکر میکنم اگر این روند ادامه پیدا کنه، این حملات ادامه پیدا کنه، یعنی حملات جمهوری اسلامی به به امارات و یا این که تشخیص دادن این که جمهوری اسلامی در پی ناامن کردن منطقه است، تأثیر میذاره روی این توافقی که داره میخواد انجام بگیره و هنوز دارن روش بحث میکنن، نمیدونیم که این کار انجام خواهد شد، ولی به هر حال تأثیر میذاره. یعنی جمهوری اسلامی چون یکی از خواسته های آمریکایی ها این هست که در حقیقت بایستی جمهوری اسلامی فعالیت هاش رو در کشورهایی که به اصطلاح نیروهای نیابتی داره کمتر بکنه، حتی به صفر برسونه، و وجود این داستان ها و وجود احتمال حمله باعث میشه که هر گونه توافقی به شکست بیانجام.
0: بسیار ممنون هستم. علی صدرزاده همراه ما بود. طی دهه ها هر کس که از دیدن اشیای پرنده ناشناخته در آسمان حرف می زد، جواب ارتش آمریکا بسیار محتاطانه بود. اما با سیاست شفاف سازی حد اکثری در دولت دونالد ترامپ، این اسناد محرمانه منتشر شدند و حالا ما با اسنادی روبرو هستیم که پیش از این مهر فوق محرمانه پنتاگون و FBI را بر پیشانی داشتند. از داده‌های راداری که قوانین فیزیک را به چالش می‌کشد تا تصاویری که ناسا هم توضیحی برایشان ندارد. همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به اسناد سری منتشر شده پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌پردازد.
11: خیلی از ما این چشم‌های غمگین و اون انگشت کشیده رو به یاد داریم. دهه 80 میلادی بود که هالیوود با ایتی به ما یاد داد وقتی به آسمون نگاه می‌کنیم به جای ترس رویا ببافیم. اون زمان همه چیز در حد یک قصه شبانه بود و موجودات مهربونی که فقط می‌خواستن به خونه‌هاشون برگردن. اما در دنیای واقعی سال‌های زیادی هر کسی که از دیدن اشیای عجیبی در آسمون حرف می‌زد، جواب ارتش آمریکا پاسخی محتاطانه بود. خطای راداری یا توهم زدید. اما الان ورق برگشته. حالا دیگه صحبت از فیلم و داستان نیست. این بار غول‌های اطلاعاتی دنیا یعنی پنتاگون، ناسا، FBI و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال انتشار اسنادی هستند که برای سالها مهر محرمانه خورده بودند. پرونده‌هایی درباره پدیده‌های ناهنجار ناشناخته یا UAP، نام رسمی همون چیزی که جهان سالها با عنوان UFO میشناخت. این اسناد که به دنبال سیاست شفاف‌سازی حداکثری دونالد ترامپ منتشر شدند، فقط مجموعه‌ای از روایت‌های عجیب نیستند. اونها شامل گزارش‌های عملیاتی ارتش، خلبانان، داده‌های راداری، اسناد FBI و تصاویر ناسا هستند. پرونده‌هایی که نشون میده ارتش آمریکا سال‌هاست با پدیده‌هایی روبرو میشه که توضیح اون آسون نیست. اما بخش شوکه کننده که شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا برای ما ایرانی‌ها باشه، اینه که رد این پرونده‌ها فقط مربوط به صحرای نوادا و اقیانوس اطلس نیست، بلکه به آسمان خاورمیانه، خلیج فارس، عراق، سوریه و حتی سواحل ایران هم رسیده. از بین 162 فایل منتشر شده که قراره به تعداد اونها در روزهای آینده اضافه هم بشه، خاورمیانه به یکی از نقاط داغ این پدیده ها تبدیل شده. در اسناد منتشر شده نام‌هایی مثل خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، جزیره ابو موسا و بندر لنگه بارها تکرار میشه. هزاران صفحه سند از گزارش‌های FBI گرفته تا داده‌های راداری نشون میده که این اشیا فقط در یک ثانیه از ارتفاع 80,000 پایی به سطح دریا میرسن، یعنی تکنولوژی که قوانین فیزیک ما رو به بازی گرفته. در ماه اوت 2020 زمانی که هواپیمای آمریکایی در حال رصد این اشیای ناشناخته بر فراز خلیج فارس بودند، پدافند هوایی ایران هم حضور این اشیا رو تشخیص داده بود. طبق اسناد منتشر شده نیروهای ایرانی از طریق فرکانس‌های رادیویی نظامی بارها به خلبانان آمریکایی تماس گرفتند و از اونها خواستند هویت خودشون یا اشیای مورد رصد رو اعلام کنند. و در 27 همون ماه اوت سال 2020 حسگرهای پیشرفته آمریکایی آرایشی از اشیای ناشناخته را ثبت کردند که در امتداد سواحل ایران به سمت شمال غرب حرکت می‌کردند. در اکتبر همون سال نزدیک جزیره ابو موسا و بندر لنگه حضور یکی از این اشیای پرنده ناشناخته با اختلال شدید در سیستم‌های ارتباطی هواپیماهای آمریکایی همزمان بوده. در اسناد منتشر شده اومده که هواپیماها دچار تداخل الکترونیکی شدند، پدیده‌ای که معمولاً در جنگ الکترونیک مشاهده میشه. اما نکته عجیب این بود که منبع این اختلال نه یک سامانه شناخته شده زمینی، بلکه شیء بود که ماهیتش مشخص نبود. در کشور سوریه نوامبر سال 2023 خلبانان آمریکایی با چیزی روبرو شدند که اون رو به توپ شیطونک تشبیه کردند. یک شی گرد که با سرعت حدود 424 نات نزدیک به 800 کیلومتر بر ساعت 7 دقیقه در آسمان حرکت کرد و بعد ناگهان ارتفاعش رو کم کرد و از کنار جنگنده آمریکایی عبور کرد. در گزارش‌ها اومده که حرکت اون بیشتر شبیه جهش بوده تا پرواز معمولی. پنتاگون در جنبندی خودش تأکید کرده که این پرونده‌ها همچنان حل نشده باقی موندن. این به معنی تأیید موجودات فضایی نیست، بلکه داده‌های موجود هنوز یک توضیح قطعی ارائه نمیدن. اما همین اعتراف به تنهایی قابل توجه است. دولت آمریکا که سالهای طولانی هر گزارشی در مورد UFO رو به شوخی یا خطای انسانی نسبت میداد، حالا رسما میگه به پدیده‌هایی روبروست که نمیتونه به طور کامل در مورد اونها توضیح ارائه بده. ما از انگشت درخشان ایتی شروع کردیم و به گزارش‌های فوق سری پنتاگون. حقیقت اینه که حالا دیگه قول‌های اطلاعاتی دنیا مدعی نیستن که چنین اشیایی وجود ندارن. اونا میگن هستن، اما نمیدونیم چه هستن. سوال بزرگتر اما اینه، ما که دهه‌ها فکر می‌کردیم ایتی فقط یک داستان علمی تخیلیه، حالا با افشای این گزارش‌های سری شاید این موجود دوست داشتنی دوران کودکی ما خیلی هم دور از تخیل نباشه و اینکه با افشای این اسناد سری ما دقیقاً با چه واقعیت و پدیده ناشناخته‌ای روبرو هستیم.
0: فدراسیون فوتبال ایران در روزنامه رسمی خود خطاب به مقامات آمریکا نوشت اگر میزبان جام جهانی رسم میزبانی را نیاموخته، مدیران جمهوری اسلامی آن را با زبان دیگری به آمریکا خواهند آموخت. فدراسیون فوتبال ایران در مطلبی با عنوان موضع مشخص ایران نوشته تیم ملی بدون عقب نشینی از اعتقادات، فرهنگ و باورها در جام جهانی 2026 حضور خواهد داشت. این روزنامه خطاب به دولت آمریکا نوشته در صورت ورود به نبردی خارج از فوتبال با واکنش جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی در آمریکا برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 10 شرط تعیین کرده است. تاج گفته صدور ویزا برای تمامی بازیکنان و اعضای تیم ملی که در سپاه پاسداران خدمت کردند از جمله این شروط است.
12: چیزی نیست که اینا الان بتونن بگن ما اینا اجرا میکنیم، اینا اجرا، اینا قبلا تعهد دادن به فیفا که ما این کارا رو انجام میدیم
13: و بهشون میزبانی دادن.
12: بله و میزبانی دادن. حالا دیگه رئیس جمهور شده اینشون و خب بالاخره قواعد کاملا متفاوته، خیلی موضوعات فردی شده، ولی ما درخواستمون یک روادید برای همه افراد، حتی اونایی که تو سپاه پاسداران خدمت کردن مثل آقای طارمی، حادثفی و بقیه،
13: بازیکن‌ها و همراه،
12: یعنی اینا بلا استثناء باید ویزا بدن، چون از نظر ما سپاه پاسداران یه مجموعه بسیار پر افتخاریه که بهش افتخار میکنیم و تروریسم هم نمیدونیم.
0: حدود یک ماه به آغاز جام جهانی باقی مونده، اما هنوز آمریکا برای تیم ملی فوتبال ایران ویزا صادر نکرده و درباره حضور در این رقابت‌ها در میان مقامات جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته اگر آمریکا در را به روی تیم ملی ببندد باید از پنجره رفت.
14: اولا بحث شده بود که اینا برن توی مسابقات جام جهانی در آمریکا یا نه. بعضی از مسئولین مباشر ورزش مخالف بودن. من گفتم اگر آمریکا در رو ببندد از پنجره باید برود. ما باید حضور داشته باشیم. پرچم اینا باید بالا بره. یه گل این بچه های فوتبالیست ما، تیم ملی ما بزنن، کل ملت شاد میشه.
0: در خبری دیگر از فوتبال ایران، با اعلام فدراسیون فوتبال حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم فوتبال زیر 23 سال انتخاب و جایگزین امید روانخواه شد. حسین عبدی در 22 بهمن 1404، یک ماه پس از قتل عام شهروندان ایرانی در انقلاب ملی ایرانیان، بازیکنان تیم ملی جوانان را به راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب 57 برد. امید روانخواه، سرمربی پیشین، 23 دی 1404 در نشست خبری جام قهرمانی زیر 21 سال آسیا گفت حمایت از مردم ایران را وظیفه اجتماعی خود می‌داند و امیدوار است صدایشان شنیده شود. همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ما شده تا در خصوص همین خبرها صحبت بکنیم. وضعیت این هستش که گویا مقامات جمهوری اسلامی تغییر موضع دادن. تا پیش از این که میگفتن اصلا ما نمیخوایم بریم و اهمیتی برامون نداره، اما این خبرهایی که من امروز خوندم نشانه های دیگه ای داره.
11: بله، خب موکول کرده بودن به شورای عالی امنیت ملی که اونها باید نظر بدن. خود مهدی تاج هم گفته بود که ما در این زمینه تصمیم نهایی رو نمیگیریم، از بالاتر باید ما بگن که ما شرکت بکنیم یا نه. اما الان تمامی مدارک و صحبت‌هایی که اتفاق میفته ناشی از اینه که این تیم به جام جهانی خواهد رفت و 33 روز دیگه جام جهانی شروع میشه. این تیم یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی خواهد بود. ولی اون چیزی که در صحبت‌های مهدی تاج خیلی برجسته بود، موضوع شاخشونه کشیدن و این ادبیات لاتمعابانه که در بین مسئولای جمهوری اسلامی خیلی زیاد می‌بینیم، یعنی تهدید کردن به اینکه اگر فلان کارو نکنن ما شرکت نمی‌کنیم، در حالی که هممون می‌دونیم با هر خفت و خاری هم باشه جمهوری اسلامی خودش رو در این رویداد بزرگ خواهد دید با عنوان تیم جمهوری اسلامی. و این نکته‌ای که حالا در رسانه رسمی فدراسیون فوتبال دیدیم که اگر میزبانی رو می‌خوان از ما یاد بگیرن، این برای ما خیلی جالبه که جمهوری اسلامی در تمامی این سالیان که از انقلاب 57 میگذره حتی یک رویداد بزرگ رو هم میزبانی نکرده. چه جوری میخواد به آمریکا آموزش میزبانی بده، در حالی که میدونه آخرین باری که جمهوری اسلامی میزبان بوده در
15: مسابقات مختلف برمیگره به رویدادهایی که حالا بین تیم‌های بسیار ضعیفی بوده. مثلا مسابقات آخرین بار مثلا 2000 مسابقات جوانان آسیا رو در ورزشگاه امجدی شیرودی میزبانی کردن که با اون چمن اسفناک و اینا الان 26 سال از اون ماجرا میگذره و هیچ میزبانی دیگه به ایران ندادن. حالا فوتسال رو هم که معمولا ایران میزبانی میکرد اون رو هم که نمیدن. من نمیدونم چه جوری میخوان اینا آموزش میزبانی با آمریکا بدن، در حالی که همه میدونیم آمریکا اگر قرار باشه که روادید صادر بکنه با قوانین خودش صادر میکنه، به تهدیدها نگاه نمیکنه. این ماجرایی که آقای تاج اومده گفته که نخست وزیر کانادا میخواسته از من عذرخواهی بکنه و من قبول نکردم مثلا باش صحبت بکنم، یک کذب محض است و دقیقا همون دروغ هایی که همیشه گفتن و باز هم خواهند گفت. کما اینکه یه دروغ آخر رو هم که آقای تاج دیشب گفت، این که ما با تیم لهستان بازی میکنیم، در حالی که تقویم تیم لهستان رو نگاه میکنیم قبل از جام جهانی، دو تا بازی دوستانه در مقابل نیجریه و اوکراین برای خودش تدارک دیده. هیچ صحبتی هم از بازی با تیم جمهوری اسلامی نیست و تیم جمهوری اسلامی فکر میکنم که هنوزه باید دنبال حریفان تدارکاتی بگرده.
0: آقای میرزا، یه مسئله دیگه که مطرحه این هستش که یه گزارش اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده درباره رانت حضور در تجمعات حکومتی. حالا این پرسش مطرح میشه که انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم زیر 21 سال تا چه اندازه با چنین ملاحظاتی مرتبطه؟
15: خب بله، یادمون هست که رافعه 22 بهمن دقیقا زمانی بود که چند روز قبلش اون قتل‌عام بزرگ در ایران رخ داده بود و اینها اومدن با تیم جوانان با عنوان سرمربی تیم، حسین عبدی برداشت برد راهپیمایی تیم رو و خودش هم شرکت کرد، اومد جلوی دوربین تلویزیونی، کلی هم در رسای در واقع رژیم صحبت کرد و همون موقع معلوم بود که یه افق بالاتری رو داره نگاه میکنه. حالا کاری نداریم، اگر این کار رو هم نمیکرد، شاید با توجه به اینکه در تیم نوجوانان مربیگری کرده بود، در تیم جوانان مربیگری کرده بود، این رو میشد در راستای این قرار داد که مثلا این داره پیشرفت میکنه، داره میاد با همون تیم با همون رده های سنی داره میاد بالا. اما الان وقتی اینو میبینیم به هیچ وجه اینو نمیتونیم بر اساس شایستگی ایشون بدونیم انتخابش رو، کما اینکه مربی قبلی امیدرضا رواخا به خاطر اظهاراتش بعد از حذف ایران از مسابقات زیر 20 سال آسیا به شدت مورد حمله حکومت قرار گرفت و مشکلات بسیار بسیار زیادی براش ایجاد شد، هنوزم که هنوز با این مشکلات رو در رو هست.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی ورزشی که به ما دادید و ممنونم از تک تک شما که در این بخش خبری همراه ما بودین. تا دقایق دیگه دوباره در خدمت شما خواهم بود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: خانم حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
5: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
6: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشه می واسطه بین اسرائیل و حزب الله.
5: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
7: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
6: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، تازه‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
8: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
9: و سپاه بازیگرش که سلاح رو در دست داره.
10: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
6: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران،
11: به ویژه در جلسات پشت پرده.
12: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
5: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
6: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
13: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
5: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
14: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
15: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
16: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
17: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
18: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
19: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: به صورت فنی هر اورانیومی که بالای 20% غنی سازی شده باشه رو بهش میگن هایلی انریچ اورانیوم، اورانیوم با غنای بالا. اما این حجم و این وزن رو اگر در نظر بگیریم، در این 20 کیلو اورانیوم غنی شده تقریبا شاید 3.7 کیلوگرم اورانیوم UD235 هست. خیلی کاربرد خاصی نداره، یعنی این اورانیوم رو اگه شما غنی سازی بیشتر کنید تا به غنای بالا برسه برای ساخت بمب، اونقدر مواد چکافت پذیر یا فیسال متریال ندارین که بخواید یک بمب تشکیل بدین. شاید تنها کاربردی که حالا بهتر داشت اینه که کاربرد حالا غیر صلح‌آمیزش اینه که در یک بمب مثلا کثیف یا اون چیزی بهش میگن دیرتی بام که مواد رادیواکتیو رو پراکنده میکنه در یک محیط و اون تشعشع باعث ضربه به بافت انسانی میشه، بلکه به صورت خودش این مواد و این حجم و این وزن خیلی شاید کاربرد نظامی نداشته باشه. میدونیم که سوخت یه راکتوری بودی که از سال 1990 تقریبا از رده خارج شده بود و بالاخره منتقل شد به آمریکا به سایت ساوانا ریور برای بازفراوری به اورانیوم دوباره با غنای زیر 20% برای استفاده در خود آمریکا. این راکتور تقریبا از سال 1990 و 99 از رده خارج شده بوده و خب حالا ایران از زمان هوگو چاوز روابط خیلی نزدیکی داشت. اگر قصد به خارج کردن و حالا قاچاق این مواد به ایران رو داشت، به نظر تا الان زمان کافی رو داشته. یک اصلی بالاخره کشورهای اتمی که تحت پیمان عدم اشاعه در NPT به عنوان کشورهای صاحب سلاح شناخته میشن، یه علاقه خیلی خاصی به کنترل مواد شکاف پذیر دارن، فیسال متریال. اگه دقت کنیم بعد از فروپاشی شوروی هم آمریکا هزینه خیلی زیادی کرد در زمان ویلیام پری تا بتونه بسیاری از این سایت های هسته‌ای جایی که مواد شکاف پذیر، مواد مرتبط با بمب و ساختارهای دیگه در شوروی و کشورهای دیگه مثل قزاقستان که الان توکایف رو عکسش رو دیدم بود، اینا تحت کنترل بیان، اینا رو بخره، پول بده اونا رو دریافت کنه و بتونه این مواد شکاف پذیر رو از جایی که امکان خطر دسترسی داشته باشه برداره. حالا اون موقع هم که خطر ایران وجود نداشته زمان بعد شوروی. این یک اصل هست که بالاخره یک وقتی که اورانیوم غنی شده در یک جایی هست و حالا کنترل خیلی دقیق روش نیست و یا یک کشوری که شاید خیلی ساختار امنیتی قوی نداشته باشه، طبعا کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و حالا فرانسه میتونن وارد شن با سرمایه گذاری، با قبول هزینه بالاخره خارج کردن این سوخت و حالا بازفراوریش و اینکه هزینه نگهداریش رو از اون کشور صاحبش از روشونش بردارن. یه بحث برده که ونزوئلا دیگه نیاز نداره که از این سوخت حفاظت کنه، پول زیاد رو خرج کنه، حالا چه در استخرهای راکتور، حالا چه در خود راکتور. و آمریکا هم عملا خیالش راحت میشه یه مقداری مواد شکاف پذیر، حالا شاید برای یک بمب کافی نباشه، اما بالاخره قطره قطره جمع میشه تا دریا بشه، از رده خارج شده و خیالش راحتی که هیچ خطر اشاعه هسته‌ای تهدیدش نمی‌کنه. لذا بعید میدونم خطر ایران بوده باشه، چون اگر بود فرصت زمان زیاد داشته، چه از زمان هوگو چاوز و چه بعدش که بخواد این مقدار مواد شکاف پذیر رو قاچاق کنه به ایران و ازش استفاده دیگه کنه.
1: خیلی ها تصور میکردن که این موجی که جمهوری اسلامی شروع کرده حملات به امارات رو و متمرکز شده رو اون و الان هم این روزهای اخیر که میبینیم در هفته گذشته به اندازه‌ای که درباره اسرائیل و آمریکا حرف میزنن تو جمهوری اسلامی دارن درباره امارات حرف میزنن، یعنی انگار یک مثلثی الان هست که یک ضلعش آمریکاست، یک ضلعش اسرائیل و یک ضلعش اماراته. یعنی سطح درگیری رو تا اینجا بردن بالا، سطح حساسیت و تنش رو تا اینجا بردن بالا و جوری توصیف میکنه جمهوری اسلامی که انگار با یک کشور ضعیف کوچک که به راحتی میتونه اون رو مثلا بهش آسیب بزنه و اینا. علت اینکه رسانه‌های منطقه به این رویداد توجه کردن با اینکه این پنجمین سالیه که این رویداد داره برگزار میشه اینه که در میانه درگیری‌های منطقه نه تنها قطع نشده و تعطیل نشده، بلکه سرمایه‌گذاران حاضر شدن تا 46 میلیارد دلار در عرض 4 روز وسط این دعواها سرمایه گذاری بکنن. در فهرست گزارشی که از این رویداد منتشر شده ما میبینیم که 54 میلیارد دلار سهم صنعت در تولید ناخالص ملی امارات بوده، 71 میلیارد دلار صادرات صنعتی امارات در واقع در این 4 روز گزارش شده، و بانک شرق، بانک اسلامی دبی، بانک توسعه امارات ساپورت کرده بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها رو، بخشی که داخلیه یعنی دولتیه ببخشید، و 10 فروند هواپیمای جدید خریداری شده که این از 46 میلیارد دلار خارجه سرمایه گذاری که اینجا شده، یعنی قیمتش رو نیاوردن، میزان سرمایه گذاری رو در این فهرستی که اعلام کردن نیاوردن. و از همه مهمتر 54 میلیون دلار قطعات سلاح سرمایه گذاری شده. اینها به اضافه قدرتی که راجع به نیروی هوایی امارات گزارش های بین المللی به ما میگه که یکی از قوی ترین قدرت های هوایی هست، نشون میده که منطقه روش حساب باز کرده. به عبارتی 8 کشور عربی منطقه در جنگ اخیر از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیده، یعنی به زیر ساختاشون حمله شده، به مردمشون حمله شده. این 8 کشور 6 کشورش به طور مشخص تصمیم گرفتند، اعلام هم کردند، بحث رو به شورای امنیت کشوندن و خواستن که توی پرونده جمهوری اسلامی دخیل باشن. دیگه نمیشه آمریکا و اسرائیل بیان و برن، میگن ما باید تعیین کننده باشیم. حالا اینا رو امارات حساب باز کردن به خاطر قدرت هوایش، به خاطر سرمایه گذاریش، به خاطر ثباتش، به خاطر امنیتش، به خاطر پیشرفتی که در توسعه کرده و از همه مهمتر به خاطر نقشی که در اقتصاد جهانی داره. این است که این رویداد تبدیل شده به رویداد مهم برای رسانه. امارات تصمیم گرفته تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنه به هر شکلی. پیش از این که هیچ دولتی این ادبیات رو به کار ببره غیر از اسرائیل، امارات تنها کشور منطقه است که گفته جمهوری اسلامی همسایه متجاوز نیست، دشمن متخاصمه. همسایه متجاوز یه بار یه کاری میکنه، تنبیهش میکنی یا مذاکره میکنی یا غرامت میگیری، میگه نه دشمن متخاصم، تکلیفشو باید روشن کن. حالا اینقدر تو این موضوع جدیه که حتی در روابطش با پاکستان هم تأثیر گذاشته. ببینید در پاکستان 1,200,000 کارگر پاکستانی الان دارن توی امارات کار میکنن. خب اینها رو شروع کرده به اخراجشون. چرا؟ چون اسلام آباد وارد مذاکراتی شده که منافع امارات رو در نظر نمیگیره. برای همین رسانه های منطقه دارن میگن که اتفاق بزرگی داره در اقتصاد شکننده پاکستان میفته، به خاطر اینکه حواله های ارزی که از امارات داره به پاکستان میره تعیین کننده است در سرنوشت اقتصاد پاکستان. و 1,200,000 پاکستانی رو که دومین جمعیت مهاجر تو امارات شروع به اخراجشون کردن، در موج اولش 15,000 نفر و گفتن شروع کردن، خیلی تاثیرگذار. این یعنی امارات تکلیف خودش رو روشن کرده و قدرت اقتصادیش هم به او این اجازه رو میده که در تعیین سرنوشت این جنگ مؤثر.
2: اسناد خیلی جدیده، 162 سفر رو وزارت جنگ آمریکا منتشر کرده. این هم در راستای اون درخواست دونالد ترامپ برای شفاف سازی. اما نکته ای که وجود داره این اسناد رو وقتی که نگاه میکنیم میبینی اینه که برای این سوال هم جواب داره هم جواب نداره. شما یک زمانی ما میگفتیم یوفو یا هم بشقاب پرنده، ولی الان یک اسم و واژه جدیدی رو برای این اومدن انتخاب کردن، پدیده های ناهنجار ناشناخته. حالا چرا میگن پدیده های ناهنجار ناشناخته؟ دلیلش اینه که برخی از این ویدیوها، حالا اگر مخاطبان دوست دارن میتونن برن تو سایت وزارت دفاع و ویدیوهاش موجود هستش ببینن و الان فکر کنم تو تصویرم داریم میبینیمش. برخی از این اشیا وقتی که شما میبینید قوانین فیزیک رو دارن زیر سوال میبرن. به طور مثال نمونه‌ای هستش که در یونان با سرعت بالا یهو مثلا این شی یک مانور 90 درجه میده. در حالت عادی هیچ خلبانی نمیتونه این کار رو بکنه، بخاطر اینکه این فشار جی هم هواپیما رو از بین میبره هم خلبان رو نابود میکنه. ولی شما میبینی که توی این اسناد داره نشون میده که خلبان ها این رو دیدن. یا به طور مثال در سوریه نمونه دیده شده که یک نمونه از همین اشیاء ناشناس از کنار یک هواپیما با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت مانوف داده و انگار یه حالت پرشی. یک سری از اینها حالت پلاسمایی دارن، یعنی میان یک چیز بین جامد و مایع هستن. به خاطر همین در کل اگه بخوایم بگیم اینه که ما با یک پدیده مواجه هستیم که نمیتونیم جواب بدیم. از لحاظ فیزیکی، از لحاظ قوانین فیزیک تعریفی براش نداریم. اما برگردیم به سوال اول شما، اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارن؟ ببین، جواب این سوال رو با توجه به این اسناد باید به این سمت و سو رفت. دیگه نباید بپرسیم که وقتی ما داشتیم به قول خودت ایتی رو میدیدیم میگفتیم یه نکنه این موجودات وجود دارن، دلمون براش میسوخیم برگشت خونش. الان برای یه من را سوال بزرگتر بکنیم که آیا اگر اینها وجود دارن که این ما هنوز تعریفی برای اینها نداریم، با چه پدیده مواجه هستیم؟ اینها چه چیزی هستن که ما نمیتونیم براش تعریفی بکنیم؟ و اون هم چه کسی؟ مثلا ارتش آمریکا، بزرگترین ارتش دنیا، با اون تجهیزات هنوز نتونسته که تعریفی برای این پدیده ها داشته باشه. در کل ما با پدیده های مواجه هستیم که نمیدونیم، ولی باید منتظر باشیم که ظاهرا یه ایتی وجود داشته باشه.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و

خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال هستید. من سوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین تحولات رویارویی جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ تهدید کرد تهران توافق نکند با پروژه آزادی پلاس برمیگردد. جمهوری اسلامی میگوید عجله ای نداریم. تاکید اسرائیل بر مهار کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید مذاکرات با تهران نباید طولانی شود. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب. مقام‌های صنفی از افزایش روزانه قیمت لبنیات و گرانی 300% برخی داروها خبر دادند. عملیات بی سابقه بحرین علیه نیروهای همکار با سپاه پاسداران. منامه میگوید بیش از 40 عضو یک سازمان را دستگیر کرده و جستجوها ادامه دارد.

0: در حالی که رئیس جمهور آمریکا گفته منتظر است تا امشب جواب تهران را به پیشنهاد آخر واشنگتن برای توافق بدهد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران عجله‌ای ندارد. همزمان العربیه به نقل از منابع خود نوشت نخست وزیر اسرائیل به آمریکا هشدار داده است که از طولانی شدن مذاکرات با تهران خودداری کند. دونالد ترامپ در تازه ترین اظهار نظر خود گفت اگر جمهوری اسلامی توافق را امضا نکند با پروژه آزادی پلاس باز خواهد گشت. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: تیک تاک یک ساعت برای دو شهر. واشنگتن منتظر توافق، تهران در انتظار جنگ. ادامه تبادل آتش در تنگه هرمز و نقض مکرر آتش بس. تهدید ترامپ، توافق امضا نشود با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. هشدار نتانیاهو درباره کش پیدا کردن مذاکرات. عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید توافقی در کار نخواهد بود. سرنوشت جام زر از خمینی 67 تا خامنه‌ای 92 و حالا رهبر ناموجود. موانع توافق در آمریکا، اسرائیل و ایران. آیا معامله ترامپ و جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟
2: احتمالاً امشب خبرهای خواهیم داشت. اونا دیگه نیروی نظامی ندارن. دیگه چیزی توی چنته ندارن. خواهیم دید چه خواهد شد.
1: انتظار رئیس جمهور آمریکا برای دریافت پاسخ قریب الوقوع جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد برای توافق، یعنی طرح یک صفحه‌ای برای پایان جنگ. واشنگتن انتظار داشته تهران پس از چراغ سبز اولیه در ضرب العجل 48 ساعت پاسخ بده. اگرچه جمهوری اسلامی میگوید عجله‌ای برای جواب دادن ندارد.
3: ببین موضوع کماکان در دست بررسی است.
4: بله. آره مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهم
3: نیست. خودونو انجام میدیم. ببین ما کار خودونو انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اونا کار نداریم.
1: این شاید حساس ترین مرحله از رویارویی دیپلماتیک تهران و واشنگتن محسوب شود. وقتی طرفین پشت یک آتش‌بس نیم بند در حال آزمودن آخرین برگ‌های یکدیگر، درگیری‌های نظامی پنجشنبه شب در خلیج فارس تنش بین طرفین را تا حد زیادی بالا برد. وقتی آمریکا به اسکله بهمن قشم شلیک چند موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سوی امارات بر پیچیدگی اوضاع افسود. همون موقع پدافندها در تهران فعال شد و سپاه گفت مشغول مقابله با ریزپرنده‌های دشمن است. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو اعلام کرد در اجرای محاصره دریایی بنادر ایران دو نفتکش با پرچم ایران را از کار انداخته و مانع ورودشان به بنادر کشور در دریای عمان شده. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از توقیف نفتکش اوشنکوی در آبهای دریای عمان خبر داد. تبادل آتش بین جمهوری اسلامی و آمریکا و امارات جمعه هم ادامه پیدا کرد. نیروهای آمریکایی در جریان این درگیری‌ها چندین قایق کوچک و تندرو سپاه پاسداران را از بین بردند. اما خودداری تهران و واشنگتن از ورود به جنگ تمام عیار به رغم نقض فاحش آتش‌بس این سوال را ایجاد کرد که آیا واقعاً توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی

0: در دسترس است و آیا ترامپ حقیقتاً به چنین توافقی امید دارد؟ پس از انتشار جزئیات تر یک صفحه پیشنویس توافق، صداهای مخالف از درون حکومت ایران شنیده شد، اما جمهوری اسلامی رسماً آن را رد نکرد. با این حال این صداها حالا بلندتر شده، تا جایی که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید توافقی در کار نخواهد.
1: اگر این توافق نزدیک بوده چرا باید با ایجاد تنش بخوان اون رو دور بکنن؟ این نشون میده که اساساً توافقی در دسترس نیست و این رو آمریکایی ها میدانن.
0: همچنین یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ امیدی به توافق مطلوب جمهوری اسلامی وجود ندارد. او از قالیباف خواست عراقچی را از تیم مذاکره کننده کنار بگذارد. امیرحسین ثابتی نماینده تندروی مجلس هم در بین حامیان حکومت در خیابان خواستار حفظ خطوط قرمز مشتبه خامنه ای شد.
2: رهبر ما فرمودن مطالبه بکنید، فریادهای شما در کف خیابان اثرگذار است بر نتیجه مذاکرات، خطوط قرمز هم مشخصه.
0: در تهران اختلافات در درون حکومت به حدی عمیق شده که سپاه پاسداران راهکار برون رفت از این وضعیت را احیای نقش مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر نظام دیده. خبر دیدار خیالی 2.5 ساعت پزشکیان با مشتبه و تاکید بر درایت او با همین هدف جعل شد. در خیابان ها هم سخنرانان صداها را متوجه مشتبه خامنه ای کردند. این در حالی است که CNN به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی شدید در یک طرف بدن تحت درمان است و معلوم نیست نقشی در اداره کشور دارد یا نه. هرچند یک عضو بیت تلاش کرد برای رهبر غایب جمهوری اسلامی اعتبار بخرد.
3: حضرت آیت الله مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد.
0: با وجود این حرفها شمار قابل توجهی از ایرانیان معتقدند مشتبه خامنه‌ای اصلا نیست و مرده، اما حتی اگر او به میز کارش برگشته باشد به نظر نمی رسد از وجاهت کافی برای متحد کردن حاکمیت برخوردار باشد، کاری که روح الله خمینی در سال 67 انجام داد با نوشیدن جام زهر. حتی خود علی خامنه‌ای هم که پیش از رفتن به بیت 8 سال رئیس جمهور بود، در یک دهه اول زعامتش در درون نظام آنقدر مشکل مشروعیت داشت که بعضی مراجع تقلید با اکراه او را آیت الله می خواندند. اما او پس از سال 92 وقتی تمام قدرت را قبضه کرد توانست با جعل عبارت نرمش قهرمانانه جام زهر را بنوشد. اما در حال حاضر مشتبه خامنه‌ای مطلقاً این مشروعیت را ندارد. به همین دلیل آنطور که آکسیوس گزارش داده، آمریکا در حال استفاده از ارتباطات قطر با فرماندهان ارشد سپاه برای مذاکره غیرعلنی با این نهاد نظامی است. سپاه به شدت مخالف هر گونه معامله هسته‌ای با آمریکاست.
4: الان خبر اومد سخنگوی وزارت خارجه به هیچ عنوان اورانیوم غنی شده از کشور خارج نخواهد شد.
0: اما در واشنگتن اوضاع متفاوت است. پس از توقف موقت پروژه آزادی برای کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با دستور ترامپ، در آمریکا این انتظار وجود دارد که تهران تمام شروط طرح پیشنهادی یک صفحه‌ای آمریکا را بپذیرد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به تحولات اخیر نوشت جمهوری اسلامی در حال آزمایش اراده ترامپ برای جنگیدن است. به نوشته این روزنامه، ترامپ با حفظ آتش‌بس به رغم درگیری‌های پنجشنبه شب جمهوری اسلامی را تشویق کرد که برای پیشنهادهای بهتر صبر کند و به دنبال کاهش زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از 12 سال به 5 سال باشد. نویسندگان وال استریت جورنال گفتند ترامپ باید پروژه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را از سر بگیرد تا حکومت ایران بداند دارد اهرم فشارش را از دست می‌دهد. از طرف دیگر معامله احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک سر دیگر هم دارد. شنبه شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه خبر داد نخست وزیر اسرائیل به دولت آمریکا اعلام کرده روند مذاکره نباید طولانی شود. نتانیاهو گفته توافقی که منجر به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشود قابل قبول نخواهد. بعید است برای ترامپ هم پذیرفتنی باشد، همانقدر که بعید است تهران برنامه هسته‌ایش را برچیند و ذخیره اورانیومش را تحویل آمریکا دهد.
5: اگر ما هسته‌ای را دادیم رفت، خاکریز بعدی که موشکیه و بعد 300 کیلومتر میاد رو میز.
0: پس در حالی که کارشناسان حکومتی میگویند منتظر آغاز یک جنگ بزرگ دیگر هستند، چرا تهران این بار ظاهراً جدیتر از قبل پای میز مذاکره نشسته؟ به نظر میرسد جمهوری اسلامی میخواهد از این فرصت برای وقتکشی استفاده کند تا ترامپ را به نقطه جوش قیمت نفت برساند و او را برای معامله مطلوبش تحت فشار قرار دهد. هرچند رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود گفته اگر توافقی امضا نشود این بار با پروژه آزادی پلاس بازخواهد گشت، یعنی پروژه آزادی به اضافه چیزهای دیگر. با این شرایط احتمال معامله جمهوری اسلامی و آمریکا بعید است، مگر آنکه ترامپ حاضر شود مقابل رهبری ناموجود عقب نشینی کند. میکند مشتبه پور محسن، لندن.
6: در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می شود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست روز یک شنبه 20 اردیبهشت ماه در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی کنند. عنوان این فراخوان یک ملت در گروگان تعریف شده است. همکارم تاج‌الدین سروش از لندن همراه ما شده. از اعتراضات امروز بگو که ایرانی ها دقیقاً درخواستشون چی بوده و این رو چطوری مطرح کردن؟
7: شما رو کاور بکنه بسیار لازمه.
8: اعتراضات امروز ساعت پیش از سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و لحظات پیش معترضین با راهپیمایی این مسیر اینجا در مرکز لندن در منطقه هاید پارک آمدند و این اعتراض امروز یک مقدار متفاوتر از روزهای گذشته، یک مقدار هوای متفاوت داره، برای از اینکه امروز معترضان با لباسهای محلی ایران از نقاط مختلف ایران و با این نشانه های قطعی اینترنت و با سایر نشانه های و البته با نمونه های از تارهای اعدام و که اینجا کشال شده در کمره دیده نمیشه، اینجا حضور دارند و این نمونه ها و این نشانه ها در واقع بیانگر یک وضعیتی است که در ایران در حال حاضر حاکم است و معترضان میگن که بیش از 70 روز از اینترنت قطع است و همین گونه در قطعی اینترنت جمهوری اسلامی همین گونه دارند معترضان را اعدام میکنن و این اعدام ها شمارشان در روزهای اخیر هم بیشتر و بیشتر هم شده. اما نکته مهمی دیگه که در اعتراض امروز دیده میشه و اون عزم و اراده معترضین در که تغییر جدی در ایران میخواهند دیده میشه و آن مذاکره و گفتگوها و مسائل دیگه که جهان در حال حاضر با جمهوری اسلامی داره پیش میبره بر از اینا اصلا زیاد قابل توجه نیست، چرا که اینها چیزی که خودشان میخواهند و چیزی که در این 4 ماه شعار دادن در اینجا او را تأمین شدنی می دانن. در کنار ما اهورا یکی از معترضینی که اینجا ساعت هاست حضور داره، اهورا امروز از مقابل سفارت جمهوری اسلامی به اینجا راه پیمایی کرده و امروز در واقع بیش از 4 ماه که معترضین در خیابان های مختلف شهرهای جهان حضور دارن. در این 4 ماه چی چیزی برای دستیافتنی شده و چی می خواهی که مردم در ایران اتفاق می بودن؟
9: درود به شما بیننده های عزیز، تشکر کنم از شما که واقعا توی دوره حساس تاریخی دارید خبرها رو به مردم ما میرسونید، توی خفقانی که اینترنتی وجود نداره و نمیذارن مردم ایران با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنن و توی این چند ماهی که ما میایم بیرون که صدای مردم ایران باشه، دستاوردی که داشته خیلی مهم بوده، همین که توی دنیا بیدار شدن و فهمیدن که ما گروگانیم، گروگان یه حکومت، یه رژیمی که رژیم خون و جنون هست و هر روز داره آدمای ما رو میکشه توی ایران و شکنجه میکنه و توی این خفقانی که به هیچ عنوان صدایی نیست، ما امروز هم مثل روزهای دیگه جمع شدیم در پی فراخوان رضا شاه دوم اعلی حضرت که نشون بدیم به دنیا هر روزی که داره میگذره توی ایران و نمیذارن صدای مردم ایران بیاد بیرون، دارن آدم میکشن، شکنجه میدن بچهای ایران و مردم ایران.
8: اتون چیه؟ شمار اعدام ها در داخل زیاد شده؟
9: بله، از موقعی که اینترنت رو قطع کردن کردن، شوربختانه اعدامات، تجاوزا، گرفتن جوونامون از دانشگاه، خوابگاه، ورزشکارهایی که دارن میگیرن، اموالی رو که مصادره دارن میکنن از آدمایی که بیرون ایرانن، اکتیو هستن، فعالیت سیاسی دارن. روز به روز ما داریم میبینیم که دارن این قوم تازیان وحشی‌تر میشن و تو این خفقان سوء استفاده میکنن و هر کاری دوست دارن دارن میکنن و ما اینجاییم که نذاریم حداقل تا اونجایی که میشه صدای مردممون باشیم که بدونن خاموش نیست صدا.
8: نشانه قطع اینترنت هم ببینم که اینجا نصب کردی، این به چی معناست و قطع اینترنت چقدر شرایط در داخل پیچیده ساخته؟ چون که 70 روز کمی نیست و در این 70 روز یک ملت 90 میلیونی در واقع از جهان فاصله گرفته و رابطش با جهان قطع شده.
9: شما تصور کنید تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم نیم ساعت هم بدون تکنولوژی سخت زندگی کردن و مردم ما، همیهنای ما چقدر صبورن، چقدر بزرگن که بیش از 70 روز توی خاموشی دارن زندگی میکنن. حالا خارج از کسایی که کسب و کار دارن و کسب و کاری دیگه نمیتونن داشته باشن، ماها بیشتر اینجا هستیم که صدای مردم ایران باشیم. شما میدونید که از نظر اقتصادی چقدر تاثیر گذاشته این خاموشی، از نظر شکنجه دادن، دستگیری، خاموشی صدا. و این اینجاست که ما نشون بدیم به تمام انسانهایی که بیرون از ایران هستن، خارجیای دیگه، از مملکتای دیگه، ملتای دیگه، نشون بدیم که چقدر سخت بدون اینترنت زندگی کردن.
8: سپاسگزارم از خودت هورا. اون طوری که دیدم ایشا تاثیرگذاری این تجمعات فوق العاده زیاد بوده، چی در بحث سیاست گذاری جهان در برابر جمهوری اسلامی، چی در بحث مذاکره که دیدم ایشا که مذاکره کننده هایی که در آمریکا هستند و در جاهای دیگه هستند نمیتونن قطعا حضور مردم در خیابان های شهرهای مختلف جهان نادیده بگیرن و خواست از ایشا اصلا نادیده بگیرن، خواستی که همواره تاکید شده و همواره خواسته شده از جهان. اگر جهان بدون در نظر داشت خواست این معترضان معامله ای را با جمهوری اسلامی هم انجام بده، اجرا شده به دلایل مختلف نیست، دلایل مشخص و واضح است. وقتی یک ملت در واقع اینجا تصمیم میگیره که تغییر میخواد در یک کشور، این تغییر آمدنی است و بدون شک این تغییر خواهد آمد.
6: همکارم تاج الدین سروش از تجمعات لندن همراه ما بود، ازت بسیار ممنون هستم. بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی هنوز پاسخی به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ نداده است. طرحی که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را بازگشایی می کند و آمریکا هم طی یک ماه محاصره بنادر ایران را پایان می دهد. به نوشته بلومبرگ پذیرش این پیشنهاد می تواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد. هرچند مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه خواهد داشت. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ماست. اردوان، بهت سلام میکنم. با توجه به گزارش ها درباره چارچوب یک صفحه‌ای که بین تهران و واشنگتن بوده، آیا جمهوری اسلامی رو اصلا آماده پذیرش محدودیت ها میبینی بر سر غنی‌سازی اورانیوم در برابر کاهش تحریم و بازگشایی تنگه هرمز؟
10: گزارشی که بلومبرگ بهش داره اشاره میکنه، مسئله روی میز بودن پیشنهاد مذاکره و همچنین گزارش های مشابه، از جمله وال استریت جورنال امروز در گزارشی تاکید میکنه که یک طرح یک صفحه‌ای روی میز هستش که قرار هستش که دو طرف راجع به اون صحبت بکنن، اشاره مستقیمی به چند محور اساسی داره. محور مسئله محاصره بنادر ایران، مسئله امنیت عبور کشتی‌ها از منطقه تنگه هرمز و همچنین بعضی از مثل مسئله تحریم ها و مسئله محدودیت های مالی. اما نکته مهمتر این هستش که نقطه مغفول در این قضیه مسئله توافق هسته‌ای هستش. در واقع اون چیزی که روی میز هست چارچوبه‌ای برای عبور محسوب میشه و توافقی که داره انجام میشه یا صحبتی که میخواد انجام بشه، در واقع چون هنوز ما مطمئن نیستیم که آیا واقعا توافقی حاصل بشه یا نه. به گفته وال استریت جورنال قرار هستش که اسلام آباد دوباره میزبان این دو کشور باشه برای رسیدن به یک توافق جدی‌تر. اما تمام مسائل مطرح شده در نهایت برای رفع بحران فعلی است، بحرانی که هم متوجه ایالات متحده آمریکا و اروپا و به هر حال جهان به لحاظ بستر انرژی هستش و از طرف دیگه بحرانی که جمهوری اسلامی با اون درگیره. مسئله روشن‌تر این هستش که ما در حال حاضر می‌دونیم جمهوری اسلامی مشکلات اساسی در ارتباط با صادرات نفت داره. حتی نشت نفت در مناطقی از خارک نشاندنی وضعیت بحرانی هستش، جمهوری با اون داره درگیری دست و پنجه نرم می‌کنه. اما به نظر میاد طرفین هنوز به یک نتیجه اساسی برای مسئله هسته‌ای، اون چیزی که محور اصلی تمام بحث از روز اول تا کنون در مذاکرات اولیه بوده تا الان وجود نداره. به نظر بسیاری از کارشناسان در غرب وضعیت موجود با هدف فقط رفع وضعیتی هستش که الان همه درش درگیر هستن، گویا که جمهوری اسلامی ایالات متحده رو متهم میکنه به اینکه به کشتی‌های تجاری ایرانی حمله میکنن. طرف ایرانی تاکید میکنه که جمهوری اسلامی تلاش در ناامن کردن منطقه داره، همچنین مسئله مین‌هایی که هنوز در اونجا هستش و ایده‌ای که آقای ترامپ برای آزاد کردن تنگه هرمز داشته که حالا یک ایده با عنوان آزادسازی این تنگه به علاوه درخواست‌های دیگه داره مطرح میشه در صورت عدم موفقیت، همه نشان دهنده وضعیت موجود هستش که در وضعیت فعلی فقط تلاش بر این هستش که این گذار عبور بشه. هم برای طرف آمریکایی ممکنه جذاب باشه به خاطر اینکه مسئله کنترل حامل‌های انرژی، قیمت اون، وضعیت بحرانی در کشورهای اروپایی رو بتونه شامل باشه، و هم از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی که بتونه نفس بکشه و بتونه حداقل خودش رو حفظ بکنه. حالا طرح فعلی داره میگه که این اگه توافق حاصل بشه، این طرح یک صفحه‌ای، بعد در یک ماه آینده روی جزئیاتی صحبت خواهد شد که مسئله توافق هسته‌ایه.
6: در حالی که ترامپ از توقف موقت عملیات خشم حماسی و احتمال از سرگیری مذاکرات توی اسلام‌آباد خبر میده، آیا دو طرف واقعاً به آتش‌بس پایدار و توافق سیاسی نزدیک شدن، یا اینکه این فقط یک توقف تاکتیکی در میانه جنگه؟
10: به صراحت میشه گفت آن چیزی که در غرب دیده میشه پاسخ این سوال خیر هستش. در غرب هم به نظر نمیرسه با شرایط موجود ترامپ بتونه وضعیت فعلی رو بپذیره. وضعیت فعلی هیچ ارزش افزوده‌ای برای ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت. یعنی اگر فرض کنیم حتی توافقی در این چارچوب به نتیجه برسه، مهمترین نکته یعنی مسئله فعالیت‌های ناامن‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله حمایت‌های نیابتی، مسئله موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی، هیچ کدوم در این مرحله به شکل جدی بررسی نشده. نگرانی ها در غرب هم نشون میده که این باور وجود داره. وقتی که ما میدونیم HMS دراگون ناو نظامی، ناو شکن بریتانیا در حال اعزام به منطقه هستش و همچنین ناوهای دیگر و گروه‌های دیگری که ائتلافی رو دارن تشکیل میدن، حتی ائتلافی که الان در بین کشورهای عرب شکل گرفته و در واقع اونها هم به این باور رسیدن که جمهوری اسلامی قصد توافق جدی برای امنیت منطقه نداره، قطعا میشه گفتش که آن چیزی که روی زمین فعلا دیده میشه از نگاه غرب این هستش که دیپلماسی ممکنه راهکاری باشه برای اینکه الان این فضا از این التهاب بخواد خارج بشه. اما نکته مهمتر این هستش که این دیپلماسی به نظر میاد که نمیتونه کارساز باشه. طرف دیگر و مشکل بزرگتر این هستش که در طرف ایران هم وضعیت روشن نیست. هنوز کسی به طور مشخص نمیدونه طرف مذاکره کننده کیه، یا در واقع اگه بخوام دقیق تر بگیم کسی نمیدونه که طرف تصمیم گیرنده چه کسی خواهد بود. ما خبرهای مختلفی رو در ارتباط با بودن مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر تصمیم گیرنده میشنویم، اما در کل اون چیزی که مسلمه یک درگیری کلی در بین فرماندهان ارشد سپاه، بعضی از افراد در جناح‌های مختلف و حتی در بین خود همین اصولگرایان آدم‌های مثل قالیباف و جناح‌های دیگه وجود داره. اینجا اون مشکل اساسی پیش میاد که اگر هر نوع توافقی هم غرب بخواد به نتیجه برسونه، آیا صدای واحدی ممکن است حاکمیت در داخل ایران شنیده بشه یا خیر؟ و پاسخ خیر هستش. به دلیل تناقضاتی که تاکنون مطرح شده، به نظر میرسه تمام این چیزی که الان داره مطرح میشه، چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی، فقط تاکتیکی در جنگ هستش برای حفظ بقا، بهبود وضعیت و برنامه‌ریزی برای آینده‌ای که به نظر میرسه هنوز مذاکرات چش کاملا به نظر میرسه که نشان در جاش خالی هستش و یک مذاکره نهایی رو هنوز کسی روی زمین نمیبینه.
6: بسیار ممنون هستم. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما. رسانه‌های منطقه میگویند اسرائیل گزینه‌های نظامی را برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی روی میز گذاشته. به گزارش العربیه تل آویو به واشنگتن هشدار داده که هر گونه وقت‌کشی در مذاکرات و طولانی شدن آن امنیت کل منطقه را به خطر می‌اندازد. بنابراین گزارش اسرائیل بر این باور است که توافق‌های مقطعی راه به جایی نمی‌برد و تنها راه قطعی برچیدن کامل ماشین اتمی جمهوری اسلامی است. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، نگرانی اصلی اسرائیل در حال حاضر درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده چیه؟
11: یکی دو موضوع هست. اگر بخوایم خلاصه بگیم و اصلی ترینش رو بگیم، وقت کشی هست. اسرائیل این نگرانی رو داره و در این گزارش العربی هم بهش اشاره شده که نتانیاهو مستقیما به ایالات متحده درباره این نگرانی گفته که جمهوری اسلامی بخواد وقت کشی بکنه، بخواد مذاکرات رو برای مدت طولانی ادامه بده. دلیل نگرانی اسرائیل هم مشخص است. وقت کشی جمهوری اسلامی میتونه چند منفعت برای حکومت داشته باشه در ایران. یکی این که ممکن هست در این زمان، در زمانی که داره وقت کشی میکنه، اصلا به سمت ساخت سلاح اتمی، حالا یا سلاح اتمی کامل یا بمب کثیف یا هر چیز دیگری بره. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم خب در طول یکی دو هفته گذشته اشاراتی به این موضوع کردن. مورد دوم این هست که میتونه جمهوری اسلامی این وقت کشی رو بکنه و همزمان خودش رو آماده بکنه برای یک جنگ دیگه، که اگر به توافق نرسیدن و دوباره اسرائیل و ایالات متحده خواستن حملات رو از سر بگیرن، اون وقت جمهوری اسلامی آماده تر خواهد بود برای حمله، اصلا ممکنه خودش دست به حمله پیش دستانه بخواد بزنه جمهوری اسلامی. و نکات دیگری هم درباره این وقت کشی وجود داره، از جمله اینکه بخواد جمهوری اسلامی انقدر وقت کشی بکنه تا فشار اقتصادی که به هر حال به دلیل در واقع بسته بودن تنگه هرمز داره وارد میشه، بخواد دونالد ترامپ رو، شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو، در فشار داخلی قرار بده که اون وقت به یک توافق ضعیف بخواد رضایت بده واشنگتن. این یکی دیگر از نگرانی ها هست. یا یعنی اینکه اصلا انقدر وقت کشی انجام بشه تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تموم بشه. این در واقع بدترین، یکی از بدترین سناریوها هم میتونه باشه برای اسرائیل. اما این فقط تنها نگرانی اسرائیل نیست. نگرانی دیگر اسرائیل، همونطوری گفتم، موضوع در واقع توافق ضعیف هست. موضوع برچیده شدن کامل برنامه اتم ایران، باید گفت که این کف خواسته اسرائیل هست. علاوه بر موضوع اتمی، اسرائیل خواهان این هست که هر گونه توافقی به موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی حکومت هم بپردازه در منطقه. موضوعی که اسرائیلی نگرانی رو داره که دونالد ترامپ بخواد در واقع به اونها اصلا نپردازه. اما در کنار همه این موضوع، باید گفت که اسرائیل همچنان فکر میکنه، هرچند که در واقع الان فکر میکنه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده هیچ کدوم نمیخوان وارد جنگ تمام عیار دوباره بشن، اما این احتمال رو میده که در واقع این موضوع اجتناب ناپذیر باشه. بر اساس گزارش هایی که همین العربیه منتشر کرده، کانال 11 تلویزیون اسرائیل منتشر کرده، به ویژه روز پنجشنبه پریروز، زمانی که اول جمهوری اسلامی حمله کرد به امارات و بعدش در واقع درگیری بین نیروهای سپاه و ناوهای آمریکایی اتفاق افتاد در تنگه هرمز، اسرائیل به آماده باشه کامل رفت، چرا که فکر میکرد ممکن هست جنگ دوباره از سر گرفته باشه. کانال 11 اسرائیل میگه که انگشت ترامپ در اون لحظه روی ماشه بود و دو نکته باعث شد که ماشه رو نکشه. یکی همون موضوع کشورهای عربی مثل کویت و عربستان که مخالفت کردن با این موضوع، و دومی هم در واقع جارد کوشنر و استیو ویتکاف بودن که به ترامپ گفتن حمله نکن، ما میتونیم جمهوری اسلامی رو متقاعد کنیم که امتیازات بیشتری بده.
6: اشکان صفایی از حیفا همراه ما بود. بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که دادی. در ادامه گزارش ها از موج جدید تورم در قیمت خوراکی ها در ایران، روزنامه جهان صنعت با انتقاد از واکنش دولت پزشکیان به این وضعیت نوشته میانگین قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی بیش از 70% افزایش یافته. به نوشته این روزنامه قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ از زمان اجرای این طرح تا کنون بیش از 1,600,000 تومان افزایش یافته و در خوشبینانه ترین حالت اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ 60% از گرانی ها عقب مانده است. خبرگزاری رکنا هم نوشته افزایش شدید قیمت مواد اولیه پلاستیک پس از اختلال در فعالیت پتروشیمی ها موجب افزایش قیمت نان و آب برای مردم شده است. در این گزارش آمده قیمت فروش کیسه های پلاستیکی در نانوایی ها به هر عدد 6 تا 15,000 تومان رسیده و قیمت بطری آب معدنی و ظروف یک بار مصرف هم افزایش شدیدی داشته است. مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی نیز میگوید نرخ لبنیات روزانه افزایش پیدا می کند. به گفته علی احسان ظفری زمزمه گرانی شیر خام و نبود یا افزایش چشمگیر قیمت مواد بسته‌بندی به گرانی قیمت لبنیات دامن زده است. ظفری گفته افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار، گران شدن حامل های انرژی و حذف ارز ترجیحی هم بر این وضعیت تاثیرگذار است. سخنگوی هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم از افزایش 30 تا 300% قیمت دارو خبر داد. به گفته هادی احمدی محدود شدن منابع ارزی دولت به معنی کاهش امکان اختصاص یارانه به تولید و عرضه داروست که موجب افزایش قیمت انواع دارو شده است. او گفته آسیب‌های جنگ به بخش داروسازی قابل ملاحظه بوده و باید به دنبال واردات مواد اولیه دارو باشیم. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی‌ها و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
12: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمت‌ها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری‌ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی‌ها دونه دونه دارن از هم می‌پاشن به خاطر فقر و تنگدستی. پرزیدنت ترامپ و بیبی ما رو از این جهنم نجات بدین، دیگه نمیتونیم.
13: در همه جا افزایش قیمت داریم، همه جا برنج و مرغ و گوشت و روغن و حتی رندوم ترین خوراکی مثل بستنی رو دیگه نمیتونیم بخریم.
14: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمیکنم پس اندازامون تا 2 هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه.
15: از شهر بهبهان استان خوزستان پیام میدم. دیروز رفتم پوشک واسه بچه‌ام بخرم. سایز 6 مای بیبی توی 1 هفته رسیده به 830,000 تومان. فقط منتظرین تموم شه این حکومت منحوس.
16: در بوشهر پیام میدم. نون و تخم مرغ هم دیگه نمیشه خورد.
17: از همدان پیام میدم. وضعیت کاسبیا خیلی خرابه. تخم مرغ هم اینجا شده دونه 27,000 تومان.
6: آرش آزرمی درباره گرانی‌ها در بخش مواد خوراکی بیشتر توضیح میدهد. او میگوید وضعیت بازار خوراکی ها از مرحله بحرانی فراتر رفته است.
18: بسیار تلخی است. در روایت های مردم هم میشنویم این وضعیت و این بحران معیشتی که براشون ایجاد کرده. من میدیدم شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگه هم امروز خبر ازشون اومده که دوباره گرون شده. ما در فروردین ماه گزارش رسمی مرکز آمار میگه تورم میانگین خوراکی ها 115% بوده. الان 19 روز از اردیبهشت گذشته. با توجه به این گزارش های میدانی و روایت های مردمی که ما داریم، اون موج تورمی ادامه پیدا کرده. بسیاری از کالاهای مهم سفره خانوارها تورم هاشون 3 رقمی شده بر اساس آمار رسمی تورم سالانشون و حالا احتمالاً در اردیبهشت هم ما وضعیت بدتری رو می‌بینیم، چون علاوه بر اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حالا مشکل در واقع تولید مواد غذایی هم اضافه شده، مشکل بسته‌بندی داره اضافه میشه. در خبرها هم کم و بیش می‌بینیم حتی روی قیمت آب و نان هم تاثیر گذاشته. آب معدنی یا نانی که خانوار می‌خواد بخره، حتی اون قیمت پلاستیکش هم دیگه داره وزن پیدا می‌کنه برای خانوارها. و کم کم به نظر اون مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و بیشتر پتروشیمی و حتی در بخش فولاد داشتیم، اونها هم داره به بازار سایر کالاها سرایت میکنه و ما یک موج گرانی سنگینی رو در خوراکی‌ها شاهد هستیم که مجموعاً این باعث شده که هم کمیت و هم کیفیت کالری دریافتی خانوارها پایین بیاد، یعنی هم مجبور بشن از خیلی از کالاها رو حذف بکنند از سفره خودشون، همین که برن به سمت کربوهیدرات‌های کم کیفیت یا سایر غذاها یا مواد غذایی که بتونن فقط خودشون رو سیر بکنند، و این خب تبعات بسیار سنگینی داره. چیزی که داریم ما در پیام‌های مردم می‌بینیم، در خبرهای رسمی از رسانه‌های ایران که می‌دونیم زیر سرکوب سنگین هستن، در همین فضا دارن گزارش میدن، نشون میده که وضعیت در بازار خوراکی‌ها از بحران هم رد شد.
6: وزارت کشور بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. بنابراین اطلاعیه، بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. دولت بحرین می‌گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. برخی ناظران این عملیات را بی‌سابقه توصیف کردند. عبدالله بن زاید، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، همبستگی کامل امارات با پادشاهی بحرین را اعلام کرد. او بر پشتیبانی کشورش از همه اقداماتی که مقام‌های بحرینی پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران انجام دادند تاکید کرده. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم کارآمدی دستگاه‌های امنیتی بحرین را در کشف سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستود. او همچنین بر حمایت کامل کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تاکید کرد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است بازداشت افراد مرتبط با سپاه پاسداران برای جلوگیری از ایجاد یک جریان سازمانیافته شیعه در داخل بحرین بوده است.
19: 10 روز قبل دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت 69 نفر رو ملغی کرده، گفته اینها بحرینی الاصل نیستند. در حقیقت شاید بازماندگان، نوه ها، نتیجه های کسانی باشند که از مناطق جنوبی ایران پدر بزرگشون به اونجا رفته و اینها به هر حال یک جوری ایرانی، یعنی اصل ایرانی دارن. ولی واقعیت این است که جامعه بحرین اکثریت شیعه هست، قسمت اعظم این شیعیان هم تحت کنترل هستن خیلی از اونها، چون پس از آغاز جنگ به خصوص دولت بحرین مواظب بود که تحرکاتی انجام نگیره و حتی عده‌ای رو هم دستگیر کرد به جرم این که تصویرهایی از نحوه حملات موشکی ایران به اونجا به خارج صادر کرده بودند، به رسانه ها داده بودند، و به همین علت هست که نیروهای امنیتی بحرین خیلی مواظب هستند که مبادا یک جریانی صورت بگیره. البته یک جریان سازمانیافته قبلی شیعه بود در یمن، در بحرین، ولی اینها تحت کنترل هستند و یک قسمتی از اینها هم در حقیقت طرفدار به اصطلاح آل خلیفه هستند، ولی در این حال در اثر اوضاعی که به وجود آمده حساسیت حاکمان بحرین بسیار بسیار زیاد هست که مبادا اینها ابراز همدردی بکنن، فرض کنید، با جمهوری اسلامی.
6: همینطور که پیش از این هم گفتیم، در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان بعد از 4 ماه همچنان برگزار میشه. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست روز یک شنبه 20 اردیبهشت ماه فردا در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی کنند. عنوان این فراخوان یک ملت در گروگان تعریف شده. دوباره همراه میشیم با همکارم تاجدین سروش که در لندن هست و در تظاهرات لندن شرکت کرده. دوباره چه چیز تازه‌ای داری برای ما بگی از این گرد همایی؟
20: ایرانیان از صبح امروز اینجا در لندن ابتدا از مقابل سفارت جمهوری اسلامی و بعد با راهپیمایی هندونه و مرکز لندن اینجا در تجمع کردن و میگن هدفشان بسیار واضح و مشخص است: آزادی ایران. و این معترضان امروز
1: کشتر
20: روی چند محتوای بسیار واضح و مشخص شعار میدادن. یک، در مورد اینکه شمار اعدام ها نسبت به ماهای گذشته فوق العاده بیشتر شده و دلیلش هم اینه که جنگ متوقف شده و میگن که وقت جنگ متوقف شده یک مقدار جمهوری اسلامی فرصت بیشتر برای اعدام های شهروندان بیگناه پیدا کرده و همزمان با این هم از جهان اینا میخواد که در مورد اینکه چگونه با مذاکره با جمهوری اسلامی میکنن قطعا حدا اهداف و خواست اصلی مردم ایران هم باید تأمین میکنن. خواست اینها شهروندان ایران چی در شهرهای مختلف دنیا و باید هم در داخل ایران که چی میخواهند و خواستشان چی هست، نشوند که خواست اینها در مذاکراتی که آمریکا و کشورهای دیگر با جمهوری اسلامی انجام میدن نادیده گرفته شد. و از طرف دیگر شعارهایی که اینجا امروز سر دادن اینه که اینترنت بیش از 70 روز در ایران قطع شده و اینها هر کدامشان اعضای خانواده دارند، بستگانشان است و سایر کسایی که در ایران هستند از حال و احوالشان خبر ندارند. و این طولانی ترین قطعی اینترنت در ایران که بیش از 70 روز از مردم چی در داخل که زندگی می کنند و چی هم ایرانیانی که اینجا هستند در شهرهای دیگر با یکی دیگر رابطه ندارند و این ضربه بسیار محکم برای رویه ایرانیان زده و چرا که اینها هر لحظه میخوان که با خانواده هایشان در تماس باشن، جویای احوالشان شوند و ببینن که چی وضع و چی شرایطی در داخل میگذره. بنابراین این شرایطی که امروز در اینجا حاکم است هر روز دارد ایرانیان در اینجا این خواستهایشان را تکرار میکنن، خواستهایی که بسیار واضح و شفاف است و مردم در داخل ایران شرایط بسیار پیچیده میدانن و شرایط اقتصادی و شرایط معیشتی مردم و شرایط زندگی مردم در داخل ایران بسیار پیچیده است و اینها میگن که هر آن لحظه‌ای که بتونن در واقع جمهوری اسلامی به پایان روزش نزدیک بشه و آن لحظه میتونه که ایران و شهروندان مختلف ایران چی در داخل و چی در بیرون بتونن که در اون شرایط یه مقدار آزادی بیشتر و دست بیارن و سرنوشتشان خودشان رقم بزنن. و امروز هم اینجا خواستای اینها از جهان امین است که در مورد آزادی هر چی سریعتر و زودتر در ایران عمل بکنند، نه اینکه مذاکرات دوام پیدا بکنند و گفتگوهای بی نتیجه دوام پیدا بکنند، گفتگوهایی که آخر کار به این جایی نمیرسه و سرنوشت میلیون ها ایرانی هم باقی مانده تا حال البته در دست جمهوری اسلامی.
6: ممنون هستم از تاج‌الدین سروش همکارم که از تجمع لندن برای ما گزارش میداد. و همچنان ممنون هستم از تک تک شما که ما رو همراهی کردید در این بخش خبری. من در این بخش از شما خداحافظی می‌کنم و همکارانم در ادامه روز با شما خواهند بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مادر نبرده آخری
9: عزیز خبرگان آمشتاها رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
10: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
11: نرفته،
10: درفته.
12: این ملت تاریخ سازد.
13: قضایای گرونی و اینا هم
14: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
15: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
16: زر که می تونیم نزنیم.
17: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
18: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
19: امپراتوری امریکا رو به اصول
20: ما راحتون نمیکنه.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: از 9 اسفند تا امروز 19 اردیبهشت 47 میلیون تومان برای فیلتر شکن خرج کردم. دیگه پولی برای ادامه دادن ندارم. دارم قطع میشم. این آخرین پیام من به شماست.
1: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران رو هدف گرفته. ولی خودشون 2 ماهه که قطع کردن.
2: وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور تحت فشار شدیدی به لحاظ قطعی حدوداً 70 روزه اینترنت قرار داره و از همین جهته که معاون وزیر ارتباطات آقای چیتساز اومده توضیحاتی ارائه کرده که به مردم بگه اصلا دست ما نیست این قطعی اینترنت. دلایلی که آورده، خب مهمترین دلیلش همونه که همه میدونن، میگه اصلا نهادهای امنیتی باید اجازه وصل شدن مجدد اینترنت رو بدن، وگرنه بدون اجازه مجوز اونها وزارت ارتباطات امکان وصل کردن اینترنت رو نداره. اما به نکات دیگه‌ای هم اشاره میکنه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، از جمله آسیب دیدن زیرساخت‌های وزارت ارتباطات مرتبط با اینترنت در جریان جنگ. یعنی میگه که چیزی حدود بیش از 42.5 همت، یعنی 42.5 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به بخش زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت وزارت ارتباطات. بخش خصوصی هم که در این زمینه سرمایه گذاری کرده بود، اونها هم حدود 8.5 همت، یعنی 8.5 هزار میلیارد تومان خسارت دیدن. میگه خب حالا این در شرایطی که اینا باید بازسازی بشه، پول میخواد، امکانات میخواد، فضای امن میخواد که هیچ کدوم اینا مهیا نیست. از طرف دیگه به اینترنت طبقاتی و رانتی اشاره میکنه، ضمن که حالا اونو محکوم میکنه، میگه اینترنت مثل آب میمونه، هر جا جلوش سد بشه بالاخره یه راهی پیدا میکنه که به بیرون در واقع راه خودش رو باز کنه. در مورد اینترنت ایران هم میگه با وجود تمام محدودیت ها این اتفاق افتاده و مردم در محدودیت ها راه حل هایی رو پیدا کردن که بتونن این محدودیت ها رو دور بزنن و بنابراین هر چند که مقام های مسئول و مقام های امنیتی تلاش دارن که ارتباط مردم داخل کشور با خارج را قطع کنن، موفق نشدن چون مردم راهکارهای جایگزین پیدا کردن. این رو بذار در کنار خب ضرر اقتصادی که فعالان به خصوص در حوزه دیجیتال بردن، حتی خود حکومت هم از این موضوع متضرر شده.
3: متاسفانه خیلی در وضعیت سختی هستیم. انقدر تورم بالاست که دیگه توان پرداخت اقساط بانک هم نداریم. بانک ها هم رحمی به مردم نمی کنن.
4: هر روز بانک‌ها تهدید می‌کنند که اقدام قانونی درباره وام‌ها انجام می‌دهند. همه وام‌ها هم شامل جریمه دیرکرد شده. دیگه نه درآمدی هست، نه افزایش حقوق. به خدا شرایطمون از قبل جنگ خیلی بدتر شده.
5: گزارش میدیم از امواج بیکاری که داره پیش میاد، از افزایش ساعتی قیمت‌ها، از عدم توان خرید کالاهای اساسی، از خودپردازهای خالی که پولی به مردم نمیدن. بانکایی که تو وقتی مراجعه میکنن روزهای جنگ میگفتن که بیشتر از 2 میلیون به مردم پرداخت نمیکنن. در کنار همه اینا حالا پیام‌هایی که داره میاد اینه که خود بانک‌های جمهوری اسلامی عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی شدن به مردم. در این فضا بودجه خانوار الان تحت فشار شدید قرار گرفته و شکننده شده، اما پیام‌هایی که مخاطبان دارن میدن روی چند عامل تمرکز داره. یکی اینکه جریمه دیرکرد اقساط رو دارن بانک‌ها فشار میارن که مردم پرداخت بکنن، یا مستقیم از حسابشون داره پول برداشت میشه، بانک‌ها خودشون میان این اقساط یا در واقع وام‌هایی که هست اینها رو مستقیم برمی‌دارن از حسابا، ضامن‌ها رو تهدید میکنن که ما اقدام قانونی میکنیم زودتر باید پرداخت بشه اقساط، رتبه اعتباری افراد رو دارن کاهش میدن در این دوران، محدودیت‌ها یا سیاست‌هایی که در رابطه با چک‌های برگشتی است رو دارن افزایش میدن، اموال رو توقیف میکنن و حتی حکم جلب دارن میگیرن برای شهروندان. خب اشاره کردید تو بحران کرونا توی کشور عادی میان در واقع وام میدن به مردم، پول کمک میدن، ولی اینجا الان بانک به جای اینکه عامل کمک باشه داره فشار مضاعف میاره و حکومت هم مقام‌ها بین مردم و بانک‌ها نهادهای مالی در کنار نهادهای مالی ایستادن.
6: از مقابل پارلمان دانمارک در کوپنهاگ هزاران نفر راهپیمایی کردند، شعارهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی دادند. اینجا به مرکز شهر مقابل شهرداری شهر اومدن. همونطوری که پشت سر من ببینید سنی که زدن، سخنرانان مختلفی، چند نماینده پارلمان از احزاب مختلف سخنرانی کردن. خب طی ماهای گذشته در شهرهای مختلف اروپایی دیدیم تجمعات که برگزار شده، نماینده پارلمان با صراحت بیشتری و با شفافیت زیادی حمایت کردن از مردم ایران و در واقع گونه ای از دولت‌های همون کشور هم گلگی کردن که باید خیلی رو راستر از مردم ایران حمایت کنن و پشت مردم ایران بمونن. امروز اینجا نمایندگان پارلمان از در واقع عملیات‌های مخرب جمهوری اسلامی در کوپنهاگ هم گفتن، اینجا در دانمارک هم بارها در نقاط مختلف توسط گروه‌های نیابتی که حالا برای جمهوری اسلامی کار می‌کنن، گروه‌های خلافکار، اینجا هم دست به اقدامات تروریستی زدن. یکی از خواست‌های نمایندگان پارلمان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک و همچنین بسته شدن مسجد امام علی بود. باید بگم این مسجد امام علی در اسلو و استکهلم هم تقریبا همین وضعیت رو داره. جمعیت رو می‌خوام ببینید، جمعیت زیادی اینجا اومده، هزاران نفر ایرانی. اینها البته ایرانی‌های فقط ساکن کوپنهاگ نیستن، از کشورهای مختلف اومدن، سوئد، نروژ، مثلا شهر مالمو که گروه پرفورمنسش رو شما روی سن دارید میبینید، لباس ایران رو پوشیدن. من درخواست کردم از دو تا شرکت کنندگان از وسط تجمع اومدن اینجا کنار ما هستن. خیلی لطف کردید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ اینترنت قطع، اعدام‌ها به طور گسترده داره انجام میشه.
7: درود به مردم ایران. میخوام بهشون بگم که ما اینجا جمع شدیم، تجمع کردیم. اگه جمهوری اسلامی اینترنت شما را قطع کردی، ولی ما صدای شما هستیم و صدای شما را به نهادهای سیاسی و نمایندگان پارلمان اروپا و دانمارک میرسونیم.
6: چه پیامی برای مردم ایران داری؟ چه پیامی برای همنسلان خودت در ایران داری؟
8: درود به مردم ایران. ما امروز در کوپنهاگ جمع شدیم که صدای مردمی باشیم که اینترنت ندارن و بیش از پیش آگاه تر و بیدارتر میخوایم که ایران را از دست قاتلان و بیگانگان پس بگیریم.
6: دختران همسن سال تو در دو روز در تجمعات ایران بودن، کشته شدن، فقط فریاد آزادی بودن. چقدر چنین تجمعاتی میتونه رو افراد سیاسی، نمایندگان پارلمان، شنیدید صحبتاشون، چقدر میتونه رو اونها تاثیر بگذاره؟
8: ما خواستار این هستیم که اعدامات متوقف بشن و اینکه زندانیان سیاسی آزاد باشن. جاوید شاه، پاینده ایران.
6: خیلی ممنون. این تجمع همچنان ادامه داره، افراد مختلف خواستهای مختلفی دارن. خیلی ها از قطعی اینترنت میگن، از اینکه حدود دو ماه از خانواده خودشون بیخبرن، اما اینجا در واقع این جمعیت رو خانواده خود میدونن تا بتونن صدای کل ایران رو به جامعه جهانی برسونن. برنامه‌های مختلفی برگزار میکنن. خیلی از افراد خودشون سعی کردن پلاکارت‌های آماده کنن، رو نوشته‌هایی به زبان انگلیسی یا دانمارکی بنویسن تا موقعی که راهپیمایی می‌کنن مردم بیشتر مطلع بشن. خیلی‌ها اعتراض به قطعی اینترنت داشتن و اعدام‌هایی که طی عمر جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار شد.
9: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند، آنطور که در پشت سر ما می‌بینین با شعارهای مختلف این تجمع ادامه داره. اما چیزی که برای این ایرانیان مهم است اینه که در شرایطی که جهان داره هر روز اوضاعش در با جمهوری اسلامی در حال تغییر است، مذاکره یا جنگ یا مذاکره باز هم جنگ، ولی برای از اینا هیچ فرقی نداره که جهان با جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه. برای از اینا مهم اینه که ایران دوباره به دست مردم بیفته و اینها در واقع دوباره به ایران برگردن و شرایطی ایجاد شود که همه آزادانه در ایران آزاد زندگی بکنه. و با همین هدف هم اعتراضی از اینها ماهاست که ادامه داره و هیچ آخر هفته نیست که اتفاق نیفته و هر آخر هفته در اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضی میزنن. همزمان با این خواستشان که همواره این روش تاکید میکنن، مسئله دیگه که حالا در این روزها بسیار مهم است که از یک طرف جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه و اعدام ها شمارشان بیشتر میشه، آن طرف جهان خاموش است اما سرگرم مذاکره است، اما این اعدام ها و برای از اینا قابل قبول نیست و هر روز اسمای زیادی در دستان از ایناست و هر روز عکسای زیادی در دستان از ایناست و اینها عکسای کسانی که اعدام شده را با خود اینجا میارن و به جهان نشان میتن که شما با رژیمی دارن مذاکره میکنین که این گناه جوانانش اعدام میکنه. در کنار ما یکی از این معترضان است که ماها در واقع اینجا حضور داشته و در این اعتراضات همواره بوده. ازش میخوایم خانم فرهمند است که میخوایم ازشان بپرسم که بیش از 70 روز از اینترنت در ایران قطع، از شما تلاش‌های زیادی کردین که با اعضای خانواده‌تان تماس بگیرین، چقدر نگران هستین از این قطعی اینترنت در ایران؟
10: بسیار نگرانیم، چون هیستوری و تاریخ به ما نشون داده که این رژیم جنایتکار چه جنایت‌ها که نکرده و چه خون‌ها که نخورده در این تاریکی و بلک اوتی که توسط اینترنت بر ما ایجاد کرده. من می‌خوام از این تریبون استفاده کنم که سلام کنم به خانواده‌ام در ایران و سلام کنم به مردم ایرانم، و این خیلی تلخه، این یه تراژدیه برای ما که ما داریم زندگیش میکنیم، که باید از این طریق و این تنها طریقیه که میتونیم با خانواده‌مون در ارتباط باشیم. و ما الان
9: این مسیری را که ایرانیان آمدن تا اینجا به کجا میانجامن، به کجا دارن میرن این مسیر؟
10: ما در پی فرمان اعلی حضرت اینجا هستیم و 19 هفته است که پیاپی اینجا هستیم، جمع شدیم و جمع میشیم و خواهیم شد. این مسیر برای ما مسیری نیستش که امروز و فردا تموم بشه، این مسیر مسیریه که تا هر زمان که طول بکشه تا ما بخوایم این رژیم خونخوار رو از کشورمون دور کنیم، ما ادامه میدیم، ما ادامه داریم و صدای مردممون خواهیم بود اینجا. هر اتفاقی هم که بیفته ما استاپ نمیکنیم، ما ادامه داریم.
9: سپاسگزارم از شما خانم محدث. آنطوری که محدث هم اشاره کرد، خواست ایرانیان و خواست مردم ایران با این مذاکرات و با این گفتگوها تغییر نخواهد خورد و این مسیر هم مسیرش عوض نخواهد شد، چرا که مسیر از اینها کاملا مشخص است و اون رسیدن به یک ایران آزاد و برای همه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدای من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت. تمام.
12: با ما بمانید.
13: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب و مارکوس.
14: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
15: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
16: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
17: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
18: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
19: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
20: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

آیا سپاه میتونه نبرد علیه آمریکا در آب‌های خلیج فارس رو فرسایشی کنه؟ خزر مسیر تازه مسکو تهران برای دور زدن محاصره دریایی و تحریم. نیویورک تایمز از ارسال قطعات پهپاد و تجهیزات نظامی از روسیه به ایران خبر داد. و افزایش قیمت دارو در ایران بین 30% تا 300% بیماران خاص زیر فشار کمبود و گرانی دارو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تا این لحظه و با وجود پایان ضرب العجل ترامپ برای تهران، هنوز هیچ نشانه ای از پاسخ جمهوری اسلامی به طرح 14 بندی رئیس جمهور آمریکا دیده نمیشه. پس از درگیری های اخیر در تنگه هرمز، آمریکا و میانجی ها همچنان منتظر پاسخ تهرانند. بلومبرگ نوشته سرنوشت این جنگ ده هفته ای به پذیرش این طرح گره خورده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایرانه. هرچند دو طرف همچنان باید در مورد برنامه هسته‌ای مذاکره کنند. ترامپ تهدید کرده که اگر از طرف ایران اتفاق مثبتی نیفته، احتمال داره پروژه آزادی پلاس رو در تنگه هرمز اجرا کنه. همزمان و بر اساس گزارش‌ها، نتانیاهو به کاخ سفید در مورد طولانی شدن مذاکرات هشدار داده و بر ضرورت توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده. این خبر با خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز می‌ریم به واشنگتن اردوان روز به همکارم از استودیو ما در اونجا با ما همراه بشه و همینطور در حیفا اسرائیل اشکان صفایی به ما میپیونده. اردوان، فضای تعلیق و انتظار برای پاسخی که باید از تهران شنیده بشه که میتونه بسیار تعیین کننده باشه.
1: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر احساس میشه مثلا این هستش که حالا بحثای عرصه نظامی که به هر حال کجدار و مریض داره جلو میره، از طرفی بحث آتش بس مطرحه، از طرفی ایالات متحده آمریکا دست کم دو کشتی در 24 ساعت گذشته مورد هدف قرار دادن، از طرف دیگه جمهوری اسلامی که با شلیک موشکای کروز خودش کشورهای منطقه رو تهدید میکنه، امارات رو تهدید کرده، و در این حال همه بر این ایستادند، یعنی بر این جمله ایستادند که هنوز وضعیت آتش پس اصلا مسئله مذاکرات مطرحه. این اما اگرها در غرب برای کارشناسان نقطه مبهم بزرگی ایجاد کرده. از طرفی ما میدونیم آقای ترامپ مسئله آزادسازی بزرگ رو داره مطرح میکنه و از طرف حالا بهش میگه اضافه کرده گفته اگر جمهوری اسلامی به سر میز مذاکرات بر نگرده درخواست های بیشتری رو هم مطرح خواهد کرد. اما از طرف دیگه ما میدونیم که جمهوری اسلامی به نظر میرسه به طور جدی بر سر مسئله عدم تا صحبت در ارتباط با مسئله فعالیت هستیش ایستاده. حالا بلومبرگ و گزارش‌های از واشنگتن پست و همچنین وال استریت جورنال دارن تاکید می‌کنن که ایالات متحده آمریکا ممکنه هفته آینده در اسلام آباد دوباره با جمهوری اسلامی بر سر یک میز بشینه. در اسلام آباد قرار هستش که یک طرح یک صفحه‌ای رو با هم توافق کنن. این موضوع بسیار مهمیه برای آمریکایی‌ها. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و کارشناسان بر این باور هستن که تمام این مدت و درگیری ها چیزی که به نظر میرسه عجیبه این که آقای ترامپ داره بر سر یک مذاکره یک صفحه‌ای، در واقع طرح یک صفحه‌ای میره، طرحی که در اون مسئله آزادسازی تنگه هرمز مطرح میشه، مسئله تغییر وضعیت در سوات با بنادر جمهوری اسلامی مطرح میشه، و چیزی که درش وجود نداره مسئله توافق هسته‌ای است، چیزی که ایالات متحده آمریکا از ابتدا بر سر اون ایستاده. حالا نقد بر این هستش که میگن آقای ترامپ به دلیل نگرانی‌های بازار جهانی انرژی و بحران‌های که قیمت‌ها رو تحت تاثیر قرار میده و نگرانی‌هایی که در انتخابات میان دوری پیش روی آقای ترامپ هست، ترجیح میده به صورت پله‌ای مذاکره کنه و اگر در این مرحله تونست توافقی انجام بشه بعد وارد بحث‌های بعدی بشه. ولی در حال حاضر به نظر میسه ترامپ فقط به دنبال این هستش که وضعیت موجود رو، بحران رو در واقع بتونه کنترل بکنه.
0: تشکان گزارش ها میگن اونجا در اسرائیل نگرانند از طولانی شدن روند مذاکرات و فکر میکنن زمان به نفع جمهوری اسلامی عمل میکنه، تا جایی که بنیامین نتانیاهو رسما هشدار هم داده به آمریکا.
2: درسته، و بخشی از دلیل این تفکری که مقامات در اسرائیل دادن در صحبت هایی هست که

0: اردوان مطرح کرد در واقع نگرانی هایی که دونالد ترامپ داره از انتخابات داخلی بگیری تا موضوع بازار انرژی در جهان. در واقع آنچه که مقامات اسرائیلی ازش نگران هستند اون طولانی شدن مذاکرات، وقت کشی جمهوری اسلامی، به این دلیل هست که مقامات اسرائیلی فکر میکنن که طولانی شدن مذاکره از چندین جهت به جمهوری اسلامی کمک میکنه. یکیش این هست که اگر که مذاکرات طولانی بشه، این موضوع بحران در بازار انرژی در جهان و همچنین انتخابات میان دوره‌ای که اردوان هم بهش اشاره کرد در آمریکا، چنان فشاری ممکنه بر روی دونالد ترامپ بیاره که به اون وقت به یک توافق بعد، توافقی که حتی شاید بدتر از برجام باشه، در برابر جمهوری اسلامی رضایت بده. اما این فقط تنها نگرانی اسرائیل نیست از طولانی شدن مذاکرات. طولانی شدن مذاکرات میتونه حتی به این معنی باشه که جمهوری اسلامی انقدر قضیه رو طول بده، انقدر به درازا بکشه که دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان برسه و رئیس جمهوری که بعد از او در ایالات متحده روی کار بیاد، اگر که دموکرات باشه، ممکن هست که در واقع اصلا این مسیری که دونالد ترامپ رفته رو نره و بخواد مسیر رو که اوباما یا بایدن پیش از او رفته بودند رو طی بکنه، موضوعی که اسرائیل به هیچ وجه نمیتونه به اون رضایت بده. موضوع دیگری که طولانی شدن روند مذاکرات خطر دیگری که ایجاد میکنه این هست که جمهوری اسلامی خودش رو برای یک جنگ جدید آماده تر بکنه. در واقع اسرائیل همچنان این موضوع رو مد نظر داره که ممکن هست هر لحظه، در واقع علارغم تمام این موضوعات، هر لحظه ممکن هست جنگ دوباره از سر گرفته بشه. روز پنجشنبه به گفته بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی و عربی، جمهوری اسرائیل در واقع در به حد اکثر حالت هشدار رسیده بود و آماده بود که جنگ دوباره از سر گرفته بشه. و کانال 11 اسرائیل میگه اصلا انگشت دونالد ترامپ روی ماشه بود پنجشنبه شب، که حالا خب بعدش اتفاقاتی افتاد که این موضوع در واقع رخ نداد، جنگ دوباره از سر گرفته نشد و جمهوری اسرائیل میتونه خودش رو آماده تر بکنه یا حتی دست به حمله پیش دستانه بزنه. و در کنار همه این موضوعات، جمهوری اسلامی میتونه از در واقع از فضایی که ایجاد میکنه طولانی تر شدن مذاکرات حتی استفاده بکنه و به سمت ساخت سلاح اتمی یا چیزی شبیه اون، یک بمب کثیف یا چیزهای دیگه بره.
1: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما ترامپ بارها شکاف و بحران رهبری ایران رو از دلایل بنبست مذاکرات خونده. CNN در گزارشی با اشاره به رقابت جناح‌های سیاسی در ایران نوشته سپاه عملا کنترل بیشتری در هرم قدرت به دست آورده و در هفته‌های اخیر گروه‌های تندرو کارزار رسانه‌ای علیه توافق با آمریکا رو تشدید کردند. بر اساس ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا، مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌های راهبردی جنگ و مذاکرات نقش کلیدی داره. بر اساس گزارش‌ها، یک طرف بدن او دچار سوختگی شدید شده و او دور از انظار مشغول درمانه. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه میشن. آقای برزگر، پس از کشته شدن علی خامنه ای، این نسبت ها و قدرت گرفتن گروه ها هم جابجا شده. الان در همین شرایط چه تصویری میشه داشت از جنگ قدرت و ابزارهایی که هر کدوم از این گروه ها در دست دارن؟
2: بله، با سلام به شما و بینندگان شما. واقعیت همین هستش که جنگ بین طیف‌های مختلف، یا درست‌تر اگر بگوییم باندهای مختلف قدرت در جمهوری اسلامی همواره وجود داشته و به هر حال عدم شفافیت، نبود فضای رسانه‌ای و همینطور نبود رسانه‌های آزاد همواره باعث شده که در تاریکی باقی بماند. این مسئله به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و جنگ در واقع تشدید شده. آنچه که ما میتونیم بر اساس اون در واقع به یک جنبندی برسیم عملا از دو منبع هست. یکی اظهارات مقام‌های آمریکایی و به ویژه شخص ترامپ هست که نتیجه مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی رو بیان میکنه، عموما به شکل یک طرفه، برای اینکه طرف جمهوری اسلامی معمولاً سکوت میکنه یا حاضر به اطلاع رسانی در این زمینه نیست. از صحبت‌های ترامپ و مقام‌های غربی این گونه برمیاد که به هر حال یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات اختلاف‌های شدید داخلی است. راه دوم هم در واقع آن چیزی است که از تاریخخانه ها و پستوها بیرون میاد و ما نمونه هایی از مخالفت های علنی به یکدیگر رو میبینیم، مثل آن چیزی که در مورد توییت عباس عراقچی در مورد باز شدن تنگه هرمز اتفاق افتاد و واکنش های شدیدی رو برانگیخت. مشخص شد که اختلاف نظرهای جدی وجود داره یا حملاتی که به قالیباف شد. بنابراین همین مخالفت های جسم و گریخته نشون میده که تا چند اندازه تشتت و اختلاف وجود داره و به ویژه نامشخص بودن وضعیت جسمی مجتبی خامنه ای هم که به هر حال هم اسرائیلی ها هم آمریکایی ها گزارش دادن که او زنده اما به شدت مجروح است، بر در واقع پیچیدگی و بخامت اوضاع افزوده و تصویری تیره و مبهم رو در پیش چشم ما گذاشته که به هر حال چه کسی امروز در جمهوری اسلامی تصمیم نهایی رو میگیره، هرچند به اجمال مشخص شده که این در واقع فرماندهان سپاه هستند که عملا اداره کشور رو به عهده گرفتن و دیگر نهادها عملا از عرصه بیرون رفتن. شما نگاه بکنید امروز بعد از 82 روز جلسه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در نزدیک به 3 ماه تشکیل شده، او اما به شکل اینترنتی، یعنی هنوز که هنوز هست جرئت نکردن برن در صحن مجلس بشینن دیدار داشته باشن. نهاد ریاست جمهوری و شخص پزشکیان هم که اصولا از دایره مباحث خارج بودن و هستن، نهادهای دیگر هم کنار رفتن. امروز سپاه پاسداران هست که از طریق شورای عالی امنیت ملی در واقع خواسته ها و اون دستورهای خودش رو اجرایی میکنه.
1: سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه بودند. تهران و واشنگتن همچنان از پایان جنگ دورن و تنش‌ها در خلیج فارس شدت گرفته. با ادامه درگیری‌ها بین دو طرف، محاصره بنادر ایران توسط آمریکا ادامه داره. اقدامی که واکنشی بوده به اقدام سپاه در مسدودسازی تنگه هرمز، اقدامی که CNN اون رو بر مبنای استراتژی جنگ نامتقارن، نوعی جنگ چریکی روی آب توصیف کرده. به نوشته فاینانشال تایمز، اجرای وجه اول و کاملا تهاجمی این استراتژی رو یگان موشکی و پهپادی سپاه بر عهده داره، اما وجه دوم این استراتژی، یعنی تحمیل اصطکاک و فرسایش به دشمن، بیش از همه بر عهده قایق‌های تندروی سپاهه. یگانی که به اذعان ترامپ در جنگ 40 روزه هدف حمله‌های گسترده آمریکا نبوده. فاینانشال تایمز در گزارش اشاره کرده صحبت‌های ترامپ درباره نابودی نیروی دریایی کلاسیک ایران هم درسته و هم بی ارتباط با واقعیت، از این جهت که ایران در واقع به نیروی دریایی سپاه و ظرفیت‌های نامتقارن دیگه متکیه. تخمین زده میشه که سپاه بین 500 تا 1000 فروند قایق تندروی مسلح عملیاتی با توانمندی‌های مختلف در اختیار داره، به علاوه بیش از 1000 فروند قایق پهپادی انتحاری.

سنتکام در جریان عملیات پروژه آزادی از هلیکوپترهای تهاجمی برای غرق کردن 6 قایق تند را استفاده کرد. از دید برادلی کوپر، فرمانده سنتکام، اعزام تنها 6 قایق تند را توسط سپاه نشونه ای از تضعیف توان تهدید این ناوگان، چرا که به گفته او سپاه معمولا این کار را با اعزام 20 تا 40 قایق در یک گروه انجام میده. به نوشته CNN، استراتژی چند لایه سپاه به این معناست که نیروی دریایی آمریکا باید مراقب پرتابگرهای موشک ضد کشتی هم باشه که در صدها کیلومتر از سواحل جنوبی ایران پنهان شدن. به گفته تحلیلگران، بیشتر این آتشبارهای موشکی متحرکن که حذفشون رو دشوارتر میکنه. با این حال، به عقیده تحلیلگرها، آمریکا توانایی مقابله با سپاه رو داره، هرچند این توانایی به این بستگی داره که ترامپ تا چه زمانی مایل منابع دریایی قابل توجهی رو در این منطقه حفظ و تمرکز کشتی‌های جنگی رو از سایر حوزه‌های حیاتی مثل جنوب شرق آسیا منحرف کنه.

0: همراهمش بوفرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، پهپادها ابزارهای کم هزینه‌ای بودن برای سپاه پاسداران و حالا وقتی نبرد به آب‌های خلیج فارس کشیده، قایق‌های تندرو هم دارن همون نقش رو به نوعی ایفا می‌کنن. چقدر میتونن این نبرد رو فرسایشی و پرهزینه کنن برای ایالات متحده؟
1: خب فرسایشی و پرهزینه هست، به خاطر اینکه ساحل در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز به طور کامل در سمت شمال در اختیار ایران هستش و ساحل بسیار قسمت قابل توجهی از این ساحل خیلی کوهستانی هست و کوههایی که رشته کوههایی که کاملا مشرف هستند، به ویژه در منطقه تنگه هرمز در آبراه، و میتونن خیلی استفاده بکنن از این عوارض طبیعی برای مخفی کردن امکانات فعالیت ها و همچنان نظارت عمقی داشته باشن روی آبراهای دریایی. جزایر هم که به اون اضافه میشه. قایق های تندرو شاید بهش اینجوری گفت که قایق های تندرو از اول بودن، از سال 64 که سپاه پاسداران درگیر جنگ های رودخانه ای با عراق بود، این قایق های تندرو شروع شد به ساخته شدن و استفاده از اونها. خیلی فایبرگلاس و ساده بودن در ابتدا. بعد که جنگ نفتکش ها پیش اومد، حضور ایالات متحده در منطقه خلیج فارس اتفاقا به خاطر نقش این قایق های تندرو در حمله به کشتی های نفتکش های عربستان و کویت در اون زمان و همطور گسترش پیدا کرد. بعد از جنگ هم که مرتب این نیروی دریایی سپاه بعد از اینکه رسمی شد بر تعداد قایق های تندرو خودش اضافه کرد. بیشتر قایق های فایبرگلاس به نسبت ساده هستن که تیربارهای سنگین روشون دارن یا اینکه راکت انداز، ولی به تدریج خب قایق های پیشرفته تری طراحی شد و موشک های زده کشتی رو اونا نصب شد. موشک هایی که تا 40 کیلومتر برد دارن، انواعی که میتونن مین رها بکنن، تا 4 تا مین زرگی میتونن در آب رها بکنن، اشتر امکانات دیگر مراقبتی، رادار هم میکنن و میتونن در یک محدوده ای از اطرافشون رو زیر نظر داشته باشن با رادار و با امکانات حالا موشک ها یا راکت هایی که شلیک میکنن. مسئله درون و استفاده از درون به عنوان یک وسیله تهاجمی تقریبا یک توانایی که در طی یک دهه اخیر اضافه شده به نیروی دریایی سپاه و از اون برای برد خیلی بیشتر استفاده میکنن. قایق‌های تندرو به خاطر کوچک بودنشون تا یه حدی میتونن در آب‌هایی که تلاطم داره یا طوفانی هست بتونن در دریا بمونن، ولی درون‌ها به خاطر بردی که دارن و میتونن از روی همین قایق‌ها پرتاب بشن، خب اینو اضافه میکنن به برد تهاجمی و این درون‌ها میتونن هوایی باشن مثل هواپیما یا میتونن به صورت قایق‌های انفجاری باشن. ترکیب اینها طبیعتاً میتونه در برای کشتیرانی در منطقه مشکلی در عمق به وجود بیاره و طولانی مدت به خاطر جا افتادگی این امکانات در منطقه پایگاه‌های دریایی زیاد و خیلی از این بندرهایی که غیر نظامی هستن همه قایق‌های تندرو از اونا میتونن استفاده بکنن. مثلا همین بندرگاه بهمن که در قشن همین چند روز پیش مورد حمله قرار گرفت، درسته که لنگرگاه غیر نظامی هست ولی قایق‌های تندرو سپاه هم از اون استفاده میکنن. یعنی کاربرد از مناطقی که کاربرد دوگانه دارن همینطور به خوبی استفاده بکنن برای اینکه کاملا فعالیتشون رو سعی کنن در یک پوشش غیر نظامی مخفی بکنن و همین کار نیروهای دریایی منطقه رو و ایالات متحده رو مشکل میکنه. بعد مواردی برای تشخیص دادن بین فعالیت‌های غیر نظامی و فعالیت نظامی و این زمان واکنش رو میتونه در موارد کاهش بده، ولی در شرایطی که مثل الان که این همه نیروی نظامی اینجا هست، امکانات مراقبتی، انواع درون های مراقبتی، هواپیمای جنگنده، هلیکوپتر آپاچی که خب همیشه در منطقه مستقر نیستن، هواپیمای ایده، اینا میتونن جلوی فعالیت قایق‌های توپدار رو و بگیرن، درون ها رو سرنگون بکنن به موقع، ولی باید دید که این حضور نظامی پررنگ تا که میتونه ادامه داشته باشه.
0: سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما بودند. در خبری دیگه، مسکو و تهران دریای خزر رو به شاهراه جدید تجارت و دور زدن محاصره دریایی تنگه هرمز بدل کردند، مسیری که آمریکا امکان رهگیری رو نداره و اسرائیل در طول جنگ با بمباران بندر انزلی تلاش کرد اونا قطع کنه. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته روسیه از طریق خزر قطعات پهپاد، تجهیزات نظامی و مواد غذایی به ایران میرسونه و به بازسازی زرادخانه پهپادی جمهوری اسلامی کمک میکنه. پیشتر اکونومیست هم بر اساس اسناد افشا شده کرملین نوشته بود مسکو به تهران پیشنهاد ارسال 5000 پهپاد غیر قابل اخلال داده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه شده. آقای معماریان، راه تازه‌ای که مسکو و تهران دارن امتحان می‌کنن، اسرائیل هم تلاش‌هایی کرد که اون رو بتونه متوقف کنه ولی بعید به نظر میرسه آنقدری موثر بوده باشه. چه می‌دونیم از این مسیر جدید و چطور دارن کار می‌کنن با همونجا؟
2: کاملا همینطور هست و در حالی که ایالات متحده حساب زیادی کرده روی اینکه محاصره اقتصادی، محاصره دریایی که وجود داره الان بتونه که فشار زیادی رو روی ایران بیاره و حکومت جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که درخواستای خودش رو درخواستای اون رو بپذیره، الان در شرایطی هستیم که میبینیم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که از مسیرهای جدیدی تأثیرات مرتبط با محاصره اقتصادی در دریای عمان رو کاهش بده. یکی از این جاها دریای خزر هست که بسیاری از کارشناسان در واقع میشه گفتش که در اهمیتش رو در طی ماها و سالهای گذشته نادیده گرفته بودن که چقدر نقش اساسی و حیاتی میتونه داشته باشه برای ایران و از این طریق نه تنها مواد غذایی و به هر حال مایحتاج عمومی که ممکن استش که قبلا از خلیج فارس در واقع در اختیار ایران قرار میگرفته اونا رو بیارن وارد بکنن، که از نظر نظامی تجهیزات مرتبط با پهپادها و موشک‌ها هم در اینجا در واقع بتونن وارد ایران بکنن. و با توجه به اینکه کشتی‌ها هم که از روسیه به سمت ایران میان راداراشون رو خاموش میکنن و به هر حال یه جور خودشون رو ناپدید میکنن که به ایران برسن، یه خورده راهیابیش هم سخت‌تر هست و ایالات متحده امکانات کمتری هم داره در اون منطقه که بتونه که واقعا نظارت بسیار جدی داشته باشه، کما که مثلا مثل در مقایسه با کشتی که در دریای خزر، دریای خلیج فارس یا دریای عمان هستن. بنابراین از این جهت یک فضای بازتری را برای ایران باز کردی که مثلا روسیه و جمهوری اسلامی بتونن که تبادلات تجاری انجام داده باشن. ولی ابعاد این موضوع هم خیلی مهم است، اینکه فقط یک مسیری برای دور زدن هم محاصره اقتصادی نیستش یا محاصره دریای عمان. این دریای خزر نقشی که ایفا میکنه این هستش که در واقع بتونه که روسیه کمک های نظامی رو در اختیار ایران قرار بده که برای جنگ حیاتی هست. هم که شما اشاره کردی اکونومیستی مسئله اشاره کرده بود که در واقع برنامه این وجود داشته حداقل در طی 6 هفته اول جنگ که 5000 درون یا پهباد به ایران تحویل داده بشه و این پهپادهایی هستن که ممکن استش که پهپاد شاهد اولیه سال 2022 4 سال پیش ایران به روسیه فرستاده باشه، ولی این پهپادهای جدید پهپادهای پیشرفته‌ای هستن که ارتقا یافته همون شاهد هستن و بسیاری از انواع جدید اون توسط رادارهای آمریکایی قابل شناسایی نیستن در منطقه، بنابراین میتونن که خیلی کمک کنن به جنگ در ایران. و این مسئله هست که خب نگرانی زیادی ایجاد کرده برای آمریکایی‌ها که میگن که این نوع کمک ها عملاً باعث شده که آمریکا در طی هفته‌های گذشته نتونه که پیروزی قاطعی داشته باشه. یعنی در واقع در اون استراتژی جنگی که ایالات متحده داشته یه سری حفره‌ها وجود داره، یکیش همین دریای خزر هست، یکیش مسئله روسیه هست و میزان کمک‌هایی که روسیه کرده. قبلا میگفتن که مثلا فقط کمک‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای هست، ولی الان مشخص شده که این کمک‌ها بسیار گسترده‌تر هست و در نقش بسیار تعیین کننده داشته در خصوص حملاتی که به صورت مخصوصا به صورت پهپادی توسط جمهوری اسلامی انجام میشه در طی هفته گذشته.
0: سپاسگزارم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما بودند. تصاویر ماهواره‌ای از شکلگیری یک لکه عظیم نفتی در نزدیکی جزیره خارک خبر میدن. لکه‌ای به وسعت حدود 70 کیلومتر مربع که به گزارش اسوشیتد پرس از بخش غربی جزیره خارک در حال نشت و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و آسیب زیست محیطی در شرایط جنگی رو تشدید کرده. منشأ دقیق این آلودگی مشخص نیست، اما موارد مختلفی از جمله نشت نفت از تأسیسات ایران و نتیجه آسیب‌های جنگ تا تخلیه پسماند نفتکش‌ها به عنوان دلیل این اتفاق مطرح شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول. آقای دانشور، معمولاً آلودگی‌های دریایی رو از بدترین نوع آلودگی‌های محیط زیستی می‌دونن با توجه به تبعاتی که داره و دشواری‌هایی که هست برای رفعش. چه می‌دونیم از این آلودگی مشخص؟ و حرف و حدیث همونطور که گفتم راجع به منشأش هم بسیاره.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله، درست میفرمایید. یکی از شدیدترین مورد آلودگی های محیط زیستی آلودگی هایی است که از بحث لکه های نفتی ایجاد میشه. خب لکه های نفتی و این آلودگی ها در جاهای مختلف دنیا کشتیرانی یا دریاها هستن که مسیرهای کشتیرانی هستن دیده میشه، اما این حجم عظیمی که گفته شد که مساحت چند ده کیلومتر رو شامل شده، خب یک چیز خیلی غیر چیز جدیدیه. و نکته بعدی موقعیتش هست، منطقه خاک و اینکه در خلیج فارس هست. خب میدونیم که الان خلیج فارس و مخصوصا تنگه هرمز در یک قلب رسانه دنیا از نظر اخبار قرار داره و هر گونه تغییری در اینجا، چه بحث حالا انرژی باشه چه بحث رفت آمد باشه، تأثیر خودش در امنیت انرژی میذاره. این لکه که دیده شده، ببینید قانونی هست که سازمان بنادر و دریانوردی ایران به محضی که از طریق ماهواره ها بهش اعلام میشه یک لکه نفتی در حد حتی در حد مساحت خیلی خیلی کم، بایستی سریع نیروهاشو اعزام کنه به اونجا و اولین اقداماتو انجام بده. پس در این قضیه به طور مربوط ما میدونیم که بایستی اولین اقدامات حیاتی برای این قضیه که جلوی این نشتو بگیره، منبعشو مشخص کنه و همچنین باعث بشه که کاهش گسترشش به مناطق دیگه صورت بگیره انجام بشه. اما در گزارش ها هیچ گونه اثری از رفتارهای تقابلی برای جلوگیری از گسترش دیده نمیشه. دوم اینکه ما هیچ گونه خبری نداریم که دقیقاً چی است، فقط گمان زنی هایی میشه. اما دو تا احتمال اصلا بیشتره، یکی احتمال تخریب اون لوله ها و قسمت بارگیری، یا اینکه قسم کشتی هایی که قدیمی بودن و خب مشکل اپریشنال و تکنیکی داشتن، یا اینکه حالا موارد دیگه نشتی هایی هست که در اثر انفجار یا حمله های نظامی ممکن ایجاد شده باشه. در هر صورت تأثیر بسیار زیادی غیر از بحث محیط زیستی بر روی امنیت انرژی میذاره و این بحث امنیت انرژی به خاطر اون فشار شدید ژئوپلیتیکی که توی منطقه هست از نظر نظامی و عملیاتی ترددها رو هم دچار مشکل میکنه و هر گونه اختلالی رو در بحث محیط زیستی برای شیلات، برای بحث محیط زیست خلیج فارس که یک منطقه بسته است. ببینید اونجا خلیج فارس مخصوصا بعد از تنگه هرمز اونجا هیچ گونه مثل دریاهای آزاد انتقال وجود نداره و این باعث شده که توجه بسیار زیادی رو هم از نظر انرژی و هم از نظر محیط زیستی و هم از نظر تاکتیک های جنگی برای اون قسمت ایجاد کنیم. ما بایستی منتظر بمونیم که در دو سه روز آینده تصاویری از ماهواره داشته باشیم، روش گسترش و آیا این حجم داره افزایش پیدا میکنه یا داره کاهش پیدا میکنه، اون موقع میتونیم به اثرش پی ببریم که دقیقاً سورس این قضیه کجاست، اختلالات تکنیکی باعث شده یا حملات نظامی یا عمدی در قضیه هست برای خروج نفت که تأثیرش روی بحث نظامی منطقه بذاره.
0: سپاسگزارم از شما احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول با اون بودند. در ایران قیمت دارو پس از جنگ بین 30-300% افزایش پیدا کرده. داروهای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص مثل تالاسمی و هموفیلی کمیاب یا بسیار گران شده. برای مثال دارویی رو که پیش از جنگ با بیمه 1,000,000 تومان می‌خریدن، حالا با نرخ غیر یارانه‌ای 30,000,000 تومان می‌خرند. افزایش قیمت داروهایی که مصرف روزانه دارن هم مصرف کنندگانش رو دچار مشکل کرده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با دکتر کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده که از استرالیا نروژ با ما همراه میشن. خانم دکتر کثیری، از وقتی که من یادمه و من توی همین حوزه اجتماعی کار میکردم، مشکل دارو بوده به ویژه برای بیماران خاص. الان شرایط به شدت وخیمتر هم شده، گزارش هایی هم که به دست ما میرسه تکان دهنده و ناراحت کننده است. آیا مسئله دارو، مسئله بیماران که خودشون با رنج بیماری دست و پنجه نرم میکنن، اصلا اولویت دولت هست؟
4: با عرض احترام خدمت شما نیشجون و بینندگان عزیزتون، ببینین در نشستی که سازمان غذا و دارو با آقای عارف معاون اول رئیس جمهور هفته پیش داشتن، در واقع اشاره کردن که از خرداد ماه یا در واقع تیر ماه سال گذشته که 1404 بوده، کمبود عدم تخصیص به موقع عرض و مشکلات انتقال ارزی فشار نقدینگی جدیدی رو بر شرکت‌های در واقع به شرکت‌های دارویی وارد کرد که این چالش هنوزم میگن کماکان ادامه داره. ما میدونیم به دلیل جنگ و به خصوص بعد از حمله و در واقع آسیب فیزیکی به واحدهای تولید دارو، مثلا مثل شرکت‌های داروپخش، ابیدی، آکتور و همچنین به خصوص توفیق دارو، عملاً خیلی از این شرکت‌های دارویی که در واقع تولید دارو داشتن از چرخه تولید خارج شدن. حمله به مرکز پتروشیمی تهیه مواد اولیه بسته‌بندی‌های دارو رو تحت تاثیر قرار داد. از یک طرف در واقع تولید دارو از یک سو و واردات دارو از سوی دیگه باعث شد که دسترسی اصلا به یک سری از داروها بسیار ضروری که میدونیم برای در واقع استفاده میشه، چه برای بیماران در واقع مبتلا به بیماری های مزمن و چه برای حتی موارد عادی بسیار سخت شدش. ما میدونیم که مثلا آلبومین، آیوی، ریتالین، ماده حاجب رادیولوژی که مثل بیزیپک هستش و همچنین داروهای انعقاد خون که خودتون اشاره کردین برای بیماران هموفیلی و وان ویلبران و همچنین از همه مهمتر شیمی درمانی هایی که ما برای استفاده داریم، شیمی درمانی که استفاده می‌کنیم برای بیماری سرطان، همش تحت تاثیر قرار گرفت. چیزی که از همه بیشتر در واقع اینجا باید اشاره کرد هستش که موضوع دارو هست. ما میدونستیم توی حتی اوائل در واقع توی بهمن ماه، اسفند ماه، ما میدونستیم که دارو وجود داره، ولی کن مخصوصا دارو رو در واقع پخشش رو در واقع استاپ داده بودن، متوقف کردن به دلیل اینکه قرار قیمت داروها رو بره بن بالا و به همین دلیل ما کمبود دارو رو مشاهده میکردیم. در واقع کمبود داروی کاذب رو میشه گفت اشاره میکرد. چیزی که من باید اینجا اشاره کنم این هستش که ممکنه دارو در بازارهای سیاه باشه، مافیای دارو همیشه وجود داشت هستش، ممکنه دارو در نهادهایی که مثل نهادهای دولتی مثل هلال احمر وجود داشته باشه، ولی چیزی که الان بیشتر از هر چیز هموطنای عزیز ما رو تحت وضعیت مشهد، وضعیت اقتصادی مردم ما هستش. مردم ما توانایی خرید این داروها رو ندارن و این متاسفانه چیزی هستش که دولت باید پیش از پیش باهاش توجه کنه و من فکر میکنم اگر که در واقع سازمان سلامت بیشتر بتونه این بخش رو در نظر داشته باشه، یعنی وزارت بهداشت بخواد این سازمان دارو و غذا رو تحت تاثیر به دست خودش بگیره، کنترل بیشتر خواهد شد.
0: دکتر کیانا کسیری، متخصص پزشک خانواده از اصول نروژ، سپاسگزارم خانم دکتر کسیری. در خبر دیگه، حزب حاکم کارگر در انتخابات اخیر شوراهای بریتانیا شکست خورد. پیروز اصلی انتخابات حزب توندروی رفورم به رهبری نایجل فاراج بود که کنترل حدود 1450 شورا رو در بریتانیا به دست آورد. تعداد کرسی‌های حزب سبز هم بیش از دو برابر شده. در اسکاتلند حزب جدایی طلب SNP در اکثریت. در ویلز هم حزب استقلال طلب پلاید کامری و رفورم بیش از هر زمان دیگری در 100 سال گذشته به پایین کشید حزب کارگر از حزب غالب نزدیک شدن. در همین رابطه همراه میشیم با رابعه نسیمی، نماینده حزب کارگر در شورای منطقه اکتون شرقی که از لندن با ما همراه شدن. خوش اومدید خانم نسیمی، تبریک میگم پیروزیتون رو. بگین چه احساسی دارین از اینکه تونستین رأی به دست بیارین وارد شوراها بشین؟
5: خیلی یک احساس جالب و خوشایند است، اما همزمان وضعیت که خیلی مثلا کاندیدها را متاسفانه دور کرد از سیاست و کسایی که کانسلر بودن نتونستن دوباره حزب امو وظیفه خود ادامه بدن، نگران کننده بود یک مقداره. اما برای شخصا خودم اولین بار بود که کاندید شدم در انتخابات محلی و خوشحال هستم که برنده هم شدم. خیلی کمپین و صحبت کردن با مردم و قانع ساختن مردم در وضعیت کنونی سخت بود. باید خیلی امرای مردم محل تماس می داشتم و اونا رو قانع می ساختم که من نماینده خوب می باشم بر شما. من می تانم که به کسایی که مثلا آسیب پذیر هستن و نیازمند هستن کمک ارائه کنم. اما گاه وضعیت نشنال یا ملی ارتباط می داشته باشه روی افکار مردم و اونا فکر میکنن که حتما اگر از دولت ناراضی باشن امکان داره که مردم محل هم همین گونه برخورد کنن. بنابراین کم چالش بیشتر داشت، اما فکر میکنم که هنوزم اعتماد به نفس داشتم. فکر کردم که میتونم مردم قانع بسازم و برشان امید بتم که حزب کارگر حزب است که اونا باید برش رای بتن و حمایت بکنن و امیدوار هستم که در این چهار سال آینده هم بتانم که به اونا به خوبی رسیدگی بکنم و بازم اعتماد مردم با حزب بالا ببرم.
0: خانم نسیمی، خودتون روند انتخابات رو چطور دیدین؟ اشاره کردین دغدغه شخصی خودتون به عنوان یک زن مهاجری که در انگلیس به این نقطه رسیده چیه؟
5: خب من 5 ساله بودم که به انگلستان مهاجرت کردم با خانواده و همیشه در پس ذهنم این بود که میخوایم که در سیاست مشارکت داشته باشم و بتونم یک صدای خوب و مثبت باشم از مهاجرین و گاه مثلا خبرهای منفی میشنویم در مورد مهاجرین یا حزبای مثل مانند رفورم از مهاجرین استفاده میکنن که مردم جلب توجهشان بگیرن و مردم به اونا رای بتن که پالیسی های ضد مهاجرین خود بتونن پیش ببرن. اما فکر میکنم یک خانم که مهاجر است و توانست که در انتخابات پیروز باشه یک پیام خیلی مثبت است، چون من از افغانستان که بیرون آمدیم 5 ساله بودم و اینجا تحصیل کردم، درس خواندم، کارهای مختلف داشتیم در بخش سازمان های خیریه و بعدا در دولت بریتانیا و حالا خواستم که مثلا از این تجربه استفاده کنم و در انتخابات شامل باشم و فکر میکنم یک داستان الهام بخش میتونه باشه به مردم بریتانیا و حتی به مهاجرین و امیدوار هستم که بیشتر مشارکت زنها و مهاجرین در کشورهای میزبان بیشتر شود تا ما بتونیم که یک پیام مثبت داشته باشیم برای کشورهایی که شاید به طرف تندرو شدن نزدیک شدن.
0: سپاسگزارم از شما خانم نسیمی، بازم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. رابعه نسیمی نماینده حزب کارگر در شورای منطقه اکشن شرقی از لندن با ما بودند. در خبر دیگه، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده تعداد مبتلایان به یک سویه از انواع ویروس هانتا در یک کشتی تفریحی به 6 نفر رسیده که 3 نفر از اونها جان باختن. ابتلای 2 نفر دیگه هنوز رسما تایید نشده. خبر شیوع این ویروس در این کشتی تفریحی با 147 مسافر و خدمه اولین بار 12 اردیبهشت منتشر شد و باعث نگرانی از شیوع ویروسی با نرخ مرگ بالا شده. رئیس سازمان جهانی بهداشت پیشتر اطمینان خاطر داده بود که احتمال انتقال انسانی این ویروس بسیار پایینه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان که از آلمان با ما همراه شدن. نای دکتر خطی، چقدر باید نگران شیوع گسترده این ویروس بود؟ من می‌بینم در شبکه‌های اجتماعی نگرانن حتی از یک پاندمی دیگه در جهان، چیزی مثل کرونا.
6: با سلام خدمت همه همیهنان عزیز و شما خانم ساریمی گرامی. ببینید، ویروس کشنده‌ای هست، 35 تا 50 درصد این نوعش کشنده است، ولی خبر خوب این هستش که به هیچ وجه انتقال انسان به انسان در این ویروس وجود نداره. بنابراین اون نگرانی های پست ترومای کووید باید کاملا در جامعه از بین بره. این ویروس از طریق فضولات یا عرق یا ادرار خزن موش ها رت ها در واقع به انسان منتقل میشه، با خود اونها کاری نداره و در انسان باعث یک طوفان در واقع ایمنی میشه، یعنی در واقع سیستم ایمنی بدن بر علیه خودش فعال میشه و دو تا نشانگان مشخص داره، یکی نشانگان قلبی ریوی هست که همین مدل آمریکاییش در واقع است که این کشتی کروس هم در واقع به همون مبتلا شدن، و یک مدل کلیوی خونریزی داره که اون بیشتر در شرق آسیا هست و مرگ و میرش کمتر هست. مرگ و میر این مدلی که وجود داره 35-50% است و میزان مرگ و میر قابل ملاحظه ای هست، ولی باید خیالمون راحت باشه از اینکه این ویروس تماس به انسان به انسانش صفر نیست، ممکنه 1-2% باشه، ولی نیاز به همنشینی های بسیار طولانی، ترشحات مشترک، و این خیلی احتمالش رو کم میکنه، هرچند که باید مراقب باشیم. اما خطر همگیری بسیار ناچیز هست، چه برسه به پاندمی. بیشتر ما با یک طغیان روبرو هستیم، بهش در اصطلاح اپیدمیولوژی پزشکی بهش میگن اوتبریک، با یک اوتبریک روبرو هستیم. این اوتبریک ها بوده، منتها چون از طریق یک کشتی تفریحی بوده و اینها مسافرای به تمام جاهای دنیا دارن، ممکنه باعث نگرانی بشه. خوب هست که آمادگی داشته باشیم، خوب هست که دنبال آنتی بادیش در کسانی که علائم رو دارن بگردیم، برای اینکه علائم اولیه‌اش مثل یک ویروس آنفولانزا از سردرد، بدن درد، در واقع درد عضلانی، استفراغ، درد شکمی، و معمولا 4-10 روز بعد هست که اون علائم التهابیش زیاد میشه، در واقع بدن علیه خودش شروع میکنه به فعالیت کردن و ادم ریوی میده که ممکنه قلب و ریه رو درگیر کنه و کشنده باشه. بنابراین باید مراقب باشیم، وضعیت در وضعیت هشدار هست، منطقه قرمزی وجود نداره، به خصوص هموطنان ما در ایران نگرانی های بزرگتری در این مورد دارن، نگران نباشن، هرچند که باید آماده باشیم و خصوصا در مورد پاک کردن فضولات موش و اینها حتما به صورت خشک این کار انجام نشه، چون نمونه های اندمی که این بیماری در ایران، در شمال ایران، غرب ایران هم دیده میشه و فقط باید مراقبت کرد و نگران هم نبود و دنبال کلیک و گشتن تو خبرها هم نبود، اخبار رو از منابع روشن مثل همین سازمان بهداشت جهانی پیگیری کرد و فقط هوشیار و آماده بود.
0: سپاسگزارم دکتر بابک خطی، پزشک از دویسبورگ آلمان با ما بودن. پنتاگون اسناد مرتبط با مشاهده اجسام ناشناخته پرنده را منتشر کرده. اسناد منتشر شده شامل موارد مختلفی از گزارش فضانوردان آپولو 12 ناسا از مشاهده نورهای بر فراز ماه تا یادداشت‌های داخلی ارتش آمریکا از مشاهده جسم ناشناخته در عراق در سال 2022 میشن. در یکی از موارد ثبت شده در سال 2020 رادارهای ایران و آمریکا همزمان یک شیء ناشناخته را رصد کردند. در رابطه بیشتر گفته می‌کنم با همکارم پیام دریابی که از لندن با ما همراه شد. پیام، باز هم بحث جذاب اشیاء ناشناخته، به خصوص که حالا میگن از طرف ایرانی ها هم دیده شده بوده.
7: آره نیوشا، ببینین اسنادی که دیروز منتشر کردن، 162 تا سندی که حالا قرار در روزهای آینده بیشتر از اون هم ببینین، دیگه واقعا یه فیلم تخیلی یا عکس خیالی نیستش، یه چیزای واقعی هستش، گزارشایی هستش که از خلبان‌ها، از اپراتورهای پهپادها، از اینها گرفته شده و حتی در موارد همونطور که خودت گفتی، مثلا در ماموریت جمینای 7 فضانورد از وجود همچین اشیای به قول معروف که ناشناخته ای خبر داده. ولی همونطوری که گفتی، سه تا حداقل، من چون داشتم سند رو نگاه میکردم، حداقل در سه تا از سندها در مورد ایران و دیده شدن این اشیای ناشناس در نزدیک، در جنوب ایران، در سواحل جنوبی و خلیج فارس و تنگه هرمز صحبت شده. ولی در یکی از سندها خیلی جالبه، در سند 60 ذکر شده که هم پدافند ایران این اشیا رو رصد، خلبان آمریکایی هم داشت اونا رو رصد میکرد، که ولی و پدافند ایران هی هشدار میداد که این چیه، ولی خلبان آمریکایی هم هیچ توضیحی برای این قضیه نداشت. ولی اصلا در روزهای آینده اصلا بیشتری از این موضوع منتشر
0: میشه. سپاسگزارم از تو پیام دریابی از لندن. به پایان تیتر اول امروز برسیم، تا فردا.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: آقای ترامپ میخواد که یک توافق کلی در مورد موضوعات میان ایران و آمریکا امضا کنه که بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، کلیات بحث هسته‌ای و بحث پایان جنگ و همچنین موقعیت منطقه ایران در ارتباط با متحدان آمریکا باشه. ایران میخواد که خب بس فعلا روی مسئله تنگه هرمز و مسئله پایان جنگ متوقف بمونه و بعد از که این کار انجام شد در یک فرصت یک ماه بعدن به مسئله هسته‌ای بپردازه. این محل اختلاف در مورد تنگه هرمز هم محل اختلاف میان ایران و آمریکا اینه که آمریکایی‌ها میخوان به تنظیمات قبل از جنگ بیاد و تنگه هرمز که در ازاش محاصره دریای ایران برداشته بشه، ولی ایران گفته که مایله که تنظیم تنگه هرمز آزادی کشتیرانی تنظیمه ولی با پروتکل های عبور و مرور ایران که خب وزیر خارجه آمریکا رسما مخالفت کرده. اینم مسئله ای که هنوز مسئله داره. نکته دوم در مورد این است که کشورهای منطقه به جز امارات متحده عربی تمایلشون قطر، عربستان عمدتا به این است که جنگ ادامه پیدا نکنه و با دیپلماسی خاتمه پیدا کنه، ولی خب طبیعتا در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله مربوط به تنگه هرمز و نحوه پایان جنگ دو تا مشکل داره ایران. یکیش ضمانت هایی است که آمریکا میده، این ضمانت ها الاز ایرانی ها میتونه شکننده باشه، و دوم اینه که در مقابل مسئله هسته‌ای آمریکا امتیازاتی در مورد رفع تحریم ها به صورتی که قابل راستی آزمایی باشه ارائه نده. این دوتا مشکلی است که وجود داره. مذاکرات هم تا حالا نتونسته مسئله رو حل کنه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران گفته که طرف پاکستانی وعده هایی که میده بیشتر از طرف خودشه و ربطی به آمریکایی‌ها نداره. اینم باعث قفل شدگی مذاکرات باشه. علاوه بر این در داخل ایران هم خب اختلافات جدی وجود داره. میلان جناهایی که معتقدن راه حل ایران در برخورد همه جانبه با آمریکاست که اونا را بادار به عقب نشینی کنه، و ایده که معتقدن باید الان دیپلماسی رو به کار بگیریم و ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ظرفیت های ادامه جنگش محدوده و ادامه جنگ میتونه ایران رو با مشکل مواجه کنه، مضافاً بر این که دامنه محاصره اقتصادی توسط آمریکا روز به روز داره گسترده تر میشه.
1: باید انتخابات و نتیجه این انتخابات رو در راستا و تداوم اتفاقاتی دید که در چندین سال گذشته، حداقل در یک دهه گذشته در انتخابات بریتانیا افتاده. مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات‌های متفاوتیه که اتفاق افتاده در اونها. ما شاهد شکست‌های بزرگ هم حزب محافظه‌کار و تحویل بسیاری از کرسی‌ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، تا اینکه فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پاشایی بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمی کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست های دست راستی ناجر فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات از نارضایتی در دوران برگزیت استفاده کرد، وعده های پوخالی داد و به تونست به نتایجی که میخواد برسه، و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره میکنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست های بسیار ضعیف و اساساً بی برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره هست. الان با اومدن هوش مصنوعی، با از دست رفتن کارها، با اتفاقاتی که بعد از کووید افتاد، هیچ یک از اینها رو دولت بریتانیا به درستی باهاش مقابله نکرده. یک برنامه بلند مدت برای تحول اقتصاد، برای رشد در اقتصاد بریتانیا وجود نداشته، نه در حزب محافظه‌کار، نه در حزب کارگر، و از همه مهمتر در سیاست خارجی ما می‌بینیم در مسئله ایران برای مثال سارمر نه کاملا رفت در کنار ایالات متحده قرار گرفت تا بتونه از نتایج اون استفاده بکنه، و نه تونست جامعه رو از نتایج منفی جنگ ایران و اسرائیل آمریکا دور نگه داره. اینها شکست‌های بزرگی هست که داره برای دولت بریتانیا، دولت کارگر اتفاق میفته، و طبعا نشون دهنده این هست که جامعه بریتانیا از هر دو حزب اصلی الان خسته شده. اگر رفورم بتواند یک جایگاهی مثلا شبیه آنچه که ملی در آرژانتین برای خودش ایجاد کرد ایجاد بکنه، یعنی برنامه دقیق و متعبرانه اقتصادی داشته باشه، احتمال داره که حتی در انتخابات اصلی هم برنده بشه.
2: انتخابات هفتم می بریتانیا قرار بود یک رأی‌گیری محلی ساده باشه، اما تبدیل شد به یک سونامی سیاسی، سونامی که به باور خیلی ها نقطه پایانی بر سیستم انتخاباتی دو حزبی در بریتانیا است. نه حزب کارگر و نه محافظه‌کار، بلکه حزب نوظهور ریفورم یوکی به رهبری نایجل فراج در حال کسب بیشترین کرسی ها در شوراهای شهر در سراسر بریتانیا است. نایجل فراج چهره کلیدی در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت و رهبر حزب یوکی ریفورم یا همون حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا است. با پیامی روشن،
3: الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
2: حالا حزب یوکی رفورم چه هدفهایی را دنبال می‌کند؟ اهداف این حزب بر پایه ملی‌گرایی و مخالف شدید با ساختارهای فعلی قدرت در بریتانیا است. نایجل فراج معتقد حزب یوکی ریفورم تنها گزینه یک عقل سلیم برای حل بحران‌ها در بریتانیا هست. حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا 5 هدف کلیدی داره. اولین هدف توقف مهاجرت غیرقانونی، یا بهتر بگیم توقف قایق‌های غیرقانونی حامل مهاجرانه. فراج مصممه تا با جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش اخراج‌ها فشار بر خدمات عمومی و مسکن رو کاهش بده. در مرحله دوم جراحی اقتصادی و کاهش مالیات ها، از جمله افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران، حذف مالیات بر ارث و حمایت از کسب و کارهای کوچک. و سومین عامل لغو سیاست خالص صفر یا نت زیرو برای کاهش قیمت انرژی در بریتانیا. این حزب خواهان استخراج گسترده نفت و گاز از دریای شمال و تکیه بر انرژی هسته‌ای است. در چهارمین مورد اصلاحات ساختاری و اداری، یا بهتر بگیم جنگ با بوروکراسی. این هدف شامل کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم انتخاباتی به نفع احزاب کوچکتر و لغو هزینه شبکه بی بی سی میشه. یوکی ریفورم با حذف کاغذبازی های اداری مدعیه که سالانه 91 میلیارد پوند صرف جویی خواهد کرد. و پنجم، جنگ فرهنگی، مبارزه با ایدئولوژی های چپگرایانه. حزب ریفورم به شدت با ایدئولوژی چپگرایانه در مدارس و نهادها مخالفه. این موضوع شامل مخالفت با آموزش مفاهیم جنسیتی یا همان ترانسجندر ایدئولوژی در مدارس و تلاش برای حفظ و ترویج ارزش‌های سنتی و مسیحی بریتانیا در مقابل چند فرهنگی شدن جامعه میشه. و اما نکات دیگه‌ای که شاید برای ایرانیان قابل توجه باشه، حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا ضد جمهوری اسلامی و بسیار امنیتی محوره. نایجل فراج جمهوری اسلامی رو تهدید مستقیم برای امنیت داخلی بریتانیا، یهودیان بریتانیا و مرزهای این کشور معرفی میکنه. در مورد سپاه پاسداران موضع بسیار سختی داره و ریچارد تایس از امضا کنندگان طرح پارلمانی برای تروریستی اعلام کردن کامل سپاه بوده. درباره حمله به ایران موضع نایجل فراج و این حزب نوسانی بوده. ابتدا خواهان حمایت بیشتر بریتانیا از حملات آمریکا شد، اما مدتی بعد گفت بریتانیا نباید وارد جنگ با ایران بشه.
3: میدانم وحشتناک است. شاید چند هزار نفر کشته شده باشند و این وحشتناک است. اما اگر در 40 سال گذشته هرگز لحظه‌ای برای بازپس گرفتن آزادی مردم دوست داشتنی ایران وجود داشته، آن لحظه همین حال است.
2: و ما حالا سوال کلیدی اینجاست که چرا حزب حاکم کارگر در این دوره از انتخابات شوراهای بریتانیا شکست خورده؟ شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی دیروز دلایل متعددی داره که تحلیلگران بر این موضوعات توافق دارن. در اولی مورد نارضایتی از عملکرد اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های بالای انرژی و تورم همچنان بر دوش طبقه کارگر سنگینی می‌کنه. در مرحله دوم ظهور قدرتمند حزب ریفورم یوکی ناجل فراج با تمرکز بر موضوعات حساسی مثل مهاجرت و نقد بوروکراسی شهروندان رو که از احزاب برجسته کارگر و محافظه‌کار ناامید شدن جذب کرده. مشکل شخصیت استارمر مورد سوم هست. نظرسنجی‌ها نشون میده که بسیاری از مردم استارمر رو شخصیتی تکنوکرات و دور از واقعیت‌های زندگی مردم عادی می‌بینن و در حال حاضر چهره محبوبی نیست. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا کمتر از 2 سال پیش با وعده تغییر وارد خانه شماره 10 دانینگ استریت شد. اما نتایج دیروز نشون داد که تغییر اون چیزی نبوده که مردم حس کردن. حزب کارگر در مناطقی که به دیوار قرمز معروف بود، یعنی پایگاه سنتی کارگران، ریزش جدی داشته. و حالا یوکی ریفورم، حزبی که زمانی حاشیه نشین سیاست بریتانیا بود، خودش رو به قلب رقابت سیاسی رسونده و این زنگ خطری جدی برای 2 حزب سنتی کارگر و محافظه‌کار بریتانیاست.

0: فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مادر نبرده آخری
4: عزیز خبرگان آقامشتاها رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
5: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت و فرار نکرده، نرفته، درفته.
6: این ملت تاریخ سازد.
7: از آیای گرونی و اینا هم
5: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
8: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
9: زر که می تونیم نزنیم.
10: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
11: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
12: امپراتوری امریکا رو به اصول
13: ما راهاتون نمیدونم.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

شنبه 19 اردیبهشت 1405 اطلاعات جدید درباره وضعیت مجتبی خامنه ای. آیا مجتبی خامنه ای موجی شده و زمینگیر است؟ یا دچار سوختگی شدید و جراحات جدی است که رو به بهبود است؟ و یا طبق اظهارات سردار سالار ولایت مدار کاملا سالم است اما هیچ صدا و تصویری منتشر

0: توجیه ما یه جا خورد که سردار شیرازی و دوستانشون پرپر شده. 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله آموشتبای حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک اکسوز کردن، منزل ایشون رو زدن که خانوم شهید شدن. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره. دشمن داره با بهانه های مختلف میخواد یه چیزی، صوتی، تصویری، چیزی ازش بگیره تا بتونه کاری بکنه. صبر کنید.
1: خانم آقا، شنیدید مظاهر حسینی بود، رئیس تشریفات بیت آقای خامنه ای، یا در واقع مسئول دیدارهای او. خانم آقای، حدود 70 روز از مرگ علی خامنه ای و به قدرت رسیدن پسرش مجتبی میگذره، اما هنوز نه صدایی، نه عکسی، نه ویدیویی، نه هیچ چیز دیگه از او مستقیما ندیدیم. مجتبی خامنه ای کجاست؟ اصلا زنده است یا مرده؟ اصلا وجود خارجی داره یا بیشتر یه لولوی سرخرمنه؟ و اگر زنده هست در چه اوضاع و شرایطی هست؟ در روزهای گذشته خبر یا گزارش تایید نشده در محافل پیچیده اینکه مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما موجی شده، موج انفجار او رو عملا دیوانه و روانی کرده و نامتعادل هست. دلیل اینکه حتی یه صدا هم بیرون نداده همینه، موجی شدن، در واقع موجی شدن، موج گرفتگی، احتمالاً اغلبتون میدونید منجر به اختلالات جسمی روانی شدیدی میشه، از جمله حتی تغییرات شخصیتی میاره و مشکلات حافظه میاره، مشکلات گفتاری، حرف نمیتونن بزنن و تغییرات حاد روانی بعضی وقتا تو ایجاد میکنه. و به همین خاطر که در واقع نتونستن از او حتی یک عکس بگیرن، چون کاملا مشخصه. این گزارش البته تایید نشده است، این خبر تایید نشده است، ممکنه به همون صورت دروغ باشه، اما در 24 ساعت گذشته به نحو بی سابقه ناگهان، شاید برای کمرنگ کردن اون گزارش که بهتون میگم موجی شدن او، سه تا اظهار نظر عملا رسمی، سه تا گزارش کم سابقه درباره شرایط و اوضاع مجتبی خامنه ای بیرون اومده. اولیش ویدیوشو دیدید، اظهارات مظاهر حسینی بود، مسئول تشریفات بیت علی خامنه ای، که دیدید اون میگه یه مجتبی خامنه ای کشکه پاش آسیب دیده، یه ترک کوچولو اینجاست که اما بیاد روشنه و هیچ چیزی هم نیست، هیچ مشکلی هم نداره، کاملا سالمه. و اونجا تایید میکنه، میگه که در واقع دشمنان میخوان یه صدایی چیزی بیرون بده که بتونن پیداش کنن. در واقع میگه مجتبی خامنه ای سالمه، ولی هیچ ویدیویی صدای چیزی نمیده که نتونن پیداش کنن. دومیش گزارش CNN هست، به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا. و سومیش اظهارات بی سابقه سردار سالار ولایت مدار هست، عضو در واقع کسی که الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست. در اظهار نظر اول، همونطور که شنیدین، مظاهر حسینی مسئول دیدارهای دفتر خامنه ای مدعی میشه که اصلا مجتبی بر اثر انفجار فقط یک کم کمر درد گرفته، کشکک پاش دچار مشکل شده، میگه تو راپله بوده، تو راپله موج گرفتگی میشه، که با اون گزارش دریافته موج گرفتگی اینجاش همخوانی داره. میگه ولی به هر حال کاملا سالمه، پشت گوشش نمیدونم یه کوچولو اوف شده که اونم وقتی امواج میذاره معلوم نمیشه. در گزارش دوم CNN به نقل از مقامات آگاه در CIA از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا خبر میده و گزارش میده که مجتبی خامنه‌ای جراحات شدیدی داره، از جمله سوختگی شدید در صورت، در بازو، در تنه، و ترامپ قبلا گفته پاش هم مشکل داره و تحت درمان هست، تو جراحی، و در واقع گزارش میگه رو به بهبوده. اما یه ذره عجیبه، خب چرا پس ویدیو نمیده؟ اما اینجا تو گزارش CNN به اینم اشاره میشه، میگه

0: در این حال با اینکه سوختگی خیلی شدید داره مجتبی خامنه ای، اما در این حال برای حفظ جانش در نوع ایزوله الکترونیکی هست. این اسم من گذاشتم، یعنی از هر نوع وسایل الکترونیکی فاصله میگیره. این گزارشی است که در واقع ما از منابع دیگه هم شنیدیم. در واقع نه اینترنت، نه ویدیو، نه رادیو، نه موبایل، هیچی. اما از نظر سوم اصلا مهمتر، سردار سپاه، سالار ولایت مدار که عضو کمیسیون امنیت ملی گفتم، تاکید کرده که مجتبی کاملا سالمه، اما بر اساس میگه علمای نجف، قم و مشهد پیام دادن و مسئولان امنیتی هم تصمیم گرفتن. میگه بر اساس توصیه علمای قم، مشهد نشی و مسئولان امنیتی، فعلا تصاویر و هیچ چیزی جدیدی از مجتبی منتشر نمیشه تا عینشو میخونم، دشمنان نتونند از طریق اجنه علوم غریبه که در دانشگاه های مثل علوم غریبه تل آویو مطرح میشه به او آسیب برسن. این اجنه در گزارش اولیه چند سایت خبری آمده بود و بعد کلمه اجنده را حذف کردن و فقط گفتن در از طریق علوم غریبه که در دانشگاه نمیم چیش خوندم براتون گفتم. خاطرتون هست علی خامنه ای هم یه زمانی گفته بود جمهوری اسلامی هم دشمنان انسان داره و هم دشمنان جنی، دشمن انسی و جنی، یادتون هست؟ ببخشید گلاب بروتون، علی خامنه‌ای دوباره یادتون میندازم. 37 سال این مخ ما رو خورد و حالا بعضی وقتا من یادتون میندازم. حکومت داری، حکمرانی بر اساس دعا، طلسم، اجنه، رمل و اینجور چیزا. دربارش ساعت‌ها یک ذره من میتونم حرف بزنم، ولی با کارشناسامون حرف میزنیم که شیرین‌تر باشه. اما این چه شکل حکمرانیه؟ بالاخره یارو چشه موجی شده، خب چرا گذاشتن رهبر بشه؟ بذارش کنار. موجی نشده چرا نشونش نمیدید؟ و علوم غریبه کدومه؟ جن کدومه؟ تل آویو کدومه؟ خود اولات چیه دارید میگید؟ و بعد اصلا موقعی که این نیست، حالا کشور دست کیه؟ یه عده میگن قالیباف، یه عده میگن سردار سپاه. کدوم سردار سپاه؟ خیلی کیو باید بگیریم؟ الکی دارن میکشن میبندن، کی مسئولشه؟ و بعد عملا تصمیماتو کی میگیره؟ مذاکره نکنیم و کی میگه؟ مذاکره بکنیم و کی میگه؟ این دستوراتی که به نقل از مجتبی داره میاد کی میده؟ پزشکیان میگه من رفتم مجتبی خامنه‌ای رو دیدم. از سر تا زنه میگن دروغ میگه. خب چرا دروغ داره میگه مردک؟ و در این حال همه دارن میگن که پزشکیان اصلا در اداره کلان کشور نقشی نداره. پس چیه؟ مهدی نصیری، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از کلگری با ماست. همچنین روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقا سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون. آقای نصیری اجازه بدید از شما شروع بکنم. هم شما در واقع بیش از من و احتمالاً آقای رحیم پور ساختار ذهنی مقامات حکومت ایران رو میشناسید و مذهبی ها رو میشناسید، نگاهشون در مورد جن و پری و من صحبت از که جن هست و نیست نمیکنم. خب جن تو قرآن هست، بس سر اون نداریم. شکل حکمرانی بر اساس این چیزا و شکل حکمرانی بر اساس اینکه مثلا مجتبی خامنه ای میترسن که اسرائیل بر اساس علوم غریبه که اینا اعتقاد دارن یه جایی هست جن داره میاد مجتبی رو پیدا میکنه. یه زمانی میگفتن آمریکایی‌ها تو عراق دنبال این بودن که حضرت مهدی رو پیدا کنه. از شما سوال میپرسم آقای نصیری، شما به نظرتون اولا در بین این سه تا گزارش منطقا با چیزی که میشناسید به نظرت کدوم، میدونم حدس نمیشه زد، حدسی نیست، منطقا کدومش نزدیکتر به واقعیته؟ و بعد میخوام راجع به این اظهارات سالار ولایت مدار حرف بزنید. یعنی چی بر اساس گزارش هایی که علوم غریبه CIA اجنده دارن، موساد داره میترسن رو پیداش بکنن، واقعا این همچه ذهنیتی وجود داره در حکومت؟
1: سلام و درود بر بینندگان، بر جنابعالی و مهمان محترم. من به نظرم اولا باید بگیم شما به جای سخن از اجنه موساد و اجنه نمیدونم اسرائیل، باید سخن از نفوذی های موساد و اسرائیل بگید که تا توی اتاقهای خواب شما هم نفوذ کردن، که البته اینها وظایف ذاتی خودشون موساد انجام میده، ایرادی به اونا نیست، اونا کارشون اینه. ایراد به جمهوری اسلامیه که در همه عرصه ها مدیریتش بر اساس پخمگی و شعار و هارتوپورت، از جمله در عرصه مسائل اطلاعاتی و ضد جاسوسی. یه خبری اخیراً پخش شد، جالب بود، باقر خرازی که از روحانیون قومه و برادر زن مسعود خامنه ایست، این گفته بود که این عراقچی بود که محل خامنه ای را لو داد و بعد از اینکه او با خامنه ای دیدار داشته و میاد از محل دیدار بیرون، بعد از اون محل استقرار خامنه ای لو میره و موشک باران میشه. حالا فکر کنم بر این اساس جن موساد باید کسی جز آقای عراقچی نباشه، یا جن موساد باید آقای حسین طائب باشه، که الان حالا بعضی از خبرها اینه که حسین طائب هم به مجتبی نزدیک شده، چون قبلا از نزدیکان مجتبی بود. طائب وقتی که عزل شد، البته دلیل اصلی عزلش اون بحث جانشینی مجتبی به جای پدرش بود زمان حیات پدرش، اما یه خبری هم مطرح شد که گفتن اون ایام طائب یه سفری به ترکیه داشته، یه موقعی یک جنگ اطلاعاتی در میگیره، اطلاعات سپاه در اسرائیل عملیات میکنه، اسرائیلی ها جواب میدن، این یه رفت و برگشتی میکنه و این آقایون که آغازگر بودن مستأصل میشن به سرویس اطلاعاتی ترکیه، میگن شما وساطت کنید که ما این مسئله را جمعش کنیم. طائب میره در ترکیه با سرویس اطلاعاتی ترکیه جلسه میذارن و جمع میشه و برمیگرده، بعدن بهش میگن اون 6-7 نفری که در جلسه با سرویس ترکیه بودن، سه تاشون از موساد بودن در جلسه، که بعد گفتن مثلا خامنه این را فهمید. حالا میخوام بگم که مسئله در واقع اینجوریه، اما از یه طرفی هم خب از یکی از مصائب جمهوری اسلامی همین حرفا بوده. شما اشاره کردید خامنه این نوروز سال 1399 در سخنرانی که مشهد داشته تعبیرش اینه که هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارند و اینها با هم علیه ما با همدیگر همکاری میکنن. یعنی خامنه ای یکی از بنیادهای رهبریش بر اساس دشمن سازی و دشمن پنداری بود، اینقدر دشمن گفته بود، یعنی رفتن بررسی کردن دیدن واژه دشمن تنینش تو صحبتهای او از هر واژه دیگه بیشتره. فکر کنم یه مقدار خودش کسل شده بود از دشمنان انسی، سراغ دشمنان جنی رفته بود. یعنی واقعا مسئله اینجوریه. اینها خامنه ای در حالا شواهدی دیگه هم وجود داره، مثلا یه سری باورهای آخرالزمانی که مثلا در روایات در آخرالزمان سخن از یه شخصیتی به نام خراسانی شده، او فکر میکرد که خراسانیه و مهدی موعود وقتی ظهور میکنه خراسانی از یاران اوه. سید حسن نصرالله هم یه شخصیت آخرالزمانی یمانیه، او فکر میکرد اون شخصیت یمانیه، چون سید حسن نصرالله مثلا اصلش از یمن آمده بودن و اینا واقعا این حرفا رو باور داشتن، بر اساس اینا حکمرانی و حکومت میکردن، کار مملکت به اینجا رساندن. آره اینا در همون راستاست، در همون چارچوباست. حالا اینا در یک وضعیت بسیار بحرانی هستن، به این روایت ها و به این قصه هم چنگ میزنن.
0: خیلی متشکرم. این چیزی که در مورد علی خامنه ای گفتید که مشکلات دشمنان جنی و انسی، بذارید ویدیوشو ببینیم خیلی کوتاه، بعد من سوال میپرسم.
2: دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینا به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنند. یوهی بعد هم الا بعضن زهر فل قوله غرورا.
0: علی خامنه ای بود میگفت دشمنان جنی و انسی، و بعدم وصلش میگه به دستگاه اطلاعاتی بقیه. به قول آقای نصیری، آقای رحیم پور نصیری چیز قشنگی میگه، میگه جن موساد احتمالاً حسین طائب باید باشه یا فلانی یا فلانی. آقای رحیم پور به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. هم سوال اولم از شما میپرسم، همین چیزی که از آقای نصیری پرسیدم، شما چطور فکر میکنید مخصوصا در مورد این ستا فرضیه کوتاه بگید، و بعد این حرف عجیب و غریبی که سالار ولایت مدار میگه که مجتبی سالمه ها، اما از ترس اجنده و علوم غریبه و اینا قایم شده و کشورداری بر این اساس.
3: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب نصیری عزیز و بینندگان محترم هم عرض سلام و احترام دارم. یه نکته خیلی خوبی رو آقای نصیری گفتن در مورد همین نفوذی ها و جاسوس ها و اینا. یاد اون تعبیر روشنفکران دینی از اجنه افتادم که اونها جن رو انکار نمی کنند، اما در تعابیر خودشون میگن که هر چیزی که نادیده و ناشنیده باشه اما تأثیرگذار باشه میتونه یک جور جن باشه. با این اوصاف دقیقا اون نفوذی هایی که اینها نمیتونن بشناسن اجنه محسوب میشن دیگه. این تعبیر آقای نصیری خیلی تعبیر درستی بود. ببین واقعیت این نظام های استبدادی این هست که در مراحل مختلف دچار اضطراب های جدی میشن، دچار بی‌ثباتی میشن، دچار نگرانی و حراس و ترس میشن و در این وضعیت ها معمولا همه چیز رو قربانی میکنند، از آزادی اطلاعات، از شفافیت رسانه‌ای، از آزادی بیان بگیرید تا حتی سخت افزارها و وسیله ها مثل موبایل و تلفن و اینجور چیزها. این ناشی از اضطرابه، ناشی از شرایط وخیمی هست که به لحاظ امنیتی گرفتار شدن. اگر یادتون باشه عزت الله زرقامی توییتی زد بابت اینکه کارشناسان امنیتی توصیه کردن که ایشون یعنی مشتبه خامنه ای نه صوتی داشته باشه نه ویدئوی، بابت اینکه دشمنان کشور و دستگاه های امنیتی دیگه، دشمنان البته جمهوری اسلامی، نتونن رد بزنن یا مثلا مکانشون رو پیدا بکنن. در خود زرقامی تجربه سالها فعالیت نظامی و امنیتی داره و نمیدونم چرا از خودش هیچ وقت نپرسید که وجود ویس، وجود صدا چطور میتونه باعث ردزنی بشه، مگر اینکه دلیلش رو من میگم، مگر اینکه فردی که صدا رو ضبط میکنه امن نباشه. همون موقع من نوشتم که یه زمانی هست که شما از ترس اختفا میکنید، یعنی اختفای از ترس براتون واجب میشه. این توجیه داره، منطق داره، یک وضعیت غریزی هست، مسئله حفظ جانه. یک زمانی هست که در اختفا میترسید، یعنی ترس در اختفا. اختفای از ترس با ترس در اختفا خیلی فرق داره. ترس در اختفا یعنی این که هیچ چیز امنی دور و بر من وجود نداره، هیچ موضوع امنیت سازی برای من وجود نداره. این خلا وقتی اتفاق بیفته، این آیزولیشن شکل بگیره، چاره ای ندارید الا این که به چیزهای ماورایی پناه ببرید، چون از همه چیز نگران هستید. استالین اون دو سه سال آخر به شدت به طالبینی علاقه‌مند شده بود. هیتلر به پیشگویی گوش یعنی پیشگو دعوت می‌کرد. به صدام حسین یک شبکه‌ای از دعاخون‌ها و فالبین‌ها و ستاره‌بین‌ها دور خودش جمع کرده بود، به خاطر اینکه دیگه به کسی اعتماد ندارند. مشتبه خامنه‌ای اون چی میگن بنمایه حکومتش بر اساس ترسه، بر اساس ناامنیه. اون وقت شما انتظار دارید که اینها وقتی دارن روایت سازی میکنن و فضای روانی رو میخوان کنترل بکنن به این مسئله رو نیارن. طبیعیه که رو خواهند آورد. اصلا قاعده اونها اینه. الان وقت کمه ها، فرصت بود من میگفتم که اینا چطور در نهادهای امنیتیشون هم به این موضوعات اهمیت میدن و این موضوعات براشون واجبه. حتی همین الان
4: حتما فرصت پیش خواهد اومد آقای رئیس‌جمهور راست در هفته و دوره بعد میتونید بپرسید.
3: اگر برید پیش این آقایون مسعود و بهشون بگین که فلان کار رو بکنیم یا نکنیم، اولین چیزی که به شما میگن اینه که بذار من یه استخاره بکنم بعد کار انجام بدیم.
4: متشکرم. یه چیزی ما داریم اشاره هم کردن فکر کنم نصیب بودن پخمه سالاری اشاره کردن کاکیستوکراسی ما داریم، ولی داستان خیلی شاید خرابتر و بدتر باشه از این ماجرا. آقای نصیری ببینید، همین امروز دیروز صحبت میشد از این لکه نفتی حدودا 70 کیلومتر مربع در نزدیکی جزیره خاک و بخش بزرگی از آدم ها از ناظران نظرشون اینه که این کار تعمدی بوده توسط جمهوری اسلامی و پیام جمهوری اسلامی هست. این آدم واقعا نمیتونه باورش نمیتونه بشه، یعنی حکومت این همه بی مسئولیت، این همه واسهش هیچی مهم نباشه و این همه بی چی بگم که مؤدبانه بشه و درست باشه، یعنی داره پیغام میده به دنیا که آقا اگر قرار باشه من رو بیشتر از این اذیت کنید من نباشم اصلا نابود میکنم هرچی هست. و قبلا یادتون هست این بسیجی ها به صراحت میگفتن ما سرزمین سوخته تحویلتون میدیم. آقای نصیری، اینم جزء اعتقادات آقایونه، یعنی آقایونی که اعتقاد دارن به جن و پری، به اعتقادش کاری ندارم ببخشید، به نقش جن و پری در معادلات امنیتی اعتقاد دارن، در معادل به جن موساد مزنون هستن، به اینم اعتقاد دارن که باید همه چیشو نابود کنن اگه حکومت ازشون بگیرن. مگه آقای خمینی اول نگفته بود که بر فرض پدران ما کاری کرده باشن، نسل جدید حق داره دوباره تصمیم بگیره؟ توی این زمینه ما هیچ عالم نواندیشی نداریم نصیری.
1: من به نظرم اینها به چیزی که سخت اعتقاد دارن یه بخشش به همین جن و جادو و جنبل و این قصه هاست، یه بخشش هم خب حالا اعتقاد بذاریم یا علاقه وافر بذاریم به قدرت، از اینها که رد شده هیچ اعتقادی به اصول اخلاقی در اینا نیست، هیچ اعتقادی به بسیاری از اصول دینی که اینا خودشون موقع تبلیغش میکردن، اون اخلاقیات دین، اون چیزی که اینا در واقع در انقلاب 57 در باغ سبز به مردم بر اساس اونا نشون دادن، نمیدونم حکومت علیبار آزادی و اومدن این بلای بر سر مردم ایران آوردن، به هیچی از اونا واقعا اعتقاد ندارن. الان ببینید مسئله اونجوری که برادر عزیزم جناب آقای عرض کنم که رحیم‌پور فرمودن، اضطرابی است که این نظام دچارش شده. حالا شما به بحث این لکه نفتی اشاره کردید که واقعا آدم آه از نهادش بلند میشه که شما چی دارید میکنید. یه خبری من امروز دیدم که اینا تهدید کردن، قبلا هم گفته بودن که ما کابل‌های فیبر نوری را در خلیج فارس قطع میکنیم که مثلا ارتباطات مختل بشه، اینترنت مردم ایران قطع کردن، حالا میخوان این بلای سری یه جوری بر سر کشورهای منطقه بیارن. واقعا اینا نشانه استیصال، نشانه به آخر خط رسیدنه. من میخوام از این منظر یه بشارتی به مردم ایران بدم که هر وقت خواستن ناامید بشن، گاهی فکر میکنن که آقای تراب ممکنه عقب بشینه، نمیدونم اینا باقی بمانن، حالا من البته تحلیلم این نیست، فکر نمی کنم که آقایون بدون حل این موجود عجیب و غریب، این هیولایی که نفت را اونجوری تو خلیج فارس میریزه، تهدید به قطع کابل‌های فیبر نوری میکنه، تهدیدهای هسته‌ای هم جای خودش، این آقایون رها کنن برن، این خیلی چیز بعیدی میتونه باشه. اما مردم امیدوار باشن به این که این نظام در اوج استیصالشه، یعنی یک بحران جدی از هر جهت داره. این مسئله رهبریشه، با استناد به یک نام، به یک شخصی که در پرده ابهام، در قباره. من آقای مهدوی اون گزارش CNN مقرون به واقع بیشتر میدونم، یعنی دیگه حالا اگر پذیرفته باشیم که مجتبی زنده است مثلا این احتمال تقویت کنیم، گزارش CNN قوی تر میدونم. یک موجود ناقصی است که معلوم نیست میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه، حالا در وضع سلامتش هم نمیتونست درست حرف بزنه. این باقی مانده در واقع رهبری جمهوری اسلامی است و این نوع حرکات، این نوع واکنش ها به نظر من کاملا طبیعیه و از این منظر ما باید فهمش کنیم.
4: متشکرم. آقای رحیم‌پور شما چطور میبینید این نوع پیام ها، پیام این جور کارهای مثلا لکه نفتی رو؟ میدونید آخه به حکمران کشور مثلا میخوان باشن دیگه، حالا جنگ باشه هر چی باشه، ولی حکمران کشور باشن یعنی منطقه باید فکر کنن خودشون میخوان پاک کنن، خودشون باید پاک کنن، ولی اصلا انگار فکر نمی کنن باید خودشون پاک کنن. شما پیام این جور چیزا رو چی میدونید؟
3: این راهبرد زمین سوخته است. اینها مثل گوساله‌ای که وقتی سرش رو میبرن هر کسی که اطرافش باشه اون رو هم زمین میکشه، مثل اون هستن، دارن پیام میدن که اگر قرار باشه ما نباشیم خیلی چیزهای دیگه و خیلی کسان دیگه هم نخواهند بود. اینها رو جدی دارن میگن، یعنی به همین میزان دیوانگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی کاملا به موج میزنه. قواعد جابجا میشه، ارزش ها رو تغییر میدن، هنجارها رو تغییر. ببینید چه استفاده ابزاری دارن از خانم های غیر محجبه و اصطلاحا بدون پوشش حجاب اجباری، ببینید چه سوء استفاده از اونها دارن انجام میدن، ببینید چه سوء استفاده از ورزشکاران دارن میکنن. به بازیکنان تیم های فوتبال لیگ برتر گفتن که اگر در تجمعات خیابونی حاضر بشید اون مبالغ کسر قرارداد رو بهتون برخواهیم گردون. یا اینکه همین چند روز پیش وقتی که آمریکایی‌ها می‌خواستن دو تا ناو رو از تنگه هرمز عبور بدن، اولین کاری که جمهوری اسلامی کرد این بود که به فجیره، بندر فجیره حمله کرد، در حالی که هیچ ارتباطی نداشت. خاطرتون باشه در کویت و بحرین به تأسیسات آب آشامیدنی و آب شیرین کن این کشورها در واقع حمله کردن، یعنی اصلا جنگ نظامی رو تبدیل کردن به جنگ زیستی. اینها این شکلی هستن در داخل کشور. زمانی که متوجه شدن که اصطلاحاً هوا پسه و شرایط خیلی داره بحرانی میشه، اون فجایع بسیار وحشتناک رو در 18 و 19 دی ماه همین چند ماه پیش ایجاد کردن و رفتن سراغ اینها. یکی از دلایلی ما میگیم که نیاز هست که کشورهای خارجی مداخله بکنند، حمله نظامی معنادار میشه، ورود نیروهای نظامی خارجی معنادار میشه، همین مسئله است که این حاکمیت به مرحله ای از دیوانگی و جنون رسیده که همه چیز رو بدون خودش نابود شده میخواد. در نتیجه یک قدرت برتری از این بایستی جلوش رو بگیره و بر سرش بکوبه. یه نکته در مورد بحث قبلی عرض کنم، در مورد اجنه موساد و اسرائیل و اینا، که اگر این اجنه هستند پرسش اینه که پس چرا فقط برای اسرائیل دارن کار میکنن، برای موساد چرا کار میکنن؟ شما که رمال های خیلی کل گنده و گردن کلوف دارید، اجنه رو استفاده کنید برای خودتون، بفهمید که اینا کی میخوان حمله کنن، بفهمید کیو میخوان بزنن، نه اینکه موشک مثل مهمان وارد بشه، از پنجره اتاق پذیرایی وارد بشه و درون اتاق خواب مهمان خارجی شما رو نابود کنه و نابود کنه بدون اینکه پذیرایی نابود بشه.
4: خیلی متشکر آقای رحیم پور. بذارید این سوالم ازتون بپرسم ادامه حرفاتون، حالا بعد همین سوال از آقای تصیحی میپرسم. کجا من بگید چرا علی خامنه‌ای هنوز دفن نکردن؟ یعنی تحلیلتون چیه؟ آخه من با اسم مثلا اقدامات امنیتی نمیتونم اینو بفهمم. یعنی مثلا نگران اینن که مثلا موشک حمله بشه بهشون، به مردم. فکر نمی‌کنم همچین چیزی بشه توجیه کرد، چون مراسمی برگزار کردن با حضور مردم. بنابراین تحلیلتون چیه از دفن نکردن خامنه‌ای؟ و بعد اینکه الان کشور پس دست کیست؟ یه زمانی میگفتن قالیباف، همین تو همین گزارش سی ان ان اومده که دست سرداران سپاه و قالیبافه. یعنی چی؟ بالاخره اون نفر اولی الان تو کشور کیه؟ چون تقریبا همه هم با هم اتفاق نظر دارن که مسئول پزشکان الان بیشتر یه مترسکه.
3: من فرض رو بر این میگذارم که هنوز دفن نشده خامنه‌ای. من نمیدونم واقعا بعد از 71 روز از این که کشته شده خبری حداقل در مورد دفنش وجود نداره دیگه. یعنی ممکنه شاید نمیدونم مخفیانه خاکش کرده باشن، اطلاع ندادم. فرض رو بر این میگذارم که این کار رو انجام ندادم. در این حالت تنها یک چیز به ذهن من میرسه، البته آقای نصیری در این مورد من مطمئنم که بهتر از من میتونه در واقع مطرح بکنن، یعنی صحبت بکنن. من تصورم این هست که اینها امیدوار هستند شرایطی فراهم بشه که یک تشییع جنازه با شکوه برگزار بکنن که مشتبه خامنه‌ای بتونه نماز میت رو در واقع برای پدرش بخونه. چون این شرایط فراهم نشد این در واقع این کار رو نمی کنن. تنها چیزی که به ذهن من میرسه اینه، اصلا موضوع امنیتی نیست. اینا خیلی بهتر از همه میدونن، خیلی بهتر از من و شما میدونن. اگر چنین مراسمی مثلا خواستم برگزار
4: کنم، خیلی ایده جالب بود. خیلی متشکرم آقای نصر. شما چی فکر میکنید راجع به این ایده؟ حالا آقای رحیم‌پور بخش سوم سوال مونده بود، دوباره برمیگردم، ولی ایدهتون چون جالب بود. آقای نصر شما چی فکر میکنید چرا علی خامنه‌ای هنوز دفن نکردند؟
1: من به نظرم خب اینا خیلی مایلن که آقای رحیم‌پور اشاره کردن یک تشییع جنازه با شکوه برگزار کنن، مثلا میلیونی برگزار کنن، بعد روش مانور بدن. خب برای این مشکل دارن، مسئله دارن واقعا. یعنی چه تضمینی داره، کی برگزار کنن، چه جوری باشه، این جمعیت را چه جوری بتونن فراهم کنن؟ الان که خبرها میگه این جمعیتی که شبا میارن توی خیابون یا روزها میارن ساعتی به اینا پولای هنگفتی میدن که میارن، یعنی از این جهت هم واقعا دچار بحرانن. من البته حالا این یه امر فنیه نمیدونم، ولی فکر میکنم معضل امنیتی هم دارن، یعنی اینا اگر بیان مقامات عالیشون باید بیان در صف مقدم باشن. فکر میکنم با این ابزارهای پیشرفته ردیابی که اینا حالا خیلی وقتا به حساب جن میذارن بتونن اینا ردیابی کنن. میگم این امر فنیست، من حدس میزنم. این دغدغه اینجوری هم در واقع دارن. اون نکته مجتبی هم آره خیلی نکته مهمیه دیگه، یعنی سنت بر اینه که در واقع رهبر قبلی مثلا در سنت مرجعیت این بوده که وقتی یه مرجعی فوت میکرد، کسی که میامد بر اون نماز میخوان این مرجع بعدی بود و با این کار یه نوع مثلا مشروعیتی، یه نوع شهرتی به اون فرد نمازخوان هم منتقل میشد. اینا از این جهت هم مشکل دارن. اصلا جناب مجتبی معلوم نیست وضعیتش چیه. بالاخره در یه وضعیت پیچیده که میتونه گفت این جهان کوه هست و فعل ما ندا، این وضعیت میتونه بازتاب اون جنایاتی بود که جمهوری اسلامی در حق جوانهای ما کرد، در حق دخترها و پسرهای ما کرد، هزاران را کشت و خامنه ای گفت اینا به درک واصل شدن. میتونه این وضعیت بسیار خفتبار و حقارتبار بازتابی از اون جنایت ها به نظر من باشه.
4: کردم با آقای نصیری. البته در مورد مسئله امنیتی که گفتید، فقط همین اشاره بکنم که راهپیمایی روز قدس و اینا برگزار کردن، خاطرتون هستش که، و قبل از در واقع آتش بس هم بود، یعنی در شرایطی که جنگ بود راهپیمایی روز قدس برگزار کردن، بعد پزشکیان هم اومد، نمیدونم محسن اژه‌ای هم اومد، خیلیشون اومدن. اتفاقا اینا میدونید چون اسرائیل نمیزنه موقعی که جمعیت مردم باشه، نمیزنه، آمریکا هم نمیزنه، اگه میخواست بزنه اون روز بهترین موقع بود واسه زدن همه مقامات ارشد. نمیدونم حالا باید زمان بیشتری بگیره.
1: معلومه در تظاهرات نمیزنه، در تظاهرات حتما اسرائیل این کارا نمیکنه، اینا رادیابیهای نمیدونم اطلاعاتی و ماهواره‌ای میکنن، جاهاشونو گیر میارن. بله نمیدونم، حالا یه بحث فنیه، ما همینجوری حدسی.
4: بله بله. حالا همین از حالا بپرس، الان بپرسیم آقای نصیری، از شما بپرسم بعد برم خدمت های رحیم پور. خب الان کشور دست کیه؟ یعنی این کشوری که امروز اعلام میکنن نخیر ما مذاکره نمیکنیم، فردا میرم میگم مذاکره میکنیم، دست کیست و کی به نظرتون حکم میکنه؟ قالیباف که به نظر میاد نیست. و این پزشکا چیکار میکنه؟ من کلمه گفتم مترسک به خدا شرمسارم، یعنی آدم تحصیل کرده است، پزشکیان جراح بوده، ولی به قدری بد عمل میکنه که از راست شما هم میگن مترسک. من نمیدونم چرا داره این کارو میکنه. کشور دست کیست آقای نصیری؟
1: من به نظرم فروپاشی نهادی در جمهوری اسلامی صورت گرفته. ببینید خب کلیت جمهوری اسلامی ساقط نشده، یعنی هنوز یه در حد، منگاهی تعبیر میکنم چی بگم، در حد یه شاخهی، در حد یک حالا ریسمانی باقی مانده، ولی فروپاشی نهادی صورت گرفته. مجلسی که میبینید در کار نیست، دولت و هیئت دولتی هم در کار نیست. اصلا اینا چنان ترس و لرز دارن، چنان مشکل امنیتی دارن، چنان کنترل آسمان و زمین از دستشون خارج شده که نمیتونن جمع بشن. حالا به فرض اگر جمع شدن، کی حرف آخر میزنه؟ اینا مشکلات خودشونه. رئیس جمهوری واقعا در کار نیست. حالا این آقای شما الان اشاره کردید، این رؤسای جمهوری اسلامی به یه نوعی همشون فلک زده بودن و فکر میکنم که فلک زده تر از همه این آقای پزشکیان خیلی رقتباره و واقعا به قول شما آدم نمیخواد این الفاظم بیاره، ولی گاهی من فکر میکنم که این حوادث میتونه مایه عبرت برای همه ما انسانها باشه که یه انسانی اگر به قصد قدرت طلبی، به قصد تنفس دادن به یک نظام ظالم بیاد وسط میدان، میتونه به این حقارتها گرفتار بشه. من این فروپاشی نهادی که گفتم جناب مهدوی، حتی معتقدم نهاد سپاه هم فرو پاشیده، یعنی یک نهاد منسجمی به نام سپاه که ابعاد مختلفش مشخصه وجود نداره، چون همه فرماندهان زده شدن. الان کنترل دست چند تا آدمه و گویا اختلافم با هم دارن، یعنی الان سخن از وحیدی، سخن از ذوالقدر، سخن از قالیباف، حالا پشت یه مقداری اون طرفتر سخن از تائب، سخن از سردار نجات، سخن از حجازی ممکنه باشه، اما اینا هم یک دست نیستن. اون اعزام هیئت 70 نفره همراه با قالیباف برای پاکستان، خب خیلی ها تحلیلشون این بود که اینا برای پاییدن قالیباف این 70 نفر رو اعزام کردن. در هر صورت یک آشفتگی اساسی. من فکر میکنم اگر کسی میخواد وضع جمهوری اسلامی کنونی را با جمهوری اسلامی 7 ماه پیش، بلکه حتی قبل از خامنه ای مقایسه کنه، شما دیدارهای خامنه ای را در حسینیش ببینید که سرداران و مقامات و وزرا و اینها اونجا می نشستن. حالا الان دیدار با مجتبی این شده که پزشکیان میگه من رفتم، واقعا من در راست بودن این حرف شک دارم، اصلا ممکن از اساس یک روایت جعلی باشه. خب حالا تو رفتی اونجا، چی گفته شد، چه حرفی زده شد؟ آخه 2 ساعت و نیم اونجا بودید، این جناب رهبر 4 تا جمله توصیه چیزی نکرد که مثلا شما بیایید به مردم بگید. مسئله واقعا مسئله آشفتگی تمام عیار، مسئله بحران رهبری است که داخل و خارج همه دنیا ناظر این مسئله است.
4: دقیقا همینطور. ببین آقای رحیم پور، هم در ادامه حرفای نصیری، یعنی آدم یه جوری واقعا رقت انگیز، دلش به حال پزشکیان هم میسوزه، آدم احساس میکنه یه جورایی خیلی مثل اینا مثلا قالتاق نیست، آدم ساده لوحیه. در این حال نمیدونم واقعا، آدم نمیدونم چه جوری در مورد این بگم. همین، یعنی مثلا اول اینکه موقعی میگه من رفتم پیش مشتاق، یعنی تالا نرفته بوده و این خیلی جالبه. پس رئیس جمهور بر اساس چی به رهبر پذیرفته اگه ندیده بودتش، اگه باش حرف نزده بوده، بر اساس چی مثلا دفعه دوم کشور خیر سر؟ و بعد در تمام زمینه ها اصلا برنامه در حوزه اجرایی هم عملا هیچ کار است. امروز من تو سی ان ان میگفتش که قبل از مذاکرات پاکستان، ونس از کشور خلیج فارس دارن میپرسه که به نظر شما و طبق اطلاعات شما کی در ایران بازیگر اصلی هست، و سی ان ان میگه اغلب کشورها به ما گفتن که به آمریکا میگن که قالیباف بازیگر اصلی است به نظر ما، و اینه واسه من خیلی جالبه. اما الان همین اطلاعات CIA، اطلاعات دولت آمریکا و مقامات آمریکا، چون ترامپ بارها گفته، نشون میده که ما اصلا قدرت اصلی نداریم و کشور اصلا انگار ملوک و طوایفی شده، و این ترسناکه. این آدم فکر میکنه امکان داره کشور برگرده به دورانی که شیخ خزعل بود، یادتونه قبل از ظهور رضا شاه. شما چطور فکر میکنید آقای رحیم پور، کشور دست کیه؟
3: این عبارت خیلی درستی بود که اشاره کردید. ما به جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ساختار تک مرکزی نداریم دیگه. در واقع چند تا مرکز قدرت وجود دارن که اینها همپوشانی ندارن با هم، در واقع با هم دیگه رقابت و اختلاف دارن. یکی که خود مجتبی خامنه ای هست که مثلا اسمش الان به عنوان رهبر گفته میشه و دفترش، سپاه هست مخصوصا اون بخشای اطلاعاتی و فرماندهی کلانش، شبکه های اقتصادی و امنیتی که وابسته به نهادها بودن، شورای عالی امنیت ملی، یه بخشی از روحانیون و مدیران ارشدی که از قدیم وجود داشتن حضور دارن. اینها مجموعه ای از نیروهایی هستن که در واقع با همدیگه رقابت بر سر قدرت میکنند، منتها صدای سپاه بیشتره به خاطر اینکه ابزارهایی داره که بقیه یا ندارن یا کم دارن. زور داره، اسلحه داره، یعنی ابزار قهری داره، اطلاعات در واقع کانال اطلاعات در جمهوری اسلامی دست سپاه هست، شبکه اقتصادی قوی داره، و به خاطر ساختار مجموعش و تشکیلاتش از سرعت تصمیم گیری بالاتری نسبت به بقیه ساختارها، بقیه نهادها و به ویژه ساختار بوروکراتیک دولت برخورداره. به همین دلیل سپاه صدای بیشتری پیدا میکنه، زور بیشتری پیدا میکنه، حضور بیشتری پیدا میکنه و تأثیر بیشتری میگذاره. به اصطلاح ما احتمالاً داریم از یک وضعیت تئوکراتیک به سمت یک وضعیت میلیتاریستی در جمهوری اسلامی حرکت میکنیم، یعنی شکل حکومت اینطوری داره اتفاق میفته. در نتیجه مسئله اینه که سپاه تاثیرگذاره، اما در این حال اینجوری نیست که سپاه تنها تصمیم گیر باشه، چون مابقی نیروها هم اثر میگذارن. گاهی وقتا این اثرات خونسا میشن و گاهی وقتا در واقع در برابر هم قرار میگیرن. یه نکته در مورد پزشکیان هم بگن، گفتین گاهی آدم دلش به حالش میسوزه. من برای این آدم دلم نمیسوزه. زمانی که فرزندان مردم رو داشتن میکشتن، همین آدم، همین مترسک نیست، از نظر من یک شیاد قالطاق به تمام معناست، رئیس شورای عالی امنیت ملی بود و هیچ عرضه‌ای نداشت برای جلوگیری از اون کشتار، در این حال از نظر من تأیید کشتار رو هم داشت. این آدم شایسته دلسوزی هم نیست، این آدم فقط باید محاکمه و مجازات بشه. در نتیجه اگر الان هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچ کسی هیچ محلی بهش نمیذاره، هیچ اهمیتی بهش نمیده، لیاقتیه که خودش ایجاد کرد. رفت تو بازی علی خامنه ای برای رئیس جمهور شدن، مردم رو فریب دادن برای رأی دادن و این هم سزای کسی هست که با افکار عمومی مردم، با روان مردم بخواد اونجوری بازی بکنه و طبیعتاً این شرایط طبیعی براش به نظر من هست. ببخشید اگه خشم گرفتم.
4: خیلی متشکرم آقای نسی. متشکرم آقای نسی، دو دقیقه وقت داریم. ببینید یه سوال، با شناختی که شما دارید، قبلا داشتید، اطلاعی دارید از اینکه ذاتاً مجتبی خامنه‌ای مثلا خشن‌تر هست یا علی خامنه‌ای برای کشتن مردم؟ کدومشون در واقع قدرت بیشتری دارن، اراده بیشتری دارن، خشن‌ترن؟ مثل احمد خمینی اگه بخوام مقایسه کنیم با روح الله خمینی، که احمد خمینی خیلی جنایتکارتر بود. و اما سوال اصلی واسه شما، قبل از دیدار همین دیگه دو روز چند روز پیش پزشکیان با مجتبی، که پزشکیان اومد خبرش گفت، همین ایران اینترنشنال خبر ویژه داشت که پزشکیان از تصمیمات سپاه و رفتار سپاه بسیار عصبانی شده، گفته برخی از تصمیمات سپاه حملاتش به کشورهای جنوب حاشیه جنوبی خلیج فارس جنون هست و گفته کشور داره ویران میکنه و گفته من درخواست وقت فوری دارم پیش مجتبی. با مجتبی ما این گزارش رو داشتیم و دو روز بعدش خود پزشکیان تایید کرد و گفت رفتن پیشش. و عملیات‌های امروز و دیروز سپاه علیه کشور جنوب خلیج فارس نشون میده پزشکیان شکست خورده و مجتبی زده تو دهنشو، اما عملیات ادامه داره. با این وضعیت آیا میتونیم بازبینی جدیدی بکنیم، ولی اگر در واقع چیزی وجود داشته باشه مجتبی، و اگر نه خود سپاه نشون میده زورش رسیده، که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کدوم سمت میره؟
1: راجع به این که کی خشنتر و بیرحمتره، به نظر من منشأ قصه به اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی برمیگرده، اون ایدئولوژی تکفیری خشنی که من بارها توضیح دادم ریشش به فردی به نام سید قطب برمیگرده. هر کسی در چمبره اون ایدئولوژی بره خشن میشه، جواز آدم کشی برای خودش پیدا میکنه. بله. از این جهت فرقی حالا خیلی ندارن اونا. فقط البته مجتبی هیچ، باباش خطیب و سخنور و ادبیات ساز و رتوریک واژه، یعنی خواست خودشو همین جوری مجتبی هیچ کدام از اینها رو نداره، یعنی حتی نطق اونجوری هم نداشت که من قبلا گفتم. این از این جهت. اما از جهت اختلافاتی که هست، منم واقعا معتقدم که خیلی آشفتگی وجود داره، یعنی پزشکیان بودن، پزشکیان یه نوع بیقراری داره، متوجه؟ میخوام بگم این چیزا کاملا هست، وجود داره و وضع بسیار اسفباری داره.
4: متشکرم، وقتم تموم شد و تشکر میکنم از بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده سابق علی خامنه ای در روزنامه باسن کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کرگری، همچنین روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل و یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، هوای هم رو داشته باشید، هم رو دوست داشته باشید. ایران مال ماست، روزهای بهتری هم در انتظار ما خواهد بود.

0: 4 ماه هست که ایرانیان در سراسر دنیا تظاهرات های هر هفته و میتونم بگم در بعضی از شهرها دو تظاهرات در یک شهر رو دارن انجام میدن. حقیقتا پشتیبانی که ایرانیان خارج از کشور از برادران و خواهرانشون در داخل کشور انجام میدن چشمگیر بوده و اثرگذار بوده. این تظاهرات هفته آینده در حقیقت همین تعطیلات که در را پیش داریم بیشتر به خاطر مسئله قطعی اینترنت هست، برای که بیش از 4 ماه هست که اینترنت در ایران کم و زیاد قطع شده و بیش از 60 روزه که فتره کامل قطع شده و خب این قطع میزنه هم به ارتباطات قطع میزنه هم به جمهوری اسلامی فرصت رو میده که به صورت سکوت کامل جوانان ایران رو اعدام کنه، جوانانی که به حساب حقیقتاً به جرأت و با شهامت پیش گفت هیچ عملی خلاف قانونی انجام ندادن جز اینکه تقاضا داشتن، خواسته داشتن، از این حکومت متنفر بودن، دلشون می‌خواسته حکومت در حکومتی زندگی کنن که در شأن و اندازه اونها باشه و جمهوری اسلامی اونها رو به جرم جاسوسی به حساب محاکمه میکنه و اعدام میکنه. در حقیقت همه ما میدونیم که یک ترفند است، برای اینکه اصل کسانی که با خارج از کشور در تماسن، اصل کسانی که به کشورهای خارجی اطلاعات میدن در خود وزارت اطلاعات هستن، در خود سپاه پاسداران هستن، در خود سپاه قضایی جمهوری اسلامی هستن و کارمندان عالی رتبه و رده های بالای این وزارت اونها و هستن که کار انجام میدن و اونها به خاطر اینکه تلاش میکنن اصلا عمر بشه از آدم های اصلی، از کسانی که جاسوسان اصلی خارجی هستن محرف کنن، در کمال تأسف در کمال شرمندگی جوانان ایرانی رو به حساب اعدام میکنن به جرم جاسوس، به جرم به حساب رابطه با خارج کشور و به جرم عامل خارجی بودن. اما تلاش میکنیم در این ترین هفته که میرسه، در یک شنبه که میرسه، دنیا رو متوجه این مطلب بکنیم. به نظر من بی تاثیر نیست، بسیار اثرگذار است. قبول دارم که دنیا به خصوص اروپا تلاش میکنه خود چشمش رو به این حقیقت ببنده و چشمش رو به کشتارهایی که در ایران میشه ببنده، ولی تلاشی که ایرانیان میکنن مطمئنن چشم اونها رو باز خواهد کرد و نظر دنیا رو به این موضوع جلب خواهد. فردا مردم ایران از ما همین سوال خواهند کرد که وقتی من زیر تیغ اعدام بودم، وقتی من بیکار بودم، وقتی من در زندان با من رفتار میشد سرمون افرادی بودم، شما چطور حاضر نشدید بپیوندید به مردمی که داشتن صدای ما رو میرسوندن، چطور حاضر نشدین با کسانی همراه بشوید که تلاش میکردن دنیا رو متوجه بلایی که بر سر ما داره میاد بکنن. و من معتقدم که هر کسی امروز در این مورد خود سعی کنه خودش رو کنار نگه داره، هر کسی که امروز سعی کنه که با نگاه کردن به نگاه های سیاسی خودش در این مورد به تا کوتاهی کنه، فردا باید در برابر مردم ایران، نه در برابر ماها، بلکه در برابر مردم ایران پاسخ باشه که چرا این کار کرده.
1: وسعتی که این لکه نفتی داره بسیار بسیار بزرگتر از اینه که آب توازن یا روغن کشتی رو تحلیل کرده باشم. اما من فکر کنم 3 تا احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که در واقع 55 مخزن نفتی در جزیره خارک به حجم 35 میلیون بشکه وجود داره. احتمالاً این مخازن ایرادی پیدا کرده باشن، دچار نشت شده باشن، اما دچار پرشدگی نمیتونه باشه، چون من هم با شرکت کپلر هم ورتکسا اخیراً صحبتی که داشتیم، ایران 85 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در خشکی داره، فقط 40% اون در خارک هست، نمیتونه مثلا به خاطر پرشدگی ذخایر انبارهای نفتی باشه. نکته دوم این هست که ایران اخیراً برخی از نفتکش هایی که بازنشسته شده بودن، خیلی کهنه بودن، آورده به عنوان انبار نفتی روی آب استفاده میکنه. این هم احتمال وجود داره اما ضعیفه، چون داده‌های کشتیرانی نشون میده که نفتکش های کهنه در اون مسیری که این لکه نفتی هست الان وجود ندارن. اما به نظر من مهمترین و محتملترین گزینه این هست که خط لوله نفتی ابوذر به خارک احتمالاً دچار ترکیدگی شده. این خط لوله 5 دهه بسیار فرسوده است، 5 دهه از قدمت داره، تا حالا چندین بار دچار نشتی شده. اتفاقاً در همین غرب خارک مسیرش هست و مهر ماه 1403 حتی ترکیدگی اون باعث شد که لکه نفتی بزرگتری هم در همین منطقه ایجاد بشه. بارگیری و صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شده، یعنی طی 4 هفته گذشته بسیار بسیار افت کرده. به صورت فلعی ما چند مورد نفتکش داشتیم که پنهانی فرار کردن از محاصره دریایی و بله، خارک 96% از کل صادرات نفت ایران از جزیره خارک هست. بقیه پایانهای نفتی ایران هم در محاصره دریایی قرار دارند و حتی اگر این لکه نفتی نبود هم محاصره دریایی آمریکا بسیار شدید و سهمگین بر تجارت کل تجارت ایران هست و خواهد بود.
2: ویروس هانتا یک ویروس نادر هست، اما ویروسی که شناخته شده هست و بیش از 20 سویش میتونه انسانها رو مبتلا بکنه. ویروس خطرناکیه و البته معمولا از طریق جوندگان منتقل میشه. جوندگان مثل موش صحرایی، مثل اصولا موشها، رات، و جوندگان یک جور مخزن طبیعی این ویروس هستند و انسان‌ها ممکنه که میزبان تصادفی این ویروس باشن. علائمش هم مثل آنفلوانزا میتونه باشه، مثل تب و بدن درد و تنگی نفس و در موارد شدیدتر نارسایی ریوی. ویروس جدید و ناشناخته ای نیست. حضورش هم در یک کشتی تفریحی نگرانی ایجاد میکنه، برای اینکه گسترش بین‌المللی ممکنه پیامدش باشه و البته انتقال مسافرها و که اینها که از کشورهای مختلف میان احتمالش افزایش پیدا میکنه، به خصوص که این ویروس دوران نهفتگی طولانی یا انکوباسیون طولانی داره که میتونه 2 تا 4 هفته از زمان در معرض قرار گرفتن تا ابتدا فاصله پیدا بکنه، برای همین ردیابی میتونه سخت‌تر باشه. به هیچ وجه فکر نمی‌کنیم که مثل کووید خواهد شد، یه چیزی مثل آبله میمون خواهد شد که در موردش صحبت کرده بودیم پیش از این، که معمولاً یک شیوع محدود داره و ردیابی میشه. خب شناسایی خیلی مهمه. وقتی یک کسی شناسایی میشه یا حتی کسی در معرض قرار گرفته باشه، باید ایزوله بشه، در موارد مشکوک باید قرنطینه بشه، تماس‌ها باید ردیابی بشن و بهشون هشدار داده بشه که شما در فضاهای عمومی حضور به هم نرسونین. رعایت بهداشت و جلوگیری از تماس نزدیک باید با افراد آلوده رعایت بشه و همینطور همیشه فضولات جوندگان که بزرگترین مخزن برای شیوع هست باید ازش پرهیز بشه. مهمترین اقدامات برای کنترل گسترش این ویروس این هست که ردیابی بشه و ایزولاسیون و قرنطینه انجام بشه.
3: 100مین سالگرد تأثیرگذارترین مستندساز حیات وحش در جهان، دیوید اتنبرو، امروز جمعه 8 می 2026 100 سالش است. او از دوران تلویزیون‌های سیاه‌سفید تا کنون با ساخت مستندهای پیشگامانه حیات وحش نسل‌های مختلف را با شگفتی‌های طبیعت آشنا کرده است. آتنبرو که برای دهه‌ها صدای طبیعت در جهان بوده، طی بیش از 70 سال فعالیت جهان طبیعی را به خانه میلیون‌ها نفر آورده است. از جنگل‌های بارانی تا اقیانوس‌های ناشناخته، مجموعه کلاسیک زیر عنوان زندگی بر روی زمین مسیر مستندسازی طبیعت را برای همیشه تغییر داد.
4: فکر نمی کنم فرد زنده وجود داشته باشد و شاید حتی در تمام تاریخ که به اندازه دیوید چنین تأثیر داشته باشد.
3: دیوید آتنبرو در سال 1952 به تلویزیون بی بی سی پیوست و 2 سال بعد با برنامه ماموریت باغوش به شهرت جهانی رسید. برنامه‌ای که در آن به نقاط دورافتاده جهان سفر می‌کرد تا از حیوانات نادر فیلم برداری کند.
5: He's a public servant. He feels that he had the unique.
6: او خودش را خدمتگزار طبیعت می‌داند. احساس می‌کند این فرصت استثنایی را داشته که صدای طبیعت باشد و مردم را با شگفتی‌های آن آشنا کند. در واقع او می‌گوید خوش شانس بوده، اما ما فکر می‌کنیم این ما بودیم که خوش شانس بودیم او را داشته ایم.
3: موزیم تاریخ طبیعی لندن با برگزاری نمایشگاه 50 دقیقه‌ای زیر عنوان داستان ما با دیوید اتنبرو از صدومین سالگرد تولد این مستندساز تأثیرگذار جهان تجلیل کرد. این نمایشگاه 50 دقیقه‌ای که از جون سال گذشته آغاز شده تا کنون 150 هزار بازدید کننده داشته و تا آگوست امسال ادامه دارد. این موزیم همچنان به افتخار خدمات آتنبرو یک استدیو را به نام او نامگذاری کرده و جمله ای از او را در بیرون ساختمان نصب کرده است. آینده دنیای طبیعی که همه ما به آن وابسته ایم در دستان ماست.
7: او در آموزش و آگاهی بخشی به نسل‌های مختلف نقش داشته، آن هم در بازه زمانی بسیار طولانی، به شکلی که بعید است فرد دیگری بتواند چنین تأثیری بگذارد.
3: در بریتانیا جشن‌های صدومین سالگرد او با برنامه‌های ویژه تلویزیونی، نمایشگاه‌ها و رویدادهای عمومی همراه شده است، از جمله کنسرت در رویال آلبرت هال و برنامه‌های ویژه از سوی بی بی سی. با این حال شاید مهمترین میراث آتنبرو نه فقط تصاویری که تهیه کرده، بلکه تغییر باشد که در نگرش جهانی ایجاد کرده است. تغییر در این که انسان خود را بخش از طبیعت بداند، نه جدا از آن. و امروز در 100 سالگی او بسیاری از همکاران و دوستدارانش میگویند دیوید آتنبرو فقط یک مستندساز نیست، او روایتگر رابطه انسان و زمین است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همون قجلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره ضرورت برچیدن برنامه هسته‌ای ایران. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی گفت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان دادن به جنگ است. نتانیاهو هم بر لزوم برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته مذاکرات با تهران نباید طولانی شود. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب. مقام‌های صنفی از افزایش روزانه قیمت لبنیات و گرانی تا 300% برخی داروها خبر دادند.

0: جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. در این نظرسنجی که به ابتکار ناپولیتن نیوز انجام شده، 53% از رای دهندگان آمریکایی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانستند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 60% از شرکت کنندگان بر این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا را تا پایان روز شنبه ارائه دهد و همچنین تهدید کرده در صورت عدم نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی ممکن است ایالات متحده رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره قصد جمهوری اسلامی برای کند کردن روند مذاکرات گفت: به زودی خواهیم فهمید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه LCI گفته مقامات جمهوری اسلامی واقعا خواهان دستیابی به توافق هستند و او انتظار دارد خیلی زود از جمهوری اسلامی پاسخ دریافت کند. پیشتر اعلام شده بود واشنگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن رسمی جنگ است، در حالی که آتش بس شکننده میان حکومت ایران و ایالات متحده با درگیری‌های تازه در خلیج فارس بار دیگر زیر فشار قرار گرفته، دو طرف نشانه ای از نزدیک شدن به پایان جنگ نشان نمی دهند. همزمان نشریه بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده. در این گزارش آمده دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که روز چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ اضافه کرده اگرچه پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی جمهوری اسلامی میتواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید بر سر دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. ترامپ انتظار داره آقای مهرانی که جمهوری اسلامی تا پایان روز شنبه امروز به وقت آمریکا پاسخش رو ارائه بده به پیشنهاد ایالات متحده، اما در ایران به نظر نمیرسه که چنین نظری وجود داشته باشه و همان مسیر کند کردن مذاکرات رو در پیش گرفتن.
1: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید کاملا درست میفهمید، هیچ نشونه ای ما نداریم از اینکه در واقع جمهوری اسلامی بخواد قبول بکنه. دلیلش هم به نظر من اینه که فکر میکنه در تنگه هرمز، یعنی اون فشار دائمی که آورده در تنگه هرمز، اگر اون رو از دست بده غرب میفهمه، امریکا میفهمه که اون فشار دائمی نیست و نمیتونه اون رو در واقع دائم نگه داره. به نظرم تمام هنرش، تمام تلاشش اینه که تنگه رو حفظ بکنه. از طرف دیگه ما میدونیم که تو هزارتوی جمهوری اسلامی هم درگیری‌ها بسیار زیاده، یعنی اینطور نیست که به راحتی بتونن تصمیم بگیرن، اینطور نیست که به راحتی به مشتبه خامنه‌ای دسترسی داشته باشد. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی تا فردا طرح مشخصی یا برنامه مشخصی داشته باشه. اگر هم داشته باشه نمیشه پیش بینی کرد، چون هیچ در واقع المانی ما نداریم، هیچ شاخصی نداریم که بخواد همچی کاری بکنه. تمام هم‌مقام جمهوری اسلامی اینه که یک ابزار فشار به دست آورده به نام تنگه هرمز و میداند که امریکا نمیتونه به سادگی تنگه رو باز بکنه و میگه اگر من این ابزار رو از دست بدم و امریکا بخواد اونجا مستقر بشه، فردا من چه چیزی در دست دارم که بخوام باهاشون مبارزه بکنم؟ این تنها شاخصی که به نظر من وجود داره و دلیل این که در واقع دیر دارم پاسخ میدن یا اصلا پاسخ نمیدن این هست.
0: آقای مهرانی، اگر پاسخ جمهوری اسلامی دریافت نشه، با توجه به تهدیدهایی که به ترامپ کرده و حالا این نظرسنجی که حالا افکار عمومی ایالات متحده را هم نشون میده، چه سناریویی رو باید انتظار داشته باشیم؟
1: ببینید، خب چند تا سناریو هست. حمله گسترده که به نظر من نخواهد بود، اما یک حمله محدود اثر بخش میتونه که در واقع انجام بشه از سوی دونالد ترامپ و در واقع امریکا و اسرائیل. بعد نکته بعد این که محاصره دریایی رو تقویت کنن. یه نکته ای که هست به نظر من این که چرا امریکایی ها نمیتونن یا نمیخوان تنگه رو باز بکنن. ببینید، این به نظرم خیلی مهمه. اونجا رشتگوهای زاگرس در نزدیکی اونجا هست، برتری ارتفاع داره جمهوری اسلامی، یعنی این که از طریق در واقع تمام اون رشتگوه توی غارها توی جاهای مختلف میتواند که به سرعت موشک بالستیک شلیک کنه در واقع به سمت ناوها ناوچه های امریکایی، و وقتی تو ارتفاع پایین این موشک ها شلیک میشه امکان

0: درگیریشون به واسطه در واقع فاصله کوتاهی که هست نیست، یعنی نمیتونن به راحتی اینها رهگیری کنن و دچار مشکل میشن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که امریکا داره الان همینه که میگه من مواصله دریایی رو ادامه بدم تا وقتی تنگه باز بشه. از اون طرف جمهوری اسلامی میگه من یک ابزاری دارم به نام تنگه هرمز که اینو نباید از دست بدم. مسئله بسیار پیچیده است و من فکر نمی کنم که اون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی داره همون چیزی هست که دونالد ترامپ میخواد، و اگر در واقع این رو بخواد محافظه بکنه دیگه چیزی براش نمیمونه. حتی دونالد ترامپ تو اون برگه‌ای که حالا ادعا میشه حداقل گفته که بحث هسته‌ای و بحث موشکی فعلا نیست، اما بحث تنگه هرمز به نظرم داره خیلی پیچیده حل میشه و جمهوری اسلامی هم اون برتری ارتفاع و موشک‌هایی که میتونه شلیک کنه به سمت ناوها و ناوچه‌های آمریکایی و بتونه در واقع امتیاز بگیره خیلی حساب کرده. و از اون طرف هم حالا دیگه من سراغ باب المندب نمیرم، اما بدونیم که اونجا هم در واقع جمهوری اسلامی میتونه که در واقع فشار بیاره. اون چیزی که آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن ادامه همون نوع حملاتی هست که در واقع در جنگ همین 12 روزه بعد در واقع در جنگ 50 روزه انجام دادن، یعنی برن سراغ زدن نیروهایی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن در جمهوری اسلامی، به خصوص من تاکید میکنم مثل احمد وحیدی، گردان حبیب، و اینها رو از بین ببرن و تا بتونن جمهوری اسلامی رو سمت تسلیم ببرن. به نظرم فقط هم این کافی نیست، یعنی زدن قرارگاه‌های نهگانه در واقع کشوری بسیار مهم، قرارگاه‌های سپاه، و به نظرم جمهوری اسلامی اگر بدنش بیشتر آسیب ببینه زودتر فرو می‌پاشه. و باید ببینیم که چه میشه. ما هیچ در واقع اطلاعی نداریم که جمهوری اسلامی مسیر تصمیم گیریش در واقع چی است. اون چه که میدونیم اینه که تنگه هرمز رو به گروگان گرفته و آمریکایی‌ها هم دچار مشکل شدن برای باز کردنش.
1: شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. در حالی که رئیس جمهور آمریکا گفته منتظر از تهران تا روز شنبه پاسخ به پیشنهاد آخر واشنگتن برای توافق را ارائه دهد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران عجله‌ای ندارد. همزمان العربیه به نقل از منابع خود نوشته نخست وزیر اسرائیل به آمریکا هشدار داده از طولانی شدن مذاکرات با تهران خودداری کند. دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته اگر جمهوری اسلامی توافق را امضا نکند با پروژه آزادی پلاس باز خواهد گشت. مشتبه پور محسن گفت.
2: تیک تاک یک ساعت برای دو شهر. واشنگتن منتظر توافق، تهران در انتظار جنگ. ادامه تبادل آتش در تنگه هرمز و نقض مکرر آتش بس. تهدید ترامپ توافق امضا نشود با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. هشدار نتانیاهو درباره کش پیدا کردن مذاکرات. عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید توافقی در کار نخواهد بود. سرنوشت جام زر از خمینی 67 تا خامنه‌ای 92 و حالا رهبر ناموجود. موانع توافق در آمریکا، اسرائیل و ایران. آیا معامله ترامپ و جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟
3: احتمالاً امشب خبرهای خواهیم داشت. اونا دیگه نیروی نظامی ندارن، دیگه چیزی توی چنته ندارن. خواهیم دید چه خواهد شد.
2: انتظار رئیس جمهور آمریکا برای دریافت پاسخ قریب الوقوع جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد برای توافق، یعنی طرح یک صفحه‌ای برای پایان جنگ. واشنگتن انتظار داشته تهران پس از چراغ سبز اولیه در ضرب العجل 48 ساعته پاسخ بدهد. اگرچه جمهوری اسلامی میگوید عجله‌ای برای جواب دادن ندارد.
4: ببینید موضوع کماکان در دست بررسی است.
5: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهم
4: نیست؟ ما کار خودمون انجام میدیم. ببین ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اینا کار نداریم.
2: این شاید حساس ترین مرحله از رویارویی دیپلماتیک تهران و واشنگتن محسوب شود. وقتی طرفین پشت یک آتش‌بس نیم بند در حال آزمودن آخرین برگ‌های یکدیگر، درگیری‌های نظامی پنجشنبه شب در خلیج فارس تنش بین طرفین را تا حد زیادی بالا بود. وقتی آمریکا به اسکله بهمن قشم، شلیک چند موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سوی امارات بر پیچیدگی اوضاع افسود. همون موقع پدافندها در تهران فعال شد و سپاه گفت مشغول مقابله با ریزپرنده‌های دشمن است. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو اعلام کرد در اجرای محاصره دریایی بنادر ایران دو نفتکش با پرچم ایران را از کار انداخته و مانع ورودشان به بنادر کشور در دریای عمان شده. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از توقیف نفتکش اوشنکوی در آبهای دریای عمان خبر داد. تبادل آتش بین جمهوری اسلامی و آمریکا و امارات جمعه هم ادامه پیدا کرد. نیروهای آمریکایی در جریان این درگیری‌ها چندین قایق کوچک و تندرو سپاه پاسداران را از بین بردند. اما خودداری تهران و واشنگتن از ورود به جنگی تمام عیار به رغم نقض فاحش آتش بس این سوال را ایجاد کرد که آیا واقعا توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دسترس است و آیا ترامپ حقیقتا به چنین توافقی امید دارد؟ پس از انتشار جزئیات طرح یک صفحه پیشنویس توافق صداهای مخالف از درون حکومت ایران شنیده شد، اما جمهوری اسلامی رسما آن را رد نکرد. با این حال این صداها حالا بلندتر شده تا جایی که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید توافقی در کار نخواهد.
6: اگر این توافق نزدیک بوده چرا باید با ایجاد تنش بخوان اون رو دور بکنن؟ این نشون میده که اساسا توافقی در دسترس نیست و این رو آمریکایی ها میدانن.
2: همچنین یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ امیدی به توافق مطلوب جمهوری اسلامی وجود ندارد. او از قالیباف خواست عراقچی را از تیم مذاکره کننده کنار بگذارد. امیرحسین ثابتی نماینده تندروی مجلس هم در بین حامیان حکومت در خیابان خواستار حفظ خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای شد.
7: رهبر ما فرمودند مطالبه بکنید، فریادهای شما در کف خیابان اثرگذار است بر نتیجه مذاکرات، خطوط قرمز هم مشخصه.
2: در تهران اختلافات در درون حکومت به حدی عمیق شده که سپاه پاسداران راهکار برون رفت از این وضعیت را احیای نقش مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام دیده. خبر دیدار خیالی 2.5 ساعت پزشکیان با مشتبه و تاکید بر درایت او با همین هدف جعل شد. در خیابان‌ها هم سخنرانان صداها را متوجه مشتبه خامنه‌ای کردند. این در حالی است که CNN به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی شدید در یک طرف بدن تحت درمان است و معلوم نیست نقشی در اداره کشور دارد یا نه. هرچند یک عضو بیت تلاش کرد برای رهبر غایب جمهوری اسلامی اعتبار بخرد.
8: حضرت آیت الله مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد.
2: با وجود این حرفها شمار قابل توجهی از ایرانیان معتقدند مشتبه خامنه‌ای اصلا نیست و مرده، اما حتی اگر او به میز کارش برگشته باشد به نظر نمی رسد از وجاهت کافی برای متحد کردن حاکمیت برخوردار باشد، کاری که روح الله خمینی در سال 67 انجام داد با نوشیدن جام زهر. حتی خود علی خامنه‌ای هم که پیش از رفتن به بیت 8 سال رئیس جمهور بود در یک دهه اول زعامتش در درون نظام آنقدر مشکل مشروعیت داشت که بعضی مراجع تقلید با اکراه او را آیت الله می خواندند. اما او پس از سال 92 وقتی تمام قدرت را قبضه کرد توانست با جعل عبارت نرمش قهرمانانه جام زهر را بنوشد. اما در حال حاضر مشتبه خامنه‌ای مطلقاً این مشروعیت را ندارد. به همین دلیل آنطور که آکسیوس گزارش داده آمریکا در حال استفاده از ارتباطات قطر با فرماندهان ارشد سپاه برای مذاکره غیرعلنی با این نهاد نظامی است. سپاه به شدت مخالف هر گونه معامله هسته‌ای با آمریکاست.
9: الان خبر اومد سخنگوی وزارت خارجه به هیچ عنوان اورانیوم غنی شده از کشور خارج نخواهد شد.
2: اما در واشنگتن اوضاع متفاوت است. پس از توقف موقت پروژه آزادی برای کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با دستور ترامپ در آمریکا این انتظار وجود دارد که تهران تمام شروط طرح پیشنهادی یک صفحه‌ای آمریکا را بپذیرد. شورای سردبیری روزنامه والستری جورنال با اشاره به تحولات اخیر نوشت جمهوری اسلامی در حال آزمایش اراده ترامپ برای جنگیدن است. به نوشته این روزنامه ترامپ با حفظ آتش‌بس به رغم درگیری‌های پنجشنبه شب جمهوری اسلامی را تشویق کرد که برای پیشنهادهای بهتر صبر کند و به دنبال کاهش زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از 12 سال به 5 سال باشد. نویسندگان والستری جورنال گفتند ترامپ باید پروژه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را از سر بگیرد تا حکومت ایران بداند دارد اهرم فشارش را از دست می‌دهد. از طرف دیگر معامله احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک سر دیگر هم دارد. شنبه شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه خبر داد نخست وزیر اسرائیل به دولت آمریکا اعلام کرده روند مذاکره نباید طولانی شود. نتانیاهو گفته توافقی که منجر به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشود قابل قبول نخواهد. بعید است برای ترامپ هم پذیرفتنی باشد. همانقدر که بعید است تهران برنامه هسته‌ایش را برچیند و ذخیره اورانیومش را تحویل آمریکا دهد.
10: اگر ما هسته ای رو دادیم رفت، خاکریز بعدی که موشکیه و بعد 300 کیلومتر میاد رو میز.
2: پس در حالی که کارشناسان حکومتی میگویند منتظر آغاز یک جنگ بزرگ دیگر هستند، چرا تهران این بار ظاهراً جدیتر از قبل پای میز مذاکره نشسته؟ به نظر میرسد جمهوری اسلامی میخواهد از این فرصت برای وقتکشی استفاده کند تا ترامپ را به نقطه جوش قیمت نفت برساند و او را برای معامله مطلوبش تحت فشار قرار دهد. هرچند رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود گفته اگر توافقی امضا نشود این بار با پروژه آزادی پلاس بازخواهد گشت، یعنی پروژه آزادی به اضافه چیزهای دیگر. با این شرایط احتمال معامله جمهوری اسلامی و آمریکا بعید است، مگر آنکه ترامپ حاضر شود مقابل رهبری ناموجود عقب نشینی کند. می کند؟ مشتبه پور محسن، لندن.
1: العربیه گزارش داده اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشکیل تقابل با جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تل‌آویو به واشنگتن هشدار داده هر گونه وقت‌کشی در مذاکرات و طولانی شدن آن امنیت کل منطقه را به خطر می‌اندازد. العربیه نوشته اسرائیل بر این باور است که توافق‌های مقطعی راه به جایی نمی‌برد و تنها راه قطعی برچیدن کامل ماشین اتمی جمهوری اسلامی است.
11: اگر بخوایم خلاصه بگیم و اصلی ترینش رو بگیم، وقت کشی هست. اسرائیل این نگرانی رو داره و در این گزارش العربی هم بهش اشاره شده که نتانیاهو مستقیما به ایالات متحده درباره این نگرانی گفته که جمهوری اسلامی بخواد وقت کشی بکنه، بخواد مذاکرات رو برای مدت طولانی ادامه بده. دلیل نگرانی اسرائیل هم مشخص است. وقت کشی جمهوری اسلامی میتونه چند منفعت برای حکومت داشته باشه در ایران. یکی این که ممکن هست در این زمان، در زمانی که داره وقت کشی میکنه، اصلا به سمت ساخت سلاح اتمی، حالا یا سلاح اتمی کامل یا بمب کثیف یا هر چیز دیگری بره. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم خب در طول یکی دو هفته گذشته اشاراتی به این موضوع کردن. مورد دوم این هست که میتونه جمهوری اسلامی این وقت کشی رو بکنه و همزمان خودش رو آماده بکنه برای یک جنگ دیگه، که اگر به توافق نرسیدن و دوباره اسرائیل و ایالات متحده خواستن حملات رو از سر بگیرن، اون وقت جمهوری اسلامی آماده تر خواهد بود برای حمله، اصلا ممکنه خودش دست به حمله پیش دستانه بخواد بزنه جمهوری اسلامی. و نکات دیگری هم درباره این وقت کشی وجود داره، از جمله اینکه بخواد جمهوری اسلامی انقدر وقت کشی بکنه تا فشار اقتصادی که به هر حال به دلیل در واقع بسته بودن تنگه هرمز داره وارد میشه، بخواد دونالد ترامپ رو، شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو، در فشار داخلی قرار بده که اون وقت به یک توافق ضعیف بخواد رضایت بده واشنگتن. این یکی دیگر از نگرانی ها هست، یا اینکه اصلا انقدر وقت کشی انجام بشه تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تموم بشه. این در واقع یکی از بدترین سناریوها هم میتونه باشه برای اسرائیل. اما این فقط تنها نگرانی اسرائیل نیست. نگرانی دیگر اسرائیل، همونطوری گفتم، موضوع در واقع توافق ضعیف هست. موضوع برچیده شدن کامل برنامه اتم ایران، باید گفت که این کف خواسته اسرائیل هست. علاوه بر موضوع اتمی، اسرائیل خواهان این هست که هر گونه توافقی به موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی حکومت هم بپردازه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعلام کرد در حال حاضر بیش از 900 کارخانه فعال در این حوزه وجود دارد که با کمتر از 30% ظرفیت خود فعالیت دارند. به گفته مجید موافق قدیری، وابستگی شدید به واردات نهادها عامل اصلی این وضعیت است. قدیری با اشاره به اینکه بیش از 90% از ذرت و نیمی از جو مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود، گفته حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی موجب شوک سنگین قیمتی در زنجیره تولید و افزایش تا 4 برابری هزینه تولید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز شده. مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطه‌ای برخی اقلام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه ای رسیده. بر اساس این گزارش روغن نباتی جامد با ثبت 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقلام خوراکی به خود اختصاص داده و پس از آن روغن مایع با 308% و برنج خارجی با 209% در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین کره حیوانی با 48%، شیر خشک با 71% و ماکارونی با 75% کمترین تورم را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کردند. روزنامه اعتماد در گزارش نوشته محدود شدن امکان اختصاص یارانه از سوی دولت به تولید و عرضه دارو منجر به افزایش 30% تا 300% قیمت دارو شده. در این گزارش آمده نگرانی از باز نشدن مسیر واردات، کمبود مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر ارزی دولت موجب وخیم شدن اوضاع اقتصادی در همه ارکان اقتصادی و به ویژه حوزه دارو شده. در ادامه گزارش‌ها از موج جدید تورم در قیمت خوراکی‌ها در ایران، روزنامه جهان صنعت با انتقاد از واکنش دولت پزشکیان به این وضعیت نوشته میانگین قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی بیش از 70% افزایش یافته. به نوشته این روزنامه قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ از زمان اجرای این طرح تا کنون بیش از 1,600,000 تومان افزایش پیدا کرده و در خوشبینانه‌ترین حالت اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ 60% از گرانی ها عقب مانده. خبرگزاری رکنا هم نوشته افزایش شدید قیمت مواد اولیه پلاستیک بعد از اختلال در فعالیت پتروشیمی ها موجب افزایش قیمت نان و آب برای مردم شده. در این گزارش آمده قیمت فروش کیسه های پلاستیکی در نانوایی ها به هر عدد 6,000 تا 15,000 تومان رسیده و قیمت بطری آب معدنی و ظروف یک بار مصرف هم افزایش شدیدی داشته. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی هم می‌گوید نرخ لبنیات روزانه افزایش پیدا می‌کند. به گفته علی احسان ظفری، زمزمه گرانی شیر خام و نبود یا افزایش چشمگیر قیمت مواد بسته‌بندی به گرانی قیمت لبنیات دامن زده. ظفری گفته افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار، گران شدن حامل‌های انرژی و حذف ارز ترجیحی هم بر این وضعیت تاثیرگذار است. سخنگوی هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم از افزایش 30% تا 300% قیمت دارو خبر داد. به گفته هادی احمدی، محدود شدن منابع ارزی دولت به معنای کاهش امکان اختصاص یارانه به تولید و عرضه داروست که موجب افزایش قیمت انواع دارو شده. او گفته آسیب‌های جنگ به بخش داروسازی قابل ملاحظه بوده و باید به دنبال واردات مواد اولیه دارو بود. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ایران اینترنشنال ارسال کردند. برخی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
12: زندگی تو ایران داره غیر ممکن میشه و قیمت ها جوری سر به فلک کشیدن که توان خرید ضروری ترین اقلام رو نداریم. تو رو خدا به دادمون برسید. زندگی ها دونه دونه دارن از هم میپاشن به خاطر فقر و تنگ دستی. پرزیدنت ترامپ و بی بی، ما رو از این جهنم نجات بدین، دیگه نمیتونیم.
13: در همه جا افزایش قیمت داریم، همه جا برنج و مرغ و گوشت و روغن و حتی رندوم ترین خوراکی مثل بستنی رو دیگه نمیتونیم بخریم.
14: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمیکنم پس اندازامون تا 2 هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه.
15: از شهر بهبهان استان خوزستان پیام میدم. دیروز رفتم پوشک واسه بچه‌ام بخرم. سایز 6 مای بیبی توی 1 هفته رسیده به 830,000 تومان. فقط منتظرین تموم شه این حکومت منحوس.
16: در بوشهر پیام میدم. نون و تخم مرغ هم دیگه نمیشه خورد.
17: از همدان پیام میدم. وضعیت کاسبیا خیلی خرابه. تخم مرغ هم اینجا شده دونه 27,000.
1: آرش آذرمی درباره گرانی ها در بخش مواد خوراکی بیشتر توضیح داد و گفت وضعیت بازار خوراکی ها از مرحله بحرانی فراتر رفته.
18: نکته بسیار تلخی است. در روایت های مردم هم میشنویم این وضعیت و این بحران معیشتی که براشون ایجاد کرده. من میدیدم شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگه هم امروز خبر ازشون اومده که دوباره گرون شده. ما در فروردین ماه گزارش رسمی مرکز آمار میگه تورم میانگین خوراکی ها 115% بوده، الان 19 روز از اردیبهشت گذشته. با توجه به این گزارش های میدانی و روایت های مردمی که ما داریم، اون موج تورمی ادامه پیدا کرده. بسیاری از کالاهای مهم سفره خانوارها تورم هاشون 3 رقمی شده بر اساس آمار رسمی تورم سالانشون، و حالا احتمالاً در اردیبهشت هم ما وضعیت بدتری رو میبینیم، چون علاوه بر اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حالا مشکل در واقع تولید مواد غذایی هم اضافه شده، مشکل بسته‌بندی داره اضافه میشه. در خبرها هم کم و بیش میبینیم حتی روی قیمت آب و نان هم تاثیر گذاشته، آب معدنی یا نانی که خانوار میخواد بخره، حتی اون قیمت پلاستیکش هم دیگه داره وزن پیدا میکنه برای خانوارها. و کم کم به نظر اون مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و بیشتر پتروشیمی و حتی در بخش فولاد داشتیم، اونها هم داره به بازار سایر کالاها سرایت میکنه و ما یک موج گرانی سنگینی رو در خوراکی ها شاهد هستیم که مجموعاً این باعث شده که هم کمیت و هم کیفیت کالری دریافتی خانوارها پایین بیاد، یعنی هم مجبور بشن از خیلی از کالاها رو حذف بکنند از سفره خودشون، همین که برن به سمت کربوهیدرات های کم کیفیت یا سایر غذاها یا مواد غذایی که بتونن فقط خودشون رو سیر بکنند. و این خب تبعات بسیار سنگینی داره. چیزی که داریم ما در پیام های مردم میبینیم، در خبرهای رسمی از رسانه های ایران که میدونیم زیر سرکوب سنگین هستن، در همین فضا دارن گزارش میدن، نشون میده که وضعیت در بازار خوراکی ها از بحران هم رد شد.
1: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار دوباره ترامپ درباره ضرورت برچیدن برنامه هسته‌ای ایران. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. تأکید اسرائیل بر مهار کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید مذاکرات با تهران نباید طولانی شود. وزارت کشور بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. دولت بحرین می‌گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. برخی ناظران این عملیات را بی سابقه توصیف کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، با پادشاهی بحرین اعلام همبستگی کامل کرد و بر پشتیبانی امارات متحده در اقدامات بحرین پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران تأکید کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم کارآمدی دستگاه های امنیتی بحرین را در کشف سازمان های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستود. او همچنین بر حمایت کامل از کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تاکید کرده. علی استعزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه، معتقد است بازداشت افراد مرتبط با سپاه پاسداران برای جلوگیری از ایجاد یک جریان سازمانیافته شیعه در داخل بحرین بوده.
19: 10 روز قبل دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت 69 نفر رو ملغا کرده، گفته اینها بحرینی الاصل نیستند. در حقیقت شاید بازماندگان، نوه ها، نتیجه های کسانی باشند که از مناطق جنوبی ایران پدر بزرگشون به اونجا رفته و اینها به هر حال یک جوری ایرانی، یعنی اصل ایرانی دارن. ولی واقعیت این است که جامعه بحرین اکثریت شیعه هست، قسمت اعظم این شیعیان هم تحت کنترل هستن خیلی از اونها، چون پس از آغاز جنگ به خصوص دولت بحرین مواظب بود که تحرکاتی انجام نگیره و حتی عده‌ای رو هم دستگیر کرد به جرم این که تصویرهایی از نحوه حملات موشکی ایران به اونجا به خارج صادر کرده بودند، به رسانه ها داده بودند و به همین علت هست که نیروهای امنیتی بحرین خیلی مواظب هستند که مبادا یک جریانی صورت بگیره. البته یک جریان سازمانیافته قبلی شیعه بود در یمن، در بحرین، ولی اینها تحت کنترل هستند و یک قسمتی از اینها هم در حقیقت طرفدار به اصطلاح آل خلیفه هستند، ولی در این حال در اثر اوضاعی که به وجود آمده حساسیت حاکمان بحرین بسیار بسیار زیاد هست که مبادا اینها ابراز همدردی بکنن، فرض کنید، با جمهوری اسلامی.
1: ایرانیان ساکن واشنگتن روز شنبه در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به موج اعدام‌ها، سرکوب و قطع اینترنت تجمع اعتراضی برگزار کردند. همکارم اردوان روزبه هم به محل برگزاری این تجمع رفت در مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی تا جزئیات بیشتری برای ما بگه. اردوان،
20: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، خاموشی اینترنت در ایران، اعدام‌های مداوم و زندانیان سیاسی. این فراخوان که ایرانیان بسیار زیادی در شهرهای مختلف در دنیا بهش پاسخ گفتن، ظرف امروز در بسیاری از شهرها و فردا هم در شهرهای دیگه برگزار خواهد شد و ایرانیان هم صدا میشن با چیزی که شاهزاده رضا پهلوی خواسته و حال چیزی که در داخل ایران داره اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به رغم فشارهای بین المللی اعدامهای روزانه خودش رو داره ادامه میده. بالای صدها ساعت مردم در ایران دیگه دسترسی به دنیای بیرون ندارن و ایران در خاموشی مطلق به سر میبره و حالا زندانیان سیاسی که هر روز به تعداد اونها اضافه میشه. اینجا در واشنگتن دی سی گروه انسی ایران برنامه های شنبه اعتراضی برگزاری برنامه هایی که از دیما تا کنون، از 18 و 19 دیما تا کنون هر هفته برگزار شده و تلاش کردن ایرانیان این منطقه تا جایی که میتونن صدای مردم باشن در داخل ایران برای شنیدن این صدا به گوش کسانی که سیاست ها رو تعیین میکنن، مذاکره میکنن. برگزار کننده این برنامه سیامک آرام. من میخوام خواهش کنم سیامک، اولین سوالی که پیش میاد اینه که تلاش بر اینه که صدای ایرانیان داخل شنیده بشه، چطور میشه این صدا رو رسوند به گوش سیاست مداران؟
21: صدا زیاده، من سعی میکنم شما رو حدس بزنم پرسشتون چی بوده. ما یه تلاش، یه ماراتونه، این یه مبارزه است که مستمر باید ما که الان میتونیم در خاموشی در ایران صدای داخل رو بازتاب بدیم، باید این تلاش رو بکنیم. الان این چهارمین هفته است که ما این سه محور رو، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، فارغ از گرایش سیاسی هر چی که دارن، از خانم سپهری تا خانم نرگس محمدی فرقی نمیکنه، تا مسئله قطعی اینترنت و ابزار سرکوب اعدام، این قتل حکومتی عمدی رو اینجا فریاد بزنیم. و الان هم تعمدن ما مسیری رو انتخاب کردیم، به سمت ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا میریم و بعد به مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی. این یه ماراتونه، این یه دو مقاومتیه که ما لازمه توش بتونیم ادامه بدیم و مردم واشنگتن دی سی واقعا تحسین برانگیز این حضورشون. هر هفته همونجور که فکر کنم شما هم اشاره کردین، این حضور مستمر بوده و باید هم ادامه بدیم. ما از همین الان فراخوان هفته دیگر هم حتی اعلام کردیم، نمیتونیم متوقف بشیم، به ویژه همونطور که اشاره کردم به خاطر اینکه صدا داخل قطعه.
20: ممنونم. اما نکته مهم اینه که واقعا مردم همراهی میکنن، این اهمیتش بسیار زیاده، چون اینجور برنامه وقتی مهم میشه که ما بدونیم صدای ایرانیان هستن. هر کسی اینجا میبینید به نوعی تلاش کرده صدای ایرانیان باشه. من بارها و بارها چهرهایی رو اینجا دیدم که حالا دیگه ما با هم آشنا شدیم، برای اینکه هر هفته همه اینها از شهرهای مختلف در منطقه پایتخت آمریکا اینجا هستن. مائده یکی از اون آدمایی که من تقریبا تو همه این برنامه‌ها میبینم و همراهی میکنه. باید کی قراره که این برنامه ها تموم بشه؟ اصلا
22: هر زمانی که جمهوری اسلامی تموم شد این برنامه ها تموم شد. همه ما در ایران خانواده داریم، خانواده بزرگ 90 میلیونی. برابر این تا زمانی که جمهوری اسلامی هست جوانای زیادی زیر تیر حقوق اعدامن، تا زمانی که اعدام ها متوقف نشده، تا زمانی که همه زندانیان سیاسی آزاد نشدن، تا زمانی که مردم همطور که طبق در واقع بندهای این فراخوان مردم به اینترنت آزاد دسترسی پیدا نکردن، این وضعیت ادامه داره، این اعتراض ادامه داره و همه اینها با رفتار جمهوری اسلامی محقق میشه.
20: ممنونم. برنامه امروز قرار هستش که اینجا چون یه برنامه در واقع اوپن هاوس سفارت‌های اروپایی در پایتخت آمریکا هستش، این گروه حرکت می‌کنه به سمت دفتر اتحادیه اروپا در واشنگتن دی سی و بقیه اعتراض اونجا برگزار خواهند کرد. نه به اعدام، خاموشی اینترنت در ایران یک نگرانی بزرگ و آزادی زندانیان سیاسی، چیزی که قرار هستش هر هفته اینجا گفته بشه.
1: خیلی ممنونم از سهردوان روزبه همکارم که از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بنادر ایران تا کنون 58 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند. سنتکام همچنین گفته در این مدت 4 کشتی را به منظور جلوگیری از ورود یا خروج از بنادر ایران از کار انداختند. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید پایان حمایت از تروریسم و حزب الله را هم تضمین کند. این سناتور جمهوری‌خواه در شبکه ایکس نوشته هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید مانع ادامه حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه شود و در غیر این صورت با شدیدترین پیامدها روبرو شود. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد ناو جنگی HMS دراگون برای پیوستن به ماموریت احتمالی حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز به خاورمیانه اعزام می شود. در این بیانیه آمده این ناو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا برای پیوستن به ابتکار مشترک لندن و پاریس در تنگه هرمز به منطقه اعزام شده. وزارت تجارت ترکیه میگوید صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی با بیش از 22% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 25 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده. بریتانیا بزرگترین مقصد صادرات این کشور بوده و پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان قرار دارند. وزارت اقتصاد ترکیه اعلام کرده با وجود تنش‌ها در منطقه صادرات کالاهای این کشور روند صعودی خود را حفظ کرده است.
0: داده‌های تازه وزارت تجارت ترکیه از یک سیر صعودی در صادرات کالاهای این کشور در جریان 4 ماه گذشته سال روانی خبر می‌دهد. به ویژه در ماه آوریل، ماه گذشته میلادی، این کشور 22% افزایش صادرات کالا را داشته و بر اساس این آمار مجموع صادرات ترکیه در این ماه و بیش از 25 میلیارد دلار رسیده. این رقم در سال گذشته میلادی در حدود بیش از 20 میلیارد دلار آمریکایی انجام شده بود. مقامات میگن که این بالاترین ارزش صادرات ماه آوریل و دومین سطح صادرات ماهانه بالا هست که در این کشور ثبت شده. اما مبدأ آنکارا یکی از مقاصدی هست که بیشترین افزایش را نشان می دهد و بر اساس همین آمارها در 4 ماه نخست سال روان از آنکارا در حدود 5 میلیارد و 799 میلیون دلار آمریکایی صادرات انجام شده که این رقم هم یک رقم بسیار چشمگیری را نشان می‌ده. اما چه کالاهای بیشتر سهم صادرات را در این 4 ماه تشکیل می‌دهند؟ خودروی ترکیه در گام نخست، بعد از آن هم بخش‌های الکترونیک و برق، ماشین‌آلات و موادهای شیمیایی از کالاهایی هستند که بیشترین صادرات را داشتند و در کنار این بخش گیاه‌های زینتی این کشور هم گفته شده که 423% افزایش یافته. در کنار این کشورهای همچون بریتانیا در صدر کشورهای خارجی هستند که صادرات با آنها انجام شده. پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان در رده‌های بعدی هستند که بیشترین سهم صادرات ترکیه را دارند. این به این معنی اما نیست که صادرات ترکیه همچنان در همین مسیر تأثیر حرکت خواهد کرد. مقامات اقتصادی و تجاری این کشور نگرانی های خودشان را از تنش در منطقه ابراز کردند و گفتند که در ماه‌های آینده ترکیه ماه‌های پرچالش و سختی را به دلیل تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی خواهند داشت.
1: ایرانیان مقیم آلمان در هامبورگ روز شنبه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان با خواندن بیانیه و اجرای پرفورمنس به اعدام شهروندان معترض و زندانی در ایران اعتراض کردند.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: هر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: مادر نبرده آخری
12: عزیز خبرگان آمشه ها رو انتخاب کرد برکه کپی باست.
13: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
14: نرفته،
13: درفته.
15: این ملت تاریخ سازد.
16: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
17: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
18: زر که می تونیم نزنیم.
19: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
20: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
21: امپراتوری امریکا رو به اصول
22: ما راهاتون
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: به صورت فنی هر اورانیومی که بالای 20% غنی سازی شده باشه رو بهش میگن هایلی انریچ اورانیوم، اورانیوم با غنای بالا. اما این حجم و این وزن رو اگر در نظر بگیریم، در این 20 کیلو اورانیوم غنی شده تقریبا شاید 3.7 کیلوگرم اورانیوم UD235 هست. خیلی کاربرد خاصی نداره، یعنی این اورانیوم را اگه شما غنی سازی بیشتر کنید تا به غنای بالا برسه برای ساخت بمب، اونقدر مواد چکافت پذیر یا فیسال متریال ندارین که بخواید یک بمب تشکیل بدین. شاید تنها کاربردی که حالا بهتر داشت اینه که کاربرد حالا غیر صلح‌آمیزش اینه که در یک بمب مثلا کثیف یا اون چیزی بهش میگن درتی بام که مواد رادیواکتیو رو پراکنده میکنه در یک محیط و اون تشعشع باعث ضربه به بافت انسانی میشه، ولی به صورت خودش این مواد و این حجم و این وزن خیلی شاید کاربرد نظامی نداشته باشه. میدونیم که سوخت یه راکتوری بودی که از سال 1990 تقریبا از رده خارج شده بود و بالاخره منتقل شد به آمریکا به سایت ساوانا ریور برای بازفراوری به اورانیوم دوباره با غنای زیر 20% برای استفاده در خود آمریکا. این راکتور تقریبا از سال 1990-99 از رده خارج شده بوده و خب حالا ایران از زمان هوگو چاوز روابط خیلی نزدیکی داشت. اگر قصد به خارج کردن و حالا قاچاق این مواد به ایران رو داشت، به نظر تا الان زمان کافی رو داشته. یک اصلی بالاخره کشورهای اتمی که تحت پیمان عدم اشاعه در NPT به عنوان کشورهای صاحب سلاح شناخته میشن، یه علاقه خیلی خاصی به کنترل مواد شکاف پذیر دارن، فیسال متریال. اگه دقت کنیم بعد از فروپاشی شوروی هم آمریکا هزینه خیلی زیادی کرد در زمان ویلیام پری تا بتونه بسیاری از این سایت های هسته‌ای جایی که مواد شکاف پذیر، مواد مرتبط با بمب و ساختارهای دیگه در شوروی و کشورهای دیگه مثل قزاقستان که الان توکایف رو عکسش دیدم بود، اینا تحت کنترل بیان، اینا رو بخره، پول بده اونا رو دریافت کنه و بتونه این مواد شکاف پذیر رو از جایی که امکان خطر دسترسی داشته باشه برداره. حالا اون موقع هم که خطر ایران وجود نداشته زمان بعد شوروی. این یک اصل هست که بالاخره یک وقتی که اورانیوم غنی شده در یک جایی هست و حالا کنترل خیلی دقیق روش نیست و یا یک کشوری که شاید خیلی ساختار امنیتی قوی نداشته باشه، طبعا کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و حالا فرانسه میتونن وارد شن با سرمایه گذاری، با قبول هزینه بالاخره خارج کردن این سوخت و حالا بازفراوریش و اینکه هزینه نگهداریش رو از اون کشور صاحبش از روشونش بردارن. یه بحث برده که ونزوئلا دیگه نیاز نداره که از این سوخت حفاظت کنه، پول زیاد رو خرج کنه، حالا چه در استخرهای راکتور، حالا چه در خود راکتور. و آمریکا هم عملا خیالش راحت میشه یه مقداری مواد شکاف پذیر، حالا شاید برای یک بمب کافی نباشه اما بالاخره قطره قطره جمع میشه تا دریا بشه، از رده خارج شده و خیالش راحتی که هیچ خطر اشعاعی هسته‌ای تهدیدش نمی‌کنه. لذا بعید میدونم خطر ایران بوده باشه، چون اگر بود فرصت زمان زیاد داشته، چه از زمان هوگو چاوز و چه بعدش که بخواد این مقدار مواد شکاف پذیر رو قاچاق کنه به ایران و ازش استفاده دیگه کنه.
1: خیلی ها تصور میکردن که این موجی که جمهوری اسلامی شروع کرده حملات به امارات رو و متمرکز شده رو اون و الان هم این روزهای اخیر که میبینیم در هفته گذشته به اندازه‌ای که درباره اسرائیل و آمریکا حرف میزنن تو جمهوری اسلامی دارن درباره امارات حرف میزنن، یعنی انگار یک مثلثی الان هست که یک ضلعش آمریکاست، یک ضلعش اسرائیل و یک ضلعش اماراته. یعنی سطح درگیری رو تا اینجا بردن بالا، سطح حساسیت و تنش رو تا اینجا بردن بالا و جوری توصیف میکنه جمهوری اسلامی که انگار با یک کشور ضعیف کوچک که به راحتی میتونه اون رو مثلا بهش آسیب بزنه و اینا. علت این که رسانه‌های منطقه به این رویداد توجه کردن با اینکه این پنجمین سالیه که این رویداد داره برگزار میشه اینه که در میانه درگیری‌های منطقه نه تنها قطع نشده و تعطیل نشده، بلکه سرمایه گذاران حاضر شدن تا 46 میلیارد دلار در عرض 4 روز وسط این دعواها سرمایه گذاری بکنه. در فهرست گزارشی که از این رویداد منتشر شده ما میبینیم که 54 میلیارد دلار سهم صنعت در تولید ناخالص ملی امارات بوده، 71 میلیارد دلار صادرات صنعتی امارات در واقع در این 4 روز گزارش شده، و بانک شرق، بانک اسلامی دبی، بانک توسعه امارات ساپورت کرده بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها رو، بخشی که داخلیه یعنی دولتیه ببخشید، و 10 فروند هواپیمای جدید خریداری شده که این از 46 میلیارد دلار خارجه سرمایه گذاری که اینجا شده، یعنی قیمتش رو نیاوردن، میزان سرمایه گذاری رو در این فهرستی که اعلام کردن نیاوردن. و از همه مهمتر 54 میلیون دلار قطعات سلاح سرمایه گذاری شده. اینها به اضافه قدرتی که راجع به نیروی هوایی امارات گزارش های بین المللی به ما میگه که یکی از قوی ترین قدرت های هوایی هست، نشون میده که منطقه روش حساب باز کرده. به عبارتی 8 کشور عربی منطقه در جنگ اخیر از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیده، یعنی به زیر ساختاشون حمله شده، به مردمشون حمله شده. این 8 کشور 6 کشورش به طور مشخص تصمیم گرفتند، اعلام هم کردند، بحث رو به شورای امنیت کشوندن و خواستن که توی پرونده جمهوری اسلامی دخیل باشن. دیگه نمیشه آمریکا و اسرائیل بیان و برن، میگن ما باید تعیین کننده باشیم. حالا اینا رو امارات حساب باز کردن به خاطر قدرت هواییش، به خاطر سرمایه گذاریش، به خاطر ثباتش، به خاطر امنیتش، به خاطر پیشرفتی که در توسعه کرده و از همه مهمتر به خاطر نقشی که در اقتصاد جهانی داره. این است که این رویداد تبدیل شده به رویداد مهم برای رسانه. امارات تصمیم گرفته تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنه به هر شکلی، پیش از این که هیچ دولتی این ادبیات رو به کار ببره غیر از اسرائیل. امارات تنها کشور منطقه است که گفته جمهوری اسلامی همسایه متجاوز نیست، دشمن متخاصمه. همسایه متجاوز یه بار یه کاری میکنه، تنبیهش میکنی یا مذاکره میکنی یا غرامت میگیری، میگه نه دشمن متخاصم، تکلیفش رو باید روشن کن. حالا اینقدر تو این موضوع جدیه که حتی در روابطش با پاکستان هم تأثیر گذاشته. ببینید در پاکستان 1,200,000 کارگر پاکستانی الان دارن توی امارات کار میکنن. خب اینها رو شروع کرده به اخراجشون. چرا؟ چون اسلام آباد وارد مذاکراتی شده که منافع امارات رو در نظر نمیگیره. برای همین رسانه های منطقه دارن میگن که اتفاق بزرگی داره در اقتصاد شکننده پاکستان میفته، به خاطر اینکه حواله های ارزی که از امارات داره به پاکستان میره تعیین کننده است در سرنوشت اقتصاد پاکستان. و 1,200,000 پاکستانی رو که دومین جمعیت مهاجر تو امارات شروع به اخراجشون کردن، در موج اولش 15,000 نفر و گفتن شروع کردن، خیلی تاثیرگذار. این یعنی امارات تکلیف خودش رو روشن کرده و قدرت اقتصادیش هم به او این اجازه رو میده که در تعیین سرنوشت این جنگ مؤثر.
2: اسناد خیلی جدیده، 162 صفحه رو وزارت جنگ آمریکا منتشر کرده. این هم در راستای اون درخواست دونالد ترامپ برای شفاف سازی. اما نکته ای که وجود داره این اسناد رو وقتی که نگاه میکنیم میبینی اینه که برای این سوال هم جواب داره هم جواب نداره. شما یک زمانی ما میگفتیم یوفو یا هم بشقاب پرنده، ولی الان یک اسم و واژه جدیدی رو برای این اومدن انتخاب کردن، پدیده های ناهنجار ناشناخته. حالا چرا میگن پدیده های ناهنجار ناشناخته؟ دلیلش اینه که برخی از این ویدیوها، حالا اگر مخاطبان دوست دارن میتونن برن تو سایت وزارت دفاع و ویدیوهاش موجود هستش ببینن، و الان فکر کنم تو تصویرم داریم میبینیمش. برخی از این اشیا وقتی که شما میبینید قوانین فیزیک رو دارن زیر سوال میبرن. به طور مثال نمونه هستش که در یونان با سرعت بالا یهو مثلا این شی یک مانور 90 درجه میده. در حالت عادی هیچ خلبانی نمیتونه این کار رو بکنه، به خاطر اینکه این فشار جی هم هواپیما رو از بین میبره هم خلبان رو نابود میکنه. ولی شما میبینی که توی این اسناد داره نشون میده که خلبان ها این رو دیدن. یا به طور مثال در سوریه نمونه دیده شده که یک نمونه از همین اشیاء ناشناس از کنار یک هواپیما با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت مانوف داره و انگار یه حالت پرشی. یک سری از اینها حالت پلاسمایی دارن، یعنی میان یک چیز بین جامد و مایع هستن. به خاطر همین در کل اگه بخوایم بگیم اینه که ما با یک پدیده مواجه هستیم که نمیتونیم جواب بدیم. از لحاظ فیزیکی، از لحاظ قوانین فیزیک تعریفی براش نداریم. اما برگردیم به سوال اول شما، اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارن؟ ببین، جواب این سوال رو با توجه به این اسناد باید به این سمت و سو رفت. دیگه نباید بپرسیم که وقتی ما داشتیم به قول خودت ایتی رو میدیدیم میگفتیم یه نکنه این موجودات وجود دارن، دلمون براش میسوخیم برگشت خونش. الان برای یه من را سوال بزرگتر بکنیم که آیا اگر اینها وجود دارن که این ما هنوز تعریفی برای اینها نداریم، با چه پدیده ای مواجه هستیم؟ اینها چه چیزی هستن که ما نمیتونیم براش تعریفی بکنیم؟ و اون هم چه کسی؟ مثلا ارتش آمریکا، بزرگترین ارتش دنیا، با اون تجهیزات هنوز نتونسته که تعریفی برای این پدیده ها داشته باشه. در کل ما با پدیده های مواجه هستیم که نمیدونیم، ولی باید منتظر باشیم که ظاهرا یه ایتی وجود داشته باشه.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره ضرورت برچیدن برنامه هسته‌ای ایران. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی گفت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان دادن به جنگ است. نتانیاهو هم بر لزوم برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته مذاکرات با تهران نباید طولانی شود. افزایش صدور احکام ناعادلانه برای معترضان دیماه، بازداشت، اخراج و تعلیق دانشجویان در سایه قطعی اینترنت افزایش داشته. در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می شود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یک شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت های گسترده و احکام اعدام تجمع و راهپیمایی برگزار کنند. عنوان این فراخوان یک ملت در گروگان تعریف شده. ایرانیان ساکن واشنگتن دی سی هم روز شنبه در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به موج اعدام‌ها، سرکوب و قطع اینترنت

0: رغم همه اتفاقات، به رغم همه مذاکرات، از بین اونها هر روز جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه و این اعدام ها هر روز ادامه داره و زندانیان سیاسی که هر روز به جمعیت اونها داره اضافه میشه. مردم اینجا در واشنگتن دی سی که برنامه‌های شنبه اعتراضی رو گروه انسجی ایران برگزار میکنه جمع شدن و بار دیگه این شعار رو دادن: نه به اعدام ها، نه به زندانیان سیاسی. شن دسترسی یعنی اینترنت برای وصل شدن به دنیای بیرون. این تظاهرات حالا در این مسیر داریم میره درست مقابل اتحادیه اروپا، جایی که اتحادیه اروپا امروز یک برنامه اصطلاحا اوپن میتونن بیان و خاطر داشته باشن دای مردم ایران آستر رو به گوش اونها برسونن و پیام شاهزاده رضا پهلوی رو بدن. من را هستم با برزو ارجمند، هنرمند. برزو میتونم ازت بپرسم تا این صداها رو اینجا رسون؟
1: تا زنده ایم، تا زمان ثمر بشینه آنچه که براش جنگیدیم و ایستاده ایم. ما سرباز ایران هستیم و پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم و خستگی ناپذیر ادامه خواهیم داد و ما پیروزیم، شک نکنیم.
0: چه حرفی برای مردم تو ایران داریم؟
1: دستشون رو میبوسم. بیشتر حرفم برای مردم خارج از ایرانه، ایرانی های خارج از ایران. اصلا نباید بذاریم بین ما تفرقه بندازن. اتحاد ما باید همچنان حفظ بشه، محکم دستامون تو دست هم دیگه باشه و خواهش میکنم تمام مردم ایران چشمشون به ماییست که آزادی این رو داریم که صدای اونها رو فریاد کنیم.
0: ممنونم. اما من اینجا همراه هستم با احمد باطبی. احمد، 1378 و تو که به مبارزه دانشجویی بارها و بارها سید آمده، 1378 خیلی ها زندان رفتن، خیلی ها ناامید شدن. تو چه احساسی داری؟ اینجا جایی که پشت سر ما جلوی اتحادیه اروپا ایرانی ها جمع شدن به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی.
2: من الان حدود 17 سال خارج از ایران هستم و در طول این سالها کار سیاسی به منظور تغییر رژیم در ایران رو به شکل حرفه‌ای در لول بالای جهانی در واقع پیگیری کردم. چیزی که من قیاس می‌کنم با امروز، این واقعا یه بیهوده نیست. اثبات بکنم که هیچ وقتی ما امروز انقدر نزدیک نبودیم به اینکه یک تغییر رژیم در ایران صورت بگیره به یک آزادی. الان 11 هفته است که ما اینترنت ما نمیتونیم ایران ببینیم، ولی میدونم که شما برسید. ما بگم که ما ساکت نشستیم. ما عکس ها، داستان ها، روایت ها، اسمک جاوید نامان رو جمع کردیم، مستند کردیم، اینها رو مجامع بین المللی. ما هر روز در این شهر واشنگتن با دولت با در برای دیگه لابی میکنیم تا صدای مردم ایران باشیم. ما رو سرباز خودتون بدونیم و بدونیم یک سرباز نه خسته میشه نه ناامید میشه، فقط دستور و ما دستور شاهزاده رضا پهلوی برای این جنبش رو ادامه خواهیم داد و زودی اینترنت باز بشه، شما نتیجه این کار رو خواهید دید.
0: اشاره کرده به مذاکرات. نکته مهم اینه که این روزها ما خیلی از مذاکرات میشنویم، اما به نظر صحبتی از مردم ایران نمیشه. چه حرفی میشه به سیاست مدار در حال حاضر در حال مذاکره با جمهوری اسلامی؟
2: تمام کشورها، نه لزوما ایالات متحده، طبق قوانین خودشون به عنوان رهبران کشورشون اول منافع کشورشون رو در نظر میگیرن. دلیل اینکه شما میبینید خیلی صدای میشه در اینه که مردم ایران تهدید تلقی نمیشن. تهدید برای جام جهانی اون بمب و اینجور چیزاست، ولی این به این معنا نیست که چشم ها بسته شده. مذاکرات ادامه داره و ما به شما قول میدیم که هر روزی که اینجا هست این موضوع نه ایالات متحده کشور دیگه هم برسیم.
0: ممنونم. این برنامه اعتراضی در مقابل دفتر اتحادیه اروپا در ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی ادامه دارد.
3: خیلی ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. البته عذرخواهی میکنم از اینکه کمی مشکل بود در پخش این برنامه و قطع و وصلی که به وجود میامد به دلیل اختلال اینترنتی احتمالاً. اما همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های اخیر میان نیروهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتظار واشنگتن برای دریافت پاسخ تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. در این نظرسنجی که به ابتکار

0: ناپولیتن نیوز انجام شده 53% از رای دهندگان آمریکایی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری ها دانستند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 60% از شرکت کنندگان بر این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا را تا پایان روز شنبه ارائه دهد و همچنین تهدید کرده در صورت عدم نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی ممکن است ایالات متحده رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره قصد جمهوری اسلامی برای کند کردن روند مذاکرات گفته به زودی خواهیم فهمید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادی خود را از مقامات ایران دریافت کند. این در حالی است که با ادامه آتش بس شکننده میان آمریکا و جمهوری اسلامی و درگیری‌های تازه در تنگه هرمز انتظار می‌رفت روز جمعه تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را ارائه کند و همزمان دو طرف نشانه از نزدیک شدن به پایان جنگ هم نشان نمی دهند. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده. در این گزارش آمده دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می دهد. بلومبرگ اضافه کرده اگرچه پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی جمهوری اسلامی میتواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید بر سر دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید نتایج نظرسنجی که ترامپ به آن استناد کرده نشان می‌دهد اکثر رای دهندگان آمریکایی جلوگیری از سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را مهمتر از پایان جنگ می‌دانند.
1: اونچه که این در واقع نظرسنجی نشون میده این هستش که 76% جمهوری خواها، درصد قابل توجهیشون ماگاه هستن، طرفداران در واقع سرسخت پرزیدنت ترامپ هستن، معتقدن که مسئله اتمی ایران از قیمت نفت و بنزین و اینجور چیزها خیلی مهمتر هست و باید به هر قیمتی که شده این قضیه رو فیصله داد، حتی اگر لازم باشه جنگ ادامه پیدا بکنه. هرچند که در نظرسنجی گفته شده که 62% دموکرات ها معتقدن که نباید جنگ هر چه زودتر به پایان برسه. حالا این رو ما در چه تصویری باید ببینیم؟ ما این رو در تصویر کارزارهای انتخابات میان دوره ای برای کنگره ایالات متحده آمریکا باید ببینیم که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد انتخاباتش و این کارزارها از همین حالا شروع شدن و یک نبرد خیلی شدیدی بین جمهوری خواها و دموکرات ها در سطح ایالتی، در کنگره های ایالتی، در جریان برای اینکه حوزه انتخاب، مرزهای حوزه های انتخابی تعیین بشه. و اتفاقی که افتاده این هست که کسانی که با پرزیدنت ترامپ در مورد تغییر در واقع مرزهای حوزه های انتخاباتی در سطح ایالتی، چون ایالت ها هستند که انتخابات کنگره فدرال رو برگزار می کنند، مخالفت کردن، شانسی نداشتن برای اینکه در مرحله اول برای کاندیدا شدن انتخاب بشن. پس اینجا این نشون میده که چقدر اهمیت داره از این نظرسنجی، از نظر اینکه در حداقل در این هفته هایی که ما درش هستیم نه تنها پایگاه طرفداران پرزیدنت ترامپ پشتیبانیشون رو از او در این جنگ علیه جمهوری اسلامی و موضع سرسختانه ای که او در مورد مسئله هسته جمهوری اسلامی در پیش گرفته تغییر ندادن، که حمایتشون قاطع تر شده.
0: العربیه گزارش شده اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تل آویو به واشنگتن هشدار داده هر گونه وقت‌کشی در مذاکرات و طولانی شدن آن امنیت کل منطقه را به خطر می‌اندازد. العربیه نوشته اسرائیل بر این باور است که توافق‌های مقطعی راه به جایی نمی‌برد و تنها راه قطعی برچیدن کامل ماشین اتمی جمهوری اسلامی است.
2: اگر بخوایم خلاصه بگیم و اصلی ترینش رو بگیریم، وقت کشی هست. اسرائیل این نگرانی رو داره و در این گزارش العربی هم بهش اشاره شده که نتانیاهو مستقیما به ایالات متحده درباره این نگرانی گفته که جمهوری اسلامی بخواد وقت کشی بکنه، بخواد مذاکرات رو برای مدت طولانی ادامه بده. دلیل نگرانی اسرائیل هم مشخص است. وقت کشی جمهوری اسلامی میتونه چند منفعت برای حکومت داشته باشه در ایران. یکی این که ممکن هست در این زمان، در زمانی که داره وقت کشی میکنه، اصلا به سمت ساخت سلاح اتمی، حالا یا سلاح اتمی کامل یا بمب کثیف یا هر چیز دیگری بره. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم خب در طول یکی دو هفته گذشته اشاراتی به این موضوع کردن. مورد دوم این هست که میتونه جمهوری اسلامی این وقت کشی رو بکنه و همزمان خودش رو آماده بکنه برای یک جنگ دیگه، که اگر به توافق نرسیدن و دوباره اسرائیل و ایالات متحده خواستن حملات رو از سر بگیرن، اون وقت جمهوری اسلامی آماده تر خواهد بود برای حمله، اصلا ممکنه خودش دست به حمله پیش دستانه بخواد بزنه جمهوری اسلامی. و نکات دیگری هم درباره این وقت کشی وجود داره، از جمله اینکه بخواد جمهوری اسلامی اینقدر وقت کشی بکنه تا فشار اقتصادی که به هر حال به دلیل در واقع بسته بودن تنگه هرمز داره وارد میشه، بخواد دونالد ترامپ رو، شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو، در فشار داخلی قرار بده که اون وقت به یک توافق ضعیف بخواد رضایت بده واشنگتن. این یکی دیگر از نگرانی ها هست. یا اینکه اصلا انقدر وقت کشی انجام بشه تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تموم بشه. این در واقع بدترین، یکی از بدترین سناریوها هم میتونه باشه برای اسرائیل. اما این فقط تنها نگرانی اسرائیل نیست. نگرانی دیگر اسرائیل، همونطوری گفتم، موضوع در واقع توافق ضعیف هست. موضوع برچیده شدن کامل برنامه اتم ایران، باید گفت که این کف خواسته اسرائیل هست. علاوه بر موضوع اتمی، اسرائیل خواهان این هست که هر گونه توافقی به موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی حکومت هم بپردازد.
0: وزارت کشور بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. دولت بحرین می‌گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنین به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هند و برخی ناظران این عملیات را بی سابقه توصیف کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، با پادشاهی بحرین اعلام همبستگی کامل کرد و بر پشتیبانی امارات متحده در اقدامات بحرین پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران تاکید کرد. جاسم محمد البودیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، هم کارآمدی دستگاه‌های امنیتی بحرین را در کشف سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستود. او همچنین بر حمایت کامل کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تاکید کرد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است بازداشت افراد مرتبط با سپاه پاسداران برای جلوگیری از ایجاد یک جریان سازمان یافته شیعه در داخل بحرین بوده.
3: 10 روز قبل دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت 69 نفر رو ملغی کرده، گفته اینها بحرینی الاصل نیستند. در حقیقت شاید بازماندگان، نوه ها، نتیجه های کسانی باشند که از مناطق جنوبی ایران پدر بزرگشون به اونجا رفته و اینها به هر حال یک جوری ایرانی یعنی اصل ایرانی دارن. ولی واقعیت این است که جامعه بحرین اکثریت شیعه هست، قسمت اعظم این شیعیان هم تحت کنترل هستن خیلی از اونها، چون پس از آغاز جنگ به خصوص دولت بحرین مواظب بود که تحرکاتی انجام نگیره و حتی عده‌ای رو هم دستگیر کرد به جرم این که تصویرهایی از نحوه حملات موشکی ایران به اونجا به خارج صادر کرده بودند، به رسانه ها داده بودند. و به همین علت هست که نیروهای امنیتی بحرین خیلی مواظب هستند که مبادا یک جریانی صورت بگیره. البته یک جریان سازمانیافته قبلی شیعه بود در یمن، در بحرین، ولی اینها تحت کنترل هستند و یه قسمتی از اینها هم در حقیقت طرفدار به اصطلاح آل خلیفه هستند. ولی در این حال در اثر اوضاعی که به وجود آمده حساسیت حاکمان بحرین بسیار بسیار زیاد هست که مبادا اینها ابراز همدردی بکنن فرض کنید با جمهوری اسلامی.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعلام کرد در حال حاضر بیش از 900 کارخانه فعال در این حوزه وجود دارد که با کمتر از 30% ظرفیت خود فعالیت دارند. به گفته این مقام، وابستگی شدید به واردات نهادها عامل اصلی این وضعیت است. مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم نقطه‌ای برخی اقلام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه رسیده. بر اساس این گزارش، روغن نباتی جامد با ثبت 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقلام خوراکی به خود اختصاص داده و پس از آن روغن مایع با 308% و برنج خارجی با 209% در رتبه‌های بعدی قرار دارند. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته محدود شدن امکان اختصاص یاران از سوی دولت به تولید و عرضه دارو منجر به افزایش 30% تا 300% قیمت دارو شده. در این گزارش آمده نگرانی از باز نشدن مسیر واردات، کمبود مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر ارزی دولت موجب وخیم شدن اوضاع اقتصادی در همه ارکان اقتصادی و به ویژه حوزه دارو شده. 72 روز از خاموشی اینترنت در ایران و قطع دسترسی شهروندان با اینترنت جهانی می‌گذرد. همزمان 5 ماه پس از اعتراضات دیما، همچنان از وضعیت بازداشت‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان اطلاعات دقیقی در دست نیست. گزارش‌های بسیاری از سوی برخی نهادهای حقوق بشری درباره صدور احکام ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین بی‌خبری از بازداشت‌شدگان منتشر شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مریم دریسی، فعال مدنی اهل کازرون در استان فارس و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیما، توسط دادگاه انقلاب شیراز با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی در 2 پرونده جداگانه مجموعاً به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده. با گذشت 5 روز از بازداشت مجدد موهبت غفوری، پزشک متخصص اطفال در شهرستان لار استان فارس، هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت او در دسترس نیست. غفوری پیشتر در اعتراضات دیماه بازداشت و اموال او از سوی دستگاه قضایی مصادره شده بود. آبان موسوی و برادرش حسن موسوی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام محاربه روبرو هستند. آبان و حسن موسوی 5 اسفند ماه 1405 بازداشت و پس از تحمل بازجویی و اعترافات اجباری به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. پنگاف گزارش داده نجمه امینی دانشجوی 23 ساله رشته حسابداری با گذشت 98 روز از بازداشت همچنان در بند زنان زندان وکیل‌آباد محبوس است و با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و همکاری با اسرائیل روبرو شده. این دانشجوی معترض 11 بهمن ماه 1404 با ضرب و جرح شدید در بازار فردوسی مشهد بازداشت و با اتهامات سنگین امنیتی روبرو شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد وحید رستمی دانشجوی آمار دانشگاه تهران اوایل فروردین ماه بازداشت شده و همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی محل نگهداری و اتهامات منتسب به او منتشر نشده است. همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. از همین شهر در سایه قطعی اینترنت خانم بنی هاشمی شاهد گسترش صدور احکام ناعادلانه به ویژه برای بازداشتگان اعتراضات دیما هستیم و از وضعیت خیلی از اونها از بازداشتگان خبری هم در دسترس نیست، خانواده از اونها اطلاعی ندارن. این چرخه ناعدالتی به نظر شما کجا میتونه متوقف بشه؟
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. فکر نمیکنم که حد و مرزی در این رابطه برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه و همینم موجب نگرانی برای بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین اجتماعی، برای اینکه همونطور که خودتون اشاره کردین این افرادی هم که اسم بردین در واقع کسانی هستن که به هر ترتیبی خانواده ها تونستن دسترسی پیدا کنن، حالا یا به رسانه های خارج از کشور یا در واقع اقوامی داشتن که تونستن در ارتباط با اونها اطلاع رسانی بکنن. در چنین وضعیتی بسیاری اطلاع میدن که در واقع خانواده ها اطلاع رسانی نمی کنن، حالا یا مسئله بیمی دارن از اینکه اطلاع رسانی بکنن و تصور میکنن عدم اطلاع رسانی ممکنه به روند پرونده و آسانگیرتر بودن قوه قضاییه کمک کنه. برخی ها هم در واقع سورس های اطلاع رسانی رو دقیقا نمیشناسن. بنابراین از این وضعیت باید در نظر بگیریم که در همون زمان کشتار دیما بسیاری از این آمارها بود که آمار بازداشت شدگان هزاران نفر هستش و مشخصیست که در چون بلافاصله هم مسئله جنگ پیش اومد، مشخصیست از اون تعداد آمار بیشماری که داشتیم، الان نمیتونم عددی رو براش بگم، ولی تعدادش واقعا حتی بیشتر از در واقع کشته شده ها، تعداد 30-40 هزار نفری که کشته بودن بیشتر از اون در واقع آمار بازداشتی ها رو اعلام میکردن. بنابراین مشخصیست که از اون تعداد چند نفر آزاد شدن، چند نفر هنوز در واقع در پروسه اتهامات هستن، ولی به طور قطع میدونیم که هستن تعداد صدها نفر که متاسفانه با اتهامات بسیار سنگین امنیتی مواجه هستن که احتمالاً با مجازات های اعدام روبرو خواهند شد.
0: خانم بنی هاشمی، غیر از این بازداشت ها که بهش اشاره کردیم، اخبار زیادی هم منتشر میشه که کمیته های انضباطی بدون حضور دانشجویان اونا رو اخراج میکنند یا از تحصیل تعلیق میکنند. با این فشار ها حکومت میتونه صدای اعتراضات دانشجویان رو خاموش بکنه؟
4: ببینید، سالها هستش که اعتراضات دانشجویی همواره یک جنبش پویا در ایران بوده و همواره در واقع افراد اومدن، گذشتن، رفتن. خیلی هایی که در واقع در جنبش های دانشجویی فعال بودن بعدن تبدیل به فعالین سیاسی شدن که ما امروز میشناسیمشون. بنابراین جنبش دانشجویی در ایران هرگز ایستا نبوده، حتی پیش از انقلاب هم در واقع جنبش پویایی بوده. من تصور نمی کنم که این جنبش در واقع با این وضعیت بخواد کار خودش رو انجام نده. اما چیزی که میخوام در پایان صحبتم بگم این هستش که جنبش دانشجویی و تمام نخبگانی که بعضی از اونها متاسفانه با احکام سنگین اعدام روبرو هستن، اینها سرمایه ملی ایران هستن، متعلق به جمهوری اسلامی نیستن، متعلق به وطن ما هستن و این مسئله ای که امیدوارم در واقع بتونه صدای بلندتری در عرصه جوامع بین المللی و حتی میان مردم پیدا کنه که خدای نکرده در واقع اینها مواجه با مجازات اعدام نشن.
0: خیلی متشکرم از شما پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بودن و ممنونم از همراهی شما. به زودی همراه شما خواهم بود با بخش بعدی خبر رو. وقتتون خوش.
5: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
6: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
7: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
8: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
9: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
10: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
11: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
12: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
13: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
14: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
15: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
16: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
17: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
18: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
19: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
20: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
21: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
22: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
23: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
20: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
24: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
25: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
24: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
26: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
25: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
27: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و سپاه بازیگرش که سلاح رو در دست داره.
28: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
25: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
29: به ویژه در جلسات پشت پرده.
30: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
24: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
25: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
31: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
24: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
32: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
33: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟
34: بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
35: کمک کنیم صدای همه همه داخل کشورمون باشه.
36: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
37: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام‌های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف آمریکا و حالا هم از طرف پاکستانی‌ها و از طرف نمی‌دونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای آمریکایی‌ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت‌ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر می‌کنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو، و 20 سال غنی سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی سازی بکنید. و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیر ساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته ها که خواسته های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه میخواست موافقت بکنه قبل جنگ میکرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست. از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره، یعنی مشتبه و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه اینجوری نیست، عراق چی رفته پکن داره به واشنگتن فشار میاره، چین و میبندن و فلان و اینها. همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقچی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با آمریکایی‌ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزو کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین‌الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبتایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی‌ها. این رو هم گوش بدیم برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده‌ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده، ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمی‌کشند. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت‌ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از آمریکا وابسته به تنگه هرمزه و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر می‌کنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات قبل. پس جمع‌بندی این بخشی میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته رو مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوماً. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدمای دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم بین امریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقرار و دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی پرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال ها و گزارش های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید در اصطلاح، یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا میکنن، کسانی که مشخصا در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد میکنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصا منظورم زیر ساختا هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیرساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روس‌های بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هست دیگه. ببینید اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیت رو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید خیلی مشخصه صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام این نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی‌ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سندکام و آی دی اف و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه. یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد یه سناریوی مشابه ونزوئلا، اونجور که خودش میگه حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونساسازی ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری خب پیرمرد کودن متوهم رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت یه سری از تحولاتش. یعنی برنامه‌ای نبود که مشتبه زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمی‌زدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت بر اساس چیزی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ روی کردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنید اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد اون سقط شد، کی بیاد و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان عرازلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک تر هستن، ضد امریکایی تر هستن، ضد اسرائیلی تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای امریکا و اسرائیل چه بسا چالشی تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر امریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یکی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک مخاصمه و دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین‌های احتمالی یا برهای کسانی که بعد این خونسا شده ها میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همینطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل که میدونه درصد زیادیش به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب که ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما میدونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید که 21 دو سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهمتر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلا به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستند به خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر، کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه و باقی این موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفته اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد نیستین که از صحبتاشو
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5-6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد میشه. باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راهه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف را اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرف جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرف جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرف جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت ها مشخصه که پیش بینی خود اینها از هفته های آتی چه هست. دوستان در انتها میخوام به چند نکته اشاره بکنم راجع به زیر ساخت ها که احتمالاً جزو اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید، اولا که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست. این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت‌های وزیر خارجه ترامپ این بخشش رو هم گوش بدید. برمیگردیم راجع به این زیرساخت‌ها صحبت‌های مهمی باهاتون دارم ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمی‌شناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره می‌کنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعاً هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال می‌خوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت‌انگیز. برای همین یه شکاف عظیم بین مردم ایران حکومت وجود داره. ما با مردم ایران همدردی میکنیم و رئیس جمهور هم باشون همدرده. ببینید، دنیا قربانی جمهوری اسلامیه به خاطر تروریسم، به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن، ولی مردم ایران هر روز قربانی رژیم هستن و رئیس جمهور عمیقا با چیزی که دارن از سر میگذرونن احساس همدلی میکنه.
0: خب حالا این سوال برای خیلیاتون پیش میاد که اگه این تفاوت رو قائل هستن، چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن در کوتاه مدت. ببینید، طبیعت جنگ همین هست، خارج از دست من و شماست، عملیاتی هم نداریم. اون کسی تصمیم میگیره که در واشنگتن و اورشلیم الان نشسته، یعنی سیاستمدارها، استراتژیست ها، اون اینتلیجنسی است که ماها شاید بهش دسترسی و اکسس نداریم. و از همه مهمتر، یک رژیم یاغی و وحشی، در واقع یک گروه تروریستی هست عامل تمام این وضعیت که بر جغرافیای ایران حاکم شده. یعنی ما در واقع نمیتونیم حتی جمهوری اسلامی رو الان یک حکومت یاغی کلاسیک تحلیل بکنیم که داره مثل صدام حسین بهش حمله میشه یا مثل قذافی. اینا یک گروه تروریستی هستن مثل القاعده و داعش. پس موضوع الان بقای اینها به این شکل و فرمت در ایران هست، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که رخ داده. یه نمونهشم دیشب دیدید دیگه، میخواستن با ناوچه‌های آمریکایی چیکار بکنن، کارهایی که با تنگه هرمز کردن، این پرروبازیایی که در میارن، جفتکایی که میندازن. به هیچ وجه امکان نداره دنیا اجازه بده این وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس هر چی جمهوری اسلامی بیشتر پافشاری کنه بر روی اون نراتیو و حماقتش، در این بر آمریکا و اسرائیل عملیات رو میبرن به سمتی که ضربات شدیدتری به اونها وارد بکنن. و متاسفانه شدت پیدا کردن این حملات تبعاتش دامن مردم ایران رو هم میگیره تا حدودی. برای همینه که همیشه در همین برنامه، اگه خاطرتون باشه، برای این نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه، چون بدون این دومی شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بیبی تا کجا پیش خواهند رفت و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت‌ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره و این نشون دهنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا وضع ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، این که ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخص معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ، ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه، در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اصلا واقعا مزخرف هست و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت، وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید، کاری که با ژاپن کردن. مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم. منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه، ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم، بار دیگه بگم، ایالات متحده ربطی هم به اینکه ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21، برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030، ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگرس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. خوش اومدی آقای دکتر. سوال اول من، نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم میریم به سمت دور بعدی عملیات اونجور که من درکم هست از نشونه ها و اخباری که میشنوم؟
5: درود پوریا جان، درود بر همه هموطنان گرامی. بله، من تقریبا 5 تا دلیل وجود داره که همچنان پابرجان هسته‌ای موشکی و نیابتی به عنوان یک دلیل سر جاش مونده. جمهوری اسلامی تغییر رفتار نداده. دعوا بر سر اون مقیاس ژئوپلیتیکی، یعنی جایگزینی بین چین و آمریکا، یعنی کل جنگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر بازی پشت پرده چین و آمریکاست که بر سر جای چین آمریکا باید از جمهوری اسلامی عبور کند تا به چین برسه. همون چیزی که لابلای حرفا خودت بهش اشاره کردی که جغرافیای ایران در کل، در جغرافیای ایران باید یک حاکمیت و حکومت همراه با ایالات متحده در ادامه قرن 21 باشه. در کل به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل. یه بحث تهدید موجودیت اسرائیلی که تهدید موجودیت کشورهای عربی هم بهش اضافه شد تو این داستان، و از اون سمت بازی گروگانگیری ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز هم اومده. مجموع عوامل میگن که چی نشانه ها داره این رو میگه که این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اوکی. اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنی چه تفاوتی با دور قبل خواهد داشت؟ یعنی ما شاهد چه نوع عملیاتی این بار از طرف امریکا و اسرائیل خواهیم بود زاگرس عزیز؟
5: خب امریکا برای اینکه فشار روش کم بشه، دولت ترامپ تمرکز اصلیش بر آزادسازی خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. یعنی توان رژیم رو در حمله به پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت فلج میکنه. این یه بخشیشه. بعد رهبران سیاسی و نظامی، زیر ساختا و محصولات استراتژیک، یعنی بخش بانک ها، انرژی و زیر ساختا را مورد هدف قرار میده که خودتون بخش بهش اشاره کردی کم. خب لایه برداری هم بخشی از همینه و حوزه خلیج فارس که گفتم سه تا هدف کلان به نظر من دنبال میکنن تا برسن به پسا این هسته سخت. البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته. اگر سازماندهی هسته سخت و نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشوی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
0: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه‌ها، دیدی دیگه حتما اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا باید رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو بخواد خونسا بکنه. حتی موشکی رو هم تا حدودی میگن بیخیال شده، الان تمرکز کرده رو اتمی. فکر میکنی این باعث میشه این دور بعدی عملیات واقعا اون چیزی که ترامپ میخواد در ایران رو بهش برسه؟ یعنی اونطور که حالا خودش مطرح میکنه چیزی مشابه ونزوئلا، حالا یا شبیه به ونزوئلا.
5: خب این چیزی که من الان دارم از برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی میبینم، ترکیبی از کل الگوها رو ورده، ونزوئلا، عراق، صربستان، همه اینا رو ترکیب کرده و یه الگوی جدید داره پیاده میکنه. یعنی حمله میکنه، یه لایه رو برمی‌داره، به یه جایی ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارهایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره. و همین الان هم بحران بینشون اومده. بانک‌ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه، به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیر ساخته جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره. به نظر من اون چیزی که اینجا گمه بحث دیپلماسی جنگه. یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح، یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات بدن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی هایی با ما همکاری کردن. اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبورن، با دریابورن و ارزم بزرگ هوابورن میتونید مردم رو توانمند کنید، از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره. نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره‌ای بکنه.
0: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش‌های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت کنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره می‌کنی. چون من واقعا در تمام برنامه اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که می‌خوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن. چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهمی مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفت در اخبار، که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگروس رشیدی، خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شبت در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. البته همینطور که چند هفته گذشته اشاره کردم، این بیشتر برای ایرانیان خارج کشور هست. متاسفانه این رژیم وحشی هنوز اینترنت رو برای شما بسته و با دردسر و هزینه فراوان تعداد محدودتون وصل میشید و پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم از وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها بسیار غم انگیزه و امیدوارم که خیلی زود این وضعیت برای ایران و ایرانی خاتمه پیدا بکنه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی میکنم حرف خود شما باشه. بدرود.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره ضرورت برچیدن برنامه هسته‌ای ایران. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی گفت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان دادن به جنگ است. نتانیاهو هم بر لزوم برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته مذاکرات با تهران نباید طولانی شود. افزایش صدور احکام ناعادلانه برای معترضان دی‌ماه، بازداشت، اخراج و تعلیق دانشجویان در سایه قطعی اینترنت افزایش داشته.

همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های اخیر میان نیروهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتظار واشنگتن برای دریافت پاسخ تهران، شبکه خبری فاکس گزارش داده در صورت شکست مذاکرات جاری با تهران، ایالات متحده به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی‌مانده تهران اقدام می‌کند. در این گزارش به نقل از سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا آمده، در صورت عدم دستیابی به توافق، تمرکز ایالات متحده بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی جمهوری اسلامی خواهد بود. این گزارش اضافه کرده زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای هم در فهرست اهداف است. همزمان اولیویا ویلز

0: مهمتر از توقف درگیری ها دانستند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 60% از شرکت کنندگان بر این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا را تا پایان روز شنبه ارائه دهد و همچنین تهدید کرده در صورت عدم نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی ممکن است ایالات متحده رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته به زودی نیت جمهوری اسلامی برای کند کردن روند مذاکرات را خواهیم فهمید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادی خود را از مقامات جمهوری اسلامی دریافت کند. این در حالی است که با ادامه آتش‌بس شکننده میان آمریکا و جمهوری اسلامی و درگیری‌های تازه در تنگه هرمز انتظار می‌رفت روز جمعه تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را ارائه کند و همزمان دو طرف نشانه ای از نزدیک شدن به پایان جنگ تا این لحظه نشان نمی دهد. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده. در این گزارش آمده دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ اضافه کرده اگرچه پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی جمهوری اسلامی می تواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید بر سر دستیابی به توافق درباره برنامه هسته ایران گفتگو کنند. علیرضا نامور حقیقی همراه ما هستند، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. یک روند همیشگی رو جمهوری اسلامی طی کرده آقای نامور حقیقی که وقتی تحت فشار حداکثری قرار میگیره سه کار موازی انجام میده: اول از همه پامسازی میکنه، دوم زمان میخره، سوم هم تلاش میکنه که طرف مقابل رو به هر ترتیبی دور نگه داره از تصمیم نهایی برای اقدام نظامی. میشه الان پیش بینی کرد در ذهن مقامات جمهوری اسلامی چی میگذره؟ فکر میکنین نگران هزینه ایدئولوژیک و داخلی توافق هستن که تا الان پاسخ ندادن؟
1: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، همونجوری که گفتید شما، اون مواردی که اشاره کردید وجود داره. در این حال چند تا مسئله هم هست. نکته اول این است که جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمیخواد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقده ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارت هم از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینه که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه، و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانت‌هایی بدن که

0: از ایران قابل قبول باشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالنج رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده، پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
1: آقای نامور حقیقی، لحن واشنگتن هم در این دو روز گذشته به خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. ترامپ استناد میکنه در تور سوشال به یک نظرسنجی که در واقع میخواد به نوعی نشون بده که افکار عمومی آماده است که ایالات متحده بتونه وارد یک اقدام محدود نظامی بشه. چی فکر میکنین در این رابطه؟
0: بله، ببینید، همونجوری گفتم ایرانیا فکر میکنن با توجه به سفر آقای ترامپ به چین، یک زمانی رو میشه بخرن که به هر حال آقای ترامپ منجر به دست به اقدام نظامی نزنه. حالا این اقدام میتونه بعد از سفر چین باشه، بعدم مسئله جام جهانی دارن، بنابراین از این بابت میخوان زمان بخرن. نکته دومش هم این است که طبیعتاً آمریکایی‌ها از نوع واکنش‌های ایران، از اطلاعاتی که دارن، به این نتیجه رسیدن که ایرانی‌ها احتمالاً همونجوری که من گفتم پاسخ مثبتی که بتونه بعدش توافق جدی پشتش ایجاد بشه نخواهد شد. بنابراین هم به لحاظ عملیاتی هم به لحاظ افکار عمومی باید خودشون رو آماده کنن برای این که برن به سمت تقابل. یه نکته دیگه هم که مهم هست این است که ایرانی ها معتقدن که محاصره اقتصادی، یعنی محاصره دریایی برای اقتصاد ایران خطرناکه و اگر ایران مقابله نکنه اقتصاد میتونه محل بروز چالش ها و اعتراضات باشه. بنابراین اونم همون اقدامی که دو روز پیش انجام شده، حمله به ناوهای دریایی، یک جور واکنش هست برای ایران برای که محاصره رو بشکنه. بنابراین با این فرضم که ایران آمریکایی‌ها ارزیابیشون که ممکنه ایران بخواد بره سمت شکوندن محاصره بره، اونا من فکر می‌کنم خودشون دارن برای این رویارویی آماده می‌کنن. جز اینکه در آخرین لحظه حالا هم ایران تغییر موضع و هم آمریکا که بتونن توافق کنن، یعنی در حال حاضر توافقی در چشم انداز به چشم نمیخوره و زمینهای رویایی و درگیری بیشتر از همیشه است.
1: خیلی متشکرم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. کانال 13 اسرائیل گزارش داده مقامات این کشور معتقدند مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در مقطعی شکست خواهد خورد. همزمان العربیه هم در گزارشی اعلام کرده اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تل آویو به واشنگتن هشدار داده هر گونه وقت‌کشی در مذاکرات و طولانی شدن آن امنیت کل منطقه را به خطر می‌اندازد. العربیه نوشته اسرائیل بر این باور است که توافق‌های مقطعی راه به جایی نمیبرد و تنها راه قطعی برچیدن کامل ماشین اتمی جمهوری اسلامی است.
2: اگر بخوایم خلاصه بگیم و اصلی ترینش رو بگیریم، وقت کشی هست. اسرائیل این نگرانی رو داره و در این گزارش العربی هم بهش اشاره شده که نتانیاهو مستقیما به ایالات متحده درباره این نگرانی گفته که جمهوری اسلامی بخواد وقت کشی بکنه، بخواد مذاکرات رو برای مدت طولانی ادامه بده. دلیل نگرانی اسرائیل هم مشخص است. وقت کشی جمهوری اسلامی میتونه چند منفعت برای حکومت داشته باشه در ایران. یکی این که ممکن هست در این زمان، در زمانی که داره وقت کشی میکنه، اصلا به سمت ساخت سلاح اتمی، حالا یا سلاح اتمی کامل یا بمب کثیف یا هر چیز دیگری بره. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم خب در طول یکی دو هفته گذشته اشاراتی به این موضوع کردن. مورد دوم این هست که میتونه جمهوری اسلامی این وقت کشی رو بکنه و همزمان خودش رو آماده بکنه برای یک جنگ دیگه، که اگر به توافق نرسیدن و دوباره اسرائیل و ایالات متحده خواستن حملات رو از سر بگیرن، اون وقت جمهوری اسلامی آماده تر خواهد بود برای حمله، اصلا ممکنه خودش دست به حمله پیش دستانه بخواد بزنه جمهوری اسلامی. و نکات دیگری هم درباره این وقت کشی وجود داره، از جمله اینکه بخواد جمهوری اسلامی انقدر وقت کشی بکنه تا فشار اقتصادی که به هر حال به دلیل در واقع بسته بودن تنگه هرمز داره وارد میشه، بخواد دونالد ترامپ رو، شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو، در فشار داخلی قرار بده که اون وقت به یک توافق ضعیف بخواد رضایت بده واشنگتن. این یکی دیگر از نگرانی ها هست، یا یعنی اینکه اصلا انقدر وقت کشی انجام بشه تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تموم بشه. این در واقع بدترین، یکی از بدترین سناریوها هم میتونه باشه برای اسرائیل. اما این فقط تنها نگرانی اسرائیل نیست، نگرانی دیگر اسرائیل همونطوری گفتم موضوع در واقع توافق ضعیف هست، موضوع برچیده شدن کامل برنامه اتم ایران. باید گفت که این کف خواسته اسرائیل هست. علاوه بر موضوع اتمی، اسرائیل خواهان این هست که هر گونه توافقی به موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی حکومت هم بپردازه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعلام کرد در حال حاضر بیش از 900 کارخانه فعال در این حوزه وجود دارد که با کمتر از 30% ظرفیت خود فعالیت میکنند. نسخه میکنند به گفته این مقام صنفی، وابستگی شدید به واردات نهاده ها عامل اصلی این وضعیت است. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته محدود شدن امکان اختصاص یارانه از سوی دولت به تولید و عرضه دارو منجر به افزایش 30% تا 300% قیمت دارو شده. در این گزارش آمده نگرانی از باز نشدن مسیر واردات، کمبود مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر ارزی دولت موجب وخیم شدن اوضاع اقتصادی در همه ارکان به ویژه حوزه دارو شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تهدید کرده جمهوری اسلامی میتواند با اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز درآمدزایی کند و آن را به یک مرکز استراتژیک برای تولید ثروت مشروع تبدیل کند. تسنیم با اشاره به اینکه این کابل‌ها روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی هستند گفته با این اقدام جمهوری اسلامی میتواند قول‌های فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت را ملزم به فعالیت تحت قوانین ایران کند و در نهایت با انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها توسط شرکت‌های ایرانی درآمدزایی کند. 72 روز از خاموشی اینترنت در ایران و قطع دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی می‌گذرد. همزمان 5 ماه پس از اعتراضات دیماه همچنان از وضعیت بازداشت‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان اطلاعات دقیقی در دست نیست. گزارش‌های بسیاری از سوی برخی نهادهای حقوق بشری درباره صدور احکام ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین بی‌خبری از بازداشت‌شدگان منتشر شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مریم دریسی، فعال مدنی اهل کازرون در استان فارس و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیما، توسط دادگاه انقلاب شیراز با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده. با گذشت 5 روز از بازداشت مجدد موهبت غفوری، پزشک متخصص اطفال در شهرستان لار استان فارس، هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت او در دسترس نیست. غفوری پیشتر در اعتراضات دیما بازداشت و اموال او از سوی دستگاه قضایی مصادره شده بود. آبان موسوی و برادرش حسن موسوی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام محاربه روبرو هستند. آبان و حسن موسوی 5 اسفند ماه 1405 بازداشت و پس از تحمل بازجویی و اعتراف اجباری به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. هنگاف گزارش داده نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله رشته حسابداری، با گذشت 98 روز از بازداشت همچنان در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و همکاری با اسرائیل روبرو شده. این دانشجوی معترض 11 بهمن ماه با ضرب و جرح شدید در بازار فردوسی مشهد بازداشت شد و با اتهامات سنگین امنیتی روبروست. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد وحید رستمی دانشجوی آمار دانشگاه تهران اوایل فروردین ماه بازداشت شده و همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی، محل نگهداری و اتهامات منتسب به او منتشر نشده است. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید بسیاری از بازداشت شدگان دیما زیر سایه جنگ با اتهامات سنگین امنیتی از جمله حکم اعدام روبرو هستند و این در حالی است که درباره بسیاری از این افراد هنوز اطلاع رسانی نشده.
3: می کنم که حد و مرزی در این رابطه برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه و همینم با موجب نگرانی برای بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین اجتماعی، برای اینکه همونطور که خودتون اشاره کردین این افرادی هم که اسم بردین در واقع کسانی هستن که به هر ترتیبی خانواده ها تونستن دسترسی پیدا کنن، حالا یا به رسانه های خارج از کشور یا در واقع اقوامی داشتن که تونستن در ارتباط با اونها اطلاع رسانی بکنن. در چنین وضعیتی بسیاری اطلاع میدن که در واقع خانواده ها اطلاع رسانی نمی کنن، حالا یا مسئله بیمی دارن از اینکه اطلاع رسانی بکنن و تصور میکنن عدم اطلاع رسانی ممکنه به روند پرونده و آسانگیرتر بودن قوه قضاییه کمک کنه. برخی ها هم در واقع سورس های اطلاع رسانی رو دقیقا نمیشناسن. بنابراین از این وضعیت باید در نظر بگیریم که در همون زمان کشتار دیما بسیاری از این آمارها بود که آمار بازداشت شدگان هزاران نفر هستش و مشخصی است که چون بلافاصله هم مسئله جنگ پیش اومد، مشخصی است از اون تعداد آمار بیشماری که داشتیم، الان نمیتونم عددی رو براش بگم، ولی تعدادش واقعا حتی بیشتر از در واقع کشته شده ها، تعداد 30-40 هزار نفری که کشته بودن بیشتر از اون در واقع آمار بازداشتی ها رو اعلام میکردن. بنابراین مشخصی است که از اون تعداد چند نفر آزاد شدن، چند نفر هنوز در واقع در پروسه اتهامات هستن، ولی به طور قطع میدونیم که هستن تعداد صدها نفر که متاسفانه با اتهامات بسیار سنگین امنیتی مواجه هستن که احتمالاً با مجازات های اعدام روبرو خواهند شد.
1: وزارت تجارت ترکیه میگوید صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی با بیش از 22% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 25 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده. بریتانیا بزرگترین مقصد صادرات این کشور بوده و پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان قرار دارند. وزارت اقتصاد ترکیه اعلام کرده با وجود تنش‌ها در منطقه صادرات کالاهای این کشور روند صعودی خود را حفظ کرده است.
4: داده‌های تازه وزارت تجارت ترکیه از یک سیر صعودی در صادرات کالاهای این کشور در جریان 4 ماه گذشته سال روانی خبر می‌دهد. به ویژه در ماه آوریل، ماه گذشته میلادی، این کشور 22% افزایش صادرات کالا را داشته و بر اساس این آمار مجموع صادرات ترکیه در این ماه به بیش از 25 میلیارد دلار رسیده. این رقم در سال گذشته میلادی در حدود بیش از 20 میلیارد دلار آمریکایی انجام شده بود. مقامات میگن که این بالاترین ارزش صادرات ماه آوریل و دومین سطح صادرات ماهانه بالا هست که در این کشور ثبت شده. اما مبدأ آنکارا یکی از مقاصدی هست که بیشترین افزایش را نشان میده و بر اساس همین آمارها در 4 ماه نخست سال روان از آنکارا در حدود 5,799,000,000 آمریکایی صادرات انجام شده که این رقم هم یک رقم بسیار چشمگیری را نشان می‌ده. اما چه کالاهای بیشتر سهم صادرات را در این 4 ماه تشکیل می‌دهند؟ خودروی ترکیه در گام نخست، بعد از آن هم بخش‌های الکترونیک و برق، ماشین‌آلات و موادهای شیمیایی از کالاهایی هستند که بیشترین صادرات را داشتند و در کنار این بخش گیاه‌های زینتی این کشور هم گفته شده که 423% افزایش یافته. در کنار این کشورهای همچون بریتانیا در صدر کشورهای خارجی هستند که صادرات با آنها انجام شده. پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان در رده‌های بعدی هستند که بیشترین سهم صادرات ترکیه را دارند. این به این معنی اما نیست که صادرات ترکیه همچنان در همین مسیر حرکت خواهد کرد. مقامات اقتصادی و تجاری این کشور نگرانی های خودشان را از تنش در منطقه ابراز کردند و گفتند که در ماه‌های آینده ترکیه ماه‌های پرچالش و سختی را به دلیل تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی خواهند داشت.
1: در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همای ایرانیان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می شود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یک شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام تجمع بر راه پیمایی کنند. عنوان این فراخوان یک ملت در گروگان تعریف شده. ایرانیان ساکن کوپنهاگ پایتخت دانمارک روز شنبه در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به موج اعدام‌ها، سرکوب و قطع اینترنت تجمع اعتراضی برگزار کردند که مهران عباسی آن گزارش می‌دهد.
5: کوپنهاگ دانمارک. اینجا هم ایرانیان مانند دیگر نقاط جهان طی ماه‌های گذشته بارها در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به سرکوب‌ها، اعدام‌ها و قطع اینترنت تجمع اعتراضی برگزار کردند. هزاران ایرانی از مقابل ساختمان پارلمان دانمارک راهپیمایی خود را آغاز کردند. راهپیمایی که تا مقابل شهرداری کوپنهاگ ادامه داشت. شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارت‌ها نسبت به موج اعدام‌ها، سرکوب معترضان و محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران اعتراض کردند و خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از مردم ایران شدند. در این تجمع چند نماینده پارلمان دانمارک و همچنین شهردار کوپنهاگ نیز حضور داشتند و در سخنرانی خود بر حمایت از خواسته‌های مردم ایران و حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کردند.
6: پیام من برای مردم ایران این است که مبارزه برای آزادی را ادامه دهید. واقعا امیدوارم این بار همان زمانی باشد که مردم ایران برمیخیزند و این رژیم شرور را که سالهای زیادی از زندگی خوب مردم و جانهای بسیاری را در ایران گرفته است کنار میزند.
5: برگزار کنندگان این تجمع میگویند پیام اصلی معترضان حمایت از مردم ایران و تاکید بر پایان جمهوری اسلامی و گذار به حکومتی دموکراتیک است. مهران عباسیان، کوپنهاگ.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما. یک بامداد به وقت ایران، مجددا همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر. وقت شما خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: مادر نبرده آخری
8: عزیز خبرگان آقام شاه رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
9: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
10: نرفته،
9: درفته.
11: این ملت تاریخ سازد.
12: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
13: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
14: زر که می تونیم نزنیم.
15: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
16: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
17: امپراتوری امریکا رو به اصول
18: ما راهاتون نمیدونم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: 1 1 2 1 2 3 4 5.
22: الان صدا من داری؟
23: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
21: 3 2 1.
24: بله بله من صداتون رو دارم.
21: مرسی، من مرتضی.
24: 30 ثانیه رو بهم بگو.
21: بریم.
23: اومدم.
24: پس من شروع می‌کنم.
25: سلامی دوباره.
21: بغل سازمان ملل، ایو، بروکسل، لس آنجلس،
26: کلگری،
23: بلین،
21: کنگره آمریکا،
27: بیروت.
21: تمام.
27: با ما بمانید.
28: زیاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راست‌تر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی.
29: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
30: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
31: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
32: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. این روزها یه سوال مهم در بین ایرانی ها وجود داره. اگر دوباره قیام کردیم و جمهوری اسلامی دوباره کشتار کرد، چه کار کنیم؟ سوال بسیار تکان دهنده است، ولی سوال خیلی از ایرانی هاست. به نظرم با توجه به اینکه الان دوباره نشانه های انباشت خشم و رفتن جامعه به سوی شرایط پیشاقیام رو میشه دید، پیدا کردن پاسخ و پاسخ درست به این سوال یکی از مهمترین دغدغه ها و وظایف بازیگران سیاسیه. ما الان با شرایطی روبرو هستیم که به احتمال زیاد جامعه دوباره دیر یا زود به سمت یه خیزش مجدد میره. نمیشه به مردم گفت قیام نکنید. مردم از کسی سوال نمی کنن و اجازه نمی گیرن برای قیام کردن. از اون طرف احتمال زیادی وجود داره که جمهوری اسلامی دوباره به سمت کشتار مردم بره. اجازه بدید اینجا یه توضیح بدم. موقعی که کشتار قبلی رخ داد، پدیده‌ای بود که در هیچ کجای دنیا نمونه نداشت. در کشورهای دیگه موقعی که مردم به شکل گسترده اعتراض میکنن، حکومت ها ممکنه در یه شهر دو شهر تیراندازی بکنن و در نهایت موقعی که ببینن مردم اعتراضشون زیاده تسلیم میشن. بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ و بزرگترین کشتار خیابانی ایران یه پدیده‌ای که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته. جمهوری اسلامی برای که در قدرت بمونه در بیش از چند صد شهر به سمت مردم شلیک کرد و مردم رو کشت. الان هم مردم ممکنه دوباره قیام بکنن. بنابراین در چنین شرایطی سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی دوباره خواست کشتار کنه چی کار باید کرد؟ همطور که گفتم نمیشه به مردم گفت قیام نکنید، چون مردم الان پر از خشمن و هر روز دامنه این خشم بیشتر و بیشتر میشه. جدایی از خشم و تنفر ملی ناشی از کشتار دیما و کشتن چند هزار نفر از مردم، الان دست کم چهار موضوع دیگه داره باعث انباشت خشم در جامعه میشه. اول افزایش گرانی مخصوصا در مورد مواد غذایی، افزایش بیکاری مخصوصا بعد از جنگ و بعد از قطع اینترنت که بسیاری از کسب و کارها از بین رفته. سوم خود قطع اینترنت به مدت 11 هفته که باعث عصبانیت شدید مردم شده. و چهارم به دلیل سر و صدای حکومتی‌ها و نیابتی‌ها در خیابان‌ها. این چیزی که در خیابان‌ها می‌بینیم، شبا میان تجمع می‌کنن، سر و صدا می‌کنن، روی اعصاب مردم راه می‌رن، نیابتی‌ها را آوردن. اینها مردم عصبانی میکنه. این خشم دیر یا زود دوباره باعث قیام مردم خواهد شد. احتمال قیام مردم به دلایل دیگه هم هست، از جمله احتمال حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و ساختارهای سرکوبش است. احتمال کشته شدن لایه‌های دیگه ای از مقامات و فرماندهان ارشد سپاه است. این ممکنه باعث قیام مردم بشه. از طرف دیگه باید به این حقیقت توجه کنیم که اصولاً تجربه نشون داده که چهار خیزش بزرگ 8 سال اخیر ایران به طور ناگهانی رخ داده. مردم همه رو از جمله حکومت، بازیگرای سیاسی و اپوزیسیون رو غافلگیر کردن. هیچ کدوم از چهار خیزش 96، آبان 98، قیام ژینا مهسا 1401 و خیزش بزرگ دیما با برنامه ریزی قبلی نبودن. این واقعیت در عرصه سیاسی ایران به ما میگه هر لحظه ممکنه مردم دوباره به خیابان برگردن و از هیچ کس اجازه نمیگیرن. بنابراین باید برای اون آماده بود. الان مشکل در بسیج میلیون ها ایرانی برای به خیابان اومدن علیه حکومت نیست. مردم نشون دادن میلیون میلیون میان بیرون. میلیون ها ایرانی نشون دادن که با فراخوان شاهزاده به خیابان میان. بنابراین مشکل به خیابان اومدن مردم نیست، مردم میان.
دوم اینه که میلیون ها ایرانی نشون دادن که رهبری شاهزاده رو قبول دارن و اون رو رهبری مقبول و مشروع برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدونن. بنابراین مشکل از رهبری هم نیست، هم مردم میلیونی میان هم یک رهبر وجود داره. ما الان از این دو مرحله عبور کردیم، یعنی میلیون ها ایرانی آماده قیامن و یک رهبری مقبول برای فرایند سرنگونی وجود داره. حالا باید همه ما یک گام پیش بریم و شرایط لازم برای موفقیت فراخوان نهایی رو فراهم کنیم. راهش چیه؟ اول دستاوردامون رو تثبیت کنیم. اول دو دستاورد بزرگ خودمون رو تثبیت کنیم. یک، باور به اینی که ملت قدرت خیزش میلیونی خودش رو نشون داده و میتونه اون رو تکرار کنه و اون موتور اصلی انقلاب ماست. و دوم، تثبیت رهبری شاهزاده. این هم دستاورد بزرگیه. و با تکیه بر این دو تا دستاورد به فکر مرحله بعدی باشیم. چطور ساختار سرکوب رو ضعیف‌تر کنیم که امکان موفقیت فراخوان نهایی بیشتر بشه؟ کسانی که واقعاً معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامی هن و در اون اما و اگر ندارن، باید تلاش کنن که به این سوال پاسخ بدن. چطور میشه با تکیه بر این قدرت میلیونی مردم و رهبری شاهزاده مسیر فراخوان نهایی رو برای قیام موفق مردم فراهم کرد؟ همطور که گفتم، هیچ کس نمیتونه مانع قیام دوباره مردم بشه. نمیتونه براش زمان تعیین کنه. فقط باید همه کمک کنیم که این خیزش موفق بشه و سوال مهم رو جواب بدیم که چطور میشه قیام کرد و قیام موفق باشه بدون اینکه مردم آسیب ببینن.

0: قبل از اینی که بقیه بحثمو ادامه بدم، این رو بگم، چرا به نظر من این سوال مهمه؟ به نظرم واقعیت ایرانه. مردم آمادن بیان بیرون، رهبری شاهزاده هم قبول دارن، ولی یه سوال مهم تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه: اگر اومدیم بیرون و حکومت شلیک کرد چیکار باید بکنیم؟ من فقط هدفم این بود این سوال رو مطرح کنم، چون این سوال باید جواب براش پیدا بشه. هر کسی هم میاد یک جوابی میده که مثلا نمیدونم اسرائیل کمک میکنه با پهپادهاش، یا نمیدونم مردم باید شرایطی فراهم بشه، مثلا ترامپ گفته مردم باید مسلح بشن. من خودم معتقدم مبنای اصلی قیام مردم ایران همون خیزش میلیونیه. فعلا اون دوتا دستاورد حفظ کنیم، خیزش میلیونی که ملت قدرت خودش رو باور کرده، و دوم رهبری شازده. با تکیه بر اون بریم این سوال رو زیر فرش جاروش نکنیم. اگر مردم قیام کنن باید چی کار کرد که حکومت نتونه کشدار بکنه؟ بار اول هیچ کی فکر نمیکرد حکومت این جنایت رو بکنه، ولی جمهوری‌اسلامی جنایتی کرد که در دنیا سابقه نداشت. حالا باید فکر کرد برای این که این قیام نهایی، فراخوان نهایی موفق بشه، پاسخ پیدا کنیم برای این سوال. حکومت قطعاً اگر مردم قیام کنن دوباره میره به سمت کشتار. پاسخ براش پیدا کنیم، هر اجازه بدیم بحث بشه راجبش، که پاسخ خوب و محکمی براش پیدا بشه که به هدف اصلی که سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. من فکر میکنم همه نیروهای سیاسی ایران که دل در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن یک حکومت منتخب مردم دارن، باید با این سوال به شکل واقعیت سیاسی موجود روبرو بشن و تلاش بکنن که یک پاسخی براش پیدا کنن که موفق بکنه قیام نهایی رو و کاری بکنه که حکومت نتونه خیلی به مردم آسیب بزنه در جریان اون قیام. اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی قرار روز یک شنبه تجمع یک ملت در گروگان در شهرهای مختلف جهان برگزار بشه. تجمعی در اعتراض به قطع 11 هفته‌ای اینترنت در ایران، ادامه بازداشت‌های گسترده و افزایش اعدام‌ها در ایران. عنوان فراخوان هم یک ملت در گروگانه. چند نکته درباره این فراخوان برای تجمع یک شنبه عرض کنم. اول اینی که الان 11 هفته است که 90 میلیون ایرانی از حق دسترسی به اینترنت محروم شدن. این بزرگترین و طولانی ترین قطع اینترنت توسط یک حکومت. به نظرم ایرانی ها نه فقط در این تجمعات خارج از کشور، باید از حق دسترسی مردم ایران به اینترنت دفاع کنن، باید در یه سطح بالاتر از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی دسترسی مردم ایران به اینترنت رو قطع کرده، دنیا هم باید دسترسی حکومت جمهوری اسلامی و مقامات و سفارتخونه‌هاش رو به اینترنت قطع کنه. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش اینترنت داشته باشن؟ این به نظرم باید به یکی از شعارهای اصلی تجمعات ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل بشه، و این رو از حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مسئول و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سطح جهان بخوان، با صدای بلندم بخوان که یا حکومت ایران از این قطع اینترنت مردم ایران دست برمی‌داره، یا خود حکومت ایران و مسئولین و مقامات و سفارتخونه‌هاش هم نباید اینترنت داشته باشن. و ایرانیایی که در این حوزه اینترنت فعالن، کارشناسن، متخصصن، فضای این کار رو بهتر می‌شناسن، باید این مطالبه ملی رو به طور تخصصی‌تری پیگیری کنن. و وظیفه ما ایرانیای خارج از کشورم به شکل عام اینی که برای این فشار عمومی ایجاد کنیم توی همین تجمعات، برای این مطالبه فشار مردمی ایجاد کنیم. دوم اینی که ما ایرانیای خارج از کشور که هم دسترسی به اینترنت داریم، هم به مقامات کشورهای خارجی، هم رسانه‌های خارجی، باید با صدای بلندتری به موج عمومی بازداشت مردم در ایران اعتراض کنیم، به معترض کشی در زندان ها اعتراض کنیم. اعتراض به افزایش اعدام ها در کنار تقاضا برای اینترنت یکی از محورهای تجمع یک شنبه است. بگیم که جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان ها کشت، معترض کشی در خیابان ها، و حالا اونو تبدیل کرده به معترض کشی در زندان ها. این اعدام نیست، این چیزایی که میگن، این معترض کشی در زندان هاست. اینجا جاییه که ما ایرانی های خارج از کشور میتونیم صدای ملت ایران باشیم که صداش قطع شده، و این وظیفه من و شماست که در خارج از کشوریم، هم اینترنت داریم، هم صدا داریم، هم میتونیم تجمع کنیم. جمهوری اسلامی روزی میره که هر کدوم از ما کاری رو که از ما برمیاد در روزی که کشورمون به ما نیاز داره انجام بدیم. و ایرانی های خارج از کشور که تا حالا محکم پای کار بودن، افتخارآمیز بودن در تجمعات، باید الان محکمتر از قبل صدای مردم داخل کشور باشن. فراموش نکنیم الان ما صدا داریم و هموطنانمون در داخل ایران صدا ندارن. صداشون باشیم. احسان چیتساز معاون وزیر ارتباطات تایید کرده یه نوع دو دستگی در حکومت درباره قطع اینترنت وجود داره. گفته نهادهای امنیتی دنبال راهکارهای چینی برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنتن. مدل چینیش یعنی چی؟ یعنی اینه که حکومت بیاد دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی رو محدود کنه و به جاش یه اینترنت داخلی را بندازه زیر نظر خود و نهادهای امنیتیش. منتها ظاهراً فرق ایران و چین اینه که در چین محدودسازی اینترنت کردن، در ایران کلن اینترنت بین‌المللی را قطع کردن. بعد تصمیم گرفتن که به چه کسی اینترنت بدن، به چه کسی ندن. در واقع اینترنت رو که حق مردم ایرانه تبدیل به امتیاز کردن که حکومت به دلخواه خودش به بعضیا میده به بعضیا نمیده. این حرفای معاون وزیر اطلاعات سه تا نکته مهم داره. یکی اینی که تایید کرده که نوع حاکمیت دوگانه در ایران وجود داره. دولت کاری نیست در مقابل اونا. دوم اینی که دولتیا در برابر سپاه تسلیم شدن. تصمیمات اصلی رو سپاه میگیره که البته محدود به تصمیم درباره اینترنت هم نیست، درباره جنگ سپاه تصمیم میگیره، درباره توافق هم سپاه تصمیم میگیره. سوم اینه که اون چیزی که معاون وزیر ارتباطات نگفته اینه که درسته که سپاه و نهادهای اطلاعاتی دولت و کاری نمیدونن، ولی دولت حتی اگر راست بگه که نمیگه، به مجری قطع اینترنت تبدیل شده، به عمله ظلم تبدیل شده. درست قطع اینترنت تصمیم سپاه و نهاد امنیتیه، ولی پزشکیان و وزراش مجری ظلمن، عمله ظلمن و نمیتونن پوز بیگناهی بدن بگن تقصیر ما نیست، تقصیر سپاس. پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملیه، پزشکیان رئیس شورای عالی فضای مجازیه، و تصمیم قطع اینترنت مسبب ایناست.
1: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران رو هدف گرفته. ولی خودشون دو ماهه که قطع کردن.
0: اما در حالی که رسانه‌ها از پایان مهلت چند روزه ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی خبر دادن، در تنگه هرمز درگیری نظامی بین دو طرف تبدیل به یک تقابل روزمره شده. اتفاقی که داره در تنگه هرمز میفته اینه که آمریکایی‌ها یه رویکرد تهاجمی در تنگه هرمز در پیش گرفتن، و اون حرکت ناوشکن‌های آمریکا به سمت اومدن توی تنگه است و درگیری رخ به رخ با نیروی دریایی سپاه. در روزهای گذشته به کرات دو سه بار سه ناوشکن آمریکا اومدن توی تنگه و به تاسیسات سپاه حمله کردن و برگشتن. سپاه به رغم اینی که میگه با پهباد و موشک کروز به این کشتی ها حمله کرده به این ناوهای آمریکا، ولی خبر از اصابت نیست. نه سپاه از به هدف خوردن این موشک ها و پهباد خبر داده، نه آمریکا گفته که مثلا اصابتی به ناوشکنامون بوده. نتیجه چیه؟ الان دیگه ناوشکن های آمریکا میان تو تنگه هرمز، درگیر میشن، برمیگردن و سپام کار خاصی نمیتونه بکنه. تو برد موشک های سپام ولی کار خاصی نمیتونه بکنه. یادتونه قبلا میگفتن ناو غرق میکنیم؟ الان ناو آمریکایی میاد وسط تنگه هرمز، اینا نمیتونن غرقش کنن. معلوم بود بلوفه. این معناش اینه که برخلاف ادعای سپاه، تنگه هرمز در کنترل سپاه نیست، اگرچه هنوز امن و بازم نیست. تغییر دیگه که آمریکایی‌ها در راهبرد نظامشون دادن اینه که هم مانع خروج نفتکشای جمهوری اسلامی میشن، هم مانع بازگشت نفتکشای میشن که قبلا خارج شدن. در روزهای اخیر 3 نفتکش و کشتی رو که به اخطارا گوش نکردن F-18 های ناو آپنهاور جورج بوش زدن. این یعنی آمریکا نحوه اجرای محاصره رو ارتقا داده. دیگه فقط این نیست که اخطار بده، به طور موثرتری داره شلیک هم میکنه. و بالاتر از اون، ناوشکنهای آمریکا حتی میان تو تنگه هرمز و نمایش قدرت میدن. این به نظرم ترکیب محاصره با جنگ محدوده. هم محاصره میکنه، هم به طور محدود داره اهداف نظامی سپاه در تنگه هرمز و جزایر بنادر اطرافشو میزنه. یعنی آمریکا به خاطر توافق بقیه کارا رو تعطیل نکرده. فشار مالی بانکی میاره، تحریم میکنه، در شورای امنیت دنبال قطعنامه علیه جمهوری اسلامی، محاصره میکنه، ضربات محدودم میزنه و احتمال حمله هم همچنان هست. یه اتفاق مهمی که باعث شده آمریکا این امکان رو داشته باشه در این مرحله، رسیدن ناو آپنهاور جورج بوش و ناوشکنه همراهشن که اخیراً با آبهای جمهوری اسلامی نزدیک شدن. هواپیماهایی هم که به نفتکشا و کشتی‌های جمهوری اسلامی حمله میکنن از رو همین ناو بلند میشن، و ناوشکنایی هم که دارن میان توی تنگه مثل ناوشکن میسن همراه این ناو بودن.

اما نیویورک پست امروز درباره حمله احتمالی هسته‌های خفته تروریستی جمهوری اسلامی در آمریکا به بازی‌های جام جهانی فوتبال هشدار داده. نیویورک پست به نقل از دو مقام امنیتی که قبلا مسئول امنیتی المپیکا بودند گفته چنین حمله محتمله و باید مواظب بود که این هسته‌های خفته مرتبط با جمهوری اسلامی که در آمریکا نتونن به این مسابقات که قرار به زودی برگزار بشه حمله بکنن. یک مقام امنیتی که قبلا مسئول امنیت المپیک 1984 لس آنجلس و 1996 آتلانتا بوده، معاون پلیس لس آنجلس هم بوده، گفته جمهوری اسلامی در آمریکا هسته‌های خفته داره. القاعده و داعش اینا هم هستن و اینا احتمالاً به جام جهانی فوتبال که به زودی برگزار میشه به عنوان یه هدفی که برای جلب توجه نگاه میکنن. گفته باید حواسمون باشه. کنگره آمریکا البته 625 میلیون دلار تصویب کرده برای امنیت، برای مقابله با پهباد، افزایش امنیت سایبری، افزایش ورزشگاه‌ها، ولی گفتن هم تجمع طرفدارا در بیرون ورزشگاه و هتل هاشون میتونه هدف باشه، هم خود ورزشگاه ها و تیم ها. جمهوری اسلامی هم معلوم نیست بره جام جهانی یا نه. من معتقدم اگر جام جهانی نره و تیمش اونجا راه ندن یا خودش نخواد بره، احتمال اینی که جمهوری اسلامی بره به سمت این نوع حملات بیشتره. به هر حال نیویورک پست هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکنه حمله بکنه به جام جهانی و باید مواظبش باشن. 78 تا بازی از 104 تا بازی در آمریکا برگزار میشه، 39 روزه و حدود 47 تیم هم هستن که یه واقعیه که مسئولین امنیتی هم به نظرم هشدار درستی دادن که ممکنه این یه هدفی باشه برای حملات تروریستی و جمهوری اسلامی هم نشون داده که مردم ایران رو که میکشه حتما مردم بقیه دنیا هم براش مهم نیست که بخواد بکشه و جنایت بکنه. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنامه رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم که اگر براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی آقازمانی، 25 ساله، 18 دی شهر زیبای تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهاد محدودی، 29 ساله، پدر یک پسر 5 ساله، مکانیک خوشنام و مهربان که گفتن به هر کی میرسیده ماشینش خراب بوده کمک میکرده. 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر عباس مزروعی، 22 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل پایدار، 17 ساله، 18 دی سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی جعفری، 31 ساله، پدر دو دختر 1 و 2.5 ساله، صاحب نمایشگاه ماشین، 19 دی ساین قلعه زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایلیا قدسی، 17 ساله، اهل تکاب عزیز، 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه شیخ قهدریجانی، 18 دی فلاورجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پیمان فدایی، 33 ساله، 19 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهین مرحمتی، 18 دی تهران عزیز. موقعی که پیکرش رو تحویل گرفتن مجبور شدن 800 کیلومتر تا زادگاهش در خراسان شمالی
با یخ ازش مراقبت کنن تا دفع کنن. یادشون گرامی. ممنون از توجهتون و مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
7: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
8: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
9: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
10: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
11: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
12: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
15: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
16: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
17: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
18: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
19: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
20: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
21: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش شبکه خبری فاکس از نابودی اهرم‌های باقی مانده تهران از سوی آمریکا در صورت شکست مذاکرات. همزمان رئیس جمهور ایالات متحده با بازنشر یک نظرسنجی گفت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان دادن به جنگ است. گزارش کانال 13 اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو باید همین حالا به ایران حمله کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل بر لزوم برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده. گزارش رویترز از افزایش چشمگیر تبادلات تجاری میان تهران و مسکو. جمهوری اسلامی به دنبال جایگزینی دریای خزر با بنادر جنوبی محاصره شده است. افزایش صدور احکام ناعادلانه برای معترضان دیماه، بازداشت، اخراج و تعلیق دانشجویان در سایه قطعی اینترنت افزایش داشته.

همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های اخیر میان نیروهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتظار واشنگتن برای دریافت پاسخ تهران، شبکه خبری فاکس گزارش داده در صورت شکست مذاکرات جاری با تهران، ایالات متحده به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی مانده تهران اقدام می‌کند. در این گزارش به نقل از سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا آمده، در صورت عدم دستیابی به توافق، تمرکز ایالات متحده بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی جمهوری اسلامی خواهد بود. این گزارش اضافه کرده زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای هم در فهرست اهداف است. همزمان اولیویا ویلز سخنگوی کاخ سفید هم گفته همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهوری ایالات

0: اقدامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی پاسخ خود به پیشنهاد ایالات متحده را تا پایان روز شنبه ارائه دهد و همچنین تهدید کرده در صورت عدم نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی ممکن است ایالات متحده روی کرده متفاوتی در پیش بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته به زودی نیت جمهوری اسلامی برای کند کردن روند مذاکرات را خواهیم فهمید. دونالد ترامپ همچنین در گفتگوی تلفنی با شبکه LCI گفته مقامات جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند و او انتظار دارد خیلی زود پاسخ طرح پیشنهادی خود را از مقامات ایران دریافت کند. این در حالی است که با ادامه آتش‌بس شکننده میان آمریکا و جمهوری اسلامی و درگیری‌های تازه در تنگه هرمز انتظار می‌رفت روز جمعه تهران پاسخ خود به پیشنهاد واشنگتن را ارائه کند. همزمان دو طرف نشانه‌ای از نزدیک شدن به پایان جنگ نشان نمی‌دهند. نشریه بلومبرگ هم گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه‌ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده. در این گزارش آمده دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. بلومبرگ اضافه کرده اگرچه پذیرش پیشنهاد آمریکا از سوی جمهوری اسلامی میتواند به جنگ 10 هفته‌ای پایان دهد، اما دو طرف همچنان باید بر سر دستیابی به توافق درباره برنامه هسته ایران گفتگو کنند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌های مذاکرات بین تهران و واشنگتن گفت جمهوری اسلامی برخلاف آمریکایی‌ها در این مقطع نمی‌خواهد یک توافق جامع را مطرح کند و بیشتر می‌خواهد در مورد توقف جنگ و رفع محاصره در تنگه هرمز گفتگو کند.
1: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمی‌خواهد بحث یک توافق جامع رو مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بروک قدرت خب جدی است. رهبری جدید هم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شده. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارت هم از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانت‌هایی بدن که علاوه بر ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم‌ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
0: کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داده موساد و ارتش اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور اعلام کردند که جمهوری اسلامی باید

0: همین حالا هدف حمله قرار گیرد، زیرا به باور مقامات امنیتی اسرائیل چنین اقدامی میتواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. کانال 13 اسرائیل پیش از این هم گزارش شده بود مقامات این کشور معتقدند مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در مقطعی شکست خواهد خورد. همزمان العربیه در گزارشی اعلام کرده اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای تشدید تقابل با جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تل آویو به واشنگتن هشدار داده هر گونه وقت کشی در مذاکرات و طولانی شدن آن امنیت کل منطقه را به خطر می اندازد.
1: اگر بخوایم خلاصه بگیم و اصلی ترینش رو بگیم، وقت کشی هست. اسرائیل این نگرانی رو داره و در این گزارش العربی هم بهش اشاره شده که نتانیاهو مستقیما به ایالات متحده درباره این نگرانی گفته که جمهوری اسلامی بخواد وقت کشی بکنه، بخواد مذاکرات رو برای مدت طولانی ادامه بده. دلیل نگرانی اسرائیل هم مشخص است. وقت کشی جمهوری اسلامی میتونه چند منفعت برای حکومت داشته باشه در ایران. یکی این که ممکن هست در این زمان، در زمانی که داره وقت کشی میکنه، اصلا به سمت ساخت سلاح اتمی، حالا یا سلاح اتمی کامل یا بمب کثیف یا هر چیز دیگری بره. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم خب در طول یکی دو هفته گذشته اشاراتی به این موضوع کردن. مورد دوم این هست که میتونه جمهوری اسلامی این وقت کشی رو بکنه و همزمان خودش رو آماده بکنه برای یک جنگ دیگه، که اگر به توافق نرسیدن و دوباره اسرائیل و ایالات متحده خواستن حملات رو از سر بگیرن، اون وقت جمهوری اسلامی آماده تر خواهد بود برای حمله. اصلا ممکنه خودش دست به حمله پیش دستانه بخواد بزنه جمهوری اسلامی. و نکات دیگری هم درباره این وقت کشی وجود داره، از جمله اینکه بخواد جمهوری اسلامی انقدر وقت کشی بکنه تا فشار اقتصادی که به هر حال به دلیل در واقع بسته بودن تنگه هرمز داره وارد میشه، بخواد دونالد ترامپ رو، شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو، در فشار داخلی قرار بده که اون وقت به یک توافق ضعیف بخواد رضایت بده واشنگتن. این یکی دیگر از نگرانی ها هست، یا اینکه اصلا انقدر وقت کشی انجام بشه تا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تموم بشه. این در واقع یکی از بدترین سناریوها هم میتونه باشه برای اسرائیل. اما این فقط تنها نگرانی اسرائیل نیست. نگرانی دیگر اسرائیل، همونطوری گفتم، موضوع در واقع توافق ضعیف هست. موضوع برچیده شدن کامل برنامه اتم ایران، باید گفت که این کف خواسته اسرائیل هست. علاوه بر موضوع اتمی، اسرائیل خواهان این هست که هر گونه توافقی به موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی حکومت هم بپردازه.
0: در حالی که رئیس جمهور آمریکا گفته منتظر است تهران تا روز شنبه پاسخ به پیشنهاد آخر واشنگتن برای توافق را ارائه کند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران برای ارائه پاسخ عجله‌ای ندارد. دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته اگر جمهوری اسلامی توافق را امضا نکند، با پروژه آزادی پلاس باز خواهد گشت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
2: تیک تاک یک ساعت برای دو شهر. واشنگتن منتظر توافق، تهران در انتظار جنگ. ادامه تبادل آتش در تنگه هرمز و نقض مکرر آتش بس. تهدید ترامپ توافق امضا نشود، با پروژه آزادی پلاس برمیگردیم. هشدار نتانیاهو درباره کش پیدا کردن مذاکرات. عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید توافقی در کار نخواهد بود. سرنوشت جام زر. از خمینی 67 تا خامنه ای 92 و حالا رهبر ناموجود. موانع توافق در آمریکا، اسرائیل و ایران. آیا معامله ترامپ و جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟
3: احتمالاً امشب خبرهای خواهیم داشت. اونا دیگه نیروی نظامی ندارن. دیگه چیزی توی چنته ندارن. خواهیم دید چه خواهد شد.
2: انتظار رئیس جمهور آمریکا برای دریافت پاسخ قریب الوقوع جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد برای توافق، یعنی طرح یک صفحه‌ای برای پایان جنگ. واشنگتن انتظار داشته تهران پس از چراغ سبز اولیه در ضرب العجل 48 ساعت پاسخ بده. اگرچه جمهوری اسلامی میگوید عجله‌ای برای جواب دادن ندارد.
4: ببین، موضوع کماکان در دست بررسی است.
5: بله. آیا مهلت که اونا دادن برای ما اصلا مهم
4: نیست؟ ما کار خودمون انجام میدیم. ببین، ما کار خودمون انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب العجل اونا کار نداریم.
2: این شاید حساس‌ترین مرحله از رویارویی دیپلماتیک تهران و واشنگتن محسوب شود. وقتی طرفین پشت یک آتش‌بس نیم‌بند در حال آزمودن آخرین برگ‌های یکدیگرند. درگیری‌های نظامی پنجشنبه شب در خلیج فارس تنش بین طرفین را تا حد زیادی بالا برد. وقتی آمریکا به اسکله بهمن قشم شلیک چند موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سوی امارات بر پیچیدگی اوضاع افسود. همون موقع پدافندها در تهران فعال شد و سپاه گفت مشغول مقابله با ریزپرنده‌های دشمن است. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو اعلام کرد در اجرای محاصره دریایی بنادر ایران دو نفتکش با پرچم ایران را از کار انداخته و مانع ورودشان به بنادر کشور در دریای عمان شده. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از توقیف نفتکش اوشنکوی در آبهای دریای عمان خبر داد. تبادل آتش بین جمهوری اسلامی و آمریکا و امارات جمعه هم ادامه پیدا کرد. نیروهای آمریکایی در جریان این درگیری‌ها چندین قایق کوچک و تندرو سپاه پاسداران را از بین بردند، اما خودداری تهران و واشنگتن از ورود به جنگ تمام عیار به رغم نقض فاحش آتش‌بس این سوال را ایجاد کرد که آیا واقعاً توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در دسترس است و آیا ترامپ حقیقتاً به چنین توافقی امید دارد؟ پس از انتشار جزئیات طرح یک صفحه‌ای پیشنویس توافق، صداهای مخالف از درون حکومت ایران شنیده شد، اما جمهوری اسلامی رسما آن را رد نکرد. با این حال این صداها حالا بلندتر شده تا جایی که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید توافقی در کار نخواهد.
6: اگر این توافق نزدیک بوده چرا باید با ایجاد تنش بخوان اون رو دور بکنن؟ این نشون میده که اساسا توافقی در دسترس نیست و این رو آمریکایی ها میدونن.
2: همچنین یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ امیدی به توافق مطلوب جمهوری اسلامی وجود ندارد. او از قالیباف خواست عراقچی را از تیم مذاکره کننده کنار بگذارد. امیرحسین ثابتی نماینده تندروی مجلس هم در بین حامیان حکومت در خیابان خواستار حفظ خطوط قرمز مشتبه خامنه ای شد.
7: رهبر ما فرمودند مطالبه بکنید، فریادهای شما در کف خیابان اثرگذار است بر نتیجه مذاکرات، خطوط قرمز هم مشخصه.
2: در تهران اختلافات در درون حکومت به حدی عمیق شده که سپاه پاسداران راهکار برون رفت از این وضعیت را احیای نقش مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر نظام دیده. خبر دیدار خیالی دو ساعت و نیمه پزشکیان با مشتبه و تاکید بر درایت او با همین هدف جعل شد. در خیابان‌ها هم سخنرانان صداها را متوجه مشتبه خامنه‌ای کردند. این در حالی است که CNN به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی شدید در یک طرف بدن تحت درمان است و معلوم نیست نقشی در اداره کشور دارد یا نه. هرچند یک عضو بیت تلاش کرد برای رهبر غایب جمهوری اسلامی اعتبار بخرد.
8: حضرت آیت الله مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد.
2: با وجود این حرفها شمار قابل توجهی از ایرانیان معتقدند مشتبه خامنه‌ای اصلا نیست و مرده، اما حتی اگر او به میز کارش برگشته باشد به نظر نمی رسد از وجاهت کافی برای متحد کردن حاکمیت برخوردار باشد. کاری که روح الله خمینی در سال 67 انجام داد با نوشیدن جام زهر. حتی خود علی خامنه‌ای هم که پیش از رفتن به بیت 8 سال رئیس جمهور بود در یک دهه اول زعامتش در درون نظام آنقدر مشکل مشروعیت داشت که بعضی مراجع تقلید با اکراه او را آیت الله می خواندند. اما او پس از سال 92 وقتی تمام قدرت را قبضه کرد توانست با جعل عبارت نرمش قهرمانانه جام زهر را بنوشد. اما در حال حاضر مشتبه خامنه‌ای مطلقاً این مشروعیت را ندارد. به همین دلیل آنطور که آکسیوس گزارش داده آمریکا در حال استفاده از ارتباطات قطر با فرماندهان ارشد سپاه برای مذاکره غیرعلنی با این نهاد نظامی است. سپاه به شدت مخالف هر گونه معامله هسته‌ای با آمریکاست.
9: الان خبر اومد سخنگوی وزارت خارجه به هیچ عنوان اورانیوم غنی شده از کشور خارج نخواهد شد.
2: اما در واشنگتن اوضاع متفاوت است. پس از توقف موقت پروژه آزادی برای کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با دستور ترامپ در آمریکا این انتظار وجود دارد که تهران تمام شروط طرح پیشنهادی یک صفحه‌ای آمریکا را بپذیرد. شورای سردبیری روزنامه والستری جورنال با اشاره به تحولات اخیر نوشت جمهوری اسلامی در حال آزمایش اراده ترامپ برای جنگیدن است. به نوشته این روزنامه ترامپ با حفظ آتش‌بس به رغم درگیری‌های پنجشنبه شب جمهوری اسلامی را تشویق کرد که برای پیشنهادهای بهتر صبر کند و به دنبال کاهش زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از 12 سال به 5 سال باشد. نویسندگان والستریت جورنال گفتند ترامپ باید پروژه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را از سر بگیرد تا حکومت ایران بداند دارد اهرم فشارش را از دست می‌دهد. از طرف دیگر معامله احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک سر دیگر هم دارد. شنبه شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه خبر داد نخست وزیر اسرائیل به دولت آمریکا اعلام کرده روند مذاکره نباید طولانی شود. نتانیاهو گفته توافقی که منجر به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشود قابل قبول نخواهد. بعید است برای ترامپ هم پذیرفتنی باشد. همانقدر که بعید است تهران برنامه هسته‌ایش را برچیند و ذخیره اورانیومش را تحویل آمریکا دهد.
10: اگر ما هسته‌ای را دادیم رفت، خاکریز بعدی که موشکیه و بعد 300 کیلومتر میاد رو میز.
2: پس در حالی که کارشناسان حکومتی میگویند منتظر آغاز یک جنگ بزرگ دیگر هستند، چرا تهران این بار ظاهراً جدیتر از قبل پای میز مذاکره نشسته؟ به نظر میرسد جمهوری اسلامی میخواهد از این فرصت برای وقتکشی استفاده کند تا ترامپ را به نقطه جوش قیمت نفت برساند و او را برای معامله مطلوبش تحت فشار قرار دهد. هرچند رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته اگر توافقی امضا نشود این بار با پروژه آزادی پلاس بازخواهد گشت، یعنی پروژه آزادی به اضافه چیزهای دیگر. با این شرایط احتمال معامله جمهوری اسلامی و آمریکا بعید است، مگر آنکه ترامپ حاضر شود مقابل رهبری ناموجود عقب نشینی کند. میکند مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان بین‌سازی انرژی گفته زیرساخت‌های کشور و شبکه گاز و سوخت آسیب دیده و چاره‌ای به جز صرفه‌جویی در یک سال و نیم تا دو سال آینده وجود ندارد. سقاب اصفهانی تاکید کرده بخشی از ظرفیت تولید بنزین با مشکل مواجه شده و صنایع فولادی و پتروشیمی خسارت دیدند. رئیس سازمان بین‌سازی انرژی اضافه کرده مصرف روزانه بنزین هر شخص 1 تا 1.5 لیتر کمتر شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تهدید کرده جمهوری اسلامی میتواند با اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز درآمدزایی کند و آن را به یک مرکز استراتژیک برای تولید ثروت مشروع تبدیل کند. تسنیم با اشاره به اینکه این کابل‌ها روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی هستند گفته با این اقدام جمهوری اسلامی میتواند قول‌های فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت را ملزم به فعالیت تحت قوانین ایران کند و در نهایت با انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها توسط شرکت های ایرانی درآمدزایی کند. کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی باید کشورهایی که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز رأی موافق میدهند را به خاطر داشته باشد و برای کشتی‌های متعلق به آنها ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض جنگ برابری اعمال کند. پیشتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با اشاره به پیشنویس قطعنامه بحرین علیه جمهوری اسلامی هشدار داد دولت‌های چون بحرین درباره پیامدهای جدی همراهی با قطعنامه آمریکایی پاسخگو خواهند بود. وزارت کشور بحرین در اطلاعیه‌ای از بازداشت 41 نفر به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه خبر داد. در این اطلاعیه آمده بازداشت شدگان در قالب یک سازمان مخفی برای تهران جاسوسی می‌کردند. دولت بحرین می‌گوید این شبکه در پی یک سلسله تحقیقات امنیتی شناسایی شده و اعضای آن از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کردند. نهادهای امنیتی بحرین همچنان به دنبال بازداشت سایر اعضای احتمالی این گروه هستند. برخی ناظران این عملیات را بی‌سابقه توصیف کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، با پادشاهی بحرین اعلام همبستگی کامل کرد و بر پشتیبانی امارات متحده در اقدامات بحرین پس از کشف سازمان مرتبط با سپاه پاسداران تاکید کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم کارآمدی دستگاه‌های امنیتی بحرین را در کشف سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه ستایش کرد و همچنین بر حمایت کامل از کشورهای عضو شورا از همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت بحرین تاکید کرد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است بازداشت افراد مرتبط با سپاه پاسداران برای جلوگیری از ایجاد یک جریان سازمان یافته شیعه در داخل بحرین بوده.
11: 10 روز قبل دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت 69 نفر رو ملغی کرده، گفته اینها بحرینی الاصل نیستند. در حقیقت شاید بازماندگان نوه ها نتیجه های کسانی باشند که از مناطق جنوبی ایران پدر بزرگشون به اونجا رفته و اینها به هر حال یک جوری ایرانی، یعنی اصل ایرانی دارن. ولی واقعیت این است که جامعه بحرین اکثریت شیعه هست، قسمت اعظم این شیعیان هم تحت کنترل هستن. خیلی از اونها چون پس از آغاز جنگ به خصوص دولت بحرین مواظب بود که تحرکاتی انجام نگیره و حتی عده‌ای رو هم دستگیر کرد به جرم این که تصویرهایی از نحوه حملات موشکی ایران به اونجا به خارج صادر کرده بودند، به رسانه ها داده بودند و به همین علت هست که نیروهای امنیتی بحرین خیلی مواظب هستند که مبادا یک جریانی صورت بگیره. البته یک جریان سازمانیافته قبلی شیعه بود در یمن، در بحرین، ولی اینها تحت کنترل هستند و یک قسمتی از اینها هم در حقیقت طرفدار به اصطلاح آل خلیفه هستند، ولی در این حال در اثر اوضاعی که به وجود آمده حساسیت حاکمان بحرین بسیار بسیار زیاد هست که مبادا اینها ابراز همدردی بکنن، فرض کنید، با جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم با هم به مهمترین خبرهای روز. گزارش شبکه خبری فاکس از نابودی اهرام‌های باقی‌مانده تهران از سوی آمریکا در صورت شکست مذاکرات. همزمان رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی گفته جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان دادن به جنگ است. گزارش کانال 13 اسرائیل از توصیه موساد به نتانیاهو باید همین حالا به ایران حمله کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل بر لزوم برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. 72 روز از خاموشی اینترنت در ایران و قطع دسترسی شهروندان با اینترنت جهانی می‌گذرد. همزمان 5 ماه پس از اعتراضات دیما، همچنان از وضعیت بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان اطلاعات دقیقی در دست نیست. گزارش‌های بسیاری از سوی برخی نهادهای حقوق بشری درباره صدور احکام ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین بیخبری از بازداشت شدگان منتشر شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مریم دریسی، فعال مدنی اهل کازرون در استان فارس و از بازداشت شدگان اعتراضات دیما، توسط دادگاه انقلاب شیراز با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی در 2 پرونده جداگانه مجموعاً به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده. با گذشت 5 روز از بازداشت مجدد موهبت غفوری، پزشک متخصص اطفال در شهرستان لار استان فارس، هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت او در دسترس نیست. غفوری پیشتر در اعتراضات دیماه بازداشت و اموال او از سوی دستگاه قضایی مصادره شده بود. آبان موسوی و برادرش حسن موسوی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی دادگاه انقلاب مشهد با اتهام محاربه روبرو هستند. آبان و حسن موسوی 5 اسفند ماه بازداشت و پس از تحمل بازجویی و اعترافات اجباری به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. هنگاف گزارش داده نجمه امینی دانشجوی 23 ساله رشته حسابداری با گذشت 98 روز از بازداشت همچنان در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و با اتهامات سنگینی از جمله محاربه و همکاری با اسرائیل روبرو شده. این دانشجوی معترض 11 بهمن ماه با ضرب و جرح شدید در بازار فردوسی مشهد بازداشت شد و با اتهامات سنگین امنیتی روبروست. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد وحید رستمی دانشجوی آمار دانشگاه تهران اوایل فروردین ماه بازداشت شده و همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی محل نگهداری و اتهامات منتسب به او منتشر نشده. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. با گذشت 72 روز یعنی بیش از 2 ماه از قطع اینترنت، خانم رضایی، به نظر میرسه حکومت عملا از این تاریکی ارتباطی داره استفاده میکنه به عنوان ابزاری برای سرکوب کم هزینه تر. تأثیر این وضعیت چی میتونه باشه در امکان مستندسازی نقض حقوق بشر که الان داره صورت میگیره؟
12: سلام به شما بینندگان. ببینید، به عنوان کسی که سالها توی زمینه مستندسازی پرونده های افرادی که معترض بودن، زندانی سیاسی بودن یا از طرف دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی متهم به اتهامات امنیتی سنگین شده بودن، میتونم به جرأت این رو بگم که قطع اینترنت، اطلاع رسانی از سمت خانواده ها و در واقع نزدیکان افرادی که در خطر اعدام هستن یا در خطر احکام سنگین هستن رو به طور کامل از بین برده. یعنی اون یک ذره اطلاعاتی که به بیرون درز میکرد مانع میشد از این که حکومت جمهوری اسلامی با فراغ بال در واقع احکام اعدام رو صادر کنه، جوانهای این مملکت رو بکشه، اون راه هم بسته شده و کاملا آمدانه حکومت جمهوری اسلامی به نظر من داره این کارو میکنه. شما وقتی نگاه میکنید به قطع اینترنت، الگوی قطع اینترنت در جنگ 12 روزه، در اعتراضات سال 1401 و 1404، این به وضوح مشخصه که حکومت اینترنت رو قطع نگه داشته برای اینکه در واقع اعدام ها رو تسریع بکنه، برای اینکه یک جو رعب و وحشت بسیار گسترده ای رو توی جامعه ایجاد بکنه، ناامیدی ایجاد بکنه، مردم رو از پیگیری مطالباتشون، مطالبات بر حقشون که بحث در واقع معیشتشون، آزادیشون، زندگی بدون تحقیر روزمره است و زندگی در واقع قابل زیست و شایان زیست، بهتره بگم که در واقع این قطع اینترنت کاملا آمدانه است. تو موارد قبلی اینطوری بوده که بعد از اینکه اون در واقع فشار امنیتی روشون کمتر میشده باز میکردن، ولی الان تداومش با وجود آتش‌بس، با وجود فکر میکنم الان بیشتر از 1 ماه از شروع آتش‌بس میگذره، نشون دهنده اینه که حکومت آمدانه داره این کارو میکنه برای اینکه جوانهای مملکت رو بکشه.
0: خانم رضایی، درباره دانشگاه هم صحبت بکنیم. فقط بحث بازداشت نیست، الان بحث محرومیت از تحصیل، در مواردی اخراج حتی مطرح هستش. این امنیتی کردن فضای دانشگاه رو در کنار مجازی شدن کلاس‌ها اگر نگاه بکنیم چه الگویی می‌بینیم؟
12: ببینید، خب یه بحث جنگ بوده، در واقع مدارس، دانشگاه ها رو تعطیل کردن در کنار خیلی از جاهای دیگه که تعطیل کردن. البته ما میدونیم که در جنگ 40 روزه در واقع مواضعی که دولت های اسرائیل و آمریکا بیشتر بهش حمله میکردن مواردی هم بوده متاسفانه، مثل مدرسه مینا، که اینا مواضع خود حکومت جمهوری اسلامی بوده، اما دانشگاه ها با این بهانه تعطیل شدن. منتها این همونطور که عرض کردم دست در دست سرکوب حکومت داده، اون قوه سرکوب حکومت داده برای اینکه فضا رو بیشتر از پیش ببنده. هفته پیش فکر میکنم بود که یه گزارش بیرون اومد مبنی بر اینکه دانشگاه علم و صنعت تو همین شرایط قطعی اینترنت با در واقع ایمیل به دانشجوهایی که میخواسته احضار کنه به کمیته انضباطی ایمیل زده بهشون و گفته که دفاعیاتتون رو تا فلان تاریخ بفرستید، در شرایطی که اینترنت قطعه. این نشون دهنده اینه که در واقع دارن از این فضا استفاده میکنن برای اینکه فشار بیشتری رو روی دانشجوها بیارن که به هر صورت اون قوه محرکه جنبش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر بودن. همیشه قبل از اینکه خیابون شلوغ بشه دانشجوها در واقع صف مقدم بودن، اعتراض کردن، مطالبات مردم رو در واقع منعکس کردن، همونطور که مطالبات خودشون و خانواده‌هاشون بوده. به نظر میرسه که در واقع شمشیر رو هم برای جامعه، بیشتر برای جوانان و برای دانشجوها از رو بستن. احکامی هم که متاسفانه صادر شده توی این مدت، احکام سنگین، احکام اعدام، حتی بیشتر وقتی که صحبت میکنی با عزیزانی که یک عزیز رو دست دادن متوجه میشین که بیشتر افرادی هم که کشته شدن یا دانشجو بودن یا در واقع در سنی بودن که بعد دانشگاه میرفتن.
0: متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاق همراهی کردید ما. نگاهی داشته باشیم حالا به چند خبر کوتاه از جهان. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره برادر ایران تا کنون 58 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند. سنتکام همچنین گفته در این مدت 4 کشتی را به منظور جلوگیری از ورود یا خروج از برادر ایران از کار انداختند. لینزی گرام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید پایان حمایت از تروریسم و حزب الله را تضمین کند. این سناتور جمهوری‌خواه در شبکه ایکس نوشته هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید مانع ادامه حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه شود و در غیر این صورت با شدیدترین پیامدها روبرو شود. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد ناو جنگی HMS دراگون برای پیوستن به ماموریت احتمالی حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز به خاورمیانه اضافه شود. در این بیانیه آمده این ناو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا برای پیوستن به ابتکار مشترک لندن و پاریس در تنگه هرمز به منطقه اعزام شده. نیویورک تایمز گزارش داد روسیه برای تقویت توان جمهوری اسلامی در برابر حملات آمریکا کالاهای نظامی و تجاری از طریق دریای خزر به ایران ارسال می‌کند. در این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی آمده مسکو در راستای حفظ توان حکومت ایران در ساخت پهپادهای خود از مسیر دریای خزر قطعات مورد نیاز را برای جمهوری اسلامی تامین می‌کند. نیویورک تایمز نوشته محصور بودن دریای خزر میان کشورهای همسایه روسیه رصد تبادلات دریایی میان دو کشور را مشکل کرده، اما آمارهای تجاری مسکو نشان می‌دهد پس از محاصره تنگه هرمز از سوی نیروی دریایی آمریکا حمل و نقل از طریق دریای خزر افزایش پیدا کرده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی همراه ما هستند از برلین. آقای حسینیان، به نظر میاد که روسیه بیشتر نگران خودشه که پهپادهای شاهد بهش برسه برای استفاده در جنگ اوکراین، اما حالا فارغ از اون، این تحرکات در دریای خزر عملا شکل‌گیریه که مسیر جایگزین استراتژیک است برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا، اگرچه که بیشتر بحث انتقال قطعات نظامی و تجاری مطرحه، اما این چه تغییری میتونه ایجاد بکنه در ژئوپلیتیک انرژی منطقه؟
13: درود به شما، وقتتونم بخیر. خاص محاصره دریایی نیست، یعنی تقریبا روابط روسیه و جمهوری اسلامی از جنگ اوکراین، از مسیر دریای خزر، شروع جنگ اوکراین شدت گرفت به دلیل اینکه خب همونجوری که تو گزارش شما بود کنترل و نظارتش خیلی سخته. اما ما تو این چند سال از جنگ اوکراین که گذشته فقط مسیر روسیه نیست، چون مسیر مستقیم برادر شمالی ایران به روسیه مشخص میشه، حالا ماهواره ها کشتی ها رو رصد میکنن مشخص میشه. نکته مهمتر اینه که مسیر جایگزینی داره جمهوری اسلامی، بندری هست در قزاقستان به نام آکتاو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تلفظشو، چون این بندر هاب منطقه است، اون منطقه است و مسیر ریلی گسترده‌ای داره به روسیه، بخش زیادی از تسلیحات میاد قزاقستان از روسیه و از قزاقستان به سمت ایران با کشتی آورده میشه. مسیرش هم خیلی کوتاه‌تره. بالعکسش هم همینجوری بخشی از تسلیحات رو جمهوری اسلامی میبره بندر آکتاو قزاقستان و از اونجا میبره. و من سرچ میکردم تصادفاً ما شخص آشنایی رو در اونجا در کشتیرانی دریای خزر و در نمایندگی ایران در این بندر به اسم آشنایی خوردم، امام جمعه، مسعود، امیر مسعود مهدی امام جمعه نامی اونجا همه کار است الان، که از قضا ما دو نفر امام جمعه داریم به نام اسدالله و میثم امام جمعه که اردیبهشت پارسال دقیقا همین تاریخ رفتن تو لیست تحریم ایالات متحده به خاطر قاچاق گسترده LPG در سمت جنوب ایران. میخوام بگم که این مسیر حیات خلوت جمهوری اسلامیه، از زمان جنگ اوکراین گسترده شد به بهانه واردات غلات از روسیه، کنجاله سویا، غذای طیور، همچنین از قزاقستان و فراورده‌های نفتی. ما یه بخش زیادی از فراورده‌های نفتیمون رو هم از روسیه هم از قزاقستان از این مسیر وارد می‌کردیم. به مواسات گسترش این جنگ، روابط ایران و روسیه و این مسیر پررنگ‌تر شده. با محاصره دریایی تو این 45 روز 50 روز و این جنگ و بسته شدن تنگه هرمز عملا خیلی گسترده تر شده و فکر میکنم دیگه تقریبا یه مسیر میانبری برای جمهوری اسلام، مسیر تنفس برای جمهوری اسلامی باز شده اونجا.
0: آیه به حسینیان، چرا فکر میکنین که روسیه عمدن داره از تداوم وضعیت نه جنگ نه صلحی که بین تهران و واشنگتن الان وجود داره سود میبره؟ چون بی‌ثباتی کنترل شده در خلیج فارس هم قیمت انرژی رو بالا نگه داشته، هم تمرکز آمریکا رو پخش میکنه، از یه طرف دیگه هم دست روسیه رو برای فروش نفت باز کرد در مقطعی. خیلی کوتاه بفرمایید.
13: دقیقاً دو سر سود بازی، دو سر سود واسه روسیه. همینجور که شما گفتین قیمت نفت افزایش پیدا کرد، بخش زیادی از تحریم‌های روسیه رو آمریکا موقتاً لغو کرد و عملاً جمهوری روسیه همیشه با کارت جمهوری اسلامی بازی می‌کنه و استفاده می‌کنه از کارت جمهوری اسلامی برای امتیازگیری از آمریکا.
0: خیلی متشکرم از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین همراه ما بودید. در ادامه کارزار همبستگی با انقلاب ملی، گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان پس از 4 ماه همچنان برگزار می شود. همزمان شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یک شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احکام اعدام، تجمع و راهپیمایی برگزار کنند. روز شنبه ایرانیان مقیم پایتخت ایالات متحده در همراهی با مردم در ایران مقابل کاخ سفید تجمع اعتراضی برگزار کردند.
14: امروز شنبه دفعه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای توجه به مردم ایران با 3 موضوع: نبود دسترسی به اینترنت و خاموشی ایران و همچنین ادامه دار شدن اعدام ها در ایران و همچنین زندانیان سیاسی در اینجا در واشنگتن دی سی هم ایرانیان منطقه با تجمعی که از مقابل کاخ سفید آغاز شد به این جمع ایرانیان در سراسر جهان پیوستند. در این برنامه امروز که همان 3 نکته اساسی توسط ایرانیان مطرح شده بود، گروه انسی ایران برگزار کننده برنامه بود و بار دیگه تاکید شد در تمام این مذاکرات و بر تمام این چیزهایی که تاکنون داره اتفاق میفته، به نظر میرسه مسائل مردم ایران، اعدام‌ها، عدم دسترسی به اینترنت و زندانیان سیاسی هر روز به تعداد اون حفظه میشه مورد توجه قرار نگرفته و اینجاست که با این فراخوان رضا شاه عملا ایرانیان همصدا شدن با دیگر شهرها در جهان. اردوان روسیه واشنگتن.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون. 2 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبر رو خواهد بود. وقتتون خوش.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: گشنه باشید که مسکن فقط میسازیم.
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آقام شاها رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفته.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
11: زر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری امریکا رو به اصول
15: ما راهاتون نمیدونم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: از 9 اسفند تا امروز 19 اردیبهشت 47 میلیون تومان برای فیلتر شکن خرج کردم. دیگه پولی برای ادامه دادن ندارم. دارم قطع میشم. این آخرین پیام من به شماست.
1: اگه آمریکا اینترنت ایران رو قطع کرده بود، صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی 24 ساعته داشتن روزه می‌خوندن که وای آمریکا اقتصاد و زندگی مردم ایران را هدف گرفته. ولی خودشون 2 ماهه که قطع کردن.
2: وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور تحت فشار شدیدی به لحاظ قطعی حدوداً 70 روزه اینترنت قرار داره و از همین جهته که معاون وزیر ارتباطات آقای چیتساز اومده توضیحاتی ارائه کرده که به مردم بگه اصلا دست ما نیست این قطعی اینترنت. دلایلی که آورده، خب مهمترین دلیلش همونه که همه میدونن، میگه اصلا نهادهای امنیتی باید اجازه وصل شدن مجدد اینترنت رو بدن، وگرنه بدون اجازه مجوز اونها وزارت ارتباطات امکان وصل کردن اینترنت رو نداره. اما به نکات دیگه هم اشاره میکنه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، از جمله آسیب دیدن زیرساختهای وزارت ارتباطات مرتبط با اینترنت در جریان جنگ. یعنی میگه که چیزی حدود بیش از 42.5 همت، یعنی 42.5 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به بخش زیرساختهای مرتبط با اینترنت وزارت ارتباطات. بخش خصوصی هم که در این زمینه سرمایه گذاری کرده بود، اونها هم حدود 8.5 همت، یعنی 8.5 هزار میلیارد تومان خسارت دیدن. میگه خب حالا این در شرایطی که اینا باید بازسازی بشه، پول میخواد، امکانات میخواد، فضای امن میخواد که هیچ کدوم اینا مهیا نیست. از طرف دیگه به اینترنت طبقاتی و رانتی اشاره میکنه، زمینی که حالا اونو محکوم میکنه، میگه اینترنت مثل آب میمونه، هر جا جلوش سد بشه بالاخره یه راهی پیدا میکنه که به بیرون در واقع راه خودش رو باز کنه. در مورد اینترنت ایران هم میگه با وجود تمام محدودیت‌ها این اتفاق افتاده و مردم در محدودیت‌ها راه حل‌هایی رو پیدا کردن که بتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن و بنابراین هر چند که مقام‌های مسئول و مقام‌های امنیتی تلاش دارن که ارتباط مردم داخل کشور با خارج را قطع کنن، موفق نشدن، چون مردم راهکارهای جایگزین پیدا کردن. این رو بذار در کنار خب ضرر اقتصادی که فعالان به خصوص در حوزه دیجیتال بردن، حتی خود حکومت هم از این موضوع متضرر شده.
3: متاسفانه خیلی در وضعیت سختی هستیم. انقدر تورم بالاست که دیگه توان پرداخت اقساط بانک هم نداریم. بانک‌ها هم رحمی به مردم نمی‌کنن.
4: هر روز بانک‌ها تهدید می‌کنند که اقدام قانونی درباره وام‌ها انجام می‌دهند. همه وام‌ها هم شامل جریمه دیرکرد شده. دیگه نه درآمدی هست، نه افزایش حقوق. به خدا شرایطمون از قبل جنگ خیلی بدتر شده.
5: گزارش میدیم از امواج بیکاری که داره پیش میاد، از افزایش ساعتی قیمت‌ها، از عدم توان خرید کالاهای اساسی، از خودپردازهای خالی که پولی به مردم نمیدن. بانکهایی که تو وقتی مراجعه میکنن روزهای جنگ میگفتن که بیشتر از 2 میلیون به مردم پرداخت نمیکنن. در کنار همه اینا حالا پیامهایی که داره میاد اینه که خود بانکهای جمهوری اسلامی عامل مضاعف فشار روانی و اقتصادی شدن به مردم. در این فضا بودجه خانوار الان تحت فشار شدید قرار گرفته و شکننده شده، اما پیامهایی که مخاطبان دارن میدن روی چند عامل تمرکز داره. یکی این که جریمه دیرکرد اقساط رو دارن بانک‌ها فشار میارن که مردم پرداخت بکنن، یا مستقیم از حسابشون داره پول برداشت میشه، بانک‌ها خودشون میان این اقساط یا در واقع وام‌هایی که هست اینها رو مستقیم برمی‌دارن از حسابا، ضامن‌ها رو تهدید میکنن که ما اقدام قانونی میکنیم زودتر باید پرداخت بشه اقساط، رتبه اعتباری افراد رو دارن کاهش میدن در این دوران، چک محدودیت‌ها یا سیاست‌هایی که در رابطه با چک‌های برگشتی است رو دارن افزایش میدن، اموال رو توقیف میکنن و حتی حکم جلب دارن میگیرن برای شهروندان. خب اشاره کردی تو بحران کرونا توی کشور عادی میان در واقع وام میدن به مردم، پول کمک میدن، ولی اینجا الان بانک به جای اینکه عامل کمک باشه داره فشار مضاعف میاره و حکومت هم مقام‌ها بین مردم و بانک‌ها نهادهای مالی در کنار نهادهای مالی ایستادن.
6: از مقابل پارلمان دانمارک در کوپنهاگ هزاران نفر راهپیمایی کردند، شعارهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی دادند. اینجا به مرکز شهر مقابل شهرداری شهر اومدن. همونطوری که پشت سر من ببینید سنی که زدن، سخنرانان مختلفی، چند نماینده پارلمان از احزاب مختلف سخنرانی کردن. خب طی ماهای گذشته در شهرهای مختلف اروپایی دیدیم تجمعات که برگزار شده، نماینده‌های پارلمان با صراحت بیشتری و با شفافیت زیادی حمایت کردن از مردم ایران و در واقع گونه‌ای از دولت‌های همون کشور هم گلگی کردن که باید خیلی رو راستر از مردم ایران حمایت کنن و پشت مردم ایران بمونن. امروز اینجا نمایندگان پارلمان از در واقع عملیات‌های مخرب جمهوری اسلامی در کوپنهاگ هم گفتن، اینجا در دانمارک هم بارها در نقاط مختلف توسط گروه‌های نیابتی که حالا برای جمهوری اسلامی کار می‌کنن، گروه‌های خلافکار، اینجا هم دست به اقدامات تروریستی زدن. یکی از خواست‌های نمایندگان پارلمان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک و همچنین بسته شدن مسجد امام علی بود. باید بگم این مسجد امام علی در اسلو استکهلم هم تقریبا همین وضعیت رو داره. جمعیت رو می‌خوام ببینید، جمعیت زیادی اینجا اومده، هزاران نفر ایرانی. اینها البته ایرانی‌های فقط ساکن کوپنهاگ نیستن، از کشورهای مختلف اومدن، سوئد، نروژ، مثلا شهر مالمو که گروه پرفومنسش رو شما روی سن دارید میبینید، لباس ایران رو پوشیدن. من درخواست کردم از دو تا شرکت کننده از وسط تجمع اومدن اینجا کنار ما هستن. خیلی لطف کردید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ اینترنت قطع، اعدام ها به طور گسترده داره انجام میشه.
7: درود به مردم ایران. میخوام بهشون بگم که ما اینجا جمع شدیم، تجمع کردیم. اگه جمهوری اسلامی اینترنت شما رو قطع کردی، ولی ما صدای شما هستیم و صدای شما رو به نهادهای سیاسی و نمایندگان پارلمان اروپا و دانمارک میرسونیم.
6: چه پیامی برای مردم ایران داری؟ چه پیامی برای همنسلان خودت در ایران داری؟
8: درود به مردم ایران. ما امروز در کوپنهاگ جمع شدیم که صدای مردمی باشیم که اینترنت ندارن و بیش از پیش آگاه‌تر و بیدارتر می‌خوایم که ایران رو از دست قاتلان و بیگانگان پس بگیریم.
6: دختران همسن سال تو در دو روز در تجمعات ایران بودن، کشته شدن، فقط فریاد آزادی بودن. چقدر چنین تجمعاتی میتونه رو افراد سیاسی، نمایندگان پارلمان، شنیدید صحبتاشون، چقدر میتونه رو اونها تأثیر بگذاره؟
8: ما خواستار این هستیم که اعدامات متوقف بشن و اینکه زندانیان سیاسی آزاد باشن. جاوید شاه، پاینده ایران.
6: خیلی ممنون. این تجمع همچنان ادامه داره، افراد مختلف خواستهای مختلفی دارن. خیلی ها از قطعی اینترنت میگن، از اینکه حدود دو ماه از خانواده‌های خودشون بیخبرن، اما اینجا در واقع این جمعیت رو خانواده خود میدونن تا بتونن صدای کل ایران رو به جامعه جهانی برسونن. برنامه‌های مختلفی برگزار میکنن. خیلی از افراد خودشون سعی کردن پلاکارت‌های آماده کنن، رون نوشته‌هایی به زبان انگلیسی یا دانمارکی بنویسن تا موقعی که راهپیمایی می‌کنن مردم بیشتر مطلع بشن. خیلی‌ها اعتراض به قطعی اینترنت داشتن و اعدام‌هایی که طی عمر جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار شد.
9: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردن، آنطور که در پشت سر ما می‌بینین با شعارهای مختلف این تجمع ادامه داره. اما چیزی که برای این ایرانیان مهم است اینه که در شرایطی که جهان داره هر روز اوضاعش در با جمهوری اسلامی در حال تغییر است، مذاکره یا جنگ یا مذاکره باز هم جنگ، ولی برای از اینا هیچ فرقی نداره که جهان با جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه. برای از اینا مهم اینه که ایران دوباره به دست مردم بیفته و اینها در واقع دوباره به ایران برگردن و شرایطی ایجاد شود که همه آزادانه در ایران آزاد زندگی بکنه. و با همین هدف هم اعتراضی از اینها ماهاست که ادامه داره و هیچ آخر هفته ای نیست که اتفاق نیفته و هر آخر هفته در اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضی میزنن. همزمان با این خواستشان که همواره این روش تاکید میکنن، مسئله دیگه که حالا در این روزها بسیار مهم است این است که از یک طرف جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه و اعدام ها شمارشان بیشتر میشه، آن طرف جهان خاموش است اما سرگرم مذاکره است، اما این اعدام ها برای از اینا قابل قبول نیست و هر روز اسمای زیادی در دستان از ایناست و هر روز عکسای زیادی در دستان از ایناست و اینها عکسای کسانی که اعدام شده را با خود اینجا میارن و به جهان نشان میتن که شما با رژیمی دارن مذاکره میکنین که این گناه جوانانش اعدام میکنه. در کنار ما یکی از این معترضان است که ماها در واقع اینجا حضور داشته و در این اعتراضات همواره بوده. ازش میخوایم خانم فرهمند است که میخوایم ازشان بپرسم که بیش از 70 روز از اینترنت در ایران قطع است. شما تلاش‌های زیادی کردین که با اعضای خانواده‌تان تماس بگیرین. چقدر نگران هستین از این قطعی اینترنت در ایران؟
10: بسیار نگرانیم، چون هیستوری و تاریخ به ما نشون داده که این رژیم جنایتکار چه جنایت‌ها که نکرده و چه خون‌ها که نخورده در این تاریکی و بلک اوتی که توسط اینترنت بر ما ایجاد کرده. من میخوام از این تریبون استفاده کنم که سلام کنم به خانوادم در ایران و سلام کنم به مردم ایرانم، و این خیلی تلخه. این یه تراژدیه برای ما که ما داریم زندگیش میکنیم، که باید از این طریق، و این تنها طریقیه که میتونیم با خانوادمون در ارتباط باشیم. و ما الان
9: این مسیری را که ایرانیان آمدن تا اینجا به کجا میانجامه و کجا دارن میرن این مسیر؟
10: ما در پی فرمان اعلی حضرت اینجا هستیم و 19 هفته است که پیاپی اینجا هستیم، جمع شدیم و جمع میشیم و خواهیم شد. این مسیر برای ما مسیری نیستش که امروز و فردا تموم بشه. این مسیر مسیریه که تا هر زمان که طول بکشه، تا ما بخوایم این رژیم خونخوار رو از کشورمون دور کنیم، ما ادامه میدیم، ما ادامه داریم و صدای مردممون خواهیم بود اینجا. هر اتفاقی هم که بیفته ما استاپ نمی‌کنیم، ما ادامه داریم.
9: سپاسگزارم از شما خانم محدث. آنطوری که محدث هم اشاره کرد، خواست ایرانیان و خواست مردم ایران با این مذاکرات و با این گفتگوها تغییر نخواهد خورد و این مسیر هم مسیرش عوض نخواهد شد، چرا که مسیر از اینها کاملا مشخص است و اون رسیدن به ایران آزاد و برای همه.

0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
1: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
0: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
2: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
1: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران تازه‌ترین تحولات در مورد مذاکرات
3: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
4: و سپاه بازیگری است که سلاح رو در دست داره.
5: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
1: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
6: به ویژه در جلسات پشت پرده.
7: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
0: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
1: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
8: مردم میگن ما زندگی روزانمون مختل شده.
0: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
9: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
10: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های اخیر میان نیروهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتظار واشنگتن برای دریافت پاسخ تهران، شبکه خبری فاکس گزارش شده در صورت شکست مذاکرات جاری با تهران، ایالات متحده به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی مانده ایران اقدام می‌کند. در این گزارش به نقل از سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا آمده، در صورت عدم دستیابی به توافق، تمرکز ایالات متحده بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی جمهوری اسلامی خواهد بود. این گزارش اضافه کرده زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای هم در فهرست اهداف است. همزمان اولیویا ویلز، سخنگوی کاخ سفید، هم گفته همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز رئیس جمهوری آمریکاست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. در این نظرسنجی که به ابتکار ناپولیتن نیوز انجام شده، 53% از رای دهندگان آمریکایی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانستند. در بخش دیگری از این نظرسنجی، 60% از شرکت کنندگان بر این باورند که جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره چالش‌های مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفت جمهوری اسلامی برخلاف آمریکایی‌ها در این مقطع نمی‌خواهد یک توافق جامع را مطرح کند و بیشتر به دنبال توقف جنگ و رفع محاصره در تنگه هرمز است.
1: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمی‌خواهد بحث یک توافق جامع را مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا فصل خطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقده ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به شش اندازه اقتصادی

0: راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه، و دوم مسئله رفع تحریم. در این دو مورد خب آمریکایی‌ها هنوز حاضر نشدن به قول معروف ضمانتایی بدن که علاوه ایران قابل قبول بشه. اینا مشکلات مذاکرات رو گیر کرده، به چالش رسونده، در نتیجه به موقعیتی رسونده که در عملا میشه گفت مذاکرات قفل شده، و اگر پاسخ ایران هم بده پاسخی نیست که به نظر من نهایی باشه و بشه گفت بعدش توافق میشه. پاسخ احتمالاً همین ابهامات در مورد نحوه ضمانت، نحوه رفع تحریم ها و ابهاماتی که وجود داره رو مطرح خواهد کرد. بعید میدونم که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تهدید کرده جمهوری اسلامی میتواند با اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی از کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز درآمدزایی کند و آن را به یک مرکز استراتژیک برای تولید ثروت مشروع تبدیل کند. کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی باید کشورهایی که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز رأی موافق میدهند را به خاطر داشته باشد و برای کشتی‌های متعلق به آنها ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض چند برابری اعمال کند. ایرانیان ساکن کوپنهاگ پایتخت دانمارک روز شنبه در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به موج اعدام‌ها، سرکوب و قطع اینترنت تجمع اعتراضی برگزار کردند. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.
2: کوپنهاگ دانمارک. اینجا هم ایرانیان مانند دیگر نقاط جهان طی ماه‌های گذشته بارها در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به سرکوب‌ها، اعدام‌ها و قطعی اینترنت تجمع اعتراضی برگزار کردند. هزاران ایرانی از مقابل ساختمان پارلمان دانمارک راهپیمایی خود را آغاز کردند، راهپیمایی که تا مقابل شهرداری کوپنهاگ ادامه داشت. شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارت‌ها نسبت به موج اعدام‌ها، سرکوب معترضان و محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران اعتراض کردند و خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از مردم ایران شدند. در این تجمع چند نماینده پارلمان دانمارک و همچنین شهردار کوپنهاگ نیز حضور داشتند و در سخنرانی خود بر حمایت از خواسته‌های مردم ایران و حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کردند.
3: پیام من برای مردم ایران این است که مبارزه برای آزادی را ادامه دهید. واقعا امیدوارم این بار همون زمانی باشد که مردم ایران برمیخیزند و این رژیم شرور را که سالهای زیادی از زندگی خوب مردم و جانهای بسیاری را در ایران گرفته است کنار میزند.
2: برگزار کنندگان این تجمع میگویند پیام اصلی معترضان حمایت از مردم ایران و تاکید بر پایان جمهوری اسلامی و گذار به حکومتی دموکراتیک است. مهران عباسیان، کوپنهاگ.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نشریه بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده است. در این گزارش آمده دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان دهد. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بنادر ایران تا کنون 58 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند. سنتکام همچنین گفته در این مدت 4 کشتی را به منظور جلوگیری از ورود یا خروج از بنادر ایران از کار انداخته. وزیر انرژی نروژ اعلام کرد این کشور برنامه‌ای برای کاهش فعالیت‌های خود در حوزه نفت و گاز ندارد و در این حال به دنبال افزایش

0: افزایش تولید در دریای شمال و توسعه پروژه‌های فراساحلی است. دولت نروژ همچنین خبر داد 3 میدان گازی در سواحل جنوبی این کشور که حدود 3 دهه پیش تعطیل شده بودند دوباره فعال خواهند شد. مقامات نروژی میگویند این تصمیم در واکنش به کمبود انرژی ناشی از جنگ اوکراین و همچنین اختلال در عرضه انرژی از خاورمیانه اتخاذ شده.
1: نروژ اعلام کرده که تولید گاز و همینطور نفت خودش رو گسترش میده. به همین منظور قرار هست که 3 میدان گازی رو که حدوداً 3 دهه پیش تعطیل شده بوده رو دوباره به کار بندازه و از اون استفاده بکنه. میدونیم که این تصمیم به دنبال مشکلات ایجاد شده برای توزیع نفت و گاز بعد از جنگ در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز و نروژ فکر میکنه که این تصمیم میتونه کمک بکنه به امنیت انرژی، تثبیت قیمت حاملهای انرژی در اروپا و همینطور وابستگی کمتر به روسیه در شرایط فعلی. میدونیم که همین حالا هم نروژ کمک بسیاری رو به کشورهای مختلف اروپایی در این زمینه داره انجام میده. 30% گاز اروپا از این کشور تامین میشه. فرانسه، آلمان یا بلژیک جزو کشورهایی هستن که مستقیما این گاز رو وارد میکنن و در واقع به اون نیاز دارن. با وجود این، انتقادهایی هم در داخل نروژ و اتحادیه اروپا به چنین تصمیمی وجود داره. کسانی که معتقدن چنین تصمیمی برخلاف سیاستهای سبز اتحادیه اروپا و همین تعهد و همینطور تعهدات زیست محیطی خود نروژ و باعث میشه تا سوختهای فسیلی به این زودی جایگزین نشن و به جای سرمایه گذاری در واقع بر روی انرژی های تجدید پذیر و انرژی های پاک کشورهای اروپایی از جمله نروژ دوباره دارن میرن به سمت سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی. با وجود این به نظر میرسه بحران های جاری به خصوص بعد از جنگ اوکراین راه دیگه برای اتحادیه اروپا باقی نذاشته تا فعلا احتمالاً برای مدتی چشم ببندن بر روی یک سری از سیاست هایی که اتخاذ کردن درباره انتقال به سمت انرژی های پاک.
0: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراهی باشین. بعد مجدداً ساعت 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جوابمون رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: 1 1 2 1 2 3 4 5.
9: الان صدا من داری؟
10: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
11: 3 2 1.
12: برای من صداتونو دارم.
11: مرسی، من منتظرم.
12: 30 ثانیه رو بهم بگو.
11: بریم.
13: اومدم.
12: پس من شروع می‌کنم.
14: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
15: کلگری،
16: بلی،
11: کنگره آمریکا،
17: بیروت.
18: تمام.
19: با ما بمانید.

شنبه 19 اردیبهشت 1405 اطلاعات جدید درباره وضعیت مجتبی خامنه ای. آیا مجتبی خامنه ای موجی شد و زمینگیر است؟ یا دچار سوختگی شدید و جراحات جدی است که رو به بهبود است؟ و یا طبق اظهارات سردار سالار ولایت مدار کاملا سالم است اما هیچ صدا و تصویری منتشر نمی کند تا اسرائیل و آمریکا نتوانند از طریق اجنه و مسیرهای خاص علوم غریبه به واسی برسانند؟ این چه شکل حکمرانی است و ایران اکنون در کنترل کدام نهاد یا گروه مافیایی است؟ خانم آقایان به چشم انداز خوش آمدید.

0: میشه در دفتر بودن. تقریبا سیمیتری ما یک آخورد که سردار شیرازی و دوستانشون پرپر شدن. 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک می‌سوزن. منزل ایشون رو زدن که خانم شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن، اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره. دشمن داره با بهانه های مختلف میخواد یه چیزی، صوتی، تصویری، چیزی ازش بگیره تا بتونه کاری بکنه. صبر کنید.
1: خانم آقا، شنیدید مظاهر حسینی بود، رئیس تشریفات بیت آقای خامنه ای، یا در واقع مسئول دیدارهای او. خانم آقای، حدود 70 روز از مرگ علی خامنه ای و به قدرت رسیدن پسرش مجتبی میگذره، اما هنوز نه صدایی، نه عکسی، نه ویدیویی، نه هیچ چیز دیگه از او مستقیما ندیدیم. مجتبی خامنه ای کجاست؟ اصلا زنده است یا مرده؟ اصلا وجود خارجی داره یا بیشتر یه لولوی سرخرمنه؟ و اگر زنده هست در چه اوضاع و شرایطی هست؟ در روزهای گذشته یه خبر یا گزارش تایید نشده در محافل پیچیده، اینکه مجتبی خامنه‌ای زنده است اما موجی شده، موج انفجار او رو عملا دیوانه و روانی کرده و نامتعادل هست. دلیل اینکه حتی یه صدا هم بیرون نداده همینه، موجی شدن، در واقع موجی شدن، موج گرفتگی، احتمالاً اغلبتون میدونید منجر به اختلالات جسمی روانی شدیدی میشه، از جمله حتی تغییرات شخصیتی میاره و مشکلات حافظه میاره، مشکلات گفتاری، حرف نمیتونن بزنن و تغییرات حاد روانی بعضی وقتا تو ایجاد میکنه. و به همین خاطر که در واقع نتونستن از اون حتی یک عکس بگیرن، چون کاملا مشخصه. این گزارش البته تایید نشده است، این خبر تایید نشده است، ممکنه به همون صورت دروغ باشه، اما در 24 ساعت گذشته به نحو بی سابقه ناگهان، شاید برای کم رنگ کردن اون گزارش که بهتون میگم موجی شدن او، 3 اظهار نظر عملا رسمی، 3 گزارش کم سابقه درباره شرایط و اوضاع مجتبی خامنه ای بیرون اومده. اولیش ویدیوشو دیدید، اظهارات مظاهر حسینی بود، مسئول تشریفات بیت علی خامنه ای، که دیدید اون میگه یک مجتبی خامنه ای کشتک پاش آسیب دیده، یه ترک کوچولو اینجاست که اما بیاد روشنه و هیچ چیزی هم نیست، هیچ مشکلی هم نداره، کاملا سالمه. و اونجا تایید میکنه، میگه که در واقع دشمنان میخوان اون یه صدایی چیزی بیرون بده که بتونن پیداش کنن. در واقع میگه مجتبی خامنه ای سالمه ولی هیچ ویدیویی صدای چیزی نمیده که نتونن پیداش کنن. دومیش گزارش CNN هست به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا. و سومیش اظهارات بی سابقه سردار سالار ولایت مدار هست، عضو در واقع کسی که الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست. در اظهار نظر اول، همونطور که شنیدین، مظاهر حسینی مسئول دیدارهای دفتر خامنه ای مدعی میشه که اصلا مجتبی بر اثر انفجار فقط یک کم کمردرد گرفته، کشکک پاش دچار مشکل شده، میگه تو راپله بوده، تو راپله موج گرفتگی میشه، که با اون گزارش درزیافته موج گرفتگی اینجاش همخوانی داره. میگه ولی به هر حال کاملا سالمه، پشت گوشش نمیدونم یه کوچولو اوف شده که اونم وقتی امواج میذاره معلوم نمیشه. در گزارش دوم CNN به نقل از مقامات آگاه در CIA از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا خبر میده و گزارش میده که مجتبی خامنه ای جراحات شدیدی داره، از جمله سوختگی شدید در صورت، در بازو، در تنه، و ترامپ قبلا گفته پاش هم مشکل داره و تحت درمان هست تو جراحی، و در واقع گزارش میگه رو به بهبوده. اما یه ذره عجیبه. خب چرا پس ویدیو نمیده؟ اما اینجا تو گزارش CNN به اینم اشاره میشه، میگه در این حال با اینکه سوختگی خیلی شدید داره مجتبی خامنه‌ای، اما در این حال برای حفظ جانش در نوع ایزوله الکترونیکی هست. این اسم من گذاشتم، یعنی از هر نوع وسایل الکترونیکی فاصله میگیره. این گزارشی است که در واقع ما از منابع دیگه هم شنیدیم، در واقع نه اینترنت، نه ویدیو، نه رادیو، نه موبایل، هیچی. اما از نظر سوم اصلا مهمتر، سردار سپاه، سالار ولایت مدار که عضو کمیسیون امنیت ملی گفتم، تاکید کرده که مجتبی کاملا سالمه، اما بر اساس میگه علمای نجف، قم و مشهد پیام دادن و مسئولان امنیتی هم تصمیم گرفتن. میگه بر اساس توصیه علمای قم مشهد نشی و مسئولان امنیتی، فعلا تصاویر و هیچ چیزی جدیدی از مجتبی منتشر نمیشه تا عینش رو میخونم، دشمنان نتونند از طریق اجنه علوم غریبه که در دانشگاه های مثل علوم غریبه تل آویو مطرح میشه به او آسیب برسن. این اجنه در گزارش اولیه چند سایت خبری آمده بود و بعد کلمه اجنده را حذف کردن و فقط گفتن در از طریق علوم غریبه که در دانشگاه نمیم چیش خوندم براتون گفتم. خاطرتون هست علی خامنه‌ای هم یه زمانی گفته بود جمهوری اسلامی هم دشمنان انسان داره و هم دشمنان جنی، دشمن انسی و جنی، یادتون هست؟ ببخشید گلاب بروتون، علی خامنه‌ای دوباره یادتون میندازم، 37 سال این مخ ما رو خورد و حالا بعضی وقتا من یادتون میندازم. حکومت داری، حکمرانی بر اساس دعا، طلسم، اجنه، رمل و اینجور چیزا. دربارش ساعت‌ها یک ذره من میتونم حرف بزنم، ولی با کارشناسامون حرف میزنیم که شیرین‌تر باشه. اما این چه شکل حکمرانیه؟ بالاخره یارو چشه موجی شده، خب چرا گذاشتن رهبر بشه؟ بذارش کنار، موجی نشده چرا نشونش نمیدید؟ و علوم غریبه کدومه؟ جن کدومه؟ تل آویو کدومه؟ خود اولات چی چیه دارید میگید؟ و بعد اصلا موقعی که این نیست، حالا کشور دست کیه؟ یه عده میگن قالیباف، یه عده میگن سردار سپاه. کدوم سردار سپاه؟ خیلی کیو باید بگیریم؟ الکی دارن میکشن میبندن، کی مسئولشه؟ و بعد عملا تصمیماتو کی میگیره؟ مذاکره نکنیم و کی میگه؟ مذاکره بکنیم و کی میگه؟ این دستوراتی که به نقل از مجتبی داره میاد کی میده؟ پزشکیان میگه من رفتم مجتبی خامنه‌ای رو دیدم، از سر تا ذهن میگن دروغ میگه. خب چرا دروغ داره میگه مردک؟ و در این حال همه دارن میگن که پزشکیان اصلا در اداره کلان کشور نقشی نداره. پس چیه؟ مهدی نصیری، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از کلگری با ماست. همچنین روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون. آقای نصیری اجازه بدید از شما شروع بکنم. هم شما در واقع بیش از من و احتمالاً آقای رحیم‌پور ساختار ذهنی مقامات حکومت ایران رو میشناسید و مذهبی ها رو میشناسید، نگاهشون در مورد جن و پری و من صحبت از که جن هست و نیست نمی‌کنم، خب جن تو قرآن هست بس، سر اون نداریم. شکل حکمرانی بر اساس این چیزا و شکل حکمرانی بر اساس اینکه مثلا مجتبی خامنه‌ای میترسن که اسرائیل بر اساس علوم غریبه که اینا اعتقاد دارن یه جایی هست جن داره میاد مجتبی رو پیدا میکنه، یه زمانی میگفتن آمریکایی‌ها تو عراق دنبال این بودن که حضرت مهدی رو پیدا کنه. از شما سوال میپرسم آقای نصیری، شما به نظرتون اولا در بین این سه تا گزارش منطقا با چیزی که میشناسید به نظرتون کدوم، میدونم حدس نمیشه زد، حدسی نیست، منطقا کدومش نزدیکتر به واقعیته؟ و بعد میخوام راجع به این اظهارات سالار ولایت مدار حرف بزنید. یعنی چی بر اساس گزارش هایی که علوم غریبه CIA اجنده دارن، موساد داره، میترسن رو پیداش بکنن، واقعا این همچه ذهنیتی وجود داره در حکومت؟
2: سلام و درود بر بینندگان، بر جنابعالی و مهمان محترم. من به نظرم اولا باید بگیم شما به جای سخن از اجنه موساد و اجنه نمیدونم اسرائیل، باید سخن از نفوذی های موساد و اسرائیل بگید که تا توی اتاقهای خواب شما هم نفوذ کردن، که البته اینها وظایف ذاتی خودشون موساد انجام میده، ایرادی به اونا نیست، اونا کارشون اینه، ایراد به جمهوری اسلامیه که در همه عرصه ها مدیریتش بر اساس پخمگی و شعار و هارتوپورته، از جمله در عرصه مسائل اطلاعاتی و ضد جاسوسی. یه خبری اخیراً پخش شد، جالب بود، باقر خرازی که از روحانیون قمه و برادر زن مسعود خامنه ایست، این گفته بود که این عراقچی بود که محل خامنه ای را لو داد و بعد از اینکه او با خامنه ای دیدار داشته و میاد از محل دیدار بیرون، بعد از اون محل استقرار خامنه ای لو میره و موشک باران میشه. حالا فکر کنم بر این اساس جن موساد باید کسی جز آقای عراقچی نباشه، یا جن موساد باید آقای حسین طائب باشه، که الان حالا بعضی از خبرها اینه که حسین طائب هم به مجتبی نزدیک شده، چون قبلا از نزدیکان مجتبی بود. طائب وقتی که عزل شد، البته دلیل اصلی عزلش اون بحث جانشینی مجتبی به جای پدرش بود زمان حیات پدرش، اما یه خبری هم مطرح شد که گفتن اون ایام طائب یه سفری به ترکیه داشته، یه موقعی یک جنگ اطلاعاتی در میگیره، اطلاعات سپاه در اسرائیل عملیات میکنه، اسرائیلی‌ها جواب میدن، این یه رفت و برگشتی میکنه و این آقایون که آغازگر بودن مستأصل میشن به سرویس اطلاعاتی ترکیه، میگن شما وساطت کنید که ما این مسئله را جمعش کنیم. طائب میره در ترکیه با سرویس اطلاعاتی ترکیه جلسه میذارن و جمع میشه و برمیگرده، بعدن بهش میگن اون 6-7 نفری که در جلسه با سرویس ترکیه بودن، سه تاشون از موساد بودن در جلسه، که بعد گفتن مثلا خامنه این رو فهمید. حالا میخوام بگم که مسئله در واقع اینجوریه، اما از یه طرفی هم خب از یکی از مصائب جمهوری اسلامی همین حرفا بوده. شما اشاره کردید خامنه این نوروز سال 1399 در سخنرانی که مشهد داشته تعبیرش اینه که هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارند و اینها با هم علیه ما با هم دیگر همکاری میکنن. یعنی خامنه ای یکی از بنیادهای رهبریش بر اساس دشمن سازی و دشمن پنداری بود، اینقدر دشمن گفته بود، یعنی رفتن بررسی کردن دیدن واژه دشمن تنینش تو صحبتهای او از هر واژه دیگه بیشتره. فکر کنم یه مقدار خودش کسل شده بود از دشمنان انسی، سراغ دشمنان جنی رفته بود. یعنی واقعا مسئله اینجوریه. اینها خامنه ای در حالا شواهدی دیگه هم وجود داره، مثلا یه سری باورهای آخرالزمانی که مثلا در روایات در آخرالزمان سخن از یه شخصیتی به نام خراسانی شده، او فکر میکرد که خراسانیه و مهدی موعود وقتی ظهور میکنه خراسانی از یاران اوه. سید حسن نصرالله هم یه شخصیت آخرالزمانی یمانیه، او فکر میکرد اون شخصیت یمانیه، چون سید حسن نصرالله مثلا اصلش از یمن آمده بودن و اینا واقعا این حرفا رو باور داشتن، بر اساس اینا حکمرانی و حکومت میکردن، کار مملکت به اینجا رساندن. آره اینا در همون راستاست، در همون چارچوباست. حالا اینا در یک وضعیت بسیار بحرانی هستن، به این روایت ها و به این قصه ها هم چنگ میزنن.
1: خیلی متشکرم. این چیزی که در مورد علی خامنه ای گفتید که مشکلات دشمنان جنی و انسی، بذارید ویدیوشو ببینیم خیلی کوتاه، بعد من سوال میپرسم.
3: دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینا به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنند. یوهی بعض هم الا بعضن زهر فل قوله غرورا.
1: علی خامنه ای بود میگفت نیو انسی و بعدم وستش میگه به دستگاه اطلاعاتی میگه به قول آقای نصیری، آقای رنگ پرانی نصیری چیز قشنگی میگه، میگه میگه جن موساد احتمالا حسین طائب باید باشه یا فلانی یا فلانی. آقای رنگ پر به شما خوش آمد میگه، متشکرم از صبر و تحملتون. هم سوال اولم از شما میپرسم، همیشه که از آقای نصیری پرسم، شما چطور فکر میکنید مخصوصا در مورد این ستا فرضیه کوتاه بگید و بعد این حرف عجیب و غریبی که سالار ولایت مدار میگه که مجتبی سالمه ها اما از ترس اجنده و علوم غریبه و اینا قایم شده و کشورداری بر این اساس.
4: درود بر شما مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب نصیری عزیز و بینندگان محترم هم عرض سلام و احترام دارم. یه نکته خیلی خوبی رو آقای نصیری گفتن در مورد همین نفوذی ها و جاسوس ها و اینا. یاد اون تعبیر روشنفکران دینی از اجنه افتادم که اونها جن رو انکار نمی کنند، اما در تعابیر خودشون میگن که هر چیزی که نادیده و ناشنیده باشه اما تأثیرگذار باشه میتونه یک جور جن باشه. با این اوصاف دقیقا اون نفوذی هایی که اینها نمیتونن بشناسن اجنه محسوب میشن دیگه. این تعبیر آقای نصیری خیلی تعبیر درستی بود. ببین واقعیت این نظام های استبدادی این هست که در مراحل مختلف دچار اضطراب های جدی میشن، دچار بی‌ثباتی میشن، دچار نگرانی و حراس و ترس میشن و در این وضعیت ها معمولا همه چیز رو قربانی میکنند، از آزادی اطلاعات، از شفافیت رسانه‌ای، از آزادی بیان بگیرید تا حتی سخت افزارها و وسیله ها مثل موبایل و تلفن و اینجور چیزها. این ناشی از اضطرابه، ناشی از شرایط وخیمی هست که به لحاظ امنیتی گرفتار شدن. اگر یادتون باشه عزت الله زرقامی توییتی زد بابت اینکه کارشناسان امنیتی توصیه کردن که ایشون یعنی مشتبه خامنه ای نه صوتی داشته باشه نه ویدئوی، بابت اینکه دشمنان کشور و دستگاه‌های امنیتی دیگه، دشمنان البته جمهوری اسلامی، نتونن رد بزنن یا مثلا مکانشون رو پیدا بکنن. در خود زرقامی تجربه سالها فعالیت نظامی و امنیتی داره و نمیدونم چرا از خودش هیچ وقت نپرسید که وجود وایس، وجود صدا چطور میتونه باعث ردزنی بشه، مگر اینکه دلیلش رو من میگم، مگر اینکه فردی که صدا رو ضبط میکنه امن نباشه. همون موقع من نوشتم که یه زمانی هست که شما از ترس اختفا میکنید، یعنی اختفای از ترس براتون واجب میشه. این توجیه داره، منطق داره، به یک وضعیت غریزی هست، مسئله حفظ جانه. یک زمانی هست که در اختفا میترسید، یعنی ترس در اختفا. اختفای از ترس با ترس در اختفا خیلی فرق داره. ترس در اختفا یعنی این که هیچ چیز امنی دور و بر من وجود نداره، هیچ موضوع امنیت سازی برای من وجود نداره. این خلع وقتی اتفاق بیفته، این آیزولیشن شکل بگیره، چاره ای ندارید الا این که به چیزهای ماورایی پناه ببرید، چون از همه چیز نگران هستید. استالین اون دو سه سال آخر به شدت به طالبینی علاقه‌مند شده بود. هیتلر به پیشگویی گوش یعنی پیشگو دعوت میکرد. به صدام حسین یک شبکه‌ای از دعاخون‌ها و فالبین‌ها و ستاره‌بین‌ها دور خودش جمع کرده بود، به خاطر اینکه دیگه به کسی اعتماد ندارن. مشتبه خامنه‌ای اون چی میگن بنمایه حکومتش بر اساس ترسه، بر اساس ناامنیه. اون وقت شما انتظار دارید که اینها وقتی دارن روایت سازی میکنن و فضای روانی رو میخوان کنترل بکنن به این مسئله رو نیارن. طبیعیه که رو خواهند آورد، اصلا قاعده اونها اینه. الان وقت کمه ها، فرصت بود من میگفتم که اینا چطور در نهادهای امنیتیشون هم به این موضوعات اهمیت میدن و این موضوعات براشون واجبه. حتی همین الان
1: حتما فرصت پیش خواهد اومد آقای رئیس‌پور و سه هفته و دور بعد میتونید بپرسید.
4: اگر برسید، اگر برید پیش این آقایون مسئول و بهشون بگین که فلان کار رو بکنیم یا نکنیم، اولین چیزی که به شما میگن اینه که بذار من یه استخاره بکنم بعد کار انجام بدیم.
1: متشکرم. حالا متشکرم. یه چیزی ما داریم اشاره می کردن فکر کنم نصیب بود پخم سالاری اشاره کردن، کاکیستوکراسی ما داریم، ولی داستان خیلی شاید خرابتر و بدتر باشه از این ماجرا. آقای نصیری ببینید، همین امروز دیروز صحبت میشد از این لکه نفتی حدودا 70 کیلومتر مربع در نزدیکی جزیره خاک و بخش بزرگی از آدم ها از ناظران نظرشون اینه که این کار تعمدی بوده توسط جمهوری اسلامی و پیام جمهوری اسلامی است. این آدم واقعا نمیتونه باورش نمیتونه بشه، یعنی حکومت این همه بی مسئولیت، این همه واسه هیچی مهم نباشه و این همه بی چی بگم که مؤدبانه بشه و درست باشه، یعنی داره پیغام میده به دنیا که آقا اگر قرار باشه من روش از این اذیت کنید من نباشم اصلا نابود میکنم هرچی هست. و قبلا یادتون هست این بسیجی ها به صراحت میگفتن، گفتن ما سرزمین سوخته تحویلتون میده. آقای نصیری، اینم جز اعتقادات آقایونه، یعنی آقایونی که اعتقاد دارن به جن و پری، به اعتقادش کاری ندارم ببخشید، به نقش جن و پری در معادلات امنیتی اعتقاد دارن، در معادل به جن موساد مزنون هستن، به اینم اعتقاد دارن که باید همه چیو نابود کنن که حکومت ازشون بگیرن. مگه آقای خمینی اول نگفته بود که بر فرض پدران ما کاری کرده باشن، نسل جدید حق داره دوباره تصمیم بگیره؟ توی این زمینه ما هیچ عالم نو اندیشی نداریم آقای نصیری.
2: من به نظرم اینها به چیزی که سخت اعتقاد دارن یه بخشش به همین جن و جادو و جنبل و این قصه هاست، یه بخشش هم خب حالا اعتقاد بذاریم یا علاقه وافر بذاریم به قدرت، از اینها که رد شده هیچ اعتقادی به اصول اخلاقی در اینا نیست، هیچ اعتقادی به بسیاری از اصول دینی که اینا خودشون موقع تبلیغش میکردن، اون اخلاقیات دین، اون چیزی که اینا در واقع در انقلاب 57 در باغ سبز به مردم بر اساس اونا نشون دادن، نمیدونم حکومت علیبار آزادی و اومدن این بلای بر سر مردم ایران آوردن، به هیچی از اونا واقعا اعتقاد ندارن. الان ببینید مسئله اونجوری که برادر عزیزم جناب آقای عرض کنم که رحیم‌پور فرمودن، اضطرابی است که این نظام دچارش شده. حالا شما به بحث این لکه نفتی اشاره کردید که واقعا آدم آه از نهادش بلند میشه که شما چی دارید میکنید. یه خبری من امروز دیدم که اینا تهدید کردن، قبلم گفته بودن که ما کابل‌های فیبر نوری را در خلیج فارس قطع میکنیم که مثلا ارتباطات مختل بشه، اینترنت مردم ایران قطع کردن، حالا میخوان این بلای سری یه جوری بر سر کشورهای منطقه بیارن. واقعا اینا نشانه استیصال، نشانه به آخر خط رسیدنه. من میخوام از این منظر یه بشارتی به مردم ایران بدم که هر وقت خواستن ناامید بشن، گاهی فکر میکنن که آقای تراب ممکنه عقب بشینه، نمیدونم اینا باقی بمانن، حالا من البته تحلیلم این نیست، فکر نمی کنم که آقایون بدون حل این موجود عجیب و غریب، این هیولایی که نفت را اونجوری تو خلیج فارس میریزه، تهدید به قطع کابل های فیبر نوری میکنه، تهدیدهای هسته‌ای هم جای خودش، این آقایون رها کنن برن، این خیلی چیز بعیدی میتونه باشه. اما مردم امیدوار باشن به این که این نظام در اوج استیصالشه، یعنی یک بحران جدی از هر جهت داره. این مسئله رهبریشه، با استناد به یک نام، به یک شخصی که در پرده ابهام، در قباره. من آقای مهدوی اون گزارش CNN مقرون به واقع بیشتر میدونم، یعنی دیگه حالا اگر پذیرفته باشیم که مشتبه زنده است مثلا، این احتمال تقویت کنیم، گزارش CNN قوی تر میدونم. یک موجود ناقصیست که معلوم نیست میتونه حرف بزنه، نمیتونه حرف بزنه، حالا در وضع سلامتش هم نمیتونه درست حرف بزنه. این باقی مانده در واقع رهبری جمهوری اسلامی است و این نوع حرکات، این نوع واکنش ها به نظر من کاملا طبیعیه و از این منظر ما باید فهمش کنیم.
1: متشکرم. آقای رحیم‌پور، شما چطور میبینید این نوع پیام ها، پیام این جور کارهایی مثلا لکه نفتی رو؟ میدونید آخه به حکمران کشور مثلا میخوان باشن دیگه، حالا جنگ باشه هر چی باشه، ولی حکمران کشور باشن یعنی منطقه باید فکر کنن خودشون میخوان پاک کنن، خودشون باید پاک کنن، ولی اصلا انگار فکر نمیکنن باید خودشون پاک کنن. شما پیام این جور چیزا رو چی میدونید؟
4: این راهبرد زمین سوخته است. اینها مثل گوساله‌ای که وقتی سرش رو میبرن هر کسی که اطرافش باشه اون رو هم زمین میکشه، مثل اون هستن، دارن پیام میدن که اگر قرار باشه ما نباشیم خیلی چیزهای دیگه و خیلی کسان دیگه هم نخواهند بود. اینها رو جدی دارن میگن، یعنی به همین میزان دیوانگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی کاملا موج میزنه، قواعد جا به جا میشه، ارزش ها رو تغییر میدن، هنجار ها رو تغییر. ببینید چه استفاده ابزاری دارن از خانم های غیر محجبه و اصطلاحاً بدون پوشش حجاب اجباری، ببینید چه سوء استفاده ای از اونها دارن انجام میدن، ببینید چه سوء استفاده ای از ورزشکاران دارن میکنن. به بازیکنان تیم های فوتبال لیگ برتر گفتن که اگر در تجمعات خیابونی حاضر بشید اون مبالغ کسر قرارداد رو بهتون برخواهیم گردون. یا اینکه همین چند روز پیش وقتی که آمریکایی‌ها می‌خواستن دو تا ناو رو از تنگه هرمز عبور بدن، اولین کاری که جمهوری اسلامی کرد این بود که به فجیره، بندر فجیره حمله کرد، در حالی که هیچ ارتباطی نداشت. خاطرتون باشه در کویت و بحرین به تأسیسات آب آشامیدنی و آب شیرین کن این کشورها در واقع حمله کردن، یعنی اصلا جنگ نظامی رو تبدیل کردن به جنگ زیستی. اینها این شکلی هستن. در داخل کشور زمانی که متوجه شدن که اصطلاحاً هوا پسه و شرایط خیلی داره بحرانی میشه، اون فجایع بسیار وحشتناک رو در 18 و 19 دی ماه همین چند ماه پیش ایجاد کردن و رفتن سراغ اینها. یکی از دلایلی که ما میگیم که نیاز هست که کشورهای خارجی مداخله بکنند، حمله نظامی معنادار میشه، ورود نیروهای نظامی خارجی معنادار میشه، همین مسئله است که این حاکمیت به مرحله ای از دیوانگی و جنون رسیده که همه چیز رو بدون خودش نابود شده میخواد. در نتیجه یک قدرت برتری از این بایستی جلوش رو بگیره و بر سرش بکوبه. یه نکته در مورد بحث قبلی عرض کنم، در مورد اجنه موساد و اسرائیل و اینا، که اگر این اجنه هستند پرسش اینه که پس چرا فقط برای اسرائیل دارن کار میکنن، برای موساد چرا کار میکنن؟ شما که رمال های خیلی کل گنده و گردن کلوف دارید، اجنه رو استفاده کنید برای خودتون، بفهمید که اینا کی میخوان حمله کنن، بفهمید کیو میخوان بزنن، نه اینکه موشک مثل مهمان وارد بشه از پنجره اتاق پذیرایی وارد بشه و درون اتاق خواب مهمان خارجی شما رو نابود کنه و نابود کنه بدون اینکه پذیرایی نابود بشه.
1: خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور. بذارید این سوال رو ازتون بپرسم ادامه حرفاتون، حالا بعد همین سوال از آقای تشریعی میپرسم. کجا من بگید چرا علی خامنه‌ای هنوز دفن نکردن؟ یعنی تحلیلتون چیه؟ آخه من با اسم مثلا اقدامات امنیتی نمیتونم اینو بفهمم. یعنی مثلا نگران اینا که مثلا موشک حمله بشه بهشون، به مردم، فکر نمی‌کنم همچین چیزی بشه توجیه کرد، چون مراسمی برگزار کردن با حضور مردم. بنابراین تحلیلتون چیه از دفن نکردن خامنه‌ای؟ و بعد اینکه الان کشور پس دست کیست؟ زمانی میگفتن قالیباف، همین تو همین گزارش سی ان ان اومده که دست سرداران سپاه و قالیباف. یعنی چی؟ بالاخره اون نفر اوله الان تو کشور کیه؟ چون تقریبا همه هم با هم اتفاق نظر دارن که مسئول پزشکان الان بیشتر یه مترسکه.
4: من فرض رو بر این میگذارم که هنوز دفن نشده خامنه ای. من نمیدونم واقعا بعد از 71 روز از این که کشته شده خبری حداقل در مورد دفنش وجود نداره دیگه. یعنی ممکنه شاید نمیدونم مخفیانه خاکش کرده باشن، اطلاع ندادم. فرض رو بر این میگذارم که این کار رو انجام ندادم. در این حالت تنها یک چیز به ذهن من میرسه، البته آقای نصیری در این مورد من مطمئنم که بهتر از من میتونه در واقع مطرح بکنن، یعنی صحبت بکنن. من تصورم این هست که اینها امیدوار هستند شرایطی فراهم بشه که یک تشییع جنازه با شکوه برگزار بکنن که مشتبه خامنه ای بتونه نماز میت رو در واقع برای پدرش بخونه. چون این شرایط فراهم نشد اینه در واقع این کار رو نمی کنن. تنها چیزی که به ذهن من میرسه اینه، اصلا موضوع امنیتی نیست. اینا خیلی بهتر از همه میدونن، خیلی بهتر از من و شما میدونن. اگر چنین مراسمی مثلا خواستم برگزار
1: کنم، خیلی ایده جالب بود. خیلی متشکرم آقای نصر. شما چی فکر میکنید راجع به این ایده؟ حالا آقای رحیم‌پور بخش سوم سوال مونده بود، دوباره برمیگردم، ولی ایدهتون چون جالب بود. آقای نصر شما چی فکر میکنید چرا علی خامنه‌ای هنوز دفن نکردند؟
2: من به نظرم خب اینا خیلی مایلن که آقای رحیم‌پور اشاره کردن یک تشییع جنازه با شکوه برگزار کنن، مثلا میلیونی برگزار کنن، بعد روش مانور بدن. خب برای این مشکل دارن، مسئله دارن واقعا. یعنی چه تضمینی داره، کی برگزار کنن، چه جوری باشه، این جمعیت را چه جوری بتونن فراهم کنن؟ الان که خبرها میگه این جمعیتی که شبا میارن توی خیابون یا روزها میارن، ساعتی به اینا پولای هنگفتی میدن که میارن. یعنی از این جهت هم واقعا دچار بحرانن. من البته حالا این یه امر فنیه نمیدونم، ولی فکر میکنم معضل امنیتی هم دارن. یعنی اینا اگر بیان مقامات عالیشون باید بیان در صف مقدم باشن. فکر میکنم با این ابزارهای پیشرفته ردیابی که اینا الان خیلی وقتا به حساب جن میذارن بتونن اینا ردیابی کنن. میگم این امر فنی است، من حدس میزنم. این دغدغه اینجوری هم در واقع دارن. اون نکته مجتبی هم آره خیلی نکته مهمیه دیگه، یعنی سنت بر اینه که در واقع رهبر قبلی مثلا در سنت مرجعیت این بوده که وقتی یه مرجعی فوت میکرد، کسی که میامد بر اون نماز میخوان این مرجع بعدی بود و با این کار یه نوع مثلا مشروعیتی، یه نوع شهرتی با اون فرد نمازخوان هم منتقل میشد. اینا از این جهت هم مشکل دارن. مثلا جناب مجتبی معلوم نیست وضعیتش چیه. بالاخره در یه وضعیت پیچیده که میتونه گفت این جهان کوه است و فعل ما ندا، این وضعیت میتونه بازتاب اون جنایاتی بود که جمهوری اسلامی در حق جوانهای ما کرد، در حق دخترها و پسرهای ما کرد، هزاران را کشت و خامنه ای گفت اینا به درک واصل شدن. میتونه این وضعیت بسیار خفتبار و حقارتبار بازتابی از اون جنایت هم به نظر من باشه.
1: کردم آقای نصیری. البته در مورد مسئله امنیتی که گفتید، فقط همین اشاره بکنم که راهپیمایی روز قدس و اینا برگزار کردن، خاطرتون هستش که، و قبل از در واقع آتش بس هم بود، یعنی در شرایطی که جنگ بود راهپیمایی روز قدس برگزار کردن، بعد پزشکیان هم اومد، نمیدونم محسن اژه‌ای هم اومد، خیلیشون اومدن. اتفاقا اینا میدونید چون اسرائیل نمیزنه موقعی که جمعیت مردم باشه، نمیزنه، آمریکا هم نمیزنه، اگه میخواست بزنه اون روز بهترین موقع بود است زدن همه مقامات ارشد. نمیدونم حالا باید زمانی بیشتری بگیره.
2: معلومه در تظاهرات نمیزنه، در تظاهرات حتما اسرائیل این کارا نمیکنه. اینا رادیابیهای نمیدونم اطلاعاتی و ماهواره‌ای میکنن، جاهاشون گیر میارن. بله نمیدونم، حالا یه بحث فنیه، ما اینجوری حدسی.
1: بله بله. حالا همین از حالا بپرس، الان بپرسیم آقای نصیری، از شما بپرسم بعد برم خدمت های رحیم‌پور. خب الان کشور دست کیه؟ یعنی این کشوری که امروز اعلام میکنن نخیر ما مذاکره نمیکنیم، فردا میرم میگم مذاکره میکنیم، دست کیست و کی به نظرتون حکمران؟ قالیباف که به نظر میاد نیست. و این پزشکی چی کار میکنه؟ من کلمه گفتم مترسک، به خدا شرمسارم، یعنی آدم تحصیل کرده است، پزشکیان جراح بوده، ولی به قدری بد عمل میکنه که از راست شما هم میگن مترسک. من نمیدونم چرا این کارو میکنه. کشور دست کیست های نصیری؟
2: من به نظرم فروپاشی نهادی در جمهوری اسلامی صورت گرفته. ببینید، خب کلیت جمهوری اسلامی ساقط نشده، یعنی هنوز یه در حد، من گاهی تعبیر میکنم چی بگم، در حد یه شاخهی، در حد یک حالا ریسمانی باقی مانده، ولی فروپاشی نهادی صورت گرفته. مجلسی که میبینید در کار نیست، دولت و هیئت دولتی هم در کار نیست. اصلا اینا چنان ترس و لرز دارن، چنان مشکل امنیتی دارن، چنان کنترل آسمان و زمین از دستشون خارج شده که نمیتونن جمع بشن. حالا به فرض اگر جمع شدن، کی حرف آخر میزنه؟ اینا مشکلات خودشونه. رئیس جمهوری واقعا در کار نیست. حالا این آقای شما الان اشاره کردید، این رؤسای جمهوری اسلامی به یه نوعی همشون فلک زده بودن و فکر میکنم که فلک زده تر از همه این آقای پزشکیان خیلی رقتباره و واقعا به قول شما آدم نمیخواد این الفاظم بیاره، ولی گاهی من فکر میکنم که این حوادث میتونه مایه عبرت برای همه ما انسانها باشه که یه انسانی اگر به قصد قدرت طلبی، به قصد تنفس دادن به یک نظام ظالم بیاد وسط میدان، میتونه به این حقارتها گرفتار بشه. من این فروپاشی نهادی که گفتم، جناب مهدوی، حتی معتقدم نهاد سپاه هم فرو پاشیده، یعنی یک نهاد منسجمی به نام سپاه که ابعاد مختلفش مشخصه وجود نداره، چون همه فرماندهان زده شدن. الان کنترل دست چند تا آدمه و گویا اختلاف هم با هم دارن، یعنی الان سخن از وحیدیه، سخن از ذوالقدره، سخن از قالیبافه، حالا پشت یه مقداری اون طرفتر سخن از طائبه، سخن از سردار نجاته، سخن از حجازی ممکنه باشه، اما اینا هم یک دست نیستن. اون اعزام هیئت 70 نفره همراه با قالیباف برای پاکستان، خب خیلی ها تحلیلشون این بود که اینا برای پاییدن قالیباف این 70 نفر رو اعزام کردن. در هر صورت یک آشفتگی اساسی. من فکر میکنم اگر کسی میخواد وضع جمهوری اسلامی کنونی را با جمهوری اسلامی 7 ماه پیش، بلکه حتی قبل از خامنه ای مقایسه کنه، شما دیدارهای خامنه ای را در حسینیش ببینید که سرداران و مقامات و وزرا و اینها اونجا می نشستن. حالا الان دیدار با مجتبی این شده که پزشکیان میگه من رفتم. واقعا من در راست بودن این حرف شک دارم، اصلا ممکن از اساس یک روایت جعلی باشه. خب حالا تو رفتی اونجا، چی گفته شد؟ چه حرفی زده شد؟ آخه 2 ساعت و نیم اونجا بودید، این جناب رهبر 4 جمله توصیه چیزی نکرد که مثلا شما بیایید به مردم بگید. مسئله واقعا مسئله آشفتگی تمام عیار، مسئله بحران رهبری است که داخل و خارج همه دنیا ناظر این مسئله است.
1: دقیقا همینطور. ببینید آقای رحیم‌پور، همین در ادامه حرفای نصیری، یعنی آدم یه جوری واقعا رقت انگیز، دلش به حال پزشکیان هم میسوزه. آدم احساس میکنه یه جورایی خیلی مثل اینا مثلا قالطاق نیست، آدم ساده لوحیه. در این حال نمیدونم واقعا، آدم نمیدونم چه جوری در موردش بگم. همین، یعنی مثلا اول اینکه موقعی میگه من رفتم پیش مشتاق، یعنی تا حالا نرفته بوده و این خیلی جالبه. پس رئیس جمهور بر اساس چی به رهبر پذیرفت اگه ندیده بوده، تا اگه باش حرف نزده بوده، بر اساس چی مثلا دفعه دوم کشور خیر سره؟ و بعد در تمام زمینه ها اصلا معلومه در حوزه اجرایی هم اولا هیچ کار است. امروز من دارم تو سی این این میگفتش که قبل از مذاکرات پاکستان، ونس از کشورهای خلیج فارس دارم میپرسه که به نظر شما و طبق اطلاعات شما کی در ایران بازیگر اصلی هست، و سی این میگه اغلب کشورها به ما گفتن که به آمریکا میگن که قالیباف بازیگر اصلی است به نظر ما، و این واسه من خیلی جالبه. اما الان همین اطلاعات سی آی ای، اطلاعات دولت آمریکا و مقامات آمریکا، چون ترامپ بارها گفته، نشون میده که ما اصلا قدرت اصلی نداریم و کشور اصلا انگار ملوک و طوایفی شده. این ترسناکه. این آدم فکر میکنه امکان داره کشور برگرده به دورانی که شیخ خزعل بود، یادتونه قبل از ظهور رضا شاه. شما چطور فکر میکنید آقای رحیم‌پور، کشور دست کیه؟
4: این عبارت خیلی درستی بود که اشاره کردید. ما به جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ساختار تک مرکزی نداریم دیگه. در واقع چند تا مرکز قدرت وجود دارن که اینها همپوشانی ندارن با هم، در واقع با هم دیگه رقابت و اختلاف دارن. یکی که خود مشتبه خامنه ای هست که مثلا اسمش الان به عنوان رهبر گفته میشه و دفترش، سپاه هست مخصوصا اون بخش اطلاعاتی و فرماندهی کلانش، شبکه‌های اقتصادی و امنیتی که وابسته به نهادها بودند، شورای عالی امنیت ملی، یه بخشی از روحانیون و مدیران ارشدی که از قدیم وجود داشتن حضور دارن. اینها مجموعه‌ای از نیروهایی هستند که در واقع با همدیگه رقابت بر سر قدرت می‌کنند. منتها صدای سپاه بیشتره به خاطر اینکه ابزارهایی داره که بقیه یا ندارن یا کم دارن. زور داره، اسلحه داره، یعنی ابزار قهری داره، اطلاعات در واقع کانال اطلاعات در جمهوری اسلامی دست سپاه هست، شبکه اقتصادی قوی داره و به خاطر ساختار مجموعش و تشکیلاتش از سرعت تصمیم گیری بالاتری نسبت به بقیه ساختارها، بقیه نهادها و به ویژه ساختار بوروکراتیک دولت برخورداره. به همین دلیل سپاه صدای بیشتری پیدا میکنه، زور بیشتری پیدا میکنه، حضور بیشتری پیدا میکنه و تأثیر بیشتری میگذاره. به اصطلاح ما احتمالاً داریم از یک وضعیت تئوکراتیک به سمت یک وضعیت میلیتاریستی در جمهوری اسلامی حرکت میکنیم، یعنی شکل حکومت اینطوری داره اتفاق میفته. در نتیجه مسئله اینه که سپاه تاثیرگذاره، اما در این حال اینجوری نیست که سپاه تنها تصمیم گیر باشه، چون ما بقیه نیروها هم اثر میگذارن. گاهی وقتا این اثرات خونسا میشن و گاهی وقتا در واقع در برابر هم قرار میگیرن. یه نکته در مورد پزشکیان هم بگن، گفتین گاهی آدم دلش به حالش میسوزه. من برای این آدم دلم نمیسوزه. زمانی که فرزندان مردم رو داشتن میکشتن، همین آدم، همین مترسک مترسک نیست، از نظر من یک شیاد قالطاق به تمام معناست، رئیس شورای عالی امنیت ملی بود و هیچ عرضه‌ای نداشت برای جلوگیری از اون کشتار، در این حال از نظر من تأیید کشتار رو هم داشت. این آدم شایسته دلسوزی هم نیست، این آدم فقط باید محاکمه و مجازات بشه. در نتیجه اگر الان هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچ کسی هیچ محلی بهش نمیذاره، هیچ اهمیتی بهش نمیده، لیاقتیه که خودش ایجاد کرد. رفت تو بازی علی خامنه‌ای برای رئیس جمهور شدن، مردم رو فریب دادن برای رأی دادن و این هم سزای کسی هست که با افکار عمومی مردم، با روان مردم به خود اونجوری بازی بکنه و طبیعتاً این شرایط طبیعی براش به نظر من هست. ببخشید اگه خشن بودم.
1: خیلی متشکرم آقای نصیری. متشکرم آقای نصیری، دو دقیقه وقت داریم. ببینید یه سوال، با شناختی که شما دارید، قبلا داشتید، اطلاعی دارید از اینکه ذاتاً مجتبی خامنه‌ای مثلا خشن‌تر هست یا علی خامنه‌ای؟ برای کشتن مردم کدومشون در واقع قدرت بیشتری دارن، اراده بیشتری دارن، خشن‌ترن؟ مثل احمد خمینی، اگه بخوام مقایسه کنیم با روح الله خمینی، که احمد خمینی خیلی جنایتکارتر بود. و اما سوال اصلی واسه شما، قبل از دیدار همین دیگه چند روز پیش پزشکیان با مجتبی، که پزشکیان با خبرش گفت، همین ایران اینترنشنال خبر ویژه گزارش ویژه داشت که پزشکیان از تصمیمات سپاه و رفتار سپاه بسیار عصبانی شده، گفته برخی از تصمیمات سپاه حملاتش به کشورهای جنوب حاشیه جنوبی خلیج فارس جنون هست و گفته کشور رو داره ویران میکنه و گفته من درخواست وقت فوری دارم پیش مجتبی. با مجتبی ما این گزارش داشتیم و دو روز بعدش خود پزشکیان تایید کرد و گفت رفتن پیشش. و عملیات‌های امروز دیروز سپاه علیه کشور جنوب خلیج فارس نشون میده پزشکیان شکست خورده و مجتبی زده تو دهنش و اون عملیات ادامه داره. با این وضعیت آیا میتونیم بازبینی جدیدی بکنیم، ولی اگر در واقع چیزی وجود داشته باشه مجتبی، اگر نه خود سپاه نشون میده زورش رسیده، که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کدوم سمت میره؟
2: راجع به این که کی خشنتر و بیرحمتره، به نظر من منشأ قصه به اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی برمیگرده، اون ایدئولوژی تکفیری خشنی که من بارها توضیح دادم ریشش به فردی به نام سید قطب برمیگرده. هر کسی در چنبره اون ایدئولوژی بره خشن میشه، جواز آدم کشی برا خودش پیدا میکنه. بله. از این جهت فرقی حالا خیلی ندارن اونا. فقط البته مجتبی هیچ، باباش خطیب و سخنور و ادبیات ساز و رتوریک واژه، یعنی خواست خودش رو همین جوری مجتبی هیچ کدام از اینها رو نداره، یعنی حتی نطق اونجوری هم نداشت که من قبلا گفتم. این از این جهت. اما از جهت اختلافاتی که هست، منم واقعا معتقدم که خیلی آشفتگی وجود داره، یعنی پزشکیان بوده، پزشکیان یه نوع بیقراری داره، متوجه؟ میخوام بگم این چیزا کاملا هست، وجود داره و وضع بسیار اسفباری داره.
1: متشکرم، وقتم تموم شد و تشکر میکنم از بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده سابق علی خامنه ای در روزنامه ماست کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری، همچنین رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل و یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، هوای هم رو داشته باشید، هم رو دوست داشته باشید. ایران مال ماست، روزهای بهتری هم در انتظار ما خواهد بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های اخیر میان نیروهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتظار واشنگتن برای دریافت پاسخ تهران، شبکه خبری فاکس گزارش داده در صورت شکست مذاکرات جاری با ایران، ایالات متحده به سرعت برای تضعیف توانایی‌های نظامی و اهرم‌های باقی‌مانده جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. در این گزارش به نقل از یک سپهبد بازنشسته ارتش آمریکا آمده، در صورت عدم دستیابی به توافق، تمرکز ایالات متحده بر نابودی موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل و تجهیزات حمله دریایی جمهوری اسلامی خواهد بود. این گزارش اضافه کرده زیرساخت‌های سپاه پاسداران، کانال‌های پشتیبانی نیروهای نیابتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای هم در فهرست اهداف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بازنشر یک نظرسنجی در تروث سوشال بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و آن را مهمتر از پایان دادن به جنگ دانست. در این نظرسنجی که به ابتکار ناپولیتن نیوز انجام شده، 53% از رای دهندگان آمریکایی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مهمتر از توقف درگیری‌ها دانستند. در بخش دیگری از این نظرسنجی 60% از شرکت کنندگان بر این باورند جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نسبت به تثبیت قیمت انرژی در ایالات متحده در اولویت قرار دارد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌های مذاکرات بین تهران و واشنگتن گفت جمهوری اسلامی برخلاف آمریکایی‌ها در این مقطع نمی‌خواهد یک توافق جامع را مطرح کند و تنها به دنبال توقف جنگ و رفع محاصره در تنگه هرمز است.
1: جمهوری اسلامی در مرحله اول در وضعیت فعلی نمی‌خواهد بحث یک توافق جامع را مطرح کنه که بحث هسته‌ای و بحث منطقه‌ای هم درش باشه و مایلی که فعلا در مورد توقف جنگ و مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره صحبت کنه. آمریکایی‌ها مایلن که یک گفتگو، یعنی حداقل توافق اولیه شامل همه این موارد باشه. این نکته اول. نکته دومم این است که در داخل اختلاف درون بلوک قدرت خب جدی است. رهبری جدیدم خب حضور خیلی فعالی نداره و اینکه بتونه اجماع ایجاد کنه یا پست الخطاب باشه اونم دچار مشکله و در نتیجه جناح‌های مختلفی که وجود دارن سعی میکنن در این فضاسازی تبلیغاتی رقبای خودشون رو مورد هدف قرار بدن. حتی این به شعارهای تبلیغاتی در خیابان‌ها و تلویزیون هم کشیده شد. اصل قضیه این است که به هر حال یک جناح معتقد ایران در موقعیتی است که بایستی با توجه به چشم انداز اقتصادی وارد توافق بشه و عده دیگه معتقدن نه، ایران در توافق هیچ چیزی گیرش نمیاد، اونا امتیازات رو میگیرن و بعدن به ایران حمله میکنن و کارت هم از دست ایران خارج میشه. حالا اینی که کسی مسئولیت چنین توافق و چنین اکت رو بپذیره اون مشکلی است که وجود داره و طبیعتاً هم به لحاظ پذیرش مشکل دارن، هم به لحاظ اینی که در گروه هواداران خودشون اینو توضیح بدن. سوم برمیگرده به نوع مذاکراتی که شده. مذاکرات ایران خواستار ضمانت و راستی آزمایی شده از آمریکا، به خصوص در مورد عواملی که، یعنی چشم‌اندازهایی که جنگ تکرار نشه

0: که پاسخ روشنی باشه که بعدش بشه توافق کرد.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعلام کرد در حال حاضر بیش از 900 کارخانه فعال در این حوزه وجود دارد که با کمتر از 30% ظرفیت خود فعالیت دارند. به گفته این مقام، وابستگی شدید به واردات نهادها عامل اصلی این وضعیت است. مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطه‌ای برخی اقلام اساسی خوراکی در فروردین امسال به سطح کم سابقه‌ای رسیده. بر اساس این گزارش، روغن نباتی جامد با ثبت 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته، بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان اقلام خوراکی به خود اختصاص داده. رئیس انجمن اهدای عضو ایران از کاهش شدید اهدای عضو در شرایط جنگ خبر داد. کتایون نجف‌زاده با اشاره به کاهش 50-70% اهدای عضو گفته روزانه 7-10 نفر در کشور به همین دلیل جان خود را از دست میدن. مازیار صدری پزشک درباره تاثیر جنگ بر وضعیت افرادی که در فرایند اهدای اعضای حیاتی قرار دارند توضیح داد.
2: قوانین بسیار زیادی وجود داره که این رو خیلی حتی اجباری میکنه، به این ترتیب که شما اگر که حادثه براتون اتفاق بیفته، شما در لیست پیوند اعضا یا اهدای عضو هستید، مگر اینکه خودتون نوشته باشید جایی که نمیخواهید در اون لیست باشید. و این در بسیاری از کشورها اجرا میشه، متاسفانه در کشور ما اجرا نمیشه. تبعاتش بسیار زیاد هست. من خیلی خلاصه عرض میکنم، در کشور ما 27 تا 30 هزار نفر در لیست پیوند اعضا هستن حدودا در ایران، و با توجه به این که 7000 نفر بدون اینکه خانواده، به دلیل اینکه خانواده ها اجازه پیوند اعضا رو نمیدند به مرجع پزشکی، به خاک سپرده میشن بدون اینکه اعضاشون به دیگران داده بشه، و در از طرف این عدد رو داریم که 3500 نفر که نصف این تعداد هست در سال به خاطر اینکه عضو اهدایی براشون وجود نداره میمیرن، میتونیم بفهمیم که چقدر این مسائل میتونه در کشور ما بهبود پیدا بکنه و چقدر باعث رو این قضیه کار بشه که ما بتونیم جان این 3500 نفر و بقیه رو بتونیم نجات بدیم. در کشورهای مثل ما که متاسفانه مردم در کشور اولویت نیستند، دلیل رژیم ناکارآمد، به خاطر عدم وجود زیرساخت‌های بهداشتی، وقتی جنگ اتفاق می‌افته، خب متاسفانه بی‌توجهی به بیماران و مردم بیشتر میشه و این مسائل بیشتر خرابتر میشه و این تعداد بیشتری از بیمارها در معرض خطر قرار.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داده موساد و ارتش اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور اعلام کردند جمهوری اسلامی باید همین حالا هدف حمله قرار گیرد، زیرا به باور مقام‌های امنیتی اسرائیل چنین اقدامی می‌تواند روند فروپاشی حکومت ایران را تسریع کند. نشریه بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی هیچ نشانه ای از پذیرش یا رد طرح رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق نشان نداده. در این گزارش آمده دونالد ترامپ در طرح پیشنهادی خود که چهارشنبه ارسال شده از ایران خواسته مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده هم در ماه آینده به محاصره بنادر ایران پایان می‌دهد. لینزی گرام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید پایان حمایت از تروریسم و حزب الله را تضمین کند. در غیر این صورت تهران با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. وزارت تجارت ترکیه میگوید صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی با بیش از 22% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 25 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده. بریتانیا بزرگترین مقصد صادرات این کشور بوده و پس از آن آمریکا، اسلوواکی، چین و آلمان قرار دارند. وزارت اقتصاد ترکیه اعلام کرده با وجود تنش‌ها در منطقه، صادرات کالاهای این کشور روند صعودی خود را حفظ کرده است.
3: داده های تازه وزارت تجارت ترکیه از یک سیر صعودی در صادرات کالاهای این کشور در جریان 4 ماه گذشته سال روانی خبر می‌دهد. به ویژه در ماه آوریل، ماه گذشته میلادی، این کشور 22% افزایش

0: افزایش صادرات کالا را داشته و بر اساس این آمار مجمع صادرات ترکیه در این ماه به بیش از 25 میلیارد دلار رسیده. این رقم در سال گذشته میلادی در حدود بیش از 20 میلیارد دلار آمریکایی انجام شده بود. مقامات میگن که این بالاترین ارزش صادرات ماه آوریل و دومین سطح صادرات ماهانه بالا هست که در این کشور ثبت شده. اما مبدأ آنکارا یکی از مقاصدی هست که بیشترین افزایش را نشان میده. بر اساس همین آمارها در 4 ماه نخست سال روان از آنکارا در حدود 5,799,000,000 آمریکایی صادرات انجام شده که این رقم هم یک رقم بسیار چشمگیری را نشان می‌ده. اما چه کالاهای بیشتر سهم صادرات را در این 4 ماه تشکیل می‌دهن؟ خودروی ترکیه در گام نخست، بعد از آن هم بخش‌های الکترونیک و برق، ماشین‌آلات و موادهای شیمیایی از کالاهایی هستند که بیشتر این صادرات را داشتن. و در کنار این، بخش گیاه‌های زینتی این کشور هم گفته شده که 423% افزایش یافته. در کنار این، کشورهای همچون بریتانیا در صدر کشورهای خارجی هستند که صادرات با آنها انجام شده. پس از آن آمریکا، سلواکی، چین و آلمان در رده‌های بعدی هستند که بیشترین سهم صادرات ترکیه را دارند. این به این معنی اما نیست که صادرات ترکیه همچنان در همین مسیر حرکت خواهد کرد. مقامات اقتصادی و تجاری این کشور نگرانی های خودشان را از تنش در منطقه ابراز کردند و گفتند که در ماهای آینده ترکیه ماهای پرچالش و سختی را به دلیل تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد.
1: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما خوش.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آقام شبا رو انتخاب کرد برش کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته
6: درفته.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
11: زر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری امریکا رو به اصول
15: ما راهاتون نمیخواد.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام‌های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف آمریکا و حالا هم از طرف پاکستانی‌ها و از طرف نمی‌دونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای آمریکایی‌ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت‌ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر می‌کنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو، و 20 سال غنی سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی سازی بکنید. و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیر ساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه‌ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته‌ها که خواسته‌های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی‌ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه می‌خواست موافقت بکنه قبل جنگ می‌کرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست. از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره، یعنی مشتبه و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه، اینجوری نیست. عراقچی رفته پکن، داره به واشنگتن فشار میاره چین و میبندن و فلان و اینها. همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقچی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با امریکایی ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزو کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستتون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبت هایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی ها. این رو هم گوش بدیم، برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده‌ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده، ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمیکشن. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از امریکا وابسته به تنگه هرمز و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر میکنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همینطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات غرب. پس جمع‌بندی این بخشی میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوماً. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدم‌های دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم بین امریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقرار و دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی پرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال ها و گزارش های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید در اصطلاح، یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا میکنن، کسانی که مشخصا در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد میکنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصا منظورم زیر ساختا هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیرساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روزهای بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هست دیگه. ببینید اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیت رو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید خیلی مشخصه صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام این نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی، ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی‌ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سنتکام و آی دی اف و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه، یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد، یه سناریوی مشابه ونزوئلا اونجور که خودش میگه، حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونساسازی ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری خب پیرمرد کودن متفهم رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت. یه سری از تحولاتش، یعنی برنامه این نبود که مشتبه زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمیزدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت بر اساس چیزایی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ روی کردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنین اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد؟ اون سقط شد، کی بیاد؟ و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان اراذلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک‌تر هستن، ضد آمریکایی‌تر هستن، ضد اسرائیلی‌تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای آمریکا و اسرائیل چه بسا چالشی‌تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر آمریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یکی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک مخاصمه و دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین های احتمالی یا برهای کسانی که بعد این خونسا شده ها میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همونطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل، که میدونه درصد زیادی به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب این ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما میدونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید، که 21 2 سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهمتر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلا به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی براش داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستند به خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟ کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه و باقی این موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفته اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد نیست که صحبتاشو گوش بدیم، برمیگردم.
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5 6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد میشه. باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راهه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف رو اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی‌هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرفه‌جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه‌جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت‌ها مشخصه که پیش‌بینی خود اینها از هفته‌های آتی چه هست. دوستان در انتها می‌خوام به چند نکته اشاره بکنم راجع به زیرساخت‌ها که احتمالاً جزء اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید، اولاً که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست. این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت های وزیر خارجه ترامپ، این بخشش رو هم گوش بدید، برمیگردیم راجع به این زیرساخت ها. صحبت های مهمی باهاتون دارم، ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمیشناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره میکنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعا هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال میخوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت انگیز. برای همین یه شکاف عظیم بین مردم ایران و حکومت وجود داره. ما با مردم ایران همدردی میکنیم و رئیس جمهور هم باشون همدرده. ببینید، دنیا قربانی جمهوری اسلامیه به خاطر تروریسم، به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن، ولی مردم ایران هر روز قربانی رژیم هستن و رئیس جمهور عمیقا با چیزی که دارن از سر میگذرونن احساس همدلی میکنه.
0: خب حالا این سوال برای خیلیاتون پیش میاد که اگه این تفاوت رو قائل هستن، چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن در کوتاه مدت. ببینید، طبیعت جنگ همین هست، خارج از دست من و شماست، عملیاتی هم نداریم. اون کسی تصمیم میگیره که در واشنگتن و اورشلیم الان نشسته، یعنی سیاستمدارها، استراتژیست ها، اون اینتلیجنسی است که ماها شاید بهش دسترسی و اکسس نداریم. و از همه مهمتر، یک رژیم یاغی و وحشی، در واقع یک گروه تروریستی هست عامل تمام این وضعیت که بر جغرافیای ایران حاکم شده. یعنی ما در واقع نمیتونیم حتی جمهوری اسلامی رو الان یک حکومت یاغی کلاسیک تحلیل بکنیم که داره مثل صدام حسین بهش حمله میشه یا مثل قذافی. اینا یک گروه تروریستی هستن مثل القاعده و داعش. پس موضوع الان بقای اینها به این شکل و فرمت در ایران هست، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که رخ داده. یه نمونهش هم دیشب دیدید دیگه، میخواستن با ناوچه‌های آمریکایی چیکار بکنن، کارهایی که با تنگه هرمز کردن، این پرروبازیایی که در میارن، جفتکایی که میندازن. به هیچ وجه امکان نداره دنیا اجازه بده این وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس هر چی جمهوری اسلامی بیشتر پافشاری کنه بر روی اون نراتیو و حماقتش، در این بر آمریکا و اسرائیل عملیات رو میبرن به سمتی که ضربات شدیدتری به اونها وارد بکنن. و متاسفانه شدت پیدا کردن این حملات تبعاتش دامن مردم ایران رو هم میگیره تا حدودی. برای همینه که همیشه در همین برنامه، اگه خاطرتون باشه، برای این نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه، چون بدون این دومی شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بیبی تا کجا پیش خواهند رفت و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت‌ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره و این نشون دهنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا وضع ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، اینکه ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخصه معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ، ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه، در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اصلا واقعا مزخرف هست و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت، وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید، کاری که با ژاپن کردن. مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم. منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه، ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم، بار دیگه بگم، ایالات متحده ربطی هم به اینکه ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21 برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030 ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگرس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل